0: Birmingame vyksiančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gabija Galvydytė 800 metrų bėgimo finale užėmė ketvirtą vietą. 26 sportininkė distanciją įveikė per minutę 59 ir 12 šimtųjų sekundės. Pirmąją vietą iškovojo šveicarė Audrey Vero, britė olimpinė čempionė Kelly Hutchinson finišavo antra. Bronza atiteko Olandijai Femkei Broiders-Boll. Lietuvos plaukikas Tomas Navikonis Europos plaukimo čempionate iškovojo sidabro medalį. 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi distanciją jis įveikė per minutę bei 44 ir 55 sekundės ir pagerino savo asmeninį rekordą. Tai pirmasis Lietuvos medalis šiame čempionate. Iki Danui Rapšiui priklausančio Lietuvos rekordo pagerinimo Navikoniui pritrūko vos 17 šimtųjų sekundės. Europos vicečempionas Tomas Navikonis sako tokio rezultato nesitikėjęs.
1: Šiaip pats nežinau visok. Tai man atrodo, kad aš 7-5 galvoju, čia reikia kažką daryti, arba aš tiesiog liksiu paskutinis ir kažkaip kažkas galvosiu super, tiesiog pradėjau, tiesiog ein, nebegalvoju net. Nustebis buvo labai. 4-5, čia ir kosmosas, negalvoju, kad tiek padarysi šiandien tikrai. Treneris Paulius sakė, kad gerai atrodo viskas, okei, kaip ir tiesiog stengiuosi pasitikėti, nes prieš porą dienų 100 laisvių prieš pusfinalį kažkaip nesijautė irgi ypatingai, bet treneris Laurynas sako, viskas šiliuks, gerai atrodo, gerai tau šeinas, tai ir pasitikėjau kažkaip ir dabar tą pačią bandžiau mintį palaikyti.
0: Europos plaukimo vicečempionas Tomas Navikonis. Briuselyje šiandien užfiksuota karščiausia šių metų diena. Mieste temperatūra kilo iki 35,9 laipsnių. Kaip ir didelėje Europos dalyje Belgijoje siaučia karščio banga. Jie jau keliose šalyse sumušė karščio rekordus. Naujienų agentūros AFP skaičiavimu 35 laipsnių karštis šiandien Europos žemyne patyrė apie 150 milijonų žmonių. Šią naktį temperatūra kils iki 10-15, pajūryje iki 18 laipsnių, rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 3:05.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame laidą Vasaros popietė. Prie mikrofono Richardas Jonaitis ir Ignas Andriukevičius. Ir dabar pasidairykime po kultūrinės erdves ir po Lietuvos miestus. Kelkimės nuotoliu, jau matom su vaizdu mūsų Marijampolės gražius vaizdus, kurioje prasideda 13-asis vasaros muzikos festivalis, pavadinimu Marijampolė Music Park. Profesionaliosios muzikos koncertais atgaivinsiantis įspūdingas miesto erdves. Tad jeigu stebite transliaciją su vaizdu, vieną tų miesto erdvių kaip tik ekrane ir mat. O su mumis nuotoliu festivalio meno vadovė Eglė Kastatskaitė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Eglė, papasakokit, kokį mes čia vaizdą matom. Scena puikiai gražiai paruošta, žiūrovai dar neužsėdė kėdžių, bet panašu, kad jau viskas paruošta.
2: Taip, jau viskas paruošta ir ši spūdinga ir graži vieta, tai yra poezijos parkas, kuris ir įtakojo šio festivalio pavadinimą ir pačią idėją ir gimimą. Ir visuomet festivalio atidarimo koncertas ir vyksta šiame gražiame poezijos parke.
3: Poezijos parkas keletui dienų, praktiškai dviem savaitėm taps muzikos parku, taip?
2: Ne tik šis parkas, šiame parke atidarimas, rytoj Vytauto didžiojo parkas perims estafetę ir skambės džiazo naktis. Kaip ir visuomet, nes jau yra tam tikros nusistovėjusios ir tradicijos ir vietos ir netgi rubrikos koncertų pavadinimai, tai džiazo naktis visuomet vyksta Vytauto didžiojo parke. Na ir po to turėsime ir Gedimino pasažą, irgi tokia kaip ir nauja erdvė, galbūt sakyčiau tik tai antrą kartą atveriama. Taigi Marijampolės daug yra vietų gražių, nuostabių ir kiekvieną kartą jos kinta.
3: Kiek parkų turite Marijampolėje?
2: Iš tikrųjų, jūs labai gražiai pasakęs turite. Aš nesu Marijampolietė. Tai taip, tai turime, net nežinočiau kiek suskaičiuoti, bet na, manau, tas poezijos parkas didysis, kuris palei Šešupę visą puikuojasi užtvanka gražioji šalia ir Vytauto didžiojo parkas.
1: Taip, čia ne auksinis protas, nebūtina teisingai atsakyti.
3: Viskas gerai, Eglė, jūs neiškritote.
1: Taip.
3: Pokalbis tęsiasi.
1: Ir šių metų jūsų festivalio tema yra nestandartas, tą ne, talpinant į skliaustelius. Kiek čia to nestandartiškumo šių metų programoje ir ar tas nestandartiškumas yra jūsų pačių programos rėmuose, ar apskritai žmonės ateis ir sakys, kas čia per nestandartas, nieko nesupratau.
2: Ne, tai yra galbūt pačioj programoje ir tarkim, na, jūs įsivaizduojat, kad tarkim, instrumentas kontrabosas, jisai šiaip yra orkestro dalis ir pagrindas ir tikrai galbūt nėra kaip solinis instrumentas, ar ne? Tai šį vakarą atidarimo koncerte skambės vienintelis Lietuvoje kontrabosų kvartetas, kurie būtent ir pademonstruos, ką gali tas kontrabosas. Iš kitos pusės, vat, rytojaus, pavyzdžiui, koncertas džiazo naktis, na nežinau, kaip jūs įsivaizduojat, kokie instrumentai džiazo muzika standartiškai atlieka. Nu, greičiausiai, kad ne akordionai, tiesa.
1: Dažnai
2: tai vėlgi,
1: ne.
2: Nu taip. Tai vėlgi kažkoks, vėlgi nestandartas. Tuomet, jeigu keliausim per programą tolyn, tai turėsim ir meditacijos tokį vakarą, kaip požeminė upė, kurioje susipins ir Čiurlionio muzika, ir jaunojo kompozitoriaus Domanto Pūro muzika, ir tai bus vargonai ir elektronika. Tai vėlgi nėra toksai dažnas reiškinys. Ir manau, toksai galbūt didžiausias nestandartas, tai nežinau, ar jūs esate girdėję krištolinės taurės atliekant klasikinę muziką kartu su orkestru. Ir tai skambės ne šiaip kokia pop muzika, bet tai bus klasikos kūriniai, kuriuos atliks Lenkų duetas Glasduo taurėmis. O standartas, galėčiau pasakyti, kad vėlgi, kur irgi galbūt šiek tiek ir žodis ne tiktų, tai vėlgi premjera Rūpyčio 21 dieną Antano Jesenkos kompozitorius ir žinau, kad tik mes ir mokėsi pas.
1: Taip, teko.
2: Taip, tai va. Ir iš tikrųjų tai vėlgi nestandartas, nes tai nėra standartinis koncertas, kai tarsi varžytuvės tarp orkestro ir solisto. Tai yra, na, dviejų lygiaverčių muzikos instrumentų dialogas.
3: Labai gražus, jaukus vakarai ir netgi, sakyčiau, akiratį plečiantys vakarai, ar ne, ar net į tokį muzikinį suvokimą. Jūsų publika gal jau ir kažkokia nusistovėjusi ir tikriausiai atvykstanti ne tik iš Marijampolės, ne tik kurie gyvena aplink poezijos parkelį.
2: Tikrai jūs esate visiškai teisus. Ir publika jau nusistovėjęs ir ji vis plečiasi ir aš tai matau netgi iš Facebook'o paskyros ir tikrai labai gauna ir didelį palaikymą ir žmonės labai laukia jau šio festivalio, nes tai yra susieta jau ir su vasaros pabaiga tradiciškai ir be abejonės, kuo toliau, tuo daugiau atvyksta žmonių ir iš kitų Lietuvos miestų ir ne iš šalia poezijos parkelio, bet iš tikrųjų labai gražiai jūs pasakėt, bet ir iš Vilniaus, iš Kauno ir iš Klaipėdos, iš Alytaus, iš Birštono. Tai labai mane džiugina iš tiesų ir žmonės planuoja savo savaitgalius ir atvyksta čia, kaip aš sakau, kultūrinį turizmą savo pratesti. Tai labai yra, nu, tokia, sakyčiau, nu, graži idėja.
1: Egle, aš matau kėdes už jūsų, tris eilės kėdžių matau ir aš galvoju, kai jūs planuojate programą, kaip jūs apsprendžiate, kiek tų kėdžių reikės sudėti, ar tas pasirodymas sulauks populiarumo, nesulauks, kaip įvertinti?
2: Žinokit, labai paprastas atsakymas, iš tikrųjų, kiek yra kėdžių, tiek ir sudedam.
1: Ai, kaip viskas paprasta.
2: Taip.
3: Paprasta, kaip ir dainoje, kurios mes taip pat klausysimės, Flash Voyage, taip ir vadinasi, kūrinys paprasta. O jums dėkojame už pokalbį ir labai labai džiugu, kad tikrai galvojate apie tokias įdomias programas, kurios praplečia susirinkusių akiratį Marijampolė Music Park. Jau jisai nuo šiandien iki pat rūpių. Jaučio 27 dienos nestandartas muzikinių inovacijų ir tradicijų sintezė, o mes atsipūtę šiek tiek nukeliausime ne tik į Marijampolę, nukeliausime ir į Aukštaitiją, į Antazavę ir pasižiūrėsime, kaip atrodo ten vykstanti stovykla draugystė.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame vasaros popietę. 15:21. Tikiuosi, kad prasmingai leidžiant penktadienio popietę. Ir mes kviečiame jūs išklausyti pokalbio apie vasaros stovyklas. Būdami vaikais, mes tikriausiai visi esam dalyvavę vienoje ar kitoje stovykloje, bet galima stovykloje būti ir suaugusiam. Ką ten veikti dabar ir pasižiūrėkim konkrečiai.
2: Taip, ir aš galvoju, gal stovyklos draugystė, organizatorius, šiaip labai, labai įdomus žmogus, Marius Lauska mums ir papasakos, gal irgi būnant toje stovykloje kažko kitą buvimą vaikų ir nustebimą galima prisiminti. Marius, sveikas gyvas.
3: Labai diena, malonu.
2: Keliavome į Aukštaitiją, į Antazavę. Nu, tu pasakai, ką tu stebi iš tavo stovyklos lankytojų? Ar yra kažkokių naujovių, nežinau, stoja visi kartu, dainuoja, ar kokį teatrą žiūri, prie laužo galbūt sėda? Gal iš tikrųjų galimybė kaip vaikams pasijusti gerų draugų apsuptyje?
3: O ką reiškia pasijusti vaikų? Geras klausimas. Aš manau, aš daug apie tai galvoju, būdamas stovykloje ir kažkaip tikrai, manau, galima ten apčiuopti šitą kažkokią laisvę, gal tokį neįsipareigojimą kažkam. Tai programa tai mūsų labai plati, ir kultūrinė, ir sportinė, ir visokiausių veiklų nuo teatrų, iki žygių su gamtininkais, mokslininkais, poezijos vakarai, spektakliai. Bendras mūsų stovyklos choras, taip jisai sujungia tikrai visus į vieną vietą, padainuoti kažkokias senas lietuvių dainas, yra tikrai daugam nepatirtas, toks naujas, tame tarpe turbūt ir manęs, chorą turime tik antrais metais stovyklos, tai aplanko, tas jausmas, kažkoks prisiminimas, vaikystės, kad tiek kažkokių bendraminčių yra kartu su tavim, yra tiek daug laiko, tai ne festivalis, ne vakarėlis, kur ten vienai nakčiai ir dviem atvažiuoja, o čia visi gyvena nuo antradienio iki sekmadienio. Tai kiekvienas eina per įvairiausias ir emocijas, turbūt ir patyrimus, bet turėti laiko būnant suaugusiu žmogum yra geras dalykas.
2: Ir mokytis naujų dalykų, tai nėra jokių svaigalų, eina žmonės dainuoja, plečia akiratį, tai štai sakysiu, kokiais botanikais, gal tikrai kažko panašu, nu, kaip vaikai eini, žiūri drugelį, mokiniesi, lengva
3: taip,
2: būti.
3: Taip, tam laiko jau sunku rasti, kai užaugi, tai kiekvienas atvažiavęs čia va turi tą tokį ilgą gražų vasaros laiką, kur gali ir paplepėti, negalvot, kad rytoj jau reikia kažkur išvažiuoti ar poryt. O toks, nepasakyčiau, kad tai yra atostogos kažkokios, kur tu suplanuoji. Atostogos irgi, važiuoji, palsėti kažkur, ilsėtis, ar tu keliauji. Čia kažkaip kitaip truputį, bet
1: Mariau, jūs šitą stovyklą vadinat asmeninio ir bendruomeninio augimo eksperimentu. Tai reiškia, kad jūs niekada nežinot, kur tai nuves, kuo tai baigsis. Iš vis gal tai ne apie rezultatą, o apie procesą.
3: Na, norėčiau taip dabar kalbėti, taip madinga, kad procesas svarbiausia. Taip, čia toks eksperimentas, eksperimentuojam ir su tom veiklom, ir su pačiu požiūriu tuos dalykus, nes nori kažkaip žmonių linksminti, nori atsitraukti nuo tos pramoginės kažkokios veiklos, kur žmonėm duodi koncertus, kur tik tai jie turi ploti arba neploti, nori tos žmonės labiau traukti, kad jie taptų tas stovyklos dalimi. Dalintus iš tiesų, ką jiems pavyko šiame gyvenime patirti, tai turime labai įdomų nuo praeitų metų tokį dalyką, jis vadinasi atviroji erdvė, tai 15:00, kiekvieną dieną mes neturime jokios programos, yra vieta, kur žmonės visi susirenka ir kiekvienas dalyvis gali užrašyti ant lapo į vietą, į kurią jisai tuo jaus eis ir dalyką, apie kurį pakalbės. Ir praeitais metais tarp stovyklos dalyvių atradome žmogų lietuvių, kuris, pavyzdžiui, pirmasis panėrė be jokių balionų, freedivingą, laisvasis nerimas, į 100 metrų. Nardo dabar į 130 metrų, be jokios įrangos. Ir kartais atrodo, galvoja apie kažkokius mokytojus, vedlius, o visai pamiršti, kad aplinkui yra nuostabiausių žmonių. Tai vat šitas atradimas ir man pačiam toje stovykloje buvo tikrai pasakiškas. Tai labai mėgaujuosi juo ir dabar kiekvieną dieną tiesiog stebėdamas, kas per žmonės atvažiuoja stovyklauti, kiek kiekvienas turi kažką kuo pasidalinti, išmano kažkokią nišą, apie kurią daug kas net nėra girdėjęs. Tai smagu taip su žmonėms susipažinti. kartais gal pritrūksta tokių vietų ir kažkaip, nežinau, reikštis, kai kiti neranda tokios vietos, aš nežinau, bet tai mane stebina ir labai džiugina, teikia vilties.
2: Mariau, 10 metų, ar ne, šiai stovyklai ir tavo paties istorija, taigi tu Antazavę pats kažkada atvykai, ieškodamas šiek tiek tokio ramesnio laiko, ar ne, ir kaip dabar ta Antazavė atrodo, kai tiek daug žmonių atvažiuoja ir štai ieško savęs, ieško visokių naujų veiklų, edukuojasi, kažką išbando.
3: Irgi teikia vilties, nes kaimas tikrai atgyja. Turime visokių vietų ir kur pavalgyti skaniai ir kur kažką pažiūrėti, nu, skirtingų lokacijų po visą kaimą ir tada atrodo, kad tokia idilė, nu, vat, kiek nedaug trūksta, kad tai vyktų. Tai trūksta tų kelių šimtų žmonių, vat, kurie pastoviai čia gyventų, kažką dirbtų, turėtų laisvą laiką, su kuriais galėtum kažką kurti bendrai. Ir tada ta vieta, tas kaimas net netrodo toks kaimas, tai atrodo iš vis kažkokia pasakiška vieta, kurioje įmanoma gyventi. Tai vat stovykla parodo kažkokią perspektyvą gal kaimo, bet realu, reikia tiesiog žmonių, kurie norėtų atvažiuoti, nu, kartu visą tą vystyti, daryti ir ne tik vasarą pasimaudyti ežere, bet ir kažką vat, bendrai sukurti, tai irgi motyvuoja, atrodo, kad vat, gal judam link to su kiekviena ta stovykla, užkabinam vis daugiau žmonių, kad vat, yra tokia galimybė gyventi vat, taip, gal ne. Tai gal kažkaip net ir vat kuriam tą naują konceptą, naują viziją, kad tas kaimas nenumirtų ir žmonės čia norėtų ne tik atvažiuoti ežere pasimaudyti vasarą, bet ir pagyventi visus metus.
2: Mariau, dar viena graži iniciatyva, tai yra šviesių žmonių parkelis. Tas parkelis gimė tavo iniciatyva, būtent Antazavėj. Ir žinau, kad jūs vakar prisiminėte, na, tokį neužmirštamą žmogų, kurį mes taip gerai susikaupę, įsiklausę dar jo net balsą galime girdėti ir, aišku, išmintį ir ramybę, tai yra Leonidas Donskis.
3: Taip, tai vakar buvo Leonido gimtadienis ir gavosi taip, kad pagalvojau, kad jis labai laukiamas tame parkelyje, čia puiki proga, reikia tą padaryti per draugystę, nes pamačiau, kad net data jo gimimo dubliuojasi su draugystė, tai sudėjome visas jėgas su bendraminčiais draugais ir vat Leonidą atidengėm vakar. Tai, nu, manau irgi čia toks, man tas parkelis toks savotiškas universitetas atrodo, kur irgi gali ateit, pažiūrėt, kas ten per žmonės ir man atrodo, su kiekvienu žmogum ten susipažinus, gali vat tikrai kažkokį žingsnių priartėt prie kažkokios šviesos, prie kažkokio, nežinau. Tai va, tai buvo daug ir svečių, buvo Leonido žmona Jolanta, labai irgi buvo faina ir miela, nes aš jos nepažinojau ir mes va taip per šitą visą reikalą susipažinome. Ir tas atminimas svarbu, manau. Nes, pavyzdžiui, daug žmonių, net ir mano rato žmonių, kur atrodo ir gyvena panašiai ir turi galimybės visas viskuo domėtis ir kartais sutinku, kad nežino Leonido Donskio. Ir atrodo blogai. Kažkaip reikia kalbėti apie tai, priminti, dalintis tais tekstais, pokalbiais, mokytis iš tokių žmonių. Tai per kelio idėja tokia, taip, kažkas tokio.
1: Gražiai jūs čia, Mariau, taip sudėliojo tas mintis, taip atrodo, kad net nesinori čia gal labai, Richardai, čia mum ir dabar bandyti skatinti, džiaugtis ar linksmintis, nes galima matyti penktadienio popietės įvairiai praleisti ir masliau ir linksmiau, kaip tik tai kiekvienas geidžia. Bet Mariau, dar pabaiga, jūsų draugystės stovykla, suprantu, paskutinės dienos lieka.
3: Šiandien, rytoj ir poryt važiuojam namo.
1: Aha, ir kokia dabar yra ta, nežinau, bendruomenės emocija, ar jūs ją jaučiat, tarsi ties viduriu esat, jaučiat kažkokį lūžį, kol pradžioj visi tarsi susijungia?
3: Taip, labai irgi įdomus momentas, va šiandien ryte irgi su draugu kalbėjau, kad ta pirma, antra diena būna tokios, kur jauti, kad dar visi kampuoti, kažkas neišsimiega pirmą naktį palapiniai, daug ten ar sportus pasiduoda, ar nori visur suspėti, ir jauti tokį kažkokį, va, dar, kad kažkas ne taip. Ir vat ketvirtadienį, plius minus, vakare jau pajauti, kad tas tėkmė tokia važiuoja ir žmonės jau ir supranta lokaciją, kurioje yra, ta geografija visa. Tai va, penktadienis irgi tokia, penktadienis gal labiau net apie kažkokį dar lūžį, kad irgi jau daug pavargsta žmonių. Jau ir irzlesni pasidaro, jau pradeda galvoti, kad jau sekmadienį namo važiuos tuoji. O šiandien dar bus poezijos pavasaris, poezijos vakaras, tai labai laukiam ir pats paskaitysiu poezijos ir turėsime Giedrių Alkauską poetą, Saulių Bagaliūną, tai...
2: O šeštadienį, sekmadienį?
3: O šeštadienį eisime į žygį. Bus žygis, tai lauks ten ir staigmena šiokia tokia, laužai, pagulėsim prie laužo, pasvajosim, aptarsim, kas čia įvyko.
1: Gerai suskirstys.
2: Kaip gerai skamba, klausykis skamba. Žiūrėk, gerai, pagulėt prie laužo, yra rūpjūtis, yra rūpjūčio dangus ir, na, ir aš prisimenu, aišku, kaip tu po stovyklo ar sanatorijų būdavo, kad atrodo su tai žmonėm, kur susitikai moksleiviškam amžiui, atrodo, kad tu liksi draugais visą gyvenimą ir ten laiškai susirašinėsi. Na, gal iš tikrųjų to ir palinkėsi, kad stovyklos draugystė visi lankytojai liktų bičiuliais ir išsineštų tas geras pamokas ir sugrįžtų į kitas stovyklas draugystė. Marius Lūska iš Antazavės mums apie šią stovyklą draugystę pasakė. Marius, visai gerai pasiekmės. Mes truputėlį atsipučiame ir nersime kaip į tą kokį nors aplink Antazavę esantį ežerą. Tiesia galvą į Viktoriną, pagauk žodį.
1: Likit draugė.

0: Vasaros popietė.
1: 37 minutės po 3 valandos metas sužaisti mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį ir joje šiandien susitinka du dalyviai. Pasisveikinkim su pirmuoju ir tai yra ponia Zita iš Marijampolės. Labadiena.
2: Labadiena.
3: Zita, sveiki. Įsivaizduot, kiek mes daug dėmesio šiandien jūsų puikiam miestui paskyrėme, nes ir apie renginį Marijampolė Music Park visai neseniai kalbėjomės. Ar jūs girdėjote?
2: Girdėjau ir tik galiu pritarti, bet ne vien tik tai muzikinis parkas, mes turim ir cukrinį festivalį, mes turim Švento Jurgio festivalį, pas mus ir apstavyšnių suvalkyjų.
3: Zita, tai jūs klausykit, jūs kaip vietinė, dabar mums atsakykit, nes Eglė tai organizatorė ir nebūtinai žino, kiek ten tų parkų yra Mariukėje, tai kiek pas jūs parkų?
2: O aš galiu pasakyti, kad aš gyvenu Pašešupio parke.
1: Parke gyvenat?
3: Pašešupio.
2: Praktiškai taip, ant tvorų.
1: Tai spėjau, kad prie Šešupės.
2: Ir prie Šešupės mes turim Marių salą, mes turim tokį vargšėlį Vaižgantų parką. Mes turtingi, mes suvalkiečiai, pavydėkit mums.
3: Mes pavydė, mes jau pavydė. Reikės visus jūsų
2: išvardytus
3: parkus aplankyti.
1: Aš jau beveik įsivaizduoju, ponia Zita, kur
2: arba
1: jūs gyvenat. Ten netoli tilto, ne, per Šešupę.
2: Nu, taip,
3: degučiuosi. Signai, gal svečiuosi buvęs pas Zitą.
2: Gal ir giminys, palaukit čia, mes po jį susipažinsim. Atvažiuokit ir susipažinsim.
1: Gerai, atvažiuosim. Kaip tik į Marijampolio Music Park festivalį galbūt atvažiuosim, bet dabar keliaukim į Kupiškį, nes ponia Zita, jūsų oponentas. Oponentas šiandien, ponas Arūnas iš Kupiškio. Sveiki.
4: Labas.
1: Arūnai, kaip laikotės?
4: Labai puikiai.
1: Kaip šiandien Kupiški žmonės pasiruošę penktadienį praleist kaip nors ypatingai?
4: Nu, kaip kas?
1: O jūs?
4: O jūs, aš ir dabar vasėdžiu gamtoj, labai gražus vaizdas, žinok.
1: Kur jūs dabar žiūrit? Nu, pasakokit mums vaizdą, kurį matote.
3: Ką matote, taip?
4: Nu, žiūriu, va čia netoli mano namų, labai gražios karvytės ganos, nedidelės, tokios, kaip jos tos iš įraidės kažkios, tai veislės labai.
3: Nu mes...
1: Jau mūsų neklauskai.
3: Taip, mūsų neklauskai, žiūrėkit, mes
4: na, taip.
3: Su Ignu kol kas karvyčių nelaikom, bet čia laiko klausimas. Klausykit, bet Kupiškis tai Kupiškis, mes visai neseniai buvome Kupiškyje su laida Draugiška Lietuva. Gal jūs matėte, mes...
2: Ir uošvės liežuvį matėte.
3: Tai uošvės liežuvis, tai taip, bet mes ir skanių pyragėlių valgyme, tokių specifinių, kur tik pas jūs būna, kaip jie vadinasi?
4: Jo. Ai, žinokit, aš pavadinimu nelabai, bet ir gragavęs.
1: Bet skanus, valgot skanus, tik nežinot, kaip vadinas.
4: Jo.
3: Svarbu, kad yra pyragėlio, kaip jie vadina. Žinai, blogiau būtų, kad jeigu žinai pavadinimą, o pyragėlių nėra.
1: Tai visa laimė, kad yra atvirkščiai.
4: Va.
1: Gerai. Pone Arūnai, pone Zita, dabar jau pereikim prie mūsų žaidimo reikalų. Trumpai apie taisyklės, Richardai.
3: Taip. Zita ir Arūnai, mūsų šio žaidimo tikslas yra įvardyti dienos žodį. Jis yra tikrinis arba bendrinis daiktavardis ir yra iš 6 raidžių. Gali būti viena skaita, gali būti daugis, kai mes prašome įvardyti taip, kaip pas mus yra užrašyta. Ir kaip mes iki to žodžio atkeliausime? Turėsime jums 5 klausimus, jūs būkite mėly, į tuos klausimus atsakinėkite, kuo daugiau teisingų atsakymų surinksite, tuo mes jums daugiau raidžių tame žodyje atversime. Kas daugiau atsakymų pateiks, tas turės pirmenybę tą žodį ir spėti. Žodžiu, visi klausimai kažkaip su tuo dienos žodžiu bus susiję. Klausimai užves jūs ant kelio, o pradžioje turime tokį palengvinimą. Zita ir Arūnai kviečiame pasirinkti bet kokią lietuviškos abicelės raidę, o mes pasakysime, ar žodyje ta raidė yra ar nėra. Zita, jūsų pasirinkimas.
2: Ieva arba inkilas.
3: Na, ką tu, Ignai, galvoji?
1: Nu, ponia Zita, žiūriu, kad yra.
3: Taip.
1: Raidė
2: I. Ir Ignas yra.
1: Ir Zitos varde yra I raidė.
3: Taip, bet ne Zita bus atsakymas.
1: Taip, tikriausiai.
3: Taip, Arūnai, jūs kokią raidę iš lietuviškos abicelės renkatės?
4: Na, aš sakyčiau R, kaip ryklys.
3: Kaip ryklys, aha,
1: kaip
3: gerai.
1: Antroji vardo raidė, Arūnas.
3: Taip, ryklio nėra, anei Lietuvoje, anei Kupiškio Mariuose, tai ir šiame, žinokite,
4: nėra
3: ar ne pas jūs ryklių lygtai saugu maudytis?
4: Jo.
3: Gerai, tai žodyje nėra R raidės, bet I raidė yra. O dabar dėmesio pirmas klausimas. Išklausykite visiškai iki galo ir jau tada spėkite.
1: Dėmesio klausimas. Angliškas žodis salary, reiškiantis atlyginimą, savo kilme siekia senovės Roma. Tačiau iš pradžių jis buvo susijęs visai ne su pinigais, o su produktu, be kurio anuomet buvo sunku įsivaizduoti kasdienį gyvenimą ir maisto atsargų kaupimą. Koks tai produktas? Pabandykite atspėti, ponia Zita arba ponia Arūnai.
2: Druska.
3: Sako Zita. Gerai, fiksuojame. Arūnai, ką jūs?
4: Na, tiesiog nesigalvoju dabar.
3: Nu gerai, ir tai yra atsakymas. Gerai, užfiksavom.
1: Pasižiūrim, koks yra teisingas atsakymas. Senovės Romoje šis produktas buvo būtinas ne tik maistui gardinti, bet ir jam išsaugoti. Todėl buvo laikomas itin vertingu. Pagal populiarų, nors istorikų nepatvirtintą aiškinimą, romėnų kariams galėjo būti skiriama išmoka šiam produktui įsigyti. Dėl to, kaip teigiama, angliškas žodis salary arba atlyginimas yra kilęs iš lotyniško žodžio salarium – druska. Teisingas atsakymas yra druska, ponia Zita. Jūs galėsite atidengti antrąją raidę, kai tam bus laikas. Tad ir į kitą klausimą jūs
3: pirmenybę
1: spėti pirmoji, taip. Ponia Arūnai. Taip inteligentiškai išlaukit savo eilės. Ir dabar judėkim prie kito klausimo.
3: Taip, išklausykite klausimą iki galo, Zita spės pirmoji. Miškininkai sako, kad rudenį vienas nedidelis miško vaisius tampa tikra puota daugeliu gyvūnų. Juo minta šernai, voverės, pelės, kėkštai ir dar dešimtis kitų rūšių. Įdomu tai, kad vieni paukščiai dalį atsargų pamiršta, o tai padeda miškui augti ir plėstis. Koks tai vaisius, pirmoji spėja Zita?
2: Riešutai.
3: Riešutai. Gerai, užfiksavome. Arūnai, ką sakote jūs?
4: Konkorėžiai.
3: Nu, užfiksavome. Riešutai ir konkorėžis. Nu, gerai. Kėkštai rudenį paslėpia tūkstančius šių vaisių, tačiau ne visus juos vėliau suranda. Iš pamirštų išauga nauji medžiai, todėl šie paukščiai laikomi vienai svarbiausių natūralių ažuolynų sodintojų. O ažuolai, žiniai, išauga iš ko?
2: Gėlių.
3: Nei iš riešutų, nei iš kankorėžių, nei išaugintume mažulų. Teisingo atsakymo neišgirdome, kitam klausimui pirmenybės niekas nebeturite, svarbiausia išklausykite iki galo.
1: Taip, tad spėkite, tiesiog kas turėsite atsakymą, tas pirmesnis ir spėkite, dėmesio dar vienas klausimas. Šis Italijos miestas garsėja tuo, kad čia susitinka mokslas, muzika ir gastronomija. Čia įsikūrusi Europos maisto saugos tarnyba. Veikia beveik tūkstantmetį skaičiuojantis universitetas, netoliese gimė ir kūrė Giuseppe Verdis, o miesto vardas gerai žinomas kiekvienam itališkos virtuvės mėgėjui. Koks tai miestas? Prašau, bandykit spėti.
3: Neapolis, sako Arūnas. Gerai, Arūnai, užfiksavome Neapolį.
1: Taip, ponia Zita.
2: Galvoju.
1: Pagalvokit porą sekundžių. Galbūt būtų logiška kitą sakyti miesto pavadinimą, mažą ką?
2: Taip. O ten, kažin, žuvies maistas daugiau.
1: Nu, vat reikėtų nuvažiuoti, ten turbūt rastume ir žuvies, rastume ne tik žuvies. Kaip?
2: Nu, bet... Aš jau tai norėčiau. Gastronomija.
3: Kur norėtumėt?
1: Sakyt, ten, kur norėtumėt nuvykti,
2: ponia Zita. Į Veneciją norėčiau.
3: Į kur? Veneciją.
1: Į Veneciją, važiuokim.
3: Turime Neapolį, turime Veneciją, atsakymą išfiksuoti dėmesį teisingasis.
1: Miestas įsikūręs Emilijos Romanijos regione, viename turtingiausių Italijos gastronominių kraštų. Čia šimtmečius puoselėjamos maisto gamybos tradicijos, todėl daugelis vietinių produktų saugomi Europos Sąjungos kilmės nuorodomis. Dėl stipraus kulinarinio paveldo miestas priklauso UNESCO kūrybinių miestų tinklui kaip gastronomijos miestas ir yra laikomas vienu svarbiausių Italijos gastronomijos centrų ir tai yra Parma.
3: Taip, linkime Arūnai ir Zita jums nuvykti ne tik į Veneciją ir Neapolį, bet ir į Parmą, to paties linkime ir sau.
1: Taip.
3: Ir teisingo atsakymo neišgirdome. Pirmenybės niekas neturite, dabar dėmesio ketvirtasis klausimas, išklausykite iki galo, kas pirmasis tas gudresnis. Archeologai ir istorikai teigia, kad vienas naminis gyvūnas buvo prijaukintas maždaug prieš 9000 metų artimuosiuose rytuose. Nuo tada jis paplito beveik visame pasaulyje ir tapo vienu svarbiausiu žmogaus auginamu gyvūnu. Koks tai gyvūnas?
1: Taip, ponia Zita, ponia Rūnai, spėkit.
2: Galėtų būti karvė.
3: Karvė, gerai, fiksuojame. Arūnai?
1: Jūs kaip tik karvės matot, gal, Arūnai? Taip. Dabar ar karvės rinksitės, ar kitą variantą?
4: Nu, gal ne. Žinokit, tai gal šuo.
1: Šuo.
3: Karvės ir šunys jūsų dėmesio centre. Gerai, per tūkstančius metų žmonės išvedė šimtus skirtingų šio gyvūno veislių, nuo mažų vietinių iki stambių pramoniniuose ūkiuose auginamo. Tačiau jo laukinis protėvis iki šiol gyvena ir Lietuvos miškuose, tai šernas, iš kurio kilo visos šiandieninės naminės kiaulės. Tai kiaulė buvo teisingas atsakymas, o mes... Tokio atsakymo dėja neišgirdome. Arūnai Zita, teisingo atsakymo neturime. Paskutinysis klausimas.
1: Taip, ir kol kas apžvelgiant bendrą jūsų teisingų ir neteisingų atsakymų sąskaitą, tai ponia Zita, jūs kol kas vienintelį atsakėt teisingai į vieną klausimą, dėl to jums priklauso antroji raidė. Kol kas, ponia Arūnai, jūsų teisingų atsakymų dar negirdėjom, bet dabar klausimas, kuris galbūt viską pakeis. Dėmesio. Šiandien tai vienas garsiausių pusryčių patiekalų pasaulyje, tačiau jo kilmė iki šiol išlieka kulinarinė myslė. Vieni teigia, kad jis atsirado prabangiame New Yorko viešbutyje, kiti, kad garsiame restorane, o abi istorijos siejamos su ta pačia pavarde. Kokia pavardė suteikė vardą šiam patiekalui?
3: Pusryčių patiekalas ir tikrai Lietuvoje galime kažkoks pasakyti, kad
2: kiaušinis,
3: populiarus.
2: Bet kiaušinis, aš... Bet dabar pavardė.
1: Na, kažkaip reikėtų su pavardė sujungti. Aš nebūtinai sakau, kad ir kiaušinis čia tinka.
2: Bet... Aš žinau, kad kiaušinis, bet pavardė.
1: A, jūs žinot. Gerai, tai dabar pavardė.
3: Gal, gerai žinot, bet pavardė tokia gal nei šiokia, nei tokia, ponas,
1: ponas kiaušinis.
3: Gali būti.
1: Taip, spėkit.
3: Zita.
1: Zita, Arūnai.
3: Arūnai. Kupiškyje, kur pusryčius einat? Aš
1: kokį nors, nežinau, pusryčių patiekalą pabandykit susieti su kokia nors pavarde. Gal kažkas įdomogus gausis.
3: Gali būti ten kokios įdėta šiek tiek lašišos, gal kokios donelės.
4: Sendvičis, ne.
3: Kas?
4: Sendvičis, kaip ten vadina, sendvičis.
1: Sendvičis.
3: Angliškas sumuštinio pavadinimas. Pavardė galėtų galbūt?
1: Galėtų. Kokio amerikiečių kilmės.
3: Animacinio filmuko personažą. Arūnai, viskas čia galutinis jūsų atsakymas?
4: Jo.
1: Ponia Zita.
3: Zita?
1: Ką jūs?
2: Nežinau.
1: Gerai. Tu...
2: Pasuoju.
1: Pasuojat.
3: Be pusryčių, žodžiu.
1: Be pusryčių pasižiūrėkim. Man atrodo, kad viskas čia kur kas paprasčiau. Taigi, istorija pasakoja, kad 19 amžiaus pabaigoje viename New Yorko viešbutyje pavargęs biržos makleris paprašė jam paruošti skrudintos duonos, kumpio, kiaušinių ir olandiško padažo derinį. Patiekalas neva taip patiko viešbučio šefui, kad netrukus atsirado valgiaraštyje. Tiesa, kita istorija pasakojo, kad tai buvo šeima atradusi šį derinį. Nežinia, kuria versija yra tikroji, tačiau abi jas vienyje ta pati pavardė ir tai yra Benedikt. Benedikto kiaušiniai.
2: Nu, Benedikto kiaušinis, taip. Aišku, žinau, kaip yra. Ir kiek žinau, net kiek kainuoja.
3: Ar mokat, kiek kainuoja šitą

0: aš pagalvoju,
1: ko reikia turėti, palauk, aš bandau išsiaiškinti, ko reikia turėti, kad pagamintum Benedikto kiaušinį, nes kiaušinių,
2: kiaušinių.
1: Truputėlį verdančio vandens, kiaušinių būtų gerai turėti, turite kiaušinį namuose?
0: Šiaip tai jisai pagal mane yra jisai kažkaip kepamas ar kaip nors, reikia nuvažiuoti į tą tokį gražų vagonėlį Alytui. Ir jie ten nuostabiai pagamina.
2: Aš žinokit, esu iš Alytaus, rytoj važiuosiu, tai pasipilsiu.
0: Į tą, žinot, prie to
2: tikrai
0: tą, nu, link tilto.
2: Gerai, ponia Zita, mes susitarsim
1: asmeniškai. Jo. Ačiū, ačiū. Viskas gerai.
0: Rekomenduoju.
1: Tai, gerai. Ačiū, viskas, man atrodo, tas vagonėlis, jeigu jūs kitą kartą į Alytų atvyksit, tai jūs ir tikrai tiesiog pavaišins. O dabar grįžkime prie mūsų žaidimo. Jums reikia įvardyti dienos žodį. Prisiminkime, apie ką šiandien mes kalbėjome, nes tikrai apie daug įdomių dalykų pasikalbėjome. Štai apie tą Benedikto kiaušinį kalbėjomės kažkodėl tai apie gyvūnus ar ne tose artimuosiuose rytuose, apie kiaules, kurios daug visokiausių rūšių ir veislių turi.
2: Parmos miestas Italijoje, tada apie giles, apie druską, kuri senovės Romoje buvo būtinas produktas maistui gardinti.
1: Taip, ir dabar jeigu prisiminsime, pačioje pradžioje mes jums siūlėme pasirinkti po 2 abėcėlės raidės, Zita pasirinko raidę I, tai raidė I trumpoji dienos žodį yra, Arūnas rinkosi raidę R. Tokios raidės žodyje nėra. Zita, jūs mums pateikėte vieną teisingą atsakymą, tai už tai mes jums atverčiame antrąją šios dienos žodžio raidę. Jūs pasižymėkite, ta antroji dienos žodžio raidė yra U trumpoji.
2: Ir tai viskas, ką mes turim kol kas.
1: Viskas.
2: Tai, ponia Zita, jūs...
3: Galima atsakyti.
1: Arūnai, lukterkite, Zita... Kadangi turi daugiau atsakymą negu jūs, Zita turi pirmenybę. Jūs, Arūnai, dabar būkite...
2: Kantrus. Pažiūrėkit tai, dar į karves tas laukose.
1: Kaip Kupiškio Marios vėjų nepučiant. Būkite tylus ir ramus. Jeigu Zita atsakys neteisingai, jūs šansą savo turėsite. Zita, laukim jūsų atsakymo.
0: Tegu laima, Arūnas. Aš nepavydit. Net paskui sakys...
1: Tai jūs variantų neturite, čia su skupumu nieko nesusiję, jūs tiesiog neturite variantų.
0: Ne, tegul žmogus ima.
1: Nu tegul ima.
2: Ponia Zita, ar jūs žinot iš vis koks prizas?
0: Žinau, kad kupriniai būčiau į tą parką nuėjus, kad jis būtų matęs.
2: Bet dabar atiduodat spėjimą Arūnai.
1: Arūnai, sakykit. Vienas, du, trys, Arūnai.
3: Nu, bandysiu spėti.
2: Bandykit.
1: Kumpis yra jūsų atsakymas, o mesgi kalbėjome apie pačius įvairiausius dalykus, pasirodo gilės, Iberijos kiaulės, ar ne, kur mes iš Ispanijos kartais matome Iberijos kumpį, paskutiniais gyvenimo mėnesiais laisvai ganose žulynose ir gilės yra pagrindinis jų racionas. Na, druska aišku, ar ne, yra pagrindinis dalykas vytinant ir brandinant kumpį, Parmos kumpis.
2: Parmos
1: mes dažnai
2: kumpis.
1: Girdim apie Parmą. Į Benediktų patiekalą kiaušinių galima gal tą kumpį dėti, galima nedėti, lašišą kiti renkasi.
2: Taip, druska taip pat irgi, na koks kumpis be druskos, ne kumpis.
1: Čia jau su augienė tikrai nepadarysi. Arūnai, sveikiname, LRT kuprinė keliauja į Kupiškį, vaikščiukite su jie iš didžiai.
0: Aš labai džiaugiuosi.
2: Ačiū, ponia Zita, jūs labai maloni. Man atrodo, kad jūs esat žaidus ir net gal ir laimėjus kažką šitam žaidime, ar ne?
0: Nenoriu būti
2: išpuikus.
0: Ačiū.
2: Ačiū, sėkmės.
1: Ačiū, Zita, lauksime jūsų ir kitą kartą. Arūną sveikiname. Na, o vasaros popietė sugrįš pirmadienį ir žinoma, kad kol vasarėlė tęsiasi, nes rugsėjį jau kažie ar mes vasaros popietę betransliuosime, tai jūs taip pat galite dalyvauti edukacinėje Viktorinoje Pagauk žodį, registruokitės ir kitomis dienomis. Gražus savaitgalis, priminame, kad LRT radiotekoje galite rasti pačių įvairiausių pokalbių, daugybę laidų, o ir tikrai įdomų pokalbį apie keliones. Pavyzdžiui, į Afriką ir tai, ką keliaudamas į Afrikos žemyną pasiema Orijus Gasanovas, puikiai žinomas žurnalistas ir keliautojas, tikrai rasite, o ir šiaip kokių tų istorijų kelionėse nutinka.
2: Taip, aš priminsiu, kad mes šiandien praktiškai su Richardu ir su renginio organizatorė ponia Egle atidarėm Marijampolės Music Park festivalį, kuris šiandien prasideda, tai profesionaliosios muzikos koncertais atgaivinsiantis įspūdingas miesto erdves festivalis, startuojantis jau šiandien. Na ir pasikalbėjome apie suaugusiųjų vasaros stovyklą Draugystė, tai 5 dienas trunkantis ir jau įpusėjęs asmeninio ir bendruomeninio augimo eksperimentas, kuris vyksta Antazavėje.
1: Taip, laidoje vasaros popietė, šiandien su jumis buvo Ignas ir Richardas, visokiojo pasėkmės, gražaus savaitgalio.
2: Laimingai, iki.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Lenkijoje rengiamas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas, kuriame dalyvauja beveik 2000 karių, 100 kovos mašinų ir lėktuvų. Lenkijai pastaraisiais metais tapo viena iš daugiausiai į gynybą investuojančių NATO narių. Kartu su Lenkijos kariais parade dalyvaus sąjungininkų kariai. Išsamiau LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Varšuvos gatvėmis judės 300 vienetų karinės technikos. Tai naujai įsigyti amerikietiški tankai Abrahams ir korėjietiški K2, raketų sistemos HIMARS, lenkų gamybos kovos mašinos bei haubicos. Danguje pasirodė 60 karinių orlaivių, tarp jų pažangiausi pasaulyje naikintuvai F-35. Bus pristatytos ir prieš droninės gynybos priemonės. Paradu kariuomenė siekia visuomeniai pademonstruoti, kokiais pajėgumais yra pasirengusi ginti šalį ir atgrasyti priešą, bei kaip panaudoti biudžeto pinigai kariuomenės modernizacijai, šiemet siekiantis beveik 5% bendrojo vidaus produkto. Tuo pat metu Gdynėje vyks jūrų paradas, kuriame kartu su Lenkijos karo laivynu dalyvaus Lietuvos, Estijos ir Švedijos laivai. Paradas rengiamas švenčiant Lenkijos kariuomenės dieną, mininčią 1920 metų pergalę prieš Sovietų Rusiją. Lenkija stambaus masto kariuomenės modernizaciją pradėjo Rusiją užpuolus Ukrainą 2022. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Nuo kitų metų šalyje įsigalioja skaidraus atlygio direktyva. Jos pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad už vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas užmokestis nepriklausomai nuo lyties. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovės Vitos Baliukevičienės, darbo pokalbio metu darbdaviams bus draudžiama klausti kandidatų apie buvusį atlyginimą.
3: Labai svarbi teisė yra, kad darbdavys negalės klausti, kiek uždirbai praėjusiuose darbovietėse, tam, kad būtent jo darbo užmokestis būtų nustatomas pagal darbovietėje galiojančią darbo apmokėjimo sistemą, nes būtent tai dažnu atveju numuša darbuotojo galimybės uždirbti teisingą darbo užmokestį.
1: Vita Baliukevičienė iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad darbdaviai tikisi mažesnio ataskaitų skaičiaus.
4: Pergyvenam dėl to, kad daugėja ataskaitų skaičius ir dar kartą kreipėmės į ministeriją atrasti galimybę praplėsti vieną ataskaitą, kad nebūtų dubliuojami duomenys ir kad vieni kitiem neprieštarautų, kai įmonė tikrai stengsis viską skaidriai ir tvarkingai pateikti visą informaciją.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Tarptautinės mokslininkų komandos atliktas 700 metų senumo Vilniaus gyventojų palaikų tyrimas atskleidė, kad nuo pat miesto kūrimosi pradžios Vilniuje gyveno įvairių tautybių gyventojai. Antropologas Rimantas Jankauskas sako, kad palaikų tyrimas leido mokslininkams daug tiksliau suprasti tuomečių Vilniaus gyventojų migracijos ypatumus, mitybą ir socialinius ryšius.
5: Visi archeologinių kasinėjimų metu rasti palaikai, jie duoda informacijos apie žmogaus vietą, konkreto žmogaus vietą mitybos grandiniai. Apie socialinį mobilumą galima kalbėti. 13-14 amžiuje Vilnius atrodė, kaip medinis, gan varganas, su tragiška higiena, daug vaikų, didelis vaikų mirštamumas.

0: Ir aplamai, kaip sakoma, kad viduramžių miestai ir Vilnius neišimtis buvo kaip juodosios skylės. Galėdavo išsilaikyti ir augti tik tai dėka nuolatinės imigracijos, dėka atvykėlių.
1: Antropologas Rimantas Jankauskas. Birmingeme vyksiančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gabija Galvydytė 800 metrų bėgimo finale užėmė ketvirtą vietą. 26 sportininkė distanciją įveikė per minutę 59 ir 12 šimtųjų sekundės. Pirmąją vietą iškovojo šveicarė Audrey Vero, britė olimpinė čempionė. Kylie Hodgkinson finišavo antra. Bronza atiteko Olandijai Femkei Boerts-Pol. Indonezija paragino Floreso salos pakrantės gyventojus nedelsiant evakuotis į aukštesnes vietas. Cunamio pavojus paskeltas po stipraus 7 balų ir 70 žemės drebėjimo. Žmonės raginti persikelti į teritorijas, kurių aukštis didesnis nei 10 metrų. Šiandien lietaus nenumatoma, dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 4:05.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo. Džiugu, kad tai darote, nes šiuo metu eteryje prasideda laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, laidą pradėsime nuo klausimo arba nuo situacijos netgi, kad pasirodo, tyrimai rodo, europiečiai sakosi per daug dirbantys, per daug viršvalandžių dirbantys ir kad tie darbdaviai nenaudėliai juos visaip kaip erzina nedarbo metu. Tai pasiaiškinsime, kas čia per situaciją.
0: Toliau keliausime pasikalbėti apie internetą, tokį įprastą dalyką šiandien, bet kažkada buvusią naujovę ir absoliučią revoliuciją, tai pasikalbėsime, kaipgi Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakeitė šalies verslą.
1: O pabaigoje Jurga jums papasakos apie faksą. Jeigu jūs nežinote, kas tai yra, tai tikrai sužinosite, o jeigu tie, kurie žino, galvojate, kad jisai išnyko ir išėjo į technologijų amžinuosius žaliuosius laukus, tai pasirodo ne, jis veržiasi atgal į mūsų darbovietas.
0: Tad likit su laida.
1: Kas penktas Europos Sąjungos darbuotojas sako, kad kelis kartus per mėnesį su juo po darbo valandų arba savaitgaliai susisiekiama dėl darbinių priežasčių. Taip skelbia Eurofound tyrimas. Kas čia vyksta? Gal tiesiog be priežasties skundžiamės? Nuotolinis darbas kartu su augančiais atleidimais visame pasaulyje vis labiau išblukino darbo valandų ribas. Teigiama, kad dėl to milijonai europiečių pastebi, kad jų darbas nuolat atima dalį asmeninio laiko. 60% europiečių sako, kad jie visuomet patiria stresą darbe. Tyrimas parodė, kad dažnumas, kuriuo su darbuotojais buvo susisiekima neįprastomis darbo valandomis, susijęs su didesniu streso lygiu. Panašiai remiantis Britų profesinių sąjungų kongreso analizę, maždaug 3,5 milijonų britų darbuotojų arba 1 iš 8 pernai reguliariai dirbo neapmokamus viršvalandžius, o tai sudarė apie 33 milijardus eurų neapmokamo darbo. Ypač nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojai sunkiai išlaiko darbo ribas ir dažniau susiduria su viršvalandžiais, nereguliariu darbo grafiku ir darbu persidengiančiu su jų laisvalaikiu, kartu tikintis, kad jie turėtų būti nuolat pasiekimi. Bet gal tai ir yra nuotolinio darbo, na, kita monetos pusė. Remiantis kitomis ataskaitomis, daugiau kaip 90% britų, pavyzdžiui, sunkiai atsijungia per laisvalaikino darbo, o tai virš Europos vidurkį beveik 80%. Panašiai, beveik 90% sako, kad prašydami atostogų jaučia nerimą ar kaltę. Visiškai atsijungti darbuotojams neleidžia ir baimę praleisti kažką svarbaus arba parodyti, kad yra lengvai pakeičiami. Prancūzija, Italija, Belgija, Ispanija, Portugalija, Airija, Graikija ir Liuksemburgas įvedė teisinės priemonės, kuriomis siekiama apriboti kontaktus nedarbo valandomis ir apsaugoti darbuotojų teisę į polisį. Iš kitos pusės yra ir kitoks požiūris. Šį vasarį Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas maždaug 46 milijonų Vokietijos darbo jėgai pareiškė, kad čia dirba per mažai valandų ir ima per daug nedarbingumo dienų, taip stabdant ekonomikos augimą. Merco raginimą žmonėms dirbti sunkiau pasirodė, na, stengiantis atgaivinti stagnuojančią Vokietijos ekonomiką ir skatinant rinkos politiką, kuria siekiama padidinti konkurencingumą, iš dalies sprendžiant kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemą tiek šalyje, tiek visoje Europos Sąjungoje. Ir būtent šios produktyvumo problemos, stabdant ekonomikos augimą, liečia tikrai nemažai Europos šalių. Tad visuomet yra kelios medalio pusės. Vieni sako, netrukdykite man ilsėtis, kiti sako, ir taip dirbi per mažai.
0: Tiek šioje temoje, dabar keliaujam pasikalbėti apie dalyką, kuris mums yra it vanduo. Apie internetą ir kaip jis atsirado Lietuvoje. Lietuva greičiausio interneto šalis. Tikrai ne vienas yra išdidžiai pasakęs kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje tas internetas atsirado, kaip jis įvestas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį. Apie tai pasikalbėsime su Telia komunikacijos vadovu Audriumi Stasiulaičiu. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Interneto Lietuvoje pradžia. Kaip jinai atrodė, pirmiausia, galbūt, sakykim, politiškai?
2: Aš manau, kad pagrindinį dalyką, nuo kurio reikia pradėti pasakoti apie internetą Lietuvoje, tai yra neatsiejama nuo mūsų valstybės atsikūrimo istorijos. Tai yra praktiškai kartu ėję dalykai. Ir kaip tik čia galbūt ir atsiranda pirmasis internetas. 91 metais, spalio 10 dieną, yra laikoma oficialiu Lietuvos interneto gimtadieniu. Tai yra tada, kada norvegų dovanota palydovinio ryšio sistema sujungė Seimą ir tai buvo pirmasis kanalas, kuris nepriklauso nuo Maskvos, nes Lietuva tuo metu visa telekomunikacija vyko per Maskvą. Jeigu jūs norėjot pasiskambinti į užsienį, tai turėjot rinkti pirmiausiai Maskvos numerį, laukti, kol operatorė sujungs. Ir tas sujungimas, pavyzdžiui, galėjo būti jums pasakyta. Tai rytoj 8 valandą vakare, bandysim jungti. Ir tada, tarkim, toks skambutis vykdavo, arba neįvykdavo, nes čia praktiškai buvo loterija. Nes čia reikia irgi turėti mintį, kad dar iki nepriklausomybės laikų, jau prasidėjus tai perestroikai vadinamai, tas poreikis jungti su vakarais išaugęs buvo visoje Sovietų Sąjungoje. Tai gal tuo metu nebuvo tokia specifinė iš kaip politinio bandymo trukdyti susijungimus, tiesiog tai buvo neefektyvi sovietinė sistema, kuri tiesiog taip ir veikia. Bet po 90 metų, kai Lietuva paskelbė apie savo nepriklausomybę susigražinimą, tai prasidėjo ir politiškai bandymas trukdyti. Tai Lietuvai reikėjo būtinai kažkokio kanalo, kuris nepriklausė politiškai. Ir tai buvo atsijungimo nuo rytų pradžia ir grįžimas į vakarų civilizaciją, į vakarų valstybės, į tas sistemas, kurioje mes ir priklausome. Tai čia buvo vienas iš pirmųjų tai kanalų minėtas tas skandinavų dovanotas ryšys, visų pirma jis tarnavo politiniai šalies vyriausybė susijungti su kalbėtis, bet natūralu netrukus atsirado ir privačios iniciatyvos. Ir viena iš tų iniciatyvo buvo lietuvių išeivijos verslininko, milijonierius Juozo Kazicko iniciatyva. Jis tuo metu jau grįžęs į Lietuvą, daug prisidėjo prie pačios Lietuvos ekonominio vystymuose. Ir jo mintise buvo vėlgi ta pati mintis, kaip padaryti nepriklausomą ryšį be Maskvos. Nes jis pats savo atsiminimų knygoje yra labai smulkiai papasakęs, kaip ir jo sekretoriams atsibosdavo laukti, ir natūralu jam pačiam atsibosdavo laukti. Ir 95 metais, kovo 16 dieną, įvyko istorinis skambutis, tai kai ponas Kazickas ir tuometinis ryšio informatikos ministras Gintautas Žentelis padarė pirmąją skambutį ir 10 valandą ryte New York'e, Kazickui suskambo telefonas, kurio antrame gale buvo tuometinis Lietuvos ministras. Ir tai buvo galbūt vienas iš tų istorinių skambučių, kuris tuometom Nitelis pirmoji nepriklausoma privati telekomunikacijų bendrovė Lietuvoje pradėjo savo, kaip sakyt, privačią telekomunikacijų istoriją. Netrukus tais pačiais metais atsirado ir kitos konkurentas Bitė, dar po 5 metų atsirado Tele 2 ir kaip ir pats Kazickas sakė, aš labai norėjau, kad Lietuvoje būtų operatorių konkurencija. Nes jis matė tame didelę naudą ir iš tikrųjų ta nauda buvo visokeriopa, ne tik tai vartotojams per kainų konkurenciją, per jų kainų mažėjimą, nes čia, jeigu tikriausiai prisimintume, kiek kainavo tuo metu telefonas, tai aš galiu tiesiog kaip pavyzdį pasakyti, kad jeigu, tarkim, telefonas kainavo 4 vidutinės algas, o, tarkim, jeigu nepažiūrėsi į skambučio laiką, tai galėjai ten per dieną praktiškai visą algą prašnekėti, tiek, kiek kainuodavo, tai paverskis šiuolaikiniais pinigais. Suprasit, ką reiškia tuo metu ant stalo pasidėti mobilųjį telefoną.
1: Tai ką jūs sakote, kad internetas neatsiejamas nuo mobilio ryšio ir telekomunikacijų? Taip, kad jie čia kojo kojonėjo, arba tiesiog, kad būtent telekomunikacijų bendrovės ir galiausiai pradėjo siūlyti interneto paslaugas.
2: Taip, bet tai nebuvo iš karto. Aš čia galbūt irgi dar šiek tiek iš perspektyvos pažiūrėsiu apie pačią, vėlgi grįžtu prie tos pačios konkurencijos. Lietuvoje konkuravo ir konkurencija buvo iš tikrųjų labai sveika ir iki šiol yra tokia, kad konkuruojama buvo ne tik tai kainomis, bet ir technologijomis. Pačios technologijos, telekomunikacijų ryšio technologijos konkuravo viena su kita. Iš pradžių, aišku, visa tai prasidėjo nuo pirmųjų mobiliųjų, net ne mobiliųjų, o palydovinio ryšio tinklų, kurie čia kalbėkime apie tą laikotarpį 91-95, tai čia tie vadinamieji pionierių metai. Tuo metu interneto ryšį turėjo galbūt tik tai mokslo institucijos, Vilniaus Kauno universitetas KTU buvo vieni iš tų pirmųjų, kurie turėjo savo tinklus ir per kuriuos jungdavosi į užsienį. Ir aišku, čia buvo mūsų karto žmonės prisimina ir Atviros Lietuvos fondo indėlį, kai ten duodavo kelias valandas pasiskambinti, prisijungti prie ryšio. Tuo metu ryšys buvo, veikdavo per telefoną ir tikriausiai paminat, tai jeigu tos kartos mažiau žmonės, tą pip, tą jungimas į modemo, kur bet koks skambutis į tą telefoną nutraukdavo tavo bendravimą su pasauliu, kuris vėlgi buvo labai ribotas. Bet nuo 95 metų tai ne mobiliosios technologijos. Jos to iš pradžių nekonkuravo, interneto ten nebuvo, internetas praktiškai mobiliajam telefone atsiranda nuo 2006 metų. Tai pakankamai vėlai. Bet šiaip internetas iš pradžių konkuravo, vėlgi, kaip ir sakiau, buvo palydovinis, tada buvo varinis internetas, atėjo šviesolaidžio metas. Ir šviesolaidis galbūt buvo didžiausias proveržis. Nes jeigu turėtume iš istorinės perspektyvos, Lietuva savo telekomunikacijomis, būdama sovietinės imperijos dalimi, nebuvo tikrai ir buvo pakankamai atsilikusi, nebuvo didelės skverbties. Žmonės turėjo telefoną vienas į kitą, kas kalintas ūkis. Pas mus ateidavo į namus pasiskambinti kaimynai, savo giminėms, laukdavo skambučio, kol jiems kažkas paskambinti, žmonės taip dalindavosi. Atsiradus pirmiesiems plačiajuošiams internetams, irgi buvo toks vešėjimas tokių, kaip sakyti, mikrobendruomenių, kada vat, mano draugas pasakojo iš Kauno, kaip jis, būdamas moksleivis, dalindavo kaimynams internetą. Ten Kalniečių mikrorajone buvo mikrobendruomenės, kur žmonės pasiėmė vieną liniją, dalindavosi ant daugybės. Tai vėlgi tos technologijos jos labai konkuravo viena su kita. Ir galima sakyti, kad Lietuva tik tai su šviesolaidžiu išsiveržė į vakarų Europos lygį ir daugelį atvejų pralenkė. Ir čia yra tas fenomenas, kada mes iš principo kaip savo, mums šiuo atveju pasisekė, nes mes savo atsilikimą pavertėm pirmavimu. Neturėdami plačiai išvystytos varinės infrastruktūros, iš karto buvo diegiama tuo metu naujausia šviesolaidinė infrastruktūra. Ir jau šio amžiaus pradžioje, nuo 2006 metų, kai Teo tuometinė įmonė pradėjo labai intensyvę plėtrą Lietuvos šviesolaidžio, tai sutapo vėlgi ir su 2008 ekonomikos krize, tai buvo labai geras metas plėsti šviesolaidį, nes buvo didelis nedarbas, buvo daug rankų ir kainos nebuvo didelės, tai Lietuva iš tikrųjų tuometiniai Teo vadovai padarė milžinišką paslaugą šaliai, plėsdami būtent krizės metu. Ir jau tada buvo padėti dauguma šviesolaidžių kilometrai, tai dabar galiu pasakyti, kad Lietuvoje vien Telia valdo 40 beveik tūkstančių kilometrų šviesolaidžių. Iš viso Lietuvoje apie 50 tūkstančių. Tai čia užtektų aplink žemę apjuosti tiek, kiek yra Lietuvoje vien šviesolaidžių. Ir ta šviesolaidžio plėtra 6 metus Lietuvą padarė pirmaujančią Europoje valstybę. Ir ką mes turime, kalbėdami apie šviesolaidį, visą laiką reikia turėti mintyti, kad šviesolaidis nėra ta technologija, kuri jungia namus, butus tiesiog greitesniu internetu. Tai visų pirma yra visų telekomunikacijų stuburas. Dabartinės mobilio ryšio technologijos ir visi mobilio ryšio operatoriai naudoja šviesolaidinę struktūrą kaip savo, kaip sakyt, pagrindinę duomenų perdavimo magistralę. Lygiai taip pat duomenys perdodomis jungtimis su kitomis šalimis per Lenkiją, per Baltijos jūrą į Švediją ir visas kitas jungtis. Tai yra vėlgi ta tuo metu susiformavo tas Lietuvos telekomunikacijų stuburas, ant kurio iki šiol Lietuva ir stovi ir kuris gal gale tapo kažkada tikrai vienu iš patraukliausių pasiūlymų investuoti Lietuvoje ir ateiti čia kurti verslą.
0: Tai galima sakyti, kad tai iš esmės pakėlė Lietuvos verslą į visai kitą lygį, kai toks kiek atsilikęs technologiškai kraštas, tai tapo jau visai patraukliu.
2: Aš manau, kad būtų labai paprasta pasakyti taip, bet tai jokių būdų nėra vienintelė priežastis. Lietuva visų pirma turėjo labai labai aukštos kvalifikacijos universitetus baigusių žmonių. Lietuva turėjo galimybę integruotis į Europos Sąjungą ir naudotis atvira rinka. Lietuvoje buvo daug verslių žmonių. Lietuvoje

0: atėjo kapitalas ir be viso šito buvo puiki šviesolaidinė ir ryšio infrastruktūra. Tai man atrodo, kad tai yra tokia higiena, be kurios galbūt nebūtų įvykę kiti, bet tai jokių būdų nėra vienintelė priežastis, dėl ko Lietuva tikrai tapo vienu metu iš pirmaujančių šitoj technologinės srity šalių.
1: O kada įvyko lūžis iš valstybės požiūrio perspektyvos į šitą technologiją? Nes jūs ir pats minėjote tą pradžią ir kad didžiąją dalim tai iš pradžių buvo privačios iniciatyvos, o kada vat, valstybė pagalvojo, kad na, mums čia reikia investuoti ir tos tinklus sukurti ir statyti savo šalį ant interneto.
0: Na, manau, kad čia valstybės indėlis šiuo atveju gal netgi priešingas, jeigu taip pradėtume nuo pat pradžių, nes visą interneto pradžią Lietuvoje visgi kūrė arba privatus verslininkai su, vėlgi, Jungtinių Amerikos valstijų, Skandinavijos šalių pagalba, be jų pagalbos tikrai nebūtų buvę Lietuvos interneto pradžios. Pati Lietuvos valstybė kaip tokia tuo metu gal buvo šiek tiek kitur dėmesį nukreipus, pavadinkim taip švelniai tariant, nes vien Lietuvos telekomo privatizavimas įvyko 98 metais, kai estai savo telekomą pardavė 92 metais. Tai Lietuva ilgai labai neapsisprendė, kaip parduoti, kam parduoti, už kiek parduoti, tas aišku turėjo įtakos, kad tai vėlino technologijų diegimą. Ir estai tikrai galbūt pirmosius savo e-valstybės žingsnius pradėjo dėti ir tas jų vadinamasis Tiger Leap, tas tigro šuolis, kuris įvyko 95 metais, buvo visgi pagrįstas jau ant kitų technologinių sprendimų, kai Lietuva vis dar sprendė, kam čia už kiek parduoti. Tai čia šiuo atveju valstybės indėlis nebuvo labai didelis. Jo nebuvo labai didelio ir vystantis toms technologijoms, nes pavadinkim, tiesiog pažiūrėkim skaičius. Dabartinė Telia, kas yra buvęs Lietuvos telekomas ir Omnitelis sujungtas švedų investuotojai, vien iš savo veiklos į savo tinklus investavo 1 milijardą eurų. Tai nėra užsienio investuotojų pinigai, tai yra tie pinigai, kuriuos pati įmonė iš savo veiklos sugebėjo Lietuvoje investuoti. 1 milijardas eurų yra daug ir dar yra visi mūsų konkurentai, tai iš tikrųjų tai yra didžiulės privačios investicijos. Bet Lietuva irgi nėra čia be indėlio. Lietuvos indėlis buvo svarbus, kai jau telekomunikacijų privatus verslas pakankamai išsivystė, kad padengtų didžiąją dalį žmonių poreikių, nes Lietuvoje tas diegimas interneto buvo labai greitas. Yra daug daugiabučių namų, labai paprasta atvesti vieną liniją ir tarkim ta šviesolaidinė plėtra, jinai sprogo tiesiog, nes vieną liniją sujungdavo visus butus. Bet kur Lietuvos indėlis buvo, tai kai valstybė jau pradėjo skirti pinigus ir nutolusiems vietovėms. Tai jie sukūrė tokį REIN projektą, kuris iš valstybės finansuojamų ir Europos Sąjungos to pačiu lėšų pasiekdavo nuo atokiausias vietovės ir tada operatoriams tekdavo tą paskutinę mylę, nu, kur jau tik tai iki pat namo atvesti liniją, nes pagrindinė, tai čia irgi Lietuvos valstybė yra tuo tarpu prisidėjęs. Ir natūralu, kad tas konkurencijos tokių sąlygų sukūrimas, kad ateitų investuotojai ir čia investuotų, tai vėlgi yra tos pačios Lietuvos valstybė, Lietuvos nuopilnas. Ir kai investuotojai, kurie traukdavo Investuok Lietuvai, kurie pristatydavo Lietuvą kaip šalį, tai tikrai jos ryšių ir technologinė pažanga būdavo viena, jeigu ne top trejetas, tai top penketas.
1: Nekartais juokinga yra pagalvojęs, kad kai esi giliausia miške, jo vidury turi ryšį ir internetą ir visą gali padaryti.
0: Aukštumalos kur pelkiai prie Šilutės yra 200 megabitų per sekundę.
2: Ir kuris dažnai būna geresnis tas ryšys negu, pavyzdžiui, ne vienoje vakarų valstybėje sostinėje, kur nors ten sostinės pakraštyje. Tai tikrai. O gyventojai, kada jau ir kaip vyko tas gyventojų į internetinimą, sakykim, taip, ne tada, kada jau tai pasidarė tokių savaime suprantamų dalykų, bet kiek laiko ėjo iki kol pasidarė tuo savaime suprantamų dalykų? Kaip gyventojai tai žiūrėjo?
0: Aš manau, kad čia didysis lūžis yra apie 2000-uosius, kai Lietuvoje buvo didžiausias šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius ir šio amžiaus jau pradžioje šviesolaidinis internetas pasiekė savo piką. Tada prasidėjo mobilio telefono era ir ypatingai nuo 2006 metų, kada prasidėjo 3G technologijos laikas. Tai yra pirmoji mobilio ryšio technologija, kuri atnešė realų mobilų internetą. Ir su šita technologija atėjo visai kitos galimybės, visai kitos ekosistemos, pradėjo kurtis programėlės, pradėjo kurtis e-komercija, pradėjo atsirasti tie dalykai, be kurių mes dabar neįsivaizduojam gyvenimą. Ir jeigu prisimintume interneto pradžią, kai mums reikia

0: Pradėdavo jungtis prie interneto, kad jame pabūtume, tai dabar mes praktiškai iš jo neišeinam ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme. Tai netgi mobilio ryšio bendrovės, tokia kaip Telia, pradėjo kampanijas, kaip išeiti iš interneto, kaip pasidėti telefoną, kad žmonės pabūtų ir be interneto. Tai jau gal esam irgi tam tikra prasme pasiekę tą ribą, kada internetas tampa tam tikrų, netgi tam tikra problema.
1: O žinoma yra, ką žmonės veikdavo, kam naudodavo internetą 2000 metais. Nes dabar net sunku pagalvoti, kam jis buvo skirtas.
0: Aš galiu pasakyti, kam jis buvo skirtas. Prisiminkim tos pačius interneto pradžios laikus, kai, kaip ir minėjau, Lietuvos telekomas apskritai iki 99 metų neteikė privatiems asmenims interneto. Tai čia iki kol jie nebuvo privatizuoti. Tai buvo valstybės valdoma įmonė, kuri užsiėmė kitais dalykais, o ne gyventojų. Ir tarkim, didžią dalį to interneto tiekėjų buvo smulkieji interneto tiekėjai, vadinami tie LAN tinklai, kurie kabelinės televizijos ir panašus, kurie buvo labai nedideli ir vat, vėlgi bičiulis iš Kauno pasakojo, kad Kalniečių mikrorajone buvo tinklas, kuriame tas vietinis tuo metu tiekėjas tiekdavo ir internetu, ir tuo pačiu buvo FTP serveris. Tai nei filmų, nei muzikos, nei ten knygų kažkokių nereikėdavo pirkti. Viskas buvo padėta mikrorajono interneto paslaugų tiekėjo FTP serveryje. Tai jeigu tau reikėdavo muzikos, filmų, iš ten ir pasimodai. Tai internetas visų pirma tam ir naudojamas. Buvo didžiuliai piratavimo mastai, taip kaip jūs mes dabar įvardinam kaip piratavimą, bet tuo metu tai buvo gal tam tikra prasme ir normalus dalykas, kad nebuvo gulgaliai ir pasiūlos kur įsigyti, nes alternatyva buvo tik tai video įrašai, kuriuos reikėjo video magnetofonais įrašinėti ar kasetėmis, ar nu, vėliau kompaktais, bet tai buvo visų pirma dalinimosi žinių, pramogų ir viso ko įrankis.
1: Ir pirmieji pirmosios
2: paštas, one.lt.
1: Ir bendravimo.
0: Ir bendravimo. Tai buvo mirk, vėlgi mirk ir daugybė kitų tokių. Dabartinės gal telegramas veikia panašių principų, tik jisai veikdavo elektroninio pašto principu, kada tu savo elektroniniu paštu galėdavai prisijungti prie tam tikros grupės, užduoti klausimą ir tu gaudavai bendravimas vykto. Galbūt sakau, labiausiai panašu į telegram programėlę dabar, kur tuo metu tai jau buvo irgi pasiekima. Mikro bendruomenės, mikro interesai, šaunus laikas.
2: Dėl to atsilikimo, kažkada buvom tikrai atsilikę ir bandėm pasivyti technologiškai vakarus, o šiandien yra dar kažkas, ko mes vis dėl to dar mum reikia biškį vytis, ar kiti jau mus vejas?
0: Aš manau, kad esminis dalykas, apie kurį čia reikėtų kalbėti, tai nėra, kad Lietuva nieko nesukūrė iš esmės, nei interneto, nei kažkokių kitų internetinių stebuklų. Mes tiesiog laikus spėjom įdiegti ir pasinaudoti tuo. Tai dabartiniam dirbtinio intelekto amžiuje tai galioja lygiai taip pat. Lietuvoje nebus galbūt sukurta tokių technologijų, kokias kuria Amerikos ar Kinijos bendrovės, bet mūsų galbūt galimybė ir verslui žmonėms yra sugebėti greitai prisitaikyti jas, panaudoti jas verslui, panaudoti jas mokslui. Tai lygiai taip pat atsitiko ir su internetu. Mes nesukūrė interneto, mes tapome viena labiausiai interneto srityje pažengusių šalių. Tai dabar gali būti ir tas pats modelis lygiai taip pat. Mes tiesiog esam maži ir turim būti tokie pat greiti, kaip ir kažkada buvom su internetu.
2: Prisitaikant.
0: O vytis mes turime ką, nes vėlgi reikia būti labai realistais. Lietuva nėra labai tankiai apgyvendinta šalis. Tarkim, jeigu paimtume mes kai kurias, ar ypatingai Azijos įmonės, tai ten, kur yra milijoniniai miestai, interneto plėtra ir interneto technologijos yra gerokai labiau pažengusios negu Lietuvoje, o Lietuvoje norint būti pirmiesiems įsidėkti naujas technologijas, tai kainuoja. Tai turint mintį, kad Lietuva jau yra pakankamai aukštų darbo sąnaudų šalis, kad turime nedaug gyventojų ir norime būti pirmi, tai tas pirmumas kartais mums gali tam tikrą prasme būti ribojančių faktorių, bet mes tikrai nesam tie, kurie save ribotume, mes tikrai neatsiliekam, tai tikrai, o kad vėlgi yra objektyvus veiksniai, kurie tiek kapitalo prasme, tiek gyventojų prasme, tai manau, kad čia irgi nebūtinai pralaimime.
2: Kągi, ačiū Jums, kalbėjome su Telia komunikacijos vadovu Audriumi Stasiulaičiu, o PIN kodas tęsis.
1: Ar esate kada nors siuntę faksą? Jei gimėte jau nepriklausomybės laikais, tikėtina, kad ne. Pasirodo, kad faksai ne tik nemirė, bet ir vėl tampa labai reikalingi. Kodėl? Pasakoja Jurga.

0: Nepaisant to, kad tikėtina, jog fakso aparato nematę nesate jau daugybę metų, ši technologija anaip tol neišnyko. Ir manoma, kad šis 160 metų senumo aparatas dar ilgai išliks. Net ir internetinio failų dalijimosi bei elektroninių parašų amžyje. Taigi, kodėl įmonės vis dar siunčia faksus? Pasaulinė faksų paslaugų rinka rodo, kad ši technologija tebėra aktuali. Prognozuojama, kad iki 2030-ųjų ji ūktels 5% ir pasieks ko ne puspenkto milijardo dolerių. Kita išsami rinkos analizė rodo, kad faksų paslaugų rinka iki 2020-ųjų galėtų pasiekti pusseptinto milijardo dolerių, o sudėtinis metinis augimo tempas būtų dar didesnis per 11%. Įdomu tai, kad vystantis technologijoms, daugeliui įmonių faksų siuntimas tampa vis aktualesnis, todėl kai kurios ima ir vėl pirkti faksų aparatus, kurių kadaise buvo atsisakę. Remiantis statistą 2024-ųjų ataskaitą, maždaug kas šešta įmonė visame pasaulyje vis dar naudoja faksą, vykdydama svarbiausias operacijas. O jo naudojimo lygis yra žymiai aukštesnis tokiose srityse kaip sveikatos priežiūra, teisinės paslaugos ir viešasis sektorius. Ir pasirodo, tam yra labai svarbių priežasčių. Pirmiausia, pati technologija yra be galo saugi ir paprasta. Šiais kibernetinių atakų laikais ypač svarbu, kad siunčiamų dokumentų negalėtų perimti tretieji asmenys. Įsibrauti į fakso siuntimo procesą beveik neįmanoma. O kai kurie procesai, pavyzdžiui, sveikatos priežiūroje ar teisinėme sektoriuje, reikalauja siunčiant dokumentus išlaikyti tarptautinius saugumo standartus, kurių įgyvendinti be fakso neįmanoma. Be to, technologija yra tiek paprasta ir standartizuota, kad iš naujausio fakso aparato siųstą dokumentą tikrai gausite nupūtę dulkes nuo savo 1980-aisiais pagaminto fakso. Svarbus momentas ir tas, kad tarptautiniuose verslo santykiuose faksų siuntimas niekada ir nebuvo išnykęs, o pastaruoju metu yra vis labiau gaivinamas. Pavyzdžiui, 2021-aisiais Japonijos vyriausybė buvo priversta atsisakyti plano pašalinti faksus iš vyriausybinių įstaigų. Šį projektą sėkmingai sužlugdė šalies faksomanai, kurie vis dar laiko fakso siuntimą būtinu. Daugelis Japonijos įmonių vis dar naudoja faksus, todėl kiekvienas norintis su jomis veiksmingai bendrauti, turėtų perimti jų dokumentų dalijimosi strategijas. Panašiai ir Vokietijoje. Pagal Bitkom tyrimą, ketvirtadalį šalies įmonių vis dar labai dažnai naudoja faksą. 8 iš 10 turinčių 20 ar daugiau darbuotojų vis dar naudoja faksą, o trečdalis dažnai arba labai dažnai. Ir dar. Tradiciniai fakso aparatai atspausdina kvitą, patvirtinantį, kada, kam ir koks dokumentas buvo išsiųstas. Taigi šiais pasiklydusių laiškų laikais toks siuntimo patvirtinimas kai kurioms įmonėms labai svarbus. Dėl viso to, ekspertai sako, kad faksai ne tik nenumirė, bet gal greitų metu ir jums teks nupūsti dulkes nuo to vienintelio, stovinčio giliai įmonės sandėliuke.
1: Tad tiek šios savaitės PIN kodo laidoje. Prie mikrofono buvome, kaip įprasta mes, Mindaugas ir Jurga.
2: Čia buvo kaip įprasta laida PIN kodas, kurią galite girdėti penktadienį 16.30, laida kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių, o visas laidų archyvas LRT LT radiotekoje. Mes jums linkim gražaus savaitgalio.
1: Iki!
3: Čia LRT yra.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Indonezijos rytinę dalį supurtė stiprus 7 balų ir 70 žemės drebėjimas pražudė mažiausiai 2 žmonės. Po stichijos smūgio buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo tsunamio ir Floreso salos pakrančių gyventojai raginti evakuotis. Šiuo metu įspėjimas dėl galimo potvinio atšauktas. Lenkijoje rengiamas didžiausias šalies istorijoje karinės paradas, kuriame dalyvauja beveik 2000 karių, 100 kovos mašinų ir lėktuvų. Lenkija pastaraisiais metais tapo viena iš daugiausiai gynybą investuojančių NATO narių. Kartu su Lenkijos kariais parade dalyvaus sąjungininkų kariai. Išsamiau LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Varšuvos gatvėmis judės 300 vienetų karinės technikos. Tai naujai įsigyti amerikietiški tankai Abrahams ir korėjietiški K2, raketų sistemos HIMARS, lenkų gamybos kovos mašinos bei haubicos. Danguje pasirodė 60 karinių orlaivių, tarp jų pažangiausi pasaulyje naikintuvai F-35. Bus pristatytos ir prieš droninės gynybos priemonės. Paradu kariuomenė siekia visuomeniai pademonstruoti, kokiais pajėgumais yra pasirengusi ginti šalį ir atgrasyti priešą, bei kaip panaudoti biudžeto pinigai kariuomenės modernizacijai, šiemet siekiantis beveik 5% bendrojo vidaus produkto. Tuo pat metu Gdynėje vyks jūrų paradas, kuriame kartu su Lenkijos karo laivynu dalyvaus Lietuvos, Estijos ir Švedijos laivai. Paradas rengiamas švenčiant Lenkijos kariuomenės dieną, mininčią 1920 metų pergalę prieš Sovietų Rusiją. Lenkijos stambaus masto kariuomenės modernizacija pradėjo Rusiją užpuolus Ukrainą 2022-aisiais. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Nuo kitų metų šalyje įsigalioja skaidrus atlygio direktyva. Jos pagrindinis tikslas užtikrinti, kad už vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas užmokestis nepriklausomai nuo lyties. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovės Vitos Baliukevičienės, darbo pokalbio metu darbdaviams bus draudžiama klausti kandidatų apie buvusį atlyginimą.
3: Labai svarbi teisė yra, kad darbdavys negalės klausti, kiek uždirbai praėjusiuose darbovietėse, tam, kad būtent jo darbo užmokestis būtų nustatomas pagal darbovietėje galiojančią darbo apmokėjimo sistemą, nes būtent tai dažnu atveju numuša darbuotojo galimybės uždirbti teisingą darbo užmokestį.
1: Vita Baliukevičienė iš Socialinės apsaugos darbo ministerijos. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad darbdaviai tikisi mažesnio ataskaitų skaičiaus.
4: Pergyvenam dėl to, kad daugėja ataskaitų skaičius ir dar kartą kreipėmės į ministeriją atrasti galimybę praplėsti vieną ataskaitą, kad nebūtų dubliuojami duomenys ir kad vieni kitiem neprieštarautų, kai įmonė tikrai stengsis viską skaidriai ir tvarkingai pateikti visą informaciją.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Belgijos policija ragina lobių ieškotojus nesibrauti statybų aikštelę, kurioje antradienį statybininkai aptiko paslėpto aukso. Netikėtas 9 milijonų eurų vertės lobis rastas vykdant pastato renovacijos darbus Dendermondo mieste. Statybininkai lobį perdavė pareigūnams, jame yra nemažai monetų ir apie 50 aukso luitų. Lobis buvo įmūrytas Rusijos sienoje. Netikėtą radinį su kolegomis aptiko praktiką statybų įmonėje atliekantis studentas Kobis Philips. Staiga pastebėjome kažką gulint, pamaniau, kad tai vieno euro monetos tvarkingai išdėliotos viena po kitos. Pradėjome jas traukti, o tada pamatėme mažą aukso luitą. Ji buvo užkabinęs mūsų vinių pistoletas. Vis traukėme radinius ir paaiškėjo, kad jų buvo gerokai daugiau nei tikėjomės. Netikėta lobį sename name radęs Kobis Philipsas. Renovuojamas pastatas priklauso labdaros organizacijai, bet vis dar aiškinamasi, kas yra aukso savininkai. Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Gabija Galvydytė 800 metrų bėgimo finale užėmė 4 vietą. 26 sportininkė distanciją įveikė per minutę 59 ir 12 šimtųjų sekundės. Pirmąją vietą iškovojo šveicarė Audrey Vero, Britė olimpinė čempionė Kylie Hodkinson finišavo antra, bronza atiteko Olandijai Femke Brodersbol. Šiandien lietaus nenumatoma, diena sušils iki 25-30 laipsnių. 5:05.
0: radijas.

0: LRT radijas.
1: Su Aušra.

0: Malonus klausytojus sveikina mažoji studija. Katalikų radio eterija kasdieniai Dievo žodžio skaitymai, kuriuos parengė ir vedo Julius Sasnauskas. Šiandien rugpjūčio 15-ąją Katalikų bažnyčia švenčia mergelės Marijos ėmimą į dangų, liaudiškai tariant žolinę. Viena didžiųjų savo iškilmių, kuri mums kalba ne tik apie Dievo motinos išaukštinimą, bet ir apie mūsų pačių dangun paėmimą, mūsų žmogiškojo trapumo ir mirtingumo priklausymą aukštybėms. Tai vilties ir džiaugsmo diena. Žmonių giminė, kuriai priklausė ir švenčiausioje mergelė, yra patikėta dangui. Mūsų šiandienį laida sudėta iš kunigo Antano Saulaičio pasakojimų. Pirmiausia, Jūratė Kuodytė kalbėsi su juo apie mergelės Marijos kultą bažnyčioje.
1: Yra tikinčiųjų, kurie turi puikų santykį, artimą, labai gyvą santykį su Jėzumi, bet visiškai neturi ryšio su Dievo motina Marija.
2: Sibiro maldaknygė yra pavadinta ne Viešpatie gelbėk mus ar Viešpatie pasigailėk, bet Marija gelbėk mus. Tai yra kas nors lietuvių arba daugelio krikščionių širdyje, kas begalinį dėmesį skiria ir reikia sakyti visų pirma Marijai. Ir tas ryšys, asmeninis ryšys su Jėzumi arba su Marija arba net ir su kai kurio iš kitų šventųjų yra labai įdomus. Už to ir glūdi labai ilga istorija, nes viduramžiais buvo tiek pabrėžta dėl visokių klaidatikysčių Jėzaus Kristaus dievystė, kad ta žmogystė dingo. Ir reikėjo kažkur tą žmogišką ryšį surasti. Ir kur jį rasti? Šventuosiuose ir Marijoje. O dabar, kai ne tik Vatikanas II, bet iš viso, visos švento rašto ir kitos studijos, mums padeda suvokti vis geriau, ką reiškia, kad Dievo sūnus tapo žmogumi, tai tas Jėzus Kristus mums yra ir Dievas, ir žmogus. Ne tik tai vos žmogus, o labiausiai Dievas. Ir tada pamaldumas šventiesiems sumažėja. Ta galim pažiūrėti į bažnyčias, pasižiūri 16 amžiaus ar 19 amžiaus bažnyčia, turi 20 ar 30 ar 50 šventųjų statulų ir paveikslų. Visai moderni bažnyčia turi kryžių ir keletą statulų. Nėra daugybės tų visų šventųjų, kurie sudarė tokią šeimyną, į kurią žmogus kreipdavosi ir su kuria jausdavo ryšį.
1: Pastebėjau, kad ryštingesnės, veiklesnės moteris nemyli Marijos dėl tokios paprastos priežasties. Šventajame rašte evangelijose mes regime jos tokį amžinai nuolankų, kartais liūdna tokį amžinai tarnaujantį paveikslą ir neregėme kažkokios tai jos konkrečios veiklos, kažkokių tai drąsių žygių ir panašiai.
2: O aš čia gaila, aš dar nebuvau ir turbūt nebūsiu niekad veikli moteris, tai man yra ta viskas sunku suprasti. Bet jeigu manęs kas paklaustų, kur aš Mariją pastatyčiau, arba koks įvaizdis lieka, tai yra, kad jis stovi po Jėzaus kryžiumi ir visi vyrai išsilakstė, visi drąsūs vyrai. Tai čia nėra joks nuolankumas ar menkumas ar kas nors tokio, bet yra visuotinė drąsa mirties akivaizdoj. Ir dar kitas, kodėl Marija yra reikšminga, ji yra bažnyčios įvaizdis arba vaizdinys. Ir tas reiškia, kad bažnyčia yra ne kažkokia didžiulė valdiška įstaiga, bet yra bendruomenė, kuris stengiasi tarnauti pasauliui. Tai Marija apmastydama viską savo širdyje ir, galim sakyti, patarnaudama, taip gražiai užaugindama savo vaikelį,

0: net ir žmonių grupių tarpe tas Marijos vaidmuo ne ten atsietai, kaip nors pagal idėjas ar teologiją, bet praktiškam pamaldume turi daug ryškesnę vietą negu Jėzaus Kristaus arba Dievo. Čia tą išaiškinti, ar tas kilia iš matriarchato, ar iš kokiu nors poreikiu būtų kitas klausimas. Bet aš pažįstu žmonių, kurie beveik prašo Dievo Tėvo, kad juos užtartų pas Mariją, vietoj, kad būtų atvirkščiai. Jau yra perdėtas dalykas ir nužemina Marijos tikrą vaidmenį arba jos garbingumą. O žmogaus ten jausmo ar pamaldumo nei pamatuosi, nei gali paveikti. Tik tai galima, kaip visa bažnyčia daro, išryškindama Kristų, ji išryškina ir Krikšto sakramentą, kurio mes susijungėme su Kristumi. Ir tas yra pats aukščiausias ir didžiausias dalykas. Ir visa kita yra pasekmė, ar būtų kiti sakramentai, arba Marija, arba šventieji, ar bažnyčios gyvenimas, struktūra, tikslai ir visa kita.
1: Žvelgiant į televizijos laidas ir ypač per televiziją Lietuvoje rodomus serialus, tai atrodo, kad tik tai Meksikoje, Argentinoje, na ir Lietuvoje Marija yra labai, na, pagarboje, turiuomenį ir vardų prasme, ir pamaldumo. O tokiose išsivyščiusiose, ekonomiškai stipriose valstybėse Marijos vaidmens tarsi, na, jis neišskiriamas. Bažnyčioje nepastebimas tiek, kiek Lietuvoje ar, pavyzdžiui, Meksikoje.
0: Taip, ir skirtingose kultūrose. Jungtinėse valstybėse gali matyti skirtumą tarp meksikiečių parapijos ir airiai turi pamaldumo Marijai, gal panašiai kaip lietuviai, o kitų kilmių žmonės mažiau. Italai labiau gerbia Šventą Antaną, gal negu Mariją. Kita tautybė vėl turi savo ypatingą ten šventąjį. Tikrai nėra vienoda ir čia būtų labai įdomi kokia nors studija, kodėl taip yra. Bet galų gale iš visų šventųjų, mes sako Marija šventųjų karalienė ir angelų ir taip toliau, yra vis vien pirminė vieta. Ir pirma pagal mūsų tikėjimą paimta į dangų kūną, sielą, jausmais ir taip toliau. Čia yra įvaizdis arba pradininkė to po Kristaus, kas mums visiems atsitiks, kur mūsų visų kelionė krypsta.
2: Tęsime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Antroji tema, kurią šiandien aptars tėvas Antanas, tai šiuolaikinės santuokos problemos. Šį kartą aš noriu pasiteirauti tavo nuomonės apie tas vadinamasis bandomas santuokas, kurios rodos vis populiaresnės Lietuvoje, kai du žmonės gyvena, na, kaip mes sakom grubiai, sumetęs kudurus tik tai, be civilinės metrikacijos ir be bažnyčios palaiminimo.
0: Čia yra pasaulinis reiškinys, būna, kad žmonės ir kiek nors mėnesių gyvena prieš santuoką ar civilinę ar bažnytinę gyvena kartu, o kartais pragyvena tiesiog dešimtmečius oficialiai nesusituokę. Tai yra visuotinis dalykas. Ir kas man padeda tą visą suvokti, yra, kad bažnytinė santuoka nėra tik tai sutuokti, kad negyventų nuodėmiai, bet sakramentinė santuoka yra tokia, kur žmonės iš sąmoningo tikėjimo sukuria šeimos židinį. O tas suaugusių žmonių sąmoningo tikėjimo lygį pasiekti negali 18 metų perniukas ar mergaitė ir kartais visiškai suaukė žmogus.
2: Na, tie, kurie pradeda gyventi kartu iki santuokos, nesulaukia dar santuokos, žinoma, jie turbūt mažiausiai galvoja apie tą tikėjimo brandinimą, galvoja apie tai, kad jie taip bent sako, kad nori išbandyti vienas kitą, ar jie tinka, ar jie galės, na, likusi gyvenimą būti kartu. Kaip tu vertini tą galimybę, na, pažinti vienas kitą per metus, per dviejus, per trejus, kad jis būna net ir ilgiau nugyvena?
0: Mums sako mokslininkai, kad užtrunka maždaug 2 metai vyrui ir moteriai tapti vyru ir žmona. Ir iš vienos pusės tie žmonės pradeda anksčiau tapti vyras ir žmona, negu kad nueitų į santuokos rūmus arba negu į bažnyčią. Bet taip pat mokslininkai sako, kad kur

0: ir pradeda gyventi kartu prieš santuoką, jie daugiau išsiskiria, išsituokia, negu žmonės, kurie kaip vyras ir žmona pilnai gyvena, tik tai susituokia.
1: Dabar pasidarė gana, na, tas pasiruošimas gana ilga santuoka ir kursai ir viskas ir reikalavimo didesni. Ar tuo pačiu mes neatbaidom jaunų žmonių nuo bažnytinės santuokos, ar neskatinam to gyvenimo susidėjus, ypač jaunų, kurie kartais kunigai suabejoja jų perspektyvą santuokos, sako, vis tiek jūs, kažin ar išbūsite kartu, tai tuo pačiu jie stumėme į tuos santykius.
0: Taip, atrodytų, kad stumėme į kažkokią baisę nuodėmę, nesusituokę gyventi, bet tie reikalavimai pasiteisina, čia pas mus Lietuvoje yra ne taip seniai tas viskas prasidėjo, kitose šalyse, kur ruošta santuoka jau seniai yra įsitvirtinusi, labai pasiteisina ruoša tiek santuokai, tiek krikštui, pirmai komunijai, kitiems sakramentam, kurie užtrunka metus ir dviejus, kadangi žmonės pasiekia sąmoningesnio tikėjimo lygį, kur jie jau sugebėtų atsakingai ir rūpestingai kartu gyventi. Ir tas bažnyčia praturtina sąmoningais pasauliečiais, kurie imasi atsakomybės už save ir kitus.
1: Nu, tu labai praktiškai, jeigu tavęs ateitų ir paklaustų jauna pora nesusituokusių, ketinančių pradėtą bendrą gyvenimą jau, ir paklaustų, kodėl, na, kodėl tai yra blogas dalykas?
0: Mano praktiškas atsakymas būtų pakalbėti su žmonėm, kurie jau yra kiek metų vedę, ir kaip tik su tokiais, kurie prieš santuoką pradėjo kartu gyventi arba tik tai po sutuoktuvių. Jie be išimties liūdija, kad tikrai buvo verta ir apsimokėjo palaukti iki santuokos. Ir čia negrasinant pekla ar ko nors kitu, bet imant visiškai grinai praktiškai galimybės jiem išlikti vyru ir žmona visą savo gyvenimą yra daug geresnis ir jų pagarba vienas kitam yra kitokia, jeigu jie palaukia tol, kol jie yra ir oficialiai susituokia ir visi ir artimieji, ir giminės, ir bažnyčia, ar mečetė, ar sinagoga juos palaimino.
1: Vakaruos tuokiamasi gana vėlai, kaip sakė,
0: 27-26 metų yra vidurkis.
1: Ar pastebėjai, kad Lietuvoje irgi truputį jau tos santuokos amžius keičiasi?
0: Truputėlį, taip. Ir mes patys keičiam savo kalbas. Dabar seniau sakydavo, 19 metai jau yra senmergė, o dabar jau tą mes amžių keliam į viršų ir stengiamės tokio nemandagaus žodžio nenaudoti, nespausti žmonių į santuoką, kuriai jie nėra pasiruošę. Vien tik tai ramiai priimti moterį, kuri yra 30 metų, ar vyras ten 40 ir nėra ir nebuvo vedęs. Kad čia yra vienas iš būdų krikščioniškai ir žmogiškai gyventi. Yra pašaukimas nemažiau kaip susituokti, būt kunigu ar sesele.
1: Kad tas santuokas truputį amžių pakeičia, aiškiai, toks gana pragmatiškas turbūt požiūris, įsitvirtinti gyvenime, baigti mokslai, įgyti darbą, atsistoti ant kojų.
0: Įsigyti namus.
1: Namus ir viską, bet ar neužgesinama tuo pačiu ta, na, jaunystės, ta romantika, santuokos ir viską, kur 18-19.
0: Ir jaunesniam yra daug lengviau kūdikį auginti negu 35 metų vyro ir moteriai, kurie turi profesiją. Jau turi mažiau kantrybės negu 22-23 metų žmogus. Aišku, nėra klausimų, bet čia kaip visuose gyvenimo dalykuose yra tam tikri mainai. Laimė vieną dalyką, pralaimė ar prakiši kitą.
2: Klausėmės tėvo Antano Saulaičio. Jūs girdėjote kasdienius Dievo žodžio skaitymus, katalikų radio laidą, kuri perduodama kasdien 5:45 ir kartojama vakarais be 9:15 per pirmąją Lietuvos radio programą. Iki rytojaus, malonūs klausytojai, gražių jums šventadienių, sudie.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, netrukus paskelbsės Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Tai Trumpas teigia sakydamas kalbą policijos akademijoje Long Island'e, New York'e. Kai nugalėsime Iraną, kuris yra jau labai smarkiai sutriuškintas, netrukus paskelbsiu Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Iš esmės taip ir bus. Turime blokadą. Jokie laivai neplaukia, nebent mes to norime. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Irano užsienio reikalų viceministras Kasemas Haribabadis netrukus sureagavo į Trumpo pareiškimą, pabrėždamas, kad Hormūzas buvo ir bus Irano teritorija. Nepaisant Trumpo pareiškimų, jo administracijai sunkiai sekasi užbaigti karą su Iranu. Taikos derybos tebėra aklavietėje, laivyba Hormūzo sąsiauriu tebėra sutrikdyta. Jungtinių Arabų Emirato Abu Dabio nacionalinė naftos bendrovė pranešė, kad vakar vienas iš jos laivų plaukų su Hormūzo sąsiauriu buvo užpultas. Apie nukentėjusiosius nepranešama. Tai jau trečias įmonės laivas, pakliuvęs į incidentą svarbiame laivybos kelyje mažiau nei per savaitę. Indonezijos rytinę dalį supurtė stiprus 7 balų ir 70 drebėjimas pražudė mažiausiai vieną žmogų. Po stichijos smūgio buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo tsunamio ir Floreso salos pakrančių gyventojai raginti evakuotis. Šiuo metu įspėjimas dėl galimo potvinio atšauktas. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai skundžiasi, kad kovotojai už medžių išsaugojimą juos persekioja, viešino asmens duomenis, grasina susidorojimu. Pasak valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės Inos Bikuvienės, situacija tampa nevaldoma, darbuotojai jaučiasi nesaugus.
2: Situacija dėja negerėja, nes mes jaučiam tikrai tiesioginį ir grasinimų poveikį ir visa kita. Ypač paskutinis atvejis čia buvo Kazlų Rūdos regioniniam padaliniai, kuomet buvo viešai paviešinti žmogaus asmeniniai duomenys, ragintas skambinti, kad bus tavo padangos supjaustytos, tu čia į mišką daugiau nevažiuosi, tai manyčiau, kad jau labai neadekvatu ir peržengia bet kokios veiko proto ribas.
1: Valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Ina Bikuvienė. Ji kritikuoja viešosios įstaigos girių inspekciją iniciatyvininkus, pastarieji neigia pažeidžiantys viešąją tvarką. Pasak girių inspekcijos vadovo Mindaugo Docaičio, užkirtimus atsakingų urėdijos darbuotojo telefono numerio viešinimas nėra pažeidimas.
3: Sakysiu, kad čia yra nepagristi kaltinimai, nors mus pristato kaip radikalus, mes esam labai netracionalų žmonės, tiesiog kartais atsiduriam nevilties būsenoj, kur susiduriam su sisteminiu buldozeriu, kuris vadinasi valstybinė miškų urėdija ir nežinom, ką daryti. Stovėjimas valstybinė žemė ir filmavimas nėra joks nusikaltimas ir

0: o mieste. Statybininkai lobį perdavė pareigūnams. Jame yra nemažai monetų ir apie 50 aukso luitų. Lobis buvo įmūrytas Rūsio sienoje. Netikėtą radinį su kolegomis aptiko praktiką statybų įmonėje atliekantis studentas Kobis Philipsas. Staiga pastebėjome kažką gulint. Pamaniau, kad tai 1 euro monetos, tvarkingai išdėliotos viena po kitos. Pradėjome jas traukti, o tada pamatėme mažą aukso luitą. Jį buvo užkabinęs mūsų vinių pistoletas. Vis traukėme radinius ir paaiškėjo, kad jų buvo gerokai daugiau nei tikėjomės. Netikėtą lobį sename name radęs Kobis Philipsas. Renovuojamas pastatas priklauso labdaros organizacijai, bet vis dar aiškinamasi, kas yra aukso savininkai. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 11, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę, dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 6:07.
1: LRT radijas.
2: Rytas su muzika.

0: Sveiki gyvi šį gražų vasaros rytą. Šiandien žolinė arba žolinės. Viena didžiausių brandžios vasaros švenčių. O gal pati didžiausia paskutinė vasaros šventė. Jį prasmina gamtos didybė ir jo sukurtus turtus, be kurių neįmanomas mūsų buvimas. Jį parodo, ką galima sukurti per trumpą laiką ir kaip gyventi bei veikti prasmingai. Visa tai iš gamtos ir jos dosnumo. Štai eisime kartu su jumis ir viską pamatysime bei sužinosime.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė.

0: Tikrai dar graži vasara. Gal tik diena kiek trumpesnė, rytai vėsesni, vis dažniau kyla rūkas, o iš jo atplaukia gervių trimitai ir šurmulys, kuriame galima išskirti tokį vaikišką jauniklių cipsėjimą.
1: Kiekvienas rugpjūčio vidurio rytas kupinas paslapties, štai ne per tirštą rūką, girdį dienos guolius grįžtančius žvėris, pelkę paliekančias gerves ir paukščius giesmininkus skraidančius aplinkui. Tokia ryto magija labai graži.
0: Suprantu tave, nes dažnai tau matyt tenka būti rytais anksti gamtoje, tai taip gražiai už tai tik tu ir moki nupiešti tą rytinį vaizdą. Iš tiesų, greitai paskui švystels saulė, sušildys orą ir rūkas ištirps, lyg nebuvęs vėl bus šviesu, vėl saulėje sušilė ims skraidyti kregždės, užgros žiogai.
1: Taip, iš tikro, dabar žiogų metas. Tai ypatingi vabzdžiai, jiems reikia karščio, o mums ramaus oro, kad girdėtume jų treles.
0: Tų žiogų tiek daug ir įvairių, ir kaip susigaudyti, kuris ar kas ten jų groja. Beje, šiemet, man regis, aš jų dar negirdėjau, kaži kodėl.
1: Ir aš nedažnai girdžiu žiogus, gal tam reikia ramių vakarų ir šilumos, jaukios, visą apgaubiančios. Na, o apie žiogų įvairovę. Tiesa, dažnai žiogais mes pavadiname visus tiesiasparnių būrio vabzdžius, kurie išoriškai panašūs, gyvena pievose, krūmynuose, eini ir straksi, šokinėja į šalis. Tačiau tikrųjų žiogų šeimoje mūsų gamtoje tik 9 rūšys, kurias lengviausia atskirti pagal ilgas kartais paties vabzdžio kūno ilgio antenas. Na, aš tik norėčiau pasakyti visiems, nevadinkime jų ūsais. Na, nieko bendro su ūsais neturi tos labai tokios ilgos išaugos. Tiesa, kiti tiesiasparniai mums taip pat pažįstami, tai kurkliai, svirpliai ir žinoma, trumpaūsiai tiesiasparniai šokliukai, kurie panašūs į žiogus tik su trumpom antenomis, jų taip pat pilna ir jie gana tyliai cirpia. Jeigu nepažįstat, sakykit, kad tai žiogas ir svarbu, kad jūs jį jau pamatėte, o na, jie visi, kaip jau minėjau, gros ir tas didysis žiogas, ir maži žiogeliai.
0: Tai iš ties, na, o kam dar gamtoje be mūsų, be žmonių rūpi žiogai? Žinau, kad žiogauja gandrai, gal dar varniniai paukščiai, visi kiti sparnuočiai mažesni, jiems reikia smulkių ore skraidančių vabzdelių, pavyzdžiui, kregždėms ar čiurliams.
1: Tu teisi, ir kregždės, ir čiurliai kažkaip sugeba ore sugauti tiek vabzdžių, kad jų pakanka ir jiems, ir jaunikliams. O aš noriu dar pakalbėti apie čiurlius, nes tam yra ypatinga proga arba net ypatingas reikalas.
0: Gerai. Kokia proga? Čiurlių skridimo šventės dar nėra, jie dar pas mus, dar rugpjūčio vidurys ir kiek pamenu tokiu metu, beje, kartais jau nebūdavo ne vieno.
1: Iš tikro nebūdavo. Lietuvoje, na, net tomis karštomis vasaromis apie rugpjūčio 3-5 dienas čiurliai pradingdavo ir jau koks pavienis užmėžavęs ore atrodydavo kaip išimtis, kaip kažkas neįprasto. O šiemet, na, prieš porą dienų iš visos Lietuvos mums rašė, kad mato stebi čiurlius. Na, pasirodo, tam yra nepaprastos sąlygos. Čiurliai vis dar augina savo jauniklius.
0: Na, o kad tai tiesa, mums patvirtino ir žinomas režisierius, filmų apie gamtą autorius, Vytautas Jankevičius. Sveiki, Vytautai.
1: Vytautai, na, rugpjūčio vidurys. Pas jūs kažkas ne taip. Ten dar čiurliukai maži.
2: Šiemet kažkaip viskas gaunasi keistai. Pirmiausia, gal aš pradėsiu nuo to, kaip čia su tais čiurliais iš tikrųjų. Pas mus pavasarį peri varnėnai, bet paskutiniuoju metu prasidėjo keistis laikotarpis, savaitė laiko maždaug atkrenda čiurliai, o varnėnai dar nebūna išsivedę jauniklių. Ir tą savaitę laiko manoji ten saugo tuos jaunikliukus, padeda inkilą ant žemės, ir kai jaunikliukai varnėnai išskrenda, pakabinam atgal inkilą į tą pačią vietą, kur buvo, ir ten iš karto apsiperi čiurliai. Nu ir šiais metais tas pats buvo. Atskrido jie ten, matom, kad jie ten į tą inkilą įlenda, išlenda, ir kurį laiką mes nekreipėm dėmesio. Paskui vieną kartą man pasidarė įdomu, kaip ten su tais kiaušiniukais deda, nededa. Nukeliam inkilą ir žiūrim, kad vienas negyvas čiurlys. Nu ir ką, mes tą čiurlį negyvą iškėlėm iš inkilo. Gal ten patelė, nežinau, negaliu pasakyti, bet kiaušinukų nebuvo. Ir kurį laiką mes nekreipėm dėmesio. Ir va dabar visiškai ne taip seniai, praeitą savaitę, aš sugalvojau pasižiūrėti, kas ten darosi, žiūriu sudėti du kiaušiniukai. Tokiu metu, nu, įsivaizduojate, kada nebūdinga, nei kaip. Nu, ir tiesiog sakom, gal čia taip atsitiktinumas padėjo, neperės. Nu, ir vat, grįžom iš kaimo šį savaitgalį, pirmadienį pasižiūriu, išsirytęs vienas čiurliukas. Mažiukas čiurliukas, nu, gali būti ten kokius 3-4 dienus, kaip jis išsirytęs, ir vienas kiaušiniukas neišsiperėjo. O čiurliai, viskas čiuliai, danguje aš jau jų nebematau, sėdi tik tai šitie du. Antradienį, galbūt va šį antradienį nukėliau aš inkilą, pažiūrėjau, tupėjo abudu čiuliai.
1: Senieji.
2: Dabar šiandien ryte mačiau, kad perėjo, tupėjo, kaip čia pasakyti, jie dažnai tupi dvies. Ne vienas, bet du. Ir šiemet ryte mačiau, kad jis skrido į inkilą, reiškia, dar jie prižiūri tau į jaunikliuką. Ir vat kas dabar bus su to jaunikliuku, kaip čia jie elgsis, nes čiurlių dangų aš jau nebematau. Praeitą savaitę jie dar davėsi skraidė čia aplinkui,
0: tikrai.
2: Čia lindų į inkilą. Jo, čia žinok, aplinkui sukosi, o šią savaitę viskas. Tylu.
0: Tylu. Ir Selemonai, kaip tai paaiškint? Kaip...
1: Iš tikrųjų, ta paukščių stebėjimo patirtis, bent jau čiurlių turbūt mano, na, 60 metų, tai turiu jau galimybę kažką vertinti. Esu ne kartą radęs jauniklius, jau žuvusius, tėvai juos ėmė ir paliko, ir gana nemažus, jau plunksnuotus, bet dar negalinčius kristi. Na, tai būna gamtoje, ypač jeigu staiga atvėstų orai.
0: Jokio atšalimo šiom dienom nebuvo lygtai.
1: Prieš porą dienų, čia Vilniuje prie spaudos rūmų, žiūriu, gal 15 čiulių dar, na, ne šiaip savo, o kaip tas vasaros šėlimas, toks pulkelis, vienas paskui kitą nardo. Tai rugpjūčio 13 dieną jie dar nardė puikiausiai, bet jeigu labai staiga neatšals, tikriausiai, kad tėvai to čiurliuko taviškio nepaliks.
2: Tai va čia ir bus eksperimentas, va ir pažiūrėsim, kaip čia dabar toliau bus. Nu, aišku, savaime dabar bus didesnis dėmesys, nu ir žiūrėsim. Kol kas dar matau, kad atskrenda į lizdą, reiškia, tą jauniklį maitina. Antras kiaušiniukas neįsirytų kol kas, va pažiūrėsim.
0: Tai gerai, o jeigu tie Selemonai čiusenieji išskris, o paukštelis vienas liks inkilėlyje, tai kaip vytų elgtis, maitinti, primaitinti kažkuo?
1: Bent aš su dukras, žmona, šeima esam ne vieną tokį jauniklį tiesiog auginę iki išskridimo, nes čiurliai, na, skirtingai nuo kitų paukščių, savo išskridusių iš lizdo jauniklių jie daugiau negloboja. Tai tas jauniklis lizde visą laiką, na, nusipeni, kokia 30% sunkesnis netgi už tėvus, būna vien tam, kad turėti energijos tie mokslam, nes jam reikės pačiam mokytis. Tai jeigu taip nutiktų, tai, mielas kolega, teks...
2: Klausyk, tai būsim tėvelis, mamytės, reikės prižiūrėti, o ką darysim.
1: Vėlgi, iš nesenos patirties, prieš keletą metų prie Trakų, na, gamtos toks gerbėjas, mylėtojas Andrius, inžinierius, paskambino, tai buvo rugsėjo 4 diena, tai net ne rugpjūtis jau, ir pasakė, kad... Jo namuose į inkilą nardo čiurliai ir maitina jauniklius. Aš, na, buvo labai sunku patikėti, bet nuvažiavau ir fotografavau taip. Ir tik tai po keleto dienų tie jaunikliai rugsėjo 7 ar rugsėjo 8 dieną tik paliko lizdą ir visi įskrido. Vytautai, jums leidus, mes savo laidoje seksim ir pranešim žmonėm, kaip sekasi.
2: Taip, taip. Tai
1: tam vienam čiurliui. Nebūkim pesimistai, palikim gamtai, o greta yra profesionalus biologas, stebėtojas, kino režisierius Vytautas Jankevičius, kuris tikrai matys ir visą tai žinos, kas ten vyksta.
0: Ačiū. Na, tai ką, teks Vytui prižiūrėti tokį paukštelį, ar gali būti kitaip?
1: Beje, prieš pat laidą man paskambino čia iš Vilniaus, iš Pašilaičių, kad iššoko, na, bent žmonės sako, iššoko iš lizdo du čiurlių jaunikliai, juos rado ant žemės, dar neskraidančius, žmonės nežino, ką daryti. Na, mes laidoje visą laiką pakartojame, bet ir jūs prisiminkite telefono numerį 112, skambinkit ir prašykit, kad sujungtų su laukinių gyvūnų globos centru. Tikrai žmonės atvažiuos, paims paukščius ir prižiūrės iki jiem išskrendant. Na.

0: Gamta visų namai.
1: Na, kol kas ką, keliaukime toliau laidoje ir nepamirškim, kad šiandien didelė vasaros šventė, paskutinė iš didžiųjų žolinė, garbinanti vasaros brandą.
2: Nors krikščionybė šią šventę suderinus su švenčiausios mergelės Marijos ėmimu į dangų, mūsų tautoje žolinė buvo atnašavimo, padėkos deivei žemynai šventė, na, iš tikrųjų daug senesnė už mūsų krikštą.
1: Iš ties neturime aprašytų archainių žolinės apeigų, nes iš pagonybės laikų raštinių šaltinių nėra likę. Na, o ką nors rekonstruoti, atkurti senoviško kabutėse būtų tarsi ir nedovanotina, nes kiltų falsifikavimo ir išradinėjimų grėsmė. Todėl mes ir švenčiame bažnytinę žolinę, kuri yra šiek tiek kitokia, bet vis tiek dėkojama gamtai užauginusiai tiek gėrybių. Ta liudyje net žolinės puokštės į bažnyčią atlaidą šventinti nešamos puokštėse, na, visko, ką gali rasti laukuose, javų, gėlių, daržovių, lauko žolynai.
2: O dar šiandien bus ir kitokių švenčių. Kol vieni žvalgosi po pievas ir daržus, rinkdami savo augalus į žolinės puokštę, kiti ruošiasi paskutiniam metkopiui. Jį visi rinksi Signalinos rajone, Stripeikių kaime esančiame senovinės bitininkystės muziejuje.
1: Oi, kokie ten smagus vakarai, kokie ten smagus renginiai būna. Išties metkopis tokia tradiciniai šventėje, net kviesti nieko nereikia, visi jie žino. Šiemet beje, kiek aš girdėjau, bus kažkas naujo, visų pirma bus paskelbta. Bičių Respublika bus pristatyti nepaprasti vardiniai aviliai, bus paskaita apie Lietuvos tamsėje bitę ir šios rūšės ypatybės, bei sėkmę atkuriant jos populiaciją. O kur dar įvairios edukacijos dideliems ir mažiems, kur muzika, drevinės bitininkystės entuziastai, kopiantys į medžius drevių skopti, kur, na, ką čia viską ir bepapasakosiu, žodžiu, šiandien didelis renginys, didelė šventė, Stripeikių kaime, senovinės bitininkystės muziejuje. Nuvykite ten ir viską pamatysite gyvai.
2: O kad kelionė nebūtų nuobodi, pabandykite suskaičiuoti, kiek gandrų matysite ir sutiksite pakeliui. Nes daug jų jau įskrido, kai kurie galbūt artėja prie Afrikos, tačiau kiti čia dar su mumis. Jų žvalgytis reikia ten, kur kertami javai, kur dirbama žemė. Tokiose vietose paukščiams didesnė tikimybė rasti pelių, pelėnų, varlių, tų pačių žiogų, apie kuriuos jau kalbėjome. Na, o prieš kelionę jiems tinka bet koks maistas ir jo gali būti daug, nes skrydis reikalauja nemažai energijos, o ją sukurti gali tik pakankama mityba.
0: Gamta visų namai.
1: Dar vasaros pradžioje paskelbtoje Lietuvos ornitologų draugijos ataskaitoje apie atviro kraštovaizdžio paukščių būklę. Greta šokiruojančių faktų apie ypatingą daugelio rūšių populiacijų mažėjimą buvo paminėti ir baltieji gandrai, nes jų būklė visai neoptimistinė.
2: Baltasis gandras rūšis, kuri visada matoma, pastebima, tačiau to tikrai nepakanka. Mes neturime išsamių apskaitų šios rūšies monitoringo pagal daugelį stebėjimų, kurie dėja atlikti nemokslininkų ir negali būti apibendrinti. Populiacija per paskutinius 10-15 metų gali būti sumažėjusi ne iki 16 tūkstančių nuo 20 tūkstančių perinčių porų, o dar labiau.
1: Na taip, reikia tikslių skaičių, duomenų, reikia ir išvadų, rekomendacijų, ką daryti arba ko nedaryti, kad gandrų būklė Lietuvoje pasikeistų į gerą pusę.
2: Na, o aš noriu padaryti mažą pataisą. Kai kur gandrai skaičiuojami labai kruopščiai, tai daroma jau daug metų. Tokie duomenys turimi iš Žuvinto biosferos rezervato. Apie tai ir kalbamės su šio rezervato ekologu Arūnu Pranaičiu. Taigi, kaip atrodo šie baltųjų gandrų metai biosferos rezervate, kiek porų perėjo, kiek jauniklių išvedė ir kaip buvę ankstesniais metais, ar yra su kuo palyginti?
3: Taip, todėl, kad Žuvinto biosferos rezervate gandrų apskaitos vykdomas daugiau negu 30 metų ir mes tikrai turime pakankamai duomenų apie tai, kiek jų mūsų apylinkėse padaugėjo, sumažėjo ir kaip keitėsi populiacijos dydis. Žinoma, tai nėra labai daug, tai nėra visa Lietuva, ar nėra Alytaus, Lazdijų ir Marijampolės rajonai, kuriuose yra biosferos rezervatas. Čia yra vienas iš tų teritorijų Lietuvoje, kur gandrai yra gausus. Žuvinto rezervate nėra tiek jų labai daug porų, paprastai būna apie 40-50 lizdų tik tai, nebūtinai visuose jos galima aptikti perinčius paukščius, dabar jau ta populiacija taip pat mažėja. Ir turiu pasakyti, kad lyginant su ankstesniais metais, tai jinai ir gerokai susitraukus, nes jeigu lygintume maždaug su 2017-ais, 15 metais, kada gandrų tikrai buvo gan gausu, gandrų populiacija per 10 metų susitraukė beveik 38% mūsų teritorijoje. Tai yra daug. Aš nemanau, kad tai yra blogai, todėl kad galutinį išvadą mes negalim pasakyti, dėl to, kad tiesiog, jeigu jie persikelia gandro porą perėti už biosferos rezervato ribų, mes tiesiog skaičiuojam. Bet šiaip ar taip jų nedaugėja. Nedaugiai, aš matau vieną tokią paprastą priežastį, nes man tenka važinėti po kaimus, mes skaičiuojam tos gandrus, rinkimės ir didesniuose miesteliuose ir kur tik jie galėtų perėti aplinkui. Aš matau, kad mūsų gandrų nykimas yra labai dažnai susijęs su tuo, kad nyksta mūsų sodybos. Jeigu nebėra žmogaus sodyboje vienkiemyje, tai žiūrėk, po metų kitų ir to gandro, baltojo gandro lizdo jau nebėra, poros kažkodėl negrįžta. Vis tik tai yra paukštis, kuris mūsų bent jau sąlygomis yra labai prieraišus prie žmogaus ir jam labai svarbu, kad žmonės gyventų. Sodybos po truputėlį virsta į vasarnamius, galbūt gerokai rečiau lankomos ir tai netinka gandrui. Bet jeigu grįžtume prie mūsų tos skaičių, tai gausiausiai, kiek mes esam 2017 metais suskaičiavę, tai buvo 97 gandriukai sėkmingai užaugę. Šiais metais užaugo 63, tai, na, tai yra gausiau negu praeitais metais, negu už praeitais metais. Mes atsimenat, sausros iš tikrųjų gąsdino ne tik mus, bet ir gandrus. Šiais metais drėgmės netrūksta, bet paukščių tikrai nėra labai daug.
2: Vienas dabar man kilo toks klausimas, bet man atrodo, kad jis bendras nerezervatui visai Lietuvai. Arūnai, sakykit, taip, na, net ir neapibendrinant skaičių, gandrų lizdų įsidėstymas. Kaip jūs manote, kiek iš jūsų stebimų lizdų yra tokie, kuriems pagrindą įrengė žmonės ant stogo, medyje, ir kiek, kuriuos lizdus pradėjo sukti patys paukščiai? Taigi, kur žmogus praktiškai buvo tik tai stebėtojas, toks pasyvus stebėtojas, na, tai taip pat labai svarbus turbūt faktas. Kaip jums atrodo?
3: Aš manau, kad mes besirūpintami gandrais mes juos išlepinam ir įpratinam perėti ten, kur reiktų perėti ir neperėti ten, kur nereikia. Todėl, kad tik tai retkarčiais pamatai lizdą, kuris susuktas ant elektros stulpo, pavyzdžiui, neturint pagrindo, arba iš viso labai retai, kada rasis gandro lizdą kur nors kitoje vietoje ant statinio. Na, kartais būnant vandens telkio bokštų, tai va šitos vietos yra mėgstamos, bet šiaip rasti naują lizdą kur nors ant ūkinio pastato stogo, kaip kad anksčiau būdavo, kad nuo karto jau man netekė ir jau daugiau kaip 10 metų. Vis tik tai gandrai yra pripratę prie mūsų suteikiamų jiems sąlygų ir absoliuti dauguma.

0: Gervės pakalbėkim. Gervės žuvintė šiuo metu apsistoja poilsiu. Kiek jų paprastai būna?
1: Oi, šiais metais mes bijau, kad mes turėsime to tokių surprizų, dar niekam per daug nesiskelbėme, todėl kad patys gervių apskaitų nepadarėme, bet Žuvinto rezervate, Žuvinto gamtinio rezervato pakrašty tarp Alytaus ir Lazdijų rajono yra tokia Kiauličios pelkė, ir jos pakraštyje mes esam jau vasarą aptikę apie 600 vasarojančių gervių.
0: Ir
1: tų gervių, kurios neperi, bet jos susitelkia į būrius ir toj vietoj būna. Tai aš tiesiog galvoju, kad jeigu prie šitų 600 dar pradės jungtis kitos gervės, kurios paprastai būriuotis pradeda tik tai rugpjūčio mėnesio antroji pusė, nu, kaip ir šiomis jau dienomis. Tokia tikimybė, kad tų gervių padaugės dvigubai ar galbūt dar daugiau. Taip kad gali būti, kad mes turėsim tikrai didelius skaičius ir džiugins. Tik tai yra vienas menkas niuansas. Ta pelkė yra sunkiai prieinama ir sunkiai stebima ir paprastai būdavo truputėlį išlepinti, kai gervių būriai rinkdavosi visiškai prie lankytojų centro pastato ir būdavo galima stebėti tos didžiulius besirenkančius nakvynę gervių būrius, ar bus šiais metais, aš nežinau, jos čia rėkauja, bet nėra tiek labai daug.
2: Na, o žąsys?
1: O pilkosios žąsys? Nu, pilkosios žąsim, aš manau, kad Žuvintas yra tokia atostogų vieta, kaip lietuviams kokia nors Palanga. Todėl, kad čia jų yra prisirinkę tiek jau dabar, kad sunku apsakyti. Praeitais metais šitokį metu suskaičiavom 5000 žąsų. Mes paprastai pradedam apskaitas nuo rugpjūčio mėnesio vidurio. Taip kad šios naujausių domenų aš tikrai negaliu pasakyti, bet manau, kad tie 5000 šiuo metu tikrai turėtų būti. Nes jos leidžiasi visiškai šalia mūsų lankytojo centro, gamtinio tako, ir čia kartais, kai koks nors jūrinis erelis jas čia pabaido, čia būna šitiek daug klegesio, kad net man kaip jau per ilgą laiką atpratusiam, jau kiek laiko nuo paskutiniųjų žasų sankaupų, pavasarį jau praėjo keli mėnesiai, tai tie pirmi labai garsiai klegančių žasų būriai vis dar yra toks nuostabus dalykas.
0: Klausau jūsų, dabar galvoju, gandrai nyksta, tuo tarpu gervės ir žasis, jų nemažėjo, tik daugėja, Selemonai, kodėl čia? Ir ar gerai tai, ar blogai?
2: Na,
0: kaip čia ta?
2: Ne mums spręsti, ar gerai, ar blogai. Pamenu laikus mano jaunystėje, kai Lietuvoje gal 100 gervių porų nebuvo, čia Lietuvoje. Ir pilkoji žasis, tuo metu aš dirbau Žuvinto rezervate prieš 50 metų, na, kai pamatydavom pilkąją žasį, tai, na, sakydavom, kad didžiulė sėkmė, na, tikrai tada niekas nebūtų patikėjęs, jei būtum pasakęs, o čia jų bus tūkstančiai. Tai,
0: na, tai gal taip ir turi būti gamtoje vienos rūšis, nesakau, kad nyksta, vienų rūšių mažėja, kitų daugėja. Ir dirbtinai nieko čia nepakeisi.
2: Arūnai, kaip ten?
1: Aš irgi taip manau. Ir dėl to, kad dabar šiek tiek sumažėjo baltųjų gandrų, aš manau, kad pirmiausia, gandras ilga amžius gyvūnas palyginti. Ir tie pokyčiai, kurio dabar yra gandrų populiacijoje yra ko gero nulemti per tuos pokyčius agrolandšafte, kurie buvo per paskutinį dešimtmetį, galbūt net ir truputėlį daugiau. Na, pas mus mažėja natūralių pievų. Tai yra, mes visi žinom, tai yra didžiulė problema gamtininkams ir ūkininkai nenori tų pievų išsaugoti dėl to, kad pasikeitusi ganimo praktika. Taip, gandrui yra tikrai gerokai mažesni plotai maitintis, visiškai natūralu, kad jų mažėja. Jeigu mes pažiūrėtume į tinkamą buveinį plotą ir koks yra gandrus kiekis, tai ko gero tas santykis nei kiek nepasikeitęs, kiek yra gerų vietų gandrui gyventi, tiek jų ir yra. Taip kad gyvenimas keičiasi, kai kurių rūšių tikrai sumažės, ko gero reikia tik tai džiaugtis, kad yra rūšių, kurios sugeba prisitaikyti prie mūsų kintančios aplinkos, sugeba mus džiuginti ir ne tik tai pilkosios žąsys arba pilkosios gervės, kurios kartais net ir problemų sudaro ūkininkams, bet žiūrėkit, daugėja kai kurių ir tokių paukščių kaip kokie nors kukučiai, kuriais pakol kas visi džiaugės.
2: Arūnai, pusėjo rugpjūtis, na, kaip pati gamta atrodo, na, daug kas jau lyg būrė rudenį, jau ruduo.
0: Taip, bet rytai labai šalti.
2: Rytai šalti, bet man

0: atrodo dar labai vasariška. Kaip atrodo Žuvintui?
1: Aš manau, kad nu, kiekviena iš mūsų priklauso, ar mes matome pirmiausius rudens požymius, ar mes norime prisiminti gražią vasarą, kur vasarinių požymių taip pat čia yra pilna. Iš tikrųjų, toks laikotarpis, kada paukščių migracija po truputėlį pradeda reikštis ir kuo toliau, to daugiau. Galbūt ne visi mes pastebime, reikia gamtininko akį turėti ir klausą, kad išgirstum tos migruojančius tilvikus, kukuolingas, juodkrūčius, bėgikus, kartais užskrinačias naujas įdomias rūšis ir pamatyti, kad taip, judesio yra gamtoj. Ir tas judesys rodo, kad taip, ruduo artėja, bet ir vasaros požymio dar yra pakankamai. Taip, kad ieškokime tas, ko kiekvienas norim ir tikrai atrasime.
2: Taip, dar tik tai rūpiutis iš tikrųjų, dar tik rūpiučio vidurys. Labai jums ačiū. Štai tiek naujienų iš Žuvinto biosferos rezervato, iš gamtos, apie kurias mums papasakojo ekologas Arūnas Pranaitis.
0: Taigi keliaukim į gamtą, svarbu, kad kuo daugiau būtume gamtoje, nes mūsų ten laukia, kad ir nedideli susitikimai ar maži nuotykiai. O be gamtos nieko mes negalime naujo sugalvoti.
2: Taip, ta vasaros gamta toks užtaisas, ar ne, energijos tokia gera, jėgų, nuotaikos tarsi tokia injekcija. Man taip norėtųsi, kad toks rūpiutis tęstųsi visus metus.
0: Gal per daug būtų, bet vis tiek, būkim dar su vasara, keliaukim į gamtą, kur laukia nauji atradimai, o apie juos būtinai dalinkitės. Rašykite mums ir pasakokite.
2: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroninį laišką adresas gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimo, klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Taip pat visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Šeštadienio pakartot visų aptarinėjamos odisėjos garso takelis. Kritinis žvilgsnis. O taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje. Ką jie žada? Pakartot šeštadienį 13:10 kartu su manimi Domantu Razausku per LRT radiją.
3: Kartais gyvenime nešiojamės istorijas, kurias apie save sukūrėme labai seniai. Bet ar įmanoma jas pakeisti? Ar galime kitaip pažvelgti į praeities patirtis ir išsilaisvinti iš to, kas mus riboja? Šį kartą kalbėsimės su hipnoterapeute Laura Steponavičiūte ir laidos draugystė veža garso režisierė Egle Jarmolavičiūte. Apie savęs pažinimą, vidinius pokyčius ir kelionę į save. Pokalbis LRT radijo eteryje šiandien 16:30.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako netrukus paskelbsiantis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Tai Trumpas teigia sakydamas kalbą policijos akademijoje Long Island'e, New York'e.
2: Kai nugalėsime Iraną, kuris jau dabar yra labai smarkiai sutriuškintas, netrukus paskelbsiu Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Iš esmės taip juk jau yra ir dabar. Turime blokadą, jokie laivai neplaukia, nebent mes to norime.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Wall Street Journal skelbia cituojantis neįvardintą Baltųjų rūmų pareigūną, kuris teigia, kad Trumpo žodžiai buvo pajokavimas. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialiniame tinkle X pareiškė, kad šis vandens kelias buvo, yra ir bus Irano ir tik Teherano sprendimu gali būti atidarytas ar uždarytas. Nepaisant Trumpo pareiškimų, jo administracijai sunkiai sekasi užbaigti karą su Iranu. Taikos derybos tebėra klavietėje, laivyba Hormūzo sąsiauriu tebėra sutrikdyta. Lenkijoje rengiamas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas, kuriame dalyvauja beveik 2000 karių, šimtai kovos mašinų ir lėktuvų. Lenkija pastaraisiais metais tapo viena iš daugiausiai gynybą investuojančių NATO narių. Kartu su Lenkijos kariais parade dalyvaus sąjungininkų kariai. Išsamiau LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
3: Varšuvos gatvėmis judės 300 vienetų karinės technikos. Tai naujai įsigyti amerikietiški tankai Abrahams ir korėjietiški K2, raketų sistemos HIMARS, lenkų gamybos kovos mašinos bei haubicos. Danguje pasirodė 60 karinių orlaivių, tarp jų pažangiausi pasaulyje naikintuvai F-35. Bus pristatytos ir priešdroninės gynybos priemonės. Paradu kariuomenės siekia visuomeniai pademonstruoti, kokiais pajėgumais yra pasirengusi ginti šalį ir atgrasyti priešą, bei kaip panaudoti biudžeto pinigai kariuomenės modernizacijai, šiemet siekintis beveik 5% bendrojo vidaus produkto. Tuo pat metu Gdynėje vyks jūrų paradas, kuriame kartu su Lenkijos karo laivynu dalyvaus Lietuvos, Estijos ir Švedijos laivai. Paradas rengiamas švenčiant Lenkijos kariuomenės dieną, mininčią 1920 metų pergalę prieš Sovietų Rusiją. Lenkijos stambaus masto kariuomenės modernizacija pradėjo Rusija užpuolus Ukrainą 2022. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rengiama žolinių šventė Žolinėk. Jos metu lankytojai galės susipažinti su žolininkystės tradicijomis, vaistiniais augalais ir botaniniu sodo paveldu. Renginyje dalyvaus kelios dešimtys žolininkų iš įvairių Lietuvos vietų, kurie pristatys pievose augančius ir jų pačių auginamus vaistinius augalus. Lankytojai lauks įvairios edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos žolininkų ir menininkų mugė. Vakar eidama 83-osius mirė poetė, rašytoja, dramaturgė Violeta Palčinskaitė. Dar šiemet jie išleido naują knygą Aukštoje žolėje, su kuria sakė po daugelio metų grįžtantį į kūrybos pradžią poeziją suaugusiesiems. Tačiau ji labiausiai žinoma dėl kūrybos vaikams, kuriai skyrė visą gyvenimą. Parašė keliasdešimt knygų, su kuriomis užaugo kelios vaikų kartos, taip pat rašė pjeses. Atskira Violetos Palčinskaitės kūrybos sritis atsiminimų knygos per pastarąjį dešimtmetį parašė 3. Violeta Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, vyriausybės kultūros ir meno premijo prieš 3 metus už viso gyvenimo kūrybą jai įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Šiandien Ignalinos rajone bitininkystės muziejuje Stripeikiuose atidengiamas bičių avilys muzikologijai Zitai Kelmickaitė atminti. Muziejaus vadovė Danutė Indrašienė sako jaučianti dėkingumą ir skolą Zitai Kelmickaitė, kuri nekartą nemokamai vedė muziejuje jau beveik 30 metų vykstantį Metkopio festivalį.
4: Bičių gyvenimas avilyje tai yra apie Zitą, tai yra tikra Zita, kadangi jinai buvo verdanti, kunkuliuojanti, aistringa, sudėtinga. Skulptorius Raimondas Žievys sukūrė būtent Zitai skirtą avilį. O kita visi akcentai, Zitos akiniai, kur gali nusiimti, užsidėti, fotografuotis, Zitos rankinė ir tas toks sunkus metalinis lietsargis, kuris čia meistro sumanimu buvo, kad atspindėtų Zitos geležinę energiją, charakterį, eiti per gyvenimą, nepalūžti, turėti džiaugsmo, pilnas kišinės ir dalinti visiems.
1: Bitininkystės muziejaus vadovė Danutė Indrašienė. Šiuo metu Utenoje 10, Panevėžyje 11, Kaune ir Vilniuje 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos, dieną be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo bus 25-30 laipsnių karščio. 7:05.
0: Ryto garsai. Sveiki prie mikrofono iš studijos Klaipėdoje su jumis, mėly klausytojai, sveikinuosi aš Paulius Selezniovas ir kviečiu šį rytą pradėti kartu su Lietuvos radiju ir ryto garsais. Rugpjūčio 15 diena, šventinis šeštadienis, šiandien minime žolinę, tad dabar trumpai apie tai, ką girdėsite per artimiausias 2 valandas. Jau visai netrukus išsami sinoptikų informacija apie šio šventinio savaitgalio orus. Taip pat dar šią valandą laukia ir naujausių bei svarbiausių užsienio įvykių apžvalga. Kviesime jus ir pakeliauti rubrikos praeiviai autorių. Kolega Edvinas Kučinskas šiandien kvies apsilankyti Kauno rajone. Laukia ir naudingi patarimai mėgstantiems sodininkauti. Girdėsite rubriką Auga ir balkone. Artėjant rugsėjo jaučiamas itin didelis suaktyvėjimas nekilnojamojo turto nuomos rinkoje. Būstų ieško į miestus grįžtantis ar atvykstantis studentai, tačiau tuo naudojasi ir sukčiai. Pastaruoju metu policijos įvykių suvestinėse atsiranda vis daugiau pranešimų apie į sukčių pinkles patekusius ir pinigus praradusio žmonės. Kaip nuo to apsisaugoti ir ar įmanoma atgauti prarastus pinigus, apie tai jau po 8. Sporto naujienose apie lankininkų varžybas smiltynėje bei šios sporto šakos populiarėjimą pastaraisiais metais. Viena didžiausių Saudo Arabijos mažmeninės prekybos ir maisto pramonės milžinių dairosi į Lietuvos pieno sektorių. Norėtų arba pats statyti čia gamyklą, arba pirkti dalį kurios nors vietinės perdirbimo įmonės. Premjeras žada padėti įgyvendinti planus, žemės ūkio ministras prognozuoja eksporto augimą ir geras žinias ūkininkams dėl pieno supirkimo kainos, bet ne visi ūkininkai tiki, kad toks galingas investuotojas tikrai ateis. Taigi visos šios bei kitos temos ryto garsose iki pat 9, tad kviečiu likti kartu su Lietuvos radiju. Na ir taip pat kviečiu dalyvauti ir šio ryto Facebook konkurse. LRT radio paskyroje rasite konkurso įrašą, po kuriuo kviečiame pasidalinti, kaipgi jūs švesite žolinę, o vienam iš jūsų laidos pabaigoje atiteks ir šio ryto prizas, tai yra marškinėliai. 7:07, laikas sinoptikų informacijai, kurią šįryt pristatys sinoptikas Paulius Starkus. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Tai bent jau Klaipėdoje tikrai labai gražus ir, sakyčiau, ganėtinai šiltas rytas, lyginant su ankstesnėmis dienomis. Tai koksgi bus tas savaitgalis Lietuvoje?
5: Taip, iš ties didesnėje šalies dalyje rytas tikrai gražus ir šiltas, tiesa, yra ties vidurio Lietuva keli tokie nestipraus lietaus židiniai, tačiau kitose regionuose nemažai saulės, na ir ta temperatūra jau lyginant su praeitomis naktimis tikrai aukštesnė. O šiandien oras lems anticiklonas ir nors slėgis patruputį kris, tačiau šitie dabar esantys debesis greitai sklaidysis ir šviesi tokia diena numatoma su menku debesuotumu, daugiausia plauks tik tai tokie aukšti ir tikrai nesunkiai saulės peršviečiami debesis, iš kurių jau dienos metu lietaus nenumatoma Lietuvoje. Kiek galbūt stipriau papūs pietvakarių pietų krypties vėjas, bet irgi nebus nei stiprus ir tuo labiau jis dar plūstelė šiltesnio oro masę į mūsų šalį, tad šiandien jau temperatūra pakils ir iki 25-30 laipsnių.
0: Sekmadienio diena.
5: Sekmadienį jau šalį pasieks permainas, tai jau nakties metu, pradedant vakariniais rajonais, didės debesuotumas, tad būtent ten dangus labiau apniuks, o rytinėje pusėje dar tikrai turėtų išlikti nemažai giedra dangaus, čia tik tai paryčiais jau kiek daugiau tų debesų užplauks, bet iki ryto lietus jau turėtų daugelį vakarinių rajonų apimti, daugiausiai toksai trumpalaikės, neypatingai gausus, bet jau su tuo šaltoju atmosferos frontu priartėjusiu jis artimiausią naktį būtent vakaruose laukiamas. Dar naktį bus nestiprus pietų pietvakarių vėjas, tik tai į rytą gal šiek tiek labiau pasijausio stiprėjimas. Ir šilta naktis numatoma, tarp 14-19 žemiausia temperatūra Lietuvoje laikysis. Nu, o štai rytoj dieną jau per Lietuvą keliaus šaltasis atmosferos frontas, tad bus daugiau šiek tiek debesų. Nors žinoma, saulės taip pat neturėtų trūkti, nebus toks apniukas tas dangus. Tačiau jau tokio trumpalaikio lietaus daugelyje šalies rajonų sulauksime. Gausesnis jis bus antroje dienos pusėje šalies rytuose. Tad čia popietės valandomis su aktyvesniais debesimis pasigirs ir perkūnija. Taip pat labiau jau sustiprės ir pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje jau antroje dienos pusėje bus ir gūsingesnis, iki 16 metrų per sekundę gūsiai galimi. O temperatūra rytoj bus gana kontrastinga. Vakarinėje Lietuvos dalyje jau kiek gaiviau, tarp 19-24 laipsnių, nežinau, vėsiausia pačiame vakarinėme pakraštyje. Na, o kuo toliau rytus, tuo šilčiau. Ir čia dar sušilta turėtų iki 25-28. Na, pačiuose rytinėse rajonuose, tame rytinėme pakraštyje, netgi dar gali ir 29 ar 30 laipsnių pasiekti.
6: Bet tos sekmadienį atkeliaujančios permainos, kaip matau, lieka ir naujos darbo savaitės. Pradžiai turėsime lietaus ir šiek tiek vėsiau bus.
5: Taip, tikrai mus jau turėtų mūsų orus valdyti žemas lėgas rytis, tad jau ir pirmadienį, na, naktį gal kiek mažiau to lietaus debesis trumpam prasklaidys, tačiau dieną vėl tokie kamaliniai debesis į dangų greitai kils, tad daugelį rajonų irgi turėtų praslinkti trumpi lietus ir nepakarta palis, vietomis pasikirs vien ir perkūnija su tais aktyvesniais debesimis. Išliks ir nelabai malonus pietvakarių vakarų krypties vėjas, o nakties metu pajūryje netgi dar gali būti ir gūsingas iki 15 metrų per sekundę. Na ir naktis gal labai dar neįsiskirs temperatūra, bus tarp 10-15 laipsnių, pajūryje žinoma dėl jūros šildomo efekto bus šilčiau, tarp 16-18 laipsnių šilumos, tačiau diena jau tokia bus gaivesnė, nes Lietuvoje numatoma 18-23 laipsnių temperatūra ir labai panašus turėtų būti ir antradienis irgi su tokiu trumpalaikiu lietumi ir panašiomis temperatūromis.
6: Ačiū Jums, tai sinoptikas Paulius Starkus su išsame orų prognoze artimiausioms dienoms 7:12 Lietuvoje.
7: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Su užsienio naujienomis studijoje kolega Justas Buividas. Justai, pradėkime nuo to, kad sunkiai sekantis užbaigti karą su Iranu, Jungtinių valstijų prezidentas pareiškia, kad netrukus gali paskelbti Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Tai kodėl toks pareiškimas skamba dabar ir ko juo siekia Donaldas Trumpas?
8: Na, tokį pareiškimą jis šią naktį išsakė New York'e, ir tačiau kol kas neaišku, ar tai reiškia naują oficialią Jungtinių valstijų politikos kryptį, o beje, kaip pranešė Wall Street Journal, vėliau vienas neįvardytas Baltųjų rūmų pareigūnas paaiškino, kad esą Donaldas Trumpas juokavo. Tik priminsiu, kad Hormūzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio prekybos kelių, per jį paprastai gabenama maždaug penktadalis pasaulio jūrinio naftos eksporto, ir šiuo metu sąsiauris beveik uždarytas, o dėl karo tarp Izraelio, Jungtinių valstijų ir Irano jo atvėrimas tapo vienu pagrindiniu taikos derybų klausimu. Na ir Trumpas pareiškia, kad jo žodžiais amerikiečiai jau ir taip iš esmės kontroliuoja sąsiaurį ir netrukus gali jį paskelbti Amerikos teritoriją. Jis taip pat teigia, kad amerikiečių vykdoma Irano laivybos ir uostų blokada neleidžia laivams praplaukti be Vašingtono leidimo. Paklausykime Jungtinių valstijų prezidento pareiškimo.
2: Kai nugalėsime Iraną, kuris jau dabar yra labai smarkiai sutriuškintas, netrukus paskelbsiu Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Iš esmės taip juk jau yra ir dabar. Turime blokadą, jokie laivai neplaukia, nebent mes to norime.
8: Taip sako Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iranas tokius grasinimus atmetė, šalies užsienio reikalų viceministras sako, kad Teheranas nepasiduos Jungtinių valstijų spaudimui ir kad sprendimus dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo ir uždarimo priims pats Iranas. Be karo ir blokados pasekmės juntamos ir pačiose Jungtinėse valstijose smarkiai išaugo degalų kainos ir jos erzina ir amerikiečius, tačiau Tačiau Trumpas sako, kad aukštesnės kainos yra priimtina kaina už siekį neleisti Iranui įgyti branduolinio ginklo. Ir tame pačiame renginyje New York'e, kur išgirdome pranešimą apie Hormūzo sąsiaurį, jis taip pat ir sakė, kad nežada atsiprašyti savo rinkėjų dėl išaugusių kainų. Na, Iranas savo ruoštų teigia, kad sąsiauris nebus atviras tol, kol Vašingtonas nepakeis politikos, neatlygins karo padarytos žalos, nepanaikins sankcijų ir neatšaldys išaldyto Irano turto. Pauliau?
0: Jūs tai grįžkime šiek tiek arčiau mūsų. Rusija uždarė pagrindinį Juodosios jūros eksporto terminalą Novorosijske po dronų atakos ir tuo metu Ukrainos prezidentas žada, kad Ukraina vienokiu ar kitokiu būdu gaus antibalistinių raketų. Tai papasakok plačiau.
8: Taip, Ukraina toliau rengia smūgius objektams Rusijos gilumoje. Naktį penktadienį pranešta apie sprogimus Sevasleikos karinėje bazėje, kur laikomi naikintuvai galintis paleisti balistinės kinžal raketas. Apie smūgius taip pat pranešta ir Samaroje. Ukrainos smūgiai Rusijos energetikos infrastruktūrai pradeda vis labiau trikdyti degalų tiekimą šalyje. Rusijos valdžia pripažino, kad keliose regionuose trūksta benzino, o naftos bendrovės įpareigo didinti tiekimą labiau paveiktoms vietovėms. Vienas didžiausių šalies naftos perdirbimo fabrikų Orskė po šią savaitę surengto išpolio sustabdytas maždaug 6 mėnesiams. Rusijos pareigūnai taip pat teigia, kad degalų trūkumas kartojasi vis dažniau ir kai kuriuose regionuose ribojamas parduodamo kuro kiekis arba, pavyzdžiui, trumpinamos degalinių darbo laikas. Ypač sudėtinga padėtis Krasnodaro regione prie Juodosios jūros ir pastarosiomis dienomis Ukraina taip pat smogė uostų ir naftos infrastruktūrai, buvo apgadinti objektai Ustlugos uoste prie Baltijos jūros, o po išpolių prieš Novorosijską sustabdytas žalios naftos krovimas Šeškario terminale, viename svarbiausių Rusijos naftos eksporto centrų Juodojoje jūroje. Ir Kyjivas teigia, kad tokiais smūgiais siekia mažinti Rusijos galimybes finansuoti ir tęsti karą, o mes kaip žinome, taip pat Maskva pastaruoju metu atakuoja Ukrainos miestus balistinėmis raketomis, nes Kyjivas neturi pakankamai resursų apsiginti būtent nuo tokių raketų. Visgi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada, kad ukrainiečiai turės kaip apsiginti nuo rusiškų raketų smūgių ir lygina šią situaciją su jau anksčiau buvusiais iššūkiais, su kuriais karo metu susidūrė jo šalis bei galiausiai sugebėjo susitvarkyti.
9: Tęsiame darbą, siekdami užtikrinti Ukrainai oro gynybos sistemas. Raketas reikalinga žmonių gyvybėms apsaugoti ir pasiekti susitarimus dėl jų gamybos Ukrainoje. Tai nėra lengva, bet viskas įvyks. Per visą karo laikotarpį daug kartų girdėjome apie ginklus, įrangą ir technologijas, apie kurias iš pradžių mums buvo sakoma, kad jos esą neįmanomos. Vis girdėjome, ukrainiečiai esą to negalėtų padaryti, nes tam prireiktų dešimtmečių. F-16 naikintuvai, milijonų dronų gamyba per metus, specializuotos raketų technologijos. Ir mes visą tai padarėme. Tas pats galioja ir prieš raketinėms bei Patriot sistemoms Ukrainoje.
8: Taip sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
0: Ačiū tau, svarbiausius užsienio įvykius apžvelgė kolega Justas Buividas.

0: Šeštadienio pakartot visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis, kritinis žvilgsnis. O taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje, ką jie žada. Pakartot šeštadienį 13:10 kartu su manimi Domantu Razausku per LRT radiją.
1: Kartais gyvenime nešiojamės istorijas, kurias apie save sukūrėme labai seniai. Bet ar įmanoma jas pakeisti? Ar galime kitaip pažvelgti į praeities patirtis ir išsilaisvinti iš to, kas mus riboja? Šį kartą kalbėsimės su hipnoterapeute Laura Steponavičiūte ir laidos draugystė veža garso režisierė Egle Jarmolavičiūte. Apie savęs pažinimą, vidinius pokyčius ir kelionę į save. Pokalbis LRT radijo eteryje šiandien 16:30.
2: Čia LRT radijas.
3: Saudo Arabijos verslininkai dairosi į Lietuvos pieno sektorių. Norėtų arba patys statyti čia gamyklą, arba pirkti jau veikiančią. Lietuvos verslininkai arabų planus vertina skirtingai. Didžiausia karvių ferma Europoje pastatęs Ramūnas Karbauskis mano, kad tai šansas tapti pasaulinių žaidėjų pieno rinkoje, tačiau kritikuoja valdžios neveiksnumą. Pieninę turinčios Norfos savininkas Dainius Dundulis sako, kad gali pritrūkti žaliavinio pieno, o bendrovės Rokiškio sūris vadovas Dalius Trumpa pasigenda valdžios dėmesio vietos gamintojams. Plačiau apie tai Domo Raišučio reportaže.
4: Visoje Lietuvoje lieka vis mažiau ką melžti. Vien pernai pieninių karvių sumažėjo 2000 ir dabar Žemės ūkio duomenų centro duomenimis registruota 201 tūkstantis karvių. Bet Saudo Arabijos verslininkus lietuviškų karvių pienas vis tiek vilioja. Viena didžiausių maisto pramonės ir prekybos įmonių grupių investicijomis Lietuvoje domisi jau pusmetį. Bindavud Holding vadovas Ahmadas Bindavudas sako, kad investuoti Lietuvoje saugu, o maisto kokybė gera.
5: Mes svarstome visas galimybes, arba statyti čia gamyklas kaip tiesioginę investiciją, arba net pasinaudoti infrastruktūrą, kurią turi Lietuva, kad galėtume pristatyti pieno produktus į regioną. Mums patinka ši šalis, mums patinka pažanga, mums patinka saugumas, kuris yra čia, ypač jūsų turima kvalifikuota darbo jėga, taip pat investicinė aplinka. Maisto gamybos technologinis aspektas čia taip pat nuostabus ir mes to džiaugiamės. Esu tikras, kad labai greitai čia ką nors turėsime.
4: Bindavud Holding vadovas Ahmadas Bindavudas. Pieno gamintojų asociacijos direktorius sako, kad Lietuvos ūkininkai uždaro fermas net laikę mažų pieno supirkimų kainų, kurios dažnai nepadengia net savikainos. Pasak Eimanto Bičiaus, daug vilčių į galimą galingo investuotojo atėjimą pieno gamintojai nededa.
6: Šiuo metu Europos Sąjungoje yra pieno gamybos padidėjimas ir krenta paklausa, o kaip krenta paklausa, tuomet krenta ir kaina. Buvo ir su Kinija tartasi prieš daug metų ir kitokių šalių, kad pieno tas eksportas būtų. Tai čia kol nėra konkrečių veiksmų, konkrečių kažkokių sutarčių, sunku to patikėti.
4: Pieno gamintojų asociacijos direktorius Eimantas Bičius. Pieninė turinčio prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis sako, kad atėjus naujiems investuotojams pritrūktų pieno, todėl auktų jo kainos. Pasak verslininko, šalyje reikia statyti daugiau modernių pieno ūkių.
7: Visas tas pienas Lietuvoje yra perdirbamas. Pertekliaus pieno nėra. Jeigu atsirastų dar viena įmonė, tai pieno pritrūktų, žaliavinio pieno kaina pakiltų. Žemdirbiam, aišku, tai yra labai gerai, bet mes neužmirškim vartotojo. Tai būtų blogiau. Dabartinėms įmonėms irgi ta situacija tikrai pablogėtų, todėl kad būtų mažiau konkurencingi eksporto rinkose. Reikia, kad modernių fermų atsirastų daugiau, aišku, ir su jomis ir karvių.
4: Prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis. Pasak pieno pramonės lyderio Baltijos šalyse Rokiškio sūrio vadovo Dailiaus Trumpos, valdžia turėtų daugiau dėmesio skirti vietiniams pieno gamintojams.
8: Prie tarybinių technologijų buvo melžiama 3,4 milijonai tonų pieno per metus. Dabar yra 1,4. Jeigu būtų naudinga politika ir remtų ne kažkokius tai atvažiavusius investuotojus, premjerai pasitiktų, atkreiptų dėmesį į Lietuvos pieno pramonę ir Lietuvos ūkininkus, kurie nori vystyti pieno gamybą, tai mes galėtumėm turėti 5 milijonus tonų pieno per metus nealindami žemę.
4: Rokiškio sūrio vadovas Dalius Trumpa. Didžiausia karvių ferma Europoje pastačiusi agrokoncerno grupės savininkas Ramūnas Karbauskis žada plėstis. Jis sako, kad užsienio investuotojai suteikia šansą Lietuvai tapti svarbia pasaulinėje pieno rinkoje, tačiau kritikuoja valdžios pastangas.
7: Tai, kad rodoma dėmesys Lietuvai, kad važiuoja iš timų rytų kažkas tai Lietuva, tai yra šansas užsiimti labai stiprią nišą ir tapti pasaulinį žaidėją pieno rinkoje. Tik tai valstybė turi padėti verslui paprasčiausiai įgyvendinti tuos planus, kurie yra. Turi apsispręsti valdžia, ar jinai nori, kad Lietuva iš kažkokio uždirbtų ir kažką netai garsėtų. Mes turim labai daug dalykų, kur visas pasaulis žiūri, į tai, ką mes čia darome, bet kol kas nulis, pastangų nulis.
4: Agrokoncerno grupės savininkas Ramūnas Karbauskis. Investuotojai iš Saudo Arabijos šią savaitę susitiko su premjeru, vėliau su žemės ūkio ministru. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
9: Lietuvos ekonomikai tai yra labai svarbus žingsnis ir jeigu įvyks kažkokia tai, kaip sakant, forma ta investicija, tai bet kuriuo atveju iš to išlošim turbūt visi. Na, Lietuva iš tiesų yra tikrai labai retai turinti tų hektare mažą procentą gyvulių ir čia yra tikrai galimybės būtent tam verslui vystytis ir plėstis. Dėl konkrečios datos nesutarėm, bet vizitas tikrai bus.
4: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Vakar pasirodė žinia, kad Lietuvoje lankėsi Saudo Arabijos verslininkai nupirko bankrutavusias pieno perdirbimo įmonės Estijoje. Aukcione jų kaina nuo pradinių 88 pakėlė iki 135 milijonų, o Lietuvos perdirbėjai investuoja kaiminystėje. Viena didžiausių Baltijos šalyse pieno produktų gamybos bendrovių Vilvi Group pavasarį atidarė gamyklą Latvijoje. Domas Raišutis, LRT radijas.
2: Žinios trumpai.
10: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako netrukus paskelbsiantis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstybių teritoriją. Tai Trumpas teigė sakydamas kalbą policijos akademijoje Long Islande, New York'e. Wall Street Journal cituoja neįvardytą Baltųjų rūmų pareigūną, kuris teigė, kad Trumpo žodžiai buvo pajokavimas. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialiniame tinkle X pareiškė, kad šis vandens kelias buvo, yra ir bus Irano ir tik Teherano sprendimu gali būti atidarytas ar uždarytas. Lenkijoje šiandien rengiamas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas, kuriame dalyvauja beveik 2000 karių, 100 kovos mašinų ir lėktuvų. Lenkija pastaraisiais metais tapo viena iš daugiausiai gynybų investuojančių NATO narių. Nuo kitų metų šalyje įsigalioja skaidraus atlygio direktyva. Jos pagrindinis tikslas užtikrinti, kad už vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas užmokestis nepriklausomai nuo lyties. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovės Vitos Baliukevičienės, darbo pokalbio metu darbdaviams bus draudžiama klausti kandidatų apie buvusį atlyginimą. Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rengiama žolinių šventė Žolinėk. Jos metu lankytojai galės susipažinti su žolininkystės tradicijomis, vaistinės augalais ir botaniniu sodo paveldu. Renginyje dalyvaus kelios dešimtys žolininkų iš įvairių Lietuvos vietų. Šiandien Ignalinos rajone bitininkystės muziejuje Stripeikiuose atidengiamas bičių avilys muzikologijai Zitai Kelmickaitei atminti. Muziejaus vadovė Danutė Indrašienė sako jaučianti dėkingumą ir skolą Zitai Kelmickaitei, kuri nekartą nemokamai vedė muziejuje jau beveik 30 metų vykstantį metkopio festivalį, yra sukūrusi ne vieną televizijos laidą apie šį festivalį bei jo žmonės. Šiuo metu Utenoje 12, Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje taip pat 13, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos, dieną be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. 7:31.

0: Ryto garsai.
1: Europos centriniam bankui raginant žmonės pasisakyti dėl naujo euro dizaino, dauguma Kauno rajone sutiktų gyventojų sako, kad ant banknotų norėtų matyti paukščius. Visuomenės apklausoje siūlomi du variantai – Europos kultūra, atspindinčios asmenybės arba upės ir paukščiai. Vis dėlto pašnekovai teigia labiausiai mėgstantis dabartinį dizainą. LRT radijas toliau kviečia susipažinti su atsitiktiniais praeiviais ir šį šeštadienį Edvinas Kučinskas lankosi Kulautuvoje.
2: Kuo jūs vardu?
3: Donatas.
2: Donatai, mes dabar sėdime prie medinio staliuko ant medinių kėdžių vidury pušyno Kulautuvoj prie laisvalaikio salės. Jūs ką čia veikiat?
3: Aš esu meno vadovas ir dirbu čia su vyrų ansambliu ir kapela.
2: Tai plačiau tada, koks tai ansamblis, ką veikiat, ką darot?
3: Vyrų ansamblis Šilokas, mes gyvuojam jau 24 metai, sekančiais metais jubiliejus. Tai vienintelis ansamblis vyrų ne tik Kauno rajone, bet ir apskrity turbūt, nes aplinkiniuose rajonuose vyrų ansamblio nėra. Moteris pagrindė dainuojančios. Gana nelengva buvo išlaikyti vyrus tiek laiko, problemų visokių, vienas su darbais, kito žmona neišleidžia. Nu, įvairių priežasčių yra, bet vis tiek kaip nekaip įsilaikim ir tikimės savo jubiliją atšvest.
2: Nes vis dėlto tai yra laisvalaikis žmonių.
3: Tai be abejo, laisvalaikis. Ir vat tas laisvalaikis duoda tokį bendrumą. Mes taip gerai susigyvenom, kad vienas už kitą dabar kaip mūras stovim. Ar bėda kokia, ar padėti kažkur kažkam reikia, tai kolektyvas visas susibūręs padeda.
2: Tokie kaip draugai patapot.
3: Tai jau mirtini.
2: Galbūt jūs šioje laisvalaikio salėje repetuojat, ar ne?
3: Taip, čia. Viskas vyksta čia.
2: Kulautuvoj tokių erdvių daugiau yra, ar ne?
3: Ne, kitų erdvių nėra. Šitas jau savo amžių baigė, nes statomas naujas pastatas, kuriame tilps senyje, ambulatorija, biblioteka, na ir laisvalaikio salė bus.
2: Laukiat, turbūt įleis ten ir jūs galėsit.
3: Be abejo, nes šitas jisai statytas ne tam, tik pritaikytas, tai gana sudėtingos darbo sąlygos, patalpų mažai, kabineto nėra. Nu, laukiam naujovių.
2: Kaip keičiasi Kulautuva?
3: Gražėja, labai gražėja. Daug dedama investicijų. Pagrindinė gatvė sutvarkyta labai gražiai. Viskas ir šiaip, daug įdedama į aplinką, į gerbuvį. Gražėja. Kulautuva labai populiarus miestelis. Daug kauniečių, gydytojų. Ir vienu žodžiu, žmonės, kurie turi galimybes, tai į Kulautuvą keliasi.
2: Išskyrus tai, kad vyksta šiek tiek statybų, kažkas ar namas statusi, kažkoks ir kompleksas, kyla čia panašu, kad ir yra kelios pravažiuojančios mašinos, arba dviračiai, kaip ką tik nulekė. Garsų čia daugiau nėra, girdisi paukščiai.
4: Vardas jūsų?
5: Tomas.
4: Tomai, jūs dabar su dviratininko apranga, sukaitęs, ką tik atsigėrėt Kulautuvos šaltinio vandens, ką jūs čia veikiat?
5: Aš kaunietis šiaip, bet stengiuos bent porą kartų per savaitę dviračių kažkur išvažiuoti dėl sveikatos. Tiesiog nesu sportininkas, dažniausiai važiuoju pro Kulautuvą, nes, na, apskritai šita vieta traukiamus mes su šeima, su žmona, su vaikais, su šuniuku, atvažiuojam čia pasivaikščioti, na, gera aura tiesiog, na, smagu, ramybė, gamta.
2: Ir dabar su dviračiu atlėgėt iš Kauno?
5: Jo, aš dabar iš Kauno, aš toliau dar važiuoju ir paskui grįždamas vėl sustosiu, vėlgi čia šitoj bivetėj vandens įsipilsiu važiuodamas.
2: Atostogos ar leidžia darbas taip derinti sportą su kažkuo?
5: Šiaip nedirbu šiuo metu, tą pertrauką turiu kaip tarp darbų, tai mėgojosi vasarą, su vaikais leidžiu kartu ir stengiuos pats savo laiko skirti, tai vat pakeliauti taip po truputėlį su dviračiu čia.
2: Ta pertrauka dabar dažnėjantis reikalas yra, pastebit?
5: Taip, nes ir man pačiam taip nekartai yra buvę, kad spaudi save, atiduot nori viską darbui, darbdaviu kaip galima geriausia. Ir ateina tas momentas, kada supranti, kad nelabai ką gali duoti jau ir pats esi išsekęs ir tada tiesiog paimi ir padarai pertrauką. Ir būtų, na, tikrai gerai, kad visi žmonės tai galėtų sau leisti, nes dalis to tiesiog nedaro, nes finansiškai negali leisti. Tai jeigu sau gali tai leisti, tai, na, aš tikrai rekomenduoju, nes, tarkim, žmona mano irgi dabar dirbantinai, bet nebuvo mėnesį visą Liepą pasiemusi atostogų. Mes ir Europoje keliavom ir čia stengiamės Lietuvoje kuo daugiau pamatyti, tai taip.
4: Ar ta žodis yra perdegimas?
5: Galima ir taip pasakyti. Aš vieną kartą save buvau kitiek davedęs, kad su visais insulto požymiais jau buvau atsidūręs klinikose. Tiesiog kalį buvau iš organizmo taip išvaręs, kad man širdis jau pradėjo streikuoti. Tai nuo to laiko aš ir jaučiu savo ribas. Kada, nes ir tada moralų išklausiau šeimos tiek, kad ir ne tik iš šeimos, ir iš darbdavio, kuris, na, pasakė, mums nereikia tavęs mirusio, mums reikia tavęs dirbančio ir galinčio duoti rezultatą, tai nuo tada aš tikrai, jeigu aš matau, kad man reikia tos pertraukos, arba aš kalbu su darbdaviu, kad jinai man yra reikalinga ir tiesiog turiu ar tai ilgesnės atostogas, ar tai tiesiog atsijungimą nuo darbo kažkokį tais, ar dirbt leidžia iš kur nors, tarkim, kad ir keliaujant galėtum dirbti, tai, na... Bet taip, tai yra tas, kai žmogus jau, nu, sudegi vidu ir nieko nebegali duoti.
4: Tai jeigu jis man savo 5 minutės...
0: Tada vėl šaus. Taip, dviejų darbų daryti. Palauk.
4: O jums tikrai nereikia pagalbos nusinešti?
0: Aš prašau, va, reikės gal pagalbos.
4: Tai gerai, aš galėsiu padėti
0: jums. O jums vandenukas šau.
4: Aš turiu, įsipilsiu po to, viskas gerai.
0: Gerai.
4: O čia yra atėjau.
0: Taip uždarau ir galit jūs manęs klausti.
4: Gydytoja Joana.
6: Joana.
4: Kirčiuot Joana, ne Joana.
6: Joana. Aš taip visada visiems sako, prisistatau, nežinau. Tai va, tai ką?
4: Tai gydytoje dirbot visą gyvenimą?
6: Visą gyvenimą, stažas 55 metai. Buvau reikalinga žmonėm, pakankamai laiko jiems skirdavau, ne taip kaip dabar e-sistemoje. Va, ir ką galiu pasakyti, kad iki šiol mano pacientai man paskambina ir dar tarėsi.
4: Nes jumis pasitiki.
6: Taip, manim pasitikėjo. Ir aš juos. Aš aplamai žmonės myliu, tai man pacientas, tai...
4: Bendroji praktika ar kažkas specifiško?
6: Nefrologas aš esu.
4: Gerai, dabar tiems, kas nežino?
6: Inkstų ligų specialistas, diferencinė diagnostika. Čia mum guldydavo ligonius, kurie įtardavo inkstų tuberkuliozę. O paskui, kai uždarė šitą ligoninę, tai Romainiuose dirbo virš 10 metų. Dirbau stacionare 10 metų, išėjau, pasipylė skambučiai, mum reikia jūsų pagalbos, aš važiuodavau kas savaitę jiems padėti. Tai tada mane įdarbino į polikliniką. 2 kartus per savaitę dar dirbau poliklinikoje.
4: Žmonės sako, jums patinka, o ar darbas patiko?
6: Taip, žinoma. Nebūčiau išdirbus tiek laiko. Nes darbas su žmonėmis. Noras padėti. Pas mus yra dinastija gydytojų. Nes mano tėvelis, mano duktė endokrinologė, mano žentas, chirurgas vaikų. Mano vyras nuėjo į mokslus, mokslininkas atidirbė Ženevoje 7 metus pasaulinėje organizacijoje. Ir aš turėjau ten išvažiuoti, bet antrą kartą atsisakiau, sakiau, nuvažiavau pas ministrą, vyrą išleidžiu, aš nevažiuosiu.
4: Kodėl?
6: Todėl, kad reikėjo dukrą vežiot į konsultacijas, irgi pasiryžo stoti mediciną.
4: Europos Centrinis bankas visai neseniai išplatino viešą apklausą, kviečia europiečius, ES valstybių gyventojus pareikšti savo nuomonę dėl naujų eurų dizainų. Iš principo tų dabar variantų yra 10, po 5, tai 5 yra su iškiliomis asmenybėmis ir 5 yra su paukščiais. Nuomonės pasiskirstė bendrijos žmonių labai perpus, todėl yra siūlomi vat šitie 2 variantai. Jūs ką tik užsiminėt, kad matėt tuos dizainus, jeigu ką dar turiu telefone, galėsiu parodyti, bet iš principo, ką jūs apie juos galvojat, kas jums labiau prie širdies?
7: Aš tiesiog nežinau, ar tai būtina. Dabartiniai yra pakankamai geri, pakankamai originalus, yra pastatai, yra prie nieko nepririšti. Tie garsų žmonės, aš suprantu, kad tai gražu, bet tai kada buvo litas, tai mes savus žmonės. Dabar visos Europos, tai kiek jų ten reikia ir vienos šalies bus, kitos nebus, kažkur kažkam bus nuoskauda.
4: Neįtiks.
7: Neįtiks. Paukščiai, nu, vaikiška.
4: Jūsų pirmas įspūdis koks?
8: Paukščiai.
4: Paukščiai.
8: Taip.
4: Kodėl?
8: Net nežinau, bet taip va, pirmas tas įspūdis toks pasižiūrėjau, paukščiai man kažkaip labiau priimtiniau atrodo.
4: O paskeitimo momentas jums netrodo nenormalus, kad keičiasi nauji banknotai ir dizainas?
8: Aš apskritai stengiuosi kuo mažiau naudoti grynųjų. Dažniausiai atskaitinėjau kortelę, kaip tai manoma, pavedimais, tai man labai tas dizainas netgi nepasakyčiau, kad yra aktualus. Tiesiog, na, man gal gražiau, jeigu būtų galima, aš būčiau už tai, kad nekeisti. Jeigu dėl saugumo, kam tam tikrų reikalavimų gali būti, kad reikia keisti, tai tada aš būčiau už paukščių dizainą.
6: Na, jeigu visoje Europos Sąjungoje, tai gali būti ir paukšteliai.
4: Netrodėtų jums kaip čia, kaip keista rankui laikyti popierinį paukštį, ne?
6: Ne, taigi mes turėjom žvėrelius.
9: Sako Kauno rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.
10: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių. Maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutės. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
11: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
12: Radijas.
1: 7:47 ir ryto garsuose dabar metas rubrikai auga ir balkone. Ilgametę želdinimo patirtimi pasidalins kraštovaizdžio architektas Dovydas Jakubauskas. Net ir didžiausi balkonai Dovydui netampa iššūkiu. Kartais, norint sukelti vazonus ir augalus, tenka pasitelkti ir kraną. Kaip sako kraštovaizdžio architektas, kiekviename balkone galima sukurti jaukią žalią erdvę. Tiesa, yra dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Tai ir vazonų svoris, ir apšvietimo subtilybės. Plačiau apie tai išgirsite rubrikoje Auga ir balkone, o tema plačiau domisi rubrikos vedėja Rūta Simanavičienė.
13: Jūs klausotės rubrikos Auga ir balkone. Sveiki, prie mikrofono aš rubrikos vedėja Rūta Simanavičienė. Šiandien kviečiu jūs susipažinti su kraštovaizdžio architektu Dovydu Jakubausku. Apželdinant didesnius balkonus, kartais tenka pasitelkti net kraną, įkeliant sunkesnius vazonus ar augalus. Plačiau apie tai, kaip didelės balkono erdvės gali tapti žaliuojančiais sodais ir kokį įspūdį suteikia apšvietimas, pasikalbėjau su Dovydu Jakubausku.
14: Ir kaip paminėtumėt iš tų visų gausybės užsakymų, balkono sodai procentaliai kiek sudaro?
15: Sąlyginai nedaug, 10% gal tik tai. Retas, kuris turi didelį balkoną ar viršutinį tą aukštą, kur galima pasireikšti stipriau, į tokius labai minimalius, tai net neinam. Tiesiog tenais, žinot, patys gali pasidaryti žmonės. Kartais suprojektuojam tą mažą erdvę, o žmonės patys ir įsirengia. Mes daugiau einam į tokius, kur didesni, kur, nu, didesni iššūkiai. Zonai tie didesni, ten reikia lingos laistymo sistemos, apšvietimo nori, nu, tai jau kur pačiam žmogui gal sudėtingiau ir neturi žinių tiek.
14: Kaip vyksta tas bendravimas? Kaip jūs, nežinau, ar pirmiausia kažką pasiūlot, ar žmogus jau turi savo viziją?
15: Įvairiai, vieni turi savo kažkokių vizijų, mes jas, aišku, apsvarstom, pakoreguojam iš savo pusės, turim atsižvelgti į mes būtinai į tai, kad sąlygos balkonė ir vazonė yra augalui maksimaliai blogos. Tai yra pastovus karštis, vazonas džiūsta, šala, reikia atsižvelgti į tai, kad augalai pakestų tas blogas sąlygas, reikia žiūrėti, kad jiem tai tiktų. Nu ir aišku, kiek įmanoma pagerintas sąlygas.
14: Teko stebėti jūsų darbus, kuriuos irgi talpinat savo puslapį. Tai visgi kaip pavyksta iš tų blogiausių sąlygų sukurti gražiausius balkono sodus?
15: Stengiamės maksimaliai padarytas blogas sąlygas geromis ir nu, kaip ir pavyksta. Renkamės ir tos vazonus, apšiltintus, gerai nudrenuotus, renkam gruntus specialius, maišom ten su visokiais drėgmę laikančiais preparatais, su komponuojam tos augalus, kuriem patinka tos sąlygos ir gali su kiek įmanoma mažiau priežiūros augti.
14: O jeigu, pavyzdžiui, Italijoje nieko stebėtino yra kranelis balkone, prie kurio gali prijungti šlangutę laistymui?
15: Mes net, sakykime, rekomenduojam tai pasidaryti. Kibirais nenešiosit iš kriauklės vandens. Nuo to kranelio padarom automatiką pilnai su

programuotą laistymą gali žmonės išvažiuoti mėnesiui į Ispaniją atostogauti, bet ir nieko nenutiks, viskas pasilies, kaip priklauso, su drėgmės davikliais ten.

0: džiakuzi, ten jau būna dažniausiai kažkas numatyta su to vandeniu, tai kaip sakyti, jau paskui jau ten galima pasiimti. Bet taip, kad jau vestis iš namų, jau į balkoną atskirai ir griaut, nu tai jau toks retas dalykas.
1: Kiek tų balkono sodų yra tekę kurti ir pavyzdžiui įsimintiniausia jūsų projektą, kuo jis buvo įdomus, sudėtingas?
0: Tekę kelis nemažus kūnį įrenginėti, tai sudėtingumas su visojim medžiagų su kelimais, nes tie balkonai yra kokiam 4-5 aukštas, tai ten, sakykim, su bokšteliais žemės reikia susikelti visus augalus, medžiagas, ten pasiruošti viską, pasikloti, nes ant to stogo yra lietaus surinkimas, kad jo neužkimšti ten su tam žemėm. Sakykim, mes atvažiuojam, nu jau padarom pilnai ir su augalais, kaip sakyt, stengiamės biški kažkokius didesnius jau, kad tas vaizdas iš karto jau būtų, kaip sakyt. Aišku, daugiau dominuoja visokie spygliuočiai, pušys, smilginiai tokie, kur mėgsta sausą gyvenimą, ten visokie šilokai. Blogų sąlygų ištvermingiausi augalai. Iš tikrųjų, praėjus daug metų, vat, vis užsukam pasižiūrėti, tikrai suaugę gražus balkonai, spūdingai atrodo.
1: Kaip čia tam žmogui dabar sužinoti? Jis jau kelia riziką su tais savo augalais ir vazonais, ar dar ne?
0: Turim rinktis gruntą lengvą, maišyti su agroperlitais, keramzitais, kaip, pavyzdžiui, naudoti keramzitą, kokį drenažą, ne kažkokios akmenis tenais. Nu, daryti kuo lengvesnį tą mišinį, kad tas vazonas mūsų neišsunkėtų iki begalybės. Žinoma, jeigu bijom tų svorių, tai rinktis augalus, ne pušis, žinot, ten 3 metrų, kaip sakys.
1: Koks jums įspūdis vaikščiojant Kaune? Nes pati tai esu iš Vilniaus ir tikrai pastebiu, kad Vilniuje daugėja žalių, žydinčių balkonų.
0: Taip, po biškį didėja tas želdinimo balkonų mada. Net statytojai, manau, jų mes čia dirbom vienam, tai realiai visas daugiabutis buvo pastatytas ir suprojektuotas vazonas visuose balkonuose ir net atvesta buvo laistymo sistema jau į kiekvieną tą balkoną.
1: Ir kalbant apie žaliasias erdves miestuose, balkonuose, na, augalai sulaiko karštį ir dabar matom, kas darosi su klimato kaita. Tai ar galima sakyti, kad na, tas želdinimas nėra tik tai estetinis dalykas, bet turi ir didesnę reikšmę.
0: Į ateitį net privaloma bus apželdinti ar tai stogus, ar tai tuos balkonus, kad, kaip sakyt, tiek orą valytų, tiek mažintų tą karštį, kaip sakyt. Tai dabar yra įvairių ten ir ant stogų ir bičių avilių stato, taigi ten, kaip sakyt, yra ofisai, kurie turi savo net sodus, daržus, ten pomidorai, agurkai, ten, kaip sakyt, toksai kaip, nu, oazė tikra ten ir gražu, ir naudinga, ir dar atsivalgyt kažką galima, tai tiesiog fantastika.
1: Mačiau jūsų sukurtuose jau projektuose nemažą dalį jaukumo sudaro apšvietimas.
0: Apšvietimas visą laiką yra gerai, tiek balkone, tiek sklypo apšvietimas augalų, tai, nu, suteikia visiškai kitą vaizdą. Vakare įsijungia visiškai kitas vaizdas, tai šešėlių žaismas, su vėjų smilginė augalai, viskas juda, viskas šešėliuojasi. Erdvės tas praplėtimas yra jaučiamas stipriai, nu, daug jaukiau, plus saugumo toks jausmas įsijungia. Tai tikrai, jeigu yra kažkokių balkone, ar tai vazone, tų akcentinių, didesnių biškių augalų, tai tikrai rekomenduojame apšvietimą į juos. Net nebūtinai tos didelius, dabar gali būti ir LED juostos, kurios apšvies ir tos mažesnius augaliukus, kad ir gėlytės kažkokias, tai tikrai yra tų sprendimų.
1: Į ką svarbu atkreipti dėmesį? Tas apšvietimas ir tvarus būtų, ne tai, kad nusipirkom, sezoną paveikė, vis tiek tas balkonas tokia atvira erdvė, ten ir lietus, ir vėjas.
0: Dažniausiai naudojam net 220 apšvietimą, o 12 voltų, tai yra saugus visiškai, nieks nuo jo nenusitrenks, labai lengvas montavimas, nereikia tenai karpyt kažkokių laidų, ten montuot, eina laidai po mulčiu ar po skaldele, viskas susijungia labai paprastai, elektros sąnaudos ten jokingos, keli vatai, statosi transformatoriukas, jisai yra išmanus, sutemo, įsijungia, išsijungia prašvitus arba kelias valandas padegia. Tai tikrai labai labai patogus tokie va sprendimai.
1: Gal ir jūs kažkada puoselėjot balkono sodą?
0: Nuo vaikystėje tai buvo, kad gyvenau sode su močiute ir tenais mėgdavau iš tikrųjų tos augalus, šiltnamius visokius tenais. Augau gamtoj, ten Kauno rajone, prie pat marių, tai ten visą laik būdavau gamtoj. Ir tie augalai tikrai įtakojo mano visą turbūt gyvenimą.
2: Pasakojo kraštovaizdžio architektas iš Kauno rajono Dovydas Jakubauskas, savo veiklą pavadinęs sodo architektas. Na, o sprendimų kartais tikrai tenka paieškoti. Atsisveikinu su jumis iki kito šeštadienio.

0: Te radijas. 8 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per naujausią rusų ataką Dnipropetrovsko srityje Marhanecije žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Naktį rusai dronais atakavo ir Zaporižę, kur po atakos kilo didelis gaisras, pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis gaus prieš raketinių sistemų ir Patriot oro gynybos sistemų, o Kyivas toliau stengiasi pasiekti susitarimus dėl raketų gamybos.
1: Tęsiame darbą, siekdami užtikrinti Ukrainai oro gynybos sistemas. Raketas reikalinga žmonių gyvybėms apsaugoti ir pasiekti susitarimus dėl jų gamybos Ukrainoje. Tai nėra

0: Lengva, bet viskas įvyks. Per visą karo laikotarpį daug kartų girdėjome apie ginklus, įrangą ir technologijas, apie kurias iš pradžių mums buvo sakoma, kad jos esą neįmanomos. F-16 naikintuvai, milijonų dronų gamyba per metus, specializuotos raketų technologijos. Ir mes visą tai padarėme. Tas pats galioja ir prieš raketinėms bei Patriot sistemoms Ukrainoje.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau apšaudo Ukrainos miestus balistinėmis raketomis. Ukrainiečiai pripažino neturintys pakankamai prieš raketinės amunicijos galinčios apginti nuo tokių atakų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako netrukus paskelbsiantis Hormuzo sąsiaurį į Jungtinių valstybių teritoriją. Tai Trumpas teigė, sakydamas kalbą policijos akademijoje Long Island'e, New York'e.
0: Kai nugalėsime Iraną, kuris jau dabar yra labai smarkiai sutriuškintas, netrukus paskelbsiu Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Iš esmės taip juk jau yra ir dabar. Turime blokadą, jokie laivai neplaukia, nebent mes to norime.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Wall Street Journal cituoja neįvardytą Baltųjų rūmų pareigūną, kuris teigia, kad Trumpo žodžiai buvo pajuokavimas. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialiniame tinkle X pareiškė, kad šis vandens kelias buvo, yra ir bus Irano ir tik Teherano sprendimu gali būti atidarytas ar uždarytas. Šiandien žolinė švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų diena. Lenkijoje Punske žolinė ypatinga šventė. Čia išlikusi tradicija pinti derlinius vainikus. Iš Punsko Rūta Libačiauskienė.
2: Punsko krašto lietuviai išlaikė dešimtmečius gyvuojančią tradiciją. Kiekvienas kaimas, meno kolektyvai, pina derlinius vainikus. Įpina religinį, tautinį ar su kitais svarbiais įvykiais susijusi simbolį. Vainikai šventinami Punsko bažnyčio šventorijoje. Tai ypatinga šventė, sako Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas.
3: Vyksta visą laiką bažnyčios aikštėje tautodailės mugė, paskui yra folkloro festivalis. Turim, žinoma, daug labai svečių iš Lenkijos, čia ir politikos kviešim, bet norim pritraukti žmonės, kad jie pažintų ir lietuvišką kultūrą, ir žmonės, ir tuos papročius. O mums vėl svarbu tautinę savimonę išlaikyti. Kiekvieną dieną tokios šventės padeda tai. Lenkijoje mes esam jau daugelį metų, Lenkijos esam piliečiais. Lietuvių tai yra čia apie 80% mūsų savivaldybėje. Ne vis tik tai etninės baltiškos žemės, nes pirmiau buvo jotvingiai, dabar lietuviai.
2: Žolinė šventė Punske vyksta 3 dienas. Rytoj numatytos edukacijos vaikams vyks Punsko muziejų senoji klebonija 30-mečio jubiliejaus iškilmės. Bus atidengtas koplystulpis.
1: Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl rašytojos, poetės, dramaturgės Violetos Palčinskaitės mirties. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva neteko iškilios kūrėjos, kurios kūryba kelioms skaitytojų kartoms dovanojo vaizduotės laisvę, žaismę ir meilę žodžiui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad ne vieną kartą augo skaitydama Palčinskaitės kūrinius, pažino juos vaikystėje ir paauglystėje, o vėliau atvėrė jų šviesų spalvingą ir nuotykių kupina pasaulį jau savosioms atžaloms. Violeta Palčinskaitė vakar mirė eidama 83-uosius. Dar šiemet jį išleido naują knygą Aukštoje žolėje. Labiausiai jį žinoma dėl kūrybos vaikams, kuriai skyrė visą gyvenimą. Parašė 40 knygų, su kuriomis užaugo kelios vaikų kartos, taip pat rašė pjeses. Violeta Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto Didžiojo ordino riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, vyriausybės kultūros ir meno premija, o prieš 3 metus už viso gyvenimo kūrybą jai įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Šiuo metu temperatūra Utenoje ir Panevėžyje 12, Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos, dieną be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo bus 25-30 laipsnių šilumos. 8:05.
4: Ryto garsai. Artėjant rugsėjui jaučiamas itin didelis suaktyvėjimas nekilnojamojo turto nuomos rinkoje. Būstų ieško į miestus grįžtantis ar atvykstantis studentai, tačiau tuo naudojasi ir sukčiai. Pastaruoju metu policijos įvykių suvestinėse atsiranda vis daugiau pranešimų apie į sukčių pinkles patekusius ir pinigus praradusius žmonės. Kaip nuo to apsisaugoti ir ar įmanoma atgauti prarastus pinigus, apie tai pasikalbėsime su advokatais Asta Jekštiene. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ir advokatu Remigijumi Jekštu. Sveiki.
6: Labas rytas.
4: Tai pirmiausia, galbūt ir pradėkim nuo pačios schemos. Tikrai žmonių ieškančių būsto yra daug ir dažnas skuba tą būstą rezervuoti. Tai radau gerą būstą, savininkas gal mane ir spaudžia, kad čia yra daug susidomėjimo, pervesk avansą ir aš rezervuosiu būstą tau. Žmogus ima, aišku, tą ir padaro. Asta, civilinės teisės požiūriu, ar čia jau yra žmogaus klaida?
5: Tai taip, tai klaida yra, nes na, vis dėlto reikia rašyti nuomos sutarties. Aišku, sutartis gali būti sudaromas ir žodžiu raštu. Tai jau vien tas pervedimas, tai irgi yra, kaip pasakyti, sutarties sudarimo įrodymas. Tai pati didžiausia klaida būtų mokėti depozitą grinaisiais pinigais, jau nešneku be kažkokios skolos raštelio. Na, o vis dėlto tokie mokėjimai turi būti atliekami tada, kada yra rašytinė nuomos sutartis. Ir nu, be abejo, tu turi įsitikinti, kad tau būstą nuomoja tikrasis savininkas, kaip tai padaryti, tai yra pareikalauti nekilnojamo turto registro išrašą apie tą, tarkime, butą, na ir parodyti asmens dokumentą. Ir tokiais atvejais, na, nepasitikėti asmens dokumento kopiją, sakysime, ir panašiai. Dar taip pat labai padeda užduoti kritiniai klausimai. Kuo daugiau klausimų bus apie tą būstą, na, tai apie komunalinius mokesčius, kas yra daugiabučio, ten tarkime, namo administratorius, kiek mokė už šilumą, kiek tas, kiek anas, jeigu sukčius, nu, jisai vis tiek kažkurioj vietoj turėtų pakipti ant kažkokio klausimo, na ir čia jau tada tu turi vertinti, ar ten logiškai atsakė, ar ten matosi, kad, sakysim, kažkokios pauzės, kad negali atsakyti, na, tokie. Dar labai dažnai pasimauna, kad, na, aš esu išvykęs ir vat mano ten, sakysime, draugas atvyks. Nu, tai tas draugas irgi, jam lygiai tokie pat reikalavimai keliami, parodyk įgaliojimą ir panašiai, kas tu čia toks būsi, kodėl tu čia jį atstovauji.
4: Iš tiesų dar pakalbėsime ir apie tas schemas, bet Remigijau, žmogus dažniausiai supranta, kad buvo apgautas jau po kurio laiko, kai galbūt tas savininkas tariamas nebeatsiliepia, bet nuo kurio momento mes jau galime sakyti, kad įsijungia baudžiamoji teisė, taip liaudiškai tariant, ir mes galim kalbėti apie sukčiavimą. Ar tada, kai jau žmogus pervedė pinigus, tam savininkui neva jau gali būti taikoma baudžiamoji teisė?
6: Baudžiamoji teisė gali būti taikoma jau nuo pat pradžių, kai, sakysim, yra susitarimas, kad pervės ir jeigu žmogus randa ar įsitikina, kad tai sukčius, sakykime, įsiaiškina, kad tai nėra tas asmo, kuris yra savininkas, kuris turi teisę disponuoti tuo būdu, ir panašiai. Bet iš esmės baudžiamoji atsakomybė, jeigu nurodysi policijai tik pareiškimą, kad, sakykime, pervedžiau pinigus, po to paaiškėjo, kad asmuo prapuolė, kaip dažniausiai būna, arba neatsiliepia telefonu, tai policija bent jau esant vienam pareiškimui labai dažnai atsisako pradėti iki teisminį tyrimą, nes traktuoja, kad tai yra civiliniai santykiai ir siūlo pareiškėjui aiškintis teisme, teikiant ieškinį ir bandant įsieškoti tą sumą. Jeigu paaiškėja, kad tai daugiau asmenų ant to skelbimo, sakykime, užkibo ar pranešimo ir daugiau asmenų pranešė apie įvykdytą jų atžvilgių sukčiavimą, nepriklausomai nuo sumos dydžio, paprastai tada pradedamas iki teisminis tyrimas.
4: Asta, turbūt vienas svarbiausių momentų žmogui, kuris pakliuvo į tas pinkles, yra atgauti pinigus ir nuo ko tai priklauso, ar pavyks tos pinigus atgauti, nes kaip ir buvo minėta, na, dažna situacija, žmogus turi tik dažniausiai kokį nors Facebook susirašinėjimą ir įrodymą, kad jis padarė banko pavedimą. Ar to pakanka, kad aš jau galėčiau kažkaip, na, bandyti atgauti savo pinigus?
5: Taip, to pakanka. Tai yra reikia rašytinių įrodymų, kad tu atlikai tą pavedimą. Tam puikiai tinka banko sąskaitos išrašas, namokėjimo nurodymas arba tas skolos raštelis, kur tas, sakysim, būsimasis nuomotas patvirtina, kad gavo iš manęs tokio dydžio, na, sakysim, depozitą, avansą ir panašiai. To pakanka. Nes tokiu atveju, na, kaip pasakyti, ta pusė, kuri gavo tą avansą depozitą, jinai turi įrodyti, nu, jau pagrįsti, kad va, man depozitas priklauso, nes, na, ne nuomos sutartį sudaryta. Tai, o jeigu tokių duomenų nebus pateikta į bylą, tai teismui tikrai neliks nieko kito, kaip tik tai priteisti. Tik tiek, kad atgauti, tai nėra lygu priteisti. Tas man teismas priteisė, o ar aš realiai atgausiu, tai viskas be abejo priklauso nuo to skolininko, nuo to, sakysim, apgaviko turtinės padėties, ar jisai turi tų lėšų, ar jisai turi turto. Tai va čia jau vat, yra, sakysim, ta finalinė dalis, kur aš galiu, sakysim, bylinėtis, bet realiai aš nieko neatgausiu, nes jisai nieko neturi.
4: Remigijau, kaip ir buvo prieš tai esu minėjusi, dažnu atveju būna, kad savininkas, neva savininkas, sako, aš esu išvykęs, aš gyvenu užsienyje, neturiu lietuviškos sąskaitos, perveskite pinigus mano broliui, mamai, žmonai ar dar kažkam. Ir dažnu atveju nesutampa gavėjas pinigų ir asmo, su kuriuo aš bendravau, galbūt tariausi dėl būsto nuomos. Ar tai kažką keičia? Ar pavyzdžiui, tas asmo, į kurio sąskaitą buvo pervesti pinigai, gali būti traukiamas atsakomybėn, ar mes jau kalbam apie tai, kad atsakomybė vis tiek tenka tam asmeniui, kuris mane apgavo.
6: Atsakomybė priklausomai nuo, sakykime, bylos aplinkybių paprastai tenka abiems asmenims, nes priklausomai nuo to, ar tas asmo, kuriam buvo pervesta tie pinigai, žinojo, už ką tie pinigai pervesti. Galų gale aš papildyčiau ir tai, kad darant pavedimą būtina nurodyti, kad, sakysim, avansas už nuomojamą butą, toks ir toks adresas, tai irgi labai svarbi aplinkybė, nes paskui sakys, kad čia tarėmės ne dėl to būto, ar dar dėl kažkokio kito, kurį, sakykime, aš turiu ir taip toliau. Bet teismų praktikoje šiaip daugiausia, aišku, atveju yra apie tai, kad paprastai skambina iš kalėjimo ir eini pas brolį kažkokį, kuris gyvena laisvėje, jis ten ar aprodo tą butą, ar gauna pinigus ir nusiima. Nu, įvairių aplinkybių gali būti, bet priklausomai nuo tų visų aplinkybių ir vertinama ir jo nu, to padėjėjo veika tik atitinkamai kvalifikuojama kaip ar vykdytojo, ar grinai padėjėjo ir atitinkamai pagal tai ir formuojamas kaltinimas, nes gali būti asmo, kuris iš tikro nežinojo, gali būti asmo, kuris tik gavęs, kaip žiūrėjau teismų praktiką, tik gavęs pinigus iš karto perveda į kitą sąskaitą, į kalėjimo sąskaitą papildo, tai jeigu tokie faktai nustatomi toje byloje, tai akivaizdu, kad jis bus, jo veiksmai bus kvalifikuojami kaip bendra vykdytoja, ypač jeigu dar nustatytų, kad buvo skambinamasi tarp to tariamo sukčiaus ir asmens, kuris gavo, kuriam buvo padarytas pervedimas ir atitinkamai pagal tai formuojams kaltinamas ir byla perduodama į teismą.
4: Bet kaip taisyklė, tokie skelbimai yra sukūriami naudojant kažkokio svetimo būsto nuotraukas, paimamas realus skelbimas, perkeliamas ar ne į savo tekstą, pridedamas savo numeris, apsimetama to turto savininku. Kas tada yra nukentėjęs? Pavyzdžiui, ar tas žmogus, kurio būsto nuotraukos buvo paimtos, taip pat gali būti pripažintas nukentėjusiu, ar galbūt net ir pats to tikrojo būsto savininkas gali irgi kažkokių problemų turėti?
5: Na, tai to tikrojo būsto savininkas, kurio nu, būto nuotraukos buvo patalpintas, jisai, na, paprastai, na, tai tikrai neneš tos civilinės atsakomybės, nebent ten būdžiamoje byloje kažkokie tai jo veiksmai bus nustatyti, kurie jam leistų tą būdžiamą atsakomybę taikyti, tai dėl to jau tų būstų savininkai, kurių būtų nuotraukos ten yra viešinamos, talpinamos, na, jie tikrai turėtų nepergyventi šitoj vietoj ir jaustis ramiai, ten, sakysime, kas liečia nuomos klausimus.
4: Remigijau, jeigu žmogus sąmoningai deda netikrą nuomos skelbimą, mes jau kalbam apie sukčių, ar ne, surenka avansą, sakykime, iš 10 žmonių ir dingsta. Nuo ko priklauso atsakomybė ir kokios pasekmės jo laukia?
6: Atsakomybė priklauso nuo to, kiek asmenų pirmiausia nukentėjo ir kiek iš tų asmenų kreipsis. Vienas dalykas, jeigu, sakykime, skelbimas, nu, ten itin pigiai, sakykime, rinkoje egzistuoja didesnė rinkos kaina, o itin pigiai nuomojamas tas būtas, taip pat asmuo turi įvertinti tas aplinkybės, kad galbūt negali būti tokia iškreipta rinkos kaina ar panašiai, nežiūrinti visas ten tas pasakas, kurios sekamos, kad ten išvykęs, močiutė, ar ten laikinai pagyventi, ar kažko šildymo, dar ko nors nėra, nu, ten galima įvairių situacijų prikurti ir prigalvoti. Bet iš kitos pusės, žmogus, kuris neįsitikina, sakykime, ar tas nuomininkas, nuomotojas buvo buto savininkas, kad per pigiai nuomavo, sakykime, tą butą ar panašiai. Kitos aplinkybės lėmė, kad jis pervedė tuos pinigus ir ypač, jeigu ta suma yra nedidelė, jeigu asmo nesikreips iki teisminio tyrimo pareigūnus ar nerašys pareiškimo policijai, kad yra nukentėjęs, tai akivaizdu, kad tada nebus išaiškintas šitas nusikaltimas ir priklausomai nuo to, sakykime, ar visi 10 asmenų pervedė į tą pačią sąskaitą ar į skirtingą sąskaitą, esant tam pačiam skelbimui ir tam pačiam numeriui. Tai, nu, gyvenime gali būti labai įvairių aplinkybių, bet nepriklausomai nuo to, sakykime, nu, kad ir du žmonės kreipėsi, bet galbūt pareigūnams pavyktų nustatyti, kad, pavyzdžiui, tą sąskaitą ten savaitės bėgėje buvo pervesta 10 žmonių, kurie visi nurodė, kaip pabrėžiau, būtinai turi būti nurodyta, kad avansas už tokį ir tokį butą, toks adresas ir panašiai, tai tada bus pakankamai lengva iki teismo tyrimo pareigūnams įsiaiškinti šitas aplinkybės ir net jeigu asmo nerašė pareiškimų, tai jis irgi gali būti apklausiamas ir atitinkamai pripažįstamas nukentėjusiojų.
4: Ar galima iš nukentėjusio asmens pusės jau žiūrint, bilinėjantis civilinę tvarką, reikalauti ne tik gražinti pinigus, kuriuos sumokėjau kaip avansą, bet galbūt atlyginti man ir moralinę žalą, nes galbūt aš patyriau stresą, galbūt aš likau be būsto, galbūt man sutriko sveikata ir panašiai.
5: Tai galima, iš tiesų gali būti ne tik tai tavo tos išlaidos tiesioginės, bet ir teoriškai galėtum netgi, na, tą, sakysime, prisiteisti skirtumą, kiek galbūt, nu, tu būtum išleidęs už nuomą tuo metu ir kiek tau teko, sakysime, išleisti jau ten prieš pat rugsėjo pirmą, nu, tave apgavo, va, tu turėjai griebti pirmą pasitaikiusi būstą. Bet, nu, čia teoriškai, praktiškai teismų praktikoj šiek tiek sudėtingiau su to skirtumo prisiteisimu, na, o su neturtinė žala taip, be abejo, bet, nu, tai turi būti tie įrodymai pagrindžiantis, kad tikrai, va, tau sutriko sveikata, turi būti įrašai e-sveikatoje, ten kažkoks paskirtas gydimas ir panašiai. Bet turbūt neturtinė žala civilinių teisinių santykių atveju nebūtų turbūt taip jau drąsiai priteisima, kaip kad baudžiamosios bylos atveju, jeigu būtų nuteisiamas tas sukčius, tai jau tuomet nukentėjusysis ir tą neturtinę žalą, na, nes tai yra nusikaltimų padaryta žala. Ir aš dar vat paantrinčiau, grįžtant atgal, būna, kad patys nuomotojai klausia, aš paėmiau avansą iš vieno iš Petro, bet yra geresnis nuomininkas Antanas. Ar aš galiu iš jo paimti ir Petrui gražinti? Tai žinoma, taip daryti galima ir taip reikėtų daryti. Nes, na, jeigu tu paimi avansą, nu, ir sakysim, nes vis dėlto ir nuomotos renkasi, visi nori geresnio nuomininko, jis mato, kad tas bus geresnis, tvarkingesnis, mokesnis. Nu, žodžiu, man patinka labiau, ką aš darau, reiškia, aš tam žmogui, iš kurio gavau avansą ir kurio aš nenoriu kaip nuomininko, aš privalau gražinti pinigus. O tai yra esminė taisyklė. Ir tai nebus apgaulių, sukčiavimų ir panašiai.
4: Jau pretenzijų negalės turi.
5: Ne. Tai vat iš tos pusės irgi, kaip pasakyti, nereikia prigazdinti tų sąžiningų nuomotojų, kad jau čia bus blogai.
4: Tai dabar rezumuojant, galbūt galim sudėti, ar ne, Remigijus minėjo, labai svarbu, kas bus nurodyta pavedimo paskirtyje, kokie dar žingsniai nuomojantis, ruošiantis nuomotis būstą turėtų būti daromi, kad neliktum apgautas sukčių.
5: Kad neliktum apgautas sukčių, pirmiausia, nu, turi elgtis kaip pasakau, protingai. Tas neteisė yra vidutinis, tokio pat, kaip sakant, protingumo, atidumo žmogus, kaip jisai elgtųsi. Pirmiausiai, na, vis dėlto turi pasižiūrėti tikrai, kokia yra rinkos kaina. Tu pats turi būti atsargus, nes tiek baudžiamoji byloje, tiek civiliniai byloje teismas vertins viską tavo amžių, išsilavinimą, patirtį ir panašiai. Nu, teisininkas, pavyzdžiui, turi labai daug turėti suvokimo, kad ten, tarkime, ne, galbūt studentui mažesni yra kriterijai, bet vis dėlto logikos, sakysime, tie galioja. Pasižiūriu, kokią kainą, pasižiūriu, na, kaip sako, būsto būklė ar yra realu už tokią kainą. Be abejo, kaip sakiau, idealus atvejis yra rašytinė nuomos sutartis, pareikalautas to būsto nekilnojamo turto registro išrašas, pareikalauta nuomoto, tai yra būsto savininko asmens dokumentas, kad, nu, įsitikint, kad tikrai nebuvo suklastuoti. Tai pavedimas depozito, be abejo, sutartį pasižiūriu, sąlygas, kad atitiktų mūsų žodinį susitarimą, kad ten nebūtų, kaip sakant, kažkokių tai netitikimų esminių, ne tik tarp asmens duomenų, bet ir dėl kainos, termino, paties daikto nuomojimo, kad tau sako, žinai, šitą kambarį, o tu sutartį pasirašai dėl kito kambario. Nu, kaip pavyzdys. Tai tos sąlygos turi atitikti realius susitarimus. Netgi depozitas, jis yra mokamas už daug, daug dalykų. Tai yra, reikia paskaityti sutartį, kam jisai bus naudojamas. Būna, kad tik nuomos mokesčiui, būna, kad nepadengtiem komunaliniam, būna, kad padarytai žalai. Tai reikia iš tiesų atsisėsti ir tiesiog perskaityti. Be, nu, tam, vat, sakysime, taip pat atidus tas nuomininkas, vat, turėtų tas standartas auksinis, turėtų būti toksai.
4: Remigijau, ar dar turėsit ko papildyti?
6: Aš gal irgi papildyčiau, kad vis dėlto asmo turi pakankamai, nu, protingai, kaip minėjo, buvo minėta, elgtis ir įvertinti visas aplinkybės, žiūrėti, ar vis dėlto įleidžiama į tą butą, ar leidžiama apžiūrėti, ar tas butas iš tikro buvo nuomojamas, ar čia steigiai atsirado skelbimas ir dar nuomos laikotarpiu kol tariamas tas skelbimas išimamas, arba dažnai būna, kad skambini kaip ir susitarėjai dėl nuomos, tačiau kažkurį laikotarpį, sakykime, nekelia, arba neatsako į tą telefono numerį, tai jau rodo, kad yra kažkokios įtartinos aplinkybės, nežiūrint, sakysim, labai geros rinkos kainos, kad galbūt tas asmo vis dėlto neturi galimybių sukčių, sakysim, atsiliepti tuo metu, nes gal kažkoks patikrinimas yra. Šiaip kaip pavyzdį sakau, nes teismų praktikoje daugiausiai yra asmenų, kurie skambina iš kalėjimų, turi daug laiko, turi kažkokias galimybės susiskambinti. Aišku, dabar yra tie skambučiai pakankamai apriboti, blokuojami, tačiau jų pavyzdžių seka ir asmenys esantys laisvėje ir perėmė, sakykime, tą praktiką. Tai kiekvienas atvejis vertinamas taip iš protingumo kriterijų ir žmogus pats turi įvertinti, matyti, kad esi yra kažkokios įtartinos aplinkybės. Pabrėžčiau gal, kad jokių būdų, sakykim, tas žmogaus tariamas, ar taip įvardinamas žioplumas, jeigu jau buvo pervesti pinigai, nešalina baudžiamosios atsakomybės. Baudžiamoji atsakomybė atsiranda, kai asmuo sukčius, sakykim, įrodoma, kad jis veikia tyčia ir siekia tų tyčinių veiksmų, neturėdamas galimybės nei išnuomoti, nei būdamas savininku, nei neturėdamas įgaliojimo kažkokio savininko, kad gali nuomoti ir panašiai. Tai bet kuriuo atveju net ir asmuo, kaip minėjau, įvertinę savo veiksmus kaip pakankamai neatsargius, turi teisę rašyti pareiškimą ir atitinkamai, jeigu daugiau tų pareiškimų atvejų bus, tai bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jeigu ten pavieniai atvejai, tai aišku, policija pačioj pradžioj taip pakankamai nenoriai pradeda tos ikiteisminis tyrimus, bet kurio tyrėjo primtas sprendimas yra skundžiamas prokurorui ar teismui ir galima bet kokią sumą, kurią pervedė išsireikalauti, prisiteisti. Kita problema yra dėl išieškojimo, jeigu asmuo neturi ir manipuliuoja, kaip jūs minėjote, ten, sakysim, Belgijos sąskaitom ar Prancūzijos sąskaitom, tai netgi antstoliai nepadės, ypač dėl smulkius sumų jų išieškoti, nes tos išieškojimo išlaidos, net jei jos bus priteistos, jos, ta prasme, viršys vykdymo išlaidas.
4: Ačiū Jums už pokalbį apie tai, kaip nepakliūti į sukčių pinkles artėjant rugsėjui ir suaktyvėjus nuomos rinkai. Kalbėjome su advokatais Asta Jakštiene ir Remigijumi Jakštu.

0: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
2: Čia LRT radijas. Sportas.
3: Šį savaitgalį Smiltynė taps viena svarbiausių Lietuvos lankininkų varžybų vietų. Čia vyks tradicinė Klaipėdos taurė, kurioje per pusšimtį dalyvių iš Lietuvos bei Latvijos varžysis dėl nugalėtojo titulo. Plačiau apie varžybas pasakojo Klaipėdos lankininkų klubo direktorė Laila Kuzmienė. Klaipėdos taurė vyksta jau ne pirmus metus, tai kuo šių metų varžybos ypatingos ir kiek lankininkų šiemet tikite sulaukti Smiltynėje?
4: Šiemet laukiam, kaip visada, daug lankininkų, tačiau, manau, bus apie 50 kažkur tais. O išskirtinės, jos yra trečias taurės etapas, kur federacija organizuoja, susirenka stipriausi lankininkai. Ketvirtas etapas, baigtumas bus Vilniuje ir tada nugalės stipriausias.
3: Šaudoma atvirame ore, kiek rezultatams gali turėti įtakos pajūrio sąlygos, tai vėjas, saulė ar net oro temperatūra?
4: Na, Smiltynėj to vėjo niekada nebūna didelio. Šiaip varžybos visada vyksta, niekada yra nenuimamos. Dažniausiai gali būti tik nuimamos tada, kada yra uraganas varto skydus, kad nesulaužytų inventoriaus ir kai yra griaustinis arba žaibuoja. O šiaip visos kitos oro sąlygos mums leidžia šaudyti.
3: Žiūrovų iššaudimas iš lanko gali atrodyti kaip labai ramus sportas, bet kas vyksta lankininko galvoje tuo metu, kai jis stoja prie linijos ir turi atlikti šūvį?
4: Kaip taisyklė, lankininko galvoje turėtų nieko nevykti, bet mes visi žmonės esam ir visi su savo emocijom. Čia kaip jau pat žmogus sugeba susitvarkyti su savo emocinė būsena. Kvepavimas tai turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, kur žmogus gali save nuraminti. Streso būsenoje. Tai psichologinis pasirengimas taip yra labai svarbus.
3: Varžybose naudojami skirtingų tipų lankai. Kuo paprastai kalbant skiriasi olimpinis, paprastasis ir skriemulinis lankas ir kuris iš jų reikalauja daugiausiai įgūdžių?
4: Visada reikalauja olimpinis lankas. Jie skiriasi beveik tik tai, kad skriemulinis lankas du skriemuliai traukia templę. O šiaip visas faktorius yra žmogaus. Žmogus traukia templę ir lanka laiko, tai skirtumai beveik nieko, tik olimpinis lankas yra su taikikliu, skriemulinis lankas du skriemuliai, o tradicinis paprastasis lankas, jisai kaip olimpinis tik nuėmus ir taikikliai ir sistemas visas.
3: Kokios apskritai vyrauja tendencijos? Ar šaudimas iš lanko bėgant metams populiarėja?
4: Pas mus yra tom gerai, kad nėra amžiaus cenzo. Jeigu žmogus tik tai nori, gali bandyti, mėginti save atrasti, susikaupime. Vaikai priimami nuo 12 metų, bet ir sėkmingai šaudo 6-7 metų. Lankas labai pradėjo populiarėti, mes be abejo visi sportininkai visuose miestuose stengiamės, kad vis daugiau ateitų naujų narių, tai populiarėja, labai atsiranda norinčių šaudyti. Visiems yra smalsu išbandyti.
2: Žinios trumpai.
5: Per naujausią rusų ataką Dnipropetrovsko srityje Marhanecije žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Naktį rusai dronais atakavo ir Zaporižę, kur po atakos kilo didelis gaisras, pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako netrukus

0: paskelbsiantis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritorija. Jo teigimu, Amerika jau dabar esą kontroliuoja šį vandens kelią dėl savo taikomos blokados. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialiniame tinkle X pareiškė, kad sąsiauris buvo, yra ir bus Irano ir tik Teherano sprendimu gali būti atidarytas ir uždarytas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 23 neteisėtai sieną bandė kirsti migrantai. Tai skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 43 migrantus, o Lenkijos pasienyje bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rengiama žolinių šventė Žolinėk. Jos metu lankytojai galės susipažinti su žolininkystės tradicijomis, vaistiniais augalais ir botaniniu sodo paveldu. Renginyje dalyvaus ir kelios dešimtys žolininkų iš įvairių Lietuvos vietų. Indonezijos rytinę dalį supurtė stiprus 7 balų ir 7 dešimtųjų žemės drebėjimas pražudė mažiausiai 20 žmonių. Po stichijos smūgio buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo tsunamio ir Floreso salos pakrančių gyventojų raginti evakuoti. Šiuo metu įspėjimas dėl galimo potvynio atšauktas. Šiuo metu temperatūra Utenoje ir Vilniuje 14, Panevėžyje 15, Kaune 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Dieną be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, dieną bus 25-30 laipsnių šilumos. 8:32.
1: Čia ryto garsai.
2: Šiandien Ignalinos rajone bitininkystės muziejuje Stripeikiuose atidengiamas bičių avilys muzikologijai Zitai Kelmickaitė atminti. Muziejaus vadovė Danutė Indrašienė sako jaučianti dėkingumą ir skolą Zitai Kelmickaitė, kuri nekartam nemokamai vedė muziejuje jau beveik 30 metų vykstantį Metkopio festivalį ir yra sukūrusi ne vieną televizijos laidą apie šį festivalį bei jo žmones.
3: Aš jaučiau skolą begalinę už tikrai labai geranorišką tarnystę mūsų muziejui Zitos Kelmickaitės, nes jinai tikrai daugybę metų rodė autorinės laidas, tikrai visą laiką buvo pakviečiama labai lengvai, vedė nemokamai netgi renginius, ne tik atlaidas, sakykime, jinai sukurdavo renginio metu, bet dar ir pati renginius vesdavo. Tai aš tikrai su didžiulė padėka tą žmogų atsimena su dideliu šviesumu ir aš visą laiką norėjau, kol aš dar čia, esame įsilaikinį, tai aš kol dar čia, tikrai labai norėjau, kad liktų kažkoks atminties ženklas muziejuje Zitai Kelmickaitei. Ir kai visa Lietuva bandė pasodinti ant suolelio Zitą, aš galvoju, nu ne, tikrai čia ne apie Zitą. Ir vat man tiesiog taip ekspromptu gimė mintis, kadangi visą laiką kiekvienais metais rengiu paraiškas kultūros tarybai. Tai ir vat šiemet, kai rengiau paraišką, aš pagalvoju, nu, vat kaip ta mūsų muziejaus ta šventė, kuri vyksta daugiau negu 26 metai, vat kaip ją dar praturtinti tuo, ko dar nebuvo. Ir dar man kilo mintis, kad reikia skelbti Stripeikius bičių respubliką. Tada labai gražiai įsikomponuoja mano ten svajonė padovanoti Zitai palikimą. Tai kelminis senovinis avilys skirtas Zitai Kelmickaitei. Nes va, bičių gyvenimas avilyje tai yra apie Zitą. Tai yra tikra Zita. Kadangi jinai buvo verdanti, kunkuliuojanti, aistringa, sudėtinga. Ir jo, va, čia kaip ir bitės, nu, prie bičių nebet kas gali prieiti. Iš tikrųjų, reikia išmanimo, reikia apsaugų. Tai žodžiu, va, lygiai toks pats bičių avilys, lygiai tokia pati Zita. Ir aš galvoju, kad ir, nu, sakykime, vėlgi mes jau dabar jau čia ir matome, jau mūsų kraštą to skulptorius Raimondas Žievys, skraidančios kalvės pilotas, žodžiu menininkas, kūrėjas sukūrė būtent Zitai skirtavilį ir jis tikrai vat, nu, ten sėdėjo, diskutavo, galvojo, kaip tuos akcentus padaryti, kad nu, tai būtų apie Zitą. Tai viena, kad čia ir gyvens bitės tame vilyje realiai, mes pavasarį kelsim, dabar negalime prieš renginį, o kita visi akcentai, Zitos akiniai, kur gali nusijimti, užsidėti, fotografuotis, Zitos rankinė ir tas toks sunkus metalinis lietsargis, kuris čia kalbėjo sumanimu, meistro sumanimu buvo, kad atspindėtų Zitos geležinę energiją, charakterį, eiti per gyvenimą, nepalūžti, žodžiu, turėti džiaugsmą įkvėpimo pilnas kišinės ir dalinti visiems.
4: Tai yra už mus šiek tiek didesnė, kaip būtų tokia medžio skulptūra praktiškai, iš kurios čia yra vat, visokiausių elementų. Ir ką jūs jau užsiminėt, akiniai, kabo ant skėčio, ant lietsargio, didžiuliai akiniai, juos nuimti galima?
3: Taip, galima nuimti juos, pasimatuoti, nusifotografuoti ir pabandyti, nu kaip tie Zitos akiniai, nes jie irgi turi svorį, jie irgi ypatingi, ypatingam žmogui skirti. Tai vat galime pasilyginti, kiek mes verti Zitos Kelmickaitės. Pabandė paimti tuos akinius ir pasifilmuoti su jais.
4: Taip pat kabo Zitos rankinus.
3: Taip, čia jos užrašinės tikriausiai, jos ten slaptos mintys, pasiruošimai šventėm, taip, čia užrašinė. Šiaip taip pat, čia yra, pirmiausia, tai yra paskirtis, tai yra avilys. Senovinis, kelminis avilys.
4: Būtent senovinis.
3: Būtent senovinis, kelminis, statusis avilys, tai buvo pati pirma forma, nes anksčiau gyveno bitės miškuose, drevėse, o tada žmonės tiesiog pamatė, bestebėdami gamtą, kad ir nukritus medžiui bitės vis tiek gyvena, tai tada žmonės tą dalį kelmą, tai pravadinasi kelmą, įsipjovė, atsinešė prie namų ir pastatė stačių. Tai mes vat matom drevė miške, antras etapas kelminis statusis avilys. Tai va čia yra avilys, bet jis yra skulptūrinis ir jis yra skirtas Zitai Kelmickaitei ir jame gyvens bitės nuo pavasario. Ir tada, kadangi tai yra bendruomeninis avilys.
4: Taip.
3: Tai labai svarbu, kad kitais metais per metkopį mes vaišinsime visus, čia yra visų, viso kaimo, viso svečių avilys. Ne tai, kad priklauso kažkam konkrečiai, o tai yra bendruomenės avilys.
4: Kuris pritrauks visus, kaip Zita traukdavo žmonės.
3: Taip, nes čia bus ypatingas Zitos medus, vat ir mes dabar išgyvenome tą, sakykim, situaciją, abu nutarėm, kad net ir šiandien man Zita Kelmickaitė pagelbėjo su dėmesiu mūsų renginiui.
4: Vis dėlto. Tokiam atminimo aviliui sukurti reikia ir resursų, ir žmonių, ir tikrai jis iš oro neatsiranda. Ko reikėjo, kad jis čia atsirastų?
3: Taip, nu tai pirmiausia, kaip dangui, taip ir žemė turi būti mintis. Bet, nu va, šita istorija su finansavimu, nu tikrai jinai unikali. Kultūros tarybos negavome finansavimo šiemet, neskyrė, nors tas renginys unikalus, tikrai jisai yra gyvas, nu, muziejai 42 metai, renginys patvyksta 26 metai, 12 metų nepertraukiamai, ir jau beliko tik surinkti pinigus. Nu, toks vienas mažmožis, surinkti pinigus, žodžiu, šventiai pačiai visai. Ir va tada aš nusėdžiu, žodžiu, galvos skausmas didžiulis, bet atkeliauju pas mane į muziejų toks UAB Vėjų Rožė akcininkas. Ir jisai ką tik tai iš vakaro buvo matęs laidą su Zita Kelmickaite.
4: Tik žiūrėjo kažką?
3: Jo, kaip tik žiūrėjo ir jis man, nu, tiesiog nei iš jo, nei iš tovas, ne pirmas sakinys sako, kad aš tiesiog jaučiu skolą Zitai. Nes matytent per ratilio kažkokias patirtis, nu, kažką buvo prisidirbęs. Ir jisai, vat, po tos laidos, jiems sukilosios buvo emocijos, nes ką tik, vat, laidą vakar pažiūrėjo ir man, nu, ne iš jo, ne iš to man tiesiog pasako, tai aš jaučiu kaltę, sakau, žiūrėk, stebuklas, tu jauti kaltę, aš jaučiu skolą, kooperuojamės, aš turiu idėją, tu neturi idėjos, o aš neturiu pinigų. Ir aš jam papasakau apie tą kelminį avilį, skirtą Kelmickaitį, jis sutinka tą pačią sekundę, taip, sakė, gerai, viskas, tu turi remimą Kelmickaitį ir
4: na, daryk.
3: Sąlygą, daryk. Tai vat irgi istorija neįlinė, kaip pasirado tas finansavimas.
4: Ir dabar čia šiandien šeštadienį rugpjūčio 15 per žolinę žmonės gali atvažiuoti iš visos Lietuvos, jeigu nori pas jūs.
3: Jie negali, jie privalo atvažiuoti, jie privalo.
2: Sako bitininkystės muziejaus vadovė Danutė Indrašienė, ją kalbino Edvinas Kučinskas. Išskirtinis avilys Zitai Kelmickaitė atminti bus atidengtas 12:30. Jis bus pažymėtas Google žemėlapiuose ir taip papildys prieš 3 metus LRT inicijuotą atminimo suoliukų akciją. Su mumis tiesiogiai kolega Edvardas Kubilius, LRT inicijuotos akcijos prisėsk su Kelmickaitė sumanytojas. Edvardai, labas rytas ir kaip tu vertini tai, kad Lietuvos žmonės Zitai Kelmickaitė atminti stato jau ne tik suoliukus, bet ir kitus atminimo ženklus.
5: Taip iš tiesų praėjo kiek daugiau nei 3 metai, kaip Zita iškeliavo Napilin, bet vėl, taip kaip ką tik girdėjom Danutę Andrašienę, taip kartais kur nors Lietuvoje nuvažiavus ir sutikus ar bendruomenę ar žmogų, tu praktiškai net pamiršti, kad Zitos nebėra ir mes matom, kad jos atminimas vis dar yra gyvas ir nesakyčiau labai smulkmeniškai gyvas. Girdėjom, kaip ką tik Danutė Andrašienė pasakojo detaliai apie Zitą, apie jos charakterį, apie bendravimą su ją, apie tai, kiek jiems tą muziejų bendruomenį reiškia tai, kad ji vis atvažiuodavo nemokamai, vesdavo renginius, su jais bendraudavo. Tai tokių vietų Lietuvoje tikrai yra labai daug ir aš džiaugiuosi, kad žmonės na, ne tik apsiriboja suoliukais, bet ir bet kokiais kitais Zitą įamžinančiais atminimo ženklais. Iš tiesų, aš mačiau nuotraukas to avilio ir dar kart noriu pakviesti žmonės šiandien, jeigu yra galimybių, suraskit laiko, 12.30 ar truputį vėliau atvažiuokit į Stripeikius, Ignalinos rajoną, bitininkystės muziejų ir pasižiūrėkit, kaip atrodo tas avilys. Ten nepasakytum, kad avilys, tai yra skulptūra, tai yra nenusakomas meno kūrinys ir, kaip pasakyt, nebūsi čia labai madingas, jeigu tokio avilio gyvai nebūsi pamatęs. Mes pamatę tą avilį tikrai su kolege

0: Gerūta Griniūtė ir su Edvinu Kučinsku, va dabar tuoj pat sėsim į automobilį ir 12.30 važiuosim. Tiesiog pasižiūrėti, kaip atrodo tas Zitai Kelmickaitei atminti skirtas avilys Stripeikose.
1: Edvardai, tu bandai rinkti ir skaičiuoti, kiek tokių atminimo ženklų jau yra pastatyta, jau yra sukurta, tai koks tas skaičius, kiek ir kokių?
0: Taip, tai iš viso, jeigu mes žiūrėtume, kiek jau tų atminimo epizodų, atminimo ženklų yra padaryta, pastatyta, sukurta, įrengta ir man pranešta ir žemėlapyje pažymėta, tai šiandien, kai pažymėsiu avilį, iš viso bus 44 atminimo ženklai. Tai iš viso yra 42 suoliukai, daugiausia 7 jų yra Mažeikių rajone, tada yra viena skulptūra Nemakščiuose, Raseinių rajone, na ir dabar Ignalinos rajonas jungiasi su šiuo aviliu Stripeikiuose, tai čia jau yra 44 atminimo ženklas. Ir tikrai žinau, kad rugpjūčio 25 dieną Pakruojis taip pat kažkurioje miesto vietoje pastatys suoliuką. Jie ten rengia kažkokį renginį ir to renginio dalis bus šito suoliuko atidengimas. Žinau, kad galbūt ir filmą Zitai, kuris jau yra sukurtas pono Landsbergio, ketina rodyti. Ir na, artimiausiu metu turėtų būti sutvarkyta Zitos Kelmickaitės kapavietė Antakalnio kapinėse Vilniuje. Tai ir ten turėtų atsirasti suoliukas. Taigi per 3 metus Lietuvos žmonės savo iniciatyva Zitai Kelmickaitei yra pastatę 44, na, atminimo, sakykime, kažkokius ženklus, kūrinius, ne tik suoliukus. Ir čia pat naudodamasis progą, aš vis dėlto norėčiau kreiptis į tuos mūsų klausytojus, kurie galbūt taip pat kaip nors yra įamžinę Zitos Kelmickaitės atminimą. Praneškit man, nes karts nuo karto, kai aš pakalbu kažkur per radiją ar televiziją, vis man kas nors parašo ar elektroniniu paštu, ar messengeriu ir praneša, kad tai mes jau seniausiai esam suoliuką pastatę, bet aš to nežinau ir žemėlapyje negalėjau pažymėti. Tai jeigu yra tokių, kurie man dar nepranešė, bet yra pastatę suoliuką ir ne tik suoliuką, būkit geri, parašykit man, Edvardui Kubiliui, ar messengeriu, ar elektroniniu paštu edvardas.kubilius@lrt.lt. Tikrai viską sukelsim į vieną vietą, sužymėsim ir galbūt jau artimiausiu metu vienoje vietoje, na, kažkur mes tą sąrašą tiesiog paskelbsim, kad žmonės keliaudami po Lietuvą žinotų, kur konkrečiai yra Zitai Kelmickaitei sukurtas ir pastatytas atminti suoliukas, skulptūra Nemakščiuose ar tas pas avilys Stripeikose.
1: Ačiū tau, tai kolega Edvardas Kubilius. Primenu, šiandien Ignalinos rajone bitininkystės muziejuje atidengiamas bičių avilys muzikologijai Zitai Kelmickaitei atminti.

0: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
1: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
0: LRT radijas.
2: 8:48 Lietuvoje, ryto garsuose dabar komentaras, kurio autorė šįryt gamtininkė Vilma Gudynienė.
3: Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą privalomais tapo buveinių direktyvos reikalavimai. Turėjome nustatyti, kokios europinės svarbos buveinės yra mūsų šalies teritorijoje, koks jų paplitimas ir būklė. Todėl prieš gerą dešimtmetį buvo atlikta šių gamtinių buveinių inventorizacija, o gauti duomenys naudojami teritorijų steigimo, apsaugos tikslų formavimo, monitoringo procedūroms, kad apsaugotume drauge su mumis egzistuojančią gyvybę. Teko keletą metų kasdien dirbti gamtoje, dalyvaujant šiuose natūralių Lietuvos buveinių, kuriuose gausu biologinės įvairovės inventorizacijose. Iki šiol pamenu, kokių nepaprasto grožio pievų augo tokiuose Lietuvos kampeliuose. Kartą užėjau ganyklą molingame dirvožemyje. Ji buvo pilna vandens iki kulkšniukų. Ką tik po lietaus ir turbūt mano matyta žemiausia žydinti pieva. Žolynas tiesiog geltonavo nuo barškučių. Tai pusiau parazitinis augalas, kuris siurbia maisto medžiagas iš kitų augalų, dėl ko pievos augalų biomasė sumažėja ir ji žemėja. Čia pat dailiai siuravo gardunytės, kietavarpės, garkšteniai, gaisrinos, aitrieji vedrynai. Bet dar didesnį nustebimą išgyveno aptikusi beveik 5 hektaro dydžio vėjų pustoma stepinių motijukų, didžiažiedžių katilėlių pieva, kurioje augo pavieniai laukinių rožių krūmai. Į tokias erdves vis norisi sugrįžti, tačiau sugrįžus sunku priimti tai, jog šiuo abiejų ypatingų pievų nebėra, jos suartos. Iš nacionalinės inventorizacijos metu kartografuoto 77 tūkstančių hektarų pievų buveinių ploto iki 2024 metų liko 60. Tai yra sumažėjo 23%. Beveik per pus mažiau liko stepinių pievų ir rūšių turtingų smilgynų. Šiandien jų yra dar mažiau. Pagrindinės pievų būklės blogėjimo priežastis – buveinio apleidimas nustojus ganyti ir šienauti. Bei nemažos dalies pievų suarimas, sukultūrinimas. Daug buveinių prarasta ir dėl netinkamo šienavimo, kai paliekama nupjauta žolė ir per keletą metų pieva degraduoja dėl maisto medžiagų pertekliaus. Lietuvos pievų buveinių būklė vertinama kaip bloga ir blogėjanti, o jų atkūrimo galimybės sunkėja. Esame gavę namų darbų iš Europos komisijos, kad pažabotume šį procesą, tačiau laiko tam skirta nedaug, todėl žolinių metu kviečiu pažvelgti į pievą. Tai pilnas gyvybės žolynas, šiandien negalintis egzistuoti be žmogaus, be ganiavos, šienavimo, šieno sugrėbimo. O jei ketinote suarti, laikas sustoti šiandien. Tik taip galime išsaugoti atviro kraštovaizdžio biologinę įvairovę.
2: Girdėjote gamtininkės Vilmos Gudynienės komentarą.

0: Nes Dundulis sako, kad gali pritrūkti žaliavinio pieno, o bendrovės Rokiškio sūris vadovas Dalius Trumpa pasigenda valdžios dėmesio vietos gamintojams. Plačiau Domo Raišučio reportaže.
1: Visoje Lietuvoje lieka vis mažiau ką melžti. Vien pernai pieninių karvių sumažėjo 2000 ir dabar Žemės ūkio duomenų centro duomenimis registruota 201 tūkstantis karvių. Bet Saudo Arabijos verslininkus lietuviškų karvių pienas vis tiek vilioja. Viena didžiausių maisto pramonės ir prekybos įmonių grupių investicijomis Lietuvoje domisi jau pusmetį. Bindavud Holding vadovas Ahmadas Bindavudas sako, kad investuoti Lietuvoje saugu, o maisto kokybė gera.
2: Mes svarstume visas galimybes, arba statyti čia gamyklas kaip tiesioginę investiciją, arba net pasinaudoti infrastruktūrą, kurią turi Lietuva, kad galėtume pristatyti pieno produktus į regioną. Mums patinka ši šalis, mums patinka pažanga, mums patinka saugumas, kuris yra čia, ypač jūsų turima kvalifikuota darbo jėga, taip pat investicinė aplinka. Maisto gamybos technologinis aspektas čia taip pat nuostabus, ir mes tuo džiaugiamės. Esu tikras, kad labai greitai čia ką nors turėsime.
1: Bindavud Holding vadovas Ahmadas Bindavudas. Pieno gamintojų asociacijos direktorius sako, kad Lietuvos ūkininkai uždaro fermas net laikę mažų pieno supirkimų kainų, kurios dažnai nepadengia net savikainos. Pasak Eimanto Bičiaus, daug vilčių į galimą galingo investuotojo atėjimą pieno gamintojai nededa.
3: Šiuo metu Europos Sąjungoje yra pieno gamybos padidėjimas ir krenta paklausa, o kaip krenta paklausa, tuomet krenta ir kaina. Buvo ir su Kinija tartasi prieš daug metų ir kitokių šalių, kad pieno tas eksportas būtų. Tai čia kol nėra konkrečių veiksmų, konkrečių kažkokių sutarčių, sunku to patikėti.
1: Pieno gamintojų asociacijos direktorius Eimantas Bičius. Pieninė turinčio prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis sako, kad atėjus naujiems investuotojams pritrūktų pieno, todėl auktų jo kainos. Pasak verslininko, šalyje reikia statyti daugiau modernių pieno ūkių.
4: Visas tas pienas Lietuvoje yra perdirbamas. Perteklius pieno nėra. Jeigu atsirastų dar viena įmonė, tai pieno pritrūktų, žaliavinio pieno kaina pakiltų. Žemdirbiam, aišku, tai yra labai gerai, bet mes neužmirškim vartotojo. Tai būtų blogiau. Dabartinėms įmonėms irgi ta situacija tikrai pablogėtų, todėl kad būtų mažiau konkurencingi eksporto rinkose. Reikia, kad modernių fermų atsirastų daugiau, aišku, ir su jomis ir karvių.
1: Prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis. Pasak pieno pramonės lyderio Baltijos šalyse Rokiškio sūrio vadovo Dailiaus Trumpos, valdžia turėtų daugiau dėmesio skirti vietiniams pieno gamintojams.
5: Prie tarybinių technologijų buvo melžiama 3,4 milijonai tonų pieno per metus. Dabar yra 1,4. Jeigu būtų naudinga politika ir remtų ne kažkokius tai atvažiavusius investuotojus, premjerai pasitiktų, o atkreiptų dėmesį į Lietuvos pieno pramonę ir Lietuvos ūkininkus, kurie nori vystyti pieno gamybą, tai mes galėtumėm turėti 5 milijonus tonų pieno per metus, nelindami žemę.
1: Rokiškio sūrio vadovas Dalius Trumpa. Didžiausia karvių ferma Europoje pastačiusio agrokoncerno grupės savininkas Ramūnas Karbauskis žada plėstis. Jis sako, kad užsienio investuotojai suteikia šansą Lietuvai tapti svarbia pasaulinėje pieno rinkoje, tačiau kritikuoja valdžios pastangas.
4: Tai, kad rodoma dėmesys Lietuvai, kad važiuoja iš timų rytų kažkas tai Lietuva, tai yra šansas užsiimti labai stiprią nišą ir tapti pasaulinį žaidėją pieno rinkoje. Tik tai valstybė turi padėti verslui paprasčiausiai įgyvenyti tuos planus, kurie yra. Turi apsispręsti valdžia, ar jinai nori, kad Lietuva iš kažko uždirbtų ir kažkame tai garsėtų. Mes turim labai daug dalykų, kur visas pasaulis žiūri į tai, ką mes čia darome, bet kol kas nulis, pastangų nulis, va, lygiai nulis.
1: Agrokoncerno grupės savininkas Ramūnas Karbauskis. Investuotojai iš Saudo Arabijos šią savaitę susitiko su premjeru, vėliau su žemės ūkio ministru. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
6: Lietuvos ekonomikai tai yra labai svarbus žingsnis ir jeigu įvyks kažkokia tai, kaip sakant, forma ta investicija, tai bet kuriuo atveju iš to išlošim turbūt visi. Na, Lietuva iš tiesų yra tikrai labai retai turinti tų hektare mažą procentą gyvulių ir čia yra tikrai galimybės būtent tam verslui vystytis ir plėstis. Dėl konkrečios datos nesutarėm, bet vizitas tikrai bus.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Vakar pasirodė žinia, kad Lietuvoje lankėsi Saudo Arabijos verslininkai nupirko bankrutavusias pieno perdirbimo

0: įmonės Estijoje. Aukcione jų kaina nuo pradinių 88 pakėlė iki 135 milijonų, o Lietuvos perdirbėjai investuoja kaimynystėje. Viena didžiausių Baltijos šalyse pieno produktų gamybos bendrovių Vilvi Group pavasarį atidarė gamyklą Latvijoje. Domas Raišutis, LRT radijas.
1: 3 minutės lieka iki 9 ir tai jau paskutinė informacija ryto garsuose, tačiau dar turime padovanoti šio ryto prizą, marškinėlius. Vienam iš jūsų laidos pradžioje kviečiau pasidalinti, kaip švęsite žolinę ir burtų keliu. Šiandieną prizas keliauja Ksaverijai Skujieniai, kuri rašo: šiandien dukros Lauros gimimo diena, bus linksma, gera, gražu. Ši šventė ir žolinės bus paminėtos su gražiausiomis laukų pievomis, pievų darželio gėlių puokštėmis. Ponia Ksaverija, sveikiname jūs. Parašykite žinutę į LRT Facebook paskyrą. Gausite visą informaciją, kaip prizas pasieks jūs, na, o aš, Paulius Selezniovas, šįryt su jumis jau atsisveikinu, visai netrukus žinios, o po jų laida Kultūros savaitė ir Indrė Kamickaitė. Gražau šeštadienio.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Per naujausią rusų ataką Dnipropetrovsko srityje Malhanecije žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Naktį rusai dronais atakavo ir Zaporižę, kur po atakos kilo didelis gaisras. Pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą. Lenkijoje rengiamas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas, kuriame dalyvauja beveik 2000 karių, 100 kovos mašinų ir lėktuvų. Lenkija pastaraisiais metais tapo viena iš daugiausiai į gynybą investuojančių NATO narių. Kartu su Lenkijos kariais parade dalyvaus ir sąjungininkų kariai. Išsamiau LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Varšuvos gatvėmis judės 300 vienetų karinės technikos. Tai naujai įsigyti amerikietiški tankai Abrahams ir korėjietiški K2, raketų sistemos HIMARS, Lenkų gamybos kovos mašinos bei haubicos. Danguje pasirodė 60 karinių orlaivių, tarp jų pažangiausi pasaulyje naikintuvai F-35. Bus pristatytos ir prieš droninės gynybos priemonės. Paradu kariuomenė siekia visuomeniai pademonstruoti, kokiais pajėgumais yra pasirengusi ginti šalį ir atgrasyti priešą, bei kaip panaudoti biudžeto pinigai kariuomenės modernizacijai, šiemet siekiantys beveik 5% bendrojo vidaus produkto. Tuo pat metu Gdynėje vyks jūrų paradas, kuriame kartu su Lenkijos karo laivynu dalyvaus Lietuvos, Estijos ir Švedijos laivai. Paradas rengiamas švenčiant Lenkijos kariuomenės dieną, mininčią 1920 metų pergalę prieš Sovietų Rusiją. Lenkija stambaus masto kariuomenės modernizacija pradėjo Rusiją užpuolus Ukrainą 2022-aisiais. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai skundžiasi, kad kovotojai už medžių išsaugojimą juos persekioja, viešina asmens duomenis, grasina susidorojimu. Pasak valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės Sinos Bikuvienės, situacija tampa nevaldoma, darbuotojai jaučiasi nesaugūs.
3: Situacija deja negerėja, nes mes jaučiam tikrai tiesioginį ir grasinimų poveikį ir visa kita. Na, ypač paskutinis atvejis čia buvo Kazlų Rūdos regioniniam padaliniai, kuomet buvo viešai paviešinti žmogaus asmeniniai duomenys, ragintas skambinti, kad bus tavo padangos supjaustytos, tu čia į mišką daugiau nevažiuosi. Na, tai manyčiau, kad jau labai neadekvatu ir peržengia bet kokios sveiko proto ribas.
1: Valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Ina Bikuvienė. Ji kritikuoja viešosios įstaigos girių inspekciją iniciatyvininkus, pastarėjai neigia pažeidžiantis viešąją tvarką. Pasak girių inspekcijos vadovo Mindaugo Docaičio, užkirtimus atsakingo urėdijos darbuotojo telefono numerio viešinimas nėra pažeidimas.
4: Sakysiu, kad čia yra nepagrįsti kaltinimai, nors mus pristato kaip radikalus, mes esam labai netracionalų žmonės, tiesiog kartais atsiduriam nevilties būsenoj, kur susiduriam su sisteminiu buldozeriu, kuris vadinasi valstybinė miškų urėdija ir nežinom, ką daryt, stovėjimas valstybinė žemė ir filmavimas nėra joks nusikaltimas ir atsakingo už tam tikrus išpjautus plotus padalinio vadovo telefono paviešinimas irgi nėra joks nusikaltimas.
1: Girių inspekcijos vadovas Mindaugas Docaitis. Neseniai 5 aplinkosaugininkų organizacijos paskelbė atsiribojančios nuo girių inspekcijos protestų. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl rašytojos, poetės, dramaturgės Violetos Palčinskaitės mirties. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva neteko iškilios kūrėjos, kurios kūryba kelioms skaitytojų kartoms dovanojo vaizduotės laisvę, žaismę ir meilę žodžiui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad ne viena karta augo skaitydama Palčinskaitės kūrinius. Violeta Palčinskaitė vakar mirė eidama 83-uosius. Dar šiemet jį išleido naują knygą Aukštoje žolėje. Labiausiai jį žinoma dėl kūrybos vaikams, kuriai skyrė visą gyvenimą. Parašė 40 knygų, su kuriomis užaugo kelios vaikų kartos, taip pat rašė pjeses. Violeta Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, vyriausybės kultūros ir meno premija, o prieš 3 metus už viso gyvenimo kūrybą jai įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Šiuo metu Utenoje ir Vilniuje 14, Panevėžyje 15, Kaune 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos, dieną be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, bus 25-30 laipsnių. 9:05.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
5: Sveiki. Žolinių dieną Kultūros savaitė jums papasakos apie šios šventės tradicijas kitose šalyse. Taip pat pabendrausime su naujai išrinkta Lietuvos kultūros atašė Italijoje Erika Lastovskytė. Neseniai Kauno muziejų vadovauti pradėjusiu istoriku Simonu Jezavita. Mato žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė įkvėpta meninių klajonių po Veneciją, komentare pasvarstys apie grožio sampratą. Šie ir kiti pasakojimai jūsų laukia iki 11 valandos. Prie LRT radio mikrofono šį laiką būsiu aš, Indrė Kaminskaitė. Iškart pradėkime laidą ir prisiminkime Violetą Palčinskaitę. Vakar, būdama 82, mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja Violeta Palčinskaitė. Už vaizduotę žaismę kūryboje kelioms skaitytojų kartoms ir daugelypės patirties liudijimą memuaruose, ji tapo 2023 Nacionalinės kultūros ir meno premijos laurete. Ypač pasižymėjusi kaip kūrėja vaikams, dar šiemet Violeta Palčinskaitė išleido knygą Aukštoje žolėje, su kuria sugrįžo į suaugusiųjų poeziją. Būtent prieš pasirodant šiai knygai Kultūros savaitėje su poete

0: pasikalbėti susitiko Marius Eidukonis. Aš buvau labai laimingas žmogus, man niekur nereikėjo brautis alkūnėmis, mane tempė už ausų. Tuomet sakė Violeta Palčinskaitė. Kviečiu išgirsti šio pokalbio ištrauką.
1: Bendravom su jumis nesykį ir nėra matyti interviu, kurius nepaminėtot Juditos Vaičiūnaitės. Tai ir labai atrodo svarbus jums žmogus ir čia net yra eilėraščių skirtų jai atminti. Tai vėlgi ir apie asmenybės, ir apskritai man, kadangi prisiminėm Juditą Vaičiūnaitę išėjusius ir aš eilėraštį va dabar kaip tik atsiverčiau, kuris ir vadinasi išėjo. Aš prarėkiau balsą per rūkantį vėją, atsakė įdais, mes išėjom. O Nutė, Donata, Judita, kiti, aš tebe laukiu, o jūs praeity, negali tai būti, juk aš dar esu. Atšalo kava, už langų jau tamsu, dar šitiek mums liko aptart, apkalbėti, aklyja lietus, tai paimkit poskėti. Aš prarėkiau gerklę prieš ūkiantį vėją, neūkauk, nešauk, mes išėjom. Toks man su tokiu net gumulu gerklėje skaitosi, toks, sakykim, nežinau, atsisveikinimo liūdesio toksai eilėraštis jūsų čia nais yra.
2: Aš iki šiol jų visų labai liūdžiu, todėl kad su Donato Banionio šeima, vat, su Donatu, su žmona Onute, mes draugai buvom nuo pirmo spektaklio, pamatyto Panevėžyje, mano pamatyto spektaklio, tai buvo Borgerto Laukia už durų, kada mes keli jauni rašytojai atvažiavom, čia buvo berods 68-7 metai. Ir tada dar tie autobusai eidavo naktim, jie buvo šalti, nepatogus. Bet mes buvom jauni, buvom, kad tik pamatyti spektaklį. Ir kai mes atvažiavom, aišku, bilietų nebuvo, mes iš anksto kažkaip nesusipratom užsisakyti. Ir mes likom laukia už durų. Tačiau Donatas Banionis, kuris tada pagrindiniam vaidmenį, aišku, buvo ir jau buvo labai garsus, sužinojęs, kad čia tokia vat pienburnių grupelė negali įeiti, liepia mus įleisti. Tai mums buvo čia toks tiesiog neįtikėtinas poelgis. Mažo to, kadangi kitas mūsų jau autobusas į Vilnių turėjo išeiti naktį, Donatas pasikvietė mus visus vakarienės ir skaitė Mačernį ir mes taip visi šnekėjom, tarsi vat, būtume seni pažįstami. Ir vat, nuo to laiko kažkaip, kadangi vėliau ėjo mano dvi pjesės vaikam Panevėžio teatre ir mes labai visi susidraugavom ir su Donato šeima ypač ir iki pat paskutinių jo gyvenimo dienų, o Nutė mirė šiek tiek anksčiau. Aš sakydavau, kad čia mano ir tėvai, ir brolis, ir sesuo, ir draugai, ir visos šventės būdavo kartu, ir bet kuriais gyvenimo momentais, kai būdavo ar sunku, ar nežinodavau, ką daryti, tai vat jie būdavo visada šalia. Tai aišku, man jų labai labai trūksta iki šiol. Na, o Judita, kuri iki pat mirties buvo mano geriausia draugė, aš labai ją garbinau, jos kūrybą, mokiausi iš jos, nors mes labai skirtingos. Tiesiog buvo ta pirmoji rašytoja, kuri mane sutiko rašytojų sąjungoj, kas buvo labai netikėta, todėl kad nebuvo tokios konkurencijos kaip dabar, kad daug ko turi nesakyti, nes gal pavydės, tai tada tau nemalonu, gal jiem dar nemaloniau. Tai šito tikrai nebuvo. Ir kaip aš sakau, aš buvau labai laimingas žmogus, kad man niekur nereikėjo brautis alkūnėmis. Mane tempė už ausų. Aš irgi buvau pakankamai jau tada tinginė ir man tai ne, gal čia nesvarbu, kam to reikia, gal čia man bus tik tai gėda. Ir atsimenu tą dieną, kai mane į sąjungą pasikvietė, kai mes jas vadinom, trys muškietininkai, Baltakis, Maldonis, Marcinkevičius, ir pasakė, Violeta, jau laikas knygą sudėlioti. Galvoju, Dieve, ką jie šneka, o Baltakis jis toks buvo labai gyvas, labai su manimais, ir jau galvok slapyvardį. Jau sugalvok slapyvardį. Na, aš tokia naivyčia, labai neseniai palaido jūsų tėvą ir galvoju, nu kaip, tai aš tarsi išduosiu tėvo pavardę, tai nereikia man slapyvardžių, jau kokia ta pavardė bus tokia tegu būna, kad gal ir nelabai tokia jau ypatinga. Bet sakau, nu ne, gal slapyvardžiai jau man nereikia. Paskui gal ir gailėjaus, nes slapyvardis visada kažkaip žaismingiau, trumpiau, gražiau, bet jau yra kaip yra. Bet aišku, aš dėkinga visiems, kurie, kaip sakau, už ausų mane tempia. Ir vat, aš jums daviau paskaityti Justino Marcinkevičiaus autografą. 60 metais aš dar knygos neturėjau, bet aš jau rašiau eilėraščius, jie buvo moksleivi, buvo ten kituose žurnaluose. Ir aš jau buvau pastebėta tų mano vyresnių draugų ir jie mane kviesdavo į poezijos vakarus. Ir aš žinoma važiuodavo, aš dar buvau 11 klasėje, tai man čia buvo labai jau išdidu, kad mane kviečia. Ir vat dabar tik neseniai radau Justino Marcinkevičiaus autografą, rašytą 60 metais, aš abiturientė. Tai vėl gal aš paskaitysiu. Mielai Violetai, su didelė viltimi, kad greitai savo knygą jūs pasirašysite man, Justinas. O ta knyga buvo lygiai po metų.
1: Žemė kėlė žolę pirmoji rinktinė 61-aisiais, tai aukštoje žolėje, bet čia irgi žiūrėkit kokia skaičių simbolika. 2026-aisiais išeina jūsų aukštoje žolėje ir 61-aisiais, tai dabar kiek po 65 metų prieš 60. Aš, Violeta, jūs dabar užsimergėt ir aš supratau, kad nereikėjo man skaičiuot.
2: Na, žinot, gerai, kad paskaičiavot, vis tiek kiti tai jau paskaičiuos. Ir dar anksčiau negu skaitys knygą. Bet na ką yra, kaip yra. Tik tie, kad pirmoji knyga nerinktinė, žinoma. Ten nu pirmi mokykliniai eilėraščiai. Rinktinė jau antra. Ir žinoma, aš sąmoningai parinkau va šitą pavadinimą. Nes žemė kėlė žolę, nu tai čia tie daigeliai tokie nepatyrė dar. Nežinia, ar užauks. O aukštoje žolėje jau yra daug naštos ant pečių.
1: Išsirašiau irgi, jūs čia apie naštą užsiminėt, bet viena eilutė man tokia įstrigo iš jūsų perskaitytų eilėraščių, bet lyg šiol ieškau dviejų dalykų – pamestų raktų ir nudaigotų rankraščių, nes ten mano širdis. Judita jau rado. Ko ieškot gal rašydama eilėraštį, arba galbūt ko ieškojot rinkdama eilėraščių šitai rinktinį?
2: Na, iš tiesų nieko neieškojau, nes kas jau sudėta, tas jau kažkada buvo rasta arba nerasta. Tai čia skaitytojas geriau gali pasakyti. Tačiau rašydama naujus, na, ieškojau savęs. Savęs po daugelio metų. Ir supratau kelis dalykus, kad daug kas pasikeitė, nes ilgas gyvenimas nugyventas. Tačiau tie pagrindiniai dalykai, kurie kažkada tavyje buvo, tai vat labai įdomu, kad jie ir neišnyko. Reiškia, kai buvai toks sieloj truputį vėja vaikis, toks ir likai. Kai nieko nėra maloniau, kaip kokį pokštą iškrėst artimiesiams, tas įprotis taip ir liko. Artimieji žino ir kažkodėl kiekvieną kartą apsigauna, žinodami mano charakterį. Na, žinoma, aš nerimtai pokštauju, aš taip, kad linksma būtų, bet taip yra. Ir tada vat iš to, ką dabar jauti, rašai eilėraštį. O kad nudaigoju raščius ir kad nudaigoju ten prirašytus lapus ir visokius planus, tai yra taip. Nu, kur tu savo sielą, savo širdį įdedi? Ten ir įdedi. Ten tu esi tikras. Nes čia neseniai susitikom su aktoriais, kurie vat, susitikimo metu skaitys mano eilėraščius. Ir va, aktorė perskaičius vieną eilėraštį sako, na bet čia tai jau tu turbūt prigalvojai. Ir aš dabar galvoju, ar aš kada nors esu prigalvojus eilėraštį. Pokštų taip gyvenime, eilėraščiuose ne. Kažkaip taip išėjo, gal ir būtų gerai, kad galėčiau prigalvot. Gal jie būtų įdomesni, nežinau. Nors, kaip jau rašiau savo Babilonuose, kaip Lordas Byronas yra pasakęs, kad tikrovė kartais yra tokia neįtikėtina. kad labiau neįtikėti

0: na, už bet kokią fantaziją. Tai mano gyvenime taip ir vyksta.
1: Violeta, nors mes kalbam apie tą suaugusiems skirtą poeziją, bet vėlgi viena eilutė iš jūsų eilėraščio. Būki vaiku, šitas vaikas padės. Kiek čia iš tikrųjų yra ir jūsų kredo?
0: Žinot, aš vieno susitikimo metu pasakiau tokį dalyką. Ko bijo seni žmonės? Daugiau negu lygų, jie bijo suvaikėti. Man tas negresia. Nes aš jau suvaikėjau prieš daugiau kaip 50 metų, kai parašiau pirmą eilėraštį vaikam. Todėl ir esu laiminga. Suvaikėjimas negresia. Jis jau yra. Aš matyt, tą ir nešuosi savo kūryboj, savo širdy. Ir tas matyt, gal dėl to, kad nepaisant labai sudėtingų laikų, turėjau labai šviesią vaikystę, kurią tėvai labai sugebėjo išsaugot nuo visų negandų. Nepaisant to, kad kiekvieną naktį jau ruošėsi, kad paims ir išveš į Sibirą. Ir mama pagalvėlės užvalkalėlį, džiuvėsėlius taupė, ten rinko, dėja. Ir vis vežimai. Tai man atrodydavo, kad atvažiuos karieta ir aš kaip pelenė išvyksiu į puotą. Nu tai vat iš ten tas matyti ir neišnyko. Arba gyvenimas neištrynė.
2: Pasakojo rašytoja Violeta Palčinskaitė, o ją paskutinę 2025 dieną kalbino Marius Eidukonis. Nacionalinės premijos laureatė, poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja Violeta Palčinskaitė mirė vakar, būdama 82.
3: Paliesiaus dvarą grįžta šiaurietiško džiazo legenda. Larsas Danielsonas. Išskirtinio solo programa. Rugpjūčio 22 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT klasika. Skirkim.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solartis.lt.
2: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
3: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
4: Čia LRT radijas.
5: Auros įkūrėja ir ilgametė vadovė Birutė Letukaitė liko be pareigų šiame teatre. Kauno miesto savivaldybės organizuotame šokio teatro Aura direktoriaus konkurse ji buvo vienintelė kandidatė, tačiau nesurinko minimalaus balų skaičiaus. Galbūt Birutė Letukaitė į konkursą pažiūrėjo nepakankamai rimtai ir nesiruošė. Svarsto Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
6: Konkursas yra pakankamai viešas, pakankamai skaidrus ir objektyvus. Tačiau pagal konkurso sąlygas, jau šiais laikais įstaigos vadovui yra keliamas platus reikalavimų ir kompetencijų spektras. Tai ne tik kaip choreografas vadovas pas mus turi dirbti, bet pirmiausia, jis turi turėti ir vadovavimo, ir strateginio planavimo, ir finansų valdymo, iki profesionalių scenos meno, rinkodaros, taip pat ir tų pačių žmogiškųjų išteklių bei kultūros politikos išmanimo. Tai reikalavimai yra labai labai platus ir tiesiog, kaip sakau, dar kartą pasikartosiu, gal Birutė pažiūrėjo per daug lengvai į patį konkursą.
5: Sako kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Birutė Letukaitė su tokiu vertinimu nesutinka.
7: Pasirašiau labai rimtai ir normaliai. Viskas, visi dokumentai, ką reikėjo konkursui, aš pristačiau 5 metų veiklos planą į priekį padarytą. Visi punktai, ko reikia ten, viskas surašyta, strategija, taktika, projektai, bendradarbiavimai, viskas, ko reikia, viskas buvo surašyta.
5: Pasak Letukaitė, savo 5 metų Auros programoje ji iškėlė tikslą, kad teatras žiūrovui pristatytų aukšto meninio lygio spektaklius.
7: Viskas tas pats, mes nekeičiam jokio savo veiklos nekeičiam. Tik tai, kas su ko daro kokiais metais, su taip čia su Dailės akademija, reiškia projektas, kitas su gyva muzika, su mainų programa su Italija, kuri Italijoje jau tą darė, net jau buvom vieną kartą Romoje, kitas Lietuvos dienos Vokietijoje, kur puikus projektas su Niko kamerinių į naujų idėjų ansamblių.
5: Visgi, anot Letukaitės, konkurso komisija apie jos 5 metų programą neuždavė ne vieno klausimo, tačiau domėjosi.
7: Kodėl šoka užsieniečiai Auroje? Ir dar vienas buvo klausimas, kaip po kažkurio laiko buvo lyginama Aura su muzikiniu teatru. Ar tai galima lyginti Aura su muzikiniu teatru, kai mes turime galimybę po šitiek metų be namų būdami sandėliukė repetuodami, galų gale atremontuotoje kino salėje Romuvoj pastatytoje scenoje trečiadieniais mes galim rodyti savo spektakliukus tik tai šitose Kaune, šitoje erdvėje, o muzikinis teatras rodo savaitgaliais, didžiulis teatras su kitoje pajėgom dotacijom ir stebėtis, kodėl Aura 80 parodo spektaklių, o jie 180 parodo.
5: Dalyjasi šokio teatro Aura įkūrėja Birutė Letukaitė. Vienas iš konkurso komisijos narių, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys ir Kauno valstybinio muzikinio teatro direktorius Benjamino Želvys, šių Birutės Letukaitės teiginių nekomentuoja. Pasak Želvio, to daryti neleidžia konfidencialumo sutartis. Tačiau komisijos narys pabrėžia, šokio teatro Aura vadovo konkursas vyko sklandžiai ir sąžiningai, o komisija vertina Birutės Letukaitės nuopelnus. Situacija, kai konkurso nelaimėjusios teatro įkūrėjos likimas Auroje liko neaiškus, trupė šokėjas Tadas Almantas vadina komplikuota.
8: Mano požiūriu, tai yra klausimas dėl teatro meninės vizijos ateities ir labai svarbu, man atrodo, ją išlaikyti aukšto lygio kokybišką trupę ir teatrą. Taip, kad nuotaikos visoje trupėje yra tokios neramios, nežinios laikas.
5: Sako Aura šokėjas Tadas Almantas. Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė tiki, kad ši situacija jau greitai bus išspręsta.
9: Tiesiog vyksta pokalbiai, mes intensyviai su administracija Auros kontaktuojamės, atitinkamai Auros administracija kontaktuojasi su šokėjais ir visus noriu nuraminti, kad tikrai bus rasti sprendimai, kad visi saugiai dirbtų tą, ką suplanavę, kad įsipareigojami visi būtų vykdomi ir būtų siekiami kuo geresni dar Kauno miesto reprezentavimo tikslai, nes šokio teatras Aura turbūt visi net nebejojant sutiksim, kokius puikius rezultatus turi kaip šokio kolektyvas, kaip šokio šokėjai ir kokius Kaunas, kaip yra plačiai reklamuojamas ne tik mieste Lietuvoje, bet ir užsienyje.
10: Aš tikiu, kad galbūt netgi patarsiu Kauno miesto savivaldybės darbuotojams rasti tikrai tokį elegantišką sprendimą. Tikrai Birutė Letukaitė nusipelnė, kad šitame teatre kažkokia forma jį būtų.
5: Sako kultūros viceministras Tomas Juočys.
10: Pats pažinodamas Birutę, aš pabandysiu kažkiek tai pakalbėti su savivaldybe, ar yra kažkokių sprendimų, galbūt ir neliekant jai vadovė, bet liekant teatro sielą.
5: Tai meno vadovės etatas teikti ir ją įdarbinti tenai galbūt?
10: Kaip vienas iš galimų sprendimų.
5: Pati Birutė Letukaitė akcentuoja, Auros teatre būtina steigti meno vadovo etatą.
7: O kaip jums atrodo, ar teatras gali gyvuoti be meno vadovo? Vadybininkai formuos repertuarą, kvies belet ką, kur šokyje net

0: neturi jokios patirties, kur nesidomėjo iki to laiko šokių, ar jie formuos repertuarą ir kvies belet ką, teatras negali egzistuoti be meno vadovo, profesionalus teatras, kas čia yra, koks kolūkis ar mėgėjų būrelis, koks nais, kad kas ką užsimano, tas tas stato, belet ką šoka, belet ką daro.
1: Tačiau anot miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėjos, kol kas sunku pasakyti, ar Auroje bus įsteigtas meno vadovo etatas ir ar jį bus galima pasiūlyti Birutei Letukaitei.
2: Tokius sprendimus priima tik įstaigų vadovai. Ir kol neturime įstaigų vadovų, mums reikia gerą mėnesį palaukti. Ir aš manau, visa struktūra, visas valdymas ir darbų organizavimas tikrai labai greitai susidėlios. Ir tada bus ir Birutei turbūt ramu, ir visiems bus ramu, ir šokėjam, ir tai pačiai administracijai.
1: Teigia Agnė Augonė. Jei sulauktų siūlymo tapti Auros meno vadove, Letukaitė sutiktų.
0: Tai be abejo, mano visas gyvenimas Aura, aš esu dar ne muziejinė vertybė, aš dar gyvas žmogus pilnas kūrybinės potencijos.
1: Kaip LRT teigia Auros direktorės pareigas laikinai einanti Evelina Keiros Kazaiš, Birutės Letukaitės ilgametė kūrybinė patirtis, įvykus abipusiam susitarimui, galėtų būti panaudojama bendradarbiaujant projektiniu pagrindu. Pavyzdžiui, kaip laisvai samdomai kūrėjai. Savivaldybės kultūros skyriaus vadovė Agnė Augonė priduria.
2: Jau ta laisvai samdomo menininko kūrėjo statusas jau yra pritaikytas. Gerbiama Birutė jau dirba šiai dienai pagal tokią sutartį. Ir su administracija turi sudarę susitarimą.
1: Sako Agnė Augonė. Netrukus bus skelbiamas naujas šokio teatro Aura direktoriaus konkursas, kuriame beje Birutė Letukaitė galės dalyvauti.
2: Konkurso procedūros jau pradėtos, mūsų vidinis administravimas jau vyksta, nes mes tikrai patys suinteresuoti, kad kuo greičiau įstaiga turėtų naują vadovą. Ir tikimės, rugsėjo pradžioje jau bus skelbimas ir per rugsėjo mėnesį iki rugsėjo antros pusės jau turėsim naują vadovą.
1: Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Apie šokio teatro Aura padėtį ir jo įkūrėjos Birutės Letukaitės tolimesnį vaidmenį šiame teatre pasakojau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: Prasidedant švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų dienai, Lietuvoje dar vadinamai žolinė, pakeliaukime po užsienio šalis. Kai kur ši diena susipina su kitomis šventėmis, o įvairūs renginiai miestuose tęsiasi ne vieną dieną. Kaip šio šventė mini lenkai, italai ir ispanai, pasidomėjo Ieva Radzevičiūtė.
1: Pradžioje nusikelkime į kultūriškai artimesnę šalį. Lenkija. Joje rugpjūčio 15-oje yra ne tik švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų diena, bet ir kariuomenės diena. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pasakoja, kad kariuomenės diena šią dieną minima todėl, kad prieš daugiau nei 100 metų Lenkijos kariuomenė nugalėjo Raudonąją armiją ir sustabdė jos ekspansiją į vakarus. Tai vadinama Varšuvos mūšiu arba stebuklu prie Vyslos.
2: Daliai tikinčiųjų ir tuo metu, žinoma, tikinčiųjų Lenkijoje buvo dar daugiau kariuomenės, tai atrodė kaip stebuklas, kurį atsiuntė mergelė Marija. Tai taip jau susisijo istorijoje, kad būtent ta didžiausia pergalė iš dalies kartais yra vadinama stebuklu, kurį atnešė mergelė Marija, ir tai jau ne pirmas kartas istorijoje, dar 17 amžiui ta pati mergelė Marija gelbėjo Lenkus nuo švedų, tai Lenkus ir lietuvius tuo metu nuo švedų, per švedų vykdytą kampaniją, kai jie įsiprovė ne tik į Čenstohovos, ir tada vėlgi ta mergelė Marija įkvėpė Lenkijos kariuomenę. Taip, kad šios dvi šventės taip susipina ir galima sakyti kaimo kultūrai arba labiau tai liaudies kultūrai, žinoma, yra ta religinė svarba, žolynų vainikų šventinimas ir savotiška iš dalies derliaus šventė. O miestuose ir valstybės lygių tai yra labai svarbi kariuomenės šventė ir kariuomenės diena, ir šiais metais planuojamas didžiausias Lenkijos istorijoje karinis paradas, ir žinoma, ta šventė, būtent karybos tas elementas tikrai labai suaktyvėjo, įgijo daug didesnės svarbos po 2014 metų, kai Rusija vėl pradėjo savo, vėl taip sustiprino savo tą imperinę politiką, ir vėl ta Rusijos grėsmė tikrai tapo labai labai jaučiama.
1: Jeigu žvelgtume tik į religinės tradicijas, Lenkai švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną švenčia labai panašiai kaip lietuviai.
2: Mūsų šios šventės tradicija yra bendra jos kilmė, kaip ir mūsų katalikybė ir krikščionybė, taip pat tikrai nieko per daug nesiskiria, tik tai ką pastebėjau, vat, būtent Lenkijoje yra tos vadinamos derliaus šventės, dožinki, kurios įprastai vyksta rugpjūčio pabaigoje, bet pastaraisiais metais galima pastebėti, kaip jos susipynė ir kai kurie jau pradeda tą derlių švesti rugpjūčio 15, kadaise gal tai buvo toks labiau derliaus vidurys ar net derliaus nuėmimo pradžia, o dabar jau kartais atrodo, kad tai yra ir derliaus nuėmimo pabaiga. Būtent ta kariuomenė, man atrodo, yra nauja vienijanti jėga, šiek tiek primenanti apie šios šventės svarbą visai Lenkijos valstybei ir visai Lenkijos tautai, bet jeigu žiūrėtume tik tai tą religinį elementą, tai religinis elementas, tai būtent yra įvairiausios procesijos, inscenizacijos, kai kur yra būtent inscenizuojamas tas Marijos užmigimas arba ėmimas į dangų, bet šiaip kažkokios platesnės tokios tradicijos arba kažkokios specifinio elemento ar kažkokios išraiškos tikrai nėra.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Skrendame toliau. Šį kartą į Italiją. Pasak bendradarbės Neringos Budrytės, čia taip pat susipina dvi šventės. Rugpjūčio 15-oji yra ne tik vasaros atostogų kulminacija, bet ir šventės su keletu Italijos istorijos sluoksnių mišiniu.
3: Būtent Ferragosto šaknis siekia pirmojo Romos imperatoriaus saugus

0: vaikus. Ir net pats pavadinimas Ferragosto yra kilęs iš lotyniško feriae augusti, augusto polisis. Dar prieš Kristų imperatorius Augustas įvedė polisio ir švenčių laikotarpį siejamą su senesnėmis derliaus ir žemės ūkio darbų pabaigos šventėmis. Na ir visą rugpjūtį Romos imperijoje vyko vaišės, žirgų lenktynės, gyvuliai ilsėdavosi nuo darbų, buvo pošėmi gėlėmis. Tai buvo tikrai labai svarbi šventė ir įdomu tai, kad senovėje pati Ferragosto šventė buvo minima rugpjūčio pirmąją. Ir tęsdavosi net, na, sakykime, 2 savaites ir būtent ta kulminacija būdavo jau rugpjūčio viduryje. Ir tik vėliau rugpjūčio 15-oji tapo, sakykime, dabartinė ta Ferragosto šventė, kai susilijo su krikščionybe.
1: Neringa sako, kad todėl ši šventė Italijoje turi keletą veidų.
0: Tai yra atėjusi šventė iš senovės Romos, bet dabar turi tokį stiprų religinį veidą. Vyksta mišos, procesijos, įvairios šventės, vietinių miestelių patronų šventės, tai ypač ir iš pietų Italijoje. Kai kur yra Marijos statula nešama gatvėmis, kai kur keliama į valtis ir plukdoma jūroje, ypatingai na, Sicilijoje yra tokia garsi procesija Mesinoje, labai spūdinga tradicija, Levara vadinama, ten per miestą tempiama daugiau kaip 14 metrų aukščio milžiniška konstrukcija, simbolizuojanti Marijos ėmimą į dangų, ją traukia šimtai žmonių, na tai tokių, sakykim, procesijų vyksta tikrai labai daug įvairiose miestuose, ypatingai mažesniuose, kurie labai yra gerai išlaikę tas istorines tradicijas. Kalbant apie dabartinį Ferragosto, tai yra masinių atostogų kultūra ir sakoma, kad ši tradicija ypač sustiprėjo, kai italams tapo prieinamos masinės atostogos ir prie to prisidėjo fašizmo laikotarpis, kai buvo organizuojamos pigios kelionės traukiniais. Ir tai paprastiems italams suteikė galimybę išvažiuoti prie jūros ar į kitą miestą. Italai vat šią savaitę, kur yra Ferragosto laikotarpyje, praleidžia kažkur ar tai prie jūros, ar kalnuose. Dėl to keliuose susidaro ir dabar didžiuliai kamščiai ir viskas užsidaro. Ferragosto dar taip galima pavadinti tokia, sakykime, šventa vasaros diena, ne tik dėl tos religinės prasmės, bet ir todėl, kad tai yra diena, kai italai iš tikrųjų tą dieną skiria tam oficialiam vasaros džiaugsmui, poilsiui. Niekas nedirba, visi švenčia, užsakinėja pietus, vadinamusius tuos Ferragosto pietus, keletą mėnesių prieš vasaros pradžioje labai populiarus su šeima susėsti prie didelio stalo su draugais, švęsti, valgyti paplūdimyje, kalnuose, tą vadinamą griljatą di Ferragosto, tas vadinama grilius, arba žmonės rengia piknikus kažkur. Svarbiausia yra leisti laiką linksmai visiems kartu.
1: LRT radijo bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė teigia, kad mažesniuose miesteliuose krikščioniškosios tradicijos yra labiau išsaugotos ir išskirtinesnės. Tuo metu didesniuose Italijos miestuose religinė šventės pusė jaučiasi mažiau. Žmonės tiesiog skiria laiką poilsiui ir linksmybėms.
0: Turbūt galima daryti tokią išvadą, kad populiarėjant tai masiniai atostogų tradicijai, ta krikščioniškoji tradicija šiek tiek lieka užgošta, bet tikrai neišnykusi ir tikrai mažose miesteliuose tos procesijos tikrai yra labai svarbios, kai jas matai atrodo, kad iš tikrųjų nukeliauji į tuos senovinius laikus.
1: Sako Neringa Budrytė. Dar kartą keliamės į saulėtą kraštą. LRT radijo bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė teigia, kad šios šalies gyventojai viską švenčia labai smarkiai ir daug dienų iš eilės. Taip yra ir su švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų švente.
2: Vasara, vidurys rugpjūčio, Ispanijoje yra toks labai ypatingas laikotarpis, kai absoliučiai visi atostogauja ir suvažiuoja, grįžta į miestelius, į kaimus, visi vietiniai žmonės, kurie galbūt metų bėgė gyvena didmiesčiuose ir ten dirba. Aplink rugpjūčio 15 dieną vyksta visų miestų, miestelių, kaimelių, taip vadinamos fiesta major, kas lietuviškai būtų didžiosios šventės. Ir jos yra švenčiamos įvairiausiais būdais. Tai vyksta koncertai, festivaliai, mugės. Ir kas ypatingiausia, sakyčiau, yra šių švenčių atžvilgių, yra tai, kad vyksta verda gyvenimas gatvėse iki labai vėlyvos nakties. Dabar, pavyzdžiui, aš esu Ispanijos centre, Teruel regione. Mes esam tokiam miestelė, kuris vadinasi Calafate, nors šventė yra 15 rugpjūčio,

0: pradedama švęsti jau prieš kelias dienas ir tai nusitęsia, pavyzdžiui, Kalaseite miestelėje iki 18 rūpjūčio. Tai vakarais yra tiesiog padengiami stalai gatvėse ir žmonės vakarinauja, groja gyva muzika, yra šokiai, liejasi vynas, pilna maisto, žodžiu, tokia labai šventinė aplinka.
1: Pasak Kristinos, viena ryškiausių švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų švenčių Ispanijoje vyksta Madride. Madridiečiai apsirengia tradiciniais kostiumais, šoka tradiciniai šokiai ir vyksta procesija.
0: O, sakykime, Alicantės regione, kur gyvena daug lietuvių, Elčės mieste, vyksta toks labai žymus teatro ritualas. Jis vyksta 2 dienas. Teatro spektaklis vyksta Elčės katedroje ir yra būtent reprezentuojama Šventosios mergelės mimas į dangų ir jos karūnavimas. Tai toks labai mistinis spektaklis, angelai nusileidžia nuo katedros stogo ir taip toliau ir panašiai. O sakykime, Malagoje, Andaluzijos regione, jau yra milžiniška šventė, ji trunka visą savaitę ar net ilgiau, ir ten yra mugės, šokiai, festivaliai, žodžiu, fiesta, taip sakant, ta grinaja ispaniškaja prasme.
1: LRT radijo bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė pasakoja, kad mažesni miesteliai šioje šalyje taip pat neatsilieka ir turi savo šio šventės minėjimo tradicijas. Šiandien tiek apie žolinę užsienyje, su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: Metas užsienio kultūros naujienoms. Šios savaitės apžvalgoje apie menininko Banksio kūrinius, kurių priežiūrai ir pašalinimui Jungtinėje karalystėje leidžiami viešieji pinigai. Taip pat buvusiame Italijos bunkeryje įsikursinti šaltojo karo muziejų ir naują muzikos platformą Spotify žymę, kuri padės atskirti dirbtinio intelekto personas nuo tikrų atlikėjų. Pasakoja Rytis Kamarakas.
1: Užsienio kultūros apžvalgą pradėkime Jungtinėje karalystėje ir pažvelkime į gatvės menininko Banksio kūrybą. Nors ši pritraukia žmonių minės, dalis visuomenės ją laiko vandalizmu, o jo padarytą žalą padengia mokesčių mokėtojai. Kaip praneša BBC, trys Banksio kūriniai už valymo darbus, apsaugą ir priežiūrą Britams kainavo beveik 100 tūkstančių svarų sterlingų arba 175 tūkstančius eurų. Tikėtina, kad ši suma dar didės. Daugiausia išlaidų pareikalavo naujausia Banksio freska, praėjusį rugsėjį atsiradusi ant karališkųjų teisingumo rūmų sienos Londone. Freskoje vaizduojamas peruką dėvintis teisėjas, savo kujeliu smūgiuojantis protestuotojui. Teisingumo ministerija iki šiol išleido daugiau nei 85 tūkstančių svarų sterlingų dažams nuo saugomo pastato sienos pašalinti, apsaugai ir darbuotojų viršvalandžiams padengti. Ant karališkųjų teisingumo rūmų sienos pasirodžiusios freskos pašalinimas vėl įžiebė diskusiją. Ar Banksio kūrybą reikėtų laikyti vandalizmu ar vertingu viešuoju menu, kurio pasekmes turi padengti visuomenė. Kaip rašo BBC, Jungtinės karalystės šešėlis

Eilinis teisingumo ministras Nikas Timotis kritikuoja Banksy. Pasak politiko, teismai yra nacionalinis teisingumo ir teisinės valstybės simbolis. Todėl menininkas turėtų pats

Portalas Art News primena, kad Westminsterio miesto taryba išleido apie 60 tūkstančių svarų sterlingų arba 70 tūkstančių eurų apsaugai, atitvarams ir kitoms išlaidoms po to, kai Banksas slapta pastatė statulą Waterloo aikštėje. Šį balandį iškilęs menininko darbas vaizduoja vyrą, kuris rankose laikydamas vėliavą uždengia savo galvą. Dabar Westminsterio taryba svarsto, ką daryti su viešoje erdvėje atsiradusiu kūriniu. O prieš 2 metus Banksas vieną policijos sargybos būdelę pavertė savotišku akvariumu. Ant jos langų pavaizdavo piranijas. Šios būdelės pašalinimas Londono sičio valdžiai kainavo 2000 svarų sterlingų. Tiesa, užuot atsidūrusi metalo laužyne, konstrukcija buvo perduota saugoti ir nuo lapkričio turėtų būti eksponuojama Londono muziejuje. O dabar nusikelkime į šiaurės Italiją, netoli Gardos ežero, šalia Afe miestelio, už Veronos. Esantis didžiulis požeminis bunkeris netrukus taps šaltojo karo muziejumi. Jame bus siekiama atskleisti įtampas, kurios formavo branduolinės grėsmės akivaizdoje gyvenusias kartas, rašo portalas The Art Newspaper. Šis karinis kompleksas kalvos šlaite buvo pastatytas praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje. Bazė West Star arba Vakarų žvaigždė veikė kaip svarbus NATO vadovavimo ir kontrolės centras. Beveik 13 tūkstančių kvadratinių metrų plotų bunkeryje yra daugiau nei 100 patalpų, kurias jungia beveik kilometro ilgio tunelių tinklas. Šis objektas buvo pritaikytas atlaikyti branduolines, chemines ir biologines atakas. Jame įrengtos filtravimo sistemos, dušai, virtuvės, vandens talpyklos ir miegamosios patalpos. Bunkeris buvo skirtas 300 žmonių išlaikyti 30 dienų branduolinės krizės atveju. Čia išliko karo vadavietė, ryšių centrai, sporto salė, baras ir mechanininkų dirbtuvė su karininkų paliktais erotiniais plakatais. Šis kompleksas Šiaurės Italijoje buvo pagrindinis NATO karinių operacijų Pietų Europoje vadovavimo centras. Pratybos čia truko iki 2004-ųjų, o po 3 metų objektas nustotas eksploatuoti. 2018-aisiais bunkerio nuosavybė atiteko Afijos savivaldybei. Idėja buvusio bunkerio teritorijoje įkurti muziejų paskatino prieš 4 metus pradėtas Florencijos universiteto tyrimas. Mokslininkai sudarė išsamų bunkerio žemėlapį, suskaitmenino techninius dokumentus ir apie gyvenimą bunkeryje apklausė 20 buvusių darbuotojų. Tyrimui vadovavęs architektūros profesorius Michelangelo Pivetta portalui The Art Newspaper sako, kad muziejus leis iš naujo pažvelgti į dažnai pamirštamą šaltojo karo laikotarpį. Lankytojams planuojama rodyti buvusių darbuotojų interviu, originalius to laikmečio žemėlapius, elektros generatorius ir 7 bei 8 dešimtmečių kompiuterius. Pasak Michelangelo Pivetos, bunkeryje taip pat išliko vienas pirmųjų Europoje ARPANET tinklo įrenginių. ARPANET laikomas šiuolaikinio interneto pirmtaku. Muziejus daliai lankytojų turėtų būti atvertas kitų metų vasarą, o ilgainiui tikimasi sulaukti iki 100 tūkstančių lankytojų per metus. Kaip dažnai jums nutinka, kad klausydamiesi naujos muzikos interneto platformose nustembate sužinoję, kad jums patinkantis kūrinys galėjo būti sukurtas dirbtinio intelekto? Ar dėl to jo nebeklausote, ar nekreipiate dėmesio ir mėgaujatės toliau? Didžiausia pasaulyje muzikos srautinio perdavimo platforma Spotify antradienį pranešė, kad nuo rugsėjo vidurio atlikėjų profiliuose ir kūrinių sąrašuose pasirodys nauja žymė AI persona arba dirbtinio intelekto persona. Ji aiškiai nurodys, kad atlikėjo viešoji tapatybė sukurta pasitelkus dirbtinį intelektą. Atlikėjai galės patys nurodyti, ar save laiko vadinamąją dirbtinio intelekto persona. Tačiau Spotify tikrins ir savo iniciatyvą. Apie įtartinus profilius galės pranešti ir platformos vartotojai. Spotify teigia, kad klausytojai turi aiškiai žinoti, kas stovi už muzikos. O tikras atlikėjo ir gerbėjo ryšys gali būti kuriamas tik per

0: pasitikėjimą ir autentiškumą. Bendrovės pranešime spaudai rašoma, klausytojai mums aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškėja, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas. Spotify taip pat praneša, kad vadinamosios dirbtinio intelekto personos nebebus įtraukiamos į redakcijos ar suasmenintų rekomendacijų sąrašus, nebent vartotojas jau sektų kurią nors iš tokių personų. Šiomis priemonėmis Spotify siekia užtikrinti skaidrumą ir suteikti daugiau matomumo tikrų muzikantų kūrybai. Pastaraisiais metais visoje muzikos pramonėje auga susirūpinimas, kad srautinių transliacijų katalogus užplūsta dirbtinio intelekto turinys, o tikri kūrėjai dėl to praranda perklausų. Štai pernai Spotify pranešė per metus iš savo platformos pašalinusi net 75 milijonus vadinamųjų šlamšto kūrinių, kurių dalis sukurta dirbtinio intelekto įrankių. Teisėtas Spotify katalogas sudaro 100 milijonų kūrinių. O portalas Euronews primena, kad birželį pirmą kartą Prancūzijos muzikos platformos Deezer istorijoje per dieną buvo įkelta daugiau dirbtinio intelekto sugeneruotų kūrinių nei tikrų muzikantų sukurtos muzikos. Savo ruoštų Deezer paskelbė, kad šalins dirbtinio intelekto kūrinius, naudojamus nesąžiningai didinti perklausų skaičių ir tuos, kurie nebuvo perklausyti pusę metų ar ilgiau. Tiek užsienio kultūros naujienų šį sykį. Apžvalgą parengiu aš, Rytis Kamarakas.
1: Šeštadienio pakartot visų aptarinėjamos odisėjos garso takelis, kritinis žvilgsnis. O taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje, ką jie žada. Pakartot šeštadienį 13.10 kartu su manimi Domantu Razausku per LRT radiją.
2: Vakar LRT radijo žodis buvo kumpis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos pajėgos naktį smogė Žemutinio Naugardo srityje esančiai Savasleikos kariniai oro bazei, kurioje laikomi naikintuvai galintys leisti balistinės raketas. Čia po atakos kilo gaisras. Apie sprogimus pranešta ir Samaroje, kur kaip teigiama galėjo būti smogta stambiam aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui. Tuo metu per naujausią rusų ataką Dnipropetrovsko srityje Marhanecije žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Naktį rusai dronais atakavo ir Zaporižę, kur po atakos kilo didelis gaisras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis deda pastangas toliau siekdama stiprinti oro gynybą.
2: Tęsiame darbą, siekdami užtikrinti Ukrainai oro gynybos sistemas, raketas reikalinga žmonių gyvybėms apsaugoti ir pasiekti susitarimus dėl jų gamybos Ukrainoje. Tai nėra lengva, bet viskas įvyks. Per visą karo laikotarpį daug kartų girdėjome apie ginklus, įrangą ir technologijas, apie kurias iš pradžių mums buvo sakoma, kad jos esą neįmanomos. F-16 naikintuvai, milijonų dronų gamyba per metus, specializuotos raketų technologijos. Ir mes visą tai padarėme. Tas pats galioja ir prieš raketinėms bei Patriot sistemoms Ukrainoje.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vienam didžiausių Saudo Arabijos maisto pramonės įmonių susivienėjimui planuojant Lietuvoje statyti pieno perdirbimo gamyklą arba pirkti jau veikiančią, vietos verslininkai arabų planus vertina skirtingai. Didžiausia karvių ferma Europoje pastatęs Ramūnas Karbauskis sako, kad tai šansas Lietuvai tapti pasaulinė pieno rinkos žaidėja, tačiau kritikuoja valdžios neveiksnumą.
3: Tai, kad rodoma dėmesys Lietuvai, kad važiuoja iš Timų rytų kažkas tai Lietuva, tai yra šansas tapti pasaulinį žaidėją pieno rinkoje. Tik tai valstybė turi padėti verslui, bet kol kas nulis, pastangų nulis, va, lygiai nulis.
1: Agrokoncerno grupės savininkas Ramūnas Karbauskis, pieninę turinčios Norfos savininkas Dainius Dundulis sako, kad atėjus naujiems investuotojams Lietuvoje pritrūktų žaliavinio pieno, kiltų kaina.
4: Visas tas pienas Lietuvoje yra perdirbamas. Pertekliaus pieno nėra. Jeigu atsirastų dar viena įmonė, tai pieno pritrūktų, kaina pakiltų. Žemdirbiam, aišku, tai yra labai gerai, bet mes neužmirškim vartotojo. Tai būtų blogiau.
1: Norfos savininkas Dainius Dundulis, pasak pieno pramonės lyderio Baltijos šalyse Rokiškio sūrio vadovo Daliaus Trumpos, valdžia turėtų daugiau dėmesio skirti vietinėms pieno gamintojams.
5: Jeigu būtų naudinga politika ir remtų ne kažkokius tai atvažiavusius investuotojus, premjerai pasitiktų, atkreiptų dėmesį į Lietuvos pieno pramonį, tai mes galėtumėm turėti 5 milijonus tonų pieno per metus, nealindami žemę.
1: Bendrovės Rokiškio sūris vadovas Dalius Trumpa. Artėjant rugsėjų suaktyvėjus būsto nuomos rinkai, teisininkai ragina atsakingai rinktis nuomotoje ir neįkliūti į sukčius pastus. Neretai bandoma pasinaudoti žmonių patiklumu ir išvilioti pinigus neturint sutarties. Advokatė Asta Jekštienė teigia, kad būsto ieškantys nuomininkai turi atsakingai vertinti situaciją.
6: Reikia rašytinės nuomos sutarties. Aišku, sutartis gali būti sudaromas ir žodžiu raštu. Tai jau vien tas pervedimas, tai irgi yra, kaip pasakyti, sutarties sudarimo įrodymas. Tai pati didžiausia klaida būtų mokėti depozitą grinaisiais pinigais, jau nešneku be kažkokios skolos raštelio. Na, o vis dėlto tokie mokėjimai turi būti atliekami tada, kada yra rašytinė nuomos sutartis. Ir nu, be abejo, tu turi įsitikinti, kad tau būstą nuomoja tikrasis savininkas, kaip tai padaryti, tai yra pareikalauti nekilnojamo turto registro išrašo apie tą, tarkime, butą, na ir parodyti asmens dokumentą.
1: Advokatė Asta Jekštienė. Indonezijos rytinę dalį supurtė stiprus 7 balų ir 7 dešimtųjų drebėjimas pražudė mažiausiai 20 žmonių, buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo tsunamio ir Floreso salos pakrančių gyventojai paraginti evakuoti. Šiuo metu įspėjimas dėl galimo potvinio atšauktas. Šiuo metu Panevėžyje 17, Utenoje ir Šiauliuose bei Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 21, šilumos dieną lietaus nenumatoma, bus 25-30 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
7: Laida jau įpusėjo, tačiau Kultūros savaitė bus LRT radio eteryje dar iki 11 valandos. Nuo prie laidos mikrofono šiandien esu aš Indrė Kaminskaitė. Antrąją laidos valandą pradėkime nuo kultūros komentaro. Pasakyti, kad kažkas tiesiog gražu, dažnai reiškia nepasakyti nieko. Sako mados žurnalistė Dimantė Bulbenkaitė. Taigi pasiklausykime jos komentaro apie tai, kaip šiandien vertinti grožį ir jo siekti.
0: Kultūros komentaras.
8: Prieš kelias savaitės Venecijoje aplankiau pirmąją naujai įkurto Fondazione Dries Van Noten parodą The Only True Protest is Beauty. Karjerą savo vardo mados namuose baigęs belgų dizaineris Driesas Van Notenas istorinėme palaco Pisani Moreta įkūrė meno ir amatų centrą, bei jame dabar pristato daugiau nei 200 meno ir dizaino objektų. Parodos idėjinė ašis yra rankomis sukurtas grožis kaip atsakas į globaliai išgyvenamą krizę. Čia rankų darbas tampa kontrastu Venecijos suvenyrų kioskose paplitusiam dirbtinio intelekto slopui, o drąsi kūrybinė išraiška masinės gamybos vienodėjimui. Tiesa, parodoje grožis nėra apibrėžtas kaip vienas konkretus estetinis idealas. Greta rodomi konceptualūs Reikava Kubo darbai ir itin dekoratyvi Kristiano Lakro aukštoji mada, tradiciniai amatai, šiuolaikinis dizainas, objektai iš skirtingų kultūrinių kontekstų. Vis dėlto mano dėmesį patraukia ne konkretus eksponatai, o pats sprendimas grožį be ironijos įrašyti į parodos pavadinimą ir paversti pagrindiniu jos kuravimo vektoriumi. Šiuolaikinėje kultūroje žodis gražus turi gana ribotą aiškinamąją galią. Meno ar dizaino kūrinį įprasta vertinti pagal jo konceptualumą, socialinį aktualumą ar gebėjimą kritikuoti egzistuojančias normas. Pasakyti, kad kažkas yra tiesiog gražu, dažnai reiškia nepasakyti nieko ar net sąmoningai įžeisti. Aišku, tam yra priežasčių. Grožis nėra neutrali ar universali kategorija. Tai, ką konkrečių istorinių laikotarpių visuomenė laiko gražių kūnų, drabužių ar interjeru, yra labai glaudžiai susijęs su klase, lytimi ir vyruojančiomis kultūrinėmis normomis. Todėl normalu, kad 20 amžiaus antroje pusėje kultūroje imtasi ne kurti pagal egzistuojantį grožio standartą, o jį permastyti ir dažnu atveju netgi ardyti. Tačiau natūraliai grįžtu prie mados istorijos ir primenu, kad dar 20 amžiaus viduryje dizainerio užduotis buvo suprantama kiek kitaip. Pavyzdžiui, Kristiano Dioro debiutinė 47 metų kolekcija, kuri tapo mados namų ir netgi viso pokario Paryžiaus estetikos kodu, drąsiai skelbė apie grožio sugrįžimą ir iš karo šešėlio besitraukiančią mados sostinę. Žinoma, Dioro pasiūlytas siluetas šiandien neatrodo politiškai neutralus. Jis gražino griežtai apibrėžtą moteriškumo idealą, reikalavo daug audinio ir dar daugiau disciplinos iš įdėvinčio kūno. Vis dėlto šis pavyzdys primena laiką, kai grožio kūrimas buvo visiškai legitimi ir netgi viešai deklaruojama mados ambicija. Po kelių dešimtmečių toks plokščias santykių su romantizuotu grožiu pradėtas vertinti gerokai kritiškiau. Ypač svarbus pokytis įvyko 9-ame dešimtmetyje, kai mados laukė įsitvirtino dizaineriai, kuriems tradicinės grožio išraiškos buvo veikiau problema negu tikslas. Japono dizaineriai Reikava Kubo ir Yoshi Yamamoto keitė vakarietiškas proporcijų kūno ir užbaigto drabužio sampratas, belgas Martinas Maržėla demonstravo tai, kad tradicinė prabanga stengdavosi paslėpti, o Miučia Prado net pradėjo naują estetinę kryptį pavadintą ugly chic. Šios idėjos šiandien jau atrodo savaime suprantamos. Drabužis neprivalo liekninti, ilginti kojų ar priartinti kūno prie vieno visuotinai priimto idealo, kad būtų laikomas geru dizainu. Mada jau gali kelti diskomfortą, būti groteskiška ar net sąmoningai nepatraukli. Tačiau įdomu stebėti, kas nutinka tada, kai avangardinis žvilgsnis staiga ima ir tampa standartu. Ar pernaudojant Dries Van Noteno parodos pavadinimą, grožis vėl gali tapti provokacija ar netgi protestu? Manau, kad šiandien atsakymas gali būti teigiamas, tik pats grožis jau reiškia visai ką kita. Jis nebėra nekaltas ar apolitiškas abstraktus idealas ir turbūt būtent todėl tampa įdomus iš naujo. Vienas ryškiausių Van Noteno parodos pavyzdžių yra jauno palestiniečių dizainerio Ehaimo Hassano kūryba. Vakarų krante užaugusio dizainerio darbuose tradiciniai palestiniečio matai tarsi persipina su okupacijos ir nykstančio kultūrinio paveldo patirtimi. Net pats Hasanas madą yra pavadinęs ne vien saviraiškos priemonę, bet ir savotiško apsauginių skydu. Kalbėdamas apie jo įtraukimą į parodą, Vanotenas prisiminė Hasano mintį, kad karo akivaizdoje neįmanoma vien gedėti. Reikia išgyventi, galvoti apie būsimą šventes, drabužius ir gyvenimo tęstinumą. Tokiame kontekste grožio kūrimas nėra bėgimas nuo tikrovės. Greičiau atvirkščiai. Jis tampa labai konkrečiu atsisakymu leisti smurtui apibrėžti visą žmogaus gyvenimą. Gražus drabužis gali būti ne tik estetinė, bet ir politinė forma. Tai yra tęstinumo, orumo ir pasiryžimo išlikti dokumentas. Man atrodo, čia formuojasi ir įdomiausia parodos siūloma grožio samprata. Jos kuratoriai grožį vadina ne konstanto, o klausiančių būvių. Tai yra reiškinių, kuris gali sutrikdyti tai, kas pažįstama, ir sukurti vietos netikėtumui. Gal tai šiandien ir yra grožio kuriama įtampa? Gyvename vaizdų kultūroje, kurioje estetika vis sparčiau standartizuojama. Tie patys interjerai, veidai, produktai ir vizualinės nuotaikos keliauja per globalias platformas, o dabar jos dar efektyviau daugina generatyvinis dirbtinis intelektas. Problema ne vien ta, kad virtualus protas išmoko kurti patrauklius vaizdus. Tyrimai jau rodo, kad tekstą vaizdu paverčiantis modeliai gali ne tik atkartoti, bet ir sustiprinti egzistuojančius lyties bei rasės stereotipus, tarp jų grožį labiau susieti su moteriškumu arba homogenizuoti skirtingų grupių išvaizdą. Todėl žmogaus permąstytas grožis gali tapti atsvarą ne technologijai savaime, o jos polinkiu ieškoti žemiausio bendro vardiklio. Vanoteno parodoje grožis įdomus būtent todėl, kad nėra susistemintas ar vienodas. Kristiano Lakroa barokiniai siluetai egzistuoja greta postmodernių kavakubo deformacijų, Hasano palestinietiški raštai šalia šiuolaikinio stiklo ar keramikos. Skirtingi kūriniai tarsi nesusitaria, kas yra gražu,

0: bet jų dialogas padeda suprasti, kad grožis ir jo apibrėžtis šiandien privalo turėti autorystę, geografiją, atmintį ir be abejo politinę poziciją. Gal dėl to šiandien pats žodis grožis man atrodo drąsus. Ilgai jį dekonstravome ir neigiame, nes po universalaus grožio vardu ištisus dešimtmečius slėpėsi labai siauri ir iš galios pozicijų suformuoti standartai. Tačiau šiandienis sąvokas neapibrėžtumas nebūtinai yra jos silpnybė. Kai senoji jos reikšmė nebeatrodo pakankama, atsiranda galimybė ją užpildyti naujai. Tuomet siekti grožio nebereiškia grįžti prie senojo kanono. Veikiau tai reiškia prisimti atsakomybę už tai, ką dabar pasirenkame vadinti gražiu.
1: Girdėjome mados žurnalistės Deimantės Bulbenkaitės komentarą.

0: Naujai išrinkta Lietuvos kultūros atašė Italijoje Erika Lastovskytė sako vietiniame kultūros lauke palaikymo Rusijai nepastebinti. Kaip kultūros prodiuserės patirtis pasitarnaus diplomatinėje tarnyboje teiraujasi ir kitus klausimus Erikai Lastovskytei užduoda Urtė Karalaitė.
1: Norisi gal pirmiausia žvelgti į kultūros atašė vaidmenį, tai toks ir didelis atsakingas žingsnis karjeroje. Kokius savo gal stipriausius ir asmenybės ir be abejo karjeros dėmenis matote, kurie padeda na, tokį tvirtą pagrindą šitam diplomatiniam būtent vaidmeniui. Tai ir galvojant, kad ateinate iš kultūros praktikės, galima sakyti, na, prodiuserės į diplomatiją, tai kuo tai gal labiausiai pasitarnaus?
2: Na, iš savo savybių asmeninių galbūt galėčiau pirmiausia turbūt galvoti apie galimybę, kaip sakant, išvelgti ryšius ir kur juos galima sukurti. Tiek praėjusiam darbe teko daug to daryti, kur matai aplink veikiančius lauke žmonės, įstaigas, projektus ir

0: paskui staiga susijungia tam tikri veikėjai ir kur galvoja, o būtų faina, jeigu pavyktų padaryti štai tokią idėją ir tada pasikalbė ir atsitinka kažkokia jungtis, kuri paskui nuveda į bendrą projektą. Tai tokių bendradarbiavimo užmezgimų teko daryti gan nemažai, o šiaip tai iš praeities karjeros taip pat esu gyvenusi ir Jungtinėje karalystėje ne vienus metus, tai tarptautiniam tokiam lauke dirbti esu įpratusi.
1: Ar yra kažkas, ko, na, baiminate šiek tiek prieš pradedant, dar kadangi tas vaidmuo neįsivažiavo, kokių iššūkių galbūt šiek tiek baisu?
0: Šis naujas etapas ypatingas tuo, kad jis bus itin daugiasluoksnis, tai nebus tiesiog projektinė veikla ar naujų idėjų kažkokių tai sumanimas ir įgyvendinimas. Ir atsiranda įvairūs kiti lygmenys šitoje veikloje, kur galbūt neturiu tiek daug patirties ir tik tai pradedu. Tai tas šiek tiek galbūt jaudina žiniasklaidos dėmesys, labai, labai didelio masto ir strateginiai projektai, tai žodžiu, toksai mastelis pats labai išaugęs, tai tas įdomu ir toksai kaip perjungi pavarą, posnio jausmas, tai tikiuosi, kad pavyks šitą greitį ir mastelį gerai suvaldyti.
1: Na ir svarbiausiu tikslu laikote tvarių ryšių tarp Lietuvos ir Italijos kultūros laukų puoselėjimą. Ir tikrai, na, turime pastebėti, kad pagrindas jau padėtas tvirtas ir didelis buvusių atašė ir Lauros Gabrielaitytės Kaziulėnienės nuopelnas vainikuotas Lietuvos kultūra Italijoje programos. Tai tarsi atrodytų, kad, na, toks tvirtas pagrindas ir toliau tik tai kaip per sviestu. Bet gal būtų kažkokios, na, va, esminės klaidos, kurių tikrai reikėtų vengti, kad blogiau nepadaryt.
0: Esminės klaidos, tai ganėtinai sunku kažką konkrečiai vertinti. Manau, kad Lauros įdirbis su Kultūra Lituana in Italia programa, kuri matosi kokio mastelio ir kiek daug renginių ir kaip vienas žmogus, aišku, su komandos pagalba, bet iš principo jos darbo vaisius, tai tiesiog kelia susižavėjimą. Žinoma, vienam žmogui yra gana sunku apimti viską absoliučiai ir visoms sritims skirti visą 100% dėmesį. Tai natūralu, manau, kad su kiekvienu ateinančiu žmogumi viena arba kita sritis suaktyvėja daugiau, kita galbūt mažiau.
1: Tai kalbat apie, na, sritis, kurias galima stiprinti, kur matytumėt dar kažkokių spragų ir norėtumėt pastiprinti situaciją šiame kultūrinėme ryšyje Lietuva-Italija.
0: Žiūrint apskritai į Lietuvos kultūros lauko ir visų sričių matomumą Italijoje, manau, kad galima dar nemažai nuveikti fotografijos srityje, galima dar tikrai pastiprinti šiuolaikinės muzikos projektų ir veiklų įgyvendinimą Italijoje su Italijos partneriais. Taip pat Italijoje matau stiprią tendenciją šiuolaikinės kultūros ir paveldo ir istorinių kontekstų sankirtas. Labai yra įvairių projektų, kurie vyksta, tarkim, archeologijos ir šiuolaikinio meno arba įvairių šeimų, relikvijų ar turto archyvų atgaivinimo, matomumo didinimo būtent per šiuolaikinės kultūros priemonės, raiškos priemonės. Nes čia toks gal visai įdomus naujas gan laukas, o visas kitas rytis, tai reikėtų tik tai toliau puoselėti ir vesti į priekį ir palaikyti toliau gerus santykius ir užtikrinti, kad tie projektai toliau sklandžiai vyktų.
1: Na ir negalima nepastebėti, viešoje erdvėje vis pasimato italų simpatijos Rusijai, kiek tenka galbūt susidurti su tuo kasdienybėje, na, ir darbe, ir kiek matote tai kaip iššūkį ateities partnerystėse.

0: Kalbant apie paprastus žmonės, bendravimą kultūriniuose renginiuose, tokio palaikymo ypatingai Rusijoje nelabai galėčiau pastebėti. Taip pat politinėme lygmenyje italai tikrai remia mūsų šalis, bendrai kartu su mūsų Baltijos šalimis, skiria daug dėmesio Ukrainai. Tokio ypatingo, aistringo dėmesio ar paramos Rusijai nelabai pastebiu. Bet žinoma, kadangi tai yra tarptautinė aplinka, įvairiausių iššūkių gali būti, yra tekę girdėti, kad ypač klasikinės muzikos srityje tenka susidurti su nemažai iššūkių programų sudarimo prasme, kuomet į programą įtraukiami rusų menininkai.
1: Priminiau pašnekoviai apie šiais metais į Venecijos bienalę sugražintą Rusijos paviljoną.
0: Čia bent jau iš žiniasklaidos, kiek aš matau, negalėčiau pasakyti, kad vietinė bendruomenė tai traktuoja kaip kažkokį tai labai didelį Rusijos palaikymą. Žinoma, tai nėra kažkoks solidarumo demonstravimas.
1: Kaip galbūt Lietuvos kūrėjai, na ir lietuviškos kultūros ar kūrinių eksponavimas, pristatymas Italijoje ir toks dialogas galėtų atnešti galbūt ir pažiūras kvestionuojančias ir provokatyves politinės žinutes būtent šiame kontekste. Kelti klausimus elementariai ten viešoje erdvėje, na, per kažkokius pasirodymus, pristatymus. Ar tai galėtų būti kaip minkštoji galia priemonė kelti klausimus ir kalbėti apie tai?
0: Tai žinoma, menininkų pozicija gali pasireikšti įvairiais būdais, tiek per kūrybą, per tiesiogiai būtent per meninę praktiką, tiek per aktyviai kažkokios savo pozicijos išsakymą, parodymą, pradedant nuo tokių veiksmų kaip darbo nerodymas arba rodymas su tam tikra akcija, lydinčios akcijos veiklos. Gali būti viena iš formų, kaip tai galėtų reikštis.
1: Kalbėjausi su naujai išrinkta Lietuvos kultūros atašė Italijoje Erika Lastovskyte. Pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.

0: viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Atviros kabineto durys, daugiau viešumo ir glaudesnis bendravimas su kitomis miesto institucijomis. Tai tik keli iš naujojo Kauno miesto muziejaus vadovo Simono Jezavitos prioritetų. Naujas pareigas nuo birželio einantis istorijos mokslų daktaras žada nepamiršti ir savo profesijos. Su naujuoju platų padalinių tinklą valdančio muziejaus direktoriumi kalbasi Kotryna Lingienė.
3: Sėskim ir pakalbėkim.
4: Pagalvojau, o kodėlgi nepamėginus? Taip paprastai savo sprendimą kandidatuoti į Kauno miesto muziejaus vadovo poziciją komentuoja istorikas Simonas Jezavita. Konkursą jis laimėjo ir naujose pareigose darbuojasi nuo birželio. Jau anksčiau šiemet Simoną kalbinau apie naują jo knygą. Buvome susitikę ir daugiau kartų, bet šis interviu prasidėjo nesusipratimu.
5: Galim pradėti nuo to nesusikalbėjimo, kad aš nuėjau pirmiausiai į Kauno rotušę, kur netaip ir seniai, dar šį pavasarį buvom susitikę ir aptarinėjom Lietuvos radiją 100 metų ir dabar susitarėm susitikti va 4 rytą ir aš sautiesi nužygiau, o pasirodo, kad muziejos vadovas sėdi visai kitur, kitoje gatvėje, tai gerai, kad čia viskas Kauno senamies tirti. Tai gal toks tada Simonai pirmasis ir klausimas, kaip tas naujas kabinetas jau Zamenhofo gatvėje, ar negaila iškeisti vis dėlto rotušę, taip, na, jau tokia miesto savivaldos istorija. Iš šiek tiek kuklesnės patalpas.
6: Aš dabar skaičiuoju, kad rotušiai praleidau, na, tikrai įsimintinus metus. Dabar, prieš tai kelerius metus esu dirbęs, tai sakyčiau, tikrai su rotušės pastato esu nemažai saugęs, bet Zamenhofo gatvėje šitą mūsų pastate virš 7 metus esu praleidęs. Iš tikrųjų daugiau negu rotušiai net. Tik tai, kad visą laiką su rotušė įvairūs darbinės idėjos būdavo susijusios ir rotušės ir konstrukcijos metu ar net dirbom kaip kuratorių komanda ir tikrai mano ten širdis visą laiką su tuo pastatu daug susijusi yra, bet iš kitos pusės, aišku, dabar labai gera strateginė vieta, leidžianti man ir šiek tiek geriau pažinti ir kitus skyrius. Mūsų vidinis šitas namelis, toks ramesnis ar ne truputėlį.
5: Tai kaip čia nutiko? Ar buvo tavo galbūt ir sena svajonė vadovauti muziejui, nebūtinai Kauno, tiesiog apskritai kažkam vadovauti? Ar labiau ekspromtas, kai sužinojai, kad dabar jau buvęs to vadovas, Gabrielis Užėdėlis, norėtų labiau akademinę karjerą daryti. Pamatyti konkursų ir galvoju, ai, aplikuosiu.
6: Gal daugiau antras variantas. Iš tikrųjų, nesu, tikrai neturėjau gyvenime tokių didelių ambicijų, būtent būti vadovas. Ir

0: Sakant, vis tiek muziejuje su 12,5 metų ir anksčiau net ir tų didelių labiau norų neturėjau. Norėjosi vis tiek tą kūrybinių kelių, tokio specialisto keliu eiti ir jis man patiko, bet iš kitos jos aišku irgi visą laiką dalyvaudavau tiek visuomeniai veikloje įvairiuose sustikimuose bendraudavau. Ir daug metų buvau darbo tarybos ir pirmininkas ir atstovas darbuotojų, tai dažnai būdavau taip perrenkamas, net neformaliai. Net nebūdamas ir neužimdamas kažkokių aukštų pareigų, tai tikrai aktyviai visada dalyvaudavom muziejaus gyvenime, tikrai bendraudavom, sutardavom ir su buvusiu direktorium Gabrielium ir su kitais vadovų komandos žmonėm, tai todėl atsiradus tokiai galimybei pagalvojau, kodėlgi nepamėginti, nes vis tiek aktyviai, kad ir neoficialiai kartais nemažai laiko ir jėgų tas dalyvavimas diskusijose užtrukdo, tai dabar, kaip sakyti, jau tada imtis šito ir oficialiai išmėginti šiek tiek ir naujų dalykų sužinoti ir išmokti ir pačiam kartais yra naudinga ar ne gyvenime, nes pagalvojau, kad irgi tikrai daug laiko čia esu ir aišku labiausiai ir norėjosi tą padaryti būtent savo įstaigui, su kuria geriausiai esi suaugęs, daug kabinetų perėjęs čia įvairiausių keliuose skirtingose pastatuose, daug skirtingų pozicijų, trumpesnį ir ilgesnį laiką dirbęs, kolektyvą gerai pažįsti ir įvairiuose, kaip sakyti, batuose esi buvęs, tai galbūt tikiuosi, kad tai man padės labiau suprasti žmonės, kurie būtent ateina su kažkokiais prašymais, pageidavimais, lūkesčiais, arba kartais kritika gal irgi, ir bandyti kažkaip pat susikalbėti ir rašti tokį ryšį jau dabar visam tam kolektyvo gyvenime ir aišku jo santykį su miestiečiais ir miesto svečiais.
1: Kokios tos pareigos, kurias išbandy per 12,5 metų?
0: Daugiausia metų tai tikrai dirbau muziejininku, tai muziejininko darbas aišku ir yra toksai lanksčiausias. Kažkiek susiduri jau ir su administraciniais dalykais. Tenka, turbūt ko nemėgsta, dažnai turbūt nei vienas muziejininkas, jau tenka ir kartais ir kokiais viešaisiais pirkimais, kitais dalykais šiek tiek bendrauti, projektai, kiti dalykai, ta biurokratija, kuri neišvengiama, bet aišku yra ir darbas ir su fondais, tai kas yra nematoma, Lietkalnio dalis, kuri didžiausia, bet pavyzdžiui, kas atsiduria priimama į fondus, nebūtinai atsiduria dar kol kas lankytojų akise, gal kai kas ir neatsidurs, gal kai kas atsidurs po daugelio metų, ar ne, tai šitie dalykai, aišku, ir muziejininkas šiek tiek yra ir jau viešesnis žmogus, rašo straipsnius, turbūt visi kolegos, būtent per tą viešumą eiti žmonės, bandyti tos kažkokius ar įdomius dalykus populiarinti, ar kažkokius dokumentus, ar nuotraukas, ar šiaip tiesiog emocijas, mintis iš istorijos. Tai vat muziejininko darbas štai yra toksai gana pakankamai platus, bet muziejininkai kartais būna, ir čia ne visi, ne visada, bet tikrai susiduria ir su tais, ir vis dar ir su kažkokiam ekskursijom, su bendravimui su žmonėm pačiose muziejaus erdvėse, ar per renginius, kaip kuratoriai galbūt kartais dalinasi. Man šiuo atveju padėjo, aš pradėjau tai nuo edukatoriaus, man šitas darbas irgi visą laiką patiko, nenorėčiau lyginti iš dabar, sakykim, tų pozicijų, mėgsta muziejaus darbuotojai kartais, kas čia geriau, kas blogiau, viskas gyvenime yra lasta su dviem galais, turi savo pliusų, savo minusų. Tai, sakykime, edukatoriaus irgi darbas man visą laiką buvo artimas ir netgi, kai aš jo nebedirbau oficialiai, dar daug metų, kaip sakyti, išbėgdavau į aikštelę su ekskursijom ar su miesto svečiams ar kažkokiems svarbiems lankytojams arba rotušėje tenais ar net administruodamas rotušę, tai vėlgi pristatai pastatą, parodai, kas buvo padaryta mūsų ekspozicijos kaip vienas iš kuratorių komandos, tai žodžiu, niekada netitrūkau nuo to. Su laiku vis daugiau ir daugiau susiturdavo ir su tais administraciniais, biurokratiniais dalykais, kuriais vis, turbūt visiems tenka susidurti. Kas svarbu, tai tas darbas komandoje. Vat, komanda yra didelė muziejaus ir komanda leidžia atsiskleisti kiekvieno individualioms stipriosioms savybėms, kartais pamaskuoti truputį silpnesnes, arba kažkas tave užstoja, arba tu kartais kitą kolegą užstoji. Vieni mėgsta labiau viešoje erdvėje reikštis, kiti labiau tą nematomą daro irgi labai svarbu, sakykim, tai vat, tam reikalinga ta stipri komanda.
1: Kaip kolegos priėmė tavo, turbūt gal ne visi ir žinojo, kad aplikavai į vadovo kėdę, gal kai kas ir žinojo ir kažką padėjo netgi, bet kaip jau reagavo į tą naujieną, kai jau sužinojo, kad Simonas kabinetą keis ir reikės gal kitaip kreiptis dabar į jį?
0: Sakiau, kreiptis tikrai drąsiai taip kaip įpratę, kas kaip įpratę, jokių pokyčių nedaryt ir pats stengiuosi, kad kuo mažiau tų tokios, na, dramos būtų čia, kaip sakyti, vis tiek esam daugelis tikrai seniai pažįstami, gal ir norėjosi kažkiek irgi tikrai kolektyvui, na, nedaryti nei pačiam savo, nei kitiems kažkokių tai įtampų, na, kiek girdėjau atgarsus, taip, aišku, aš irgi kaip daugelis gal buvau biškelis lapukas šitoje vietoje, nes kai jau viskas, ar ne, aišku, tai aišku. O iki tol, na, niekad nežinai, kaip čia susiklostis, kaip čia pasiseks, tai aišku, per daug ir nesireklamuoti. Ir keliems kolegoms, aišku, pasisakiau, kuo daugiausia, kad turėjom tokių ir darbinių ir asmeninių ryšių, tai tiesiog taip, na, bet tikrai irgi stengiausi, kad labai kaip tik, žinant, kad esu plepus žmogus, tai galbūt daug kas nustebo, kad taip paslapukavau. Bet užtat, kiek girdėjau, atgarsius, na, tikrai žmonių iš veidų, tai, na, tikrai atrodo, na, didelė dauguma, na, su kuo sutiko. Su kuo bendravau, tai tiesiog tikrai nepastebėjau, kad kas būtų kažkoks nusiminęs, įsigandęs ten tuo labiau ar dar kažką, tikrai džiugiai priėmė tą žinę ir galbūt kiti buvo nustebę, galbūt taip, bet na, atrodo iš geros pusės svarbu.
2: Sako naujasis Kauno miesto muziejaus vadovas Simonas Jezavita. Su istorijos mokslo daktaru aptarę žmogiškuosius santykius einame prie jo vizijos. Kitaip tariant, kas institucijoje, tarp kurios padalinių ir tautinės muzikos muziejus, ir memorialiniai namai, ir Kauno pilis bei rotušė keisis.
0: Nenoriu tikrai kokiu tai magu apsimesti stebukladariu. Suprantama, kad tas problemos, kurios būdavo, tai žinomas buvo ir man žinomas, aišku, ir bandytas spręsti ir prieš tai mūsų komandos. Pavyzdžiui, sklandesnis, tampresnis skyrių bendradarbiavimas, jis visą laiką buvo prioritetas. Pabandyti naujų būdų, kaip suartinti. Tai nėra lengva ir ko gero, tai yra ilgalaikis sumanymas. Nes skyriai labai yra skirtingi. Tai aišku, vienas dalykas, pirmas, tai nu, iškoti kaip to dvasinio ryšio, tai dvasinį ryšį, aš manau, va čia gal ir bado tokia stiprybė pabandyti, tikrai aš na, norėčiau, kad tos va, dabar tai mes užsidarę, kad netrukdytume visiems, nes garsiai kalbu, bet šiaip tas, kaip sakyt, kad vadovo duris būtų atdaros, kad žmonės tikrai ateitų drąsiai su savo sprendimais, pasiūlymais, pasvarstymais, nuogastavimais pasidalinti, tai mano toks tikrai tikslas yra. Tam tikrą, na, laisvės atmosferas, kur nesakau, kad, na, nežabota laisvė, tai gal kas nors kritiškas klausytas sakys, tai kad dabar virsko kokia tai anarchija. Ne, nu, anarchijos tai nereikia, bet tiesiog reikia pasitikėjimo žmonėm, aš manau tikrai, kai yra pasitikėjimas, geras savitarpio ryšys, tai žmonės, nu, patys tiesiog ir natūraliai yra ir sąžiningesni ir labiau išlaisvina tą savo kūrybinę energiją. Tai aš, va, tais dalykais tikrai tikiu ir vieną kitą kartą kažkas gali tave nuvilti, bet daugeliu atveju tu vis tik išlošė, ar ne, tas padeda. Tai aš va taip manau, man va taip iš tos jau tokios dvasinės pusės va pakankamai šitas svarbus dalykas, dabar iš tokių konkretesnių reikalų. Irgi, aišku, yra senas galvos skausmas, mums yra tas va viešumas. Tai ką mes dabar darom, aišku, šitą spragą bandom užpildyti visais būdais, dariau ir anksčiau, būdamas specialisto pozicijai, daro ir kiti kolegos pagal išgalės. Manau, tas mūsų stiprybė, tą reikia dar kaip sakyt, kartais stiprinti, dar didinti, nes aišku, va, ko visą laiką pasigendam, tai net jau kalbėjom apie rotušę, tokį matomą objektą, esantį centriniai miesto daly, na, kartais ką jau kalbėti apie kitus skyrius, kurie yra galbūt šiek tiek toliau nuo centrinių ir tai labai daug žmonių, sakykime, užvedu kalbą su kokiu nors naujų pažįstamu ar kažkur visai kitur susipažinęs su žmogum, pažiūrėjau, sporto klube ar kur. Ir visai va tada tas kitas burbulas, ar ne, ir kitos temos kažkaip ir va, apie darbus ar apie ką ir, o, tai ten muziejus yra, o geras. Nu ir žmonių dar vis tiek yra labai didelis toks nustebimas. Arba net lankytojų, kurie jau išėjo, atsisveikini, kaip nežinojom, kad čia muziejus. Kauniečiai, čia jau nekalbu apie miesto svečius ar iš užsienio to labiau svečius. Tikrai labai daug tokių būna atgarsių. Labai džiugina, va, kai bendrauji su žmonėm lankytojais, tie geri, malonus atsiliepimai, kuriuos pasako, palieka ir nustemba. O, nustemba. Tai vis dar nustemba, nors tikrai va, turim ir labai, labai šauniai ir komunikacijos skyrius yra įsivažiavęs, bet na, tiesiog ieškosim dar manau sprendimų ir mano toj vizijoje tikrai buvo va, stipriau kažkaip iškomunikuoti tą žinią. žinutę, kad tikrai įdomių dalykų yra ir tiesiog reikia jiems suteikti šansą.
2: Tokių šiuolaikinių miesto muziejų Lietuvoje, sakyčiau, nėra daug. Daug turim tokių kraštotyrinių. Turbūt kiekvienoje savivaldybėje yra jų, kiekvienam gal labiau istorinėme miestelėje. Ką daro Vilniaus miesto muziejus, ką daro Kauno miesto muziejus, tarkim, tokie pavyzdžiai gal įkvepia kaip Kopenhaga, kiti miestai. Parodyti tą ir šiuolaikinį miesto pulsą. Kiek tu manai, tas miesto muziejus prisideda apskritai prie Kauno įvaizdžio formavimo, ne tik kultūrinio, bet apskritai, kiek jūs jau gal tau teko irgi padirbėti su savivaldybės atstovais, su gal ir miesto vadovais, kiek sutampate jūsų požiūrį, kokį Kauną jūs norit pristatyti čia šito įstaigoje?
0: Manau, kažkiek tai mano vizijoje ir tas atsispindėjo, kad irgi taip labiau gali integruoti muziejų miesto gyvenimas stengtas, tie muziejaus renginiai, kad labiau matytus irgi kaip miesto renginiai, kurie rodo miesto gyvenimą. Nuo senų laikų iki tolimos ateities, gal kažkur mes esam tam viduriniam taške, bet matyti tą tokią perspektyvą, kad padėtų, tai tikrai irgi muziejus nėra, kad visai užsidaręs tik istorija, man aišku, irgi lengviausia kalbėti apie istoriją yra, bet svarbu ir kas toliau, iš tos istorijos darome tam tikras išvalgas, matome palyginimus, galime kartais paspėlioti tą miesto vystymosi, kažkokius pulsus, bet aš manau, kad gal tai ir skiriasi taip nuo kažkokių muziejų kraštotyrinių, kurie galbūt kartais na, tikrai yra gerų, irgi nenoriu čia dabar kažko išskirti ir kažko nepaminėti netyčia, bet tikrai tokių puikių pavyzdžių ir provincijoje Lietuvos turime daug, labai gerai detaliai pristato na, savo, pavyzdžiui, krašto istoriją ir tikrai gali gerai susipažinti. Na, aišku, va, čia mūsų ambicija yra tokia truputį, ką ir minėjai, kad na, paliestume mes šiek tiek dabartį, šiek tiek nepabijotume palyginti, na kas jau pasikeitė, kurie tie istoriniai procesai nutrūkė ir jau lieka tik tais įdomi praeitis, linksma, skaudi, visai būna, bet jau praeitis, o kas gal vis dar yra aktualu, kas formuoja mus kaip žmonės šiandien, nuo ko nepabėgsim rytoj. Šiuo atveju rasim kalbą ir su savivaldybe ir platesne, na kitais Kauno kūrėjais, kitom įstaigom Kauno, tai irgi tas labai, sakyčiau, svarbu, na aišku, čia nemažai darbų dar laukia. Pirmos mintys į tą pusę, sakyčiau, jau yra.
2: Kaip tik va, ką tik sužinojau tokią muziejinę naujieną kaunietišką, kuri mane tikrai asmeniškai pradžiugino, nes vis norisi galvoti apie tą prieinamumą. Vytauto didžiojo karo muziejus nuo šiol dirbs ir pirmadieniais. Tai dirbs 7 dienas per savaitę. Tai iš tikrųjų tokia nemaža ambicija turint omeny, kad na, 7 dalių pailgėja darbo laikas tai visam kolektyvui, kuris su to tiesiogiai susijęs su lankytojų aptarnavimu. Bet aš manau, kad va, tam ir žinomumui ir tokiam atvirumui įstaigos tai yra tikrai labai gerai, nes šiaip pirmadieniais nelabai kur yra nueiti išskyrus porą galerijų. Gal ir jūs turit tokių prieinamumo, labiau dar atvirumo, kažkokių minčių, kaip ne tik, kad žmonės žinotų, bet ir galėtų kažkaip laisviau prieiti, nežinau, sekmadieniais, kad visi padaliniai dirbtų irgi ne tik tai tą nemokamą, bet ir visus sekmadienius ir panašiai.
0: Na, aš pasveikinu kolegas, toks ryštingas žingsnis. Netgi, kaip mes, pavyzdžiui, Rotušės skyrius, kuris dirba 6 dienas per savaitę, irgi vat, į tą pusę einant, ar ne, kad tik tas pirmadienis laisva diena yra, bet tai jau sudėtingiau ir su grafikais ir su visku, ten reikia nemažai kartais pasistengti, aišku, jau norint užtikrinti dar didesnį lankumą, tai jau čia dar daugiau darbuotojų reikėtų, nes nu, tas darbo laikas vis tiek yra 5 dienas per savaitę, vat visai derinti, kad tom dienom papultų, žodžiu, ten ir taip atsiranda reikalų. Kas ar susirga, ar kągi, visko gyvenime būna, na tai tada dar ten visokiausių papildomų reikalų. Na, paprastai mes jau tos pirmadienius tada aišku irgi naudojam kažkokiam darbam, kurių vis tiek nemažai reikia, ar kažkokiam garantiniam aptarnavimui, ar kažkokios problemėlės spręsti, kad ten irgi lankytojų nevarginti. Tas irgi yra išnaudojama.
2: Su Simonu Jazavita šią vasarą atsisėdusiu į Kauno miesto muziejaus direktoriaus kėdę aptarėme ir kitų miesto muziejų naujienas. Toliau pokalbėje grįšime prie ilgametės Simono darbovietės ir moralinės atsakomybės nepamiršti istoriko profesijos.
0: O dabar galima bus stebėti karo muziejų ir pasižiūrėti, su kokiais iššūkiais susiduria, na, kiek sulaukia lankytojų, o pavyzdžiui, irgi pirmadienį bus ir kiek sulaus, na, aišku, manau, tikrai palaikysim ryšį, pabendrausim ir, aišku, na, į ateitį galbūt ir galima bus kažkokias išvadas pasidaryti.
2: Kaip apskritai tavo santykis tiek kaip Kauno miesto muziejaus atstovo, bet šiaip kaip miestiečio, kaip besidominčio, na, kaip profesionalaus istoriko, bet ir besidominčio istoriją žmogaus, koks santykis su kitais muziejais, kiek
1: ar viską Kaune esi apėjęs, visus padalinius, visų muziejų, kur galbūt dažniausiai užsukia, kai turi laisvą laiką?
0: Turbūt negali sakyti jo, kad viską, nes visada turbūt visada dar esi kažką, ko nebuvęs, arba gal kažkaip tiesiog netyčia, gal kažkur prasilenkiai. Manau, tikrai geras santykis, palaikau ryšius ir tikrai daug pažįstamų turiu, tiek tarp administracijos, vadovybės, tiek tarp, na, sakykime, kaip eilinių muziejininkų ir edukatorių. Tai tikrai nemažai pažįstami žmonės yra ir visiems linkėjimai tą progą. Ir aišku, na, ir tikrai noris ir kolektyvas, kad bendrautų su kitais kolektyvais, kad tikrai keistųsi idėjomis, keistųsi žiniom, kartais dėl tų rutininių darbų visi suprantam būna. Ten tikrai šitą noris irgi truputėlį pakeisti, gal kartais ir savo pavyzdžiui, irgi suprantu, kad kartais nu, užpuola reikalai labai stipriai ir ten gal ir neapsilankai pas kolegas, sakykime, kažkokiam renginyje ar kur norėtum apsilankyti, bet vis tiek tą bendradarbiavimą mes tikrai stengiamės išlaikyti. Na, vat, geras pavyzdys, kaip tik vakare dar sudalyvausiu Lietuvos aviacijos muziejų renginyje, kad bus proga padiskutuoti apie Jurgį Dobkevičių, išeina nauja knyga, apie irgi žymų kaunietį, trumpas gyvenimas, bet labai energingas ir ištingas. Na ir štai tokioj vat irgi diskusijoje sudalyvauti, tai labai visada irgi malonu. Kai tik pradėjau dirbti, taip sutapo, buvo pirma diena jau direktorius pareigose ir kaip tik Maironio mūsų irgi kaimyninis muziejus šventė 90-metį gražą, nu tai irgi aišku su trumpu sveikinimu ir dovanėlėm teko užsukti, aplankyti kolegas, tai va tokie dalykai iš vis laik pradžiugina, jie tą taip, gal tuo metu sėdi ten kažką dirbti, daug reikalų, kažkas kviečia, skambina, rašo. Kartais sunku rasti laiko, bet nu, kai padarai, tai vis laik jautiesi labai smagiai pabendravęs, pasidalinęs, pasikeitęs kažkokiam savo intencijom, iš kitų išgirdęs įdomių dalykų.
1: Gabrielius Užiedelis išėjo disertacijos rašyti ir tikrai akivaizdu, kad tas na, muziejaus vadovo ar bet kurios įstaigos vadovo darbas jis nesibaigia nei penktą vakaro ir turbūt tų atsakomybių labai daug ir gal pergyvenimo dėl kolegų, dėl pastatų, dėl visko, visko gali nutikti, ypač kai tiek padalinių. Kiek laiko lieka Simonui kaip istorikui? Šiemet išėjo tavo nauja knyga ir tikrai populiariai pristatymų daug, akivaizdu, kad nori visi ir antros dalies apie tos Lietuvos istorijos mitus. Turi savo fokusą tą tarpukarį, tam tikras asmenybės, valstybingumo praradimą, kur tikrai daug gilinėsi. Kaip istorikas Simonas laikosi dabar?
0: Kažkiek daugiau ir mažiau pavyks, manau, bet aišku, viskas suderinti visą laiką yra sunku. Aš iš savo pusės gal ir džiaugiuosi tada, aišku, kad disertacija jau parašyta, daug jėgų kainavo, daug įdomių diskusijų buvo, bet tarsi toks, na, irgi jau praeitas gyvenimo etapas, išleista ir monografija, ir jos tema, ir vėliau ir mokslo populiarinimo knyga pavyko išleisti, tai tikrai ne, irgi batų ant vinies nenoriu kabinti ir jau visai tą trenerio pereiti rolę, kaip kalbėjome, bet tikrai, na, tokių užmanimų, galbūt ypač mokslo populiarinimas rytį, manau, tikrai jie yra, na, įmanomi kažkaip surandant laiko, nes norisi ir tom žiniom pasidalinti, ir va, tai yra labai, galbūt, sakyčiau, gerai palaikyti ryšį, su kolegom va, pasibendrauti ir pas save pakviesti vėliau galima, ir pats tada nueini kažkur įvairias tas temas, kur tikrai turi ką pasakyti ir gali pasakyti. Aišku, su rašytiniais jiems kartais reikia to laiko daugiau rasti tokios ir kūrybinių energijos, kuri gali būti truputį nuo daugelio reikalų paskilgi šiek tiek ir įsiblaškus, bet aš vis tiek taip stengiuos būti optimistas, kad tą pavyks padaryti. Tikrai temų, kurias pristatyti, na, yra norisi labai daug. Tai vat, įvairiais būdais, ar ne, pristatinėti tą istoriją. Jauti tokią šiokią tokią vis tiek pareigą prieš tuos jau žmonės, kurie jau išėjusius, kurie jau patys daugiau nebegali kalbėti, jie jau savo žodį tarė. Kartais nugyveno gražius ir ilgus gyvenimus, kartais, aišku, dėl mūsų tragiškos istorijos įvykių buvo per anksti nutraukta jų kalba, kai kurių ir, aišku, tas va tokia moralinė atsakomybė šiek tiek kartais legia ir primena ir, na, gal pradeda dar surasti to laiko kažkokią vieną kitą istoriją suaktualinti, tai aš kažkaip, na, žinau, kad tai bus tikrai sunku, bet stengiuos būti optimistas.
1: Tai gerai, neklausiu, kada kita knyga dar taip jau.
0: Na, bet manau, kad tikrai dar prie to sugrįšime.
1: O kaip apskritai savo darbą ir pašaukimą mylintis istorikas, muziejaus vadovas, kaip poilsiauja, kaip ilsisi nuo istorijos ir nuo administracinių darbų.
0: Svarbiausias dalykas, aišku, rasti reikia kažką ir kitą, kas būtų įdomu, nu, tai aš, aišku, irgi va, sportas vienas tų dalykų, kada išsikraunu ir visas emocijas, gali, kaip sakyti, viską, kas lieka už salės durų palikti, tegul skamba svarmenys, žodžiu, tuo metu galvoje, o kiti dalykai, aišku, irgi, na, tai bendravimas vis tiek yra šeimas, draugais, kada ten randi tikrai laiko neformaliuose aplinkuose, na, tai malonu atsikvėpti, jeigu kokios kelionės artimesnės ar tolimesnės pavyksta, aišku, irgi tai dažnai iš mūsų tikrai galva pravedina ir tu vėlgi pasisemi kažko labai, labai dar naujo savo ilgam į priekį ir vėl tom kalbom galbūt ką aptarsi vėliau su kitais bendrausiu, tai turbūt čia šiuo atveju irgi nesiskiriu nuo turbūt dažnas klausytojas irgi vienai, bent vieną ar kitą iš šitų mano paminėtų priemonių irgi tokiai asmeniniai terapijai naudoja.
1: Pabaigai grįžtam prie tų konkretesnio Kauno miesto muziejaus gyvenimo, tiksliau padalinių žemėlapio. Tikrai gal ne visi žino, kiek šitų padalinių yra ir mes dabar sėdime administracinėme korpuse, bet visai šalia yra Tautinės muzikos muziejus, kuris šiuo metu renovuojamas pagal

0: pilis, be abejo, tokia turbūt žinomiausia greta rotušės. Va, tautinės muzikos skyrius dabar renovuojamas gruodžio namams, tikrai akivaizdu, kad irgi reikėtų šiokio tokio gal kosmetinio bent jau prisėdimo. Tai kokie tie laukia čia darbai dar, kas užsidarys, kas atsidarys pas jūs?
1: Paminėta, aišku, gruodžio, tai irgi tikrai, na, tokia labai graži, patraukli vieta, toliau nuo to šurmulio, bet tai gali kartais būti ir pliusas, kai mes irgi galim pasižiūrėti tokioj šiek tiek nuo šalesnioj vietoj ir renginiams, šiuo matyti irgi vis dabar jau yra miesto centras, tuo metu, kai buvo statytas, aišku, buvo tikslingai, kaip toksai užmestas. Čia yra, na, net na, kaip sakyti, netolimos ateities, taip iš tikrųjų, artimiausių metų planai, kad irgi ir gruodžio namui ir neskirti dėmesio, tai tiesiog, aišku, kol kas ir kolegos tikrai įdomių ir straipsnių yra, tekstų ar ne, kas ten buvo ir vykdoma ta edukacinė veikla. Džiugu, kad jau šiek tiek žmonės suranda, aišku, na, norėtųsi ir dar daugiau, kad surastų, tai irgi toksai vienas iš sakyčiau, bus prioritetinių dalykų, nes, na, būklė ta labai sudėtinga.
0: O pilis tai tebe stovi.
1: Pilis tebe stovi, pilis, aišku, na, irgi gal norėtųsi kažkiek atnaujinti ir yra planuose mūsų šiek tiek piliai skirti daugiau dėmesio, irgi tikrai iš komandos gerų idėjų yra kaip tą padaryti ir pats tarsi minčių turiu, aišku, na, pilis vis tiek, jinai tikrai gerai vietoj, kai yra ir jinai šiek tiek ir sakyti, turistams yra labai, na, pasiekiama, labiau žinoma, tai pilis vis tiek savo lankytojų skaičių sulaukia. Tai šiek tiek atnaujinimas yra tie virtualios realybės sakiniai, kuriuos nemažai kas irgi susidomėjo, pabandė, išmėgino, pabuvo trumpai toj jau 4 bokštų pilį, ne vieno, ar ne. Bet galbūt šiek tiek jau tada tolimesnėj perspektyvoje, ar ne, bet aišku, vis tiek, na, tai irgi tik laiko klausimas.
0: Tai jau visai pabaigai, bet labai smalsu, ar išduotum kokią nors Kauno miesto muziejaus tradiciją, nežinau, gal plaukiate kasmet kokiais plaustais arba šokinėjate per laužus, vis tiek 12 metų čia esi, tai tikrai jau sembuvis.
1: Na, taip visai reguliariai, taip turime, mes tikrai ir tų kelionių sumanimų ir plėtosim irgi stiprint kolektyvą, turiu aš savo ir mėgstamų sričių muziejų, kuriuo norėčiau parodyti, su kuriais supažindant kolegas, kurie gal nebuvę, tai čia, na, tokios paprastesnės irgi tikrai lankomės pas kolegas iš kitur, bet aišku, viena iš mūsų tokių gražių dabar nusitarėjusių tradicijų, tai yra tas padėkos vakaras, bet ne visi gal turi tos padėkos vakarus. Irgi nesakau, kad tik mes turim, bet tikrai graži tokia nusitavėjusi tradicija, kad, na, už eksponatų dovanojimą, už bendravimą, renginių metu, tiem, kas ateina kartais ar ne, tai ir įvairias paskaitas, kai ir vieni pas kitus gyvaikštom, va būtent ar ne, keičiamės, tai, sakykim, yra, na, tai tokie padėkos vakarai jau ten metų pradžioje, po kalėdinių laikotarpį, tačiau irgi tokia visai smagi tradicija pabūti šiek tiek su bendruomenė. Jau dabar tapo tradicija.
2: Rubrikoje Sėskim ir pakalbėkim šiandien viešėjo birželį Kauno miesto muziejaus direktoriaus pareigas pradėjęs eiti Simonas Jezavita. Jį kalbinau aš, Kotryna Lingienė. Taigi šiandien tiek laidoje Kultūros savaitė. Ačiū, kad klausėtės ir skiriate savo laiko. Netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Į LRT radio eterį Kultūros savaitė sugrįš lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Tad tikiuosi, kad ir toliau bendrausime. Beje, į mus kreiptis ir savo užklausą siūsti galite adresu kultūrosavaitė@lrt.lt. Gražaus likusio šeštadienio su LRT radiju. Čia netrukus išgirsite naujausias žinias. Na, o aš Indrė Kaminskaitė su jumis jau atsisveikinu.

0: radijas.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos pajėgos naktį smogė Žemutinio Naugardo srityje esančiai savo Sleikos kariniai oro baziai, kurioje laikomi naikintuvai galintys leisti balistines raketas. Čia po atakos kilo gaisras. Apie sprogimus pranešta Samaroje, kur kaip teigiama galėjo būti smogtas stambiam aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui. Tuo metu per naujausią rusų ataką Dnipropetrovsko srityje Marhanecije žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Naktį rusai dronais atakavo ir Zaporižę, kur po atakos kilo didelis gaisras, pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau apšaudo Ukrainos miestus balistinėmis raketomis. Ukrainiečiai pripažino neturintys pakankamai prieš raketinės amunicijos galinčios apginti nuo tokių atakų. Latvijoje užbaigti sprogdinimo darbai numuštam dronui saugiai neutralizuoti. Penktadienį paryčiais keliuose Latvijos savivaldybėse buvo paskelbta oro erdvės grėsmė. Oro gynybos misija vykdantis NATO naikintuvai numušė užsienio dronai įskridusį Latvijos oro erdvę. Dronas numuštas miškingoje vietovėje, gyventojai ir turtas nenukentėjo. Šiuo metu turimais duomenimis dronas į Latvijos oro erdvę įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Nuo kitų metų šalyje įsigalioja skaidraus atlygio direktyva. Jos pagrindinis tikslas užtikrinti, kad už vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas užmokestis nepriklausomai nuo lyties. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovės Vitos Baliukevičienės, darbo pokalbio metu darbdaviams bus draudžiama klausti kandidatų apie buvusį atlyginimą.
2: Labai svarbi teisė yra, kad darbdavys negalės klausti, kiek uždirbai praėjusiuose darbovietėse, tam, kad būtent jo darbo užmokestis būtų nustatomas pagal darbovietėje galiojančią darbo apmokėjimo sistemą, nes būtent tai dažnu atveju numuša darbuotojo galimybės uždirbti teisingą darbo užmokestį.
1: Vita Baliukevičienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad darbdaviai tikisi mažesnio ataskaitų skaičiaus.
3: Pergyvenam dėl to, kad daugėja ataskaitų skaičius ir dar kartą kreipėmės į ministeriją atrasti galimybę praplėsti vieną ataskaitą, kad nebūtų dubliuojami duomenys ir kad vieni kitiem neprieštarautų, kai įmonė tikrai stengsis viską skaidriai ir tvarkingai pateikti visą informaciją.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Šiandien Ignalinos rajone bitininkystės muziejuje Stripeikiuose atidengiamas bičių avilys muzikologei Zitai Kelmickaitei atminti. Muziejaus vadovė Danutė Indrašienė sako jaučianti dėkingumą ir skolą Zitai Kelmickaitei, kuri ne kartą nemokamai vedė muziejuje jau beveik 30 metų vykstantį Metkopio festivalį, yra sukūrusi ne vieną televizijos laidą apie šį festivalį bei jo žmonės.
4: Bičių gyvenimas avilyje, tai yra apie Zitą, tai yra tikra Zita, kadangi jinai buvo verdanti, kunkuliuojanti, aistringa, sudėtinga. Skulptorius Raimondas Žievys sukūrė būtent Zitai skirtą avilį. O kita visi akcentai, Zitos akiniai, kur gali nusijimti, užsidėti, fotografuotis, Zitos rankinė ir tas toks sunkus metalinis lietsargis, kuris čia meistro sumanimu buvo, kad atspindėtų Zitos geležinę energiją, charakterį, eiti per gyvenimą, nepalūžti, turėti džiaugsmo, pilnas kišinės ir dalinti visiems.
1: Bitininkystės muziejaus vadovė Danutė Indrašienė. Išskirtinis avilys Zitai Kelmickaitei atminti bus atidengtas 12 valandų 30 minučių. Jis bus pažymėtas Google žemėlapiuose ir tai papildys prieš 3 metus LRT inicijuotą atminimo suoliukų akciją. Lietuvos žmonės Kelmickaitei atminti yra pastatę 42 suoliukus, vieną skulptūrą Nemakščiuose ir vieną avilį Stripeikiuose. Netrukus turėtų atsirasti ir dar 2 suoliukai Pakruojyje ir Kelmickaitės kapą vietėje Vilniaus Antakalnio kapinėse. Temperatūra Panevėžyje šiuo metu 19, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje ir Utenoje 22 šilumos, dieną be lietaus, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Tuzinas.

0: Labadiena, jūs klausotės LRT radio, čia laida Tuzinas, mano vardas Ignas Klėjus. Aš kiekvieną savaitę su jumis sveikinuosi šioje laidoje ir šiuo laiku pokalbiuose su įvairiais žmonėmis apie labai įvairų pasaulį, įvairiomis temomis. Ir šiandien mūsų akiratyje atsiranda, aš tai manau, kad atsiranda šitas žodis, pieva. Nors man atrodo, kad išplėsime mes pievos kontekstą iki plačios gamtos. O kodėl kalbu apie pievą? Nes į laidą pasikviečiau, aš norėjau savo svečio pristatinę tiesiog pievų kūrėją, entuziastę, bet turbūt reikėtų pristatyti tikrai plačiau, nes mano viešinė yra ir gamtininkė, ir botanikė, ir gamtinio apželdinimo specialistė. Tikrai didžiąją savo laiko dalį skirianti ne tik plačiai kalbėti apie tai, kokia biologinė įvairovė yra gamtoje ir toje pievoje, bet ir užsiimanti pievų kūrimu ir gamtos kūrimu miestuose ir ne tik, ir turbūt privačiuose soduose. Ir kai turbūt išgirstame žodį pieva, dažniausiai įsivaizduojam tiesiog kažkokią aukštą žolę, jei nesam gamtininkai ir biologai. Bet tikram gamtininkui pieva yra tikrai tokia viena turtingiausių ekosistemų ir tikrai viename kvadratiniame metre gali tilpti ir 40 skirtingų augalų rūšių ir vabzdžių rūšių. Ir šiek tiek paradoksalu, kad būtent pievos šiandien nyksta pasaulyje ir Europoje, ar taip pat Lietuvoje. Pasiaiškinsim, žinoma, laidoje kodėl, bet pakalbėsime ir apie tų pievų kūrimą, gamtos kūrimą, santykį su gamta kartu su mano viešne gamtininkė, botanikė, pievų kūrėja Vilma Gudynienė. Labą dieną, Vilma.
1: Sveikas, Ignai.
0: Aš mašiau apie šitą temą prieš laidą ir jūs pasikviečiau į laidą, nes man pasidarė įdomu. Tokia tema kaip pievos, pajaučiau, kad tai yra įdomu. Jūs pastebėjau socialiniuose tinkluose ir aš taip mintyse pagalvojau, kad jei jau man tapo įdomu pievos, tai turbūt peržengiau tam tikrą amžiaus ribą. Ir aš galvoju, ar jūs pritartumėte tam, nes turbūt visą gyvenimą domitės pievomis, bet turbūt kai kuriems žmonėms yra peržengus tam tikrą ribą, pasidaro gamta aktuali.
1: Vaikystėje buvo toks susidomėjimas aplinkai ir augalais natūralus, susiperaugo į profesiją. Bet labai man įdomu iš tikrųjų, kaip tu gal kažkur irgi girdėjai apie tas pievas, ar ne? Ar, kaip tau tai pasidarė įdomu?
0: Gal iš tos perspektyvos, visų pirma, tai pamačiau jūsų straipsnį rašomą tokį terminą senpievės. Ir aš pagalvojau, wow, tokio žodžio negirdėjau. Ir aš suprantu, kad čia yra kažkokia analogija į sengirės, ar ne, mes kalbam apie gyrės, kurių mes senų gyrų praktiškai neturim, bandom dabar jas įsaugoti, sengirės fondas, ar ne. O apie senpievės tai praktiškai nekalbama. Mums atrodo, kad pievos šiais laikais jos tokios atrodo, per šiuolaikinio žmogus perspektyvą kalbu, nenaudingos ir nereikalingos. Ir aš pagalvoju, kad galbūt tai yra klaidingas įsitikinimas. Ir man atrodo, kad jūsų veikla tai rodo.
1: Tikslingai iš tikrųjų, kurį laiką jau kokius 10 metų bandau formuoti civilizuoto žmogaus supratime poreikį jo artimoje aplinkoje pievų atvirų žolynų ir visi tie straipsniai publikacijos yra bandymas atskleisti svarbą. O senpievė, jinai turbūt terminas, kuris labiau padeda suvokti šitų atvirų irgi buveinių egzistavimą šalia mūsų.
0: O tai kas yra senpievė šiaip? Aš suprantu, čia toks kūrybinis terminas, ar ne? Bet ar jis
1: senpievės termino botanikai oficialiai nenaudoja iki šiol. Nėra jo tokio apskritai mūsų kalboje, bet vaikštant ant kažkokių tai vatų piliakalnių mūsų, kur yra pietinės ekspozicijos šlaitai ir tu matai augalus, kurie tavo nuomonė kaip specialisto liudyje gan seną laikotarpį ir seną buvimą. Taip pat yra ir publikacijų, kurios nurodo, kokios rūšys augalų gali patvirtinti, kad tai nuo seno egzistuojanti ta pieva. Tiesiog jauti jausmu per save, toks yra jausmas, kad tu tokioj kažkokioj labai gero erdvėjai. Vienas iš tų rodiklių yra tas geras jausmas ir tie augalai, ir juos sudėjus gaunasi, kad tu gali tą pavadinti buvimą toj erdvėjai ir laike, kad tai yra senpievė tas visas.
0: gamtininkai, biologai, na, jiems ir svarbus ten rūšių gausa, ar kur randama tam tikra rūšis, galbūt reta rūšis, kurios niekada nebuvo rasta vienoje ir kitoje vietoje. Bet ką aš girdžiu, jūs kalbate apie jausminį kažkokį dalyką.
1: Visada yra jausminis dalykas biologiškai įvairiose teritorijose apsilankius.
0: Bet ar biologai apie tai galvoja ir masto, dėlioja mintis, kalba? Nu, jūs kalbate.
1: Visada būna filosofinių pertraukėlių ir tikrai esu nesu vienu bendravus apie būtent tą jausmą, kuris aplanko biologiškai turtingose vietose. Ir tu per save gali išfiltruoti, kad čia yra vertinga, turtinga, tiek į mišką seną atėjęs, tiek į seną kažkokią pievą.
0: Nes aš vėlgi grįžtu prie šiuolaikinio žmogaus, betono žmogaus, asfalto, nežinau, kitaip visai galima vadinti. Šiaip užaugo mažau mieste, bet gyvenu ilgai laiką vat, ant betono ir jaučiu, kaip šiek tiek atrofuojasi tam tikri pojūčiai. Kartais norisi juos užaštinti, bet o jei reikėtų žmogų sužavėti pievomis, nežinau, kaip jūs tai darote ir kaip darytumėte, nes pasakyti turtinga turbūt žmogui, nu gerai, turtinga, aš ten nepažįstu tų rūšių.
1: Tai pažinimas labai padeda susižavėti. Būna, ne, eini gatvėje pro žmonės, kurių tu nepažįsti ir nieko apie jos nežinai ir nieko negali pasakyti. Jis susipažinęs, tu gali atrasti viename tai, kas tave traukia, kitame tai, kas tave įdomu. Ir lygiai taip pat yra su rūšimis aplinkoj. Jos tarsi tokios personifikuotinos. Gali pasakot žmogui apie smaliukę, kuri ten turi pavadinimą dėl to, kad limpa pirštai prie jos ten stiebelio ir visus tos niuansus išdėstydamas, jos ekologiją išdėstydamas, dar pasakydamas vardą, tu priartini žmogų. Ir jeigu išeini išvyką į tokią va dar erdvę, ant kokio šlaitelio, kalnelio, kur saulės atokai tardalinis pavėsis, šiuo metu mums reikalingas būtų kitokie karščiai. Ir tas jausmas irgi, kurį žmogus patiria atsipalaidavimo gamtoj ir pažinimas, jie būdų kartu užkrečia, infekuoja, galima sakyti, tikrai yra ne vienas žmogus, kuris pradės pažinti rūšis, pradeda aplinkosauginius veiksmus, pradeda aukojimus organizacijoms. Pažinimas labai daug atneša ryšį, formuoja ryšį su gamta.
0: Bet emocinis komponentas labai svarbus, nežinau, kažkoks istorinis. Aš čia kuriu, kokia nors augalų rūšis buvo dovanojama ten kažkokiems. Tai turbūt tos istorijos irgi yra labai svarbu. Ar yra?
1: Tos istorijos svarbu, bet dar labai svarbu, kas jas pasakoja, nes tas žmogus, kuris pats jaučia ryšį su gamta, nu tu matai, kad jis išgyvena tą jausmą, jis perdoda jį. Ir būtent jis ir gali užkuriesti tą meilę gamtai, man atrodo, labiau negu šiaip vat gidas, kuris ten buvo užsienį vienoje, išvyko į dvi rūšis, pristatė tokių šaltų, be emocijos. Nu, aš tiesiog buvau tokio pačio išvyko, kaip aš kartais vedu, viskas labai šaltai, be emocijų, tai tu tiesiog. Nu, kai tu pats nori atėti atsitūpti ten visko žavėtis, tai visi pradeda bėgti pas tave, žinot, ir žiūrėt, kuo tu čia žaviesi, o nebe jo klausytis jau.
0: Taip. Nes aš suprantu, tada ir augalas patampa šaltas, nes pasakojimas apie jį šaltas, ar ne, kaip apie tiesiog kažkokią sudedamąją dalį gamtos ir pievos. Ar
1: inžinerinis toks, ką aš nebūna. Bet net inžineriškai gali gamtą išdėstyti su jausmu.
0: O jūs visiškai atrodytų, galbūt klausimas iš kitos operos, turit mėgstamiausią rūšį pievos?
1: Pievinė vingiorykštė.
0: Kodėl?
1: Jinai yra tokiais baltais, gražiais žiedinas tokia kekė. Ir kaip daug mažyčių vyšnės žiedelių smulkių prilkybė. Ir dar labai kvapas medaus toksai geras.
0: Ar jie lengva rasti?
1: Lengva rasti, atpažinti pievose, stepinėse, tokios augant šlaitus, saulės atokaitoj.
0: Mes užsiminėm terminą senpievė. Kiek realiai mes dar turime senpievių, galima ją kažkaip kategorizuoti. Ir turbūt žmonėms reikėtų paaiškinti, kodėl mes jų nebeturime, nes apie tai šiaip plačiai kalbame, bet turbūt reikėtų pasikartoti.
1: Čia turėčiau tave sugražinti į doros kelią vadinamą. Senpievė yra terminas, kurį aš sugalvoju naudoti senoms pievoms pristatyti. Ir tuo pačiu savyje aš atsinešu didelį norą iš tikrųjų ištirti atsakymus į tavo klausimus.
0: Kodėl
1: kiek mes
0: nebėra?
1: Turime jų, kiek mes turime jų, teikti, kad jų nebėra, negaliu sakyti, apskritai pievų labai mažėja. Senpievių drauge kartu su bendru pievų mažėjimu. Aš matau poreikį išskirti senas pievas ir tas, kurios dar tik formuojasi, kurios yra kiek jaunesnės. Tas senas pievas mes galime saugoti, tarkim, valstybiniu mastu, jeigu mes pradėtume jas inventorizuoti. kaip ir sengirės, ne, turim dabar kertinių miškų buveinės, arba europinės svarbos buveinės, nu, pievos irgi jos mums priskiriamos, bet tokius darinius pristatyti gali ir visuomeniai. Jeigu tu surandi seną, labai seną lopinėlį, kuriam ten šimtai metų.
0: O jūs šiaip tikite, kad, nes jei kalbam apie biologinį įvairovę, apie kurią gamtininkai išneka plačiai prasme, kad jinai mažėja pasaulyje, ar ne, mes turim nykstančias rūšis, ne tik pievose, ar ne. O jūs tikite, kad pasaulis galėtų apsisukti kitą linkmę? Ar dar vis tikite, ar čia mes tiesiog stabdome procesus? Nes aš visokių tų kalbų girdžiu apie tą biologinį įvairovę, kad to galbūt niekada jau ir nebesustabdysime.
1: Tai nebent... Greičiausiai nesustabdysime. Aš netikiu, kad kažkas gali labai pasisukti doros kelią dėl vartotojiškos žmogaus prigimties. Nebent labai stipraus reiktų apsisprendimo. Ugdymo procese, valstybinėme procese imame tą aplinkosaugą kaip prioritetinį aspektą. Galbūt šitas pradės gruoti, kai jau pradės deguonės trūkti aplinkoj. Žinai.
0: Nu, čia ten, toks bazinis poreikis.
1: Bazinis poreikis, nes žinai, niekas nesakys, va, mes čia mokam prigaminti, vis dar kirskim miškus, o mes čia prigaminsim jom deguonės, žinai.
0: Tai, bet ir maisto klausimas, nu, negi irgi apžiai, apdulkintojai.
1: Taip, taip, tai turbūt galbūt pirmiausiai, kai bitės išnyks ir nebebus oboliukų užsimesgančių, gal kažkas pradės tokio darytis, bet jeigu vertinti ilgam labai periode mes esam išnaikinę labai daug žolėdžių gyvūnų, sumedžioja tų senovinių, neolitinių visokių rušių. Prisidirbom reikalų dėl to, nes pradėjom laikyti galvijus, domestikavom tos gyvūnus ir dabar staiga nusprendėm nebelaikyti. Toksai 10 metų, jo, 10 metų toks ir dar, man atrodo, ar per 10 metų 70% žmonių jau gyvens miestuose. 70% viso pasaulio žmonių. Tai gyvulininkystė lieka tik tais tokia industrinė, taip. O tie maži ūkiai, jie visi traukiasi, traukiasi, jau šeimos ūkio nebėra, kur tu pats savo viską pasidarai nuo pieno iki grietinės. Ir tų gyvūnų senovinių, kurie nuganydavo mūsų atveras vietas ir ten būdavo pievas ir drugeliai ir griežlis ir visi kiti gyvūnai ir biologinė įvairovė būdinga atviroms vietoms ir pievoms, jų nebėra. Domestikuotų nebelaikom. Tai reiškia, kad mes arba suarsim pievas, arba jos apauks miškais. Arba specialiais veiksmais bandysim išsaugoti.
0: Tai čia tas trečias variantas.
1: Trečias variantas yra aplinkosauginis darbas jau. Nebent

0: tu turi upo savo kieme, palaikyti ten pievą, pats vykdyti kažkokius veiksmus.
1: Mhm.
0: Bet nusišienauti hektarą žolės su trimeriu, nu šiaip traktoriukai seniau, žinai, būdavo kaime, kad tą hektarą nušienauti.
1: Aš grįžtu dar prie tos rūšių nykimo, mes čia užsiminėt, kad na, tai išmygs bitės, tai tada galbūt jau susijimsime, nes ten truks tam tikrų produktų. Bet jūs turbūt matėte, žmonės įsiverčia, man neatsimenu, kur tiksliai Azijos, žmonės apdulkintojai dirba, tiesiog apdulkina vietoj vabzdžių, man atrodo, gal net ir dronus naudoja tam veiksmui padaryti. Tai žmonės sugalvoja visokių dalykų, kurie nėra labai natūralūs.
0: Čia savaitę skaičiau tokią gerą mintį, kad nu, aš Marse gyventi nenoriu, žinai.
1: Mm.
0: Kad iš tikrųjų tai, ką turim čia, galėtume saugoti ir gyventi čia.
1: Taip.
0: Nes nu, tą resursą, kiek jį galim naudoti, kad jau viską net pradedam apdulkinti žiedadulkėm rankomis ten, arba sakau, nu, va, tas deguonės, jau kai dust pradėsim, galbūt čia toksai galbūt taip, nemalonus palyginimas yra, bet kažkas atsitikt gal, bet ir tai nežinau, ar tas pokytis, jeigu jisai neliečia labai žmogaus.
1: Aš suprantu, girdžiu jūsų žodžiuose tokios šiek tiek nusivylimo, jūs esat nusivylusi žmonėmis?
0: Ne, aš nesu nusivylusi žmonėms, tais, kuriais aš bendrauju savo aplinkoje.
1: Tai kitais?
0: Nu, tikrai yra didelė dalis, žinai, šiais metais, pastaraisiais metais, kurie daug nusivylimo atnešė, man atrodo, visai valstybei.
1: Taip, nu, iš tiesų, bet kalbant apie aplinkosaugą ir apie...
0: Tai, va, tai ten tikrai jiems nerūpėjo jokia aplinkosauga, žinai, tai... Tu tą labai gerai matai ir kad ten tikrai ne paskutiniai vietoj, žinai, tie... tau rūpimi dalykai ir tavo ir mūsų aplinka.
1: Mm. Aš norėčiau prieiti prie vienos temos, kuri šiaip glaudžiai siejasi apie tai, ką mes čia šnekame. Rūšių ralis ir atrodys, apie ką mes čia iš vis kalbame. Jūs esate tokie viena iš organizatorių tokio gamtininkų renginio rūšių ralio, kur susirinka gamtininkai, biologai įvairių sričių ir susirinka į komandas ir varžosi tam tikrame plote, kas suras daugiau rūšių, ar ne?
0: Taip.
1: Ir jau daugiau nei 10 metų vyksta šitas rūšių ralis.
0: Jau lyg 14 buvo.
1: Wow, šiaip spūdinga. Aš šiaip nežinojau, kad toks renginys vyksta. Tai man labai įdomu, aišku, čia glaudžiai siejasi su biologinė įvairovė. Kaip per tuos tą 10 metų šiaip keitėsi, ar tikrai gal mažėjo tų rūšių atrandamų, o gal kaip tik daugėjo, nes daugėjo žmonių, kurie dalyvauja, ir kuo yra nustebinęs rūšių ralis atrastomis rūšimis spėjai?
0: Šiaip rūšių ralis yra renginys daugiau specialistams, bet taip pat ir paprastiems žmonėms, todėl visi, kurie...
1: Dalyvauja paprasti žmonės?
0: Dalyvauja šeimos su vaikais, gali atvykti, ir visi, kuriems įdomu būtų pažinti tos organizmus, kurie gyvena šalia mūsų.
1: Tai jūs pasiskirsos kažkokį plotą, turbūt skirtinga vieta kiekvienais metais spėjo, ne?
0: Kiekvienais metais bendradarbavim su kokiu nors regioniniu parku ir jie parenka tokią mažiau ištirtą teritoriją, apie 2000 hektarų maždaug plotą ir tenais važiuoja apie 80 gamtininkų ir profesionalų ir mėgėjų.
1: Mhm.
0: Ir mes komandomis iki 5 narių maždaug per vieną parą bandome kuo daugiau rūšių surasto net ir toj teritorijoje ir gaunasi, žinai, toks svajonės išsipildymas darbas žaidžiant.
1: Mm. Nes tai yra tyrinėjimas žaidžiant.
0: Tyrinėjimas žaidžiant, taip. Mm-hmm. Nu, tu vis tiek kaip specialistas darai tą patį darbą, biškį greičiau, nes nori daugiau rūšių surasti. Bet šiaip faina koncepcija dėl to, kad galėtų daug kur taip vykti gyvenime.
1: Mm-hmm. Bet aš vis dar į tą žaidiminį elementą randu, kad suprasti žmonėms, kaip atrodo konkurencija, tai kiek tų rūšių yra atrandama komandose. Ir šiaip, vat, labai įdomu, ne viską žino žmonės, ar ne? Pavyzdžiui, jūs turbūt ne visas rūšis žino, tai galbūt žinot visas rūšis. Ar reikia ieškoti kažkur knygoje, internete?
0: Žinoma, reikia ieškoti, negali visų žinoti pavadinimų, visų neatsiminsi. Mes dabar pasitelkim jau technologijas, šiuolaikinės ir nu, vedam rūšis per tokią programėlę iNaturalist, persiprogramom ją ir prisitaikėm renginiui ir tai leidžia mums tikslus sužinoti rūšių skaičių. Tai 2000 skirtingų rūšių yra užfiksuojama.
1: Per rūšių ralį.
0: Per rūšių ralį.
1: Oho.
0: Kol mes neturėjom šitų skaitmeninių visų valdymo būdų informacijos, tai užfiksuodavom 675, nu pagal tu daugiausiai taškų

0: surinkusią komandą vertindavo. Mhm. O dabar jau tų individualių stebėjimų yra vat tiek. Mhm. Bet bendrai per visas komandas tai yra 7000, kiek sufiksuoja. Mhm. Bet šiaip 2000 yra rūšių, žinok, per parą yra labai daug, labai daug.
1: Per parą, parą vyksta tas dalykas?
0: Tai yra maždaug, mes nuo 9 vakaro pradedam ir iki kitos dienos 4, va taip. Mhm. Bet per visą naktį irgi gali, nes yra naktinių rūšių.
1: Tai čia galima ir paskaičiuoti, kiek gaunasi rūšių per minutę.
0: Galima.
1: Ar ne? O šiaip reikšmingų atradimų buvo kažkas? Ar kas nors dar...
0: Yra nauja rūšis Lietuvoje aptikta, kai buvome Renavo dvaro teritorijoje. Toksai drugys vienas Lietuvai nauja rūšis. Mm-hmm. Ir šiaip mūsų tikslas yra būtent suinventorizuoti tas saugomas ir tas rūšis. Ir pasidarom tokį žemėlapį, iš karto jį pristatom dalyviams. Ką mums reto pavyko surasti, nes technologijos leidžia iš karto po finišo tu gali matyti, kas, ką, kur rado, saugotino. Ir tada atiduodam direkcijai tą visą mūsų informaciją ir jie gali jau pristatyti visuomeniai, kad čia auga arba kažkas gyvena.
1: Mm. Čia genialiai idėja, čia jūsų idėja šito rūšių ralio.
0: Rūšių ralio idėja, mes laikom, žinot, mes jaunimas buvom tokie irgi gamtininkų būrelis užsidegę patirti gamtą ir kreipėmės į tokį Žydrūną Preikšą prieš tos 14 metų ar 15. Jisai dirbo Punios regioninio parko tada ekologu. Sakom, pamokink mus kertinių buveinių rūšių atpažinimo. Yra tokios rūšis, kurios, pažinodamas, tu gali nustatyti miško vertingesnį ar ne. Ir jisai mus 3 paras vežiojosi po Ponio Šilą, dar tuomet nebuvo rezervatų ir prie laužo susėdę. Mes, nu, tai pasiūlė tokį idėją, kodėlgi nepadaryt va tokio rūšių ralio kokioje nors kitoje teritorijoje tikslingai, kaip mes čia vat ieško. Mm. Nu ir jis labai patikėjo, pradėjo visą tą procesą vystyti, dabar toliau visi rutuliojasi, Žydrūnas dabar jau kitom veiklom užsiminėja, mes toliau tęsim ir tikiuosi, kad bus dar jaunimo, kuris tęs.
1: Mm. Daugiau nei 10 metų, šiaip įspūdinga, aš tikiu, kad įkvėpia šitie dalykai, nes mes čia kažką kalbėjau apie nusivylimą žmonėmis, tai aš tikiu, kad rūšralis įkvėpia. Jūs pačia?
0: Manau visą gamtininkų bendruomenę, nes ten tu ir pamatai, ir kitą teritoriją ištyrinėji.
1: Šiandien laidoje kalbuosi su gamtininke, botanike Vilma Gudinienė, kurią dar vadinu pievų kūrėją. Ir kalbėjomės čia ir apie pievas, ir apie biologinę vairovę, rūšių ralį. Ir mes netrukus pokalbį pratęsime, dar pakalbėsime apie konkrečiai pievų kūrimą miestuose, kuo ir užsiima šiuo metu Vilma. Tai likite kartu su mumis.

Šeštadienio pakartot visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis. Kritinis žvilgsnis. O taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje. Ką jie žada? Pakartot šeštadienį 13:10 kartu su manimi Domantu Razausku per LRT radiją.

0: LRT radijas. Tuzinas.
1: Jūs klausotės laidos Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, o svečiuose šiandieną gamtininkė, botanikė, gamtinio apželdinimo specialistė Vilma Gudinienė. Ir Vilma, aš paminėjau, esat gamtinio apželdinimo specialistė, tai realiai kuriat gamtą, galima tai sakyti?
2: Taip.
1: O, pievas kuriat, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, tai kas jums yra tobula gamta, jūsų rankomis sukurta?
2: Rankomis nesukursiu tobulos gamtos.
1: Mm.
2: Vis tiek aš galiu sukurti kažkokius tos vat niuansus, mažas zonas, kuriuose man gera, matyti estetinį vaizdą, žydinčias pievo gėlės, tarkim, arba miškelį.
1: Mm-hmm.
2: Gal pasitenkinimas, žinai, ateina ir tas tobulumas vystosi su metais ir su senėjimu vėl. Nes
1: kitum at... amžius.
2: Jo amžius, taip. Vėl grįžtam prie to senpieviškumo, sengiriškumo.
1: Mm-hmm.
2: Dėl to, kad ateina paukščiai, žinai, atskrenda jau tavo medį pasodinta.
1: Mm-hmm.
2: Ten kokie trys paukščių šeimos kažkur peri tavo kieme. Tu jauti, kad jau ne vienas gyveni ten, tas pats varnienui pakabintas inkiliukas, nebūtinai kažkas pasodinto, bet tas būtybė gyvenate šalia tavęs, pavasarį, kuris sugrįžta ir brazdinasi ten už sienos kojelėmis, jinai, kai tu mėgi ir tai girdi, žinai, ne kaimynai, kaip televizorių žiūri, bet kaip kažkas tenais neša kažką į tą inkilą ir cipsi, tai vat tai sukuria tobulumą tavo buvimo aplinkoje, kai tu daliniesi, geranoriškai sukuria sąlygas organizmams šalia būt.
1: Mm-hmm.
2: Ir nuo kažkurios ribos žmogus jisai, iki kažkurios ribos žmogus kuria mano nuomonę sąlygas biologiniai vairoviai. Tai tarkim, turi mažą sodybą, ne, kur ten yra darželis, kažkoks gyvulėlis, svirnas. Nu, va tokia senovinė klasikinė, jeigu pasižiūrėtume modelį tos sodybos, tai ten yra labai daug gyvybės ir yra rūšių, netgi prie raišių žmogui, tas pats ten gandras, žinai, kur atskrenda. Ir gyvena su tavim, nes jam smagiau.
1: Tai.
2: Ir nuo tam tikros ribos žmogus pradeda naikinti ją.
1: Mm.
2: Tai aš kaip sakau, jeigu pas tavi traktoriaus rato diametras jau virš metro, jau virš dviejų, jau viskas. Jau tu turi įvertinti tai, kad tu pažydi biologinį įvairovę.
1: Mm-hmm.
2: Monodinaminiai javų laukai, be jokių intarpų, žalių juostų. Jeigu tu taip ūkininkauji, tu naikini biologinį įvairovę.
1: Mm-hmm.
2: Jau gali, tiesiog taip yra.
1: Bet ir sakėte, kad mm-hmm. žmogaus rankomis tobulos gamtos nesukursi. Mm-hmm. Čia viskas
2: taip.
1: Iki tam tikro lygio turbūt
2: mm-hmm.
1: žmogus.
2: Kur ta riba, žinai, yra filosofinis klausimas.
1: Mm-hmm. Bet aš vat užsiminiau, jūs esat pievų kūrėja ir mm-hmm. ir man labai patinka toks apibūdinimas, nes labai turbūt gerai apibrėžia dviem žodžiais visą jūsų veiklą.
2: Mhm.
1: Beveik visą jūsų veiklą. Ir aš žinau, kad projektuojate, dirbate, grinai kurdama pievas. Pavyzdžiui,
2: taip.
1: Vienas naujesnių projektų yra Neries pakrantė Vilniuje, ar ne?
2: Taip.
1: Ten yra pieva. Šiaip pirmo žvilgsnio, nežinant, kad tai jūsų darbas, pagalvotum, kad gal kažkaip natūraliai ten įvyko, tai, bet toks mhm. grožis galbūt natūraliai per trumpą laiką nesusiformuoja. Tiesą sakant, mačiau, kaip žmonėms atrodytų, ką tos pievos daro, bet užtenka praeiti Neries pakrantį ir pamatyti, kaip žmonės reaguoja į tą pievą, ar ne? Tiesiog įtraukia ją, ar ne? Tai kaip vyksta tokių pievų kūrimas? Šiaip labai įdomu. Apie ką jūs atsižvelgiat? Kaip jūs galvojate? Nes, pavyzdžiui, Neries pakrantė.
2: Uh-huh. Tai tu galvoji, atsiriami visada į tai, ką tu matai gamtoj. Kaip botanikas, tu žinai derinius rūšių, kaip jie draugauja.
1: Mhm.
2: Nes augalai irgi draugauja, turi savo bendrijas ir tu formuoji būtent tą draugiją, kaip jie kartu gyvens, bet šiek tiek Neries krantinė yra ten pakoreguoti, tie mišiniai, kokie buvo pasėti, bet taip, Neries krantinė yra pievos ir kraštovaizdžio architektai, kurie tuo metu buvo atsakingi už Neries tvarkymą, už tą etapą, jie pritarė tą idėją, kad pievos gali egzistuoti Lietuvoje ir kreipėsi, kad tenais vat, būtent suformuoti pievą. Ir tai buvo mano ne naujausias, o pirmasis projektas.
1: Bet jis visai šviežias.
2: Jisai tiesiog projektai tiek ilgai keliauja iki realizacijos ir iki to, kol jie išauga ir suveši tiek, kad pritrauktų žmogų taip, kaip tos pačios sakuros fotografuotis. Ir tikrai tas jausmas nerealus, kai tu atini ir tu matai, kad vienoje pusėje kažkas fotografuojasi, kitoje, trečioje, iš visų pusių žmonės tą pievą tikrai džiaugiasi ir reikia pievų miestiečiams.
1: Jūs užsiminėt, kad tai yra pirmasis projektas, tai aš suprantu, kad miestų ir šiaip žmonių patikėjimas šitą naudą yra ganėtinai šviežias.
2: Taip.
1: Ne? Nes nekuriat pievų miestuose dešimtmečius. Ne?
2: Tai 10 metų jau kažkur yra.
1: Šviežiai apie tai kalbama, kad miestams reikia pievų. Ir aš atsimenu, nežinau, vilniečių diskusijas apie nenušienautas pievas ir pasipiktinimą tuo. Tai jūs nesusiduria su tuo, kad... Nežinau, aišku, nedaug kas žino, kad autorė esat jūs ar ne projektuotoja, bet ar girdite tai, kad kam čia? Ne, tai tokios aukštos žolės ir pievos, pjaukim viską ir dažnai
2: geriausia. Aš girdžiu, žinai, tik kokiam kontekste politiniam. Aš girdžiu tik, jeigu, pavyzdžiui, žmogus, kuris miesto savivaldybėje dirba ir palaimina šitą idėją, kad čia tikrai fainai reikalinga miestui, kokia nors politinė partija, kuria visiškai nerūpi, tik tai rūpi suvalgyti tą politinį priešininką, kokia nors vat, paleidžia seriją straipsnių, kaip nenaudingi erkės ir taip toliau. Mhm. Tai tik politiniam kontekste. Paprastam žmogui daugiausiai tos pievos arba nekelia jokių klausimų, arba jiems labai nuostabu jose būti.
1: Mes čia kalbam šiek tiek apie miestus, man šiaip labai yra įdomi tema miestai ir akivaizdu, kad miestams reikia gamtos, jos kur yra ir natūraliai kažkiek, ir daug įsikišto žmogaus. Kokia kryptim norėtumėt, kad judėtų miestai? Galvom apie Lietuvą. Pievų, aš žinau, toks šališkas noras pievas matyti visu.
2: Taip, pievas nori matyti ir daug padarėm, kad Vilniuje būtų tų pievų. Yra suinventorizuotos visos Vilniaus miesto pievos ir nustatyti šienavimo režimai Vilniaus miesto savivaldybė pasistengė. Bet aš norėčiau galbūt bent jau tokio minimalus sąmoningumo, kaip Vilniaus miesto savivaldybėje, vystant šitą koncepciją pievų priežiūros, būtų ir kitose šalies savivaldybėse. Nes šiaip kitur yra nuostatai viduje parengti tokie, kad 20 cm ir nedaugiau žolė gali būti iš vis mieste visą laiką ir jokio šabakštyno negali būti, net taip savo nuostatės įrašo tokius žodžius.
1: Bet
2: kas tai šabakštyna, žinai?
1: Biologinės įvairovės nebuvimo gal taip yra?
2: Ten, matai, gali būti tos įvairovės kaip tik, todėl

0: įvertinti, ką ir kaip prižiūrėti reikia specialistams, o ne sėdint prie stalo ir būnant specialistų, kaip papiragos kepti, žinai. Iš tikrųjų, konsultacijos su savo sričių žinovais tą galiu padėti pasiekti biologinį įvairovę mieste, bet aš miestams norėčiau pirmiausiai galbūt tų tokių susitarimų, kaip biologinės įvairovės palaikymo strategija, kur...
1: Skamba politiškai.
0: Tai nuo to viskas ir prasideda. Tu padarai tą tokį susitarimą, tada tai mažesnius nusileidžia sluoksnius ir valstybės mastu galima pritaikyti. Kad, kad tarkim, kiekvienas miestas turi apie 30% žydinčių pievų iš visos savo prižiūrimos, netvirų erdvių zonų. Tiesiog uždedi tokį matmenį ir tada visi turi kažkokiu tai būdu pražydinti tam tikras erdves, palaikyti drugelius. Bet matai, miestai yra miestai. Iš tiesų, pievos turi labai daug erdvės už to miesto. Pievos miestuose reikalingos yra emociniam žmogaus gerbuviui, nes biologinė įvairovė apskritai turi labai daug naudų. Jinai ilgina tavo gyvenimą, mažina psichologinių ligų, psichologinių ligų, kieki vaikai vystosi sveikesni. Taip pat visas tas mikroklimatas, jinai sugeria vandenį ir po to po truputį atiduoda tą velieną ir tau sukuria garinimą ir drėgmės palaikymą, kaip natūralus toks kondicionierius veikia. Jeigu mes auginam pievas ir palaikom tas atviras erdves su aukštesne žole, bet žydinčia, taip pat mes geriau tvarkome su sausromis, nes tas augalas savyje talpina vandenį, jo priegeria ir jis nenubėga greitai į jūrą upeliais. Kuo turim daugiau tokių kempinių, žinai, vanduo dabar labai senka ir gruntiniai Lietuvoje ir apskritai pasaulyje, tai va tokie dariniai irgi jie naudą teikia va tuo atžvilgiu.
1: O man šiaip labai įdomu, dar irgi kalbant apie miestus, gal iš tiesų teko atlankytis kažkur pasaulyje, kur norėtųsi kažką parvežti į Lietuvą. Nežinau, požiūrį, aplinką, rūšis, gal nereikia to. Bet tai vat labai įdomu, gal tikrai yra gerų pavyzdžių, kuriais mes galim žavėtis. Ir galbūt yra pavyzdžių net Lietuvoje, žinot, mes dažnai apie didmiesčius kalbam.
0: Nu, tai vat prasakau ratuką čia apie per didmiesčius vidurio Europoje. Tai žinot, dabar va čia nesenai, tai...
1: Dabar šią vasarą.
0: Šią vasarą, tai prieš porą savaičių, pusę mėnesio sukomės ten vidurio Europoje. Tai ką aš galiu pasakyti? Tai, ką aš pastebėjau, man iš tikrųjų kelia susižavėjimą Vilnium.
1: Ai, ne taip.
0: Taip, todėl, kad yra tokių šabloniškų pavyzdžių, žinai, kur aš parodysiu, kad aš saugo biologinę įvairovę kiekvienam didmiesti, kiekvienoj sostiniai. Jie tokie riboti ir maži telpa į pusę hektaro, į vieną arą kartais. Tai yra maždaug pieva tokia mažutė aptverta tvorele.
1: Aš maždaug įsivaizduoju.
0: Taip. Ir tai deleguojama kaip biologinės įvairovės palaikymas. Ir tu grįžti į Vilnių ir tu matai, kad čia pasistengia kai kurie žmonės pasodinti biologinės įvairovės miškelius, žinai, ant Neries krantinės. Užsėti pievas tokiais va, didžiuliais ruožais. Nu, per visą krantinę kažkur, kur ten va, specialistai vaikšto randa retų rūšių, tos ten tų galų žydinčių.
1: Mieste.
0: Mieste. Taip, kažkokia ten, kažkokia vapsti rado viena mokslininkė. Tai mastas to, ką tu matai Vilniuje, yra visiškai kitoks negu va, to vidurio Europoje.
1: Aš kaip suprantu, čia yra tam tikras ir natūraliai įsiliejančio į apskritai miesto gyvenimą faktorius, nes aš įsivaizduoju, ką jūs kalbate, aptverta, netukėtina tam tikro parko pavidalu, ten ta biologinė įvairovė, apie kurią aš jau užsiminėt kituose miestuose. O va, aš kaip matau, pavyzdžiui, Neries krantinė, tai tikrai toks natūralus įsiliejimas turbūt.
0: Įsiliejimas ir mastas yra kitas plotas. Ir šiaip želdinių atžvilgių Vilnius miestas, jis yra toks žalesnis.
1: Gerai, o šiaip vat užsiminėm, kad čia Neries krantinė toks, sakot, pirmasis projektas, bet yra ir daugiau. Galit papasakot, ką dabar kūrėt? Ir aš sakot, yra čia kam tikrų dalykų, kur gal ir dar nekalbėt reikėtų, bet yra, ką jau galima turbūt pasakot, arba kas dar bus, kalbu apie gamtos kūrimą, prie kurio prisidedat.
0: Dabar kaip tik jau pradėtos statybos projekto, kur nuo balto iki žalio tilto, buvo toks irgi etapas Neries krantinės tvarkymo, ten irgi bus

0: sutvarkyta krantinė, tai ten dideliam atstume suprojektuotas miškas yra. Miškas. Kol medžiai auks, ten žydės pieva, po to bus miškas ant šlaitelio.
1: Mm. Miškas taip, kaip mes suprantam.
0: Iš mūsų vietinių medžių.
1: Mhm.
0: Nebus jokių veislių, nieko, tiesiog mūsų krašto medžiai bus pasodinti.
1: Mhm.
0: Tai atrodo toks paprastas, ne, dalykas. Taip. Aš vat irgi siekiant to, kaip atrodyt, miestai mūsų turėtų imčiau vat tas mūsų krašto rūšis, žinai, daugiau naudoti.
1: Mhm.
0: Iš jų gali dekoratyvius sprendimus sumontuoti, kaip tiesiog kitas lego kaladėlės pasimti.
1: Mhm. Mes jau kalbėjom apie pievas, ar ne, ir man natūraliai toks kyla klausimas, turbūt klausomus žmonės ir regionuose, ir čia užsiminėm šiek tiek apie šienavimą. Kaip jūs galbūt kažkokį ir patarimą, rekomendaciją, kaip iš tiesų reikėtų prižiūrėti tą aplinką arba paprastą pievą, kad jinai iš tiesų būtų biologiškai įvairi, nežinau, kartą per sezoną šienauti, kaip tai turėtų atrodyti ir kaip žinoti, kad ta pieva yra vertinga, kurią vat, aš turiu.
0: Pieva susiformavo dėl to, kad žmogus birželio mėnesį nušienaudavo žolę ir paruošdavo šieną galvijams. Tai tokios pievos, kokias turim šiandien, taip išsivystė jos. Jeigu žmogus šienautų pievą taip kaip senoviai, vieną kartą vat, birželį, surinktų šieną, tai pieva būtų labai graži, žydinti jo kieme.
1: Bet paminėjau, surinkti šieną.
0: Surinkti šieną. Pieva yra kaip manekenė, jinai, kad būtų graži, turi mažai valgyti. Taip pasakys.
1: Pagal tos stereotipus, aha.
0: Pagal tos stereotipus. Nu, čia stereotipas, bet toks geras pavyzdys gal žmonėm bus, nes nukritęs visas šienas arba paliktas šienas, jis labai labai keičia struktūrą ir tas draugystės augalų. Jeigu mes paliekam šieną, tai natūralią mūsų draugiją ateina dilgėlė, builis, kitos tokios žolės, kurios mėgsta azotą. Jos yra netrofiliniai augalai ir trešia labai dirva. Tai kuo daugiau va, tos trašos nesugrėptos biomasės, tuo daugiau bus dilgėlių, builių ir laikui bėgant, tai vadinama iš tikrųjų pirminė sukcesijos stadija, pieva pavirsi tokį krūmyną. Aukštą žalyną, krūmyną, o vėliau, kaip ir būdinga Lietuvoje, turėtų susiformuoti miškus plačialapio miškai.
1: Tik jeigu mes patį paliktume. Daug turim, ar ne?
0: Nu, tokių vat pakampių tikrai yra. Dar taip juokėmės vienu kolegą, kad seniau buvo tokia reta rūšis, viena iš augalų, kuri būdinga buvo krūmynams, bet jinai tada buvo reta, nes krūmynų buvo mažai. Tiesiog žmonės net pelkės išienaudavo, žinot. Dabar jinai labai dažna, nes tu krūmynų daug. Bet, žinai, tą žemę, pavyzdžiui, žmonės iš tikrųjų atiduoda dabar suarti dažnai, dėl ko labai gaila ir dėl to turbūt grėsia mums Europos komisijos bauda valstybei.
1: Dėl to, kad...
0: Sunaikinam daug pievų.
1: Mm.
0: Tas vietas, kurias mes turėtume nušienauti, vat birželį arba liepą, ir surinkti šieną, kad turėtume pievą, mes jas suoriam, nes nebenaudojam ir galvijų neturim, nėra kas suvalgys, patys šieno nevalgom.
1: O tai kažkoks yra kiekis nustatytas, kiek mes turėtume turėti pievų?
0: Taip. Nežinau, tiksliai koks kiekis, bet...
1: Bet mums nesisėka, kaip suprantu.
0: Ne. Vokietija jau gavo baudą.
1: O jūs paminėjom tas pakampės tokias, kur sakot, vat, nitrofiliniai augalai, ten krūmynai kažkokie tais. Tikėtina, žmonės turi tokių vietų. Ką jūs rekomenduotumėt, kaip paversti, kaip apversti tą situaciją? Ne?
0: Intensyvus šienavimas ir žolės išgrėbimas.
1: Tai jeigu turim krūmynus naikinam, ar ne, tarkim, nuo...
0: Man tai koks tavo tikslas. Bet
1: natūrali pieva, mes kalbam apie pievas, norim pievos, ar ne, norim prisidėti prie...
0: Matai, šiais laikais turbūt jau naikinti krūmynų, nu, tu jeigu vat, nusipirkai sodybą ir viskas ten apžėlė, tai žinoma, tu ten nusisitvarkai tos visus krūmynus, nusišienauji ir labai intensyvus šienavimas ir žolės grėbimas yra tai, kas išgelbėja pievą. Žolės išgrėbimas yra esmė. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, turi va gražią pievą, tvarkingai šienauja, kartą metuose, sugebi išgrėbti žolę, nedidelis gabalėlis. Tai čia tiesiog standartinis toks pavyzdys. Tai tu, jeigu nori gražaus ir ilgo žydėjimo, dėl estetinio tikslų, ne dėl tą šieną išpjauno, dėl savęs tą pievą laikai, tai tada tu gali šienauti pievą liepos jau gale tik tais. Taip, taip pat tai sutampa ir su paukščių išsiperėjimo laiku. Tai jeigu tu turi didelę gražią pievą ir šienauji po liepos 15, bet jau čia daugiau ūkininkams galioja, tai tada leidi išsiperėti visoms griežlėms ir kitiems pievų paukštelėms, kurie yra neatsiejama irgi pievų dalis. Kaip ir drugiai visokie, kurie irgi nušienaujami kartu yra. O jeigu tu nori, kad pieva išbarstytų sieklas ir pasisėtų ten tai, kas žydi, tu gali šienauti jau rugpjūčio antroj dekadai. Tai va tie šienavimo režimai priklauso nuo tavo poreikio, ką tu nori padaryti.
1: Mm-hmm. Mm. Kuris jums labiausiai patinka?
0: Man turbūt, kadangi aš galvijų nelaikau, yra liepos va toks galas, nes aš nenoriu leisti susibrandinti sėklų invaziniams augalams.
1: Mm. Nes jei šienaujame rūpiučio antroje pusėje.
0: Tai... Jau būna rykštenės, jau būna, žinai, rykštenė pradeda žydėti, lubinai jau pilnai su sėklom, tai aš vat šitą momentą jo nerekomenduočiau laukti žmonėms, kurie neišmano, kas ten pas juos auga.
1: Mm. Ir Vilma, visiškai pabaigai norėjau grįžti galbūt prie to, nuo ko pradėjome, vėl apie kažkokių tai žmonių įtikinėjimą, nežinau, žmonių mokymą, edukacijos, politikų edukacijos, ar ne. Ir aš žinau, kad jūs šiaip turite ir pedagoginį įsilavinimą, ar ne. Jūs galėtume dirbti biologijos mokytoje?
0: Dirbusi esu.
1: Esat dirbusi. Kiek laiko?
0: 4 metus.
1: Aš tikiu, kad tai duoda tokio paprastumo kalbėjimui su žmonėmis, nors esat ir mokslo žmogus iš tiesų. Tai aš vienam interviu išgirdau tokį labai įdomų faktą, jūs sakėte, čia buvo prieš 5 metus interviu su kolegė Giedrė Čižaitė, jūs minėjote, kad tai toks faktas, kad 14 paukščių rošių atsiradusių žmogaus aplinkoje prilygsta pasitenkinimų pakėlus jo algą $140. Aišku, šiandien reikėtų ir infliaciją turbūt pridėti. Tai ar taip reikėtų kalbėti su žmonėmis, įtikinant juos, kad ir pievos, ir ta biologinė įvairovė yra svarbu, nes tas turbūt tai veikia.
0: Tai būtent tokie skaičiai atsiranda įvertinus tai, kad jie ir veikia. Tiesiog va, tokie faktai, palyginimai, taip reikia kalbėti.
1: Mhm. Čia kalba apie savijautą, yra apie jausmą, apie ką jūs irgi užsiminėte.
0: Žinai, vienas iš tokių mokslinių faktų, čia tikrai nustatyta tiesiog, kad ilgiau gyvensi aplinkoje, kurioje yra didesnė biologinė įvairovė.
1: Mm-hmm.
0: Tai jeigu jūs planuojate išsikraustyti į kaimą, palikti Vilniaus miestą, tai tikėtina, kad gal ir ilgiau gyvensit.
1: Mm-hmm. Nes atvirkščiai seniau būdavo. Kaimo gyventojai gyvendavo trumpiau dėl
0: mažesnės gal prieinamumo
1: medicinos. Mm-hmm. Ar ne? Dabar tas mūsų prieinamumas ganėtinai neblogas šiaip iš tikrųjų ir galim šitą gamtos naudą naudoti iš tiesų.
0: Mhm.
1: Tai ačiū, Vilma, labai buvo įdomu šiaip ir naudinga išgirsti jūsų kaip pievų kūrėjos pastebėjimus ir tikiu, kad klausytojai jums buvo aktualu išgirsti ir tokius praktinius elementus, ne tik kalbėjimą apie miestų kūrimą, apie Vilniaus Neries pakrantę, o noriu priminti, kad laidoje šiandien kalbinau Vilmą Gudynienę, kurie yra gamtininkė, botanikė, gamtinio apželdinimo specialistė, taip pat ir pievų kūrėja, ir būtent apie tai ir jos gyvenimą, jos darbus pasikalbėjome laidoje. Jeigu buvo įdomių aktualių akcentų ir jei norite pasidalinti su artimaisiais, kuriems pievos rūpi, o galbūt dar nerūpi, tai kviečiu laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje. Čia buvo laida Tuzinas, grįšiu kitą savaitę, su jumis buvo Ignas Klėjus. Linkiu geros dienos, gražių pievų ir iki kito karto.

Kartais gyvenime nešiojamės istorijas, kurias apie save sukūrėme labai seniai. Bet ar įmanoma jas pakeisti? Ar galime kitaip pažvelgti į praeities patirtis ir išsilaisvinti iš to, kas mus riboja? Šį kartą kalbėsimės su hipnoterapeute Laura Steponavičiūte ir laidos draugystė veža garso režisierė Egle Jarmolavičiūte. Apie savęs pažinimą, vidinius pokyčius ir kelionę į save. Pokalbis LRT radijo eteryje šiandien 16:30.

0: Te radijas. Rusų ataka Ukrainoje pražudė kūdikį, ukrainiečiai smogė rusų kariniai bazei. Lenkijoje rengiamas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas. Lietuvoje vyksta žolinės renginiai. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos pajėgos naktį smogė Žemutinio Naugardo srityje esančiai Savasleikos kariniai oro bazei, kurioje laikomi naikintuvai galintys leisti balistinės raketas. Čia po atakos kilo gaisras, apie sprogimus pranešta Samaroje, kur, kaip teigiama, galėjo būti smogta stambiam aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui. Tuo metu per naujausią rusų ataką Dnipropetrovsko srityje Marhanecije žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Naktį rusai dronais atakavo ir Zaporižę, kur po atakos kilo didelis gaisras, pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalis deda pastangas siekdama stiprinti oro gynybą.
1: Mes pradaužėjom robotų zaradį.
2: Tęsiame darbą, siekdami užtikrinti Ukrainai oro gynybos sistemas, raketas reikalinga žmonių gyvybėms apsaugoti ir pasiekti susitarimus dėl jų gamybos Ukrainoje. Tai nėra lengva, bet viskas įvyks. Per visą karo laikotarpį daug kartų girdėjome apie ginklus, įrangą ir technologijas, apie kurias iš pradžių mums buvo sakoma, kad jos esą neįmanomos. F-16 naikintuvai, milijonų dronų gamyba per metus, specializuotos raketų technologijos. Ir mes visą tai padarėme. Tas pats galioja ir prieš raketinėms bei Patriot sistemoms Ukrainoje.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau apšaudo Ukrainos miestus balistinėmis raketomis. Ukrainiečiai pripažino neturintys pakankamai prieš raketinės amunicijos galinčios apginti nuo tokių atakų. Lenkijoje rengiamas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas, kuriame dalyvauja beveik 2000 karių, 100 kovos mašinų ir lėktuvų. Lenkija pastaraisiais metais tapo viena iš daugiausiai gynybą investuojančių NATO narių. Kartu su Lenkijos kariais parade dalyvaus sąjungininkų kariai. Išsamiau LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
3: Varšuvos gatvėmis judės 300 vienetų karinės technikos. Tai naujai įsigyti amerikietiški tankai Abrahams ir korėjietiški K2. Raketų sistemos HIMARS, Lenkų gamybos kovos mašinos bei haubicos. Danguje pasirodė 60 karinių orlaivių, tarp jų pažangiausi pasaulyje naikintuvai F-35. Bus pristatytos ir prieš droninės gynybos priemonės. Paradu kariuomenė siekia visuomeniai pademonstruoti, kokiais pajėgumais yra pasirengusi ginti šalį ir atgrasyti priešą, bei kaip panaudoti biudžeto pinigai kariuomenės modernizacijai, šiemet siekiantys beveik 5% bendrojo vidaus produkto. Tuo pat metu Gdynėje vyks jūrų paradas, kuriame kartu su Lenkijos karo laivynu dalyvaus Lietuvos, Estijos ir Švedijos laivai. Paradas rengiamas švenčiant Lenkijos kariuomenės dieną, mininčią 1920 metų pergalę prieš Sovietų Rusiją. Lenkija stambaus masto kariuomenės modernizacija pradėjo Rusiją užpuolus Ukrainą 2022. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako netrukus paskelbsiantis Hormuzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Tai Trumpas teigė, sakydamas kalbą policijos akademijoje Long Island'e, New York'e.
2: Kai nugalėsime Iraną, kuris jau dabar yra labai smarkiai sutriuškintas, netrukus paskelbsiu Hormuzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Iš esmės taip juk jau yra ir dabar. Turime blokadą, jokie laivai neplaukia, nebent mes to norime.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Wall Street Journal cituoja neįvardytą Baltųjų rūmų pareigūną, kuris teigia, kad Trumpo žodžiai buvo pajuokavimas. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialiniame tinkle X pareiškė, kad šis vandens kelias buvo, yra ir bus Irano ir tik Teherano sprendimu gali būti atidarytas ar uždarytas. Nepaisant Trumpo pareiškimų, jo administracijai sunkiai sekasi užbaigti karą su Iranu. Taikos derybos tebėra aklavietėje. Laivyba Hormuzo sąsiauriu tebėra sutrikdyta. Vienam didžiausių Saudo Arabijos maisto pramonės įmonių susivienijimui planuojant Lietuvoje statyti pieno perdirbimo gamyklą arba pirkti jau veikiančią, vietos verslininkai arabų planus vertina skirtingai. Didžiausia karvių ferma Europoje pastatęs Ramūnas Karbauskis sako, kad tai šansas Lietuvai tapti pasaulinė pieno rinkos žaidėja, tačiau kritikuoja valdžios neveiksnumą.
4: tai, kad rodomas dėmesys Lietuvai, kad važiuoja iš timų rytų kažkas tai Lietuva, tai yra šansas tapti pasaulinį žaidėją pieno rinkoje. Tik tai valstybė turi padėti verslui, bet kol kas nulis, pastangų nulis, va, lygiai nulis.
0: Agrokoncerno grupės savininkas Ramūnas Karbauskis. Pieninę turinčios Norfos savininkas Dainius Dundulis sako, kad atėjus naujiems investuotojams Lietuvoje pritrūktų žaliavinio pieno, kiltų kaina.
5: Visas tas pienas Lietuvoje yra perdirbamas. Pertekliaus pieno nėra. Jeigu atsirastų dar viena įmonė, tai pieno pritrūktų, kaina pakiltų. Žemdirbiam, aišku, tai yra labai gerai, bet mes neužmirškim vartotojo. Tai būtų blogiau.
0: Norfos savininkas Dainius Dundulis, pasak pieno pramonės lyderio Baltijos šalyse Rokiškio sūrio vadovo Daliaus Trumpos, valdžia turėtų daugiau dėmesio skirti vietiniams pieno gamintojams.
6: Jeigu būtų naudinga politika ir remtų ne kažkokius tai atvažiavusius investuotojus, premjerai pasitiktų, atkreiptų dėmesį į Lietuvos pieno pramonį, tai mes galėtumėm turėti 5 milijonus tonų pieno per metus nelindami žemę.
0: Bendrovės Rokiškio sūris vadovas Dalius Trumpa. Šią savaitę Saudo Arabijos konglomerato vadovas susitiko su premjeru ir žemės ūkio ministru. Šią savaitę skelbta, kad įmonių susivienijimas už daugiau nei 130 milijonų eurų aukcione nupirko bankrutavusias pieno perdirbimo gamyklas Estijoje. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai skundžiasi, kad kovotojai už medžių išsaugojimą juos persekioja, viešina asmens duomenis, grasina susidorojimu. Pasak valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės Sinos Bikuvienė, situacija tampa nevaldoma, o darbuotojai jaučiasi nesaugūs.
7: Situacija dėja negerėja, nes mes jaučiam tikrai tiesioginį ir grasinimų poveikį ir visa kita. Na, ypač paskutinis atvejis čia buvo Kazlų Rūdos regioniniam padaliniai, kuomet buvo viešai paviešinti žmogaus asmeniniai duomenys, ragintas skambinti, kad bus tavo padangos supjaustytos, tu čia į mišką daugiau nevažiuosi, na tai manyčiau, kad jau labai neadekvatu ir peržengia bet kokios veiko protų ribas.
0: Valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Ina Bikuvienė. Ji kritikuoja viešosios įstaigos girių inspekciją iniciatyvininkus. Pastarieji neigia pažeidžiantis viešąją tvarką. Pasak girių inspekcijos vadovo Mindaugo Docaičio, užkirtimus atsakingo urėdijos darbuotojo telefono numerio viešinimas nėra pažeidimas.
8: Sakysiu, kad čia yra nepagrįsti kaltinimai, nors mus pristato kaip radikalus, mes esam labai netracionalų žmonės, tiesiog kartais atsiduriam nevilties būsenoj, kur susiduriam su sisteminiu buldozeriu, kuris vadinasi valstybinė miškų urėdija ir nežinom, ką daryt, stovėjimas valstybinė žemė ir filmavimas nėra joks nusikaltimas ir atsakingo už tam tikrus išpjautus plotus padalinio vadovo telefono paviešinimas irgi nėra joks nusikaltimas.
0: Girių inspekcijos vadovas Mindaugas Docaitis. Neseniai 5 aplinkosaugininkų organizacijos paskelbė atsiribojančios nuo girių inspekcijos protestų. Artėjant rugsėjui suaktyvėjus būsto nuomos rinkai, teisininkai ragina atsakingai rinktis nuomotoje ir neįkliūti į sukčius pastus. Neretai bandoma pasinaudoti žmonių patiklumu ir išvilioti pinigus neturint sutarties. Advokatė Asta Jekštienė teigė, kad būsto ieškantys nuomininkai turi atsakingai vertinti situaciją.
9: Reikia rašytinės nuomos sutarties. Aišku, sutartys gali būti sudaromos ir žodžiu raštu. Tai jau vien tas pervedimas, tai irgi yra, kaip pasakyti, sutarties sudarimo įrodymas. Tai pati didžiausia klaida būtų mokėti depozitą grinaisiais pinigais, jau nešneku be kažkokios skolos raštelio. Na, o vis dėlto tokie mokėjimai turi būti atliekami tada, kada yra rašytinė nuomos sutartis. Ir be abejo, tu turi įsitikinti, kad tau būstą nuomoja tikrasis savininkas, kaip tai padaryti, tai yra pareikalauti nekilnojamo turto registro išrašo apie tą, tarkime, būtą, na ir parodyti asmens dokumentą.
0: Advokatė Asta Jekštienė. Šiandien žolinė švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų diena. Lenkijoje Punske žolinė ypatinga šventė. Čia išlikusi tradicija pinti derlinius vainikus. Iš Punsko Rūta Ribačiauskienė.
10: Punsko krašto lietuviai išlaikė dešimtmečius gyvuojančią tradiciją. Kiekvienas kaimas, meno kolektyvai, pina derlinius vainikus, įpina religinį, tautinį ar su kitais svarbiais įvykiais susijusi simbolį. Vainikai šventinami Punsko bažnyčio šventorijoje. Tai ypatinga šventė, sako Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas.
11: Vyksta visą laiką bažnyčios aikštėje tautodailės mugė, paskui yra folkloro festivalis. Turim, žinoma, daug labai svečių iš Lenkijos, čia ir politikos kviešim, ir norim pritraukti žmonės, kad jie pažintų ir lietuvišką kultūrą, ir žmonės, ir tuos papročius. O mums vėl svarbu tautinė savimonė išlaikyti. Kiekvieną dieną tokios šventės padeda tai. Lenkijoje mes esam jau daugelį metų, Lenkijos esam piliečiais. Lietuvių tai yra čia apie 80% mūsų savivaldybėje. Ne vis tik tai etninės baltiškos žemės, nes pirmiau buvo jotvingiai, dabar lietuviai.
10: Žolinė šventė Punske vyksta 3 dienas. Rytoj numatytos edukacijos vaikams vyks Punsko muziejų senoji klebonija 30-mečio jubiliejaus iškilmės. Bus atidengtas koplystulpis.
0: Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl rašytojos, poetės, dramaturgės Violetos Palčinskaitės mirties. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva neteko iškilios kūrėjos, kurios kūryba kelioms skaitytojų kartoms dovanojo vaizduotės laisvę, žaismę ir meilę žodžiui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad ne vieną kartą augo skaitydama Palčinskaitės kūrinius, pažino jos vaikystėje ir paauglystėje, o vėliau atvėrė jų šviesus spalvingą ir nuotykių kupiną pasaulis savoms atžaloms. Violeta Palčinskaitė vakar mirė eidama 83-uosius. Dar šiemet jį išleido naują knygą Aukštoje žolėje. Labiausiai jį žinoma dėl kūrybos vaikams, kuriai skyrė visą gyvenimą. Parašė 40 knygų, su kuriomis užaugo kelios vaikų kartos, taip pat rašė pjeses. Violeta Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, vaikų literatūros premija, vyriausybės kultūros ir meno premija, o prieš 3 metus už viso gyvenimo kūrybą jai įteikta nacionalinė kultūros ir meno premija. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Rūta Meilutytė ir Kotrina Teterevkova pateko į pusfinalį. Jos pasirodė 50 metrų krūtine rungtyje. Teterevkova pusfinalį pateko 16 rezultatų, o Meilutytė 3. 50 metrų krūtine pusfinalis vyks šį vakar, jį transliuos LRT. Vakar čempionate Lietuvos plaukikas Tomas Navikonis iškovojo sidabro medalį. Jis antras atplaukė 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi distancijoje. Tai buvo pirmasis Lietuvos medalis šiame čempionate. Šiuo metu temperatūra Panevėžyje 21, Vilniuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje 23, Šiauliuose 24 laipsniai šilumos. Dieną be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, temperatūra dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad rytoj dar bus šilta, bet daugės lietaus, o kitą savaitę dienos bus vėsesnės.
12: Šilta naktis numatoma, tarp 14-19 žemiausia temperatūra Lietuvoje laikysis. Na, o štai rytoj dieną jau per Lietuvą keliaus šaltasis atmosferos frontas, tad bus daugiau šiek tiek debesų. Tokio trumpalaikio lietaus daugelį šalies rajonų sulauksime, gausesnis jis bus antroje dienos pusėje šalies rytuose. Taip pat

0: Labiau jau sustiprės ir pietvakarių vakarų vėjas, o temperatūra rytoj bus gana kontrastinga. Vakarinėje Lietuvos dalyje jau kiek gaiviau, tarp 19-24 laipsnių, na, žinoma, vėsiausia pačiame vakarinėme pakraštyje. Na, o kuo toliau į rytus, tuo šilčiau ir čia dar sušilta turėtų iki 25-28. Pačiuose rytiniuose rajonuose, tame rytinėme pakraštyje, netgi dar gali ir 29 ar 30 laipsnių pasiekti. Pirmadienį naktį gal kiek mažiau to lietaus debesis trumpam prasklaidys, tačiau dieną daugelį rajonų irgi turėtų praslinkti trumpi lietus ir nepakarta palis. Vietomis pasikirs vien ir perkūnija su tais aktyvesniais debesimis. Išliks ir nelabai malonus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Temperatūra bus tarp 10-15 laipsnių, pajūryje žinoma dėl jūros šildomo efekto bus šilčiau, tarp 16-18 laipsnių šilumos, tačiau diena jau tokia bus gaivesnė, nes Lietuvoje numatoma 18-23 laipsnių temperatūra ir labai panašus turėtų būti ir antradienis irgi su tokio trumpalaikiu lietumi ir panašiomis temperatūromis.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Kuo Lietuvai svarbi žolinė šventė? Varšuvoje vyks didžiausi šalies istorijoje ginkluotojų pajėgų dienos paradas. Prezidentas Trumpas planuoja paskelbti Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Ar Europos plaukimo čempionatą Paryžiuje jau dabar galime vadinti sėkmingų Lietuvos rinktiniai? Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Šiandien švenčiama žolinė švenčiausias mergelės Marijos ėmimo į dangų diena. Didieji žolinės atlaidai Lietuvoje tradiciškai vyksta Pivašiūnuose, Alytaus rajone ir Krekenavoje, Panevėžio rajone. Krekenavos gyventojai žolinį ruošia neįprastus vainikus, panaudoja vietos ūkininkų užaugintą derlių, o pintėjimasi bene viso miestelio moterys. Vainikas vietiniai papuoš baziliką, į kurią per žolinę plūsta tūkstančiai lietuvių. Apie tai pasakoja Vesta Silantjevienė.
4: Žiedas prie žiedo, lapas prie lapo, tai būrelis Krekenavos moterų skirsto, dėlioja ir riša iš visų apylinkių surinktus augalus ir pina vainikus didžiųjų žolinės atlaidų laukiančiai bazilikai. Pasak ilgametės pinėjos Vidos Paškauskinės, šiam procesui moteris ruošiasi bene visus metus.
5: Darbs neiš lengvųjų. Labiausiai tos visus žolins surinkti. O šiemet tokie nedėkingi metai, būkmečia to nebėra vis nušalės. O tos vadinamos mūsų senobiniai gėlis bervinkos labai šiemet yra mažai.
4: Šiemet žolinė sutampa su Panevėžio viskupijos šimtmečio minėjimu. Todėl moteris žada nupinti 100 metrų ilgio vainikus. Jais bus papuoštos bazilikos kolonos ir lauke įrengta arka. Į vainikų pinimą įsitraukė visa Krekenavos bendruomenė. Moteris iš savo kiemų nešė gėlės, ūkininkai iš laukų javų varpas. Kad suspėtų laiku supinti vainikus, krekenaviškis dirba be pertraukos. Pinėja Danutė Šatienė sako, anksčiau net išeidavo atostogų, kad galėtų čia pinti. Dabar moteris pensininkė, tačiau veiklos netrūksta.
5: Nors namuose darbų būna pilna, pats kulimas reikia į vyram padaryti valgyti ir padėti, pašluoti, bet vis tiek rodo atlikti, papinti, kažkaip įsikrauni, pasidžiaugi tuo darbu paskui.
6: Moterų renkasi daug. Kolektyvas didėja, į vieną pamainą visos nebetelpa, jau vienos iki pietų, kitos po pietų susirenkam pinti, kitos pina visą parą.
4: Ir Marudienė, kurios namuose renkasi pinti moteris, sako, kad per šios tradicijos dešimtmetį išliko visos tos pačios krekenaviškės. Tiesa, prisijungti pastaraisiais metais vis paprašo ir aplinkinių miestelių moterys. Inga Mašauskenė, gyvenanti Upytėje, šiemet pirmą kartą nusprendė prisijungti pinti žolinių vainikų. Moteris sako, vaikys yra pinusi ne kartą, tad su moterų pagalba įgūdžius greit prisimins.
7: Esu mokytoja, kuri šiuo metu atostogauja ir nusprendžiau dalį savo laiko skirti va tokiam bendruomeniniam gyvenimui. Juo labiau, kad jau senokai seku Krekenavos žolinių atlaidų ir papuošimus ir žmonių susirinkimus.
4: Ilgametę pinėję Danguolę Junevičiūtę sako, žolinės atlaidai bene svarbiausia metų šventė kiekvienam krekenaviškiui, todėl jai ruošiamasi ypatingai.
8: Visa giminė suvažiuoja, būtinai eina į mišes ir šino senovės tai būdavo. Bet va dabar, kai tas pinimas pasidarė toks gyvas, man tai gražu žiūrėti, aš daug metų jau čia būnu ir matau tos pasikeitimus.
4: Krekenavos moteris žolinės vainikus pina daugiau nei dešimtmetį. Ši jų tradicija įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo vertybę.

0: bus sąrašą. Pasak Rekenavos klebono Gedimino Jankūno, šios pinėjos suvienijo visą miestelį. Dabar vainikais puošiama ne tik bazilika, bet ir žmonės puošia savo kiemus.
1: Man labai gražu, kad čia atsiranda tarsi mini bendruomenė Rekenavos žolininkių, kurios ne tik tai, kad pina tuos vainikus, bet ir kalbas ir dalinasi savo gyvenimo visokiausiam įžvalgo mintimis ir taip auga bendruomeniškumas.
0: Krekenavoje žolinės atlaidai vyks 8 dienas. Vesta Silantjevienė, LRT radijas, Panevėžio rajonas.
2: Šią minutę žvilgsnį kreipiame ir į Punską, kur žolinė ne tik religinė, bet ir labai svarbi lietuvių bendruomenės Lenkijoje tradicija. Su mumis LRT kolegė šiandien dirbanti Punske Rūta Ribačiauskinė. Labas, Rūta.
3: Sveiki, gyvi.
2: Rūta, kaip švenčiama žolinė Punsko krašte, kokias tradicijas yra išsaugoję mūsų tautiečiai?
3: Tai iš tikrųjų ši šventė viena pagrindinė Punsko krašto žmonėms ir apie tai, kaip išvenčiama, kalbame su Punsko viršaičiu Vytautu Liškausku. Tai viršaitė, kiek svarbi ši šventė ir kaip ją švenčia? 3 dienas?
4: Iš tikrųjų 3 dienas, nes pradedam visada liktis jaunimo estradinių grupių festivalių. Mūsų grupės, mūsų jaunimas koncertuoja. Tai vyko vakar, šiandien žinoma pagrindinį dieną tai žolinės su tautodailės mūdė, su folkloro festivaliu, su koncertais, su pamaldomis, nes irgi tai yra svarbu padėkoti Dievui už tai, ką žemė pagamino, kad galima buvo paimti derlių, už tai derlinių vainikai, va, ruošiamės dabar išeiti link bažnyčios, nuo savivaldybės link bažnyčios, tai mūsų kaimai, mūsų lietuviškos organizacijos supynė tuos vainikos, mokyklos, šiemet šventėme 70-metį lietuvių kalba dėstumo licėjus kovo 11-osios, taip pat ir lietuvių kultūros namų jubiliejų 70 metų, taip kad kaip vieni supynė tuos vainikos ir 10, ir bus pamaldos, koncertai, džiaugiamės tuo, ką pragyvenom, na, o rytoj, jeigu kas šiandien girdi, tai rytoj kviečiu vėl į Punską, nes mūsų yra labai gerai parengta, daug metų puoselėjama galerija, senoji klebonija, mūsų krašto yra etninės kultūros materialusis paveldas, čia ponia Vaicikauskė, nebūtų jau skalbės, tai jį papasakos gal ir daugiau apie tai. Labai aš džiaugiuosi, kad tokio jubiliejų sulaukim, bet džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių, kurie rūpinasi tuo tautiškumu, tą praeitimi, kad tai viskas nepranyktų nuo šito gyvenimo, tokio greito gyvenimo eigoje.
3: Aš dėkoju Vytautui Liškauskui, jis yra Punsko viršaitis, iš tiesų matau labai daug svečių lietuvių atvykusių čia ir amatininkų, ir tautodailininkų, ir šalia dar yra Aldona Vaicekauskinė, kurie irgi dabar jau stovi prie derlinių vainikų, kuriuos, na, supynė gal altorėlius pagamino kaimai. Tai Aldona, jūs esat Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė. Kodėl svarbu tie derliniai vainikai, kaip juos pina ir kodėl, na, kiekvienam kaimui tai yra garbės reikalas arba meno kolektyvui?
5: Na, gal iš pradžių, prieš nuo 1976 metų, gal buvo sunku, kad prikalbinti žmonės, nelabai mes žinojome, kaip reikėtų daryti, bet dabar tai tikrai yra garbės reikalas ir savasties reikalas, kad tie vainikai būtų dar susieta su savo krašto, ar tai paveldo, ar kultūra, su simbolika. Ir labai, labai džiugu, kad šiemet yra tų vainikų, aš nespėjau suskaičiuoti, nes dar tik tai jie statomi, jie įsaisenoj, bet va, pasistengė ir jaunimo sąjunga, kur prieš daugelį metų. Tai čia tie, kurie ne tik tai jubiliejų švenčia, bet ir toks Vaitekino kaimas, kuris kiekvienais metais ir skirus vienus metus, jie visada daro vainikus ir jų vainikai yra išskirtiniai. Ir toks organizatorius pagrindinis, kai sakydavo, nupint gal nėra taip jau sunku, bet sunkiausia sugalvoti kiekvienais metais vis kitą mintį.
3: Aldona, iš ko pinami tie vainikai altorėliai?
5: Tai turi būti visų pirma, tai javai, derlius, nes tai derlinių vainikai, nebūtinai javų varpos, bet taip pat ir linų. Dabar viskas kar daugiau siejama labiau kaip dekoratyviniai, aišku, gėlių, nes čia žolinės ir susijęta su žolėmis. Na ir dar pridedama, aišku, mūsų krikščionybės ženklų, tai kartais būna kryžus, kartais kažkokias rūpintojėlis. Tai viskas mums yra brangu ne tik tai savo tikėjimui, bet ypatingai savo krašto kultūrai palaikyti.
3: Dabar labai trumpai dar klausimas. Šiandien ir folkloro kolektyvai pasirodys ir jūsų, ir iš Lietuvos atvykusieji. Įvairios edukacijos vyksta. Rytoj Punsko muziejus senoji klebonija taip pat mini 30 metų savo egzistavimo jubiliejų. Pastatysit, tiksliau pastatyt koplystulpį ir labai trumpai, kas per muziejus?
5: Tai muziejus neturi muziejų statuso, reikia aiškiai pasakyti, nes čia oficialiai nėra įdarbintas joks žmogus. Ir 30 metų taip, nu, maždaug mes vadiname, kad tai yra muziejus, nes mums Lenkijos didžiausio muziejus direktorius pasakė, pagal jūsų surinktus eksponatus, jūs laisvai galite vadintis muziejų, bet tas muziejus paskutiniu metu po remonto jis tikrai labai išgražėjęs, viskas kaskar daugėjo eksponatų ir taip pat mes kelis kartus ruošiame parodas, šiemet susieta paroda su Punsko senų krašto sijonais ir prijuostėmis ir iš Lietuvos atvežta taip pat sijonai ir prijuostės trijų regionų ir dar verpščių paroda, aišku, ir sodai, kaip kitaip, jeigu įrašyta į pasaulio paveldą.
3: Aš dėkoju Aldonai Vaicekauskienė, jie yra Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė, taigi Punskė žolinė tęsiasi, jie ir rytoj bus, kas dar šiandien nespėjo, gali atvykti ir rytoj į Punsko kraštą.
2: Ačiū tau, kolegė Rūta Ribačiauskienė, tiesiogiai iš Punsko.
6: Lietuvos diena.
2: Eidama 83-osius metus mirė Violeta Palčinskaitė, poetė, dramaturgė, rašytoja. Viena paskutinių. Leidyklos Tyto Alba išleistų jos knygų, nauja knyga Aukštoje žolėje, su kuria, kaip sakė pati, po daugelio metų grįžtant į kūrybos pradžią, į poeziją suaugusiems. Tačiau poetė labiausiai įsimenama dėl kūrybos vaikams. Su jos eilėraščiais ir piesėmis užaugo kelios vaikų kartos. Atskira Violetos Palčinskaitės kūrybos rytis atsiminimų knygos. Violeta Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžimi, Vaikų literatūros premija, Vyriausybės kultūros ir meno premija, o už viso gyvenimo kūrybą jai įteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija. Su mumis leidyklos Tyto Alba vadovė Lolita Varnavičinė. Laba diena.
7: Labą dieną.
2: Violeta Palčinskaitė literatūros keliu ėjo 65 metus. Ponia Varnavičinė, ką ši netekties valanda sako poetės gebėjimas ir laikysena tiek metų išbūti literatūroje ir nebijoti keistis?
7: Na, iš tiesų, jūs pasakėte esminį dalyką. Violeta niekada nebijojo ir norėjo keistis. Jos išėjimas taip pat labai simbolinis ir, sakyčiau, ji liko poetė iki paskutinės akimirkos. Todėl, kad paliko mus žolinės naktį, išėjusiam Sauliui Šalteniui tą pačią dieną mirktelėjo akį, puikiai suprasdama, kad matyt nebepasimatys. Tai Violeta liko iki paskutinės akimirkos tokiam literatūros fronte, aš sakyčiau. Nes mūsų paskutinis pokalbis vyko, jinai klausė vieno vienintelio dalyko. Kaip sekasi pačiai naujausiai knygai. O pati naujausia knyga, tai eilėrašiai vaikams, Violeta vėl grįžta į savo numylėtą sritį, nori kurti ir sukūrė vaikams eilėrašių knygą, kuri vadinasi Afrikoje nėra žiemos. Jai norėjosi žaisti, bet kartu ne kartą sakė, kad aš nebenoriu būti tapatinama su tais vaikiškais paprastais eilėraščiais, kuriuos visi mes puikiai mokame. Aš noriu pažiūrėti į vaiką sudėtingiau ir manyčiau, kad šioje knygoje Afrikoje nėra žiemos, jai tas tikrai pavyko. Ir jos klausimas, ar skaito, ar perka, tai buvo jau tikrai paskutinių dienų mūsų pokalbio tema.
2: Violeta Palčinskaitė sakė, kad knyga Aukštoje žolėje jai buvo tarsi sugrįžimas į kūrybos pradžią, į poeziją suaugusiems. Kaip jūs matote šį jos kūrybinį sugrįžimą, kokia poetė čia atsiskleidė?
7: Man regis, kad Violeta puikiai suprato, kad tai yra jos savotiškas testamentas, poetinis suaugusių eilėraščių testamentas. Taip jinai jį ir traktavo. Ir kam teko laimė, sakyčiau, būti knygos pristatyme literatų namuose, turbūt niekada nepamirš, kaip jinai skaitė patį paskutinį eilėraštį. Tai aiškiai buvo pasakymas savotiškai sudie. Ir tokios, na, nuojautos, kad kur išėjo sraigė. Klausimas toks. Tai pati Violeta sudarė šitą eilėraščių tvarką, labai taip priekabiai dėliojo eilėraščius, atrinkinėjo. Bet tas pluoštas pačios naujausios kūrybos be abejo jau pažymėtas yra, na, tokios artėjančios gyvenimo pabaigos nuojautų. Bet tai anaip tol nėra kažkokie depresyvus ar pesimistiniai eilėrašiai. Violeta iki paskutinės akimirkos išlaikė tą, na, tokį, sakyčiau, budistinį požiūrį, kad taip mes visi turėsime išeiti. Ir tas jos mirktelėjimas Sauliui Šalteniui, mirties dieną, man yra visiškas simbolis to, kas jinai buvo. Ir kas jinai liks mūsų atminty. Dovanos, dovanos, dovanos. Net savo ilgos ir sunkios lygos metu jinai padovanojo bendrystės dovaną, todėl kad grupelė tokių žmonių susibūrėme į grupę ir kiekvieną dieną susirašinėjom. Tai Dainius Gavenonis, Rasa Samolytė, Dalia Storyk, Eglė Aukštakalnytė, Vygantas Kazlauskas ir Skirmantė, dukterėčia Violetos. Kai sakoma, kad ji neturėjo vaikų ir tokios, ne, šeimos, kaip mes ją suprantame, vyras, vaikai, Anita, tai taip, tai tiesa, bet ji turėjo, man atrodo, tiek žmonių, kurie gali būti laikomi jos šeima daug labiau ir daug giliau, negu kartais mes toj tradiciniai šeimoj matome.
2: Ačiū Jums, leidyklos Tyto Alba vadovė Lolita Varanavičienė. Eidama 83-osius metus mirė Violeta Palčinskaitė, poetė, dramaturgė, rašytoja. Toliau Lietuvos dienoje. Prezidentas Trumpas planuoja paskelbti Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstybių teritoriją. Kuo šiandien gyvena Armėnija, bandanti rinktis europietišką kelią? Ar Europos plaukimo čempionatą Paryžiuje jau dabar galime vadinti sėkmingų Lietuvos rinktiniai? Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Varšuvoje netrukus prasidės didžiausia šalies istorijoje ginkluotojų pajėgų dienos paradas. Jame dalyvaus beveik 2000 karių, daugiau kaip 300 karinių transporto priemonių, tarp kurių F-35 ir F-16 naikintuvai ir Black Hawk ir Apache sraigtasparniai. Parade kartu su Australijos pajėgomis dalyvaus Amerikos, Prancūzijos, Kanados, Lietuvos, Estijos, Švedijos ir Rumunijos kariai. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Lenkija įgyvendino vienas sparčiausių karinės modernizacijos programų Europoje. Lenkijos ginkluotojų pajėgų diena kasmet minima rugpjūčio 15-ąją. Jis skirta 1920 metų Varšuvos mūšiui atminti, kai Lenkų pajėgos sėkmingai atrėmė besiveržusią bolševikų armiją. Apie tai mano pašnekovas, LRT radio bendradarbis Vroclave, Laurynas Vaičiūnas. Laurynai, karinis paradas Lenkijoje jau senokai yra šių švenčių pagrindinis akcentas. Kuo jis yra išskirtinis šiemet?
6: Šiemet paradas yra išskirtinis savo mastu. Parade dalyvauja 1800 karių, daugiau nei 300 vienetų karinės technikos, lėktuvai, naujausi lėktuvai būtent įsigyti iš Amerikos F-35. Tuo pačiu metu, kaip Varšuvoje vyksta ir karinis jūrų paradas Gdynėje, kurioje dalyvauja sąjungininkų pajėgos, tarp jų ir Lietuva. Taip kad tikrai šiais metais svarbiausias yra mastas, kuris parodo, kad Lenkijos investicijos, parodo Lenkijos gyventojams, sąjungininkams ir taip pat priešams, kad tos investicijos yra labai realios ir kad tie 5% BVP, maždaug 50 milijardų eurų skirti gynybai, tikrai yra investuoti ir jau gauta svarbiausia naujausia įranga, kurią Lenkija gali naudoti savo krašto gynimui, taip pat viso rytinio NATO sparno gynimui.
2: Jeigu plačiau, Laurynai, kalbėtume, ką ši karinės galios demonstracija skleidžia apie tai, kaip per pastaruosius kelerius metus pasikeitė Lenkijos kariuomenė.
6: Kas svarbiausia šiuo metu yra taip pat parodyti, kad Lenkija pati pradeda kurti savo karinę techniką, todėl bus pristatomos ir haubicos Krab, kurios gaminamos Lenkijoje, taip pat kovos mašinos, tokios kaip Borsu Krosoma, kurios yra gaminamos Lenkijoje, kad Lenkija taip pat kuria intelektinį turinį. Tai nėra tik tai, kad Lenkija įsigyja tankus iš Korejos ar iš Amerikos ar lėktuvus, taip pat, kad Lenkija turi tų gebėjimų kurti tą intelektinę karinę technologiją šalyje, taip pat ir elektroninės karybos įvairiausias priemonės, taip pat bus parade demonstruojamos dronų pajėgos, taip pat ir priešdroninė gynyba, kuri jau yra kurta Lenkų inžinierių pajėgomis, jėgomis, tai yra vidiniai Lenkijos Lenkijos produktai. Tai yra labai svarbu, kad Lenkija nėra tik tai pirkėja, bet ir pati sugeba kurti pažangę karinę technologiją.
2: Laurinai, ar šis

0: Artėjanti Lenkijos kariuomenės modernizacija keičia ir pačių Lenkų požiūrį į galimo karo grėsmę bei šalies pasirengimą jam.
1: Sunku vertinti šį pasirengimą, jeigu pažiūrėtume į visuomenės nuomonės apklausas. Atrodo, kad Lenkijai Rusijos agresija prieš Ukrainą, Rusijos vykdomas karas yra šiek tiek nutolęs. Ir jeigu pažiūrėtume į Lenkų reakciją šiuo klausimu, atrodo, kad Lenkams kartais trūksta suvokimo dėl realios grėsmės. Bet iš kitos pusės, Lenkijos vadovybė, tiek prezidentas, tiek vyriausybė supranta šias grėsmes ir tos investicijos yra labai labai aiškios. Šių grėsmių supratimo išraiška, kad tai yra tikrai svarbiausias prioritetinis dalykas. Ir Lenkai jaučia pasididžiavimą savo kariuomenę. Šitą dalyką jau galime matyti visuomenės nuomonės apklausose, taip kad tai yra gera pusė, kad piliečiai bent jau didžiuojasi ir yra pasirengę mokėti šią kainą.
0: O ar atskleidžiama, kokių pajėgumų Lenkijai ypač trūksta, nepaisant itin sparčios kariuomenės modernizacijos, ir kokie būtų tie artimiausi prioritetai?
1: Artimiausi prioritetai, žinoma, yra oro gynyba. Tai matome visame rytinėme NATO sparne ir paskutinis įvykis prieš porą savaičių įvykęs, būtent rusiškos raketos H-101 įskridimas į Lenkijos oro erdvę ir nukritimas Lenkijoje parodo, kad Lenkija ne visai yra pasiruošusi reaguoti ar bent jau komunikuoti. Galbūt, ką kariuomenė sako, kad pavyko sureaguoti taip, kaip reikėtų, nepadaryta, nepatirta jokios didelės žalos, bet žinoma, čia daugiausiai visi kalba būtent apie priešraketinę gynybą įvairaus lygio, tiek nuo tolimųjų raketų, tiek nuo artimų, pavyzdžiui, dronų antskrydžių. Tai čia yra pagrindinis dedamas akcentas ir žinoma, jį sunkiausia parodyti per paradą, bet tai yra tikrai absoliučiai prioritetinė sritis Lenkijos gynybai.
0: Laurinai, ar Lenkija šiandien jau galėtų būti laikoma viena stipriausių karinių galių Europoje? Ką apie tai kalba šalies analitikai, ekspertai, apskritai medija?
1: Lenkijos kariuomenė tikrai daugelio net ir vakarų ekspertų nuomonė yra viena stipriausių Europoje konvencinių jėgų. Galbūt nekalbame apie žvalgybą arba raketinę gynybą ar raketinius pajėgumus, kosmoso pajėgumus, bet tai, ką turi Lenkija čia, tai yra karių skaičius, karinės technikos skaičius, buvimas arti priešo, tai yra tikrai Lenkijos didelis pajėgumas ir taip Lenkija yra matoma tiek Lenkijos piliečių, tiek vakarų gynybos ekspertų kaip kertinis NATO akmuo ir labai labai svarbi jėga visame šitame alijanse.
0: Vadinasi, galima drąsiai teikti, kad Lenkijos kariuomenės modernizacija nulėmė būtent Rusijos keliamą grėsmę ir ypač šalia sienų Kremliaus vykdomas neprognozuojamas karas?
1: Visiškai taip, viskas prasidėjo 2014 metais, bet atrodo, kad po 2014 metų nebuvo tokios skubos, tokio supratimo, kad tai išsivystys į labai karštą, kruviną konfliktą prie Lenkijos sienų. 2022 metai tikrai pakeitė visą tai. Lenkija 2022 metais atidavė daug senos savo karinės technikos Ukrainai ir reikėjo užpildyti sandėlius nauja įranga ir būtent tas pokytis paspartino Lenkijos modernizaciją. Tada buvo skirti tikrai labai didžiuliai pinigai ir jie vis dar skiriami šiai dienai.
0: Kaip sakai, Lenkija siekia turėti vieną didžiausių kariuomenių Europoje, tai Laurinai, kiek realiai priartėta prie šio tikslo, ar netrūksta, pavyzdžiui, karių apmokymo, amunicijos ir kitų dalykų, kad naujoji technika būtų efektyviai valdoma?
1: Žinoma, žmonių trūkumas išlieka didžiulė problema. Lenkija kažkada kalbėjo apie 200 tūkstančių karių kariuomenę, kol kas iki šio skaičiaus trūksta keliasdešimties tūkstančių, bet atrodo, kad besikeičiant karui, Lenkija taip pat sugeba mokyti ir parengti savo karius besikeičiančiam karui. Taip, žmonių deficitas išlieka pačia realiausia problema ir bandoma ją spręsti įvairiais būdais. Kol kas nekalbama apie karo tarnybą, kalbama kol kas apie įvairiausius finansinius mechanizmus ir paskatas, kad daugiau žmonių ateitų tiek į kariuomenę, tiek į savanoriškas krašto gynybos pajėgas. Turbūt tos silpniausios vietos būtent išlieka priešraketinė gynyba ir žmogiški ištekliai Lenkijos kariuomenė.
0: Ir Laurinai, jeigu šiandien Lenkija iš tikrųjų tektų susidurti su rimta karinė grėsme, kiek jos kariuomenė tam būtų pasirengusi?
1: Lenkijos kariuomenė yra įsitikinusi ir siunčia labai aiškų signalą tiek savo visuomenei, tiek artimiausiams NATO partneriams ir Rusijos priešui, tai kad Lenkija bus visiškai pasirengusi ginti tiek save, tiek sąjungininkus. Ir turbūt sąjungininkų dalyvavimas šiame parade, būtent toje karinėje šiaurės Baltijos dalyje, būtent Baltijos jūroje, tai irgi yra signalas, kad Lenkija nori ir mato save kaip Baltijos jūros dalį ir kad čia veikimas, būtent koordinavimas veiksmų su savo partneriais yra tikrai sėkmingas ir jisai bus lemiamas, jeigu kiltų agresija iš Rusijos pusės.
0: Pasakoja kolega Laurynas Vaičiūnas.
2: Lietuvos diena.
0: Indonezija supurtė galingas žemės drebėjimas. Tuo metu Donaldas Trumpas prabilo apie tai, kad planuoja paskelbti Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Su šiomis naujienomis, užsienio naujienomis studijoje kolega Justas Buivydas, taigi jūs tai pradėkim nuo padėties Indonezijoje, kokios žalos padarė žemės drebėjimas.
2: Na, šį rytą šaliai supurtė 7.7 balo stiprumą žemės drebėjimas ir visai neseniai atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 38 žmonės, o gelbėtojų regione pradėjo paieškos ir gelbėjimo darbą. Yra įvairiaus sunkumo sužeistųjų, tad greičiausiai žuvusiųjų skaičius dar auks. Žemės drebėjimas smogė Floreso salai kiek prieš 5 valandą ryto vietos laiku. Drebėjimo židinys buvo maždaug 15 km gylyje ir epicentras buvo maždaug už 1000 km nuo lietuviams gana gerai pažįstamos Balio salos. Ir specialistai pabrėžia, kad kuo arčiau žemės paviršiaus yra žemės drebėjimo židinys, tuo stipresnis paprastai būna jo poveikis paviršiaus. Ir po pagrindinio smūgio regione užfiksuotos dar dešimtys pakartotinių požeminių smūgių, vienas jų siekė ir 6 balus. Pirminiais duomenimis smarkiai apgadinti mažiausiai 54 gyvenamieji namai, 5 sveikatos priežiūros įstaigos, 3 maldos namai, 6 vyriausybiniai pastatai, viena švietimo įstaiga ir dar vienas sandėlis. Labiausiai nukentėjusių teritorijų sąraše minima Mengarajaus provincija ir drebėjimo liudininkė vardu Kadek papasakoja apie savo išgyvenimus prasidėjus šiam žemės drebėjimui.
0: Garsas buvo milžiniškas, kaip graustinis. Pamaniau, kad mane kažkas žadina. Kai tik prabudau, paaiškėjau, kad tai buvo žemės drebėjimas. Buvome 5 aukšte, bėgome iškoti avarinio išėjimo. Pavyko nusileisti vienu aukštu žemyn, bet kai ketinome leistis toliau, visur jau buvo įsibarstę akmenys, o drebėjimas vis dar buvo stiprus. Tada išėjome į lauką. Garsas dar labiau sustiprėjo. Tokio žemės drebėjimo dar niekada nebuvau patyrusi. Paprastai žemės drebėjimai būna trumpi, bet šis truko labai ilgai.
2: Taip sako žemės drebėjimo Indonezijoje liudininkė, dėl galimos tsunamio grėsmės buvo paskelbtas įspėjimas, tačiau maždaug po 3 valandų jis buvo atšauktas, kai nebuvo užfiksuotas reikšmingas jūros lygio pakilimas. Na ir Indonezija yra viena iš pasaulio šalių, kurios žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai yra ypač dažni, kurioje jie yra dažni. Šalis yra 3 didžiųjų tektoninių plokščių sandūroje, todėl čia nuolat juntamas intensyvus tektoninis aktyvus.
0: Pereikime prie Jungtinių valstijų prezidento pareiškimo apie Hormūzo sąsiaurį, jog jis netrukus gali paskelbti šią teritoriją Jungtinių valstijų dalimi. Jūs tai kiek rimtai galima vertinti tai?
2: Na, rimtai sunku pasakyti, ar galima vertinti, bet atgarsio, kaip ir nemaža dalis Donaldo Trumpo pareiškimų, jis susilaukė. Tai šią naktį jis išsakė New York'e, bet neaišku, ar tai keičia kažkaip Jungtinių valstijų politikos kryptį. Kaip pranešė Wall Street Journal, vėliau vienas neįvardintas Baltųjų rūmų pareigūnas paaiškino, kad Donaldas Trumpas taip juokavo. Na, o Trumpas pareiškė, kad jo žodžiais amerikiečiai jau ir dabar iš esmės kontroliuoja sąsiaurį ir netrukus gali jį paskelbti Amerikos teritoriją. Jis taip pat teigia, kad Jungtinių valstijų vykdoma Irano laivybos ir uostų blokada neleidžia laivams praplaukti be Vašingtono leidimo. Paklausykime Jungtinių valstijų prezidento.
3: Kai nugalėsime Iraną, kuris jau dabar yra labai smarkiai sutriuškintas, netrukus paskelbsiu Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Iš esmės taip juk jau yra ir dabar. Turime blokadą, jokie laivai neplaukia, nebent mes to norime.
2: Sako Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, Iranas tokius grasinimus atmetė. Šalies užsienio reikalų viceministras pareiškė, kad Teheranas nepasiduos Vašingtono spaudimui ir kad sprendimus dėl Hormūzo sąsiaurio ar uždarimo priims pats.
0: Dėkuoju tau, kolega Justas Buivydas.
4: Lietuvos diena.
0: Armėnija mini valstybės nepriklausomybės 35-metį. Lietuva buvo pirmoji šalis 91-aisiais pripažinusi Armėnijos nepriklausomybę. Šią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjosi su Armėnijos ministru pirmininku Nikolu Pašinjanu ir patikino, kad Lietuva ir toliau rems Armėnijos žmonių europinį pasirinkimą bei dvišalių santykių stiprinimą. Kuo šiandien gyvena Armėnija bandanti rinktis europietišką kelią ir mažinti priklausomybę nuo Rusijos? Lietuvos dienoje saugumo politikos ekspertas dimisijos pulkininkas Ignas Stankovičius. Pone Stankovičiau, kaip dabar vertintumėte politinę situaciją Armėnijoje po birželį vykusių parlamento rinkimų? Kiek stabilus yra Nikolui Pašinjanui suteiktas politinis mandatas?
4: Priklausys nuo situacijos, kaip spręsis, nes iš tikro situacija Armėnijos šiuo metu yra labai sudėtinga. Žiūrim, Iranas, Rusija, Turkija, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos valstijos. Visi tie išvardinti aktoriai turi gana ženklę įtaką Armėnijai. Priedo, turiu pasakyti, kad bandymas keliauti į Europą, Europos Sąjungą, taip pat yra ant stalo. Ir spręsti dilemą tokią, kaip nesugadinti santykių su Iranu ir su Amerika, kada jie kariauja. Pašinjanas stengiasi maksimaliai laikytis neutraliai, nedemonstruodamas savo pozicijos, išskyrus tada, kai buvo Irano vadovas, jisai nuvyko į laidotuvės. Sudėtinga situacija.
0: Kiek Armenijai pavyksta mažinti politinę, ekonominę ir saugumo priklausomybę nuo Rusijos? Kas labiausiai stabdo šį procesą?
4: Kadangi Turkijai ir Azerbaidžanui naudinga savo interesus prastumti ir prekybą, jie suteikia galimybę. Su Turkija dabar derasi, o per Azerbaidžaną tas tiesiamas traktas kelias, taip vadinkim, ir prekės galės keliauti. Ir keliauja jau. Bet problema yra, prekės kai kurios yra sankcionuotos, elektronika, ypatingai ta, kuri tinka naudoti ginklam, yra uždrausta eksportuoti į Rusiją. Liūdna, bet Armėnija yra viena iš šalių, per kurią tos uždrautos prekės keliauja ir čia Pašinjanas nesusitvarko. Ar nėra pakankamai valstybės kontrolės, ar tiesiog viršpelniai, kurie čia pasireiškia, yra tokie galingi, kad sustabdyti nesugeba. Agentūros, kurios rūpinasi vakaruose šitais dalykais apie sankciją apėjimą, tą konstatuoja, kad Armėnija ir toliau, nors rusai uždraudė importuoti iš Ukrainos vaisius, daržovės ir maisto produktus, uždraudė, bet elektronikos neuždraudė, kadangi jinai kontrabandą gauna. Kitas dalykas, Armėnija yra ekonominė erdvė EES ir Europos Sąjungos rytų erdvėj. Negali tai būti, kad negi ten yra muitų sąjunga ir kai tik tai Armėnija patenka bet kokios prekės, jos be kliūčių patenka į Rusiją. Ir Armėnija dabar baisius kiekis elektronikos importuoja. Atsakymas vienas, niekada Armėnija tiek nereikėjo, kad nereikia būti gudriam, kad suprastumė, kad tai eina į Rusiją. Vat ant šitokio sudėtingo smaigalio sėdi Pašinjanas.
0: Rusija ir Baltarusija pastaruoju metu riboja dalies Armėnijos eksportų patekimą į savo rinkas. Ar tai rodytų, ponė Stankovičiau, kad Maskva ir Minskas toliau gali naudoti ekonominį spaudimą politiniams tikslams siekti?
4: Jie naudoja visą laiką, aš nesuprasčiau, kodėl dabar nenaudoja. Bet aš nemanau, kad tas spaudimas bus labai efektyvus. Žymiai svarbesnis spaudimas tai yra Rusijos karinės bazės, Rusijos siekis, kad tos prekybos traktus arba prekių judėjimo kelius taip pat saugotų rusų kariškiai. Dėl to ten dideli debatai, kadangi Rusija nenori pasitraukti, nes praradusi Armėniją, ten regionė jos įtaka iš visų mažėja. Bet Iranas pabėgti irgi negali, kadangi jis suspaustas tarp dviejų sąjungininkų, sąlyginių sąjungininkų, tarp Irano ir Rusijos. Buvęs priešas, Azerbaidžanas dabar tampa langu.
0: Iš ties, nors Armėnijos ekonominė priklausomybė nuo Rusijos išlieka reikšminga, tačiau politinis posūkis į Europos Sąjungą stiprėja. Tai ponė Stankovičiau, ar įmanoma ilgą laiką derinti glaudžius ryšius su Europos Sąjunga ir tuo pačiu metu išlikti priklausomai nuo Rusijos ekonominių ir energetinių požiūrių?
4: Viskas yra dinamikoje. Energetinis priklausomumas nuo Rusijos jau dabar po truputį jisai yra mažinamas, kadangi Azerbaidžanas, kuris labai turtingas, žinot, naftą ir dujom, tiekia, tiesa, tie kiekiai dar nėra esminiai, nedideli, bet pradžia padaryta ir įsivaizduoju, kad tik tai iš Rusijos gali Armėnija gauti energetinius išteklius, būt neteisinga. Tikrai čia turim pašonį tokį kaimyną kaip Azerbaidžanas, nors yra nedraugas, bet Azerbaidžano interesas yra didžiulis ekonominis. Turėti rinką dar papildomas, pašonį, kur nėra kažkokių sudėtingų logistikos problemų. Toliau priklausys ir nuo Europos Sąjungos. Vėlgi, ta dviprasmiška Armėnijos padėtis, nors ir deklaruojama, įmasi Europą. Bet ar prisitaikys Armėnija prie tų žaidimo taisyklių, prie tų normų, kurių reikalauja Europos Sąjunga. Ir va čia mano galvo pagrindinis dalykas, bet manau, kad procesas negrįžtamas, tik tai skeptiškai žiūriu į to proceso tempą.
0: Dar sustosiu ties Azerbaidžiano Armenijos santykiais. Jūsų matymu, ar po pasiekto taikos susitarimo galima sakyti, kad Kalnų Karabako konfliktas jau politiškai spręstas ar išlieka vis dėlto reali naujo karinio konflikto rizika?
4: Manau, artimiausiai ateity ir vidutiniai perspektyvų, artimiausiai ir vidutiniai perspektyvų yra išspręstas. Nes turėtų tada Armenija neiti vakarus su Rusija, ar su Iranu, ar su abiem iš karto, tik tai turėdama stiprų karinį užnugarį, Rusijai padedant, Iranui padedant, galėtų bandyti kažką Armeniją daryti. Armenija pakėlė rankas, Kalnų Karabacho klausimas yra išspręstas, jau labai tarptautinė teisė, vienareikšmiškai

0: priskiria Kalnų Karabachą Azerbaidžanui. Rusai tikrai nebuvo suinteresuoti, kad ten viskas nurimtų. Jeigu tik tai nurimsta, jų įtaka iš ten dingsta. Ir ko Putinas vengia, kad jis stumia iš visur. Iš rytų Kinai perima įtaką, šalis, kurios vakaruose, kas pabėgo, kas tepa slides, ir nežinia, kaip dar Gruzijai bus, kiek ilgai Rusija sugebės įtaką išlaikyti. Ir ne Rusija, o Putinas. Ir jeigu Gruzija dar kartą sugeba pabėgti, Armėnija bėga, turi šansų pabėgti, Rusijos galimybės, ta Rusija, kuri įtakojo aplink, kas jie dabar, tos imperinio mąstymo žmonės labai skaudina, kad Rusija traukiasi kaip ta šagrenė soda.
1: Saugumo politikos ekspertas, dimisijos pulkininkas Ignas Stankovičius.
2: Lietuvos diena.
1: Saudo Arabijos verslininkai dairosi į Lietuvos pieno sektorių. Apie visą tai plačiai Domo Raišučio reportaže.
3: Visoje Lietuvoje lieka vis mažiau ką melžti. Vien pernai pieninių karvių sumažėjo 2000 ir dabar Žemės ūkio duomenų centro duomenimis registruota 201 tūkstantis karvių. Bet Saudo Arabijos verslininkus lietuviškų karvių pienas vis tiek vilioja. Viena didžiausių maisto pramonės ir prekybos įmonių grupių investicijomis Lietuvoje domisi jau pusmetį. Bindavud Holding vadovas Ahmadas Bindavudas sako, kad investuoti Lietuvoje saugu, o maisto kokybė gera.
4: Mes svarstume visas galimybes, arba statyti čia gamyklas kaip tiesioginę investiciją, arba net pasinaudoti infrastruktūrą, kurią turi Lietuva, kad galėtume pristatyti pieno produktus į regioną. Mums patinka ši šalis, mums patinka pažanga, mums patinka saugumas, kuris yra čia, ypač jūsų turima kvalifikuota darbo jėga, taip pat investicinė aplinka. Maisto gamybos technologinis aspektas čia taip pat nuostabus, ir mes tuo džiaugiamės. Esu tikras, kad labai greitai čia ką nors turėsime.
3: Bindavud Holding vadovas Ahmadas Bindavudas. Pieno gamintojų asociacijos direktorius sako, kad Lietuvos ūkininkai uždaro fermas net laikę mažų pieno supirkimų kainų, kurios dažnai nepadengia net savikainos. Pasak Eimanto Bičiaus, daug vilčių į galimą galingo investuotojo atėjimą pieno gamintojai nededa.
5: Šiuo metu Europos Sąjungoje yra pieno gamybos padidėjimas ir krenta paklausa, o kaip krenta paklausa, tuomet krenta ir kaina. Buvo ir su Kinija tartasi prieš daug metų ir kitokių šalių, kad pieno tas eksportas būtų. Tai čia kol nėra konkrečių veiksmų, konkrečių kažkokių sutarčių, sunku to patikėti.
3: Pieno gamintojų asociacijos direktorius Eimantas Bičius. Pieninė turinčio prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis sako, kad atėjus naujiems investuotojams pritrūktų pieno, todėl auktų jo kainos. Pasak verslininko, šalyje reikia statyti daugiau modernių pieno ūkių.
6: Visas tas pienas Lietuvoje yra perdirbamas. Pertekliaus pieno nėra. Jeigu atsirastų dar viena įmonė, tai pieno pritrūktų, žaliavinio pieno kaina pakiltų. Žemdirbiam, aišku, tai yra labai gerai, bet mes neužmirškim vartotojo. Tai būtų blogiau. Dabartinėms įmonėms irgi ta situacija tikrai pablogėtų, todėl kad būtų mažiau konkurencingi eksporto rinkose. Reikia, kad modernių fermų atsirastų daugiau, aišku, ir su jomis ir karvių.
3: Prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis. Pasak pieno pramonės lyderio Baltijos šalyse Rokiškio sūrio vadovo Dailiaus Trumpos, valdžia turėtų daugiau dėmesio skirti vietiniams pieno gamintojams.
7: Prie tarybinių technologijų buvo melžiama 3,4 milijonai tonų pieno per metus. Dabar yra 1,4. Jeigu būtų naudinga politika ir remtų ne kažkokius tai atvažiavusius investuotojus, premjerai pasitiktų, atkreiptų dėmesį į Lietuvos pieno pramonę ir Lietuvos ūkininkus, kurie nori vystyti pieno gamybą, tai mes galėtumėm turėti 5 milijonus tonų pieno per metus nealindami žemę.
3: Rokiškio sūrio vadovas Dalius Trumpa. Didžiausia karvių ferma Europoje pastačiusio agrokoncerno grupės savininkas Ramūnas Karbauskis žada plėstis. Jis sako, kad užsienio investuotojai suteikia šansą Lietuvai tapti svarbia pasaulinėje pieno rinkoje, tačiau kritikuoja valdžios pastangas.
6: Tai, kad rodoma dėmesys Lietuvai, kad važiuoja iš timų rytų kažkas į Lietuvą, tai yra šansas užsiimti labai stiprią nišą ir tapti pasaulinį žaidėją pieno rinkoje. Tik tai valstybė turi padėti verslui, paprasčiausiai įgyveninti tuos planus, kurie yra. Turi apsispręsti valdžia, ar jinai nori, kad Lietuva iš kažkokio uždirbtų ir kažkame tai garsėtų. Mes turim labai daug dalykų, kur visas pasaulis žiūri.

0: tai, ką mes čia darome, bet kol kas nulis, pastangų nulis, va, lygiai nulis.
1: Agrokoncerno grupės savininkas Ramūnas Karbauskis. Investuotojai iš Saudo Arabijos šią savaitę susitiko su

0: būtent tam verslui vystytis ir plėstis. Dėl konkrečios datos nesutarėm, bet vizitas tikrai bus.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Vakar pasirodė žinia, kad Lietuvoje lankėsi Saudo Arabijos verslininkai nupirko bankrutavusias pieno perdirbimo įmonės Estijoje. Aukcione jų kaina nuo pradinių 88 pakėlė iki 135 milijonų, o Lietuvos perdirbėjai investuoja kaimynystėje. Viena didžiausių Baltijos šalyse pieno produktų gamybos bendrovių Vilvi Group pavasarį atidarė gamyklą Latvijoje. Domas Raišutis, LRT radijas.
2: Sportas. Paryžėje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Rūta Meilutytė ir Kotryna Teterevkova pateko į pusfinalį. Tuo metu vakar Lietuvos plaukikas Tomas Navikonis iškovojo sidabro medalį. Lietuvos dienoje Paryžėje dirbantis LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Labas, Benai.
3: Labas.
2: Pradėkime nuo šiandienos plaukimų. Kokioje atrankos rungtyje startavo Rūta Meilutytė ir Kotryna Teterevkova ir kaip jos pasirodė?
3: Pagrindinėje Rūtos Meilutytės rungtyje 50 metrų krūtine atrankoje startavo dvi lietuvės. Na, didžiausia viltis be abejo Rūtos Meilutytės rankose šioje rungtyje. Tai yra vienintelė rungtis, kurioje jie startuoja šiame čempionate. Ir tai apskritai buvo jos pirmasis startas šiais metais. Trečią vietą užėmė atrankoje Rūta Meilutytė ir be jokių problemų prasibrovė į vakare šiandien vyksantį pusfinalį. Na, Kotryna Teterevkova, kuriai tai nėra pagrindinė rungtis, bendroje įskaitoje užėmė 16 vietą ir prasibrovė taip pat paskutinių rezultatų į pusfinalį.
2: Plaukikas Tomas Navikonis asmeninį rekordą gerino visose trijose 200 metrų laisvų stiliumi rungties etapuose ir to rezultatas sidabro medalis. Benai, ką rodo toks jo plaukimas?
3: Na, tai rodo, kad viskas gyvenime įmanoma. Būtent taip sakė vakar, su kuriais teko bendrauti panevėžiečiais krūtine plaukikais. Andrius Šidlauskas sakė, kad tai, ką pamatė vakar, tai įrodymas, kad viskas įmanoma, jeigu nuleidi galvą ir ramiai tyliai dirbi. Tomo Navikonio rezultatas yra įspūdingas pasiekimas Lietuvos plaukimo šaliai, kuri dabar įrodo, kad naujoji plaukikų karta niekur nedingsta ir tikrai mes turime saugią ateitį, matydami, kad iš Dano Rapšio estafetės yra perimamos labai labai paprastai.
2: Kaip vertinami kitų Lietuvos plaukikų pasirodymai?
3: Na, kol kas žiūrėsime. Šiandien taip pat ryte Lietuvos estafetė 4200 metrų laisvoji stiliumi mišri pateko į finalą antrų rezultatų, taigi finale tikrai galima tikėtis gal net ir medalio šios naujos estafetės rungties, kuri nėra labai jau populiari pasaulyje kol kas. Žiūrėsime, sprinteriams šiandien kiek sunkesnis rytas. Mantas Kaušpėdas, Jakubas Keblys, Tajus Juška visi neprasibrovė į pusfinalį, taip pat čempionato debiutantas Dominikas Gurtinski plaukė labai arti karjeros rezultato, bet vakarinėje dalyje taip pat neplauks. O mūsų dar laukia dar rytojus visa diena, ten irgi visas šusnis startų ir tikėsimės, kad dar tą vertinimą galėsime čempionato pabaigoje pakelti, nei tas, kuris yra dabar, bet ir taip jau įspūdingas jis gali būti su tuo medaliu, kurį iškovojo vakar Tomas Navikonis.
2: Iš ties, Belinda, noriu paklausti tavęs, ar jau galime šį čempionatą vadinti sėkmingu Lietuvos rinktinėje?
3: Na, prieš čempionatą Lietuvos rinktinės treneriai įvardijo dvi viltis dėl medalių, Kotryna Teterevkova ir Rūta Meilutytė. Teterevkovai medalio nepavyko iškovoti savo pagrindinėje rungtyje, bet ją iš esmės atstojo Tomas Navikonis. Tai jeigu Rūta Meilutytė pademonstruos savo geriausią formą, jeigu pavyks iškovoti medalį, tada tas čempionatas, manau, būtų sėkmingas ir netikėtumų jame iš medalių skaičiaus nebūtų. Taigi reiktų sulaukti čempionato pabaigos, jis visada dažniausiai ir būna apibendrinamas paskutinė čempionato diena, nes beveik visada Rūta Meilutytė savo finalą plaukė paskutinė čempionato diena. Tai tada, man atrodo, pirmadienį ir paaiškės, ar šis čempionatas sėkmingas mūsų iškiams ar nelabai.
2: Dėkuoju tau tiesiogiai iš Europos plaukimo čempionato Paryžiuje, kolega Benas Klimaitis. Ir tai visa informacija Lietuvos dienoje. Jie rengė Madona Lučkaitė ir Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radiją žinios 13.05 laida pakartot su Domantu Razausku.

0: išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Sulėtėk.

0: Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa. menuspaustuvė.lt. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Ты радиос. Trylika valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis smogė Rusijos aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui Samaroje. Pasak Zelenskio, tam panaudotos raketos Flamingo. Šis taikinys buvo maždaug už 900 km nuo Ukrainos sienos. Smūgiai suduoti ir Žemutinio Naugardo srityje esančiai Savasleikos kariniai oro bazį, kurioje laikomi naikintuvai galintys leisti balistinės raketas. Ukrainos vadovo teigimu šalies pajėgų smūgiai žalos padarė ir naftos objektui Slugoje. Zelenskis teigė, kad smūgiai Rusijai bus tęsiami, taip siekiant sumažinti jos potencialą tęsti karą. Tuo metu per naujausią rusų ataką Dnipropetrovsko srityje Marhanesyje žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Leidinys Bild skelbė, jog Vokietijos pajėgoms trūksta maždaug 2000 karių, kad užpildytų brigadą Lietuvoje. Brigados formavimas ir dislokavimas turėtų būti baigtas kitų metų pabaigoje. Lietuvos brigada yra svarbiausias Vokietijos ginkluotųjų pajėgų projektas nuo šaltojo karo laikų. Pasak leidinio, nors savanorių kvietimas vyksta sėkmingai, vis dar 1000 tarnybos vietų lieka neužimtos. Gynybos ministerija Bild patvirtino, kad savanoriais pavyko užpildyti 60% visos brigados sudėties. Indonezijoje per žemės drebėjimų žuvusių žmonių padaugėjo iki mažiausiai 38. Šalies rytinėje dalyje fiksuoti 7.7 balo stiprumo smūgiai. Buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo tsunamio, tačiau vėliau jis atšauktas. Šiandien švenčiama žolinė, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų diena. Didieji žolinės atlaidai Lietuvoje tradiciškai vyksta Pivašiūnuose, Alytaus rajone ir Krekenavoje, Panevėžio rajone. Krekenavos gyventojai žoliniai ruošia neįprastus vainikus, panaudoja vietos ūkininkų užaugintą derlių, o pintėmasi bene viso miestelio moterys. Vainikais vietiniai papuoš bazilika, į kurią per žolinę plūsta 1000 lietuvių. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
1: Žiedas prie žiedo, lapas prie lapo, tai būrelis Krekenavos moterų skirsto, dėlioja ir riša iš visų apylinkių surinktus augalus ir pina vainikus didžiųjų žolinės atlaidų laukiančiai bazilikai. Pasak ilgametės pinėjos Vidos Paškauskinės, šiam procesui moteris ruošiasi bene visus metus.
2: Darbs ne iš lengvųjų. Labiausiai tos visus žolins surinkti. O šiemet tokie nedėkingi metai, būkmečia to nebėra vis nušalės. O tos vadinamos mūsų senobinės gėlės bervinkos labai šiemet yra mažai.
1: Šiemet žolinė sutampa su Panevėžio vyskupijos šimtmečio minėjimu. Todėl moteris žada nupinti 100 metrų ilgio vainikus. Jais bus papuoštos bazilikos kolonos ir lauke įrengta arka. Į vainikų pinimą įsitraukė visa Krekenavos bendruomenė. Moteris iš savo kiemų nešė gėles, ūkininkai iš laukų javų varpas.
0: Tarptautinės mokslininkų komandos atliktas 700 metų senumo Vilniaus gyventojų palaikų tyrimas atskleidė, kad nuo pat miesto kūrimosi pradžios Vilniuje gyveno įvairių tautybių gyventojai. Antropologas Rimantas Jankauskas sako, kad palaikų tyrimas leido mokslininkams daug tiksliau suprasti tuo mečiu Vilniaus gyventojų migracijos ypatumus, mitybą ir socialinius ryšius.
3: Visi archeologinių kasinėjimų metrasi palaikai, jie duoda informacijos apie žmogaus vietą, konkreto žmogaus vietą mitybos grandiniai. Apie socialinį mobilumą galima kalbėti. 13-14 amžių Vilnius atrodė, nu, kaip medinis, gan varganas, su tragiška higiena, daug vaikų, didelis vaikų mirštamumas. Ir aplamai, kaip sakoma, kad viduramžių miestas ir Vilnius neišimtis buvo kaip juodosios skylės. Galėdavo išsilaikyti ir augti tik tai dėka nuolatinės imigracijos, dėka atvykėlių.
0: Antropologas Rimantas Jankauskas. Šiuo metu Klaipėdoje 23, Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 24, Kaune ir Šiauliuose 25 laipsniai šilumos. Naktį Lietuvoje vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnė, vėjas pietų, vakariniuose rajonuose perinantys į pietų, vakarų vakarų, nestiprus, bus 12-17 pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnė, vėjas besikeičiančios krypties, kai kur gūsingas, temperatūra 24-29. Vakariniuose rajonuose daug kur iki 23 laipsnių šilumos. 13:05.
4: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
5: Pakartot.
4: Sveiki, bičiuliai. Šiandien laidoje visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis – kritinis žvilgsnis. O taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje, ką jie žada. Na, o pačioje pabaigoje dar ir viena labai įdomi istorinio repo premjera. Pradėti noriu nuo to, ką jau aptariau ir vienoje savo LRT klasikos laidoje Kitas laikas, na bet ažiotažas šio reiškinio sukeltas yra toks didelis, kad trumpai noriu pasikartoti ir laidoje pakartot. Niekada per gyvenimą šiaip jau kiną ir sekdamas ir mylėdamas nesu matęs tokio ažiotažo pasirodžius vienai holivudiniai juostai. Nesu matęs tokio ažiotažo ir kritikos, netgi neapykantos filmui, dar prieš jam pasirodant ir šitokios gausos apžvalgų, nuomonių, pagirų, kritikos jam jau išėjus. Atrodo, kad kiekvienas Lietuvos, na ką jau ten Lietuvos, planetos žemės gyventojas turėjo būtinų būtiniausiai pasisakyti apie Kristoferio Nolano Odisėją. Socialiniuose tinkluose rašė visi, neseniai ir kavinėse teko girdėti audringas diskusijas, kur be pasisuksi ten Odisėjas. To pagalais krepšinį užvakar su bičiuliu išėjom pažaisti. Pirmas klausimas susitikus buvo, ei, matėjo Odisėją, ką galvoji? Ne, nebijokite, su šia mine aš neplauksiu. Apie patį filmą savo nuomonės jums tikrai nepiršiu, nesu kino kritikas ir tai nebus dar viena apžvalga iš tų tūkstančių jau pasirodžiusių, nors praeitie turiu prisipažinti esu rašęs kino apžvalgų, net ir apie to paties Kristoferio Nolano juostą Tarp žvaigždžių Interstellar, kur gausų įvairiausių įdomiausių, man atrodo, pražiopsotų intertekstų įdomybių, kurių paprasto, na, nuotykinio filmo lankytojas netgi ir nepastebi ir nesigilina į tai. Šį kart mane sudomino muzika, kad jau Odisėja tapo tiesiog mega reiškiniu nūdienos kultūroje. Atkreipkime dėmesį į filmo garso takelį, kurį net ir didžiausi Nolano kritikai pastebėjo. Mano galva jis labai įdomus ir vertas diskusijų. Nors teko skaityti ir labai kritiškų Odisėjos muzikos apžvalgų, kartais netgi kvailai kritiškų. Kartais atrodo, kad žmonės pamiršta, kas yra Nolanas, kokį kiną jis visada kūrė, kuria, kokią muziką jis naudoja ir, na, tikisi kažkokių, nežinau, žvaigždžių karų, Indiana Jonesų ar žiedų valdovų temų, priekaištauja, kad trūksta įsimintinų melodijų ir panašiai, ar emocijų muzikoje ir panašiai. Nolanas muziką naudoja ne taip, kaip dauguma blockbusterių kūrėjų ir ne tam. Ledinis iš akmens, metalo ir vėjo sukaltas Odisėjos garso takelis yra puiki šio režisieriaus ir kompozitoriaus vizijos iliustracija. Ar jis veikia kaip atskiras kūrinys, ar jis praturtina filmą, ar jis geras, kokius senuosius graikiškuosius instrumentus jis prikėlė? Pateiksiu savo nuomonę ir jūs supažindinsiu. Taigi, pasiklausykime Odisėjos muziką.

Šio garso takelio autorius yra Liudvigas Joransonas, tai 84-aisiais praėjusio šimtmečio metais gimęs švedų muzikantas, kartu ir prodiuseris, ir pop muzikos įrašų prodiuseris, na, Švedijoje turbūt ten kas antras yra pop muzikos įrašų prodiuseris ir kino kompozitorius. Rašys beje muzikai rankstesniam Nolano opusui Oppenheimeris, kuris, kaip Odisėja beje, yra labiau žvilgsnis per ekraną į nūdieną, nei tiesiog istorijos atpasakojimas. Abu filmai beje, jeigu pastebėjote, ir baigėsi žvilgsniais labai panašiais. Joransono sukurtas garso takelis Kristoferio Nolano filmui ypatingas ne vienu aspektu. Visų pirma tuo, kad prikelia senovinį instrumentą aulą, kad perteiktų kankinantį sirenų gundimą. Aulas, graikiškai aulos, senovės graikų muzikos instrumentas, toks pučiamasis aerofonas, nendrės vamzdelis su dvigubu liežuvėliu. Turėjo 5 ir daugiau skylučių, šiaip jau obojaus prototipas istoriškai. Skirtingo dydžio aulai pagal testitūrą atitiko vyrų ir moterų balsus. Kino salėje pamačius naują Odisėjos ekranizaciją, viena akimirka man iš muzikinės perspektyvos ypač įstrigo ir ilgai neišėjo iš galvos. Ir turbūt ne man vienam, nes jau teko skaityti netgi ir kritinių straipsnių didžiausiose pasaulio leidiniuose skirtų būtent šiai vienai scenai ir temai. Tai visiems puikiai žinomas scena Odisėjas, perspėtas apie sirenas ir jų pražutingai gundančią dainą, liepia savo vyrams užsikimšti ausis vašku, kad šie apsisaugotų, tačiau pats, norėdamas išgirsti šią muziką, įsako įgulai pririšti jį prie laivo stiebo ir neatrišti, kas bebūtų. Jis nori išgirsti šią muziką, šiuos garsus, kurie, kaip netrukus įsitikina, yra nuostabiausia pasaulio kančia. Nolanas leidžia į sirenas pažvelgti tik iš tolo ir neišduoda nei vienos konkrečios jų pačių muzikos natos. Vietoj to, jūreiviams irkluojant, o jų vadui klykiant pririštam prie stiebo, skamba Liudvigo Joransono garso takelis, ilgesiu ir sielvartu persmelkta to senojo graikiško nendrinio aulo melodija, priverčianti trumpam, bet nepaprastai giliai išgyventi tai, ką jaučia sirenas girdintis Odisėjas. Beje, TikToko platformoje gerbėjai jau dalyjasi piratiniai šios scenos į Joransono muzikos įrašais, su tokiais prierašais kaip ak, šis garsas man niekaip neišeina iš galvos, tai buvo nuostabiausias, gražiausias dalykas pasaulį, negaliu nustoti galvojęs apie sirenų epizodą ir panašiai. Žmonės šį kūrinį jau ir atlieka savaip, gitaromis perdarydami, pergrodami fortepijonais, saksofonais ir net valtornomis. Štai tas sirenų garso epizodas.

Homeras nedaug užsimena apie patį sirenų dainos skambesį, išskyrus kai kuriuose vertimuose randamus apibūdinimus, jog ši daina saldi lyg medus ir melodinga. Odisėjas prisipažįsta troškęs klausytis toliau, tačiau jis nepasiduoda ir lieka pririštas prie stiebo, kol laivas praplaukė pro šalį. Nolanas šią sceną paverčia dramatiškai platesnė, viena centrinių visoje juostoje. Jie atspindi ir didžiojo sugrįžimo motyvą, ir didžiąją kaltę dėl sugriautos civilizacijos, ir ilgą gyjimą po karo. Na, paklaustas, koks buvo sirenų giedojimas, Odisėjas atsako, visi dalykai, kurių tik trokšti. O tada visi dalykai, kurių norėtum niekada netroškės. Tai buvo tas saldus niežulys, kurį norisi pasikasyti, bet supranti, kad jis glūdi giliai po odą ir jo neįmanoma pasiekti. Taip tas saldus niežulys tampa nepakeliamu. Tau sako, kad tai, ko labiausiai trokšti, yra tai, ko tu jokių būdų negali turėti. O tai, ko labiausiai negali turėti, yra tai, ką jau turėjai ir praradai. Čia beje aš nieko esminio neišduodu, jeigu nematėte filmo. Didžiojoje filmo dalyje skambanti Joransono muzika šiaip turi metalo atspalvių. Ne muzikos žanro metalo, bet metalo kaip medžiagos, kaip šalčio. Kai gerai pagalvoji, tai visi Nolano filmai ir tų filmų muzika to turi. Interviu. Kompozitorius Joransonas šį kartą pasakojo, kad Nolanas jokių būdų nenorėjo pasitelkti tradicinio orkestro, tad subūrė metalinės perkusijos ansamblį ir ėmė derinti jį su senaisiais pučiamaisiais instrumentais. Konkrečiai bronzinės perkusijos, nes, na, priminsiu, su Trojos karu baigėsi ir bronzos, amžius bronzos era. Taigi, ėmė derinti šį bronzinės perkusijos ansamblį su senaisiais pučiamaisiais, tokiais kaip aulas ir, dėmesio, su sintezatoriais. Taip žemiškas skambesį, paversdamas anapusiniu. Muzikos ir vaizdo puristai kritikavo šį pasirinkimą. Suprask, na kaip čia dabar senasis vakarų civilizacijos mitas ir sintezatoriai. Bet juk čia ir yra visa esmė. Sintezatorius šalia senųjų instrumentų čia tinka kaip niekas kitas. Sintezatorius kaip civilizacijos, kaip eros pabaigos ženklas. Dar daugiau, daug kur sintezatorius, jeigu neakivaizdžiai cituoja, tai labai aiškiai primena Ridlio Scotto Blade Runner arba bėgantį skustuvo ašmenimis, tos distopijos garso takelį, kuriai muzika sukūrė turbūt vienas garsiausių visų laikų kompozitorių sintezatorininkų. Vangelis. Kokia buvo Vangelio tautybė? Graikas. Aš jums sakau, su Nolanu niekada niekas nėra paprasta. Jo tvarinius gali kaip kopūstus laupyti lapas po lapo.

kitur garso takelyje Joransonas serviruoja visiškai tobulai Nolano stilistiką, atitinkantį jai triuką, vadinamąjį riseto ritmą. Tai yra akustinė iliuzija, apgaulė, triukas, be kurių neapsieina nei vienas Nolano filmas. Negali žmogus be iliuzijų yra tikras triksteris. Šiuo atveju Trojos arklys yra didžiausias visų triukų triukas, turbūt vakarų kultūros, vakarų civilizacijos istorijoje. Ir būtent didžiausios mitologinės apgaulės Trojos scenai naudojamas riseto ritmas arba vadinamasis begalinis akcelerando. Ši akustinė iliuzija sukuria pojūtį, kad muzika vis greitėja. Ir greitėja, nors taip išties nėra, tai tik iliuzija. Panašiai kaip Shepardo tonas sukuria be galo kylančio garso aukščio įspūdį, šią techniką sluoksniuojamos skirtingų greičių ritminės kilpos. Tad tempas lyg ir atrodo, kad nuolat greitėja, bet niekad netampa toks chaotiškas, kad jo būtų neįmanoma klausytis arba užfiksuoti. Kaip veikia ši iliuzija? Greitos perkusijos kilpos skamba kartu su perpus lėtesniais ir kartu su dvigubai greitesniais sluoksniais, kurie tai sklandžiai išryškėja, tai vėl prigesta. Mūsų ausis ir smegenys fiksuoja tik iliuziją, kad viskas greitėja. Nežinau, ar tai buvo Nolano idėja, ar riseto ritmą sugalvojo panaudoti kompozitorius, bet ši scena iš muzikinės perspektyvos viena įsimintiniausių filme. Taigi, Trojos ritmai.

0: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solartis.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
3: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot.
3: Šiandien laidoje visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis, o taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje. Ką jie žada? Na, pabaigoje dar ir viena įdomi repo premjera. Likite toliau su LRT radiju. Apskritai, Liudvigo Joransono Odisėjos garso takelis yra giliai melancholiškas ir gana vaiduokliškas, pusiau gyvas, pusiau sintetinis, pusiau senas, pusiau naujas kūrinys. Ir jis toli gražu neprimena to dramatiškai didingo orkestrinio skambesio, kurio galbūt galime tikėtis iš senovės Graikijos įkvėpto vasaros kino hito. Ir tai kai kuriuos aiškiai nuvylė, bet man tai atrodo puikus sprendimas. Dėka tų bronzinių gongų ir kitų metalinių perkusinių, taip pat dėka senųjų graikiškų instrumentų ir dėka sintezatorių, garsų pasaulis čia ir žemiškas, neapdorotas, niūrus, bet kartu ir ilgesingai tolimas, kaip šita nuolat amžinai besibaigianti vasara. Ir beje, mitas nėra tai istoriškai atkurti šarvai, istoriškai atkurti instrumentai ir panašiai. Tai tiek pat praeitis, kiek ir ateitis tuo pačiu metu. Kaip kirmgraužos idėja astrofizikoje, jau anksčiau beje, išplėtota to paties Kristoferio Nolano filmuose. Daugeliu kritikų pasirodė, kad garso takeliui trūksta emocinio svorio, trūksta atpažįstamos muzikos, kai kurie sakė, kad muzikos apskritai nepastebėjo. Man sunkiai suprantama ši kritika. Filmo garso takelio tikslas yra praturtinti filmą, o ne būti kažkaip įsimintinam, ypač Nolano atveju. Jis niekada neieško įsimintinų šiltų temų. Čia jis ieškojo akmens, vėjo ir metalo. Citata, konkreti jo užduotis kompozitoriui. Dar daugiau, kine buvo pridėtas sunkus garso dizaino sluoksnis ir labai dažnai muzikai netgi sunkiai sekdavosi prasmės.

pramušti, kad ji būtų išgirsta. Čia yra senas Nolano triukas, kurio nesupranta, nepateisina daugelį žiūrovų. Paslėpti dialogą, paslėpti muziką po triukšmu, kad aiškiai nesigirdėtų, lyg du žmonės bandytų susikalbėti stadione koncerto metu. Ar tai tobulas garso takelis? Tikrai ne. Ypač antroji jo pusė, antra valanda, viso albumas, kaip išleistas garso takelis, trunka 2 valandas. Vokalinės partijos antroje pusėje man kai kur tikrai, pasirodė holivudiškai nuspėjamos. Gausus didelių būgnų panaudojimas pabaigoje antroje pusėje taip pat priklauso tam, pažįstamam klišių pasauliui, kurio, kaip maniau, Joransonas galėjo išvengti. Iš tiesų, daugelis tokių monumentalesnių akimirkų skamba kaip tas tradicinis zimeriškas blockbusterio garso takelis, tik su sintezatorium vietoj orkestro.

Netgi buvo akimirkų, kai jautėsi, kad muzika kažkaip kovoja su filmu. Kartai žinoma, tai irgi yra žinutė žiūrovams, kad viskas nėra taip, kaip atrodo. Bet svarbiausia dalyka – muzika, ypač pirmoji jos valanda, užfiksavo tiesiog puikiai. Kokį? Odisėjas – tai žmogus, kuris turėjo galę, turėjo šlovę, karalystę, reputaciją, namus, žmoną, sūnų ir viską prarado. Jis sėdi vienišas Kalipsės paplūdimyje, būdamas niekuo ir žvelgia į bergždžią jūrą. Ir ši tuštuma, šis tolstantis pažadas, šis prarastas rojus, ši didžioji apgaulė, ši sugriauta civilizacija, šis pasibaigęs bronzos amžius atsispindėjo muzikoje. Pirmoji pakartot dalis – visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis. Kritinis žvilgsnis. Čia LRT radijas, prie mikrofono aš, Domantas Razauskas.

Prieš porą dienų abi pagrindinės Lietuvos kolektyvinio administravimo asociacijos, autorių teises ginanti Latga ir atlikėjų bei leidėjų teises ginanti Agata, kurios tarybos pirmininkas esu, privalau jums tai deklaruoti, paskelbė man regis labai svarbią žinią iš pirmo žvilgsnio, gal ir pilką, gal sakysite jūsų neliečiančią, bet išties svarbią. Nekartą ir net du savo pakartot laidose esu kalbėjęs apie dirbtinį intelektą muzikoje iš dviejų perspektyvų. Visų pirma, apie tai, kad, na, labai grubiai tariant, niekas nebesupranta, kiek dabar tų yra dirbtinio intelekto generuotų ar pakeistų kūrinių paleidžiama į platformas ir kokias pajamas tie kūriniai jų kabutėse autoriams generuoja. Platformos yra uždaros ekosistemos, kurios neatskleidžia tikslių duomenų, na, bet visiems kaip ir seniai akivaizdu, kad DI tampa nesąžiningo uždarbio priemonė. Sistemos be autorių leidimo apmokamos jų kūriniais, vėliau iš jų kažkas sugeneruoja arba visai arba pusiau naujus kūrinius, juos kelia į platformas ir iš to bando uždirbti, ne bando, o uždirba. Antra, esu ne kartą kalbėjęs netgi kalbinės įrašų prodiuserius apie tai, kad įrašų studijoje dirbtinis intelektas yra naudojamas labai seniai ir masiškai. Praktiškai jis yra nebeišvengiamas, bet dirbtinio intelekto išsisukti įrašų versle yra nebeįmanoma. Na, prie šito sugrįšime, šitą mintį palaikykime. Taigi, ką paskelbė Latga ir Agata? Müncheno apygardos teismas priėmė sprendimą Vokietijos autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijos GEMA byloje prieš Suno. Teismas pripažino, kad bendrovė neteisėtai naudojo autorių teisių saugomus muzikos kūrinius ir Suno įpareigota nutraukti neteisėtą jų naudojimą, atskleisti su pažeidimais susijusias pajamas ir atlyginti žalą. Sprendimas dar aišku yra negalutinis ir gali būti skundžiamas. Byloje GEMA pateikė įrodymus susijusius su šešiais labai žinomais kūriniais, tarp jų yra ir Bonnie M. dainos Daddy Cool, Rasputin, Alphaville hitai Forever Young, Big in Japan ir kitos žinomos dainos. Organizacijos teigimu jų autoriai nebuvo davę leidimo naudoti kūrinių dirbtinio modelio mokymui, už tai negavo jokio atlygio ir taip pat konstatavo, kad kūriniai buvo išsaugoti dirbtinio intelekto modeliuose, o jų elementai galėjo būti atkuriami dirbtiniu intelektu generuojamoje muzikoje. Nors Müncheno apygardos teismo sprendimas dar neįsiteisėjo ir gali būti skundžiamas, jis laikomas labai reikšmingu generatyvinio dirbtinio intelekto ir autorių teisių kontekste. GEMA ir kitos autorių teisių organizacijos sprendimą vertina kaip svarbų signalą dirbtinio intelekto bendrovėms, kad autorių kūrinių naudojimui komercinėms DI paslaugoms kurti turi būti gaunami leidimai ir už tai atlyginama teisių turėtojams. Štai ką sako Latgos direktorė Laura Buškevičinė, cituoju. Norint naudoti autorių kūrinius, būtina gauti licenciją ir sumokėti atlygį. Taškas. Galima sakyti, kad šis teismo sprendimas tarsi tektoninis lūžis, kalbant apie santykių tarp dirbtinio intelekto įrankių kūrėjų ir autorių bei jų teisių gynėjų reguliavimą. Tikėtina, kad po šio teismo sprendimo derybos tarp DI įrankių kūrėjų ir autorių atstovų įgys didesnį pagreitį.

Šios leidybos kompanijos Universal, Sony Entertainment ir Warner Music Group kartu su nepriklausomais leidėjais Believe, BMG, Concord, Dirty Hit, Glassnode Records, taip toliau panašiai, Partizan Records siūlo naujas taisykles dirbtiniais įrankiais kuriamai muzikai. Jos numato, kokius reikalavimus tokie įrašai turėtų atitikti, kad galėtų patekti į oficialius muzikos topus. Šiomis taisyklėmis siekiama nubrėžti aiškę ribą tarp žmogaus kūrybos ir vien dirbtinio intelekto sugeneruotos muzikos. Kartu keliamas autorių bei atlikėjų teisų klausimas, į topus neturėtų patekti kūriniai, sukurti naudojant dirbtinio intelekto įrankius, kuriems mokyti muziką buvo naudojama be jos kūrėjų leidimą. Taip pat siekiama užkirsti kelią į topus kūriniams, kurių perklausų skaičius buvo dirbtinai padidintas. Čia labai opi problema. Tačiau pats dirbtinio intelekto panaudojimas kūrybos procese nebūtų kliūtis patekti į topus. Vienas svarbiausių siūlomų kriterijų yra tai, kad kūrinys būtų iš esmės sukurtas žmogaus. Na, pagalvokime. Kur priėjome? Kas galėjo pasvajoti prieš 20 metų, kad kalbėsime apie tai, kad jau nebe atskiriame ir privalome teisiškai reguliuoti žmogaus ir nežmogaus sukurtus kūrinius. Kodėl tokių taisyklių prireikė? DI sugeneruotos muzikos kiekis muzikos platformose sparčiai auga. Šios tendencijos mastą rodo platformos Deezer duomenys. Šį birželį platformai kasdien buvo pateikiama beveik 90 tūkstančių visiškai dirbtinio intelekto sugeneruotų kūrinių. O piko dienomis jie sudarė daugiau nei pusę visų naujai keliamų kūrinių. Ir čia ne didžiausia platforma, o tik Deezer. Tačiau tokių kūrinių klausomumas išlieka palyginti nedidelis. Visiškai DI sugeneruota muzika sudaro apie 1-3 procentus visų Deezer perklausų. Be to, platformos duomenimis 2025 metais iki 85 procentų tokių kūrinių perklausų buvo nesąžiningos, tai jų skaičius buvo dirbtinai didinamas. Muzikos industrijoje daugėja iniciatyvų, kuriomis siekiama aiškiau informuoti klausytojus apie dirbtinio intelekto panaudojimą, kuriant muziką. Ir Amerikos įrašų pramonės asociacija, ir tarptautinė IFPI asociacija siūlo muzikos platformose naudoti dvi žymas, kurios leistų atskirti visiškai sugeneruotą dirbtinai muziką nuo kūrinių, kurios, na, kuriant dirbtinis intelektas buvo naudojamas tik kaip pagalbinis įrankis. Čia aš susiimu už galvos, pasakysiu atvirai. Nes ribos jau šiuo atveju yra labai plonos ir pilkos. Štai aš su grupe įrašiau albumą. Netrukus jį išleisiu, nepriimki čia kaip reklamos, tiesiog noriu nieko neįžeisdamas paimti savo paties pavyzdį. Jau ir dabar man reikėjo užregistruoti kūrinius keliant į platformas, ir YouTube pavyzdžiui, ir visas kitas, ir ten privalėjau pažymėti ir atsakyti, ar kūrinius kuriant, įrašant buvo naudojamas dirbtinis intelektas. Išduosiu tokią paslaptį, 99 procentai turėtų į šį klausimą atsakyti taip, nors atsako ne. Todėl, kad visos šiuolaikinės įrašų programos, jų apdirbimo programos, akustikos valdymo programos, garso suvedimo programos, masteringo programos, praktiškai jos visos yra dirbtinis intelektas. Ir jau seniai. Štai pavyzdžiui, keliuose kūriniuose mūsų bosistas netaip susiderino bosą. Perrašyti mums nesinorėjo, nes jausmas įrašo buvo nepakartojamas, gerai pagautas. Tad dirbtinio intelekto pagalba boso partija tiesiog akimirksniu sutvarkime, kad jį puikiai derėtų. Paprašyme ir DI mums tai padarė. Pasiklausykite. Čia neišgirsite nieko kaip ir dirbtinio. Bet ar jau turėčiau pažymėti, kad kūrinio viena iš muzikinių partijų buvo tvarkyta dirbtiniu intelektu?

0: Kartais gyvenime nešiojamės istorijas, kurias apie save sukūrėme labai seniai. Bet ar įmanoma jas pakeisti? Ar galime kitaip pažvelgti į praeities patirtis ir išsilaisvinti iš to, kas mus riboja? Šį kartą kalbėsimės su hipnoterapeute Laura Steponavičiūte ir laidos draugystė veža garso režisierė Egle Jarmolavičiūte. Apie savęs pažinimą, vidinius pokyčius ir kelionę į save. Pokalbis LRT radio eteryje šiandien 16:30.
1: Ką atrandame, kai į istorijas pažvelgiame atidžiau? Išsamus pasakojimai apie Lietuvos ir pasaulio reiškinius, asmenybės ir įvykius. Radio dokumentikoje sekmadieniais po 11 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
2: LRT radio laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
3: Pakartot.
4: Čia LRT radijas Pakartot, prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Šiandien visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis, kritinis žvilgsnis į jį, o taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje. Ką jie žada? Na ir dar aš pabaigoje jums žadu naują, labai įdomų istorinio repo kūrinį. Važiuojam toliau. Tad kur ta riba, kada jau reikia žymėti, kad kūrinius kuriant, įrašant buvo naudojamas dirbtinis intelektas? Pamatysime, šios problemos taps vis aktualesnės ir ne tik muzikoje. Ką jau kalbėti apie vizualiąją visą kultūrą? Deezer ir dabar aptinka ir žymi visiškai dirbtinio intelekto sugeneruotą muziką, o jos aptikimo technologiją naudoja ir Billboard, kuri sudarinėja čartų sąrašus, populiariausių sąrašus. Tidal platforma žymi visiškai DI sukurtus kūrinius ir neleidžia jiem jokių autorinių atlyginimų išmokėti, generuoti. Kobus platforma tokią muziką aptinka ir žymi, bei šalina tokius kūrinius, kuriais imituojami atlikėjai arba manipuliuojama perklausomis. Bet štai Apple Music, dirbtinį intelektą ir jo turinį žymi remdamasi tik pačių leidėjų ir platintojų pateikiamą informaciją. O Spotify diega dirbtinio intelekto žymas kūrinių aprašymuose tik, kai apie dirbtinio intelekto naudojimą informuoja atlikėjas, jo leidėjas ar platintojas. O jis, aišku, dažniausiai neinformuoja. Agata, registruojanti ir administruojanti visus viešai naudojamus Lietuvos muzikos įrašus, dirbtinio intelekto žymėjimo reikalavimus įdiegė jau 2025 metais. Registruojant Lietuvoje išleidžiamus įrašus yra privaloma nurodyti, ar tai yra AI generated, dirbtinio intelekto sugeneruotas, ar AI assisted. Vat čia aš nebesuprantu, kur ta riba. Dirbtinio intelekto padedamas dirbtinis intelektas kažkokioje įrašo ar kūrimo stadijoje buvo naudotas. Čia aš nebesuprantu. Žymas. Bet aš prisipažinsiu, prieš kelias dienas registravau savo autorinius kūrinius, kiek sutrikau, susimaščiau, ką privalėčiau pažymėti, na, pažymėjau, kad dirbtinio intelekto nenaudojau. Tai yra mano autoriniai kūriniai, nors savaime suprantama, įrašų technologijos dabar visos yra dirbtinio intelekto technologijos. Dėl tų visiškai sugeneruotų netikrų kūrinių viskas aišku, kovoti su jais teks, nes pelnomasi nesąžiningai. Bet dirbtinio intelekto pagalbos įrašų procese atsisakyti yra praktiškai nebeįmanoma.

0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Sindikato reperis Kastetas. Pasakiau ir pagalvojau, kad gal nebe taip reiktų sakyti. Jis solinių albumų skaičiumi tuoj pasivys ir pralenks sindikatą, tad gal kitaip sakysiu. Rašytojas, reperis kartais ir G&G sindikate, parepuojantis Kastytis Sarnickas arba Kastetas. Naują kūrinį pristato, puikiu įdomiu pavadinimu Dvikova už Sluškų dvaro palivarko, kuriame susitinka istorija, literatūra ir repas. Kaip atskleidžia pas atlikėjas, ši daina gali tapti kur kas didesnės istorijos pradžia. Aš visada domėjausi istorija, ypač Lietuvos. Kažkurio momentu iš to pomėgio gimė kūrinys apie Gedimino sapno prakeiksmą, o vėliau supratau, kad norėčiau rašyti visą albumą apie lemtingus Lietuvos istorijos įvykius. Ieškant įdomių siužetų, gimė ir kūrinys apie sparnuotųjų husarų dvikovą barokinėme Vilniuje. Tačiau berašant tekstą, pati tema mane taip įtraukė, kad numečiau į šalį dainą ir pradėjau rašyti nuotykių romaną, pasakojo Kastetas. Iki romano pabaigos tikriausiai dar reikės nemažai palaukti, o dainą kažkaip susikaupiau ir išleidau pačiam sau. Galbūt vėliau jie atgims, įgaus kažkokį kokybiškesnį pavidalą ir atsiras kokiame nors albume. Taip vėl sakė Kastetas. Na, o aš sakau, kad man visą laiką labai įdomios tos vietos, kur susitinka literatūra ir muzika, istorija ir muzika, o dar žinant, kaip mažai po šventinio Bankucheno Lietuvos istorijos repo šis žanras, šis metodas, šis būdas buvo eksploatuotas, kokios fantazijos tam reikia, iš karto parašiau Kastetui. Noriu dainą pristatyti savo laidoje. Per daugiau negu 20 metus scenoje Kastetas sukūrė tokį labai savitą pasakojimo būdą, stilių, manierą, kurioje susipina kasdienės situacijos, susipina ironija, humoras ir istorijos bei istorija. Su amžiumi turbūt apskritai viskas aplinkui darosi nebeįdomu. Labai sunku surasti kažką naujo, negirdėto, originalaus, na, pačiam sau. Tad kiekvieną kartą sėkiu naujame kūrinyje kalbėti apie kažką taip, kaip niekas dar nėra kalbėjęs. Gal todėl ir atsiranda įvairūs pasakojimai, kartais apie paprastą būtinę situaciją, o kartais turintys istorinį kontekstą, aiškina reperis. Jį prisiminęs, dar prisiminiau vieną labai įdomią naujieną. Lapkričio mėnesį, netikėtų pavidalu, atgims žymiausias Džordžo Orvelo romanas 1984. Šį kartą tragiška ir kartu viltinga dviejų žmonių meilės istorija papasakos repo opera, režisuota ir sumanyta mano kadaise kalbinto laidose muzikanto Gabrieliaus Zapalskio. Repo operoje repuos ir Kastetas, ir Svaras, ir Pijus opera, kurio pavardė čia ypač tinka. Jau užmečiau tinklus ir apie šį fenomeną.

Muzikinių įdomybių, muzikinių istorijų, muzikos istorijos laida. Ją galite rasti LRT radiotekoje ir klausytis iš bet kokio įrenginio. Priminsiu, kad nuo rugsėjo mėnesio laida išeis ir trečiadieniais 3 valandą po pietų ir šeštadieniais 1 po pietų. Viskas, linkiu toliau likti su LRT radiju, netrukus mažoji studija, prieš tai aišku išsamios žinios. Iki, sudiev.

pabėgu. Gal Kazimieras Jonas? Rotmistro adjutantas bando šiauštis. Nujaučia, kad tas senis rimtas paukštis. Toks imitas gerai, jau šaukia į kaušės. Reikalauju satisfaction, pistoletai auštant.

0: Ακούτε Radijas.
1: Keturiolika valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis smogė Rusijos aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui Samaroje. Pasak Zelenskio, tam panaudotos raketos Flamingo. Šis taikinys buvo maždaug už 900 km nuo Ukrainos sienos. Smūgiai suduoti ir žemutinio Naugardo srityje esančiai Savasleikos kariniai oro baziai, kurioje laikomi naikintuvai galintys leisti balistines raketas. Ukrainos vadovo teigimo šalies pajėgų smūgiai žalos padarė ir naftos objektui Uslugoje. Zelenskis teigė, kad smūgiai Rusijai bus tęsiami, taip siekiant sumažinti jos potencialą tęsti karą. Nuo kitų metų šalyje įsigalioja skaidraus atlygio direktyva. Jos pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad už vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas užmokestis, nepriklausomai nuo lyties. Pasak socialinės ir apsaugos darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovos Vitos Baliukevičienės darbo pokalbio metu darbdaviams bus draudžiama klausti kandidatų apie buvusį atlyginimą.
2: Labai svarbi teisė yra, kad darbdavys negalės klausti, kiek uždirbai praėjusiuose darbovietėse, tam, kad būtent jo darbo užmokestis būtų nustatomas pagal darbovietėje galiojančią darbo apmokėjimo sistemą, nes būtent tai dažnu atveju numuša darbuotojo galimybės uždirbti teisingą darbo užmokestį.
1: Vita Baliukevičienė, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad darbdaviai tikisi mažesnio ataskaitų skaičiaus.
3: Pergyvenam dėl to, kad daugėja ataskaitų skaičius ir dar kartą kreipėmės į ministeriją atrasti galimybę praplėsti vieną ataskaitą, kad nebūtų dubliuojami duomenys ir kad vieni kitiem neprieštarautų, kai įmonė tikrai stengsis viską skaidriai ir tvarkingai pateikti visą informaciją.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Armėnija mini valstybės nepriklausomybės 35-metį. Lietuva buvo pirmoji šalis 1991 metais pripažinusi Armėnijos nepriklausomybę. Šią savaitę su Armėnijos ministru pirmininku kalbėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad Lietuva toliau rems Armėnijos žmonių europinį pasirinkimą. Saugumo politikos ekspertas dimisijos pulkininkas Signas Tankovičius teigė, kad Armėnija šiuo metu susiduria su nemažai iššūkių.
4: Situacija Armėnijos šiuo metu yra labai sudėtinga. Žiūrim, Iranas, Rusija, Turkija, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos valstijos. Visi tie išvardinti aktoriai turi gana ženklę įtaką Armėnijai. Turiu pasakyti, kad bandymas keliauti į Europą, Europos Sąjungą, taip pat yra ant stalo. Ir spręsti dilemą tokią, kaip nesugadinti santykių su Iranu ir su Amerika, kada jie kariauja. Pašinianas stengiasi maksimaliai laikytis neutraliai, nedemonstruodamas savo pozicijos.
1: Saugumo politikos ekspertas dimisijos pulkininkas Signas Tankovičius. Sueina 5 metai, kai Talibanas perėmė valdžią Afganistane. Talibai metinės paminėjo karinių priemonių parodus sostinėje Kabule. Kritikai teigia, kad per tą laiką stipriai pribuotos laisvės, ypač moterų. Talibai 2021 metų rugpjūčio 15 dieną įžengė į Kabulą nuversdami vyriausybę. Tai vyko po gana chaotiško amerikiečių pajėgų išvedimo. Oficialiai Talibano valdžią pripažįsta tik Rusija. Jasonas Ardai, buvęs Kembridžo universiteto profesorius, atsidūrė skandalo dėl darbų plagijavimo centre rastas negyvas. Profesorius mėnesio pradžioje atsistatydino iš švietimo sociologijos profesoriaus pareigų po kaltinimų dėl darbų plagijavimo. Jis kaltinimus neigė. Ardai buvo jauniausias profesoriumi Kembridžo universitete tapęs juodaodis. Akademiko šeima teigė, kad dezinformacijos kampanija jam buvo per sunki ir daugiau situacijos nekomentavo. Temperatūra šiuo metu svyruoja apie 24-26 laipsnių šilumos, naktį Lietuvoje vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, bus 12-17, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur trumpas lietus galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, kai kur gūsingas, temperatūra 24-29, vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsniai šilumos. 14:05.

0: Sveiki, gyvi malonūs klausytojai, prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu jūs praleisti šią popietės valandą drauge su mažąja studija. Rugpjūčio mėnesį, kai mažoji studija atostogauja, mūsų tradicinė šeštadienio programa šiek tiek pasikeitusi. Vietoj įprastų popiežiaus ir pasaulio bei septintosios dienos pusvalandžių perduodame vieną laidą sudarytą iš mūsų archyve saugomų ankstesnių įrašų. Būna proga dar sykį išgirsti įdomiausias transliacijas, mūsų aukso fondą, visą tai, kas neturi dingti. Neleidžiame dingti ir balsams, kurių jau nebėra studijos eteryje. Šiandien žolinė mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė, tolstančios vasaros dovana, pasklindanti po visą Lietuvą gražiausiais iškilmingiausiais atlaidais. Nors šventės turinys susijęs su dangumi, mums nematoma paslaptinga tikrovė, yra čia ir tai, kas labai žemiška ir žmogiška. Pirmiausia, taip pati Marija, tituluojama bažnyčios motina, bet šiaip jau paprasta Nazareto mergaitė, viena iš žmonių giminės, pačia tikriausia prasme mūsiškė, kurią tikinčioji liaudis šimtmečiais išpažino ir pamilo kaip globėja, užtarėja, ramintoja. Ir dar per žolinę sakoma, jog Marija po mirties į dangų buvo paimta su kūnu ir siela. Taigi švenčiame ne vien kažkokį tolimą ir miglotą dvasingumą. Žolinė tai ir kūnas, tikras žmogiškas kūnas, trapus ir mirtingas, bet sykiu ir išaukštintas, pakylėtas iki viešpaties sosto. Jis yra tylus pažadas ir mūsų kūnams, kad jie taip pat bus paimti į dangaus karalystę ir dalyvaus Dievo šlovėje. Taigi dangaus ir žemės priartėjimo susitikimo šventė, giliai išjausta išgyventa didžiųjų krikščionybės mistikų. O mums graži, brangi ir savo vasaros kalendoriumi ir gausybė gėlių bei žalumynų, specialiai šventinamų per žolinės pamaldas. Bendrumo jausmu, nes visi esame tas pats kūnas ir ta pati siela. Šią ypatingą progą būsime šiandien kartu su tėvu Antanu Saulaičiu, mūsų studijos draugu, globėju, mokytoju. Tėvo Antano pasakojimai, taip su užuomina į vyskupo Valančiaus raštus, vadinosi šeštadienio pokalbį su kunigu Saulaičiu. Kalbėjo jis ir kalbėjo, daugiau nei 20 metus, išmintingai, švelniai, paprastai, nepaisydamas nei savo užimtumo, nei nuovargio, nei kitas tik mūsų nelabai vykusių klausimų. Neįsivaizduoju, kad kuris kitas šių dienų dvasininkas būtų gebėjęs atlikti tokią misiją. Jis buvo tarsi visos Lietuvos dvasios tėvas. Deja, kunigo Antano jau nėra šiame vasaros mieste ir gyvenime. Pernai prieš pat Velykas, auštant Kristaus kančios penktadieniui, viešpas jį pasišaukė pas save, į Dausas, ten, kur paimta ir švenčiausioji mergelė. Vis atrodo, kad kažin kokiais mums nežinomais kanalais jis tęsė savo pasakojimus. Žinoma, pasiliko keli šimtai jo pokalbių įrašų. Klausysimės vėl ir vėl, kaip 30 metus klausomės kunigo Česlovo Kavaliausko. Ši mažosios studijos valanda ir sudaryta iš archyvinių tėvo Antano pasakojimų. Taip pati mūsų pokalbių pradžia – 2000-ieji, 2001-ieji ir 2002-ieji metai. Pokalbių temos įvairiausios – nuo vasaros atostogų ir besijuokiančio krikščionio iki priekaištų kunigams ir bažnyčios kritikos. Tėvas Antanas nemėgo teorijų, filosofavimo, nekonkretumo. Ir visuomet rasdavo sprendimą išeiti iš sunkiausios situacijos. Ir kitam žmogui ir sau pačiam. Pavyzdžiui, nusivylęs kunigiško darbo rezultatais, eidavo į virtuvę prie puodų. Pasiklausykime dabar, ką jis yra kalbėjęs mūsų studijoje prieš daug metų.
1: Viena vertus vasaros tie 3 mėnesiai yra tam tikro bažnytinio tokio aktyvumo metas, kadangi pirmoji komunija ir sutvirtinimo sakramentas teikiamas atlaidai ir viskas vyksta procesijos. Bet kita vertus, labai aiškiai pamatai, kad apretėja tie nuolatiniai bažnyčių sekmadienio lankytojai, kad jie važiuoja atostogauti ar savo soduose triūsia. Na ir žinau, kad kunigam kartais labai sunku tą priimti ramiai ir baras, ir pyksta, ir vis primena tą pareigą sekmadienį lankyti mišės.
2: Jeigu žmonių paklaustum, tai aš spėčiau, kad pusė kiek nors jaučiasi kalti arba negerai, kad nenueina į mišęs sekmadienį per atostogas, o kitiem ne tiek labai rūpi ir dėl dviejų priežasčių, kad jis iš viso nerūpi, arba kad jie atranda to dvasinio peno gamtoje ir pačiame poilsyje, iš gamtos vaizdų arba iš padorios gražios skaitybos, kurią taupo kažkokia rimtesnė knyga pasiskaityti vasarą. Yra irgi tam tikra atgaiva, kurio žmogos trokšta eidamas ir į bažnyčią.
1: Kartais atrodo kunigam, kad užtenka tik tai informuoti ir pasakyti, priminti nuolat, tai sakė, pašvęsti sekmadienį, tas savaime yra jau gerai, jau reiškia, viskas padaryta, bet juk turbūt visi žino, visi tą informaciją turi, bet kol nėra motyvo, kaip tu sakai, tavo motyvas yra toks pamatyti tos žmonės, pajusti jų dvasę parapijos, ir tas tave ne iš pareigos eini dėl to, kad tau tas...
2: Ne, man yra miela.
1: Tai, man atrodo, ir paprasti žmonės irgi, jeigu tas motyvas atsiranda, jie gali nukakti ilgiausius atstumus ir dalyvauti, bet vėlgi, jeigu kitą kartą jiems kiti dalykai iškyla svarbus, tai...
2: Taip, visi žino apie tą vadinamą sekmadienio pareigą, lygiai kaip apie penktadienio pasniką. Ir kartais pasidaro vieninteliai tokie apčiuopiami mūsų tikėjimo dalykai. O lygiai taip pat mūsų tikėjimo dalykas yra... paglostyti vaiką ar atleisti savo vyrui, ar kaip visi jauni žmonės žino, kad prie mūsų tikėjimo priklauso sušelbti vargstantį ar išklausyti jauno žmogaus, kurio širdis verda ten gyvenimo visokiais klausimais. Mūsų tikėjimas yra labai plačios, apima visą mūsų gyvenimą, ne tik tai ėjimą į bažnyčią sekmadienį. Ir aišku, iš kunigų, iš mūsų pusės, norisi, kad kai žmonės ateina į bažnyčią, kad jiems būtų šventė, būtų poilsis. Dar prie to galim pridėti, kad daug žmonių sako, aš neinu į bažnyčią, bet sekmadienis man yra šventė. Nes pabūna su šeima arba sode pabūna, gamtoj. Vis vien yra atgaivos diena arba bendravimo su Dievu įvairiausiais būdais diena ne tik tai bažnyčioje.
1: Na, pastebėjau ir savo ir kitose parapijose, kad praretėję sekmadieniais vasaros, o paskui, žiūrėk, rugsėjo mėnesį vėl visi ten kartu susirinkę. Ir kaip tu sakai, tie tikėjimo dalykai, ne tik penktadienio pasninkas, kurio jau dabar turbūt ir nėra taip būtina kiekvieną penktadienį, bet ir atostogų, pavyzdžiui, organizavimas vaikam gerų atostogų arba šeimos nariams, kitiems rūpestis jų atostogomis, jų poilsiu, turbūt irgi tai yra tikėjimo dalis mūsų.
2: Labai. Gatvės vaikai ir skautai ir ateitininkai ir koks kitas jaunimas, studijuojantis jaunimas, jaunos šeimos. Čia yra didžiulė tarnyba žmonėm turėti kiek nors permainos iš miesto ar iš bent kasdienio gyvenimo prasiblaškyti ir turėti progos ramesnėje aplinkoje su kitais bendramžiais, ar jie būtų vaikai ar vyresnio amžiaus žmonės pasikalbėti, pasidalyti apie tai, kas svarbu. Ir aš žiūriu, kas ruošia stovyklas, aišku, norėtų turėti kunigą visą laiką, bet neišeina. Kartais net nėra kaip nugabenti į pamaldas arba pamaldas atsikvies pas save, bet turi kokį tai susitelkimą, ramę valandėlę atšvesti viešpaties dieną.
1: Žiūrėk, tai tokia situacija šeimoje, kad ten žmona dirba keurus metus ir dar darbą, kur nors turi namie šeimininkau ir šalia, tarkim, vaikai arba ir tas pas vyras ir visai nepastebi, kad žmona mama pavargus ir kad reikia kažkaip organizuoti, sudaryti sąlygas, pailsėti, kur nors įsiūst ar kartu su ją išvažiuoti ir tada galima eiti kas sekmadienį į bažnyčią ir būti labai toli nuo to,
2: taip,
1: kur kviečiame.
2: Nuo žmonių gyvenimo ir nuo to gyvenimo ritmo, kur mes sunkiai dirbam, bėgam, o paskui sustojam atsipūsti, paskui vėl bėgam draugę su kitais. Tas atostogos turi savo, kaip ir teologija, tas visa poilsio sąvoka šventajame rašte yra kitokia negu tik drypsot pajūry, bet yra veiklaus poilsio, kur žmogus atsigaivina, ne tik pats, bet kartu su kitais. Toks bendravimas savo tarpe ir su Dievu. Saugus, ramus bendravimas.
1: Ar tu turi atostogų nors?
2: Aš turiu labai vasarą daug, arba iš viso daug atgaivos, ypatingai su žmonėm. Ir tai būtų gamtoje, ar mieste, ar rekolekcijos, ar vaikų, ar jaunimo, ar šeimų stovykla. Yra begalinė atgaiva matyti, kaip žmonės auga, bręsta, bendrauja. Kiek daug gražaus yra gyvenime, yra geriausia atgaiva.
1: joks augimas ir vystimasis, arba tobulėjimas, jeigu kas tą žodį mėgsta, neįmanomas be kritikos yra. Mes viską ir valdžia kritikuoja, aš man dažniausiai valdžia. Bet štai yra to vienas rytis, bažnyčia, kurios lyg ir negera kritikuoti, kartais net žmonės, žinodami, ką nors, ar pastebėdami, ką nors netinkamų jų manimų negero, susilaiko nuo kažkokių tai griežtesnių vertinimų. Ar tie vienas kritika turi teisę egzistuoti bažnyčioje?
2: Turi egzistuoti, yra net ir bažnytiniam teisynė, 83 metų yra įrašyta, kaip pasauliečiai, tai dauguma bažnyčios narių, kaip jie gali ieškoti, galim sakyti, savo kaip tikinčių ir bažnyčios narių teisių pačioj bažnyčioj. Tai be kritikos, be įvertinimo, be kritiško žvilgsnio, bažnyčia yra gyvas kūnas, ne muziejus.
1: Na, bet mes sakom, kad popiežius neklaidingas ir atrodo, ta neklaidingumo dovana paskui persiduoda vyskupam ir kunigam visiems. Ir kaip gali kritikuoti tą žmogų, kuris, na, regis paties Dievo tiesas, skelbė, elgiasi pagal dvasios įkvėpimus ir kažkaip labai nedrasu tikrai ką nors sakyti.
2: Nedrasu ir yra labai jautru. Tarp mūsų kalbėdami, sakysim, tarp praktikuojančių katalikų yra vienas dalykas. Jeigu išeisi viešai ir su bendra publika, ir ypač su tokia, kuri augo ar buvo auginama tais laikais, kai už viską bažnyčia kritikavo ir už tikrus ir sugalvotus dalykus, tai tada vėl yra kitaip, taip kaip apie savo šeimą. Aš galiu sakyti namie, kad sriuba neskani arba man nesmagu tas ir tas, bet aš netrūbiu po visą kaiminystę, kas mūsų namuose negerai. Joks paukštis savo lizdo neteršia, arba tik savotiškas paukštis tą daro. Bet kiek liečia bažnyčios gyvenimą ir viešai taip pat, kartais yra reikalinga sakyti, šitas dalykas yra negerai. Ir aš manau, mes galim pakankamai tiksliai atskirti, kas liečia kokį nors neklaidingumą arba esminį tikėjimo dalyką. Ir tai, kas yra praktikos dalykai, pritaikytas bažnyčios gyvenimas arba elgesys ten kunigų, vyskupų, gerų katalikų, bobučių ir kitų žmonių, kuriuos mes mėgstam linksniuoti.
1: Tai, žodžiu, yra tos sritys, kurias galima drąsiai kritikuoti.
2: Ir būtinai reikia, nes kitaip niekas nesikeis. Čia ne joks teorinis klausimas, bet labai praktiškas. Pavyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje ir kitose šalyse, kur yra tokia privaloma šalpai skiriama pajamų dalis, berods 3%, dabar daugybė katalikų tose dviejose šalyse savo 3% įsakmiai nurašo nuo bažnyčios ir perrašo į Raudoną kryžių ar vėžio gydymo draugiją ar kokiam geram tikslui, kadangi nepritaria vieno ar kito vyskupo elgesiui ar to, ką jie mato, kas bažnyčioje darosi. Tai jie balsuoja ne tik savo žodžiais, bet finansiniai, kas labai skaudžiai paveikia ir katalikiškas mokyklas, sielovados darbus ir įskaitant šalpą čia mums Lietuvoje ir kitose rytų Europos valstybėse.
1: Neretai katalikai, net ir tokie, kurie, na, jau yra, atrodo, sąmoningi ir praktikuojantis, jie skundžiasi, kad negali priimtos ar kitos tikėjimo tiesos, kad dažniausiai tai būna susijęs su Marijos dogmomis ar kokio moralės mokymo punkto. Ar žmogus šitaip nepriimantis, nesutinkantis su ta tiesa, ar jis gali save laikyti toliau kataliku, ar jis nesistoja šalia bažnyčios ribos?
2: Aš įsivaizduoju, kad galėtų būti, kad atsistoja ar tiesiog išstoja iš bažnyčios, bet daugumą žmonių kritikuoja arba nepriima, nes jie nežino to paties dalyko.
1: Ne visai supranta.
2: Taip, kaip buvo tas laikotarpis, kad Dievas yra miręs. Tai aišku, Dievas yra miręs, jeigu Dievas yra žiaurus, piktas, ieško kaip žmonės bausti. Tokio Dievo nebuvo, nėra ir nebus. Bet jeigu kalbėti

0: apie moralės ar kokį kitą klausimą, reikėtų įsigilinti, kaip tas buvo mokoma ar tikima per 2000 metų ir kaip buvo daryma, ir pamatysim, kad yra didžiulis lankstumas arba kad yra labai kultūriniai surištas tas tikėjimo dėsnis ir kad galima jį kitaip suprasti ir dažniausiai esminiai suprasti, o ne paviršutiniškai.
1: Tai tu siūlytum tarsi išlaukti, reiškia, ir kartu kaupti tą žinias ir gilintis.
0: Ir... Taip, ir su kitais tartis, žmonės priklauso diskusijų būreliui arba kokiam kitam rateliui, lankyti kursų, studijų dienas, atsinaujinimo dienas ir žiūrėti, ką aš galiu apie tą sužinoti ir surasti tą atsakymą, kuris žmogaus širdį patenkintų. Ir tai mes visi kalbam tą patį tikėjimo išpažinimą, bet ką mes suprantam pagal tuos dėsnius, tikiu, ar amžiną gyvenimą, ar mirusių prisikėlimą ir panašiai. Kai jeigu mes išsiaiškintume, tai būtų nuo kairės iki dešinės žmonių nuojautos ar pažiūros į tai, ką išpažįstame.
1: Bet vis dėlto, na, jeigu abejonė ar nepritarimas išlieka, tu jo galbūt garsiai neišreiški, bet jis tau yra, tu jo laikaisi. Ar tada tu liaujasi buvęs kataliku, ar ne?
0: Jokių būdų. Man labai gražu, kai ateina išpažinties 77 metų vyras ar moteris ir sako, o aš paskutiniu metu turiu klausimų apie tikėjimo tiesas arba tikėjimą. Tai čia yra nepaprastai gražu, tas parodo, kad žmogus nėra miręs ir kad jo tikėjimas, jo ar jos tikėjimas auga. Klausimai, abejonės yra kaip tik būdas, kaip tikėjimas keičiasi iš vaikiško ar paauglio tikėjimo į suaugusio žmogaus, o vėliau į subrendusio, kuris pradeda žiūrėti gyvenimo prasmei, gyvenimo visam tam vyksmui į akis.
1: Ir patiškai tas saugimas turbūt visą gyvenimą ir vyksta.
0: Taip, ir turėtų vykti kitaip, mūsų tikėjimas gali būti tik paviršutiniškas ir apeiginis.

0: Paklaustume, kaip dera elgtis bažnyčioje, daugelis atsakytų, kad reikia susikaupti, kalbėti pašnibždomis, melstis nuleidus akis, nesidairyti, nežioplinėti ir ko gero net nekiltų klausimas, ar galima bažnyčioje būti linksmam, ar galima juoktis. Net jei tą juoką iššauktų kunigo pamokslas, arba pavyzdžiui mažas vaikas nusitaikęs sėstis į atsilaisvinusią kunigo kėdę. Ar galimas juokas bažnyčioje?
1: Ne, tai galimas ir būna. Yra labai gražus simbolis Švento Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje, kur yra tokia gipso figūra, kai įeini į bažnyčią, atrodo, kad veidas nuliūdęs, o kai išeini, tas pats angeliukas ar angelas šypsosi, džiaugiasi. Tai turbūt pasako, kas atsitinka bažnyčioje, atsinešu savo kasdienius rūpešius, vargus, ir tas viskas yra perkeičiama kaip duona ir vynas, taip ir mano liūdesys ar kančios tampa ko nors džiaugsmingo šviesių Dievo akivaizdui. Tas tylėjimas bažnyčioje visai neseniai prasidėjo, maždaug prieš 1000 metų. O 1000 metų prieš tai bažnyčia buvo žmonių namai ir žmonės apie viską šnekėdavo, daido, kol buvo laikas susikaupti, kai kunigas pasako viešpat su jumis. Tai tada nebuvo atsietas nei gyvenimas nuo tikėjimo, nei bažnytinės apeigos nuo kasdienių dalykų šią prasme, ir juokas ar linksmumas ar džiaugsmas būdavo daug labiau suprantamas.
0: Kartais ta rimtis tokia ir toks susikaupimas dažnai būna iššaukiamas pačių kunigų. Mes retai matome kunigus, kurie, na, pavyzdžiui, ar kokį samojingą žodelį pažertų per pamokslą arba kažkaip tai. Mes matome dažniausiai tokį rimtą ir net dažnai rūstų veidą.
1: Taip, žinoma, kunigas nori duoti gerą pavyzdį, kad mūsų Dievas yra niūrus, rūstus ir tikriausia to jaus mus nubaus ir kaip nors reikia tą atstovauti. O jeigu nusišypsotų, kada yra tinkama arba net ir pakikentų, kaip vienas įk per vaikų mišę Šventų Jonų bažnyčioj, vaikai atnešė lėlių vaikų darželiui, tokių minkštų meškiukų. Ir viena maža mergytė 2 metukų nusižiūrėjo kažkokį raudoną žasiuką. Ir ji visą laiką per visas mišes ėjo paimti ir paskui jau, kai tėvai nebestabdė, nuėjo prie altoriaus, atsisėdo ir žaidė, visą bažnyčią matė. Ir visą bažnyčią užėmė šilą.

0: Vietoj tą mergytę baust ar bart, mes visi suartėjome per to vaiko, galim sakyti, žaidimą, žaismą Dievo akivaizdoje. Ir mes panašesni į Jėzų, kuris ir nebuvo ir nėra joks niūrus žmogus, o mokėjo ir pajuokaut, nors mes nelabai tą pastebim. Ir lengva širdimi, arba kaip Paulius sako, Dievas myli linksmą davėjo žmogus, kuris save kitiem linksmai atiduodo, o ne sukandęs dantis.
1: Vakarų pasaulyje, bažnytinėje ir sekuliarioje spaudoje galima atrasti anekdotų apie kunigus, apie bendravimą tarp skirtingų vienuolijų, denominacijų ir panašiai. Ir pamenu pasiūlymą publikuoti mūsiškėje bažnytinėje spaudoje vieno berods ispano jezuito išleistus anekdotus, kuris buvo atmestas dėl kelių priežasčių. Ką žmonės pasakys, kaip į tai reaguos viskupai, esą anekdotai apie bažnyčią, apie bažnyčios gyvenimą gali pakenkti bažnyčios įvaizdžiui.
0: Tai gali, nežinau ar pakenkti, bet gali pakeisti. Viena moteris klausė, į kokį vienuolyje savo sūnus siūst ir klausė pas vienus ir tie sakė, pas mus mokytis 5 metus, kiti sakė 7. Kai atėjo pas jėzuitus klausė, sako, pas jėzuitus yra 10 metų mokslo. Tai sako, o gerai, aš ten siūsiu savo sūnų, nes jis labai lėtas yra. Tai ką tas padaro? Suartina mus visus, kad mūsų tikslas nėra koks nors kitas, negu kartu eiti.
1: Mes kartais labai mielai juokiamės patys iš savęs, bet pykstame, kai iš mūsų juokiasi.
0: Taip.
1: Ar jums kada nors teko patirti tokią būseną, kai juokiasi iš jūsų, ar juokiasi iš jėzuitų, juokiasi iš bažnyčios?
0: Aš paprastai stengiuosi aplenkti ir pirmą iš savęs juoktis arba iš jėzuitų, prieš tai, kai kas nors spės papasakot, ką jums sakyt priešingą, kokį nors juoką arba anekdotą. Bet aišku, tenka išgirsti. Ir kai žmonės sako gera valia, tai tas viskas gražiai praeina. Jeigu žmogus piktai sako, tai tada jau kartais sukyla jausmai ar nervai. Ir žinoma, žmogus moki užtenkamai pasakojimu, kad galėtum ir truputį kaip stalo tenisą mušti į kitą pusę. Taip sakant, apsukti tą visą dalyką. Aš vis prisimenu, kai viena močiutė labai šaltą dieną man sakė, aš ėjau į aušros vartus ir rankas susikišęs į kišenius. Jis sako, rankas iš kišenių. O aš norėjau jai sakyti, o liežuvį už dantų. Bet nepasakiau, nes ne vieta yra einant į koplyčią, ten kitus žmonės špilkuoti. Bet čia būtų kas nors juokingo, kai tą pasakoja, žmonės juokiasi.
1: Mes dažnai bijome savo viskupų. Pelnytai ar nepelnytai, nežinau, bet turime tokį rezervuotą požiūrį.
0: Ir tuo labiau dabar kardinolo bijosim.
1: Taip, ar dera, ar galima pajuokauti su vyskupu?
0: Aš manau, jie irgi prisiklauso visokių anekdotų apie save arba iš viso arba bažnyčią. Jie yra žmonės ir aš manau, jie labai vertina, jeigu ar tai būtų 5 metų vaikas ar 55 ar 95 metų žmogus, kad su juo kalbasi ne kaip jūsų eminencija, ekscelencija, metropolite, o kaip su kitu žmogum, tikinčiu ir žemės bendra keleiviu, jaustis kaip žmogus, o ne tik kaip vyskupas.
2: Aštuntasis Dievo įsakymas mums liepia nekalbėk netiesos, taip sakant, nemeluok. Tačiau aš atsimenu dar iš studijų seminarijoje, na ir iš visokių katekizmėlių. Toks dalykas nurodomas kaip šventas melas atseit. Jeigu, pavyzdžiui, prašys kas nors tavęs pinigų paskolint, tu gali pasakyti, kad neturiu, o mintyse pridėti tau neturiu ir tai nebus melas joks. Kaip tu, Dieve Antanai, žiūri į tą įsakymą nekalbėk netiesos? Ar yra kokių nors išlygų, išimčių, ar jau taip mes visą laiką pareigoti sakyti tik tai tiesą, ką galvojam apie kitus?
0: Aš manau, kad žmonės žino, kur yra toks įprastinis šventas melas. Kas nors paskambina į namus ir nori kalbėti su mama ir vaikas mamos klausia, ar tu esi namie. Tas pats ir raštiniai darus ir visi žino, kad nėra namie, tai reiškia, kad nenori su tuo žmogum tuo metu kalbėti arba negali ir nėra kaip pasakyti, kad ar paskambintų vėliau, ar iš viso nenori kokio ryšio turėti. Turbūt tai nėra tikras melas, nes visi supranta, čia toks socialinis dalykas yra. Blogiau būtų, jeigu tas šventas melas tikrai yra tam tikra apgavystė, ar save apgaunė, arba kitus. Vienas pavyzdys būtų, kai žmogus serga, ar jam sakai, kad tu turi tik vieną mėnesį gyventi, arba kad čia yra mirštama liga. Buvo kaip tik mažoji studijoje, ne taip seniai pasakyta, kad reikėtų žmogui pasakyti, moteris, kuri tą viską išgyveno, reikia pasakyti, kokia yra tikrovė, nebūtinai šiurkščiai ir žiauriai, kaip nemandagų žmonės daro. Bet tiesa ir tikrovė yra ir žmogaus, ir Dievo tikrovė. Kas yra, tas yra tikra. Ir tada ant to gali statyti vietoj, kada netvirto pagrindo.
2: Užsiminė apie mirštamus ligonius. Vakaros priimta turbūt dažniau pasakyti, bet ten vėlgi dėl to, kad žmogus spėtų susitvarkyti finansinis reikalus daugiau.
0: Taip, bet yra pasakoma ir dėl dvasinių priežasčių, iš religinės pusės dėl dvasinės, iš psichologinės irgi. Jeigu žmogus dieną prieš mirtį sužino, kad jis miršta, jis gali neturėti laiko pereiti tuos visus tarpsnius, kur pirma apgaili savo būklę, tada pyksti, kam Dievas tenai baudžia ar kam gyvenimas mane skriaudžia, kol galų gale prieini tokia ramybės ir taikos laikotarpį, kurio žmogus gali ramiai save į Dievo rankas atiduoti. Neduodi žmogui progos susitvarkyti, skaitant aišku ir testamentą, ar ten finansinius, ar kitus reikalus, arba atsisveikinti su savo artimaisiais, kas normaliai turėtų būti daroma arba būdavo daroma.
2: O paskui būna labai dažnai, kad žinai, kad jeigu tu pasakysi tiesą, tai pakenksi žmogui arba įžeisi jį labai. Ar vis dėlto reiktų tą daryti, ar atsižvelgti į tos tiesos sakymo tam tikrus neigiamus padarinius?
0: Man atrodo, reikia atsižvelgti. Aš pagalvoju apie vieną tokį labai švelnų ir gražų pavyzdėlį. Čikagoje lankėsi vienas vyskupas iš Lietuvos ir norėjo susitikti su Čikagos arkivyskupu, kuris labai užimtas, aišku, kaip visi aukšti pareigūnai. Ir iš Lietuvos vyskupas vėlavosi ateiti. Gal 15 minučių. Ir aš galėjau matyti per durų plyšį, kad arkivyskupas kardinolas Čikagos, kad jis sėdi tenai, laukė jo. Ir jis dar palaukė gal 2 minutės ir atėjo lyg pats pavėlavęs ir atsiprašė, kad jis buvo labai užimtas ir vėluoja. Ir taip jis padarė, kad tas svečias neturėjo atsiprašyti, kad jis vėlavo. Galim sakyti, iš anksto jam atleido už tą, ne kibrokštą, bet už tokį truputį nemandagų dalyką. Taip gražiai padarė, kad kito žmogaus neužgautų. Tai būna tokių atvejų, kur reikia išsisukti ir iš viso nesakyti, visai į kitą pusę nukreipti, kad ko nors neužgautum arba neapsunkintum padėties.
2: Taigi tiesos sakymas visada atsižvelgia į žmogų, į jo gerovę.
0: Taip, čia yra žmonių santykio dalykas, ne popierinės tiesos. Koks to žmogaus pasaulis, pavyzdžiui, vaikai dažnai meluoja, kaip mes suaugę sakytume, bet to vaiko pasaulis yra visai kitoks. Yra visokių kitų būtybių, ten lėlės ar zuikė ar kas nors kitas jam pusiau vaidenasi, jam tas yra tikras, suaugusiam žmogui galėtų atrodyti nesąmonė. Ir tada žiūri, kaip tą vaiką prives prie to, kai jis gali sakyti, ką jaučia, ką mato, ką supranta. Ir kad ilgainiui po 10 metų amžiaus savęs neapgaudinėtų.
2: Koks to meldas pats yra baisiausias?
0: Kur žmogus save apgauna. Pats žmogus. Ne kad yra netiesa, bet pats žmogus save apgauna. Ir tas galioja ne tik asmeniui, bet ir platesnei visuomenėje. Aš vis galvoju, kai skaitai laikraštį, ar tai, kas parašyta, yra tiesa. Pavyzdžiui, dabar Lietuvoje nedarbingumas yra 14 nuošimčių, Amerikos ambasada prideda 10 nuošimčių, reiškia būtų 24. Arba kitas pavyzdys statistinis, 98 nuošimčiai Lietuvos mokyklų turi kompiuterį. Labai nuostabiai skamba, atrodo, kad visi prijungti, o juo naudojasi 2 nuošimčiai mokytojų ir 4 nuošimčiai mokinių. Visai kita statistika yra, arba kitas žvilgsnis. Ir jeigu laikraštį ar kokiam informaciniam biuletenį ir valstybė ar ministerija ar bažnyčia duoda tokią pusiau tiesą, tikrai nėra visa tiesa, jis suklaidina kitus, kurie tą skaito ar girdi.
3: Thank you.

0: Ventanai, vasarą juk mes tampame lyg labiau kūniški. Ne tik dėl to, kad trumpos rankovės, trumpos kelnės, daugiau to kūno matosi, bet ir šiaip daugiau dėmesio skiriam. Kūnų daugiau apie jį galvojam, kaitiname saulėje, sportuojame, keliaujame, maudomės. Neiskrien ne katalikų, visi tokie patys tampame. Kaip to atrodo tas dėmesys kūnui, rūpinimasis kūnų, noras būti gražiam, patraukliam, ar jis labai prieštarauja mūsų tikėjimui ir vertybėms krikščioniškoms?
1: Aš vis žiūriu, kaip žmonės apie savo gėles ar daržą kalba. Kiekvieną gėlytę atskirai apibūdina ir kaip yra gražu ir viską daro, kad tos gėlės būtų gražios arba namai, kas įstengia ir padažo ir patvarko. Žmogui rūpi, kad būtų graži aplinka, tas yra auklyboj, mokyklose ir taip toliau. Ir savo kūną vertinti ir save kaip žmogui yra didžiulis dalykas, nes dauguma žmonių, kiek aš matau, mes esame tokie menka vertiškumo tą jausmą.
0: Na, bet tas perdėtas dėmesys, arba netgi kultas atsiradęs grožio sveikatos jaunystės, atsivežu žurnalus visur, jauni kūnai, viskas. Ir paskui, kaip,
1: ploni visi labai.
0: Visi ploni, visi grakštus ir gražiai įdegė, ir gražiai apsirengė. Ir paskui, turbūt tas irgi varo tam tikrą kompleksą, ne visą vertiškumą.
1: Taip, žinoma, kadangi ten įžiūri kaip savo idealą, aš noriu būti tokia plona arba toks ten gražus kaip kažkoks kino aktorius. Aš pats lankiau vienas ik vasarą kursus ir mes turėjom specialų tokie laikotarpį žiūrėti savo odos grožio. Reikėjo išsivirti avižinių dribsnių košės ir visą veidą apklijuoti ir kažkiek valandų taip vaikščioti. Atrodėm kaip mumijos Egipte prisikėlusios iš numirusių. Paskui, kai reikėjo nuo odos, tikrai nusilupa ir būna minkšta, kaip kūdikėlio veido oda. Bet man iš barzdos tos avižinius dribsnius ištraukti, tai jau beveik reikėjo šepečio. Tai aš nusprendžiau savo veido grožiu ne tiek labai rūpintis.
0: Bet tu sutiksi turbūt, kad krikščionis turi turėti kažkokį savo požiūrį į tuos daiktus, į kūną, į sveikatą, į grožį. Negali vadovautis vien tik tai bendrom nuomonėm ir nėra neutralus dalykas.
1: Ir mes sakome apie Dievą arba dievybę, tiesa ir grožis, ar ne, ir žinoma prideda meilė ir visa kita. Jeigu žmogus yra panašus į Dievą, tai yra tas grožis viso asmens ir kūno ir dvasios.
0: Gal pastebėjai vakaruos irgi tie motyvai, pavyzdžiui, melskis, kadangi sveika, tai arba mylėk, nes tai sveika yra, taip pat kaip valgyk daržovės ir būsi sveikas, arba bėgiok rytais ir būsi sveikas. Ar na, tas toks motyvacija religinių dalykų mėginimas pateisinti tokiais motyvais, ar jis labai geras dalykas?
1: Grinai dirbtinai, tai aišku, kad būtų nelabai gerai. Dabar yra studija apie vienuolės Jungtinėse valstybėse, kurios labai ilgai gyvena ir ištyrinėjo, kodėl taip yra. Kas yra jų augime, kai buvo jaunos, mergaitės, merginos ir paskui per 70 vienuoliškų metų. Kas yra tai, kas jas išlaikė gyvas kaip žmonės ir sveikas iki 90 kažkiek metų. Ir vienas iš tų dalykų yra toksai sveika pažiūra į gyvenimą, į tai, kas įvyksta, kaip susidoroti su nelaimėm, sunkumais, ligom, kaip kitiems žmonėms tarnauti ir tame yra džiaugsmo, ne grinai tausoti save ir tuo užsiimti, lyg nebūtų kitų žmonių pasaulyje. Tai yra tas labai gražus krikščioniškas derinys žiūrėti į viską sąlyginiai.
0: Na, bet ar tu melstumės, pavyzdžiui, jeigu žinotum, kad tai yra nesveika, arba mylėtum, žinodamas, jog tai yra nesveika? Juk man atrodo, kad na, meilė nuveda dažnai nesveikatą ir savo kalbos, sakom, susirgo ir iš proto išveda ir skatina padaryti daiktus neįsivaizduojamus ir viską. Tai man tas pats, na, juk myli ne dėl to, kad tai sveika, arba meldies ne dėl to, kad tai,
1: taip, tai
0: amžių prailgina.
1: Ne priežastis, o pasekmė yra. Mes savo gyvybę atiduodam palaipsniui kiekvieną dieną. Man visakysė stovi arkivyskupo Matulaičio žodis, kai jis nori sudegti kaip žvakė bažnyčios ir artimo tarnyboje. Tai mes vis vien išeikvojam savo jėgas, augindami vaikus ir visą kitą darydami. Čia yra kaip žmogus save kitiems skiria atiduoti.

0: mūsų žiniasklaida neseniai buvo pagarsinusi arkivyskupo mūsų kardinolo interviu duota Lenkijos dienraščiui apie tai, kad jo apgailestavimo Lietuva, kuri laiko save katalikišką šalimi, kur pasitikėjimas bažnyčia užima pirmą vietą visuomenį, vis dėlto nėra savo sprendimuose, motivacijose visur tiek pakankamai katalikiška ir krikščioniška. Visuomenės dalis tą priėmė kaip kažkokias pretenzijas dominuot. Na, bet ar netrodo tėventant tau, kad ta nuoskauda, tas apgailestavimas taip patinka ir mūsų kunigams, kad mes irgi dalis tos visuomenės?
1: Čia yra ne tik tai Lietuvos ar kitų šalių, kurios buvo sovietinė įtako arba sovietų valdomos, bet visam pasaulyje kunigai yra arba dar yra žmonės, arba bent buvo žmonės anksčiau. Ir ta visa aplinkinė kultūra, civilizacija, vertybės mus paveikia. Ir amžinai turi žiūrėti savo temperatūrą, tikrinti, jeigu taip galim pasakyti, kad nenuvažiuotum į šalį. Ir tas daroma, aišku, ir skaityba, ir pokalbiais, ir viso kitu. Mes esam tos pačios žemės vaikai. Nėra klausimų, kad visokių būna tų kunigų, bet jeigu mes norim sąžiningai žmonėm patarnaut, būdami ir dalis žmonių ir tuo pačiu stengdamiesi padėti žmonėm atrasti, ką Dievas jų gyvenime sako, tai mes stengiamės būti ir atviri tam Dievo veikimo ir kas darosi pasaulyje ir kas darosi visuotinai bažnyčioje, kokios yra kryptys socialiniai srity, visuomeniniai, politiniai ir panašiai ir į tą visą vežimą įlipt kartu su visa bažnyčia važiuot į naują pasaulį, į naujai besivystančią kultūrą.
0: Tu be abejo girdi, kaip ir kiekvienas kunigas, kaip ir kiekvienas tikintysis tuos skundus žmonių dėl bažnyčios turto. Aš dalyvau susitikime vienam paskaita, ne paskaita, Gaublių klube. Tai ten buvo dvi tos temos, žinoma, kad bažnyčios turtai ir blogi kunigai, tas eina jau daugelį metų. Bet tame turbūt kažkiek yra tiesos. Nu ką tu atsakai, va, girdėdamas tuos priekaištus, bažnyčia turtinga, kunigai ten grubus, nekultūringi, negailestingi, nedėmesingi žmonėms?
1: Aš visuomet sakau, bažnyčios turtai yra labiausiai tie visi pastatai. Taip, žemiški turtai, jeigu taip pavadinti, nėra jokie pinigai. O didžiausias turtas yra ir žmonių susiklausimas, vertybės, pagalba vienas kitam, visa šalpa. Tos virtuvės, kur gatvės žmonės maitina ir visokia globa, ar privačiai vykdoma, ar kokių nors būrelių, katalikų, moterų sąjungos, ar karito, ar ko nors kito, yra didžiulis darbas. Ir svarbiausia yra ne kas žiniasklaidoj pučiama arba net išgarsinama gražus dalykai, bet tas kasdienis darbas, kuris vyksta patyliukais. Ir tikybos mokytojai, ir visokie savanoriai, jauni ir pagyvenę žmonės. Ir su kaliniais ir ligonim. Yra didžiulis, didžiulis darbas ir tas atsieks savo tikslą, o ne ta visa reklaminė dalis.
0: Nesunku pastebėti, kad žmonėm didžiulė įtaka daro poveikį, kai mato, na tikrai neturtinga kuniga tėvas Stanislavas su savo atvirom durim, kai buvo Paberžiai, na daug ką yra paveikęs labai stipriai tas pas faktas. Bet ar įmanoma šiandien visur bažnyčiai taip gyventi?
1: Čia yra visų svarstomas dalykas ir globaliniu pasaulyje, pasaulinė plotme, kad turtingosios pajėgios šalys turi sumažinti savo gyvenimo lygį, kad tie, kurie yra visiškai skurde, pavyzdžiui, Afrika, kad galėtų atsikelti. Ir sąmoningai atsisakyti kokio nors dalyko, kad ir ne tik baisios prabangos, bet ir ko nors reikalingo, kad kitas žmogus turėtų. Čia yra viens iš tų gavėnios dalykų, aš pasninkauju, nereiškia, kad tik nevalgo mėsos, bet stengiuosi susilaikyti nuo kažko, sutaupyti ir tada padėti kitam. Prieš 30 metų buvau tokiuose kaip ir dykumuose, kur žmonės beveik neturi ko gerti, tuo labiau ko praustis. Man iki šios dienos labai rūpi vandens naudojimas, nors Lietuvoje to vandens yra per ausis. Aš kai prausiuosi, tai stengiuosi kuo mažiau vandens, nors tas jokio poveikio pasaulio politikai neturi. Bet yra tas solidarumas su žmonėmis. Ir duodu savo pavyzdį, nes aš daugybę šeimų pažįstu, kur daro panašiai. Yra viena man pažįstama pora, kuri, kai būna jų vestuvinė sukaktis, vietoj nueiti į stiklius, į bočius ar kitą brangų restoraną, jie namie pasidaro sriubos ir sausainių, vaikus

0: išsiunčia pas močiutę, dviese gražiai pavalgo savo sukaktuvinę vakarienę ir tada likusius 50 litų ar 50 dolerių jie atiduoda geram tikslui. Ir tas yra jų vestuvių šventės didžiausias, gražiausias dalykas jiem patiem.
1: Bet vėl sugrįžkim prie bažnyčios, nors aš puikiai suprantu, kad bažnyčia tai mes visi, bet kalbam apie bažnyčią dažniausiai galvoje turime, tai na, dvasininkija.
0: Bažnytinės įstaigas, dvasininkija, taip.
1: Ar įmanomas, ar siektinas tas troškimas gyvent kukliau, paprasčiau ir tokiu būdu paremti labiau savo skelbimą?
0: Taip, būtinai. Ir turėti atviras duris. Žmonės labai vertina kleboniją, kur vaikai vaikščioja, eina, gali išgerti arbatėlės, ten kavos, sausainių visada yra. Tas visas atvirumas, nes krikščioniškas svetingumas, vaišingumas nėra tik tai šiaip sau kalbėti, bet kaip žmonės gyvena ir pamatys, kad kunigėlis ar vyskupas ar ten vienuolyje gyvena paprastai, nėra jokių ten prabangių dalykų ir svarbiausia visiems tas yra prieinama.

0: viena iš įvykusios tragedijos Amerikoje pasekmių turbūt bus labai padidėjęs visame pasaulyje priešiškumas musulmonams, islamo religijai, apskritai rytų žmogui, svetimtaučiui, svetimai kultūrai.
1: Taip, net dieną po nelaimės jau jungtinėse kalbėjau su savo sesute, jis sakė, kad ir paskui spauda aišku aprašė, kad jau buvo mečečių, kurios buvo ar apmėtytos, arba kokie nors žodžiai ir ženklai užrašyti ant mečečių sienų. Tai tas reiškia, kad ar atskiri žmonės, ar daugiau žmonių jaučia iš karto tam tikrą priešiškumą, net nenustatyta, kas tą nelaimę įvykdė, bet jau yra kažkoks nusistatymas. Čia bus didžiulė, jau dabar yra didžiulė bėda vakaruose, bet bus ateity dar didesnė.
0: Turint galvoje, kad Amerikoje ir Kanadoje ir vakarų Europoje pilnai išeivių iš islamo kraštų yra.
1: Yra milijonai. Čikagos apylinkėse visos kuro degalinės yra palestiniečių rankose. Ir žinoma, išvaizda yra kitokia negu baltų anglosaksų, nors jungtinėse ar Kanadoje yra daugybė kitą taučių žmonių. Bet jau kas yra arabiškai ar tamsiau atrodantis, arba kas tikrai yra musulmonas, jau yra bėdoj.
0: Ir tas tarp religinis dialogas, kurį taip ir popiežius mūsų palaiko, dabar turbūt daugeliu metų jis užstriks.
1: Pasunkės, taip. Ypač, kad mes vieni kitų tikybų nepažįstam. Dar yra žmonių, kurie mano, kad katalikai garbina stabus, kadangi jie nei Švento Petro ir Povilo bažnyčia yra 2000 statulų. Mes negarbinam tų statulų ar to gipso, bet kitiem atrodo, kad mes taip darome. Tai tas pats apie musulmonus. Mes tiek mažai žinom, kad ir Lietuvoje gyvena musulmonai, reikia pasakyti, 700 metų, bet normalus katalikas ar krikščionis labai mažai žino apie Kuraną, apie įvairovę musulmonų tikėjime.
0: Kaip mums elgtis dabar, na, Amerikos žmonėm nepatarnės, bet mums patiem, kad to pakantumo tarp religinio daugiau atsirastų.
1: Aš esu labai už tai, kad pažintume tų kitų tikybų tiesas, pažiūras, nuostatas, ne taip, kaip kartais katalikai aprašo arba kitos tikybos, taip jau iš karto teisdami ar smerkdami, kad kažkas netvarkoja su jų tikyba, kad ar mano, kad budistai neturi dievo arba kad musulmonai gali 4 žmonas turėti ir maždaug viskas. Reikia daug geriau ir iš vidaus pažinti.
0: Terorizmas yra baisus žodis, bet turbūt aš spėju, kad tas žmogus, kuris sėda prie lėktuvo, nukreipia į pastatą su žmonėmis, lėktuvė žmonės pats iš atsisako gyvybės, kad jis, na, ne iš kažkokio abstraktaus žiaurumo daro, bet turi kažkokią savo tiesą ir ką.
1: Taip. Ir aš kartais bijau, kai sako, kad visos pasaulio valstybės susivienys kovot prieš terorizmą, aš bijau, kad ten, kur bus teisėti sukilimai, arba geriau pasakus pateisinami sukilimai, kad ir imkime po karinį laisvės miško brolių ar partizanų tas kovas, šiandieną tai būtų vadinamas terorizmas, nors žmonės kovoja už savo žemę ir savo šeimas, savo tautą ir valstybę, kad tas neduos progos žmonėm išreikšti jau kraštų.

0: Tutiniu atveju ir tokiu smurtu ar ginkluota kova savo, kovotų savo teisės už savo žemės.
1: Kas atsitinka, kad religija suformuoja tokį didelį fanatizmą, nebeatodorišką fanatizmą, žiaurumą? Religija, kuri atrodo nėra pati, na, kraugeriška.
0: Jeigu žmonės yra nepaviršutiniškai tikintys ir nemanipuliuoja religiniais žodžiais, tas religija arba tikėjimas yra labai giliai žmogaus širdyje, giliau negu žmogus tikrai mano, tai jau ir mokslininkai šiandieną sako, dėl visai kitų priežasčių. Ir tada tuose rėmuose, man atrodo, kaip nors įkrenta koks nors priešiškumas arba priešingybė, geriau pasakius, tam, ką mes tikime. Sakysim, aš tikiu, kad galim daug ką ar viską išspręsti taikingų būdų, o čia tie padarė taip žiauriai, tai dabar reikia juos pamokyti. Ar kaip nors kitaip, vietoj žiūrėti iš teigiamos pusės, kaip galima nepasiduoti kokiam nors ypač šabloniškų žvilgsnių į kitus žmonės, kitas tautybės, kur sakai, jau, visi musulmonai tokie, visi žydai tokie, visi kunigai tokie, visi juodė vėl kitokie, mes uždarom savo duris į pasaulį.
1: Ar tebe galioja bažnyčioje tas vadinamasis teisingas, teisėtas karas?
0: Kuo toliau, tuo mažiau galioja, lygiai kaip mirties bausmė. Jau popiežius prieš kiek metų, dešimtmečių pasisakė prieš ir vyskupų konferencijos ir taip toliau. Čia nėra apie mirties bausmę, tik apie mirties bausmę, čia iš viso apie žmogaus gyvybę. Aš apie tą pagalvoju, kai nu gatvę ar keliu, parašyta 40 km važiuoto, važiuoja 80 greičiu, o vaikučiai eina iš mokyklos. Žmogaus gyvybė yra vientisa. Ir kaip mes į tą žiūrime, su kokiam, kaip Dievas su meilė žiūrime į kitą žmogų, tas nulėmė ir mūsų tiesą ir taikingumą šeimoj ir paskui politiniam, ekonominiam ir visam kitam pasaulyje.

0: Štai tėve Antanai, baigėsi Seimo rinkimai, kuriuose tu pirmą kartą jau dalyvavai kaip Lietuvos pilietis ir pareiškė savo valią, turim naują valdžią, bus suformuota Seimo vadovybė ir ministrų kabinetas, ministras pirmininkas bus naujas. Aš tą progą prisiminiau Pauliaus labai žinoma posakį, kad kiekviena valdžia yra iš Dievo. Ar iš tikrųjų kiekvienai valdžiai tinka tas pasakymas?
1: Kaip bendrybė, aišku, tinka valdžiai, kadangi įsivaizduoja ir Paulius, ir pagrindinis pasaulio tikybos ir doros filosofijos, kad valdžia yra ta, kuri palaiko tvarką ir užtikrina darną ir saugumą. Ir kai savo tą autoritetą arba valdžią gerai panaudoja, tai yra dalyvavimas Dievo kūryboj. Ir tada galim sakyti, kad yra iš Dievo.
0: O kas gali ten nuspręsti, kurio žmonių, kuriem ta valdžia, pačių valstybė vieniam patinka, kitiem nepatinka. Vieniam jinai gali būti labai gera ir atrodyti, kad jinai užtikrina tvarką ir saugumo kiti. Kitiem ne, pavyzdžiui, tarybų valdžia tai buvo, juk nemaža dalis žmonių džiaugiasi visai, kiti kovojo su jie.
1: Čia, žinoma, bendras dėsnis vėl būtų, ar ta valdžia tikrai užtikrina žmonių saugumą ir darną ir kovoja arba palaiko, ugdo teisingumą visuomeniai valstybei santykiuose su kitomis valstybėmis. Jeigu tas viskas ar dalis yra netvarkoj, reiškia, kad valdžia piknaudoja tą galimą patepimą iš Dievo.
0: Pavyzdžiui, tu gyvenai Pietų Amerikoje, kur jie ne diktatūros, tai autoritarnių režimų sąlygomis. Taip. Ir žinoma, kad ten bažnyčia, ar dalis bažnyčios hierarchija, pavyzdžiui, palaikė tą valdžią. O kitiems žmonėms atrodo, kad jinai yra visiškai ne iš Dievo ir stengiasi atsikratyti ją. Kaip tada daryti, kaip krikščionių tokio situacijoje elgtis?
1: Taip, tenai užtruko, kol visa bažnyčia su vyskupais ir kitais vadovais ir grina liaudimi, kol susiderino, sakyti, kad yra vis dėlto neteisinga, yra skriaudžiami ištisi luomai varžomos teisės, įskaitant spaudos laisvę, padorios spaudos laisvę ir daugybė kitų dalykų. Ir tada, aišku, pradėjau vis labiau priešintis ir žiūrėti, kaip gali įvykti rinkimai, kurie būtų sąžiningi ir išrinktų žmonės, kuriems labiau rūpėtų visų gerbuvis, negu jų ar praturtėjimas, ar pačių būklė valdžioj.
0: Tai tavo manimu, vienas iš tų pagrindinių kriterijų vertinant valdžią, jos dieviškumą, jeigu galima sakyti, yra demokratija ir žmogaus teisės.
1: Žmogaus teisės ir teisingumas. Jeigu kuri nors visuomenės dalis ar luomas yra skriaudžiama, tai tas ypač matosi labai ryškiai. Ir už tai ne tik krikščionys, bet iš viso šviesus ar

0: Romos imperijos valdžia, kuri pripažino vergovę ir kuri persekiojo krikščionis.
1: Ir užėmė įvairius kraštus.
0: Nu, jį garantavo tam tikrą saugumą Romos piliečiams, bet su kitais nesiskaitė. Tai vadinasi, mes dabar lyg ir turėtume pataisyti šiek tiek Pauliaus tą mintį. Nežinau.
1: Jį mums skamba labai kaip visuotinis dalykas. O vis dėlto aš spėjau, kad jis sakė, kad padori valdžia arba gera valdžia būtų viena dalis. Antra, kad pats būdamas ten, kur esi tame luome, darbe, visuomeniniam sluoksnėje, kad turi krikščioniškai gyventi ir prileisti, kad kas ten yra daroma, įsakyta arba tvarkoma, kad tai yra daroma rūpestingai. Ir kad kol sulauksi geresnio pasaulio, kurio, aišku, mes visi laukiame ir todėl žmonės eina į valdžią ir dar mes už įvairius žmonės ir partijas balsuojam. Tuo tarpu irgi jau turi krikščioniškai gyventi ir žiūrėti, kaip gali būti solidarus su kitais žmonėmis.
0: Na gerai, o sovietų valdžia iš Dievo buvo ar ne iš Dievo?
1: Nelabai norėtųsi sakyti, kad iš Dievo. Lygiai kaip šiandieną Vietname ar Kinijoje ir kur nors kitur, gali būti tikri, kad tiek milijonų žuvo ar žūsta, arba žmonės persekiojami ir skriaudžiami, kad čia nelabai gali būti pagal Dievo planą.
0: Bet jeigu tos valdžios sąlygomis gimė labai toks ryškus ir krikščioniškas liudijimas, ir žmonės apsisprendė už Kristų, ir kankinystės būta, tai gal tuo atžvilgiu, tuo požiūriu, tuo kampu yra iš Dievo?
1: Gal galim būtų palyginti su kunigu, buvo pirmaisiais amžiais iškilęs tas klausimas mūsų žodžiais, ar galioja mišiose jau kunigas prastas, sakysim, gyvena netvarkingai, ir yra bjaurus žmogus ir taip toliau, vis dėlto laiko mišias. Ar tie, kurie ateina, ar jie dalyvauja mišiose normaliai, lygiai taip pat, kaip būtų padorus kunigas, arba nais laikais vyskupas, arba net klaidatikis, arba kaip nors kitaip, maištininkas kažkoks, ar galioja. Ir aišku, nusprendė, kad galioja. Nes yra ta dalis to viso uždavinio arba tarnybos, tiek bažnytinės tarnybos, aišku, tiek valdiškos, kuri yra teisėta, žmonės turi teisę būti valdomi. Tai šita dalis yra, aišku, Dievo patepimas. Ten, kur yra iškreipta, jau tas patepimas yra piknaudojamas.
0: Tai Lietuvoje dabar, kad ir kokią valdžią mes įsirinktume vėl per kitus rinkimus, jie bus iš Dievo, ar ne?
1: Iš Dievo, ypač jeigu mes paspausim, kad būtų kuo teisingesnė visiems savo piliečiams.

Taip kitados mažojoje studijoje kalbėjo tėvas Antanas Saulaitis. Tarnaudamas Dievo tautai žmonėms, jis daug kur buvo gerokai pralenkęs mūsų institucinę bažnyčią. Ir ačiū Dievui. Kitaip kaip šventosios dvasios darbu, to negali pavadinti.

Malonūs klausytojai, mūsų studijos šeštadienio programa buvo sudaryta iš archyvinių tėvo Antano pasakojimų. Pokalbių su kunigu Antanu Saulaičiu, vykusiu 2000-aisiais, 2001-aisiais ir 2002-aisiais metais. Ačiū Jums už drauge praleistą valandą. Primenu, kad visos mažosios studijos laidos yra girdimos ir LRT radiotekoje. Sudie linkiu visiems žaliuojančios, žydinčios, kvepiančios žolinės šventės.

0: Ta maždaug 2000 karių, kad užpildytų brigadą Lietuvoje. Brigados formavimas ir dislokavimas turėtų būti baigtas kitų metų pabaigoje. Lietuvos brigada yra svarbiausias Vokietijos ginkluotųjų pajėgų projektas nuo šaltojo karo laikų. Pasak Leidinio, nors savanorių kvietimas vyksta sėkmingai, vis dar tūkstančiai tarnybos vietų lieka neužimtos. Gynybos ministerija Bild patvirtino, kad savanoriais pavyko užpildyti 60% visos brigados sudėties. Kaip priežastį, kodėl trūksta noro vykti į Lietuvą, kariai dažnai nurodo nepakankamas finansinės paskatas žemesnio rango kariams. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai skundžiasi, kad kovotojai už medžių išsaugojimą juos persekioja, viešina asmens duomenis, grasina susidorojimu. Pasak valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės Sinos Bikuvienės, situacija tampa nevaldoma, darbuotojai jaučiasi nesaugus.
1: Situacija dėja negerėja, nes mes jaučiam tikrai tiesioginį ir grasinimų poveikį ir visa kita. Na, ypač paskutinis atvejis čia buvo Kazlų Rūdos regioniniam padaliny, kuomet buvo viešai paviešinti žmogaus asmeniniai duomenys, ragintas skambinti, kad bus tavo padangos supjaustytos, tu čia į mišką daugiau nevažiuosi. Na, tai manyčiau, kad jau labai neadekvatu ir peržengia bet kokios veiko protų ribas.
0: Valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Ina Bikuvienė. Ji kritikuoja viešosios įstaigos girių inspekciją iniciatyvininkus, pastarai neigia pažeidžiantis viešąją tvarką. Pasak girių inspekcijos vadovo Mindaugo Docaičio, užkirtimus atsakingo urėdijos darbuotojo telefono numerio viešinimas esą nėra pažeidimas.
2: Sakysiu, kad čia yra nepagristi kaltinimai, nors mus pristato kaip radikalus, mes esam labai netracionalų žmonės, tiesiog kartais atsiduriam nevilties būsenoj, kur susiduriam su sisteminiu buldozeriu, kuris vadinasi valstybinė miškų urėdija ir nežinom, ką daryti. Stovėjimas valstybinė žemė ir filmavimas nėra joks nusikaltimas ir atsakingo už tam tikrus išpjautus plotus padalinio vadovo telefono paviešinimas irgi nėra joks nusikaltimas.
0: Girių inspekcijos vadovas Mindaugas Docaitis neseniai 5 aplinkosaugininkų organizacijos paskelbė atsiribojančios nuo girių inspekcijos protestų. Artėjant rugsėjui suaktyvėjus būsto nuomos rinkai, teisininkai ragina atsakingai rinktis nuomotoje ir neįkliūti į sukčių spastus. Neretai bandoma pasinaudoti žmonių patiklumu ir išvilioti pinigus neturint sutarties. Advokatė Asta Jekštienė teigia, kad būsto ieškantis nuomininkai turi atsakingai vertinti situaciją.
3: Reikia rašyti nes nuomos sutarties. Aišku, sutartis gali būti sudaromas ir žodžiu raštu. Tai jau vien tas pervedimas, tai irgi yra, kaip pasakyti, sutarties sudarimo įrodymas. Tai pati didžiausia klaida būtų mokėti depozitą grinaisiais pinigais, jau nešneku be kažkokios skolos raštelio. Na, o vis dėlto tokie mokėjimai turi būti atliekami tada, kada yra rašytinė nuomos sutartis. Ir be abejo, tu turi įsitikinti, kad tau būstą nuomoja tikrasis savininkas, kaip tai padaryti, tai yra pareikalauti nekilnojamo turto registro išrašo apie tą, tarkime, butą, na ir parodyti asmens dokumentą.
0: Advokatė Asta Jekštienė. Libanas skelbia, kad per Izraelio smūgius šalies pietuose žuvo mažiausiai 9 žmonės, tarp kurių yra 3 vaikai. Tai daugiausia aukų nusinešę smūgiai nuo birželio, kai pasiekti susitarimai sušvelnino karo veiksmus tarp Izraelio ir Hezbollah. Izraelis teigia, kad tai buvo atsakomieji smūgiai prieš Irano remiamą kovotojų grupuotę. Visgi Libano premjeras pareiškė, kad 7 per 1 smūgių žuvę žmonės nebuvo kariniai taikiniai ir paragino Izraelį sustabdyti jo teigimu pavojingą eskalacija. Hezbollah kova įtraukė Libaną į karą artimuosiuose rytuose, paleisdama raketų Izraelį ir taip palaikydama Iraną. Temperatūra svyruoja apie 25-27 laipsnių šilumos, naktį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, bus 12-17 pajūryje 18-20 laipsnių šilumos, rytoj daug kur trumpai gali palyti, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, kai kur gusingas, temperatūra 24-29 vakariniuose rajonuose daug kur iki 19-23. 3 laipsnių šilumos. 15:05.

0: Turi naujakurį, kuri su šeima netaip seniai atsikraustė į miestą. Iš pradžių pasimatavo Gaveikėnų kaime, bet per daug jau organizuotas žmogus, reikia lakstyti šiandien bei ten, teko persikelti į miestą. Tai buvęs diplomatas, dabar kelionių organizatorius ir gidas Adomas Davalga. Per žolines, manau, tiks pavažinėti po kaimus. Ačiū ir vėl susirinkome klausytis laidos Atrask Lietuvą, kurią rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė. Gaveikėnų kaimas. Pasirodo, jis labai geroje vietoje, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Šiame kaime prie Palaukinio upelio stovi legendomis apipintas vandens malūnas, pastatytas 19 amžiuje. Pamiškėje, visai netoli kelio, Ignalina Ginučiai. Šalia malūno patvenkta užtvanka su tilteliu, mėgstama poilsiautojų vieta pasimaudyti. Malūną tautodailininkas Teofilis Patiejūnas apstatė išdrožtomis velnių skulptūromis. Vienaukštis malūnas turi rūsį patalpas pastogėje, išlikusią dalį senojo malūno įrangos. Nuo 2007 metų Gaveikėnų vandens malūno pastatas priklauso Vilniaus arkivyskupijai, rekonstruotas ir įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Šiandien unikalioje gamtoje svečių namus įkūrė Kostas ir Edita Danilevičiai, teikia paslaugas poilsiautojams.
1: Pavyzdžiui, mes stovime Gaveikėnuose, bet žydų dalyje. Ta pusė upelio buvo lietuviai, o šitas visas kraštas jau buvo žydai.
0: Ką šioje veikia?
1: Lenkų laikais Gaveikėnai buvo miestelis. Ne Ignalina buvo, o būtent Gaveikėnai jau žemėlapiuose buvo miestelis ganėtinai, nes pro Palūšę, pro Gaveikėnus turėjo įti geležinkelis.
2: Bet kadangi geležinkelį grafas Kaminskas Vidiškių perkėlė arčiau, papirko visus statytojus į kitą pusę ir nebėjo geležinkelis nei pro Palūšę, nei pro Gaveikėnus, tada visi iš Gaveikėnų, iš Palūšę žydai susikraustė į Ignaliną. Mes gyvenom tarp dviejų didžiausių, gražiausių nacionalinio parko ežerų, tarp Tauragno ir Dringio. Čia vienas iš tokių lankytinų objektų, jų parke, man atrodo, yra 7 malūnai. Tokių labai išlikusių technikos paminklų kaip ir nebėra, bet vis tiek ta atmosfera, kiekviena malūnė yra kitokia ir unikali. Ir jaučiasi ta istorija, gelmė.
1: Čia yra dvi užtvankos ratui tą malūno sukimo, o ten dar buvo likęs žuvininkystės ūkio.
2: Pritaikyta viskas poilsiui.
1: Kadangi turim dar svečių namus, automatiškai prailgėja sezonas, tai užsiimam ir pėsčiųjų žygiais. Dabar viskas, kas susijęs su turizmu. Ką dar turim? Pirtį turime, krioklius atidarome. Atsidaro šliuzai, tie, kurie sukdavo ratus dabar. Vienas mažesnis būna vasarą pastoviai, keliaujantis žmonės, turistai, su dviračiais važiuojantis. Mažesnis yra tas krioklis, pastoviai bėga vanduo, tai gali nusiprausti kiekvienas ateiti. Ir iš kaimo žmonės nusimaudo po šito krioklį.
0: O čia taip ir važiuoja pro jūs su dviračiais.
2: Taip, visai netoli Palūšė, botanikos takas, Meironų koks kaimelis, jaukus ir labai gražus kelias nuo Palūšės per Meironis į Ginučius mišku, kur maži ežerėliai gražus, labai šviesus miškai. Pats Ginučių kaimas labai gražus, tai čia kur eiti, važiuoti su dviračiais, keliauti pėstute, labai, labai gražių unikalių vietų pilna.
0: Atidarėte, kaip čia vadinasi?
1: Nu taip, šliuzas. Čia mažasis tas, pagal senovę būdo vienas atsidaro ir tikrai penčioji. Jeigu būna link pasadų, tai suka ratą, mes jį turim vėlina. Kai nustoja dirbti, tai vat būtent, ką dabar mes atidarėjai tą mažai. Nukreipia srovę, tiesiog nustoja ratas.
0: Natūralūs masažai.
1: Taip, tikrai natūralūs.
0: Ir... Vėsus vanduo, karšta vasaros diena, o grožis, o kaip fain.
1: Tai va šitas krioklis dažniausiai visą vasarą būna paleistas vanduo.
0: Apie Gaveikėnų vandens malūną žinoma ne viena legenda, mat garsėja velniais. Gyvena vienas toks abisinas, trečia piktas išdaigas kaimo žmonėms, tačiau nesu legendų pasakotoje. Paliksiu šmikščias istorijas gidams. Kaip visada man sekasi, su vienu ir susitikau. Tai kelionių organizatorius Adomas Davalga. Susipažinkime.
3: Labą dieną, Jolanta. Esame Gavikėnų gatvinėme kaime ir einame pagrindinę gatvę. Kostas jums apie žydiškąją dalį labiau pasakojo, tai buvo. Dabar esame lietuviškoje dalyje. Ką tik praėjom milžinišką klojimą, kuriame švenčiamos visos šventės čia gyvenančių arba vasarojančių žmonių. Milžiniškas pastatas priklauso 13, atrodo, žmonių, nes buvo suskirstytas padalintas dalimis. Ką tik praėjom namą, ten beje koplytstulpis yra išdrožtas Kosto. Ir iš tikrųjų tai norėjau pasiūlyti trumpam sustoti ir artimiausia pusvalandį nekalbėti. Jokauju, nes viena iš priežasčių, kodėl man labai patinka tie garsai.
2: Paukščiai.
3: Taip. Ir dabar dar toli, toli girdisi kažkas malkas pjauna, bet dažniausiai jokio žmogaus garso, kada bet važiuotum.
2: Nėra.
4: Žmonės, kur jūs?
3: Kur jūs? Au. Ir turėtų dabar atsiliepti, jeigu garsiau dar pašauktumėm, trys Ramūnai. Pavyzdžiui, jeigu dabar šaukčiau, Ramūnai! Tai vat čia gyvena Ramūnas, čia ponis, garsiojo dailininko sūnus, irgi garsus menininkas. Beje, geriausias mano tėvo draugas, ten irgi Ramūnas gyvena, kur didelė keulė stovi. Pas Ramūną Čeponį arklys yra statula didelė, dar mes ją pamatysim.
2: Keulė,
3: o ten keulė yra.
2: Nu ir stebinkite
3: toliau. Ir trečias Ramūnas yra.
2: Jis ko ypatingas?
3: Visi Ramūnai labai skirtingi.
2: Nu, ir va tas... čia keulė, va čia kas ten toks atėti?
3: Arklys. Arklys. Beje, tas kryžius naktį šviečia. Apšviestas.
2: Aišku. Gerai. Čia, jeigu apie kiekvieną mes kalbėsime Ramūną, ilgai eisime ir laida pasibaigs.
3: Taip.
2: Tada, žinote, Adomai, apie jus. Žinau, kad jūsų praeitis labai, taip sakant...
3: Permaininga.
2: Dabar pasakysiu, diplomatas. Aha. Nustebinkime visus.
3: Iš tikrųjų, tai nėra jokio čia, kaip čia, ypatingumo savo gyvenime, istorijoje nematau. Tai, kad profesijos buvo keistos įvairios. Diplomatijos iki saugumo, gynybos, ir mokytojo, ir įvairių, ir maisto togi, pavežėjo ant dviračio. Kažkoks, nežinau, ar aplinkos tų žmonių, kurie mane augino, su kuriais buvau daug metų, taip mane įtakojo, bet tiesiog negali gyventi sau. Ir norisi būti maksimaliai naudingu visuomeniai, Lietuvai, bendruomeniai. Ir jeigu aš to nejaučiu, tiesiog jaučia asmeniškai, jeigu aš to jausmo nejaučiu, jo nėra tada blogai ir tada norisi kažką keisti, ar profesiją, ar darbo vietą, kad tik tai va, tą jausmą pajausti, nes man atrodo, jisai labai yra ne tik kad geras, bet ir prasmingas. Tai va ta va, tokia gyvenimo prasme, jeigu taip galima sakyti, ir veda. Ir dėl to, kad jis tenka gerą progą padėkoti savo šeimai, ypatingai žmonai, kad pakenčia mane.
2: Kuris visu... supranta.
3: Taip, jis iš tikrųjų palaiko ir supranta.
2: Ir lydi jūs visą gyvenimą ir vaikams.
3: Taip, taip, nes iš tikrųjų, va, kaip tik dar važiuodami čia, kalbėjom apie Ignaliną ir mokyklą, tai va ta provincija, pavadinkim, ir Gavikėnų kaimas.
2: Suvystė jūs.
3: Taip. Tikėjomės, kad bus gerai, bet kad taip gerai, vaikai... Žirmūnuose sunku lakstyti basiems, jeigu suprantat, ką turiu.
2: Taip.
3: Taip, visiški vilniečiai, net tėvai mūsų vilniečiai, jau tėvukas gimė Vilniuje, mama tik tai iš Panevėžio, nuo Vadoklių atvažiavo.
2: O čia kiek laiko dabar gyvenate?
3: Dabar mes vis dar visiški atajūnai, kaip vietiniai sako, tai dar tik pati pradžia.
2: Diplomatas, karjerą iškeitėte, į ką?
3: Taip,
2: į ką iš tikrųjų?
3: Mišką faktiškai, va, mes va, beveik miške galima sakyti, nors Gavikėnų kaime, bet žymiai daugiau negu gamta. Nu, gal čia irgi verta pasakyti, kad net finansinė prasme, nors darbus visada gerus turėjom, bet kažkaip negalėjom pasakyti, kad viskam galėjom leisti išlaidauti ir panašiai, tai pardavė būtą Žirmūnuose, gražinom visas skolas, nusipirkom sodybą ir dar liko pinigų, nu, taip tikimės užbaigti.
2: Draugam paskolinti.
3: Netgi galbūt ir taip. Man atrodo, tai svarbu, kad kažkaip žmogus irgi jaustų tas galimybės ir pasinaudotumėm tomis galimybėmis. Kam kankintis, jeigu gali nesikankinti?
2: Teisingai. Aš jau jūs dabar vedu prie krioklio, kažkas
3: šniokščia,
2: žinomas vietos.
3: Trečią kartą atvažiuosit į Lantą, viskas. Jau galiu garantuoti, kad tapsite vietinė gyventoja.
2: Man čia gal imti ir patikėti?
3: Taip, aš beveik...
2: Bet čia apsigyvenčio, dieve, kaip čia gera. O,
3: vėl norisi paklausyti.
2: Ponia, girdėsis, lai Lietuva pavydė.
3: Man labai patinka vandens malūnai ir, aišku, Kosto ir Editos prižiūrimas, jis labai ir sutvarkytas ir gražus. Mes su broliu nuo vaikystės žvejodavom beveik visada prie vandens malūnų ir kiekvienas upelis, kiekvienas vandens malūnas turi savo kvapą. Ir vat, parko šitie malūnai, nežinau, dėl vandens gal kokybės ar sudėti, toks malonus kvapas, tai žvejyba prie malūno, tai yra kažkokia fantastika, vat, tas ošimas, kvapas ir beje galiu parodyti nepatikėjimą.

0: Patikėsi, kur mes žuvį gaudom, tai namaškai žemint. Taip, vat nepatikėsi.
1: Ir ką Kostas sako, jau žuvį išgaudot?
0: Kostui nieko nesakau, nes Kostas irgi nesako gerų žvejybos mūsų vietų. Vat ten, upelis bėga ir tokia metro skersmens
1: balutė. Rankom?
0: Ne, galima ir rankom, bet mes jau tas modernėje. Tai meškerė, vos yra kur užmesti, bet žuvis kimba nuolat. Ir galima pagauti net šimtais žuvų, tai tokia nedidelė paslatis, tai tikiuosi per daug niekas nepasinaudos. Atleis, Kostai, vieną vietą išdaviau tavo. Žinau, ar Kostas žino, kad čia tiek žuvies, bet gal iš
1: LRT. Manau, žino.
0: Iš LRT sužinos, iš tiek paklausys.
1: Linksmas žmogus esate, man jūs patinkate. Šitas pastatas, čia kam jis priklauso dabar, dar kartą priminkime, ir kas jame vyksta, ar kas jame buvo. Oi, koks grybas!
0: Aha, ir kokios spalvos dar. Nu va čia net nuotrauka Facebook'e neperteikto grybo. Tai apie malūną, taip?
1: Šis pastatas dabar kam priklauso?
0: Vilniaus arkivyskupijai jis dar priklauso.
1: Tokia jų rezidencija.
0: Dabar Kostas su Edita, jie yra išsinomavę malūną ir labai gražiai jį prižiūri, vyksta šventės. Šis malūnas jis turi tą ilgą tikrai istoriją. Iš tikrųjų, tikslių duomenų net ir nėra, kada jis tiksliai buvo pastatytas. Ir net šitas tvenkinys, manoma, kad buvo, bent jau kai kuriuose šaltiniuose, kad čia buvo ežerėlis ir dar iki užtvenkimo. Ir taip pat garsų savo velniais, kaip ir visi Aukštaitijos nacionalinio parko malūnai. Bet kaip ir Kostas sakė, čia jau ypatingas velnės buvo kaip ten abisinas, dėl to, kad eilės buvo ilgesnės, tai taip sakant, pavadinkim velį daugiau laiko ir erdvės veikti.
1: Adomai, žmogus įsilavinęs, diplomatas, buvęs, ką jūs čia dabar?
2: Ir svarbiausia, ką mes kokį dalyką sužinojom, kad čia niekada jokių velnių nebuvo.
3: Kodėl velniai? Tai viskas aišku, nes pati visą laik stovėdavo eilėse. Čia kaip pirmieji kazino buvo malūnuose. Ir šposai visokiausi, vieni kitiem būdavo ir arklius sumaino, ir pakliūna į kitus kiemus, visą kitą ir kaltindavo velnius.
0: Aš įsivaizduoju, kad ir grįžusiem tiem vyrukam, kurie tada vežė čia grūdų sumalti. Ką tu tam Petrai, Juozai ir Adomai čia man pasako? Kokie velniai, tiesiog pragėriai mūsų grūdus, miltus, taip ir pasaky, kurioj karčiamoji iš tų dviejų, kurios čia stovėjo.
1: O šią progą priminsiu, kad Adomas tai yra gidas. Taip. Ir jūs dabar mielai priemate lankytojus ekskursijas, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio ir pas jūs važiuoja. Nors gyvenate čia trumpai, sakėte, pusę metų, bet jau nuveikėte nemažai.
0: Labai didelis poreikis, aš pats nustebęs, galbūt šiek tiek kita veikla reikės užsiimti, bet vos spėjau grupės vežioti ir vežioti. Baidarėmis ir valtėmis tas įmanoma, kadangi esame Atrask Lietuvoje, tai vis dar matau, kad mums patiems dar tikrai daug ką reikia atrasti, nes beveik daugelį kaimų, beveik visas sodybas užsieniečiai užsako visam sezonai, australai, net iš Naujosios Zelandijos. Ir aš sakau, taip gražiai, pagarbiai, sakau, ką jūs čia veikiat? Visas pasaulis nori vykti į Naująją Zelandiją, ten pamatyti miškų, ten tų upių ir panašiai. Sakau, ką jūs čia veikiat? Jie sako, ne, Adomai, palauk. Sako, va, šitie miškai, upeliai, malūnai, jie tokie ypatingi. Nieko, mes visą pasaulį apkeliavom, nėra niekur tokių. Ir mes sėdėm ir belieka tik sutikti su jais.
1: Bet kaip gyvenime yra? Tai, kas po nosimi, kas arti, tarsi nesugebi vertinti, atrodo, taip ir turi būti. O kur nors toliau, tai va, reikia pastangų įdėti, pinigų, lėšų, nuvažiuoti, va tada tik dėl kiekvieno ten kelmelio.
0: Net ir dvasiniuose ieškojimuose, čia irgi dalis, kaip ir biografijos galima sakyti, kad tie gyvenimo prasmės dvasiniai ieškojimai vedė po visą pasaulį įvairius piligrimystės ir panašiai. Ir po 35 kažkur metų, bei 40-ies ieškojimų visą gyvenimą atrandi kažkokius, vat, kaip sutartinės įvairūs dalykai mūsų senieji, kaip sakytum, kultūriniai sluoksniai, bet aš juos vadinu ne senąją mūsų kultūrą, o amžinąją mūsų kultūrą ir net tokį turą turiu, atrasti tai, ką mūsų protėviai iš kartos į kartą perdavinė, ką galbūt kažkiek dalinai praradom, bet dar net ne visiškai manau ir gyvai tą galima atkurti, pajausti. Man tas yra irgi vat, tas atradimas, kaip vat, žydiška anekdote, kad ko tu čia ieškai po Prahos tiltų lobis tavo užpečkį, aš taip sapnavau, o tavo sapnas, kad po Prahos tiltų lobis yra, žodžiu, ne tas.
1: tik susipažinome, bet aš pajutau, kad jūs tas žmogus, kuriam dvasinis gyvenimas rūpi. Ne dėl mados, ne dėl kažko. Jūs ir paieškose galbūt ir dabar dar ieškote.
0: Dvasiškumas arba dvasinės paieškos. Kiekvienas žmogus turbūt savaip tą apibrėžia, bet jeigu taip vienu sakiniu, tai yra gyvenimas ne sau, o kitiem. Ir kas iš to gausis, pamatysim, bet jau pats procesas, kai iš tikrųjų va, ta tarnystė galima pavadinti, arba gyvenimas kitiem, bendruomeniai, šaliai, net ir pasaulyje, kiek maksimaliai jau mes galim tą pajausti. Aš tai ir vadinu dvasingumu. Ne dėl savęs, dėl kitų, o po to jau prieisim gal apie didesnių dalykų, kaip čia viskas vyksta.
1: Bet dar noriu patikslinti, nes gali susidaryti klaidinga galbūt nuomonė arba įspūdis. Jūs nesate nei kokios nors religinės konfesijos atstovas, jūs tiesiog taip jums išeina gyventi.
0: Buvau įvairiose organizacijose ir narystės ir panašiai, dabar nieko to nėra, nepriklausau jokiai organizacijai. Tas ieškojimas iš tikrųjų, jis turbūt visą gyvenimą tęsis ir turbūt taip turi būti. Nes kitaip, jeigu ieškojimas trūktų, tai ir ta pati idėja, kuo aš galiu būti naudingas, kaip ir sustotų, jeigu atrastum, tai jau nebeieškotum tada, kuo patarnauti.
1: Galima paaiškinti, kodėl vis dėlto palikote diplomato karjerą. Vėl buvo rimtos jūsų organizacijos, kur jūs dirbote saugumo, kaip sakėte.
0: Visiškai taip. Tai švietimo sritis, ar saugumo gynybos, ar diplomatija, ar pristatymas maisto. Beje, viena labiausiai patikusių mano veiklų, tai buvo pristatymas maisto Vilniuje. Kai pradedi jausti miesto gyvybės kvėpavimą, visi vilniečiai, sunku patikėti, bet paklauskite tų, kurie vežioja, ar vietiniai, ar nevietiniai, miestas turi savo ritmą, kartais visi išalksta staiga, užsinori visas Vilnius ten kokių sušių ar kažkokio daly. Tiesiog nesusitarė, miestas turi savo gyvybę, tik ne visada o tie, kurie pristatinėjo maistą, paklauskite, jie tikrai jaučia tą pulsą. Ir jauti kokia diena šiandien, ir kiekvienai kitokia, ir miestas kvėpuoja.
1: Žodžiu, viską palikote ir dabar esate Ignalinoje, o į Gavikėnus su ekskursijomis užvažiuojate?
0: Suplanuotos, bet vat ir dabar kartu atrask Lietuvą čia.
1: Iškontempliuosime.
0: Tai va, nes čia toksai geriausias turbūt bus patikrinimas ir gal pagal reakciją žmonių ir panašiai. Man atrodo, kad tokią ekskursiją galima iš tikrųjų vien tik tokiam, atrodo, mažam kaimelyje. Iš tikrųjų mes čia ne tai, kad pusę dienos.
1: Sunku praeiti pro šitą šniokštimą.
0: Taip. Kostas sutvarkė, sutaisė šliuzas, supuvo dalis lentų ir pramušė vandenį ir išbėginė beveik visas tvenkinys ežerėlis mūsų išbėgęs ir su vieno iš ramūnų pagalba sutvarkė ir dabar vėl veikia. Sako, aš jau dabar žinau, kaip taisyti, tai nereikia net pagalbas. Kažkur tai ar savivaldybės, ar dar kur nors prašyti patys ir galim susitvarkyti.
1: Adomai, mes dabar į tokias emocijas puolėme, laikas mus spaudžia, kažkaip iš šitos būsenos reikia išeiti.
0: Taip, galėsim tą padaryti daugiau pamatydami. Pradžioje atrodė, kad ne tiek daug gali atrasti žmonių, kurie puoselėja senasias tradicijas ir gyvena iš to labai kokybiškų ir produktų, ekologiškų aišku. Tai tų žmonių tikrai yra ir man atrodo, galim juos bus ir pakalbinti.
1: Tas pesimistinės nuotaikas tikriausiai sklaidė. Žmonės, kurie atvažiuoja gyventi į kaimus, į vienkiemius ir panašiai. Nes visi sako, štai Lietuva įsivaikšto ir kaip baisu, čia nieko nebus ir mūsų neliks. Bet aš manau, kad vyksta atvirkštinis procesas. Tik tai galbūt ne visi žino. Na dabar mes vaikštom, aš irgi aikčiuju, oi kaip fain, čia tas gyvena, čia iš ten atvažiavo iš kitur. Ir visi kažkaip prisideda prie Ignalinos krašto puoselėjimo ir kūrimo. Tai Lietuva knibždė. Aš tai tokiu diplomatu.
0: Sakau, bet kaip juoka, kad ne už kalnų tas laikas, kai bus Vilniaus ir didžiųjų miestų gelbėjimas, kad kas darosi visiškai išmirinėja tie miestai, visi į provinciją, nėra nei mažiausios klypo, nei vieno, net pusės trečdalio namelio negali nusipirti. Ką mes darysim su Vilniumi ir Kaunu? Miršta tie miestai. Tai vat man toks jausmas, kad iš tikrųjų, kai sužinai, kai atrandi, tai gal, ką aš ten to mieste taip, kai tariu, ko mes čia taip dilemavom su nesvarstėm iš tikrųjų jokios rizikos, faktiškai galima sakyti, tik tai iš skolų dar įsivaduoja ir džiaugiasi.
1: Taip, ir jūs turite ir šeimą, du vaikus?
0: Taip, trečiokė ir šeštokas visiškai, pradžioje, aišku, prie draugų, kaip ir visi mes esame prisirišę ir pradžioje sunku vieną kitą savaitę, gal net mėnesį, bet tiek būrelių, mokykla šalia, viskas šalia ir džiaugiamės vaikais.
1: Būreliai kad... 2 eurai.
0: Taip, o jų mėnesį, o... pasirinkimas didžiausias ir tokie žmonės irgi pasišventė, pavyzdžiui, teatro būrelis, tai žmogus turėjęs pasiūlymą, grįžo į savo gimtinę čia, nors turėjo pasiūlymą dirbti Vilniuje, statyti spektaklius ir režisierę, organizuoja nuostabų bildučių festivalį, kuri tiesiog fantastika, negali patikėti, kad mažame miestelė gali vykti tokie teatro festivalį. Visur važinėja, trečiokė, sako, įsijungia į būrelį po visą Lietuvą ir spektakliai, vaidinimai. Tiesiog daug yra atsidavusių žmonių ir kiekvienas tas būrelis tiesiog mums kaip atradimas ir pasišventimas žmonių ir jų dėka iš tikrųjų kitiem lengviau atvykti ir įsikurti tokiem, vat, kaip mes su šeima, su mažais vaikais, sakykime taip, mokyklinio amžiaus. Tai tas labai svarbu. Turbūt pagrindinis svarbiausias ir iššūkis mums, tai suaugusiem gal paprasčiau, bet vaikam turėti tas sąlygas labai svarbu. Tai tas yra ir tas labai džiugina ir labai svarbu tą išsaugoti ir puoselėti tos žmonės.
4: LRT radijas.
5: Gaveikienai užbūrė ir visai neperdedu. Tačiau Adomas Davalga nebūtų gidas, jei nenorėtų supažindinti su Ignalinos krašte sutiktais naujais draugais. Jau kad esame Aukštaitijoje, trauksime į Joniškio kaimą Ignalinos rajone. Gėrio ūkį įkūrė šeima. Jiems gera, nori, kad ir kiti pajaustų, ką reiškia gyventi gamtos apsuptyje. Svečiams paruošia nakvynę gamtoje, edukacijų ir kitų pramogų. Ir čia be jokų. Ūkį lanko meškos.
1: Ir dabar traukiame į gėrio ūkį.
0: Beje, ten yra ta vieta, kur meška dabar dažniausiai pasirodo, tai vat meškos kaiminystė, gal net ir mešką sutiksim, nežinau. Gal. Sako, nebaisiai, nepuola žmonių. Tai.
1: Gerai, va čia jų intriga gera. O, automobilis prišilo. Adomai, dabar mes vėl kalvelėmis.
0: Tai esame gėrio ūkyje.
1: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Kaip kvepia skaniai pas jūs. Šienas. Kvapas koks. Sveiki.
6: Sveiki.
1: O mes dabar galvom, čia Joniškis, Joniškėlis.
6: Janiškis.
1: Joniškis yra tai, kad
6: mes susipaidė. Kai čia atsikraustėm, tai buvo Joniškis, o dabar Janiškis.
1: Tai kas ta pavadinimą? Ai, čia aukštaitiškai.
6: Bet
1: rašosi?
6: Joniškis.
1: Gėrio ūkis. O jūs patys čia vietiniai?
6: Mes 7 metai, kai gyvenam šitoj sodyboj, ne šitoj, bet jau antroji, nes pirmoji sudegė.
1: Čia ir vyras išlenda, taip. Čia. Labas.
6: Mes su vyru čia...
1: Atrodo, kad tik iš guolio.
7: Panašiai. Tai ne, pietus.
1: Ai, po pietų. O su kuo kalbu?
7: Saulius.
1: Šiaip tai mes dėl meškų pas jūsų sukom, sakom, na ir tema gera.
7: Buvo pernai.
1: Ir šiemet yra ir vaikšto čia?
6: Taip, vaikšto ir susitikam ir tos meškutės. Tas va turi elektrinį piemenį, meška čia va už obelytės būna pasislėpus vakarais.
1: Ir nieko, ir aviliūnė išvartė.
6: Išvartė 6 kartus.
7: Naikino bitės mums čia.
1: Labą dieną, dar čia va prašau, kažkas priejo, nežinau kas.
8: Dukra, aš Justė.
1: Ką jūs čia veikite? Pabėgti reikia.
8: Pabėgti.
1: Iš kaimo.
8: Kad mes kaip tik atvažiavome kaimą.
1: A, jūs ne vietiniai?
8: Ne, mes iš Anglijos atvažiavę dabar esam.
1: O, negazdinkit. Atvažiavo čia gyventi iš Anglijos. Jūs ką, sakote, taip
8: gamtos.
1: Gerai. Ten saldainiais lyja.
8: Gamtos norisi, natūralumo.
1: O ten tai jau gamtos nėra.
8: Irgi labai daug gamtos, bet čia sava gamta.
1: Tai nu dabar rimčiau paklaus, kas čia atsitiko. Tokia jauna gražia mergaitė ir čia į kaimą uždarėte.
6: Savo noro atvažiavo.
1: Tai jaunimas šiais laikais.
6: Niekas neuždarė, va, retai tokio jaunimo yra, kad pats važiuotų. Tai patinka gamta, patinka kvapai, a, patinka laisvė.
1: Ir aš pasiliksiu.
7: Ir jūs liksite.
1: Gerai, čia vat matau raudonas toks, kažkoks, nežinau, kas tenais.
7: Vinodynai va. Tvinkiniai, žuvys.
1: Tai jūs turite čia kiek hektarų?
7: 7.
1: Pievos ir pievos, tai šienaujate?
7: Žolininkai, žolininkai.
1: A, atsiprašau.
7: Mes vaistažolės renkam, mums pievų reikia. Mes visas pievas šitas išrenkam.
1: Sodinate ar jos natūraliai auga?
7: Dalis tik tai sodinama ten, kur atvažiavo to pačioj, kažkas yra sodinama tokio svarbesnio.
6: Prieskoniniai augalai. O taip dažniausiai viską, ką duoda motulė gamta, tą ir naudoja.
1: Tai dabar man reikia kažkaip viską suvokti. Iš Anglijos atvažiavo į Lietuvą, į Joniškio kaimą.
6: Janiškio.
1: Janiškio kaimą.
6: Kazitiškio seniūnijai.
1: Taip, perpavadino jį čia visaip kaip, kad nerastų niekas. Dėl žolyčių.
6: Ne tik dėl žolyčių. Dėl grybų, dėl uogų, dėl šaknų, dėl žievių. Mes šiek tiek atradome, mes dirbam visus metus.
1: Renkam. Motulė gamta.
6: Kviečiu cechą, parodysim, ką mes ten darom.
1: Einam į cechą, aš dar noriu dukrą pakalbinti. Čia berniukų užtenka?
8: Vai, neieškau.
1: Gal vakaruškos?
8: Vyrą turiu.
1: Ai, vyrą. Galvoju, gal vakaruškos kokios yra netoli.
8: Ir dukrą turiu, ir vyrą.
1: Ai, ir dukrą turite, tai gerai.
8: Su visa šeima.
1: Ką veikite, rimtai ūkininkai? Kaujate?
8: Taip, mes su mama kartu ir čia daugiau žoliaujam.
1: Tiek galima prižoliauti, kad net ir pragyventi pavyksta.
7: Be abejo, žinokit, kiek dirbi, tiek uždirbi, bet vat vienintelė sąlyga. Kuo daugiau dirbsi, tuo daugiau pinigų uždirbsi.
1: Tai jūsų čia vienas, du, trys?
8: Trys dirbantis ūkyje.
7: Ir dar išvažiuojam į kelionės.
6: Retai Lietuvoje yra tokių vietų kaip Ignalina, kur viskas švaru. Auga samanos, kerpės, pagal kurių augimą nustato oro švarumą. Niekur Lietuvoje, kiek mes patys kauniečiai buvę, niekur tokių kerpių neauga, tai vadinasi, kad čia aplinka labai švari. Tai va, dėl to mes didžiuojame savo produkciją, kad jinai yra tikrai tikra.
7: Darė visokius patikrinimus, jie brangus, pamatėm, kad čia viskas labai liuks, tai nebedarom jau. Tie, kurie perka, jeigu jiem reikia eksportuoti, jie patys pasidaro.
1: Bet reikia žinių.
6: Mano mama buvo žolininkė, močiutė buvo burtininkė, ragana tuo metu taip vadina, dukra irgi kažkodėl. Tai...
1: Kaip?
8: Aš Anglijoje šiek tiek mokiausi, dirbau irgi su žolelėm.
1: O ką reiškia mokytis Anglijoje?
8: Darbo vietoj tiesiog mokinausi. Jo tokis labai didelis yra natūralių papildų tinklas, kuriame ir mokytis galėjau, ir prekiauti.
1: Ir su žolelėm susipažinote, taip, bet taip. Ten kitokios. Kad ten angliškos, šiai lietuviškos.
8: Tai tik tai išmokti, kas iš anglų kalbos į lietuvį išsiversti, o šiaip viskas tas pats visur pasaulyje.
1: Ir jūs mokytis?
7: Aš tik vadovauju.
1: Aš galvoju, vyras dabar žolelės rinks.
6: Tai? Renka žolelės.
7: Renku, tai aš tikrai ir labai renku, ir daug pažįstu, ir labai žinau jas, bet čia mane jau mokė. Rita, žmona mano. Aš neturėjau protėvių, kurie viską žinojo.
1: Ragana. Kas tai viską užbūrė.
7: Mano, jinai ne ragana, jinai yra skorpionai.
6: O
7: skorpionai saviem nekanda. Nu tai taip ir sugyvena.
9: Aš irgi skorpionas.
1: O dieve. O jūs kas svarstyklės? O aš jautis.
8: Jautis.
1: Tai taip išeina, kad čia jūs labai visi linksmi žmonės.
6: Jo, Domas, tai čia šaunuolis. Vakar susipažinom kaip savas jau.
1: Ai, vakar susipažinom? Aš tai šiandien. Na.
9: Tai dėl to ir kalbėjom, kad kodėl mes čia važiuojam, nes labai norisi grįžti pas šeimyną.
6: Tai vakar mus atrado ir mes dar, Jolantai, norim parodyti, ten turim tokią palapinę, sakėt, kad pasiliksit. Tai čia yra toksai indėniškas tipis, kuris vadinasi žolelių namai. Arti pieva, iš karto miškas, grybai, natūrali gamta ir galima mėgoti šalia meškos ir briedžių. Meškos takas eina palei tą palapinę.
1: Aš galvoju, gal tos, kurie ateina. Ir ne viena čia ateina. Labas, pakalbinsiu čia nukėlėt. Vasarę. Kaip tau sekasi gyventi
10: gerai
1: tokioje šeimoje?
10: Gerai.
1: Kas labiausia patinka? Žolės, ar kaip žolės renkamos, ar kaip verdamos arbatos, ar nežinau kas dar?
10: Nežinau.
1: O pati žoliauji? Kokia žolytė labiausiai patinka?
10: levandą, nes labai kvepia.
1: Ačiū, Vasarė.
6: Norim parodyti, kur viskas gaminama, kur sueina iš miško, iš pievų, iš pliūnų ir viskas sueina į mūsų va, tas gamybinės patalpas. Tai čia meditacijos patalpa, kur viskas savo rankam, renkam, rūšiuojam, pakuojam.
1: Žinote, kada skinti, kada ne, taip, kada rasa, kada, nežinau, mėnulė kokia fazė.
6: Taip, taip, taip.
1: Tai va,
6: Ačiū, Vasarė. Dovanėlė.
1: O kvapai.
6: Čia mūsų produkcija.
1: Gėrio ūkis.
6: Žolelis dažniausiai galioja 2 metus, o mes viską renkam metam. Neprirenkam tonom ir todėl kiekvienas pakutis supakuotas rankomis, šviežia viskas. Dabar

0: Kas jau šimet ateina, čia va, sutalpinam. Dar truputį pernykščių, bet jau jie eina netgi kitiem tikslam. Pirčiai naudojam, pirties ritualam, vantas ryšam.
1: O čia matau kapsulės.
0: Drebulių žievės kapsulės. Tai labai retas toks dalykas, antiparazitinės tos kapsulės. Patys turim drebuliną, nužievinam drebulės ir kapsuliuojam.
1: Išvaiko iš organizmo
0: parazitus.
1: Čia kraujo vadosi?
0: Žarnyną. Dukra sukūrė naują produktą. Kaip jums atrodo, kas čia yra įdomai? Iš arčiau.
2: Pumpurai? Čia augalai? Augalai? Ar gyvūnai čia? Augalai?
1: Nežinau. Bet aš matau žiedus.
3: Tai čia yra rauginti pienių pumpurai. Rauginti, fermentuoti.
1: Kam jie skirti įdomu?
3: Tai jie tiesiog mikroflorai organizmui, bet ir šiaip labai skanus, kaip kopūstas, nežinau, skonis primena vasarą kažkiek, šiaip galim ir paragauti.
1: Ne. Ne. Aš bijau rizikuoti, nes po to čia laukais kai eisiu.
0: Beržo žievė, irgi kaip vaistinė, visos žievės, beveik visas, yra naudingas. Arba plaukam, arba kraujo valymoje žarininui, plaukų dažymui, vat, naudoja ąžuolo žievė. Natūralūs dažai. Bet tai yra tokie fermentuoti pušų spygliai. Irgi reikia žinot, pušis turi būti sena renkant, tik žiemą renkami tie spygliai, o ne nuo naujų jaunų pušelių. Čia irgi yra labai stipri arbata, kuri stiprina imunitetą ir suteikia energijos.
1: Sertifikuoti čia, koks čia yra ženklas?
0: Čia yra Aukštaitijos nacionalinio parko produktas. Šitą ženklą galima dėti tik ant laukinių augalų, ne tų, kur mes auginam, kaip ką ten raudonėlį. Pavyzdžiui, yra juodoje beržo grybas čiaga, milteliai. Irgi labai stiprus toksai produktas, kuris stiprina organizmą. Gamina medų su dilgėlių sėklam. Kol turėjom bičių prieš mešką, tai mūsų medus buvo.
1: Meška, tai kai meška, tiek...
0: taip, jinai mums visas bites išvarti, aviliai nugriuva, mes čia varpeliai skambinam, dujų balionėlių turim.
1: Varpeliai, čia jau patrankom
0: reikia. Sako, bijo varpelių.
1: Patrankų reikia jums.
0: Paskui tokius saldumynus gaminam iš obolių.
1: Gerai, tokie saldumynai gali dar sutikti kažkur taip, Lietuvoje. Bet, pavyzdžiui, rauginti pienių pumpurus. Pirmą kartą tai aš girdžiu. Gal tyrimų reikia?
3: Ko gero ateity kažkokiais ir tyrimais gal užsiimti, bet mes patirtį rauginant turim. Daug visko esam išbandę.
1: Taip patys ant savęs?
3: Taip, mes patys ir naudojam ir vartojam viską.
1: Graži šeima, sveika. Tai kaip žinoti, iš tikrųjų poveikis yra ar ne?
3: Gal tie pumpurai, tai jis nėra kaip vaistinis kažkoks preparatas. Čia gal daugiau, kad kažkas įdomaus, ar žiemą atsidarius vastiklainiuką, kad vasarą prisiminti. O žolelės, tikrai mes taip patys jaučiam poveikį. Ir tų antiparazitinių visokių panaudojam. Ir aš pati, pavyzdžiui, asmeniškai labai mėgstu gauruomečio arbatą.
1: Tai jau kaip... žino, kad labai tai... gerai.
3: Kaip žalia arbata praktiškai. Šitos fermentuotos avietės irgi labai įdomus dalykas.
1: Ir iš to gyvenate?
4: Be abejo.
1: Ir reiškia, visi tiki ir perka, geria, o čia žiūrėkit ką.
0: O čia yra kaip augalas, kaip grybas usnėja. Mūsų gyriai auga būtent tokie, jie nukamba nuo eglių ir čia yra labai stiprus gydomasis produktas ir labai retas. Vadinasi, kėdenė kerpė tokia.
1: Bet čia dabar kaip linų, nežinau kas.
0: Kaip plaušas linų.
1: Plaušas toks.
3: Tai atrodo, medžio tokie kaba.
0: Ir kada vietra būna, jie nulūžta eglių šakelis ir mes jas randam ant žemės.
1: Tai ir iš kur žinote, kad tai veiksmingos?
0: Skaitam, domėmės, klausom kursus visokius. Dar, va, parodyk, jūs te turim gėrimą, duosim paragauti.
1: Nėra gausiu, aš irgi bijau.
3: Tai lipika šviežia deda į vandenį, palieka per naktį ir vanduo gaunasi kaip esencija.
1: Ir jis labai daug. Ačiū, Vasarė, ačiū. Vasarė, palauk, ką tu čia padarėjai? Dovaną davėjai?
5: Gamtos kvišės.
1: Kas taip?
5: Gamtos kvišės.
3: Tai čia toks, kur raminkite.
1: Nuo streso. Kaip tu gražiai. Ai, nuo streso. Labai gražiai kalbi, tai į mokyklą čia kur nors eini, dar ne?
5: Neina.
1: Aha. Lietuviškai jau moki kalbėti, ar taip?
5: Taip. Su...
1: O labai lengvai išmokai, ar Anglijoje mokėjai?
5: Anglijoje mokėjau.
1: Draugų turi? Aha. Labai graži mergytė.
0: Aha. Tai va. Laukinukė mūsų. Jinai maudosi, prūdė, bėgioja basa. Tai jūs te pasakyk, kai įdedam lipiką, paprastą vandenį, jisai per parą pakeičia savo savybės.
3: Kaip esencija toksai gaunasi. Prisisotina vanduo mineralų, vitaminų ir tiesiog kaip gaivus gėrimas toksai ir atstatyti kūno drėgmės balansui, gal sakykim taip.
0: Limfos tekėjimui labai va tas augaliukas lipikas, kuris limpa, tokie dideli ilgi būna, jisai labai stiprus augalas. Labai skiriasi, netgi mūsų vanduo šaltiniuotas iš šulinio labai geros kokybės, bet įdėjus lipiko tas skirtumas jaučiasi. Bet turi žalias lipikas būti, o taip tai naudojama arbatai džiovinta. Mes kiekvieną dieną einam į mišką. Gyvenam 7 metus čia. Tai vietiniai, vat, kazitiškiai gyventojai sako, tai ko jūs einate į mišką, grybų tai dar nėra. Mes išeinam džiaugtis žiemą, per lietų, per kaitrą, ne visada su tašim ten renkam, tiesiog gražu. Ir vaikai dabar išmoka, ir sūnų turim, ir marčios draugės iš Vilniaus atvažiuoja, tai jos čia doktorantūra toj pirteliai pas mus žiemą vat, rašė, su šuniukais eina irgi kiekvieną dieną, turim ratus kažkokius, kur praeinam. Tai va, kokia graži čia ta gamta.
1: Tai gerai, dabar man apie edukacijas.
0: Tai jūs te gal tu papasakok.
3: Tai edukacijas veda mama ir papasakojame apie vietoje augančias žoleles. Galima ir pasivaikščioti po mišką, pamatyti, palyginti, kaip atrodo žali augalai ir džiovinti augalai. Netgi savo arbatų kombinacijas pabandyti susikurti ir pasižiūrėti, kas žmogui tinka.
1: O nakvynė taip pat yra, jeigu kas nori pasilikti, o jeigu pasilieka, tai čia ką veikti, ta prasme, eina su jumis žoliauti?
0: Gali eiti žoliauti, gali eiti grybauti, gali gamintis iš to, kas gamtoj maistą, galim Adomo pagalbą parodyt maršrutus, o Adomas pavežiotų čia po apylinkės.
1: Tai jūs kooperuojatės, taip?
0: Taip.
2: Negali visko vienas daryti, tai čia labai gerai, kooperacija, bendradarbiavimas labai...
1: Klasteris tiesiog įkurtas.
2: Taip, taip.
1: Kažkas tokio.
2: Toks neformalus, visiškai toks bendromeniškas.
1: Dabar yra tokios tendencijos, kooperuojasi žmonės, daug įdomiau ir ekskursija, ir žolelės, ir dar kas nors.
2: Beje, labai pagrindinė metų ir net laikmečio tendencija yra tai, kad keliaujantys žmonės nori daugiau negu kažkokių žymiausių žinomų vietų aplankymo, nori būtent patirčių ir ne bet kokių patirčių, o susitikti gyvai su žmonėmis, vat ta, kaip čia madinga dabar sakyti, pajusti tą bendrystės jausmą, pašneikėti.
1: Vat, tikrumą.
2: Taip, ir kai mes vat, dar važiuodami kalbėjom neskubant, bent, taip sakant, šiek tiek tą kvėpavimą suvienodinant ir kažkaip kad to laiko skirti vienas kitam atsiverti ir jo, vat, žolės ir visi kiti dalykai labai padeda ir tokia kaip pagalba atrasti vieni kitus.
1: Tai ir Lietuvą galima kitaip atrasti, nes tu pažįsti žmogų, per veiklas, tu supranti, kas tai yra Lietuva, kokie žmonės čia gyvena, pavyzdžiui, jeigu užsieniečiai. O ką čia užsieniečiai ir patiems reikia iš Vilniaus atvažiuoja ir nežinai nieko.
2: Kai vat, mes čia greit vienas kitą pažįstame ir iš tikrųjų visi vaikai, kurie gimsta visų vardų žinom, tai nėra mūsų tiek daug tiek Ignalinos rajone, tiek Lietuvoje, kad ignoruotume vieni kitus ir netrastume vieni kitų, tai iš tikrųjų tas labai geras jausmas, kai vat, yra tiek daug vietų, kur gali su žmonėmis susitikti ir jaustis kaip namuose, tai vat, čia toks jausmas.
4: Mes esame čionais atvažiavę iš didelio miesto, iš Kauno, inžinieriai, Justitė irgi aukštai baigas. Norėjom gyventi laisvai ir nevažinėti sodybos. Tada nusprendėm nusipirkti čia sodybą, gyventi, dirbti ir uždirbti. Tada gimė verslo idėja Rytai vaistažolė. 5 metus įdirbinėjom šitą reikalą. Šiuo metu turime rezultatą, tai nebuvo iš karto viskas taip, kaip mes dabar čia galime.
1: Jokaudami kalbame. Lengvai tai buvo, atėjau.
4: Mes pirmus 3 metus turėjom daug didėti jėgų, kad visa tas grožis, vaistažolės, visi tie receptai, visi tie klientai, jie visi pas mus ateitų. Daug metų praeina, kol taip atsitinka.
1: Tai nežinau, dabar jums tik tai palinkėti reikia, viską turite, tik kad meškos taip begėdiškai nesielgtų, išvarto avilius.
0: Taip, ta meška mums labai nepatiko.
1: Esame viena.
0: Vardą davim jau, jisai vadinasi Mykolas.
1: O jūs žinote, kad ten vyras?
0: Taip, Saulius matė.
1: Atleiskite, ką jūs matėte?
4: Jisai man prisistatė kaip alfa patinas, tas meškinas. Atsistojo ant dviejų kojų ir jisai kaip ten...
1: O jūs norėjote ką pasigalinės?
4: Tada aš paėmiau didelį tokį karingą įrankį, iškėliau dar aukščiau ir savo galvos, parodžiau, kad aš dar didesnis už jį. Ir ką meškinas pasidairė, apsisuko ir pas kaiminus laužyt viską.
1: Bet per tą laiką spėjote suprast, kad jis...
4: Tai mes pabendravom akimis.
1: Ai, galvoja, tu prie mano žmonos nelyst.
4: Na, jau buvom susikirtę žvilgsniais.
1: Supratau, linksma čia pas jūs.
0: Tas meškinas tai pas mus rudenį dvi savaitės kiekvieną vakarą ateidavo. Tai mes jau nusimaudami iš cecho išėję prūdį, temsta ir jau rėkaudami, ten baškindami puodus, jau bėgam greitai namo. Tada girdisi per kiemą dunksti žemę, atbėga meškinas. Dvi savaitės, iškart prie bičių.
1: Bet kaip jums sekasi?
0: Labai.
1: Tiem reikia mokėti pinigus. Eina į zoologijos sodą žiūrėti meškų, o čia į kiemą ateina.
0: Tai ne tik meška ateina vilkas vaikšto po
1: ir
0: kiemą.
1: Mes laisvai.
0: Turim šūnę labai panašų, jeigu matėt, haskį, mišrūną, vilką.
1: Reikia saugot.
0: Taip mes jį saugom, tai įvedam nakčiai į vidų, o čia va žiemą Saulius išėjo, sako, ryta žiūrėk. Marsė nepririšta bėgioja kieme. Bėgs, sakau, pabėgs greitai. Jisai iššaukia Marsė iš lovos išlenda namuos.
1: Kas ten?
0: Vilkas.
1: Būtumėt į lovą netą priėmę. Čia, gal, jeigu
4: gal, tai... Aula kokį užuodė, gal ką ir jisai taip...
1: O čia pas jūs linksma.
0: Tai čia jo, papasakotume dar apie danielius, apie briedžius ir apie elnių. Toktuvės, kai būna, bet jau tikriausiai laiko nėra, aš ne?
1: Taip, man kaip gaila tenka išvažiuoti, kai prasideda įdomiausios istorijos. Labai ačiū jums, labai graži šeima. Dar kartą galbūt prisistatom, nežinau, pradėti nuo alfa patino ar nuo...
0: Taip.
4: Saulius Trumila.
0: Rita Plukienė.
3: Justina Plukaitė.
1: Tai ačiū labai ir sėkmės, gerų žolyčių ir tos meškos, kad ji pakeistų charakterį.
6: Gėrio ūkis įsikūręs atokioje Joniškio kaimo pamiškėje, Kazitiškio seniūnijoje, Ignalinos rajone. Su mumis buvo smagi šeima Rita Plukienė, Saulius Trumila, Justina Plukė ir Mažoji Vasarė. Toliau Adomas siūlo apsilankyti ūkyje Sūrio kelias Nalivaikų kaime. Ten taip pat ant kalniuko stovi ir Edno Svetlyčia, kurioje grandiozinius planus kuria Monika Šimonėlė su dukra Liepa Jankauskaitė. Mamai ir dukrai svarbus kokybiškas ir lėtas gyvenimo būdas – jausti ryšį su žeme, metų laikais, amatų, juk žmogaus rankų darbas gražina žmogų į save. Ūkininkė Monika Šimonėlė augina avis, brandina sūrius, gamina įvairius avių pieno produktus, verpia vilną, audžia ir siuva, pina į žolynų pintines, ruošia gydomasias arbatas, rengia degustacijas, edukacijas, veiklų nesuskaičiuoti. Iš avių pieno gaminami produktai Monikos Šimonėlės ūkyje Sūrio kelias turi saugomų teritorijų produkto ženklą. Taigi Ceikinių seniūnijoje, Nalivaikų kaime, Monikos Šimonėlės ūkyje Sūrio kelias palaikomas lėtasis turizmas. Ant kalnelio stovinti erdvi Edno Svetlyčia atvira. Užsukus pas Moniką galima pasiklausyti būgno garsų ar ramios muzikos, naktį pievoje atsigulus, žiūrėti į žvaigždes, klausytis pasakojimų, pajausti, užuosti, atgaivinti sielą. Viskas susilieja į visumą. Drabužiai būgno. Angelai, sodai, juostos, draugystė, patyrimas, garsai, tyla. Čia kiekvienas randa tai, ko ieško. Kiekvieną kartą nežinai, ką ši moteris pasiūlys. Monika traukia daugelis veiklų. Na, o Sūrio ūkio idėja Vilnietė parsivežė iš Šveicarijos. Oi, nepatiko Monikai gyventi mieste. Po vyro mirties su dukra atsikraustė į Nalivaikų kaimą Ignalinos rajone. Baigė daugybę mokymų, turi šūsnį sertifikatų. Monika karaliauja 3 hektarų valdose.
7: Kaimų, žinokit, mes tarp 3 kaimų. Nalivaikos toliausiai. Garniai per viduriuką ir Bujutiškė arčiausiai, pačio sau.
1: Vidurį laukų pastatėte ir sau laimingos. Prūdė.

0: Gyvenate ir koks skirtumas, koks kaimas. Tikrai, iš tikrųjų.
1: Tikrai.
0: Tai labas.
2: Labas, mėloji. Aš Monika Šimonėlė, Svetlyčios ir Sūrio kelio siela, įkūrėja.
0: Čia dukra, įtariu.
3: Labadiena, aš Liepa. Mamos tikra.
0: Aš suprantu, o gal pavardė kita?
3: Truputėlį kita, Jankauskaitė.
0: Tai jūs abi dvi užsiemate sūrių gamybą?
2: Avių pieną.
0: Čia avių?
2: Avių.
1: Va, mūsų sūrio autorės.
0: Va,
1: avys,
0: tai čia gerai.
1: O tai dukryt kaip dabar bus?
0: Kas čia eina?
2: Nežinau.
1: Eik sureguliuok. Matė, dabar braido po mūsų pievas.
0: Sūrio gal ieško. Parodė, sakė, čia sūrininkė gyvena. Taip. Kodėl taip tyliai kalbate?
2: O kam kalbėti garsiai?
0: Tai žmonės turi girdėti.
2: Labas, Lietuva.
0: Tai va, turi žinoti savo didvyrius ir didvyrės.
2: Mes tyliai, ramiai, mes gyvenam gamtoje, kam čia šukauti. Jau jeigu prireikia, tai išsitraukiu būgnai ir tuomet triukšmauju.
0: Būgnai, avis.
2: Einam, kol Liepa atėjus, parodysiu
0: Liepa.
2: Mano dvasinį.
0: O čia, palaukit, jūs labai įdomi, Monika.
2: Taip.
0: Tai pradedam iš pradžių. Nes
2: čia mano dvasinis. Įkvėpėjas, įputėjas, nunešėjas. Ufano žirgas.
1: Jodinėjau.
0: Jodinėjate?
1: Aš jojikė.
0: Jojikė, profesionali?
1: Taip. Kažkada buvau jojimo sporto meistrė. O dabar tiesiog džiaugiuosi gyvenimu.
0: Ir nuopelnų turite?
1: Taip.
0: Apdovanojimu?
1: Taip. Tai natūralu, tam, kad gautum kategoriją, kad taptum meistru, tu turi apsiginti trečią skyrių pakopą, aš nebeatsimenu, kaip tai vadinasi, po to antrą. Išsilaikyti ir apsiginti. Po to pirmą. Išsilaikyti, apsiginti kandidatą į sporto meistrus. Išsilaikyti, apsiginti iš daug varžybų.
0: Bet
1: didžiulis darbas.
0: Bet palikote šį sportą ir iš to viso, kas liko žirgas?
1: Iš to viso liko labai daug. Gyvenimo būdas, gebėjimas nepasiduoti, tikėjimas tuo, kad mažai žingsneliais eidamas, tu nueisi ten, kur tau reikia. Jeigu negali eiti, tai bent žiūrėk į tą pusę. Žirgai labai daug komo.
0: O jūs būtų... vieną turite? Ar daugiau?
1: Ačiū, vieną. Vieną užtenka. Jo tokia didelė asmenybė, kad įsivaizduokit, kad jisai ir čia dabar. Nepaisant to, kad lankoj ganusi.
0: Aišku. Avis taip pat jūsų?
1: Tikrai taip.
0: Daug?
1: Apie 50.
0: Kur jūs gyvenate?
1: Nu, ten.
0: Jūs čia gyvenate, o čia dabar namelis, noriu pasakyti, ant vištos kojelės.
1: Taip, nu, sakykit kaip norit, nes iš tiesų jisai stovi ant polių, ne ant pamato.
0: Nu,
1: tai ant kojelės.
0: Ant kojelių.
1: Taip. Pastatytas priimti žmonės. Mes anksčiau žmonės priimdavom Svirnelėje, bet Svirnelėje telpa nedaug žmonių. Matot, dūminė raudona degė. Truputį susinervina, tikriausiai jie leliukų turi pakraigiai.
0: Tai mes tada netrukdom. Čia vyksta edukacijos.
1: Gyvenimas.
0: Negirdžiu, toli kalbat.
1: Gyvenimas vyksta. Visom prasmėm.
0: Bet ta prasme, aš noriu pasakyti, kad jau čia galima visiem atvažiuot.
1: Tikrai.
0: Kas
1: taip.
0: Nori.
1: Taip.
0: O ir audžiate?
1: Ir verpiu. Ir pomidorus, ir visą kitą auginu. Taip viskas čia ir gyvena. Ir mezgu, būgnus kuriu.
0: Ką čia dukra atnešė, dabar bus darbo?
1: Ne, šiaip neįdarbinsim.
0: Aš galvau, gal įdarbint norite.
1: Nes mes šią nakt, apie pirmą nakties, tik grįžom iš Palangos. Turėjom tokį įdomų patyrimą, kol kas tolimiausia mūsų išvažiuojimo į degustaciją. Lietuvos litvakam.
0: Ten sūris pristatote, ar
1: taip,
0: ką?
1: Taip.
0: Jūsų sūriai avių.
1: Išskirtinai. Tik avių.
0: Tik avių.
1: 100%.
0: O kodėl jūs rinkote avis?
1: Dėl skonio. Antra, pieno sudėtis.
0: Sako, kad jis sveiki, cholesterolio nesukelia.
1: Ir alergiški pieno žmonės gali jį gerti. Ypač rauginto pieno produktus gali vartoti. Šiuo pamažu tvarkysios jūs sėsti.
4: Bet man taip maga pakalbinti Monikos dukrą Liepą.
3: Vilniuje studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, docentas daktarės Aistės Bružaitės kanklių klasėje.
0: Kanklėmis groja.
3: Taip, darbas čia kaime ir studijos Vilniuje yra labai didelis kontrastas, bet, kaip sakoma, žmogui nuo intensyvaus protinio darbo reikia pailsėti dirbant fiziškai, tai man labai gerai gaunasi, kad savaitgaliais atvažiuoju ir vasaros metu padirbėti ūkyje ir išsikraunu, pailsiu, taip sakant, protiškai dirbdama fiziškai, o nuo fizinio darbo pailsiu studijuodama Vilniuje, kur intensyviai mokausi.
0: Atrodo, na kodėl? Kodėl jūs čia, o ne kitur?
3: Aš galbūt labai labai stipriai panašiai į mamą, dėl to man labai patinka gyventi kaime ir po studijų planuoju grįžti į kaimą šalia būsimų koncertų po Lietuvą, galbūt truputėlį ir po pasaulį. Planuoju grįžti į kaimą ir gyventi čia kaime, turėti kelią ir kartu

0: Taip, didžiulis.
1: O muzikoje kas patinka? Kanklėse?
0: Aš labai myliu kanklės. Tai yra kaip mano savasties dalis, kaip mano lietuvybės išraiška ir muzika yra kaip sielos kalba.
2: Ačiū Monikai Šimonėliai ir jos dukrai Liepai Jankauskaitei už nuoširdumą. Lankiausi Nalivaikų kaime Ignalinos rajone, ūkyje, Sūrio kelias ir Etnos vidlyčioje, kur sustoja laikas. Tai visa domo Dabalgos bičiuliai, kuriais pats džiaugiasi ir dalyjasi su kitais tiek žinių iš Aukštaitijos.
1: Puikus esat gidas, manau, kad su mes galima į kalnus kopti.
3: Tai man irgi toks stiprus labai jausmas, kad labai ypatinga diena buvo ir kopėm, ir kaip čia vienas kito širdis įsileidom daug žmonių. Atrask Lietuvą, tai vat dabar taip galiu pasakyti, atrask, kad Lietuva yra didelė tavo šeima. Ir tie žmonės, ačiū tau, Jolanta, kad suteikė man galimybę juos ir naujai atrasti ir gerai pasijausti kaip namuose visą dieną. Nors atrodo ir važinėjom, ir keliose vietose buvom.
1: Ačiū tau, parodėjai vietas, parodėjai žmonės, nuotaika pakilo ir vėl norisi dirbti, tikėti žmonėmis ir Lietuvą.
3: Ačiū tau labai ir norisi tą kelionę tęsti ir kad mūsų vieną kartą būtų tiek daug.
2: Atėjo laikas skirtis. Ačiū Adomui Davalgai už pažintį su Ignalinos krašte kūrenčiais gražesnį ir prasmingesnį gyvenimą žmonėmis. O mes ir toliau susitinkame šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Visos laidos radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.
4: Kad tu čia trūnėjai, samaninį? Pūpsė visą žalęs, nedžiavė bygą. Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad jok žmogus neklystame.
5: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
6: Visagino Country. Tai 2 dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
7: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių, maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutes. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
8: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas, rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma, informacinis partneris LRT.

0: Radijas. 16 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Lenkijoje vyksta didžiausia šalies istorijoje karinis paradas, taip minima šalies ginkluotojų pajėgų diena. Sostinėje Varšuvoje parade dalyvauja beveik 2000 karių, daugiau nei 300 karinių transporto priemonių ir per 60 lėktuvų. Gdynėje surengtas laivų paradas, kuriame per 20 Lenkijos ir sąjungininkų karinių laivų. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas teigė, kad šiuo paradu siekiama pasiųsti ir žinę apie augančią šalies karinę galę bei gebėjimą gintis.
1: Šiais metais svarbiausias yra mastas, kuris parodo, kad Lenkijos investicijos parodo Lenkijos gyventojams, sąjungininkams ir taip pat

0: europiečiams, kad tos investicijos yra labai realios ir kad tie 5% BVP, maždaug 50 milijardų eurų skirti gynybai, tikrai yra investuoti ir jau gauta svarbiausia naujausia įranga, kurią Lenkija gali naudoti savo krašto gynimui, taip pat viso rytinio NATO sparno gynimui. Kas svarbiausia šiuo metu yra taip pat parodyti, kad Lenkija pati pradeda kurti savo karinę techniką, todėl bus pristatomos ir haubicos Krab, kurios gaminamos Lenkijoje, taip pat kovos mašinos, tokios kaip Borsukro Soma, kurios yra gaminamos Lenkijoje, kad Lenkija taip pat kuria intelektinį turinį.
1: LRT radio bendradarbis Vroclave Laurinas Vaičiūnas. Ginkluotojų pajėgų diena Lenkijoje kasmet minima rugpjūčio 15 dieną, minint 1920 metų pergalingo Varšuvos mūšio metinės. Šių įvykių baigtis buvo lemiama saugant Lenkijos nepriklausomybę ir sustabdant bolševikų revoliucijos plitimą į vakarų Europą. Indonezijoje užfiksuotas antras per parą galingas žemės drebėjimas. Vakarinę Sumatros salą sukrėtė 6,9 balo žemės drebėjimas. Kiek anksčiau buvo registruoti 7,7 stiprumo požeminiai smūgiai, jie nusinešė mažiausiai 38 gyvybės. Buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo tsunamio, tačiau vėliau jis atšauktas. Ispanijos pietuose Granadoje fiksuotas 5 balų žemės drebėjimas, jo epicentras buvo miestelyje už 10 km į pietus nuo Granados. Pranešimo apie aukas ar rimtą žalą negauta, vertinami pavieniai žalos atvejai, ypač pažeidžiamuose pastatuose. Andalūzijos pagalbos tarnybos pranešė sulaukusios daugiau nei 200 skambučių iš viso regiono, įskaitant Seviliją ir Kordobą. Nedideli žemės drebėjimai tankiausiai apgyvendintame Ispanijos regione nėra reti, tačiau jie retai pasiekė 5 balų stiprumą. Granada labiausiai žinoma dėl į UNESCO sąrašą įtrauktų Alhambros rūmų, viduramžių islamo architektūros perlo, kuriame gyveno paskutinės Ispanijos musulmonų karalystės valdovai. Sueina 5 metai, kai Talibanas perėmė valdžią Afganistane. Talibai metinės paminėjo karinių priemonių paradu Kabule. Kritikai teigia, kad per tą laiką stipriai apribotos laisvės, ypač moterų. Talibai 2021 metų rugpjūčio 15 dieną įžengė į Kabulą nuversdami vyriausybę. Tai vyko po gana chaotiško amerikiečių pajėgų išvedimo. Oficialiai Talibano valdžią pripažįsta tik Rusija. Belgijos policija ragina lobių ieškotojus nesibrauti į statybų aikštelę, kurioje šią savaitę statybininkai aptiko paslėpto aukso. Netikėtas 9 milijonų eurų vertės lobis rastas vykdant pastato renovacijos darbus Dendermondo mieste. Statybininkai lobį perdavė pareigūnams, jame yra nemažai monetų ir apie 50 aukso luitų. Lobis buvo įmūrytas Rusijos sienoje, netikėtą raginį su kolegomis aptiko praktiką statybų įmonėje atliekantis studentas Kobis Philipsas. Staiga pastebėjome kažką gulint, pamaniau, kad tai 1 euro monetos, tvarkingai išdėliotos vieną po kitos. Pradėjome jas traukti, o tada pamatėme mažą aukso luitą. Jį buvo užkabinęs mūsų vinių pistoletas. Vis traukėme radinius ir paaiškėjo, kad jų buvo gerokai daugiau nei tikėjomės. Lobis sename name radės Kobis Philipsas. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 25, Utenoje 26, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsniai šilumos. Naktį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis galima perkūnija, bus 12-17, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpas lietus galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties kai kur gusingas. Temperatūra kils iki 24-29, vakariniuose rajonuose daug kur iki 23 laipsnių. Šilumos. 16 valandų 5 minutės.
2: Čempionų pietus.
3: Sveiki, LRT radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą apie sportą. Čempionų pietus. Na, šiandien aš prie mikrofono, LRT sporto žurnalistas Rokas Uslavičius. Kalbėsimės šiandien apie krepšinį, apie lietuvišką krepšinį. Artėja pasaulio čempionato atrankos langas, vadinkim jį taip, vėl Lietuvos krepšinio rinktinė bandys dar pagauti tą nubėgančią viltį patekti į planetos pirmenybės. Ir šiandien mes pasikalbėsime su krepšinio ekspertu, analitiku Algimantu Bružu.
2: Sveiki visi.
3: Tai gal toks pirmas ir klausimas. Na, įvyko ta pirmoji dalis pasaulio krepšinio čempionato atrankos, ta pirmoji grupė, kurioje iškovojame 3 pergalės, turime 3 pralaimėjimus. Juos persinešame ir tą antrąjį etapą. Nežinau, kaip trumpai galbūt vertinina tą pirmąją dalį ir, na, ar, nežinau, procentais turbūt gal neskaičiuosim, bet šiaip kaip manai, kokios viltis žengti į kitą etapą, žiūrint ir tai, kokie bus varžovai. Turkai, serbai ir bosniai mūsų laukia.
2: Taip, tai pirmiausia, jeigu kalbėtų apie pirmąjį etapą, tai aišku, yra didelis nusivylimas. Tai yra, sakyčiau, netgi toks fiasko realiai, nes tikrai buvo 2 rungtynės, kurios buvo iš esmės kišenėje. Jas reikėjo tik uždaryti, reikėjo tik pabaigti, neišbarstyti persvaro ir būtume dabar visai kitoj padėti ir dabar mes galbūt visai kitą nuotaiką, kad čia sėdėtume ir apskritai nebūtų labai daug, ko kas buvo pastarąjį mėnesį. Dabar situacija yra kita, yra 3-3, tu nusineši tuos 3 taškus ir realiai tu turėsi aplenkti 3 komandas tame antrame etape. Italai jau turi persvarą 1 pergalę, žinom, yra serbai, yra turkai, tie patys bosniai ir dabar mes turime situaciją, kad mes šitoj antrame etape pradedam žaisti su bosniais, kurie jau turės, atrodo, 2 NBA žaidėjus ir ta sudėtis tikrai tokia pakankamai stipri. Tai nereiškia, kad mes negalim su jais kovoti, tikrai galim, aš manau, kad mes tikrai galim ir laimėti tas rungtynes, bet mums realiai reikės ko gero 5 pergalių tame antrame etape, kad mes išeitume į pasaulio čempionatą. O tai yra sudėtinga padaryti, 5 pergalės per 6 rungtynes, žinant su kuo žaisim, tai yra labai sudėtingas tikrai uždavinys. Tai tikrai, sakykime, taip realiai vertinant, šansų nėra labai daug. Tai nereiškia, kad nėra jokių šansų, kad neįmanoma to padaryti, tikrai įmanoma. Tikėkime, kad taip ir bus, bet situacija tikrai nekokia šiuo metu.
3: Ar galim sakyti, kad na, šiuo metu turbūt mes patys savo esam didesni varžovai, kalbant apie tą bandymą surinkti geriausius žaidėjus atrankos langus, turbūt labai dažnai priklauso ne tai, ką ir varžovai surinks, bet tai, ką ir mes surinksime. Na ir šį kartą tikrai daug kalbų irgi sulaukė na, tas kandidatų sąrašas, kuriame nėra nei NBA žaidėjų, ne visi Žalgirio žaidėjai, nežinau, kaip vertini, kaip atrodo ant popieriaus dabartinio lango rinktinė.
2: Tiesą pasakius, neatsimenu tokios silpnos rinktinės rugpjūčio rugsėjo sandūroje. Tai yra geriausias laikas krepšininkams atvažiuoti į rinktinę, tada, kada jie nėra, sakykime, spaudžiami tvarkaraščiai Eurolygoje, NBA, vis tiek ten vyksta pasiruošimai komandų, bet tu gali tuos dalykus dar suderinti. Tu gali atvažiuoti, pabūti rinktinėje, paskui jau grįžti į klubą ir jau iš esmės prisijungti prieš pat sezoną. Taip daro visų kitų, sakykime, geriausių rinktinių, daugiau mažiau visos žvaigždės, išskyrus ten pavienius atvejus, susirinks į šitą atranką. Mesgi neturėsime apie 20 žaidėjų, kurie galėtų žaisti šitoje rinktinėje. Tai yra didelis labai skaičius ir faktas, kad šita rinktinė nu, yra, ko gero, nežinau, kaip sako, rinktinė C, rinktinė D, kažkas tokio. Tai yra netgi, sakyčiau, sudėtis išskyrus priekinę liniją, Ažal Tubelį, tą patį Donatą Motiejūną, Mariką Baževičių. Jeigu iš tuos 3 žaidėjus išimtume, tai klausimas, ar šita rinktinė būtų tokia languose, kur paprastai negali dalyvauti Eurolygos ir NBA žaidėjai. Tai toks lygis. Tikrai labai gerai pasakėjai, mes kažkiek esam savo patys priešai tam tikrą prasme, kad tikrai nesurinkom konkurencingos, tokios konkurencingos rinktinės, kokie jinai tikrai galėtų būti.
3: Bet ar galime ieškoti kažkokios vienos priežasties, kodėl nesusirinko? Na, čia užkulisiuose skamba daug tų versijų. Ir boikotas, ir nenoras žaisti už Balčiūno federaciją. Nežinau, ir Donato Matijūno tas klausimas iškilo, taip žiūrint iš šono, ar yra kažkokia viena konkreti priežastis, ar vis dėlto, na, čia susidėjo į visumą daug, sakykim, detalių, kurios vis dėlto sudaro tą bendrą paveikslą.
2: Jo, aš manau, kad yra kelios priežastis, tai nėra viena priežastis, bet kiek man teko pačiam kalbėti su kai kuriais žaidėjais ir tokį, ką išgirdau, tokį bendrą dalyką, kad kažkiek krepšininkai pavargo. Pavargo nuo visos tos situacijos, pavargo kažkiek nuo federacijos, tų visų peripetijų, dabar čia tas 3 savaitės, kas vyko, tos trenerio naujo paieškos, kurios baigėsi niekuo, iš esmės tas pats trenerių štabas liko, tada yra pasamdomas kažkoks amerikietis specialistas, tarsi čia bandant užglaisti tą situaciją, bet realiai visi supranta, kad čia yra toks labiau parodomasis manevras, sakykim taip. Buvo daug problemų su to pačiu dabartiniu trenerių štabu, sakykim, su treniruočių kokybe, su taip, kaip treniruotės atrodo, kaip jos yra vedamos, tai yra dalykai, kurie jau, sakykim, jų pats procesas, tokio proceso šiais laikais nebėra niekur. Tai yra procesas, kuris buvo prieš 10 metų, prieš seniau dar, ta prasme, žaidėjai tikrai nesijaučia gerai tame visame procese ir kažkiek yra turbūt tas mąstymas, kad žinai, tu pradedi svert dalykus, nes vis tiek važiavimas į rinktinę, tai yra rizikavimas savo sveikata, rizikavimas, kad tu prarasi, sakykim, gerą situaciją klube, vis tiek tu turi išsikovoti vietą, turi išsikovoti minutės, tai lemia tavo karjerą ir krūva įvairiausių kitų dalykų, tai tiesiog

0: kai prasideda šitos svarstyklės, manau, kad prieš šį langą vis dėlto visos tos kitos problemos nusvėrė tas svarstyklės labiau į tą pusę, kad žaidėjai nusprendė, kad ai, gal praleidžiam vis dėlto, nes nu, vis tiek nu, situacija yra tokia, kad reikalingi kažkokie pokyčiai.
1: Ar mes galim sakyti, kad priėjom prie tokio momento, akimirkos, kai atvykti į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę nebėra jau prestižas?
0: Taip yra, bet čia jau ne pirmi metai, nemanau, kad jo, sakykim taip lyginant, galbūt netgi su kitom rinktinėm, kaip ten renkasi žaidėjai, mes tikrai negalim pasigirti labai gerų tokių, sakykim, lankomumų, kaip čia įpavadinti, atvažiavimų į rinktinę, lyginant su kitais. Yra problemų visada pasikviesti tuos geriausius krepšininkus, bet išskyrus pavienius atvejus, pavyzdžiui, Joną Valančiūną, kuris tikrai voliai atidavė save kiekvieną vasarą, ir jo nebuvimas irgi iš tikrųjų yra, manau, kad gana iškalbingas dalykas, bet aš manau, kad ta situacija jinai galėtų būti tikrai kitokia, jeigu tiesiog būtų kiti žmonės, kurie treniruoja, kurie vadovauja federacijai. Aš manau, kad visai kita nuotaika, kitas visai procesas, jeigu jis būtų žymiai kokybiškesnis, aš manau, kad tie krepšininkai visai kitaip iš tą situaciją žiūrėtų.
1: O taip, žvelgiant iš šono, pratęsiant mintį, turbūt dabartinė federacija susidūrė su tą problema, kad nelabai įrado norinčių treniruoti komandą, galų galiausiai teko pasiūlyti vėl Rimui Kurtinaičiui, kuris ten turėjo laiko apsispręsti, galiausiai apsisprendė likt. Galim kalbėti, kad šita problema pereina ir į tą trenerių lygį.
0: Taip, faktas, nebuvo daug norinčių, tikrai bandė galbūt kalbėti vienus su kitu treneriu, kalbama, kad aišku, ten realų pasiūlymą pateikė tik Songailai, bet pats Balčiūnas sakė, kad kalbėjosi ir su Žibėnu, matyt, kalbėjosi su dar kažkuo, nors žinom, kad, pavyzdžiui, Laimonas Eglinskas gana aiškiai pasakė, kad jis tikrai mielai imtųsi to darbo, jeigu tik tais jo paprašytų, kaip sakyti, jeigu būtų tokia galimybė, jisai labai aiškiai išreiškė tą mintį, kad tu negali sakyti ne Lietuvos rinktiniai, kas yra gerbtinas požiūris, viskas tvarkoj, tai negali sakyti, kad visiškai nebuvo kitų variantų. Matyt, buvo pabandyta su keliais, jie atsisakė daugiau mažiau ir nuspręsta toliau važiuoti tą pačią vagą. Ir dabar pažiūrėsim, kas iš to gausis. Aišku, čia tas pakeitimas trenerio, aš suprantu, yra kažkiek situacija tokia, kad jo tu gal pakeisi trenerį, bet nereiškia, kad jis tave išgelbės. Kitas dalykas iš trenerio perspektyvos irgi tu ateini tokią situaciją, kur tau bus labai sunku kažką pakeisti, nes jau yra lenteliai padėtis tikrai nekokia.
1: Na, turbūt įsivaizduom, kad visi treneriai nenori atsidurti toje vietoje arba tame istorijų metraščių puslapyje, kaip tas treneris, kuris su Lietuvos rinktinė nepateko į pasaulio čempionatą. Visgi reikia pripažinti, tikimybė nepatekti yra didesnė dabar negu patekti. O apskritai, ar nustebino Rimo Kurtinaičio sprendimas vis dėlto pasilikti toliau tęs darbus?
0: Negaliu sakyti, kad nustebino. Matai, mes dar ten iki galo turbūt nežinom visų aplinkybių, kaip ten tas jo atsistatydinimas atrodė ir visa kita, okei, paprašė likti. Jis ir pas iš tikrųjų neseniai čia sakė toj Birštone toj konferencijoj, kad jis pats kalba apie tai, kad turi būti patriotiškas, kad turi atvažiuoti rinktinę ir visa kita, tai kaip aš dabar pasitrauksiu, palikdamas rinktinę tokioje situacijoje. Tai manau, kad tai visiškai normalus dalykas, ką jis padarė, bet iš jo gal tik tais, žinai, kartais nebūtinai iš jo, bet galbūt čia šitoje situacijoje norėjęs tokio tvirtesnio požiūrio, jeigu jau tu įtraukęs, tai traukęs, bet nu, okei, čia kiekvieno galbūt asmeninis vertinimas, tai, kad jis pasiliko rinktinį, tai yra turbūt sveikintinas gražus dalykas, okei, užbaigs tą etapą, viskas tvarkoja, čia jau, kaip sakyti, neįsiai sprendžia federacija ir jeigu nepavyko rasti įpėdino, tai čia atsukomi yra federacijos, o ne Kurtinaičio.
1: O čia pasvarstymai, ar negrėsia mums toks laikotarpis, kaip pamenu, buvo su Latvijais, jie, kai turėjo ant popieriaus pakankamai gerą rinktinę, turėjo ten pakankamai gerai žaidžiančių Eurolygoje tuo metu ir Kristapo Porzingio žvaigždėjo NBA, buvo sužibusi, bet vis niekaip negalėjo patekti pagrindinius turnyrus. Ir tam buvo tikrai laikotarpis, kai jie labai daug praleido ir pasaulio Europos čempionatų. Na, žvelgiant taip, mes jau dviejas olimpinės žaidynės praleidom, grėsė praleisti pasaulio čempionatą. Jeigu situacija tęsis taip ir toliau, turbūt su tuo olimpinio dvigubas atrankos turnyras greičiausiai laukia, reikia atsirinkti į atrankos turnyrą. Na, irgi grėsė galbūt panaši situacija.
0: Tikrai taip, grėsia. Tai būtų labai liūdna, tai būtų keli metai be aukščiausio lygio krepšinio, tai būtų iš esmės tas laikotarpis ir ta situacija, kur mes tikrai kalbėtume, kad rinktinė tikrai nebėra elite, kaip kartais nori pasakyti Mindaugas Balčiūnas. Rinktinė yra turbūt didžiausiame dugne per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją krepšinėje. Aš neatsimenu tokio kito laikotarpio, kad tiek metų iš eilės rinktinė nežaistų aukščiausio lygio turnyre. Tai Taip, tai yra tikrai įmanoma, tai yra tikrai realu ir tas yra labai, dėl to labai gaila ir tas tikrai skauda. Ir manau, kad jeigu taip žiūrint į priekį, bet vis dėlto manau, kad taip žiūrint į priekį, jeigu ieškoto šviesios pusės, įmanomos permainos, pokyčiai turbūt gal netgi tik tokiu atveju, jeigu rinktinė tikrai atsidurs tokioj padėty. Ir 28 metų federacijos prezidento rinkimuose Mindaugas Balčiūnas neturės ką parodyti, kaip sakyti, savo rinkėjams, rezultatai bus prasti ir tada, tik tada turbūt įmanoma, kad kažkas pasikeistų.
1: Aš turbūt meškos paslaugą kažkiek, jeigu kalbėsime apie pokyčius, padaro, na, vis dėlto Europos čempionatas ant popieriaus žiūrint, na, rezultatus tikrai geras buvo, tas pats pasaulio čempionatas, na, užimta vieta Maniloje irgi, na, tikrai gera buvo, tai nežinau, čia turbūt kalbame kaip apie, dažnai būna tas palyginimas, šaukštas medaus deguto statinė arba atvirkščiai. Panaši turbūt situacija.
0: Žinai, nesinori kažkaip taip labai supolitizuoti šito dalyko, ne, kad vis tiek mes kalbam kažkaip apie krepšinį, norisi sirgti už rinktinę, norisi, kad jis pasiektų aukščiausias įmanomas vietas ir taip, tas čempionatas buvo pozityvus, jeigu ne Roko Jokubaičio trauma, vėl nežino, kaip viskas būtų pasibaigę, ne faktas, kad ten būtume labai toli nuėję irgi, ko dažnai bando irgi šitą kortelę bando ištraukti, sakykime, taip, federacijos atstovai, bet nieks nežino, kaip būtų buvę. Pats rezultatas tikrai pagal tą rinktinę, kokia ten buvo, yra tikrai solidus, viskas tvarkoje, bet mes toliau gyvename, ateiname į atranką į pasaulio čempionatą ir matome vaizdą, kokį matome tiesiog pralaimimas, laimėtas rungtynės du kartus, matome, kad žaidėjai nebenori atstovauti rinktiniai, dėl jiems turbūt geriausiai žinomų priežasčių, čia yra daug labai spekuliacijų, mes tiksliai nežinome, iš tikrųjų, kas ten vyksta, bet gal čia irgi norėtųsi kažkokio tokios aiškesnės pozicijos iš, sakykime, lyderių, kad jie atsistotų, pasakytų, žiūrėkit, yra taip ir taip. Bet realiai situacija tokia, kad taip, mes turime tik tą čempionatą, tai yra vienintelis dalykas, ko galime, sakykime, ko galime gal net pasigirti, bet pasakyti, kad situacija nėra labai, labai bloga. Ne? Dabar mes turime etapą, kuris gali prasitęsti dar keletą metų, kai iš vis mes neturėsime jokio čempionato ir tai tada jau situacija tikrai bus bloga.
1: Uhum. O jeigu dar šiek tiek pasižvalgytume ir gal kitas rinktinės įvairiaus amžiaus, na irgi čia buvo tokių vasarų, kur praktiškai nei viena rinktinė, kur bežaistų, bet kuriame čempionate ar už 16 ar 18 neiškovodavo medalių, kaip jūsų akimis atrodo ir šiaip auganti pamaina Lietuvos krepšinio, ar ten yra bėdų, ar viskas tvarkoje?
0: Artimiausia pamaina yra labai gera. Jeigu mes patektume į olimpiadą kažkaip, tai mes ten galim turėti labai, manau, konkurencingą rinktinę, kai mūsų keli jau NBA žaidėjai, Kasparas Jokučionis, Matas Buzelis jau bus labiau subrendę, gerokai patobulėję ir ten tikrai jau gali daryti kažkokį tai skirtumą. Mes turime dar vieną būsimą NBA žaidėją, aš manau, Motiejų Kryvą, vidurio polėje, kuris pradės berods trečiąjį sezoną ar ketvirtąjį, dabar neatsimenu, NCAA pirminybėse, koledžų pirminybėse Amerikoje. Tai toliau turime irgi keletą tikrai solidžių jaunų krepšininkų, tas pas Rokas Jokubaitis, kai jis išsigydys traumą, tai yra rimtas žaidėjas Eurolygoje. Ąžuolas Tubelis, tai yra vienas geriausių savo pozicijos žaidėjų Eurolygoje jau dabar, o tai yra jauni krepšininkai, kurie tikrai dar ne vienerius metus galės atstovauti rinktiniai. Tai artimiausia ateitis yra šviesi. Žiūrint į tas jaunimo rinktinės, yra pavienių talentų ir ten, taip šią vasarą, sakykime, nesusiklostė labai gerai kol kas 20-mečių, 18-mečių čempionatai 16-mečių, reikalai žymiai geresni, matome, tikrai ir ten yra keletas tikrai įdomių žaidėjų, taip kad žiūrint per tą prizmę talento, ar mes turime talento ir ar tikrai jau, sakykime, mūsų krepšinis važiuoja žemyn iš tos pusės, kad mes nebeužsiauginame žaidėjų, tai manau, kad taip nėra. Manau, kad mūsų rinktinė, vyrų rinktinė gali būti pajėgi ir netgi pajėgesnė negu pastaruosius maždaug 10 metų, ne, kai pasitraukė mūsų tie, sakykime, ryškiausi žaidėjai.
1: Ar reikėtų vėl kelt klausimą dėl FIBA atrankos langų sistemos? Nes mes vėl kalbėjome apie Latvijos pavyzdį, dabar toks į galvą šauna ir kroatų pavyzdys, kai na, tikrai irgi labai daug čempionatų praleido, nors ant popieriaus galėtų surinkti gerą sudėtį, bet tiesiog į atrankas į tos rinktinės langus nepavyksta surinkti. Lietuva dabar, aišku, dėl savų priežasčių to nepavyksta padaryti, bet turim faktą, nepavyksta surinkti geriausių žaidėjų, tai, ką surinkam, nepavyksta iškovoti pergalių atrankos turnyruose pasaulio čempionatas. Taip, dabar ties klaustuku, nepatekus į jį vėl nusivylimas. Ar reikėtų čia persvarstyti ir pačiai FIBA-ui pagalvoti?
0: Faktas, šita sistema yra visiškai ydinga. Jinai sukuria situaciją, kai į čempionatus, sakykime, kai persvarą pranašumą turi ne talentas, ne kokybė, o tokie dalykai, pavyzdžiui, kaip ar tu turi daugiau tokių, sakykime, vidutinio lygio žaidėjų už kitus. Pavyzdžiui, jeigu tu turi daug labai gerų vidutinio lygio žaidėjų, kurie gali atvažiuoti į tą rinktinę languose, jie nežaidžia Eurolygoje, nežaidžia NBA.
1: Man čia taip Čekija ir Lenkija turbūt geriausiai pavyzdžiui.
0: Jo, tu turi kažkokį tai pranašumą prieš tiesiog objektyviai stipresnės rinktinės, kurios turi geresnius žaidėjus, NBA žaidėjus, Eurolygos žaidėjus. Tai čia sistema tiesiog yra neteisinga iš esmės, tai jinai turėtų keistis. Ir faktas, mes tapom šitos sistemos irgi įkaitais, nes mes nesurenkam tų geriausių žaidėjų į rinktinę languose. Kaip net, ir ne tik mes, yra daug tokių rinktinių, kurios tikrai turi problemų.
1: Bet vėlgi, čia man tada peršasi dar toks klausimas ir dėl mūsų LKL lygio. Jeigu, sakykime, mes galim remtis labiau LKL vedančiais žaidėjais lietuviais, ar čia irgi tada viskas tvarkoje, jeigu nesusitvarkome na, su kai kuriomis rinktinėmis, kurie irgi remiasi savo labiau vietiniais žaidėjais?
0: Vietiniais, bet jie išsibarstę būna po kitas lygas ir žaidžia tiesiog žaidžia ne Eurolygoje, ne NBA, kur tvarkarašiai nesikerta, kaip ir mes turime daug tokių žaidėjų, kurie išsibarstę, tai čia kaip ir netrukdo, sakykime, tas vietinio čempionato pajėgumas, o vėlgi mūsų LKL-as, nu, jo pajėgumas yra toks, koks yra pinigų kiekis krepšinėje Lietuvoje. Nu, mes nesam kažkokia didelė rinka, neturim daug stiprių, sakykim, mecenatų, kurie galėtų tas komandas padaryti labai turtingomis ir kad mes galėtume išsaugoti, sakykim, kai kuriuos tos tokius vidutinio lygios, aukštesnio vidutinio lygio Lietuvos krepšininkus Lietuvoje. Vis tiek jie gauna didesnius atlyginimus užsienyje, dėl to jie ten važiuoja žaisti. O mūsų LKL lygis yra koks turbūt ir gali būti, nes nu vėl mes nesam kažkokia didelė labai valstybė, kuri turi labai daug išteklių turėti labai pajėgų klubinį krepšinį.
1: Ar rekordinis klubų skaičius Europos turnyruose gali būti tam tikras postumis ir šiuo klausimu?
0: Manau, kad tikrai taip. Ir tai vėlgi padėjo išsaugoti vieną kitą ryškesnį Lietuvos krepšininką čia. Pavyzdžiui, geras pavyzdys būtų Martynas Echodas, kuris tikrai galėtų žaisti Turkijoje, kokioje, toj pačioje Ispanijoje ir įvairiausiose čempionatuose ir stipriose pakankamai komandose, bet jisai liko Lietuvoje, jisai žais Klaipėdos Neptūne. Yra dar keli pavyzdžiai tokie, tai taip, tai padėjo, todėl kad krepšininkams labai svarbu yra žaidimas Europos taurėje čempionų lygoje, nes nuo pasirodymų tose čempionatuose realiai priklauso jų karjeros kryptis ir jų karjeros galimybės. Jeigu jie ten gerai pasirodo, tada labai stipriai auga jų vertės rinkoje ir galimybė žaisti stipriose komandose.
1: Kalbant apie rinktinę, dar liko vienas klausimas, kurį norėjau paliesti. Kažkiek diskutavimo ir su kolegomis žurnalistais būdavo ir to nepasitenkinimo. Vėlgi, čia turbūt sunku vienareikšmiškai vertinti, bet turėjome kelis pavyzdžius, na, kaip po skaudžių pralaimėjimų iš esmės neatsirasdavo lyderių rinktinėje, kurie netgi ateitų pasikalbėti su žiniasklaida. Turėjom kelis atvejus, kai tiesiog po vieną žaidėją ateidavo, visi kiti nukeliaudavo, nežinau, ar taip turėtų būti? Ir vėliau pratęsiant klausimą, ar vis dėlto tas persiduoda ir iš pačios federacijos, na, kad kažkokio iškumo trūksta, kažkokio tai ir komunikacijos tikro atstovo trūkumas pasijaučia.
0: Jo, aš sakyčiau taip. Mes dabar esame situacijoje, kai yra labai daug insinuacijų, labai daug yra kažkokių gandų vaikštančių, ne, ypatingai va, apie konkretų šitą sprendimą krepšininkų neatvykti šią vasarą šitame lange į rinktinę. Labai norėtųsi lyderystės daugiau, labai norėtųsi tikrai tokio išstojimo, aiškia pozicija iš rinktinės tų lyderių, iš tų svarbiausių žaidėjų. Aš suprantu, kad turbūt to nėra dėl to, kad tai nebuvo koordinuotas kažkoks atsisakymas. Kiek aš žinau, ten nebuvo kažkokios koordinacijos, kažkokio susitarimo, kad nu, dabar susitarsim, čia visi susitinkam, susirašom, kad visi neatvažiuojam. Ne, tiesiog bendras tokia nuojauta vyravo tarp žaidėjų, taip kažkoks pavienis bendravimas vienas su kitu susirašo, ką tu darysi ir panašiai, bet tai nebuvo kažkokia koordinuota akcija. Dėl to turbūt nėra kažkokio tokio vieningo išstojimo ar ten kažkokio, nežinau, vieno žmogaus, tarkim, Jono Valančiūno žinutės ten, nežinau, kur nors Instagram ar kažkur, mes neatvažiuojam dėl to ir dėl to ir dėl to. Bet kažkokios vis tiek komunikacijos norėtųsi daugiau, nes tikrai to tokio neiškumo yra labai daug, kodėl tas sprendimas toks priimtas ir tada iš federacijos irgi to, aišku, komunikacijos problemos yra didžiulės ir ten, kas vyko čia tas 3 savaitės, kai buvo tas treneris ieškomas, tai buvo absoliutus cirkas ir ne kitaip, tai nežinau, kažkaip atrodo labai norėtųsi daugiau aiškumo, daugiau tokio prisiėmimo atsakomybės ir nemanau, kad reikėtų taip jau bijotų reakcijų, gal čia bijoma, žinai, žmonių kažkiek reakcijų, bet jeigu tu aiškiai iškomunikuosi, manau, viskas, visi, nu, ne visi supras, bet tu bent jau turės, pasakysi aiškią poziciją, kurią galima bus bandyti suprasti, o dabar, žinai, mes realiai sėdėm ir daug ką labai, tiesiog labai samprotaujam, žinai, nežinodami realiai kaip yra.
1: Taip kalbant apie šitą temą ir diskutuojant, jūs irgi minėjot ir kiti minėjo, turbūt vienintelė ta išeitis, kad dalykai pasikeistų, yra artėjantis rinkimai federacijos prezidento. Bet vėlgi, atsimušom į tokią situaciją, kad na, Mindaugas Balčiūnas sugeba surinkti daugumą, kurį už jį balsuoja, ir tada gaunasi tokia ir priešprieša, tarsi Lietuvos krepšinio ryškiausios žvaigždės kaip ir nori permainų, bet kaip ir balsavimai parodo, kad kiti žmonės tų permainų nenori.
0: Matai, su ta sistema rinkimų, jinai irgi yra iš esmės įdinga, todėl kad Lietuvos krepšinio federacijos prezidentą lemia, labai stipriai lemia provincijų balsas. Žymiai stipriau negu, kad, tarkim, Lietuvos prezidento rezultatą, ne, kas taps Lietuvos prezidentu, ta prasme. Ir ta proporcija yra, nu, tiesiog atrodo, nelabai protinga, nes Vilnius, Kaunas, šitų miestų įtaka rinkimams yra saliginai, nu, sakykime, gerokai mažesnė, negu manyčiau turėtų būti. Vis tiek, čia yra geriausi treneriai, čia yra stipriausios krepšinių mokyklos ir čia turėtų būti tikrai didesnis svoris nulemint, kas bus Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu. Taip, ta sistema turi tikrai rimtų problemų, nežinau, čia ar įmanoma ją keisti, ar kažkas bandytų tą daryti, čia jau tokia, sakykime, tema, kurios tikrai aš nesu specialistas. Dabar dėl tų rinkimų rezultatų, ten ta pergalė nuose rinkimuose nebuvo kažkokia triuškinama prieš Robertą Javtoką. Manau, kad jeigu atsirastų kažkoks tai naujas lyderis, kuris, sakykime, opozicija, kuri galėtų telkti aplink save kitus žmonės ir galėtų šitą procesą daryti ne ten pusę metų, ar kiek ten, ar kelis mėnesius, kiek realiai taip jau rimtai užsiėmė daryti prieš anuos rinkimus Robertas Javtokas, o pavyzdžiui, 2 metus, tai tikrai galima laimėti tos rinkimus ir tikrai galėtų tie pokyčiai kažkokie įvykti. Taip, kad čia nėra kažkas tokio, sakykime, neįmanoma, kalbama, kad čia Balčiūnas uzurpavęs viską pasiėmė, čia neįmanoma jo patraukti. Aš nemanau, kad taip yra.
1: Politika, palikim politikai, paskutinis klausimas iš manęs, vis dėlto artėja tas atrankos langas, vyks rugpjūčio 28 dieną ir rugpjūčio 31, oficialios rungtynės. Vėliau bus dar lapkritį atrankos langas ir vasarį, tada jau galutinai paaiškės, ar mes pateksim į pasaulio čempionatą. Jūsų prognozės vis dėlto, Lietuva bus pasaulio čempionate ar ne?
0: Labai gaila, labai, sakykime, norėčiau, žinai, aš labai norėčiau, labai, labai yra tas širdytas noras, ne, kad patektume, tai tikrai taip yra, bet šaltų protų, jeigu reikėtų vertinti situaciją, tai nepateksim.
1: Ačiū labai už pokalbį.
0: Ačiū, kad klausėt.
1: Na, mes priminsime, kad LRT televizija transliuos tas atrankos rungtynės su Turkija ir su Bosnija ir Hercegovina. Įsijunkite LRT, tikrai stebėkite krepšinio kovas, palinkėkime Lietuvos rinktynei pergalių. Nu, kaip visada, šios laidos įrašą audio formatu rasite LRT radiotekoje, vaizdo formatu rasite LRT mediatekoje, na ir galiausiai tekstinį variantą portale lrt.lt. Ačiū ir iki.
2: Į socialinę apsaugą grįžusi ministrė Inga Ruginienė jau dalina pažadus apie didėsiančias pensijas ir priešinasi prezidento siūlymams dėl migrantų. Ar patirtis premjerės kėdėje suteikė daugiau drąsos, o gal artėjant naujiesiems rinkimams socialinė politika taps pagrindiniu socialdemokratų koziriu? Apie antrąjį dublį su Inga Ruginienė aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Laba diena, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Ir tęsiame laidų ciklą Vasara su savimi. Šiandien kalbėsime apie istorijas, kurias apie save nešiojamės daugybę metų. Ar įmanoma jas perrašyti? Ar galima taip pažinti save, kad praeitis nebevaldytų dabarties? Apie tai ir kalbėsime su hipnoterapeute Laura Steponavičiūtė. Labą dieną, Laura.
4: Sveiki.
3: Ir kolege, laidos draugystė veža garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, kuris sutiko pasidalinti savo asmeninę patirtimį. Labą dieną, Eglė.
5: Labą Žydrę, labą dieną, klausytojai.
3: Laura, dažnai galvojame, kad mus formuoja tik dabartis, tačiau savyje nešiojamės ir daug ankstesnių patirčių. Kaip jos veikia mūsų sprendimus, santykius ir tai, kaip matome save?
5: Tai, ką mes patiriame šiandieną, taip kaip elgiamės, taip kaip jaučiame ar kaip kuriame savo gyvenimą, didžiąja dalimi yra nuspręsta pagal tai, nulėmė tiksliau tai, ką mes esame patyrę praeityje, nes visi tie įvykiai, nebūtinai kalbu apie traumas, tai gali būti ir geri įvykiai, taip, tam tikrai įsitikinimai, tam tikros vertybės, kurios suformavo mūsų šeima, bet taipogi ir tam tikros trauminės patirtis ar sunkesni išgyvenimai taip pat palieka mumyse tam tikrus įsitikinimus apie save, santykius, pinigus, kurie lieka mūsų pasąmonėje, jie palieka tam tikrus įspaudus mumyse, kuriuos mes suaugę atkartojame. Ir dažniausiai mes to nesuvokiame patys, mes tiesiog kaip autopilotų darome vieną, atkartojame tam tikrus modelius, ar tai būtų santykiai, jeigu kalbame jau dabar apie problemas, ne? Tai va, tai yra tam tikros problemos santykiuose ir mes matome, kad esame užburtume rate ir vis atkartojame tą patį. Tai sustoja ir pažvelgia savo praeitį, galime pastebėti ir atrasti tas priežastis, kodėl taip yra, kuo mes įtikėjom apie save, apie santykius, apie žmonės, su kuriais mes esame, ir tada eiti į tą sąmoningumą ir pradėti tą sąmoningai keisti.
3: Eglė, na, papasakok savo istoriją tiek, kiek nori ir gali šiandien.
5: Čia yra nelengva užduotis man iš tiesų, nes aš nesu niekada iš tos istorijos pasakojus, nes, kaip žinia, aš visą laiką kalbėdavau apie savo nematymą ir apie savo dalykus, kuriuos aš nuveikiu nematydama, o ta visa kita istorijos dalį aš kažkaip pasilikdavau savyje, nes... Na, vaikystėje mane tarsi tildydavo, visą laiką sakydavo, nenešk purvinų apatinių iš namų ar ten šiukšlių, na, žinai, ta metafora. Tai mano istorija yra tokia, kad mano tėvai abu buvo alkoholikai ir aš, na, dar be to neatrodė, kad jie norėjo vaikų, jam atrodė, kad tie vaikai tiesiog atsitiko. Ir aš jaučiausi kažkaip jiems niekada nesvarbi. Realiai, na, aš atsimenu savo vaikystę gana nykiai, tai yra... Aš nuolatos dėl nematymo, aišku, jaučiausi nuo visų priklausomą, už visus blogesnę. Na, mes ir šiaip augom tarp tokių, kita giminė buvo gana sėkmingi žmonės, tam pavyzdžiui, tėčio seseris buvo turtingos ir mes taip kaip kokie lochai, ta prasme, būdavo ten, jeigu kažkas tvarkosi, žinai, savo spintą, tai mums tos nereikalingus savo rūbus, kaip iš šiukšlyną, ten atveža drabužius ar kažką. Ir tame kontekste, na, aš jaučiausi už visus kažkaip blogesnė. Ir kitas dalykas man yra, kur su žmonės, su kuriais aš nenorėdavau būti, aš negalėdavau tarsi rinktis dalykų. Na, vaikystėje mes žinom, kad nelabai daug kas ir gali iš tiesų kažką rinktis, bet aš labai ryškiai atsimenu tą tokį, pavyzdžiui, manęs ten į mokyklą ateina pasimti apsvaigęs nuo alkoholio tėtis arba mama ir aš nenoriu su jais eiti, pavyzdžiui, bet niekas manęs neklausia. Aš turiu, jeigu noriu aš namo, tai turiu su jais ir eiti. Ir, ta prasme, ir man būdavo baisu, nes mūsų kelią kirto miškas ir man atrodo, o kas, jeigu mes nebepareisim. Ir tokia buvo, na, ta didžiulė patirtis, ir kur aš turbūt gana anksti supratau, kad yra man svarbu pačiai savim pasirūpinti, nes žmonės nėra patikimi, jais negali pasitikėti. Ir kitas dalykas yra, kai aš žengiau į paauglystę, man pradėjo patikti moterys, kurios yra... Na, emociškai neprieimanamos, aišku, kad aš tuo metu to nesupratau, tai buvo labiau toksai, man patikdavo moteris žurnalistės, tam pavyzdžiui, kokios nors, aš atsimenu savo pirmą tą, nu, pavadinkim įsimylėjimą, garsios tuo metu žurnalistės, paskui ėjo ten politikės ir kad tai galėtų būti homoseksualumas, aš turbūt susimašiau tik tai studijų metais, bet aš iš karto kažkaip patmečiau šitą mintį, ne, čia ne tai. Aš aišku ir turėjau tokių ir homofobiškų gana minčių, kad ne, homoseksualų žmonės čia yra ligoniai, čia yra ne apie mane, norėjau visaip nustumti tą mintį, kad ne, čia tai jau tikrai ne aš. Aš esu bandžius net draugauti kelis kartus su vyrais ir turėdama tokį dalyką galvoju, kad, nu, gal man pavyks kažkaip save įtikinti, užsimiršti, auginti vaikus, turėti šeimą, nebegalvosiu apie tas moteris, kažkaip natūraliai turėsiu kitų rūpesčių ir užsimiršiu. Ir aš taip gyvenimą ir gyvenau, kad pasistengdavau turėti problemų, kad užsimiršiu, nes realiai, kadangi tos moteris buvo emociškai man nepasiekiamos, tai visi tie įsimylėjimai buvo nelaimingi. Ir, na, mes žinom, turbūt nereikia niekam sakyti, kas yra tas nelaimingas įsimylėjimas. Ir paskui ilgai ne aš supratau, kad yra problema ta, kad jeigu kažkuri moteris man parodo dėmesio, tas įsimylėjimas iš karto praeina. Ir tokios aš gyvenau kaip spastose, kai net neįmanoma įmanoma sukurti tų santykių, jeigu atmesim dar tuos visus gėdos dalykus, nes ir mano aplinka buvo tokia homofobiška, kuri vadindavo homoseksualius žmonės iškrypėliais, ligoniais.
3: Ačiū tau už atvirumą ir už tą ryštą, kad vis tik tu nusprendė atsiverti ir būtent mūsų laidoje. Tačiau suprantu, kad tavo gyvenimas keitėsi būtent po hipnoterapijos ir ne veltui šiandien Laura yra kartu su mumis. Tad Laura, klausimas jums, kodėl žmogus kartais metų metus gyvena su įsitikinimais, kurie jį riboja, iš kur atsiranda tie vidiniai balsai, negaliu, Eglė pasakoja, ar ne, nesu pakankamas, man nepavyks, ar galima sakyti, kad kartais mes net tie gyvename pagal tikrovę, kiek pagal istoriją, kurią apie save susikūrėm.
4: Taip, labai teisingai tai ir pasakėte ir Eglė, ačiū tau labai už tą drąsą pasidalinti, atvirai apie tai pakalbėti. Ir Eglės istorija labai gerai tą atskleidžia, taip, tai vat Eglė kaip ir pasakojo šiai dienai, jinai gyveno su pasekmėjom. Pasekmėja, kad aš esu nematoma, nereikalinga, nesvarbi, ne, tada jos santykių dinamika ir jinai pati, kaip ir sako, ilgą laiką gyveno kaip tiesiog tokiu autopilotu. Nes, na, tiesiog taip išmokau, taip galvojau, jaučiu, nejaučiu, gėda, negėda, taip? Bet jeigu ne kaip ir gražiai papasakojo, jeigu mes atsisuktume atgal, iš kur visa tai ateina, iš karto matome tas priežastis, taip? Ir tai, ką mes patirime praeityje, tai vat Eglės situacija su tėvais, tai kaip jinai net pati jautė, net būdama maža, kad tarsi jie manęs net nenorėjo, bet aš čia turiu būt, kad aš neturiu pasirinkimo, taip? Ir tie dalykai, kadangi jie atsikartoja nuolatos, Eglė dabar papasakojo tik tai apie kelis atvejus, ane? Bet tai būdavo nuolatos, vaikui susiformuoja įsitikinimai, kad jeigu ne tie du artimiausi žmonės, taip, mano tėtis ir mama, kurie turi mane mylėti, besališkai saugoti, gerbti, kalbėti su manimis, jie mane skiria laiko, jie tarsi traktuoja, kad su manim kažkas yra negerai, tai faktas, kad mumyse pasilieka tas įstikinimas, kad tai aišku, kad su manim kažkas yra negerai. Ir tai yra viso ko pagrindas, ant ko mes, kaip ir sako, mes pasistatom tokį savo tą mažą stuburiuką tokį, taip, su įsitikinimais, kad aš nesu pakankama, aš esu negera, netinkama, kažkas su manim yra negerai, ir mes taip toliau, kai su augame, taip, pradedame tą savo suaugusio žmogaus gyvenimą. Mes negrįžtam atgal, mes negalvojame, kodėl aš taip galvoju, aš tiesiog taip galvoju ir aš taip elgiuosi, taip, ir dėl to pasekoje atsirado tam tikri santykių tendencijos, Eglėje atsirado tam tikri savęs nuvertinimo modeliai ir elgesys.
3: Tačiau išorė, kaip pat irgi Eglė pasakojo, apie ją visai kitaip galvojo, matė ir žinojo, tad Eglė, kaip keitėsi tavo santykis su savimi po hipnoterapijos?
5: Aš tai norėčiau pastebėti, koks santykis buvo su manimi iki hipnoterapijos. Tai aš buvau labai, šiaip ant savęs pykau ilgus metus dėl to, kad aš negaliu su tuo susitvarkyti. Man atrodė, kad, nu, aš galiu, nu, tipo, aš esu suaugusi moteris ar ne, dirbanti moteris, ten kaip kėglius visas kliūtis nuimu, man čia reikia pinigų užsidirbu, reikia kažko pasidarau, o čia yra, vat, atsiranda mano gyvenime kažkokia moteris ar ne, ir aš negaliu, nu, tipo, paimti ir pamiršti, aš matau, kad ne, man ten, nu, nenori su manim bendrauti, tarkim, ir aš sakau su Eglė, žiūrėk, Afrikoje vaikai badauja, nu, tu turi kažkaip paimti ir pamiršti viskas, pamiršti game over, tavo viskas to ne, ir niekada man tas nepavyko, niekada aš savęs negalėjau kaip ten tos minkštos vietos išspardyti, kad aš to, nu, tiesiog nuvyčiau, nuginčiau tą mintį. Ir kitas dalykas, aišku, ir kad savo tos seksualinės orientacijos nepripažinimas ir dar, nu, nepamirškim to fakto, kad aš esu neregė, ar ne, ir man tos naštos visos atrodė tiesiog per daug, tu prasme, tai tarsi nesažininga, kad man gyvenimas tiek daug užkrovė pakelti, nes aš jau dėl nematymo patyriau daug diskriminacijos ir visokių tų dalykų. Tai po hipnoterapijos aš pradėjau tiesiog labai pamatyti pirmiausia, kaip aš stengiuosi tos santykius užsidirbinėti ir priminti savo jau švelniai, nebebardama savęs, kaip tu gali ir kaip tu negali, nes aš bardavau šiaip už viską, už brokus jėti ir išleistus ir už, o Jėzų, ką tik nebardavau. Ir tada pradėjau tiesiog, nu, labai gražiai su savimi elgtis ir ne, nu, nebardamas viskas, Eglė, daugiau tau šito nebereikia, tai nebėra tavo gyvenimas, tai nebėra tavo dalis. Ir aš mačiau, kad tu mažėja įsisvajojimų, kaip ten mane pastebi, kaip pamatau, kad aš esu protinga visgi, nes jo, tas ir buvo, ko aš nepabaigiau sakyti, kad aš visą laiką galvoju, kad tos moteris yra kažkokios, bet realiai aš šalia jų jaučiausi blogesnė, tokia loserė. Tai va tas ir esmė, taip, ir aš savo pradėjau tiesiog va sakyti, kad ne, man daugiau to nebereikia. Ir tik labiausiai sunkiausia buvo pripažinti tą homoseksualumą. Aš vis norėjau kažkaip, nu, nuginti nuo savęs tą mintį, kad čia ne apie mane, čia ne aš, čia man kitaip, čia gal tik mamos, čia tik kažkaip. Aš, kaip ir minėjau, ne, nu, esu pabandžius ne, kelias kartus net santykius kurti su vyru ir visada, kai man tarsi, nu, tarsi galvą daužydavau į sieną, kad patikrinčiau, ar dar tebe skauda. Tai, tai jau šitas vat, etapas paskutinis dalykas, vat, kuris man pavyko pripažinti ir nebesigėdyti ir nebebijoti to.
3: Laura, dažnai sakoma, kad praeities pakeisti negalima, bet ar galima pakeisti tai, kiek ji mus veikia šiandien? Panašu, kad taip, nes jau Eglė apie tai užsiminė. Kaip tai vyksta?
4: Taip, tai irgi labai svarbus akcentas, kurį dabar uždėjote. Tai mes praeities tikrai negalime pakeisti, mes jos negalime ištrinti ir, ar kažkaip ignoruoti, net nereikia to, taip. Bet tai, kas tenais įvyko, mes dažniausiai, aišku, atsisukam į vaikystę, aš noriu pabrėžti, kad nebūtinai trauminės patirtis yra, įvyksta būtent vaikystė, yra ir suaugusių. Bet tarkim, tai, ką mes patyrėme praeitėje, ypatingai kaip esam vaikai ir paaugliai, reikia suvokti, kad mes tokios išsivyščiusios logikos, kaip turime šiandieną, kaip suaugę žmonės, mes jos neturėjome. Ir dėl to, kad viskas, kas vyko aplink mus, mes galėjome tam suteikti įvairias interpretacijas. Ir šiandieną, tai vat vienas įrankis, kurį aš naudoju, įrankių tikrai yra šimtai, tai žmonės gali atsirinkti, bet tai yra hipnoterapija, kuri mano akimis, jinai gal efektyviausiai ar lengviausiai, greičiausiai padeda mums suvokti, kas įvyko toje praeityje, ką tai mumyse paliko ir tam tikrais metodais, kaip aš vadinu, tą perrašyti arba kitaip, tai pasiimti tą galę atgal sau, o ne palikti ją tam vaikui, ką jis turėjo patirti. Tai, pavyzdžiui, Reglė daug dalinosi pavyzdžių, bet mes galime paimti, na, ir kokią tokią dažną situaciją, tai patyčios mokykloje, taip, ir tuo metu, kai iš tavęs tyčiojasi, vaiko suvokimas yra tai, kad jeigu tyčiojasi iš manęs, žinoma, tada dažniausiai ir klasė pasiduoda tam, dar juokiasi iš tavęs, tau atrodo, kad su manim kažkas yra negerai ir aš negaliu apsiginti, nes niekas man nepadeda. Bet kai tu esi suaugęs ir terapijoje mes, tarkim, sakykime, hipnoterapijoje mes grįžtame tam tikrus įvykius patirtus iš praeities ir jeigu vienas iš tų įvykių yra vat, būtent šitos patyčios, tu darome tokią praktiką, kad tu prie to vaiko, prie savęs gali prieiti kaip suaugęs. Ir kai tu prieini prie to vaiko suaugęs ir tu pažvelgi tą situaciją iš suaugusio žmogaus perspektyvos, tu tarsi pasiėmi tą galę atgal savo, tu gali pasakyti visai kitus dalykus, tu gali apginti tą vaiką, taip, tu gali parodyti jam, kaip tavo gyvenimas vis tiek susiklostė, kaip viskas bus gerai, tu duodi tos vilties, tiesiog labai daug dalykų, kurių duodi ir tu, taip, aš vadinu, perrašai tą situaciją, supranti, kad tai, kas buvo praeityje, nebeturi įtakos tau šiandieną arba gali nebeturėti įtakos, jeigu tu tai pasirinksi.
3: Įdomu labai. Žodis hipnozė daugeliui vis dar skamba paslaptingai. Eglė, ar prieš pirmą susitikimą turėjai baimę ar abejonių, ko tikėjais ir kas nustebino?
5: Aš jau truputį bijojau. Tai visi, manau, vienu normalu yra. Tai keista būtų, jeigu atėtumčiau, ai, tai čia hipnozė, tai čia gerai, I'm ready. Bet aš girdėjau mano geriausią draugę, Jeva, kuri šiaip buvo su manim šitam kelyje ir labai labai daug ko man padėjo ir paskatino kreiptis pagalbos. Tai mano draugė Jeva sako, žiūrėk, Eglė, man atrodo, tavo hipnoterapeutė duos interviu. Ten buvo viena ten tokia laida ir kai pasiklausiau tos laidos, man kažkaip tos abejonės išnyko ir aš žinau, kad aš noriu eiti tik pas Laurą, aš ją labai pasitikiu ir čia buvo toks labai įdomus dalykas, kad aš žiauriai pasitikėjau Laurą ir aš nebijojau jai nieko sakyti ir nenorėjau, žinai, kaip mes būna tokią kaukę užsidedam ir paskui, nu, paskutinę akimirką bandom atsitraukti. Ne, ne, čia gal man viskas nėra taip blogai, ne, tai gal aš čia neturiu visai tos problemos, ne, čia tai gal apie mane kažkaip blogai pagalvos, tai man šito nebuvo ir aš galėjau ateiti ir sakyti Laurai atvirai taip, kaip aš jaučiuosi, taip, kaip aš jaučiu, nebandyti ten kažkokia pasirodyti geresnė, kažkokia tenais dar kietesnė, kažkokia. Tai va tas buvo, nu, man labai, dėl to manau, na, tos sėkmės labai daug yra dėl to, kad aš buvau tikra ir aš savo, na, dar pasakiau, kad negalvok, Eglė, kad tu dabar žinai visas priežastis, visas pasekmes, leisk, na, neturėk tų iš ankstinių įsitikinimo, kad tu dabar žinai, tau tik reikia ten kažkaip padaryti, leisk paieškoti, galbūt yra kažkokie kiti keliai, galbūt tu tą puzlę ne visai teisingai sudėjai, leisk tam žmogui pamatyti tą situaciją iš kitos pusės, nes mano ta situacija buvo labai neblogai sublenderinta, jau galvoju daugybę kartų, kad galėtų tikrai padėti, nes kai aš jau į hipnoterapiją, aš jau pasiekus tam tikro dugną buvau, nes aš buvau pavargus nuo visko, aš norėjau mesti darbą, aš norėjau tiesiog, man niekas buvo neįdomu realiai, nebuvo, aš neturėjau hobių ir kai manęs draugė paklausė apie hobius, mano vienintelis hobis buvo nusipirkti ką nors Amazon. Vienintelį dalyką, kurį aš supratau, galėjau pasakyti, aš rimtai buvau svaršius mesti darbus, mesti viską, nes man viskas nusibodo ir aš pavargau tiesiog.
3: Laura, kokie dažniausi mitai būna apie hipnozę, kuriuos tenka paneigti?
6: Dažniausias tai yra baimė prarasti kontrolę, tai yra, kad hipnozė yra, yra ta tokia būsena, kai tu kažko nejausi, nesuprasi, atsijungsi, tai čia greičiausiai tokį paveldą mums paliko Kašpirovskis, jeigu prisimena toksai veikėjas, kuris ten per televizorius visus užmigdydavo, tai visiškai tai nėra tai, hipnozė yra absoliučiai saugus metodas, hipnozės metu tu esi absoliučiai mąstanti, būdraujanti, žinoma, jeigu tu atlieki tai sutinkamų profesionalių specialistų. Taip, tada yra tai, kad dar žmonės bijo, kad jie kažko neprisimins, kai tą paskos, arba kad gal, kad pats hipnoterapeutas ar specialistas, kuris yra šalia, kad kažko jam ten neprikalbėtų, neprisakytų. Tai vėlgi tą pabrėžiu, kad žmogus viso senso metu yra būdraujantis, mąstantis, mes kalbamės visą laiką, jisai bent kada gali atsimerkti, jeigu yra tas poreikis. Hipnozija yra tiesiog padidinto budrumo būsena, kurios metu atsipalaiduoja mūsų tas kritinis mąstymas, tas vat, mūsų varikliukas, kurį mes turime kiekvieną dieną, tas kritikas, ane, arba tas analitikas, kuris sako, ką turi padaryti, tai jisai tiesiog šiek tiek nurimsta ir to pasekoje atsipalaiduoja mūsų kūnas. Kūnas išeina iš tokios grėsmės būsenos, todėl, kai yra ramus protas, atsipalaidavęs kūnas, aš galiu kaip specialistė sutelkti dėmesį į konkrečią problemą, kurią mes norime spręsti.
3: Ar šis metodas jūsų gyvenime atsirado dėl to, kad jis įdomus, ar tai buvo irgi kažkoks kelias link savęs paieškų?
6: Taip, labai gražus klausimas. Tai viskas, ką aš, kaip sakau, kuo aš dabar dalinuosi ir kur aš esu, tai yra taip pat pasiekmė mano patirčių. Aš kaip ir Eglė turėjau sudėtingą vaikystę ir suaugusi man irgi iš tikrųjų tai buvo apie santykius susijusios situacijos, jos tiesiog nedavė man ramybės ir aš ieškojau tų atsakymų ir aš ilgą laiką lankiau psichoterapiją, tai man labai tas padėjo ir vėliau mano psichoterapeutė iš tikrųjų man pasiūlė studijuoti psichoterapiją, bet kai aš pradėjau, man reikėjo tokius įžanginius kursus atlikti tam, kad galėčiau stoti ir kai aš pradėjau studijuoti, aš tuo metu Londone gyvenu ir pajutau, kad gal ne iki galo šitas būtent psichoterapija yra man, bet aš labai noriu likti šitoje srity ir aš pradėjau domėtis ir kai tu pradėjai domėtis tinkami dalykai ar reikšmingi dalykai tavo gyvenimo ateina, tai vat aš taip atradau hipnoterapiją, hipnozę, vėlgi iš mokslininko, psichiatro, pradėjau ją domėtis ir tada pati išbandžiau ir aš labai atsargiai komunikuoju apie tai, kad aš tikrai neskleidžiu žinutės, kad hipnoterapija yra magiška piliulė ir jinai veikia visiems, bet tam, kam šis įrankis yra tinkamas, jinai tikrai tai yra tikrai labai labai stiprus metodas.
3: O kaip sužinoti, ar tas būtent šis metodas tinkamas, tik bandymo būdu?
6: Bandymo, aš sakyčiau taip, bandymo, tai tarsi, aš vėlgi, aš toj srityje esu daugybę metų, tai yra ir asmeninės hipnoterapijos, kas nori pabandyti, yra ir tam tikri kursai, kurie vėlgi yra mažesnio formato negu asmeninė terapija, tai tikrai žmonės gali išsibandyti, pasižiūrėti, ar tas tinka, bet tai yra, vėl sakau, aš iš etinių sumetimų, aš negaliu sakyti, kad tikrai visiems tinka ir visi turėti ir bandyti, taip pat kaip ir bent kokia forma terapija, mes turim tiesiog atrasti, pajausti, ar tai mums yra.
3: Eglė, ką pasakytum žmogui, kuris galvoja, man tai nepadėtų, arba aš jau per daug metų taip gyvenu, būtent remdamasi savo asmeninę patirtimi ir pokyčiais?
5: Siūlyčiau pirmiausia paklausti savęs, kokio jūs savo gyvenimo linkite. Ir tas esminis klausimas, ir kur, kai pamatai, kad tavo gyvenimas yra kaip spastai, kaip tavo verėra, te sukiesi šalia tų pačių problemų ten, ar su finansais, ar su santykiais, ar su, nežinau, kažkuo. Žinant, kad tai savaime tiesiog pačios problemos niekada neišsisprendžia ir kokio jūs savo gyvenimo norit. Jeigu linkit savo gero, faino gyvenimo, tai visada verta kreiptis pagalbos. Jeigu nelinkit, tada neverta.
3: Eglė, atrodo, kad savęs pažinimo kelias tau nebuvo naujas. Tu visada buvai žmogus, kuris ieško, mokos ir plečia savo ribas. Ryškiausias pasikeitimas būtent po hipnoterapijos.
5: Tai pirmiausia, aišku, ta drąsa ir ta savivertė. Ta aš pasijutau pati savo svarbi ir man atėjo tokia drąsa, tokios nesustabdomumo jausmas. Būtent dėl to aš pradėjau dalykus daryti drąsiau, tai yra ten mokytis tai, ko seniai norėjau mokytis, pabudo manyje smalsumas, noras kažką naujo išmokti, tai ir pasišvaistyti su graštu ten po namus. Paskui atėjo kelionės, kur irgi už Atlanto išskristi, na, žinai, ta prasme, šiaip žmonės nelabai drįsta tokius dalykus daryti, tai va tos drąsos, to tokio nesustabdomumo atėjo ir esmė yra ta, kad aš pamačiau, kad aš pradedu, praėjus kažkiek laiko, nežinau, ten keliam mėnesiam po hipnoterapijos, nuoširdžiai džiaugtis kitų žmonių pasiekimais. Man anksčiau kažkaip būdavo, nu, tipo, kažkas įvyko tavo, nu, okei, bet aš nejaučiau to jausmo, kad, nu, aš labai džiaugiuosi tuo. Ir man, pavyzdžiui, kai mano geriausia draugė pasakoja apie savo, kad ją gali įdarbinti ten kažkur, kur jinai nori, aš taip apsidžiaugiau ir aš taip apsidžiaugiau, kad aš apsidžiaugiau, nes aš niekada to nebuvau jautusi. Ir tada, vat, supratau, kas yra tas, ta tokia meilė sau, kur mes sakom ten, nu, kaip tu gali mylėti save, tu turi mylėti kitus. Ir kai pats jautiesi pakankamas, tada gali dalintis tik tai tuo nuoširdumu, tuo tokiu, nu, padėti kitiem, gali paaukoti, kažką padaryti, kaip pat su savim, nu, nebeturi to konflikto. Ir prieš pat savo kelionę į JAV, aš pirmą kartą pajutau per gyvenimą turbūt tą pasididžiavimo savim jausmą. Viskas, ką aš darau, yra svarbu, vertinga. Manęs tas jausmas, nu, neapleidžia. Aš iš tikrųjų šiandien tikrai savim didžiuojos.
3: Laura, Eglė pasakė tą frazę, dažnai ją vartojame, girdime, kad tik mylintis save žmogus gali mylėti kitus. Ir girdime įvairiausių interpretacijų, tai ką dabar čia mylėti, ar čia save, kur čia egoizmas jau tada, ar čia mylėti, kaip mylėti kitus, jeigu aš savęs nemyliu. Padėkit išnarplioti šitą frazę.
6: Jeigu mes einame, tai ką Eglė gerai ir įvardino, tu turi pasakyti, kur tu stringi savo gyvenimą, kokio gyvenimo tu nori. Įsivardini, kas tau netinka, taip, ir ką tau reiškia va tose situacijose, ką tau reiškia tą meilę savo. Tai ir meilę tada mes pradedam atskleidžiam tą dvitaškį ir dedam, ne? Gal tai yra tai, kad aš pradedu save statyti į pirmą vietą. Gal tiesiog aš buvau pripratusi būti gelbėtojo pozicijoje ir visą laiką gyventi dėl kažko kito, taip, visą laiką padėti, nors penktadienio vakarą aš noriu pailsėti, bet man reikia pas kažką važiuoti, padėti, sutvarkyti ir panašiai. O aš pasirinksiu paprasčiausią dalyką, pasirinksiu save. Tai parodydama meilę sau ir liksiu namuose penktadienio vakarą pailsėti. Kita meilė sau gali reikšti va, tą va, drąsą savo norų siekimą. Ne? Kita meilė sau gali reikšti terapiją, sportas. Mes turim labai įsivardinti, neužtenka to pasakymo va, meilę sau. Ne? Aš visą laiką tą įvardinu, kad mes visi turime savo stuburą ir mano palinkėjimas yra, kad tas stuburas jis būtų kaip stelmužės ąžuolas. Reiškia, kad gyvenime mums nutinka įvairiausių įvykių, bet jeigu tas vėjas, sakykime, jis stipriai papučia, bet tu vis tiek turi savo kamieną, save. Aš žinau, kas aš esu, aš žinau, ko aš noriu, aš žinau, kas man yra svarbiausia. Bet dažnai, kai va ta meilė sau sviruoja, aš tada tą stuburą prilyginu labai gražiam medžiui drebuliai. Bet jinai stuburas jisai yra, bet kai vėjas papučia, tarsi aš ir žinau, bet labai greit galiu pamesti tą savo vėžės, taip, pradedu darkytis į vieną ir į kitą pusę. Tai meilė sau yra labai stipriai žinojimas, jautimas, sąmoningumas apie save, savo poreikius ir tai adaptuoti pagal situacijas, kuriuose mes esame.
3: Laura, jei žmogus šią vasarą, kurios labai nedaug jau beliko, norėtų skirti laiko ne tik poilsiui, tačiau ir sau. Taip. Tam kokybiškam laikui sau, nuo ko galėtų pradėti tą vidinę kelionę?
6: Šiam gyvenimo etape aš einu tam tuo keliu, aš labai noriu susilaukti vaikelio. Ir kai kartais mane taipogi irgi apima baimės, nes ateina ir aiškus laikas, tas protas sako, kiek tau metų, kažkai bus, ne, ir panašiai tie dalykai. Jie aplanko ir mane. Tai man, pavyzdžiui, kas padeda, kai aš pajaučiu kažkokį tai nerimą, baimės, aš vat, pavyzdžiui, ir vakar atsisėdau, tiesiog ramiai, išsijungiau visas notifikacijas telefono, užsidegiau žvakes ir aš tiesiog atsisėdau ir man labai padeda rašymas, tai tiesiog paprašiau išrašyti visas tas baimės ir kartu parašyti laišką savo vaikeliui, būsimą, taip, ir aš tiesiog atsisėdau ir aš jaučiau iš tikrųjų ir labai tokį emocinį didelį krūvą ir kartu jisai man vėliau labai palengvėjo, nes aš tiesiog išreiškiau, parašiau tas baimės, aš su jom nekovojau, tiesiog išsakiau ir man atrodo viskas bus gerai ir viskas yra gerai.
3: Tai, ačiū labai, Eglė, dabar tavo eilė pasidalinti savo metodu.
5: Mane, pavyzdžiui, kelionės labai gerai išmokė atskirti dalykus, kuriuos aš galiu kontroliuoti, kurių negaliu kontroliuoti. Tai aš visą laiką tai įsivertinu, ar galiu kažką dėl to padaryti, ar negaliu. Ir jeigu negaliu, tai tada paleidžiu ir mano magiška frazė yra kažkaip bus. Ir aš turėjau kelionę į Norvegiją, kur turėjau būtinai įspėti keltą, ten prieš tai su dviem lėktuvais ir vienu traukiniu iki jo nusigauti. Ir man irgi prieš metus aš dar žinau, kad būčiau galvojus, o dieve mano, tai kaip dabar bus, o jeigu aš nespėsiu, tai kas bus. Ir man ta magiška mano frazė kažkaip bus, tai man jinai nuima viską. Ir aš taip pat visą laiką, jeigu kažkokia ateina situacija, kur aš nežinau, man baisu, taip kažkaip bus.
3: Laura, jūs papasakojote savo metodą, Eglė savo. Dar žmonėms kelis praktinius patarimus, kokių tų metodų dar gali būti?
6: Ramybė, va, laikas gamtoje. Bet vėlgi, kas man labai iš tikrųjų padeda, tiesiog pavaikščiojimas basomis kojomis, pakvepavimas, pabuvimas gamtoje, palietimas to pačio medžio, žolės, tiesiog pajautimas, susijungimas, tai atpalaiduoja nervų sistemą.
3: Eglė, ar yra dar tai, ką norėtum pasakyti?
5: Besiruošdama laidai, aš truputį pavarčiau, pasklaidžiau savo dienoraštį, nes aš visą laiką rašiau, nes mėgau rašyti. Kai aš jį pamačiau, kiek aš daug pykčio sau turėjau, kiek daug visokių dalykų, ir aš galiu šiandien pasakyti, kad šiandien aš turbūt labiausiai didžiuojasi dėl to, kad aš

0: dabartinę savo versiją ir tuometinę savo versiją, kuri išgyveno šitą dalyką vis tiek.
1: Laura, kaip svarbu nepamesti savęs tos kitos versijos, tos, kuri, kad ir neteisingos versijos.
2: Jo, tikrai nėra neteisingos, jo jinai tiesiog yra tai, kas mes esam, dėl ko mes esame šiandieną. Ir Eglė labai gražiai tą sako, nereikia nei pamesti, nei ignoruoti, reikia tiesiog labai didžiuotis. Aš labai tikrai savo irgi dėkoju, kad aš praėjau ir aš esu pridarius tokių dalykų, kur dabar atsisukus ir galvočiau, nu kaip, kodėl. Ir aš ką išmokau, kas buvo didžiulis mano, tarkim, terapinis kelias, nekaltinti savęs už tai, ką aš padariau, ar kokia aš buvau, tiesiog suvokti, kad aš tada tai dariau nesąmoningai, pagal tai, kaip aš galėjau daryti. Bet šiandien atsisukus, aš labai dėkoju tai merginai ir linkiu visiems padėkoti savo jaunesniem, ką mes praėjom ir kur mes esame šiandien.
1: Didžiausias ačiū ne tiek už metodus, kiek už jūsų atvirus pasidalijimus, nes ko gero tik tokie dalykai gali mus vesti į priekį. Galbūt pažinti save viena svarbiausių kelionių, į kurias galime leistis. Galbūt savo istorijos negalime pakeisti, bet galime pakeisti taip, kaip ją mes nešamės. Tad dar kartą dėkoju, kad šiandien buvote kartu, linkiu gražios vasaros su savimi ir jums, mėlėjai klausytojai, atraskite teisingą mylėjimo savęs būdą, o tada jau mylėsite ir kitus. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje, nors Eglutė kalbėjo studijoje, tačiau ji pati ir montuoja laidą, tad ačiū Eglei ir laidos garso režisieriai. Gražios likusios vasaros, iki susitikimo kitą šeštadienį.
2: Ačiū Jums.

Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje. Seb Arenoje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena, Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.

0: Sutikime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Vakar LRT radio žodis buvo kumpis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Te radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Leidinys Bild skelbia, kad Vokietijos pajėgoms trūksta maždaug 2000 karių, kad užpildytų brigadą Lietuvoje. Brigados formavimas ir dislokavimas turėtų būti baigtas kitų metų pabaigoje. Lietuvos brigada yra svarbiausias Vokietijos ginkluotųjų pajėgų projektas nuo šaltojo karo laikų. Pasak Leidinio, nors savanorių kvietimas vyksta sėkmingai, vis dar tūkstančiai tarnybos vietų lieka neužimtos. Gynybos ministerija Bild patvirtino, kad savanoriais pavyko užpildyti 60% visos brigados sudėties. Kaip priežastį, kodėl trūksta noro vykti į Lietuvą, kariai dažnai nurodo nepakankamas finansinės paskatas žemesnio rango kariams. Vienam didžiausių Saudo Arabijos maisto pramonės įmonių susivienijimui planuojant Lietuvoje statyti pieno perdirbimo gamyklą arba pirkti jau veikiančią, vietos verslininkai arabų planus vertina skirtingai. Didžiausia karvių ferma Europoje pastatęs Ramūnas Karbauskis sako, kad tai šansas Lietuvai tapti pasaulinę pieno rinkos žaidėją, tačiau kritikuoja valdžios neveiksnumą.
2: Tai, kad rodoma dėmesys Lietuvai, kad važiuoja iš Timų rytų kažkas į Lietuvą, tai yra šansas tapti pasaulinį žaidėją.

0: pieno rinkoje. Tik tai valstybė turi padėti verslui, bet kol kas nulis pastangų, nulis, va, lygiai nulis.
1: Agrokoncerno grupės savininkas Ramūnas Karbauskis, tuo metu pieninę turinčios Norfos savininkas Dainius Dundulis, sako, kad atėjus naujiems investuotojams Lietuvoje pritrūktų žaliavinio pieno ir kiltų kaina.
0: Visas tas pienas Lietuvoje yra perdirbamas. Pertekliaus pieno nėra. Jeigu atsirastų dar viena įmonė, tai pieno pritrūktų, kaina pakiltų. Žemdirbiam, aišku, tai yra labai gerai, bet mes neužmirškim vartotojo. Tai būtų blogiau.
1: Norfo savininkas Dainius Dundulis, pieno pramonės lyderio Baltijos šalyse Rokiškio sūrio vadovo Daliaus Trumpos teigimu, valdžia turėtų daugiau dėmesio skirti vietiniams pieno gamintojams.
2: Jeigu būtų naudinga politika ir remtų ne kažkokius tai atvažiavusius investuotojus, premjerai pasitiktų, atkreiptų dėmesį į Lietuvos pieno pramonį, tai mes galėtumėm turėti 5 milijonus tonų pieno per metus nelindami žemę.
1: Bendrovės Rokiškio sūris vadovas Dalius Trumpa šią savaitę Saudo Arabijos konglomerato Bindavud Holding vadovas susitiko su premjeru ir žemės ūkio ministru. Vakar paskelbta, kad įmonių susivienijimas už daugiau nei 130 milijonų eurų aukcione nupirko bankrutavusis pieno perdirbimo gamyklas Estijoje. Vyriausybė nepritarė Seime svarstomam ginklų prekybos liberalizavimui ir įžvelgia tokio siūlymo rizikų saugumui. Tokį ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtą išvadą šią savaitę pritarė ministrų kabinetas. Seime svarstomomis pataisomis siūloma palengvinti sąlygas ginkluotės ir sprogmenų gamintojams veikti tarptautinėje rinkoje bei leisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Pataisas teikęs demokratų frakcijos atstovas Lukas Savickas yra sakęs, esą dabartinis prekybos ginklais ir šaudmenimis reguliavimas silpnina Lietuvos konkurencingumą, įmonės negali dalyvauti daugelyje NATO ar Europos Sąjungos projektų. Tarptautinės mokslininkų komandos atliktas 700 metų senumo Vilniaus gyventojų palaikų tyrimas atskleidė, kad nuo pat miesto kūrimosi pradžios Vilniuje gyveno įvairių tautybių gyventojai. Antropologas Rimantas Jankauskas sako, kad palaikų tyrimas leido mokslininkams daug tiksliau suprasti tuo mečių Vilniaus gyventojų migracijos ypatumus, mitybą ir socialinius ryšius.
3: Visi archeologinių kasinėjimų metu rasti palaikai, jie duoda informacijos apie žmogaus vietą, konkreto žmogaus vietą mitybos grandiniai. Apie socialinį mobilumą galima kalbėti. 13-14 amžių Vilnius atrodė, nu, kaip medinis, gan varganas, su tragiška higiena, daug vaikų, didelis vaikų mirštamumas. Ir aplamai, kaip sakoma, kad viduramžių miestas ir Vilnius neišimtis buvo kaip juodosios skylės. Galėdavo išsilaikyti ir augti tik tai dėka nuolatinės imigracijos, dėka atvykėlių.
1: Antropologas Rimantas Jankauskas. Šią valandą Klaipėdoje yra 26, Vilniuje ir Šiauliuose 27, Kaune ir Panevėžyje 28 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 12-17, pajūryje iki 20 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje, bus 24-29, o vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsniai. 17:05.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo. Džiugu, kad tai darote, nes šiuo metu eteryje prasideda laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, laidą pradėsime nuo klausimo arba nuo situacijos, netgi, kad pasirodo, tyrimai rodo, europiečiai sakosi per daug dirbantys, per daug viršvalandžių dirbantys ir kad tie darbdaviai nenaudėliai juos visaip kaip erzina nedarbo metu. Tai pasiaiškinsime, kas čia per situaciją.
0: Toliau keliausime pasikalbėti apie internetą, tokį įprastą dalyką šiandien, bet kažkada buvusią naujovę ir absoliučią revoliuciją, tai pasikalbėsime, kaipgi Lietuvoje buvo įvestas internetas ir kaip tai pakeitė šalies verslą.
1: O pabaigoje Jurga jums papasakos apie faksą. Jeigu jūs nežinote, kas tai yra, tai tikrai sužinosite, o jeigu tie, kurie žino, galvojate, kad jisai išnyko ir išėjo į technologijų amžinuosius žaliuosius laukus, tai pasirodo ne, jis veržiasi atgal į mūsų darbovietas.
0: Tad likit su laida.
1: Kas penktas Europos Sąjungos darbuotojas sako, kad kelis kartus per mėnesį su juo po darbo valandų arba savaitgaliai susisiekiama dėl darbinių priežasčių. Taip skelbia Eurofound tyrimas. Kas čia vyksta? Gal tiesiog be priežasties skundžiamės? Nuotolinis darbas kartu su augančiais atleidimais visame pasaulyje vis labiau išblukino darbo valandų ribas. Teigiama, kad dėl to milijonai europiečių pastebi, kad jų darbas nuolat atima dalį asmeninio laiko. 60% europiečių sako, kad jie visuomet patiria stresą darbe. Tyrimas parodė, kad dažnumas, kuriuo su darbuotojais buvo susisiekima neįprastomis darbo valandomis, susijęs su didesniu streso lygiu. Panašiai remiantis Britų profesinių sąjungų kongreso analizę, maždaug 3,5 milijonų Britų darbuotojų arba 1 iš 8 pernai reguliariai dirbo neapmokamus viršvalandžius, o tai sudarė apie 33 milijardus eurų neapmokamo darbo. Ypač nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojai sunkiai išlaiko darbo ribas ir dažniau susiduria su viršvalandžiais, nereguliariu darbo grafiku ir darbu persidengiančiu su jų laisvalaikiu, kartu tikintis, kad jie turėtų būti nuolat pasiekimi. Bet gal tai ir yra nuotolinio darbo kita monetos pusė. Remiantis kitomis ataskaitomis, daugiau kaip 90% Britų, pavyzdžiui, sunkiai atsijungia per laisvalaikį nuo darbo, o tai virš Europos vidurkį beveik 80%. Panašiai beveik 90% sako, kad prašydami atostogų jaučia nerimą ar kaltę. Visiškai atsijungti darbuotojams neleidžia ir baimę praleisti kažką svarbaus arba parodyti, kad yra lengvai pakeičiami. Prancūzija, Italija, Belgija, Ispanija, Portugalija, Airija, Graikija ir Liuksemburgas įvedė teisinės priemonės, kuriomis siekiama apriboti kontaktus nedarbo valandomis ir apsaugoti darbuotojų teisę į poilsį. Iš kitos pusės yra ir kitoks požiūris. Šį vasarį Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas maždaug 46 milijonų Vokietijos darbo jėgai pareiškė, kad ši dirba per mažai valandų ir ima per daug nedarbingumo dienų, taip stabdant ekonomikos augimą. Merco raginimą žmonėms dirbti sunkiau pasirodė, stengiantis atgaivinti stagnuojančią Vokietijos ekonomiką ir skatinant rinkos politiką, kuria siekiama padidinti konkurencingumą, iš dalies sprendžiant kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemą tiek šalyje, tiek visoje Europos Sąjungoje. Ir būtent šios produktyvumo problemos, stabdant ekonomikos augimą, liečia tikrai nemažai Europos šalių. Tad visuomet yra kelios medalio pusės. Vieni sako, netrukdykite man ilsėtis, kiti sako, ir taip dirbi per mažai.
0: Tiek šioje temoje, dabar keliaujam pasikalbėti apie dalyką, kuris mums yra it vanduo. Apie internetą ir kaip jis atsirado Lietuvoje. Lietuva greičiausio interneto šalis. Tikrai ne vienas yra išdidžiai pasakęs kur nors užsienyje. O kaip Lietuvoje tas internetas atsirado, kaip jis įvestas ir kaip tai pakėlė šalies verslą į kitą lygį. Apie tai pasikalbėsime su Telia komunikacijos vadovu Audriumi Stasiulaičiu. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Interneto Lietuvoje pradžia. Kaip jinai atrodė, pirmiausia, galbūt, sakykim, politiškai?
2: Aš manau, kad pagrindinį dalyką, nuo kurio reikia pradėti pasakoti apie internetą Lietuvoje, tai yra neatsiejama nuo mūsų valstybės atsikūrimo istorijos. Tai yra praktiškai kartu ėję dalykai. Ir kaip tik čia galbūt ir atsiranda pirmasis internetas, 91 metais, spalio 10 dieną, yra laikoma oficialiu Lietuvos interneto gimtadieniu. Tai yra tada, kada norvegų dovanota palydovinio ryšio sistema sujungė Seimą ir tai buvo pirmasis kanalas, kuris nepriklauso nuo Maskvos, nes Lietuva tuo metu visa telekomunikacija vyko per Maskvą. Jeigu jūs norėjot pasiskambinti į užsienį, tai turėjot rinkti pirmiausiai Maskvos numerį, laukti, kol operatorė sujungs. Ir tas sujungimas, pavyzdžiui, galėjo būti jums pasakyta. Tai rytoj 8 valandą vakare bandysim jungti. Ir tada, tarkim, toks skambutis vykdavo, arba neįvykdavo, nes čia praktiškai buvo loterija. Nes čia reikia irgi turėti mintį, kad dar iki nepriklausomybės laikų, jau prasidėjus tai perestroikai vadinamai, tas poreikis jungti su vakarais išaugęs buvo visoje Sovietų Sąjungoje. Tai gal tuo metu nebuvo tokia specifinė iš kaip politinio bandymo trukdyti susijungimus, tiesiog tai buvo neefektyvi sovietinė sistema, kuri tiesiog taip ir veikia. Bet po 90 metų, kai Lietuva paskelbė apie savo nepriklausomybę susigražinimą, tai prasidėjo ir politiškai bandymas trukdyti. Tai Lietuvai reikėjo būtinai kažkokio kanalo, kuris nepriklausė politiškai. Ir tai buvo atsijungimo nuo rytų pradžia ir grįžimas į vakarų civilizaciją, į vakarų valstybės, į tas sistemas, kurioje mes ir priklausome. Tai čia buvo vienas iš pirmųjų tai kanalų minėtas tas skandinavų dovanotas ryšys, visų pirma, jis tarnavo politiniai šalies vyriausybės susijungti su kalbėtis. Bet

0: Natūralu, netrukus atsirado ir privačios iniciatyvos. Ir viena iš tų iniciatyvų buvo lietuvių išeivijos verslininko, milijonierius Juozo Kazicko iniciatyva. Jis tuo metu jau grįžęs į Lietuvą daug prisidėjo prie pačios Lietuvos ekonominio vystymuose. Ir jo mintise buvo vėlgi ta pati mintis, kaip padaryti nepriklausomą ryšį be Maskvos. Nes jis pats savo atsiminimų knygoje yra labai smulkiai papasakas, kaip ir jo sekretoriams atsibosdavo laukti, ir natūralu jam pačiam atsibosdavo laukti. Ir 95 metais, kovo 16 dieną, įvyko istorinis skambutis, tai kai ponas Kazickas ir tuometinis ryšio informatikos ministras Gintautas Žentelis padarė pirmąją skambutį ir 10 valandą ryte Niujorke, Kazickui suskambo telefonas, kurio antrame gale buvo tuometinis Lietuvos ministras. Ir tai buvo galbūt vienas iš tų istorinių skambučių, kuris tuomet Omnitelis pirmoji nepriklausoma privati telekomunikacijų bendrovė Lietuvoje pradėjo savo, kaip sakyt, privačią telekomunikacijų istoriją. Netrukus tais pačiais metais atsirado ir kitos konkurentas Bitė, dar po 5 metų atsirado Tele2 ir kaip ir pats Kazickas sakė, aš labai norėjau, kad Lietuvoje būtų operatorių konkurencija. Nes jis matė tame didelę naudą ir iš tikrųjų ta nauda buvo visokeriopa, ne tik tai vartotojams per kainų konkurenciją, per jų kainų mažėjimą, nes čia, jeigu tikriausiai prisimintume, kiek kainavo tuo metu telefonas, tai aš galiu tiesiog kaip pavyzdį pasakyti, kad jeigu, tarkim, telefonas kainavo 4 vidutinės algas, o tarkim, jeigu nepažiūrėsi į skambučio laiką, tai galėjai ten per dieną praktiškai visą algą prašnekėti, tiek kiek kainuodavo, tai paverskis šiuolaikiniais pinigais. Suprasit, ką reiškia tuo metu ant stalo pasidėti mobilų į telefoną.
1: Tai ką jūs sakote, kad internetas neatsiejamas nuo mobilio ryšio ir telekomunikacijų? Taip, kad jie čia kojo kojonėjo, arba tiesiog, kad būtent telekomunikacijų bendrovės ir galiausiai pradėjo siūlyti interneto paslaugas.
0: Taip, bet tai nebuvo iš karto. Aš čia galbūt irgi dar šiek tiek iš perspektyvos pažiūrėsiu apie pačią, vėlgi grįžtu prie tos pačios konkurencijos. Lietuvoje konkuravo ir konkurencija buvo iš tikrųjų labai sveika ir iki šiol yra tokia, kad konkuruojama buvo ne tik tai kainomis, bet ir technologijomis. Pačios technologijos, telekomunikacijų ryšio technologijos konkuravo viena su kita. Iš pradžių, aišku, visa tai prasidėjo nuo pirmųjų mobiliųjų, palydovinio ryšio tinklų, kurie, čia kalbėkime apie tą laikotarpį 91-ieji, 95-ieji, tai čia tie vadinamieji pionierių metai. Tuo metu interneto ryšį turėjo galbūt tik tai mokslo institucijos, Vilniaus Kauno universitetas KTU buvo vieni iš tų pirmųjų, kurie turėjo savo tinklus ir per kuriuos jungdavosi į užsienį. Ir aišku, čia buvo mūsų karto žmonės prisimina ir Atviros Lietuvos fondo indėlį, kai ten duodavo kelias valandas pasiskambinti, prisijungti prie ryšio. Tuo metu ryšys buvo, veikdavo per telefoną ir tikriausiai paminat, tai jeigu tos kartos mažiau žmonės, tai tą jungimąsi modemo, kur bet koks skambutis į tą telefoną nutraukdavo tavo bendravimą su pasauliu, kuris vėlgi buvo labai ribotas. Bet nuo 95 metų tai ne mobiliosios technologijos. Jos to iš pradžių nekonkuravo, interneto ten nebuvo, internetas praktiškai mobiliajam telefone atsiranda nuo 2006 metų. Tai pakankamai vėlai. Bet šiaip internetas iš pradžių konkuravo, vėlgi, kaip ir sakiau, buvo palydovinis, tada buvo varinis internetas, atėjo šviesolaidžio metas ir šviesolaidis galbūt buvo didžiausias proveržis. Nes jeigu turėtume iš istorinės perspektyvos, Lietuva savo telekomunikacijomis, būdama sovietinės imperijos dalimi, nebuvo tikrai ir buvo pakankamai atsilikusi, nebuvo didelės skverbties. Žmonės turėjo telefoną vienas į kitą, kas kalintas ūkis. Pas mus ateidavo į namus pasiskambinti kaimynai, savo giminėms, laukdavo skambučių. Čia, kol jiems kažkas paskambinti, žmonės taip dalindavosi. Atsiradus pirmiesiems plačiajuošiams internetams, irgi buvo toks vešėjimas tokių, kaip sakyti, mikrobendruomenių, kada vat, mano draugas pasakojo iš Kauno, kaip jis, būdamas moksleivis, dalindavo kaimynams internetą. Ten Kalniečių mikrorajone buvo mikrobendruomenės, kur žmonės pasiėmė vieną liniją, dalindavosi ant daugybės. Tai vėlgi tos technologijos jos labai konkuravo viena su kita. Ir galima sakyti, kad Lietuva tik tai su šviesolaidžiu išsiveržė į vakarų Europos lygį ir daugelį atvejų pralenkė. Ir čia yra tas fenomenas, kada mes iš principo, kaip savo, mums šiuo atveju pasisekė, nes mes savo atsilikimą pavertėm pirmavimu. Neturėdami plačiai išvystytos varinės infrastruktūros, iš karto buvo diegiama tuo metu naujausia šviesolaidinė infrastruktūra. Ir jau šio amžiaus pradžioje, nuo 2006 metų, kai Teo tuometinė įmonė pradėjo labai intensyvę plėtrą Lietuvos šviesolaidžio, tai sutapo vėlgi ir su 2008 ekonomikos krize. Tai buvo labai geras metas plėsti šviesolaidį, nes buvo didelis nedarbas, buvo daug rankų ir kainos nebuvo didelės. Tai Lietuva iš tikrųjų tuometiniai Teo vadovai padarė milžinišką paslaugą šaliai, plėsdami būtent krizės metu. Ir jau tada buvo padėti dauguma šviesolaidžių kilometrai, tai dabar galiu pasakyti, kad Lietuvoje vien Telia valdo 40 beveik tūkstančių kilometrų šviesolaidžių. Iš viso Lietuvoje apie 50 tūkstančių. Tai čia užtektų aplink žemę apjuosti tiek, kiek yra Lietuvoje vien šviesolaidžių. Ir ta šviesolaidžio plėtra 6 metus Lietuvą padarė pirmaujančią Europoje valstybę. Ir ką mes turime, kalbėdami apie šviesolaidį, visą laiką reikia turėti mintyje, kad šviesolaidis nėra ta technologija, kuri jungia namus, butus tiesiog greitesniu internetu. Tai visų pirma yra visų telekomunikacijų stuburas. Dabartinės mobilio ryšio technologijos ir visi mobilio ryšio operatoriai naudoja šviesolaidinę struktūrą kaip savo, kaip sakyt, pagrindinę duomenų perdavimo magistralę. Lygiai taip pat duomenys perduodamis jungtimis su kitomis šalimis per Lenkiją, per Baltijos jūrą į Švediją ir visas kitas jungtis. Tai yra vėlgi ta tuo metu susiformavo tas Lietuvos telekomunikacijų stuburas, ant kurio iki šiol Lietuva ir stovi ir kuris gal gale tapo kažkada tikrai vienu iš patraukliausių pasiūlymų investuoti Lietuvoje ir ateiti čia kurti verslą.
2: Tai galima sakyti, kad tai iš esmės pakėlė Lietuvos verslą į visai kitą lygį, kai toks kiek atsilikęs technologiškai kraštas, tai kad tapo jau visai patraukliu.
0: Aš manau, kad būtų labai paprasta pasakyti taip, bet tai jokių būdų nėra vienintelė priežastis. Lietuva visų pirma turėjo labai labai aukštos kvalifikacijos universitetus baigusių žmonių. Lietuva turėjo galimybę integruotis į Europos Sąjungą ir naudotis atvira rinka. Lietuvoje buvo daug verslių žmonių, Lietuvoje atėjo kapitalas. Ir be viso šito buvo puiki šviesolaidinė ir ryšio infrastruktūra. Tai man atrodo, kad tai yra tokia higiena, be kurios galbūt nebūtų įvykę kiti, bet tai jokių būdų nėra vienintelė priežastis, dėl ko Lietuva tikrai tapo vienu metu iš pirmaujančių šitoj technologinės srity šalių.
1: O kada įvyko lūžis iš valstybės požiūrio perspektyvos į šitą technologiją? Nes jūs ir pats minėjote tą pradžią ir kad didžiąją dalim tai iš pradžių buvo privačios iniciatyvos, o kada vat, valstybė pagalvojo, kad na, mums reikia investuoti ir tos tinklus sukurti ir statyti savo šalį ant interneto.
0: Na, manau, kad čia valstybės indėlis šiuo atveju gal netgi priešingas, jeigu taip pradėtume nuo pat pradžių, nes visą interneto pradžią Lietuvoje visgi kūrė arba privatus verslininkai su vėlgi Jungtinių Amerikos valstijų, Skandinavijos šalių pagalba, be jų pagalbos tikrai nebūtų buvę Lietuvos interneto pradžios. Pati Lietuvos valstybė kaip tokia tuo metu gal buvo šiek tiek kitur dėmesį nukreipus, pavadinkim taip švelniai tariant, nes vien Lietuvos telekomo privatizavimas įvyko 98 metais, kai Estai savo telekomą pardavė 92 metais. Tai Lietuva ilgai labai neapsisprendė, kaip parduoti, kam parduoti, už kiek parduoti. Tas aišku turėjo įtakos, kad tai vėlino technologijų diegimą. Ir Estai tikrai galbūt pirmosius savo e-valstybės žingsnius pradėjo dėti ir tas jų vadinamasis Tiger Leap, tas tigro šuolis, kuris įvyko 95 metais, buvo visgi pagrįstas jau ant kitų technologinių sprendimų, kai Lietuva vis dar sprendė, kam čia už kiek parduoti. Tai čia šiuo atveju valstybės indėlis nebuvo labai didelis. Jo nebuvo labai didelio ir vystantis toms technologijoms, nes pavadinkim, tiesiog pažiūrėkim skaičius. Dabartinė Telia, kas yra buvęs Lietuvos telekomas ir Omnitelis sujungtas švedų investuotojai, vien iš savo veiklos į savo tinklus investavo 1 milijardą eurų. Tai nėra užsienio investuotojų pinigai, tai yra tie pinigai, kuriuos pati įmonė iš savo veiklos sugebėjo Lietuvoje investuoti. 1 milijardas eurų yra daug ir dar yra visi mūsų konkurentai, tai iš tikrųjų tai yra didžiulės privačios investicijos. Bet Lietuva irgi nėra čia be indėlio. Lietuvos indėlis buvo svarbus, kai jau telekomunikacijų privatus verslas pakankamai išsivystė, kad padengtų didžiąją dalį žmonių poreikių, nes Lietuvoje tas diegimas interneto buvo labai greitas. Yra daug daugiabučių namų, labai paprasta atvesti vieną liniją ir tarkim ta šviesolaidinė plėtra jinai sprogo tiesiog, nes viena linija sujungdavo visus butus. Bet kur Lietuvos indėlis buvo, tai kai valstybė jau pradėjo skirti pinigus ir nutolusiems vietovėms. Tai jie sukūrė tokį REIN projektą, kuris iš valstybės finansuojamų ir ES to pačiu lėšų pasiekdavo nuo atokiausias vietovės ir tada operatoriams tekdavo tą paskutinę mylę, nu, kur jau tik tai iki pat namo atvesti liniją, nes pagrindinė, tai čia irgi Lietuvos valstybė yra tuo tarpu prisidėjęs. Ir natūralu, kad tas konkurencijos tokių sąlygų sukūrimas, kad ateitų investuotojai ir čia investuotų, tai vėlgi yra tos pačios Lietuvos valstybė, Lietuvos nuopelnas. Ir kai investuotojai, kurie traukdavo Investuok Lietuvoje, kurie pristatydavo Lietuvą kaip šalį, tai tikrai jos ryšių ir technologinė pažanga būdavo viena, jeigu ne top trejetas, tai top penketas.
1: Nekartais juokinga yra pagalvojus, kad kai esi giliausia miške, jo vidury turi ryšį ir internetą ir visą gali padaryti.
0: Aukštumalos pelkiai prie Šilutės yra 200 megabitų per sekundę.
2: Ir kuris dažnai būna geresnis tas ryšys, negu, pavyzdžiui, ne vienoje vakarų valstybėje sostinėje, kur nors ten sostinės pakraštyje. Tai tikrai. O gyventojai, kada jau ir kaip vyko tas gyventojų į internetinimą, sakykim, taip, ne tada, kada jau tai pasidarė tokių savaime suprantamų dalykų, bet kiek laiko ėjo iki kol pasidarė tuo savaime suprantamų dalykų? Kaip gyventojai tai žiūrėjo?
0: Aš manau, kad čia didysis lūžis yra apie 2000-uosius, kai Lietuvoje buvo didžiausias šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius ir šio amžiaus jau pradžioje šviesolaidinis internetas pasiekė savo piką. Tada prasidėjo mobilio telefono era ir ypatingai nuo 2006 metų, kada prasidėjo 3G technologijos laikas. Tai yra pirmoji mobilio ryšio technologija, kuri atnešė realų mobilų internetą. Ir su šita technologija atėjo visai kitos galimybės, visai kitos ekosistemos, pradėjo kurtis programėlės, pradėjo kurtis e-komercija, pradėjo atsirasti tie dalykai, be kurių mes dabar neįsivaizduojam gyvenimą. Ir jeigu prisimintume interneto pradžią, kai mums reikėdavo jungtis prie interneto, kad jame pabūtume, tai dabar mes praktiškai iš jo neišeinam ir tiesioginė ir perkeltinė prasme. Tai netgi mobilio ryšio bendrovės, tokia kaip Telia, pradėjo kampanijas, kaip išeiti iš interneto, kaip pasidėti telefoną, kad žmonės pabūtų ir be interneto. Tai jau gal esam irgi tam tikra prasme pasiekę tą ribą, kada internetas tampa tam tikra problema.
1: O žinoma yra, ką žmonės veikdavo, kam naudodavo internetą 2000-aisiais metais. Nes dabar net sunku pagalvoti, kam jis buvo skirtas.
0: Aš galiu pasakyti, kam jis buvo skirtas. Prisiminkim tos pačius interneto pradžios laikus, kai, kaip ir minėjau, Lietuvos telekomas apskritai iki 99 metų neteikė privatiems asmenims interneto. Tai čia iki kol jie nebuvo privatizuoti. Tai buvo valstybės valdoma įmonė, kuri užsiėmė kitais dalykais, o ne gyventojų. Ir tarkim, didžią dalį to interneto tiekėjų buvo smulkieji interneto tiekėjai, vadinami tie LAN tinklai, kurie kabelinės televizijos ir panašus, kurie buvo labai nedideli ir vat, vėlgi bičiulis iš Kauno pasakojo, kad Kalniečių mikrorajone buvo tinklas, kuriame tas vietinis tuo metu tiekėjas tiekdavo ir internetu, ir tuo pačiu buvo FTP serveris. Tai nei filmų, nei muzikos, nei ten knygų kažkokių nereikėdavo pirkti. Viskas buvo padėta mikrorajono interneto paslaugų tiekėjo FTP serveryje. Tai jeigu tau reikėdavo muzikos filmų, iš ten ir pasimodai. Tai internetai susipirmodavo tam ir naudojamas. Buvo didžiuliai piratavimo mastai, taip kaip jūs mes dabar įvardinam kaip piratavimą, bet tuo metu tai buvo gal tam tikra prasme ir normalus dalykas, kad nebuvo gulgaliai ir pasiūlos kur įsigyti, nes alternatyva buvo tik tai video įrašai, kuriuos reikėjo videomagnetofonais įrašinėti ar kasetėmis, ar vėliau kompaktais, bet tai buvo visų pirma dalinimosi žinių, pramogų ir viso ko įrankis.
1: Ir pirmieji pirmosios
2: paštas, one.lt.
1: Ir bendravimo.
0: Ir bendravimo. Tai buvo Mirk, vėlgi Mirk ir daugybė kitų tokių. Dabartinis gal telegramas veikia panašių principų, tik jisai veikdavo elektroninio pašto principų, kada tu savo elektroniniu paštu galėdavai prisijungti prie tam tikros grupės, užduoti klausimą ir tu gaudavai bendravimo vykto. Galbūt sakau, labiausiai panašu į telegram programėlę dabar, kur tuo metu tai jau buvo irgi pasiekima. Mikro bendruomė.

0: Nes mikrointeresai šurnus laikas.
1: Dėl to atsilikimo kažkada buvom tikrai atsilikę ir bandėm pasivyti technologiškai vakarus, o šiandien yra dar kažkas, ko mes vis dėl to dar mums reikia biškį vytis. Ar kiti jau mus vejas?
0: Aš manau, kad esminis dalykas, apie kurį čia reikėtų kalbėti, tai nėra, kad Lietuva nieko nesukūrė iš esmės. Nei interneto, nei interneto, nei kažkokių kitų internetinių stebuklų. Mes tiesiog laikus spėjom įdėkti ir pasinaudoti tuo. Tai dabartiniam dirbtinio intelekto amžiuje tai galioja lygiai taip pat. Lietuvoje nebus galbūt sukurta tokių technologijų, kokias kuria Amerikos ar Kinijos bendrovės, bet mūsų galbūt galimybė ir verslui žmonėms yra sugebėti greitai prisitaikyti jas, panaudoti jas verslui, panaudoti jas mokslui. Tai lygiai taip pat atsitiko ir su internetu. Mes nesukūrė interneto, mes tapome viena labiausiai interneto srityje pažengusių šalių. Tai dabar gali būti ir tas pats modelis lygiai taip pat. Mes tiesiog esam maži ir turim būti tokie pat greiti, kaip ir kažkada buvom su internetu.
1: Prisitaikant.
0: O vytis mes turime ką, nes vėlgi reikia būti labai realistais. Lietuva nėra labai tankiai apgyvendinta šalis. Tarkim, jeigu paimtume mes kai kurias, ar ypatingai Azijos įmonės, tai ten, kur yra milijoniniai miestai, interneto plėtra ir interneto technologijos yra gerokai labiau pažengusios negu Lietuvoje, o Lietuvoje norint būti pirmiesiems įsidėkti naujas technologijas, tai kainuoja. Tai turint mintį, kad Lietuvoje jau yra pakankamai aukštų darbo sąnaudų šalis, kad turime nedaug gyventojų ir norime būti pirmi, tai tas pirmumas kartais mums gali tam tikrą prasme būti ribojančių faktorių, bet mes tikrai nesam tie, kurie save ribotų, mes tikrai neatsiliekam, tai tikrai, o kad vėlgi yra objektyvus veiksniai, kurie tiek kapitalo prasme, tiek gyventojų prasme, tai manau, kad čia irgi nebūtinai pralaimime.
1: Kągi, ačiū Jums, kalbėjome su Telia komunikacijos vadovu Audriumi Stasiulaičiu, o PIN kodas tęsis.
2: Ar esate kada nors siuntę faksą? Jei gimėte jau nepriklausomybės laikais, tikėtina, kad ne. Pasirodo, kad faksai ne tik nemirė, bet ir vėl tampa labai reikalingi. Kodėl? Pasakoja Jurga.
1: Nepaisant to, kad tikėtina, jog fakso aparato nematę nesate jau daugybę metų, ši technologija anaip tol neišnyko. Ir manoma, kad šis 160 metų senumo aparatas dar ilgai išliks. Net ir internetinio failų dalijimosi bei elektroninių parašų amžyje. Taigi, kodėl įmonės vis dar siunčia faksus? Pasaulinė faksų paslaugų rinka rodo, kad ši technologija tebėra aktuali. Prognozuojama, kad iki 2030-ųjų ji ūktels 5% ir pasieks kone puspenkto milijardo dolerių. Kita išsami rinkos analizė rodo, kad faksų paslaugų rinka iki 2020-ųjų galėtų pasiekti pusseptinto milijardo dolerių, o sudėtinis metinis augimo tempas būtų dar didesnis – per 11%. Įdomu tai, kad vystantis technologijoms, daugeliu įmonių faksų siuntimas tampa vis aktualesnis, todėl kai kurios ima ir vėl pirkti fakso aparatus, kurių kadaise buvo atsisakę. Remiantis statistą 2024-ųjų ataskaita, maždaug kas šešta įmonė visame pasaulyje vis dar naudoja faksą, vykdydama svarbiausias operacijas. O jo naudojimo lygis yra žymiai aukštesnis tokiose srityse kaip sveikatos priežiūra, teisinės paslaugos ir viešasis sektorius. Ir pasirodo, tam yra labai svarbių priežasčių. Pirmiausia, pati technologija yra be galo saugi ir paprasta. Šiais kibernetinių atakų laikais ypač svarbu, kad siunčiamų dokumentų negalėtų perimti tretieji asmenys. Įsibrauti į fakso siuntimo procesą beveik neįmanoma. O kai kurie procesai, pavyzdžiui, sveikatos priežiūroje ar teisinėme sektoriuje, reikalauja siunčiant dokumentus išlaikyti tarptautinius saugumo standartus, kurių įgyvendinti be fakso neįmanoma. Be to, technologija yra tiek paprasta ir standartizuota, kad iš naujausio fakso aparato siūstą dokumentą tikrai gausite nupūtę dulkes nuo savo 1980-aisiais pagaminto fakso. Svarbus momentas ir tas, kad tarptautiniuose verslo santykiuose faksų siuntimas niekada ir nebuvo išnykęs, o pastaruoju metu yra vis labiau gaivinamas. Pavyzdžiui, 2000 2021-aisiais Japonijos vyriausybė buvo priversta atsisakyti plano pašalinti faksus iš vyriausybinių įstaigų. Šį projektą sėkmingai sužlugdė šalies faksomanai, kurie vis dar laiko fakso siuntimą būtinu. Daugelis Japonijos įmonių vis dar naudoja faksus, todėl kiekvienas norintis su jomis veiksmingai bendrauti, turėtų perimti jų dokumentų dalijimosi strategijas. Panašiai ir Vokietijoje. Pagal Bitkom tyrimą, ketvirtadalį šalies įmonių vis dar

0: labai dažnai naudoja faksą. 8 iš 10 turinčių 20 ar daugiau darbuotojų vis dar naudoja faksą, o 1/3 dažnai arba labai dažnai. Ir dar. Tradiciniai fakso aparatai atspausdina kvitą, patvirtinantį, kada, kam ir koks dokumentas buvo išsiųstas. Taigi šiais pasiklydusių laiškų laikais toks siuntimo patvirtinimas kai kurioms įmonėms labai svarbus. Dėl viso to ekspertai sako, kad faksai ne tik nenumirė, bet gal greitų metu ir jums teks nupūsti dulkes nuo to vienintelio, stovinčio giliai įmonės sandėliuke.
1: Tad tiek šios savaitės PIN kodo laidoje. Prie mikrofono buvome, kaip įprasta, mes, Mindaugas ir Jurga.
2: Čia buvo kaip įprasta laida PIN kodas, kurią galite girdėti 5:16:30. Laida kartojama 6 po 17 valandos žinių, o visas laidų archyvas LRT LT radiotekoje. Mes jums linkim gražaus savaitgalio.
1: Iki.
3: Čia LRT radijas.

0: radijas.
1: Ukraina skelbia smogusi Rusijos karinės aviacijos bazei ir svarbiam Roskosmos objektui. Lenkijoje surengtas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas. Indonezijoje užfiksuotas antras per parą stiprus žemės drebėjimas. Dabar 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis smogė Rusijos aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui Samaroje. Pasak Zelenskio, tam panaudotos raketos Flamingo šis taikinys buvo maždaug už 900 km nuo Ukrainos sienos. Smūgiai suduoti ir žemutinio Naugardo srityje esančiai Savasleikos kariniai oro bazei, kurioje laikomi naikintuvai galintys leisti balistinės raketas. Ukrainos vadovo teigimu šalies pajėgų smūgiai žalos padarė ir naftos objektui Uslugoje. Zelenskis teigia, kad smūgiai Rusijai bus tęsiami, taip siekiant sumažinti jos potencialą tęsti karą. Tuo metu per naujausią Rusijos ataką Dnipropetrovsko srityje žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Lenkijoje surengtas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas, taip minima Lenkijos ginkluotųjų pajėgų diena. Sostinėje Varšuvoje parade dalyvavo beveik 2000 karių, daugiau nei 300 karinių transporto priemonių ir per 60 lėktuvų. Gdynėje surengtas laivų paradas, kuriame per 20 Lenkijos ir sąjungininkų karinių laivų. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas teigia, kad šiuo paradu siekiama pasiųsti ir žinia apie augančią šalies karinę galią bei gebėjimą gintis.
2: Šiais metais svarbiausias yra mastas, kuris parodo, kad Lenkijos investicijos parodo Lenkijos gyventojams, sąjungininkams ir taip pat priešams,

0: kad tos investicijos yra labai realios ir kad tie 5% BVP, maždaug 50 milijardų eurų skirti gynybai, tikrai yra investuoti ir jau gauta svarbiausia naujausia įranga, kurią Lenkija gali naudoti savo krašto gynimui, taip pat viso rytinio NATO sparno gynimui. Kas svarbiausia šiuo metu yra taip pat parodyti, kad Lenkija pati pradeda kurti savo karinę techniką, todėl bus pristatomos ir haubicos Krab, kurios gaminamos Lenkijoje, taip pat kovos mašinos, tokios kaip Borsuk Rosoma, kurios yra gaminamos Lenkijoje, kad Lenkija taip pat kuria intelektinį turinį.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Ginkluotųjų pajėgų diena Lenkijoje kasmet minima rugpjūčio 15-ąją, minint 1920 metų pergalingo Varšuvos mūšio metines. Šių įvykių baigtis buvo lemiama išsaugant Lenkijos nepriklausomybę ir sustabdant bolševikų revoliucijos plitimą į vakarų Europą. Armėnija mini valstybės nepriklausomybės 35-metį. Lietuva buvo pirmoji šalis 91-aisiais pripažinusi Armėnijos nepriklausomybę. Šią savaitę su Armėnijos ministru pirmininku kalbėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad Lietuva toliau rems Armėnijos žmonių europinį pasirinkimą. Saugumo politikos ekspertas Ignas Stankovičius teigia, kad Armėnija šiuo metu susiduria su nemažai iššūkių.
2: Situacija Armėnijos šiuo metu yra labai sudėtinga. Žiūrim, Iranas, Rusija, Turkija, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos valstijos. Visi tie išvardinti aktoriai turi gana ženklę įtaką Armėnijai. Priedo, turiu pasakyti, kad bandymas keliauti į Europą, Europos Sąjungą, taip pat yra ant stalo. Ir spręsti dilemą tokią, kaip nesugadinti santykių su Iranu ir su Amerika, kada jie kariauja. Pašinianas stengiasi maksimaliai laikytis neutraliai, nedemonstruodamas savo pozicijos.
1: Saugumo politikos ekspertas Ignas Stankovičius. Libanas skelbia, kad per Izraelio smūgių šalies pietuose žuvo mažiausiai 9 žmonės, tarp kurių yra 3 vaikai. Tai daugiausiai aukų nusinešę smūgiai nuo birželio, kai pasiekti susitarimai sušvelnino karo veiksmus tarp Izraelio ir Hezbola. Izraelis teigia, kad tai buvo atsakomi į smūgį prieš Irano remiamą kovotojų grupuotę Hezbola. Visgi Libano premjeras pareiškė, kad 7 per 1 smūgių žuvę žmonės nebuvo kariniai taikiniai ir paragino Izraelį sustabdyti jo teigimu pavojingą eskalaciją. Hezbola kovą įtraukė Libaną į karą artimuosiuose rytuose, paleisdama raketų į Izraelį ir taip palaikydama Iraną. Izraelis atsakė oro smūgiais ir sausumos invaziją, per kurią Libano pareigūnų teigimu žuvo daugiau nei 4000 žmonių. Indonezijoje užfiksuotas antras per parą stiprus žemės drebėjimas. Vakarinę Sumatros salą sukrėtė 6.9 balų žemės drebėjimas. Kiek anksčiau buvo registruoti 7.7 stiprumo požeminiai smūgiai. Jie nusinešė mažiausiai 38 gyvybės. Buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo cunamio, tačiau vėliau šis įspėjimas atšauktas. Artėjant rugsėjui suaktyvėjus būsto nuomos rinkai, teisininkai ragina atsakingai rinktis nuomotoje ir neįkliūti į sukčius pastus. Sukčiai neretai bando pasinaudoti žmonių patiklumu ir prašyti užstato net nepasirašius sutarties. Advokatė Asta Jakštienė teigia, kad būsto ieškantys nuomininkai turi atsakingai įvertinti situaciją.
3: Reikia rašyti nes nuomos sutarties. Aišku, sutartis gali būti sudaromas ir žodžiu raštu. Tai jau vien tas pervedimas, tai irgi yra, kaip pasakyt, sutarties sudarimo įrodymas. Tai pati didžiausia klaida būtų mokėti depozitą grinaisiais pinigais, jau nešneku be kažkokios skolos raštelio. Na, o vis dėlto tokie mokėjimai turi būti atliekami tada, kada yra rašytinė nuomos sutartis. Ir nu, be abejo, tu turi įsitikinti, kad tau būstą nuomoja tikrasis savininkas, kaip tai padaryti, tai yra pareikalauti nekilnojamo turto registro išrašo apie tą, tarkime, butą, na ir parodyti asmens dokumentą.
1: Sako advokatė Asta Jakštienė. Šiandien švenčiama žolinė, katalikams tai švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų diena. Didieji žolinės atlaidai Lietuvoje tradiciškai vyksta Pivašiūnuose Alytaus rajone ir Krekenavoje Panevėžio rajone. Krekenavos gyventojai žoliniai ruošia neįprastus vainikus, panaudoja vietos ūkininkų užaugintą derlių. Vainikais vietiniai puošia baziliką, į kurią per žolinę plūsta tūkstančiai žmonių. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
4: Žiedas prie žiedo, lapas prie lapo, tai būrelis Krekenavos moterų skirsto, dėlioja ir riša iš visų apylinkių surinktus augalus ir pina vainikus didžiųjų žolinės atlaidų laukiančiai bazilikai. Pasak ilgametės pinėjos Vidos Paškauskinės, šiam procesui moteris ruošiasi bene visus metus.
5: Darbs ne iš lengvųjų. Labiausiai tos visus žalins surinkti. O šiemet tokie nedėkingi metai. Būkmedžia to nebėra vis nušalės. O tos vadinamos mūsų senobinės gėlės bervinkos labai šiemet yra mažai.
4: Šiemet žolinė sutampa su Panevėžio vyskupijos šimtmečio minėjimu. Todėl moteris žada nupinti 100 metrų ilgio vainikus. Jais bus papuoštos bazilikos kolonos ir lauke įrengta arka. Į vainikų pinimą įsitraukė visa Krekenavos bendruomenė. Moteris iš savo kiemų nešė gėles, ūkininkai iš laukų javų varpas.
1: Europos plaukimo čempionate Prancūzijoje sėkmingai startavo Rūta Meilutytė. Atranką įveikusi plaukikė šiandien varžysis ir pusfinalyje. Paryžiuje yra LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Benai, ko dar galima tikėtis iš šiandien startuosiančių Lietuvos sportininkų?
6: Labas Rimana, Rūta Meilutytė yra plaukikė, iš kurios tikėtis labai dažnai nežinai ko, bet jos startas šiandien rytinėje programoje tikrai parodė, kad vis dar ji turi savo kišenėje puikią formą, ją visą laiką su savimi nešiojasi ir iš tikrųjų be didesnių problemų ji pateko į šiandien visai netrukus už mažiau nei 2 valandų truksintį pusfinalį. Ta pati pusfinalį pateko ir Kotrina Teterevkova, tai nėra jos pagrindinė rungtis skirtingai nuo Rūtos Meilutytės, bet ji taip pat pasmuko į kovą dėl finalo ir taip pat pusfinalyje startuos, čia jau finalo būtų kiek sudėtingiau tikėtis nei Rūtos Meilutytės atveju, kuri yra 4 kart iš eilės pasaulio čempionė šioje rungtyje. Na ir taip pat mūsų laukia vėlyvą vakarą Lietuvos komandos estafetė 4x200 metrų laisvuoju stiliumi mišri komanda, 2 vaikinai, 2 merginos, kovos dėl medalių, tai yra visiškai nauja estafetė plaukimo pasaulyje. Įdomu tai, kad net nevedami jos rekordai Europoje, pasaulyje, World Aquatics asociacija neregistruoja rezultatų, kadangi neolimpinė ir nauja rungtis, bet faktas, kad medaliai bus tokie patys, kaip ir vakar Tomas Navikonis iškovojo sidabrą Paryžyje. Tai ten mūsų komanda tikrai turi nemažų šansų ir tas pats Tomas Navikonis taip pat šoks į baseiną ir sieks dabar jau su Lietuvos komanda laimėti medalį. Tai viską stebėkime ir palaikykime mūsų sportininkus per LRT. Rima.
1: Ačiū tau, LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis iš Paryžiaus, kur vyksta Europos plaukimo čempionatas. Šią valandą Klaipėdoje 26, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Kaune 28 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra naktį 12-17, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje. Pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 24-29, o vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsniai. 18:10.
7: LRT radijas.
8: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Netrukus kalbės Kauno rajone sutikti gyventojai.
9: Tas laisvalaikis duoda tokį bendrumą. Mes taip gerai susigyvenom, kad vienas už kitą dabar kaip mūras stovim.
10: Man gydytojai pasakė, kad iki to, kad aš save iki, kaip pasakyti, kitą pasaulį išvaryčiau, buvo labai netoli. Tai jau kai širdis pradeda streikuoti, būnant 30-ie supranti, kad tai yra...
11: Buvau reikalinga žmonėm, pakankamai laiko jiems skirdavau, ne taip kaip dabar e-sistemoje.
8: Kiekvieną savaitę neplanuoti pokalbiai vis kitoje Lietuvos savivaldybėje leidžia jums parodyti daug nuoširdžių žmonių. Kartais jų daugiau, kartais mažiau, tačiau vis pasitaiko. O kartais labai smagu, kai iš vis pasimiršta, jog didysis pokalbio tarpininkas yra mikrofonas. Manau, šį kartą kelis to pavyzdžius išgirsite. Nuvažiavau į Kulautuvą, paskui į Zapyškį, tačiau pasikalbėti su pašnekovais pavyko tik Kulautuvoje. Kaip įprasta, laidos pabaigoje laukia viena aktualija. Šį kartą apie Europos Centrinio Banko siūlomus naujus eurų dizainus. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Kauno rajono savivaldybėje.
10: Kuo jūs vardu?
9: Donatas.
10: Donatai, mes dabar sėdime prie medinio staliuko ant medinių kėdžių vidury pušyno Kulautuvoj prie laisvalaikio salės. Jūs ką čia veikiat?
9: Aš esu meno vadovas ir dirbu čia su vyrų ansambliu ir kapela.
12: Tai plačiau tada, koks tai ansamblis, ką veikiat, ką darot?
9: Vyrų ansamblis Šilokas, mes gyvuojam jau 24 metai, sekančiais metais jubiliejus. Tai vienintelis ansamblis vyrų ne tik Kauno rajone, bet ir apskrity turbūt, nes aplinkiniuose rajonuose vyrų ansamblio nėra. Moteris pagrindė dainuojančios. Gana nelengva buvo išlaikyti vyrus tiek laiko, problemų visokių, vienas su darbais, kitų žmona neišleidžia. Nu, įvairių priežasčių yra, bet vis tiek kaip nekaip įsilaikim ir tikimės savo jubiliją atšvest.
12: Nes vis dėl to tai yra laisvalaikis žmonių.
9: Tai be abejo, laisvalaikis. Ir vat tas laisvalaikis duoda tokį bendrumą. Mes taip gerai susigyvenom, kad vienas už kitą dabar kaip mūras stovim. Ar bėda kokia, ar padėti kažkur kažkam reikia, tai kolektyvas visas susibūręs padeda.
12: Tokie kaip draugai patapot.
9: Tai jau mirtini.
12: Galbūt jūs šioje laisvalaikio salėje repetuojat, ar ne?
9: Taip, taip, čia. Viskas vyksta čia.
12: Kulautuvoj tokių erdvių daugiau yra, ar ne?
9: Ne, kitų erdvių nėra. Šitas jau savo amžių baigė, nes statomas naujas pastatas, kuriame tilps senyje, ambulatorija, biblioteka, na ir laisvalaikio salė bus.
12: Laukiat, turbūt įleisti ten ir jūs galėsit.
9: Be abejo, nes šitas jisai statytas ne tam, tik pritaikytas, tai gana sudėtingos darbo sąlygos, patalpų mažai, kabineto nėra. Nu, laukiam naujovių.
12: Jūsų vyrų kolektyvas, kokius kūrinius jūs jiems duodat dažniausiai?
9: Mes visą laiką laikėmės tokio tradicinio ansamblinio dainavimo. Trim balsais visą laiką. Mums gana neblogai sekėsi, dalyvavom ir sidabriniuose balsuose ir šiaip po visą respubliką koncertavom daug kur. Savo laiku buvom populiarūs labai, bet dabar prasidėjo toks, nu, kitokios muzikos banga, daugiau popsas, daugiau bumčikai, tai mes jau nebe tokie populiarūs, bet, nu, kur būna tokių vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai, mes dar kviečiami.
12: Dabar prie Kulautuvos ateikim šiek tiek. Jūs jau užsiminėt prieš jungiant mikrofoną, kad esat čia vietinis gyventojas, ar ilgai?
9: Nuo 99.
12: Praktiškai jau kaip atsikėlėt kažkada, tai taip ir likot.
9: Taip, taip.
12: Kaip keičiasi Kulautuva?
9: Gražėja. Gražėja, labai gražėja. Daug dedama investicijų. Pagrindinė gatvė sutvarkyta labai gražiai. Viskas ir šiaip, nu, daug įdedama į aplinką, į gerbuvį. Gražėja. Kulautuva labai populiarus miestelis. Daug kauniečių, gydytojų. Ir nu, vienu žodžiu, žmonės, kurie turi galimybes, tai į Kulautuvą keliasi.
12: Ar nebandoma padaryti Kulautuvos per daug turistinę vietą?
9: Aš nežinau, ar tai blogai, kad žmonės atvažiuoja. Čia tokio turizmo gryno nieks neorganizuoja. Mokytojas istorijos Mykolas Federavičius, jisai praveda ekskursijas, apie Kulautuvą papasakoja, jeigu kas domisi, bet šiaip tai tokio nėra nieko. O šiaip tai žmonės pagrindė atvažiuoja praleisti dieną.
12: Pasivaikščiot
9: miške, pabūt prie grinam ore.
12: Šaltinio vandens atsigert.
9: Galiausiai labai geras tvenkinys, švarus vanduo. Šiltom dienom tiesiog krantinės apgultos ir
12: nusėstos žmonėmis.
9: Tai tas turizmas toks. Nu, jeigu kažkas, sakau, kaip nori, tai vat pasikviečia Mykolą, tai pavedžioja po Kulautuvą, paaiškina, papasakoja.
12: Bet ar tai yra tokia artima maža bendruomenė, ar Kulautuva tokia gal labiau prasiplėtusi, gal daugiau čia to veiksmo, nes vis tiek, nu, ji nėra didelė, jeigu taip žiūrim, tai yra daugiau miško teritorijos pušynų, bet...
9: Jinai nėra didelė ir gyventojų neypatingai daug, apie 1500. Sunku čia pasakyti dabar. Jinai darosi Kauno miegamojo rajono. Nes, sakau, daug žmonių, kurie dirba Kaune, o grįžta paprasčiausiai permiegoti.
12: Dėl paslaugų kažkokių rimtesnių, turbūt jūs ir pats į Kauną važiuojat, čia, ar turit kažkokių čia ten, nežinau, gydymo įstaigos, parduotuvės ir panašus dalykai?
9: Parduotuvės yra, ambulatorija yra, gydytoja dirba.
12: Kaip ir pakanka.
9: Bibliotekai yra, laisvalaikio salė yra.
12: Nepasigendat kažko ryškiau. Taip,
13: taip, taip. Minimalus poreikiai visada tenkinami. Jeigu ko nori kažko įspūdingesnio, teatro žinoma nėra.
12: Bet kadangi tas Kaunas arti,
13: tai... Taip, taip, čia tik noro reikia.
12: Jūsų kaip patyrusio menininko ir muzikanto akimi,

0: Žvelgiant šiandien į Lietuvą, į Lietuvos kultūrą, jau užsiminėt, kad šiek tiek kitokie dalykai darosi aktualesni žmonėms, bet ir tai žinoma, ir ten etnokultūra ir tradicinės dainos vis tiek išlieka svarbios. Bet šiaip Lietuvoje, pavyzdžiui, kaip jūsų akimis šiandien mums sekasi iš principo?
1: Na, aš sakyčiau, kad Lietuva visai gerų kelių eina ir labai viskas gerėja. Nepatenkintų visada viskuo bus prisikabinti ir pristulpų galima. Tai ko jis čia stovi? Aš esu toks ne euforijoj, bet nepasitenkinimo irgi nejaučiu, nes viskas vyksta gana neblogai.
0: Pavyksta mėgautis gyvenimu šiandien?
1: Be abejo. Kol sveikata dar leidžia darbuotis, tai nors man jau 81, tai dar dirbu. Vat, ir dabar vat, nuo praėjusio rudens subūriau kapelą. Nu, tiesiog, kol galimybės leidžia, tai...
0: Imu viską.
1: Visą gyvenimą buvau maksimalistas. Jeigu kur ką dirbau, tai stengiausi padaryti, kad būtų aukštam lygiai.
0: Išskyrus tai, kad vyksta šiek tiek statybų, kažkas ar namas statosi, kažkoks ir kompleksas, kyla čia panašu, kad ir yra kelios pravažiuojančios mašinos, arba dviračiai, kaip ką tik nulekė. Garsų čia daugiau nėra. Girdisi paukščiai. Vardas jūsų?
2: Tomas.
0: Tomai, jūs dabar su dviratininko apranga, sukaitęs, ką tik atsigėrėt Kulautuvo šaltinio vandens, ką jūs čia veikiat?
2: Aš kaunietis šiaip, bet stengiu bent porą kartų per savaitę dviračiu kažkur išvažiuoti dėl sveikatos. Tiesiog nesu sportininkas, dažniausiai važiuoju pro Kulautuvą, nes, na, apskritai šita vieta traukiamus mes su šeima, su žmona, su vaikais, su šuniniuku atvažiuojam čia pasivaikščioti, na, gera aura tiesiog, na, smagu, ramybė, gamta.
0: Ir dabar su dviračiu atlėgėt iš Kauno?
2: Jo, aš dabar iš Kauno, aš toliau dar važiuoju ir paskui grįždamas vėl sustosiu, vėlgi čia šitoj bivetėj vandens įsipilsiu važiuodamas.
0: Atostogos ar leidžia darbas taip derinti sportą su kažkuo?
2: Šiaip nedirbu šiuo metu. Ta pertrauką turiu kaip tarp darbų, tai mėgaujuosi vasarą, su vaikais leidžiu kartu ir stengiuosi pats savo laiko skirti. Tai vat pakeliauti taip po truputėlį su dviračiu čia.
0: Ta pertrauka dabar dažnėjantis reikalas yra, pastebit?
2: Taip, nes ir man pačiam taip nekartai yra buvę, kad spaudi save, atiduot nori viską darbui, darbdaviu kaip galima geriausia. Ir ateina tas momentas, kada supranti, kad nelabai ką gali duoti jau ir pats esi išsekęs ir tada tiesiog paimi ir padarai pertrauką. Ir būtų, na, tikrai gerai, kad visi žmonės tai galėtų sau leisti, nes dalis to tiesiog nedaro, nes finansiškai negali leisti. Tai jeigu sau gali tai leisti, tai, na, aš tikrai rekomenduoju, nes, tarkim, žmona mano irgi dabar dirbantinai, bet nebuvo mėnesį visą Liepą pasiemusi atostogų. Mes ir Europoje keliavom ir čia stengiamės Lietuvoje kuo daugiau pamatyti, tai taip.
0: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Kauno rajono. Praėjusią savaitę buvau Telšiuose.
3: Mums niekas nieko nepadidino. Įsivaizduokit, jeigu mano pensija yra 500.
4: Nors žmonės dėjo žina, bet neveiks nepagalvo, kad ir kelias mašinas tori, ir kelius mobilekus.
0: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Kulautuvą. Ar ta žodis yra perdegimas?
2: Galima ir taip pasakyti. Aš vieną kartą... save buvau kitiek davedęs, kad su visais insulto požymiais jau buvau atsidūręs klinikose. Tiesiog kalį buvau iš organizmo taip išvaręs, kad man širdis jau pradėjo streikuoti, tai nuo to laiko aš ir jaučiu savo ribas, kada, nes ir tada moralų išklausiau šeimos tiek, kad ir ne tik iš šeimos, ir iš darbdavio, kuris, na, pasakė, mums nereikia tavęs mirusio, mums reikia tavęs dirbančio ir galinčio duoti rezultatą, tai nuo tada aš tikrai, jeigu aš matau, kad man reikia tos pertraukos, arba aš kalbu su darbdaviu, kad jinai man yra reikalinga ir tiesiog turiu ar ilgesnės atostogas, ar tai tiesiog atsijungimą nuo darbo kažkokį tais, ar dirbti leidžia iš kur nors, ar kad ir keliaujant galėtum dirbti, tai, na, bet taip, tai yra tas, kai žmogus jau, nu, sudegi vidur, nieko nebegali duoti.
0: Reikėjo persilaužt, galvoju, kad čia nėra gėdinga, kad reikia to poilsio, ar nebuvo to lūžio?
2: Man lūžis buvo, kai aš supratau, kad ir man gydytojai kaip pasakė, kad iki to, kad aš save iki, kaip pasakyti, kitą pasaulį išvaryčiau, buvo labai netoli. Tai jau, kai širdis pradeda streikuoti, būnant 30-ie supranti, kad tai yra
0: nenormalu.
2: Nebe okei, taip, o dabar jau man jau virš 40 yra, aš jau jaučiu savo tą organizmą gerokai labiau. Ir tiesiog supranti, kad, na, kam save vesti, jeigu tu arsi kaip tas arklys, kurį paskui nušauna, tai na, iš to jokio tikslo nėra, nes nei šeimai, nei kažkam kitam nereikia tavęs mirusio, tavęs reikia čia ir dabar, tai geriau gal mažiau uždirbti, mažiau kažką nuveikti, bet būti čia, būti daugiau kartu, va, mėgautis tą pačią kulautumą, kurioj dabar kalbamės. Aš čia sakau, čia yra nuostabu, pažįstu kelis ir žmonės mūsų, mes dabar namą kitą statomės, architektas mūsų Kulautuvą irgi gyvena, tai tikrai žinau, šitą, nu, sakau, čia nuostabi vieta.
5: Bet čia statotės kažkur? Ar...
2: Ne, mes namą statomės Kaune, ten kur gyvenam, bet architektas mūsų čia Kulautuvą gyvena.
5: Nebuvo planų čia, beje, keltis? Čia gal brangiau, pavyzdžiui, ne?
2: Čia, kiek žinau, tikrai yra nepigu, nes na, tikrai vieta yra pati nuostabi, bet mes turim du mokyklinio amžiaus vaikus. Tai būreliai Kaune, užsiėmimai Kaune ir dirbti, jeigu jau norėtume, tarkim, gyventi čia, tada reikėtų vienam iš mūsų dirbti vairuotojų. Aišku, įmanoma, manau, ir su visuomeniniu tą suderinti, bet tai nėra taip paprasta.
5: Sunkiau.
2: Taip, tai tada mes gyvenam irgi, na, gyvenamės ne pačiam, kaip pasakyti, miesto centre, gyvenam Kaune, bet na, nuo savam name, iki mokyklos yra gal 5 km, tai irgi tenka važinėti, bet bent jau vaikai grįžti visada gali su visuomeniniu, į sportą važiuoti su visuomeniniu, tai tie užsiėmimai, kas suderinami daug paprasčiau mieste. O senatvėje, tai kai jau
5: nebėkės
2: vaikų vežioti, tai labai rimtai galvojam apie tai, kad ar kažkur tai Lietuvoj pajūry, ar kažkur tai tarkim, Kulautuva, Birštonas, Druskininkai, kažkas tokio būtų
5: tikrai... Tačiau kurorto, kur yra ramiau, bet yra ir infrastruktūros pakankamai tokie,
2: taip, ne? Labiau dėl tos, dėl ramybės, dėl to, kur ir sanatorija, kur gali, tarkim, jeigu kažkas nutinka, kad ir kažkoks tais, na, medicinos punktas yra šalia, tai dėl to labiau. Bet šiaip, nu, netmetam tikrai variantų, kuriam iš vienam iš tų kurortų gyventi vėliau.
5: Tai jeigu jis man savo 5 minutės...
3: Tada vėl šaus.
5: O jums tikrai nereikia pagalbos nusinešti?
3: Aš prašau, va, reikės gal pagalbos.
5: Tai gerai, aš galėsiu padėti
3: jums. O jums vandenukas šau.
5: Aš turiu, įsipilsiu po to, viskas gerai.
3: Gerai,
5: o čia yra atėjau.
3: Tai uždarau ir galit jūs manęs klausti.
5: Gydytoja tavo... Joana.
6: Joana.
5: Kirčiuojat Joana, ne Joana.
6: Joana. Aš taip visada visiems sako, prisistatau, nežinau. Tai va, tai ką?
5: Tai gydytoje dirbot visą gyvenimą?
6: Visą gyvenimą, stažas 55 metai. Buvau reikalinga žmonėm, pakankamai laiko jiems skirdavau, ne taip kaip dabar e-sistemoje. Va, ir ką galiu pasakyti, kad iki šiol mano pacientai man paskambina ir dar tarėsi.
5: Nes jumis pasitiki.
6: Taip, manim pasitikėjo. Ir aš juos. Aš aplamai žmonės myliu, tai man pacientas, tai...
5: Bendroji praktika ar kažkas specifiško?
6: Nefrologas aš esu.
5: Gerai, dabar tiems, kas nežino?
6: Inkstų ligų specialistas, diferencinė diagnostika. Čia mum guldydavo ligonius, kurie įtardavo inkstų tuberkuliozę. O paskui, kai uždarė šitą ligoninę, tai Romainiuose dirbo virš 10 metų. Dirbau stacionare 10 metų, išėjau, pasipylė skambučiai, mum reikia jūsų pagalbos, aš važiuodavau kas savaitę jiem padėti. Tai tada mane įdarbino į polikliniką. Du kart per savaitę dar dirbau poliklinikoje.
5: Žmonės sako, jums patinka, o ar darbas patiko?
6: Taip, žinoma. Nebūčiau išdirbus tiek laiko. Nes darbas su žmonėmis. Noras padėti. Pas mus yra dinastija gydytojų. Nes mano tėvelis, mano duktė endokrinologė, mano žentas, chirurgas vaikų. Mano vyras nuėjo į mokslus, mokslininkas atidirbė Ženevoje 7 metus pasaulinėje organizacijoje. Ir aš turėjau ten išvažiuoti, bet antrą kartą atsisakiau, sakiau, nuvažiavau pas ministrą, vyrą išleidžiu, aš nevažiuosiu.
5: Kodėl?
6: Todėl, kad reikėjo dukrą vežiot į konsultacijas, irgi pasiryžo stoti mediciną.
5: Tai dukra irgi tęsia tą vadinamąją dinastiją, kaip sakot?
6: Taip, endokrinologija, klinikos vadovė, klinikų mūsų.
5: Ar džiaugiatės, kad prasitėsi giminės linija?
6: Iš dalies džiaugiuosi, nes jie nesiskundžia, jie mėgsta savo darbą, o kogi mamai daugiau reikia. Tik labai užimti, labai užimti.
5: Kulautuvoj, visą šitą laiką ir gyvenot, neskaitant to laiko Romainiuose?
6: Gavau butą, kaip jaunas specialistas. Ir visą laiką išgyvenau, Marytės Melnikaitės tada buvo gatvė, ten išgyvenau ir mano tėvelis visada žiūrėdavo į priekį, rūpinosi vaikais. žentas pasidalino, kad mums siūlo už šitą būtą sklypą ten kaime. Ir jis sako, jokios kalbos, jūs tikimkit ir atiduokit tą būtą, už ačiū atidavėm tą būtą ir pradėjom statyti. Vyras dirbo kaip pagalbinis, nešiojom visi plytas, betoną tampėm, kasėm šulinius, dabar kitokios statybos. O tada, va, taip savo rankelėmis.
5: Tai, kur dabar gyvenat, patys viską susinešėt savo.
6: Taip, tikrai taip. Ir patenkinti. Ramu. Tik tiek, kad darbo daug.
5: Darbo daug priežiūroj?
6: Priežiūroj. Nes sklypas 11 arų, nes tokį griovį ten vyras užkasi. Ir labai daug darbo. Aš mėgstu, kad pas mane būtų tvarka, kad praeinantys žmonės matytų gėles, nes ten įkalniai. Gal važiuojam arbatos išgerti?
5: Ne, dėkui, aš dar turiu kitus pakalbės žmonės. Bet labai skamba mielai, tikrai. Nežinau, man žaviausia turbūt tie pušynai čia, ta ramybė ir tie pušynai.
6: Kas grįžta net iš užsienių dėl to, kad pasijūksta pušų. Nu, mūsų buvusio virgydytojo sūnus. Londone jisai gyveno, kažką darbavosi, grįžo į tėvų namą, nes pasiilgo pušų.
5: O jūs, pavyzdžiui, dabar mes kaip čia susitikom, kad klausytojai žinotų, jūs labai daug 5-litrinių plastikinių butelių prisipildėt šulinio vandens šito, kuris čia teka, šaltinis, net ne šulinys, taip.
6: Tai yra, va, dabar aš jau gal būsiu pasimetus, grėžinys, kurio gylis, pasižiūrėkim, kurio gylis 150 metrų. Jo. Ir aš naudoju šitą vandenį sriubai, arbatai. Kavai netinka, nes kavavirė gali greit užkalkėti, yra mineralų.
5: Europos Centrinis bankas visai neseniai išplatino viešą apklausą, kviečia europiečius, Europos Sąjungos valstybių gyventojus pareikšti savo nuomonę dėl naujų eurų dizainų. Iš principo tų dabar variantų yra 10, po 5, tai 5 yra su iškiliomis asmenybėmis ir 5 yra su paukščiais. Nuomonės pasiskirstė bendrijos žmonių labai labai perpus, todėl yra siūlomi vat šitie du variantai. Jūs ką tik užsiminėt, kad matėt tuos dizainus, jeigu ką dar turiu telefone, galėsiu parodyti, bet iš principo, ką jūs apie juos galvojat, kas jums labiau prie širdies?
7: Aš tiesiog nežinau, ar tai būtina. Dabartiniai yra pakankamai geri, pakankamai originalus, yra pastatai, yra prie nieko nepririšti. Tie garsų žmonės, aš suprantu, kad tai gražu, bet tai, kada buvo litas, tai mes savus žmonės. Dabar visos Europos, tai kiek jų ten reikia ir vienos šalies bus, kitos nebus, kažkur kažkam bus nuoskauda.
5: Neįtiks.
7: Neįtiks. Paukščiai, nu, vaikiška.
5: Jūsų pirmas įspūdis koks?
8: Paukščiai.
5: Paukščiai.
8: Taip.
5: Kodėl?
8: Net nežinau, bet taip va, pirmas tas įspūdis toks pasižiūrėjau, paukščiai man kažkaip labiau priimtiniau atrodo.
5: O paskeitimo momentas jums netrodo nenormalus, kad keičiasi nauji banknotai ir dizainas?
8: Aš apskritai stengiuosi kuo mažiau naudoti grynųjų. Dažniausiai atskaitinėjau kortelę, kaip tai manoma, pavedimais, tai man labai tas dizainas netgi nepasakyčiau, kad yra aktualus. Tiesiog, na, man gal gražiau, jeigu būtų galima, aš būčiau už tai, kad nekeisti. Jeigu dėl saugumo, kam tam tikrų reikalavimų gali būti, kad reikia keisti, tai tada aš būčiau už paukščių dizainą.
6: Na, jeigu visoje Europos Sąjungoje, tai gali būti ir paukšteliai.
5: Netrodėtų jums kaip čia, kaip keista rankai laikyti popierinį paukštį, ne?
6: Ne, taigi mes turėjom žvėrelius.
5: O trumpai, bet buvo.
6: Turėjom žvėrelius.
5: Kauno rajone sutikti gyventojai mano, kad dabartiniai eurai yra geri ir jų keisti nereikia. Tačiau jeigu tam yra priežasčių, du pašnikovai rinktųsi paukščius, vienas atrodo rinktųsi asmenybės. O priežasčių keisti pasirodo išties yra. Tai ir didesnė apsauga nuo galimų klastočių ir geresnės pritaikymas žmonėms turintiems specialiųjų poreikių, bendrijai taip pat svarbus tvarumas ir eurų patrauklumas. Senieji eurai toliau liks apyvartoje, o apie naujųjų dizainą galite pasisakyti ir jūs. Iki rugsėjo vidurio sudalyvauti internetinėje Europos Centrinio banko apklausoje lietuvių kalba. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Viso.

0: radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos pajėgos skelbia Rusijos okupuotose teritorijose atakavusios jos oro gynybos sistemą, sandėlius ir dvi vadavietes. Žalos mastas ir smūgių rezultatai dar vertinami. Ukrainos prezidentas šiandien taip pat paskelbė, kad jo vadovaujama šalis smogė Rusijos aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui Samaroje, pasak Volodymyro Zelenskio, tampa naudotos raketos Flamingo. Šis taikinys buvo maždaug už 900 km nuo Ukrainos sienos. Zelenskis teigia, kad smūgiai Rusijai bus tęsiami taip siekiant sumažinti jos potencialą tęsti karą. Tuo metu per Rusijos ataką Dnipropetrovsko srityje žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų ir keli vaikai buvo sužeisti. Dronas pataikė į 4 aukštų daugiabutį. Jungtinėse valstijose per šaudymą Virdžinijos valstijos universitete sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Studentų miestelis dėl incidento buvo uždarytas. Skelbiama, kad šaudė keli įtariamieji, kol kas neaišku, ar jie sulaikyti. Belgijoje sparčiai plintant miško gaisrui šalis prašo Europos Sąjungos valstybių pagalbos. Gaisras kilo penktadienio popietę Belgijos rytuose maždaug už 25 km nuo Vokietijos sienos. Skelbiama, kad išdegė daugiau nei 1,5 tūkstančio hektarų žemės. Buvo mobilizuoti papildomi Čekijos, Švedijos ir Nyderlandų sraigtasparniai ir lėktuvai. Tai didžiausias miškų gaisras Belgijoje per 30 metų. Tvyrant karštam orui, nauji miškų gaisrai plinta ir pietvakarių Prancūzijoje, atsargumo sumetimais evakuota apie 650 žmonių. Venesueloje per derybas dėl tautos susitaikymo po to, kai Jungtinių valstijų pajėgos nuvertė prezidentą Nikolą Madurą, paleistas 131 politinis kalinys. Kai kurie kalintų žmonių giminaičiai kelis mėnesius stovyklavo prie kalėjimo netoli sostinės Karakaso laukdami galimo savo artimųjų paleidimo. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad šis kalinių paleidimas yra labai svarbus žingsnis Venezuelos susitaikymo procesui. Pirmasis Vašingtono tarpininkaujamų derybų tarp valdančių ir opozicijos etapas prasidėjo praėjusią savaitę ir baigėsi trečiadienį. Nuo kitų metų Lietuvoje įsigalioja skaidraus atlygio direktyva. Jos pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad už vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas užmokestis nepriklausomai nuo lyties. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, darbo teisės grupės vadovų.

0: vadovės Vitos Baliukevičienės, darbo pokalbio metu darbdaviams bus draudžiama klausti kandidatų apie buvusį atlyginimą.
1: Labai svarbi teisė yra, kad darbdavys negalės klausti, kiek uždirbai praėjusiuose darbovietėse, tam, kad būtent jo darbo užmokestis būtų nustatomas pagal darbovietėje galiojančią darbo apmokėjimo sistemą, nes būtent tai dažnu atveju numuša darbuotojo galimybės uždirbti teisingą darbo užmokestį.
0: Vita Baliukevičienė į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad darbdaviai tikisi mažesnio ataskaitų skaičiaus.
2: Pergyvenam dėl to, kad daugėja ataskaitų skaičius ir dar kartą kreipėmės į ministeriją atrasti galimybę praplėsti vieną ataskaitą, kad nebūtų dubliuojami duomenys ir kad vieni kitiem neprieštarautų, kai įmonė tikrai stengsis viską skaidriai ir tvarkingai pateikti visą informaciją.
0: Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Moksleivių tėvai jau gali teikti prašymus į būrelius. Nuo šių metų registracija į neformaliojo vaikų švietimo būrelius vyksta paprasčiau per bendrą sistemą svetainėje mokausi.lt. Per ją vykdomas priėmimas į valstybės ir savivaldybių finansuojamas programas. Moksleivių būreliams valstybė skiria neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, kuris siekia nuo 15 iki 25 eurų per mėnesį. Konkretų dydį nustato savivaldybės. Mokiniams turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialių jugdymo poreikių skiriama suma gali būti didesnė. Krepšelis skiriamas toje savivaldybėje, kurioje lankomas būrelis, nepriklausomai nuo to, kur vaikas gyvena ar mokosi. Šią valandą Klaipėdoje 25, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27. Artimiausią naktį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, temperatūra 12-17, pajūryje iki 20 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 24-29, vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.

0: Labas vakaras, malonus klausytojai. LRT radijo programoje tiesioginė sveikinimų rato laida. Prie mikrofono ir jau su jumis bendrauja Edita Vilčiauskanė, prie transliacijos pulto garso operatorė Olga Saltonienė. Na ir pirmiausiai noriu jūs pasveikinti su žolinėmis. Šiandien gamta mums dovanoja gražiausią savo pilnatvę, pilnus sodus, kvepiančias pievas ir brandų derlių. Senoliai sakydavo, kad per žolinės būtina pabūti kartu, susitikti su giminaičiais, draugais bei kaimynais. Tad nelikime vieni, pabūkime šią valandą drauge, pasidalinkite savo širdies gerumu. Mūsų studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Pasveikinkite savo artimuosius, draugus ir padovanokite jiems patį brangiausią dalyką – dėmesį ir meilę. Laukiame jūsų skambučių. Na, o aš laidos pradžioje priminsiu šios dienos varduvininkus, kuriuos taip pat reikia pasveikinti. Arvilas, Napoleonas, Napalys, Sigita, Visvilas ir Videnė. Išvakarėse galite pasveikinti Hiacintą, Jacintą, Saulenį, Mažvylę, Sigutę, Laisvą ir Laisvydą. Ir mums jau paskambino ponia Irena iš Kauno. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.

0: Geras. Norėčiau visus pasveikyti su žolinės švente.
1: Taip.
0: Dabar norėčiau pasveikyti tris man brangius artimuosius.
1: Taip.
0: Kestutį Grinių, gyvenantį Ukmergėje su gražiu 70 metų jubiliejumi, kuris jį pasitiko rugpjūčio 10 dieną. Kestutis yra draugiškas, nuoširdus, malonus, mėgstantis žvejoti ir keliauti. O rugpjūčio 11 dieną Danutė Martinaitienė, gyvenanti Šakių rajone Kiduliuose, sulaukė 76-ąjį gimtadienį. Tai nuostabi moterys, į man tarsi sesuo, turbūt ne veltui, turi medikės profesiją. Dar norėčiau pasveikinti mano ilgametę draugę Laimutę Krušaitę, gyvenančią Kaune, šiuo metu viešinti pas dukrą Šilalės rajone su praėjusiu vardadieniu. Visiems linkiu sveikatos, nes jos tikrai visiems reikia. Laimės, artimųjų meilės, svajonų įsipildymo, malonių bei džiugių akimirkų ir kad visuomet būtų gera nuotaika ir šypsena. Laimutei dar ir angelo sargo globos, o Danutei ir Kestučiui ilgiausių metų. Brangieji, būkite laimingi, sėkmės visur ir visada. Ačiū, brangioji Edita, už eterį ir muzikinį kūrinį mano artimiesiems.
1: Taip, jūsų, ponė Irena, jūsų giminaičiams visą muzikinę dovanojame visą muzikinį grojaraštį. Ačiū, ponė Irena, jums už skambutį ir sveikinuosi, labas vakaras su kuo? Janina.
2: Vakaras, Janina.
1: Taip, klausome jūsų.
2: Nuo Jurbarkų.
1: Taip.
2: Noriu pasveikinti Plaušinienę Ireną, gyvenančią Jurbarkų rajone Vyteinuose. Mėla draugė Irutė, sveikinam su gražiu gimtadieniu, 84-uoju, įvairių žiedų puokštę. Tad būkit laiminga ir gyvenkit ilgai, lai gegužiai žaliais ir gruodžiai žvarbiais, eina metai žingsniukais mažais. Linkime gerus sveikatos ir dievų palaimus. Janina ir Aleksas, ačiū Jums labai už eterį.
1: Ačiū Jums už skambutį. Na, o šį vakarą mums pirmieji gerą nuotaiką pagros, smagiai pagros grupė Jonis, rugių kvepėjimas.

0: kaimiškos muzikos grupė Jonis Rugių kvepėjimas. LRT radio eteryje tiesioginė sveikinimų rato laida. Dar kartą priminsiu mūsų studijos telefoną 2363111, Vilniaus kodas 05 ir mūsų telefonas veiks iki 20 valandos. Laukiame jūsų skambučių, na, o aš perskaitysiu vieną laišką. Viktoras Šplikas, gyvenantis Joniškyje, vakar, rugpjūčio 14 dieną, atšventė 70 metų jubiliejų. Viktoras yra tremtinys, šiemet išėjo į užtarnautą poilsį, užaugino 3 puikius vaikus. Jubiliejaus proga noriu palinkėti, ten niekad neapleis energija sparnuota ir akis šiluma jaunatviška teskleis, širdis tikėjimo žiedais apvainikuota, ten niekad pavargti jums neleis. Viktorą Špliką nuoširdžiai šį vakarą sveikina teta Regina. Nuo mūsų programoje Algimanto Raudonikio ir Jono Lapašinsko lauksiu tavęs ateinant. Nijolė Šiukaitė.
1: Ar tu pameni dar tą melodiją? Ją mokėjo ir dainavo visi. Na, o jei pamiršai,

0: Į sveikinimų ratą paskambino mūsų klausytoja Laima. Labas vakaras. Labas vakaras.
1: Labas vakaras, Edutė. Aš noriu pasveikyti visus šiandien su žolinėm.
0: Taip.
1: Palinkėti visiems sėkmės, gražios vasaros užbaigimo. Ir niekada nelydėti būti stiprėmis visiems. O aš iš Jotinį, dabar Edutė gyvenu Jotinį, tai dabar...
0: Taip. Ačiū, ačiū labai už skambutį, už gražius sveikinimus. Jums taip pat kuo geriausios sveikatos, geros nuotaikos, neliūdėkite ir klausykite sveikinimų ratą. Na, o mums paskambino Justinas iš Kelmės. Labas vakaras.
2: Labą vakarą, Ūdžia, aš nekupra.
0: Taip, taip, mes jau Justinai eteryje.
2: Na kągi, šį kartą taip jau išpuolė, kad patekau į Kelmės ligoninę į Hans, į Mūsų vyrų skyrių. Na, tą padarysiu, jeigu taip išėjo, labai nuoširdžiai dėkoju visam personalui, sesutėm slaugiam, kuriam dar, aišku, nepažįstu, nežinau, nes dar šitą nelaimę tik vakar. Labai nuoširdžiai dėkoju savo žmonai, bet tai turi labai daug pastangų. Nes vakar taip jau išėjo, kad... Nu, kad smarkiai susirgau, dabar būsiu skyriuje.
0: Taip, Justinai, tai jums reikia tai jums reikia tiesiog palinkėti geros sveikatos, kad gytumėt ir...
2: Ačiū, įdomu. O taip, mėla, labai noriu padėkoti savo žmonėms.
0: Taip.
2: Ir ateišningo įglinkaičių, genutė iš kokiečių Kelmės, genutė iš Kelmės, kokių draugijos kolektyvui, dėl Kelmės diabeto klubo kolektyvui, kurie labai suprato mane, vyriauti ir... Tikrai linkėjo daug laimės sveikatos. Ačiū visiems mylėjai, kurie žįsta, kurie žinduką. Ačiū.
0: Ačiū, Justinai. Ačiū jums už skambutį, nu aš perskaitysiu dar vieną laišką. Artimieji šį vakarą sveikina Aldoną Petrulienę, gyvenančią Kaune. Mila sesutė, bėga metai, keičiasi laikai, tačiau sesers meilė ir parama išlieka pati brangiausia dovana. Gimtadienio proga iš viso širdies linkime tau pačios stipriausios sveikatos, ramių dienų ir neblėstančios šypsenos. Te atneša šie metai į tavo namus tik šviesias akimirkas ir dvasios ramybė. Būk laiminga. Kaunietė, ponia Aldona Petrulienė, sveikinasi su Angelė ir brolis Antanas su šeimomis. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Klausome jūsų.
3: Aš noriu pasveikinti savo sūnus su gimtadieniu.
0: Labai gražu. Kuo vardu jūsų sūnus?
3: Sūnus Sigitas Mockus.
0: Taip.
3: Gyvena Šakiuose, dirba mokykloje. Šiandien išeina į pensiją, rytoj yra 16. Bet mokykloje dirbs.
0: Nu tai gražu. Ir ko norėtumėte palinkėti?
3: Nors sveikatos tvirtos. O ko daugiau jaunam palinkėti?
0: Na, pavyzdžiui, dar gal turi kokius norų, kokius...

0: svajonių galiu taip pat palinkėti. Žinoma, sveikata yra
1: svarbiausia. Svajonių nebeturi, tris sūnus, turi jau kokių svajonių.
0: Ne, nesvarbu, nesvarbu, svajonės yra gerai, žinokit. Žinoma, ir sveikata. Svarbiausia, kad būtų gera sveikata.
1: Sveikata.
0: Ačiū Jums už skambutį, o mūsų muzikinę programą tęsia Edmundas Kučinskas, Gėlės.

Edmundas Kučinskas Gėlės. Na, prieš mane dar vienas laiškas padėka, jį mums parašė klausytojas Rolandas Liutvinas. Gerbama gydytoja Simona Vainorienė, nuoširdžiai dėkoju jums už jūsų profesionalumą, begalinę kantrybę ir šiltą rūpestį mano žmonai Irenai. Ačiū, kad ne tik gydote, bet ir išklausote, padrasinate, bei visada randate geriausią sprendimą jos sveikatos kelyje. Jūsų atsidavimas ir žmogiškoji šiluma mums yra didžiulė parama, o ramybė gydo nemažiau nei vaistai. Linkiu jums stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos ir sėkmės jūsų kilniame darbe. Su didžiausia pagarba ir dėkingu. Gumu. Na, o mūsų programoje žvaigždžių kvartetas, nepamiršiu to valso.

0: LRT Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Grupė Kitava Širdies namai. Mėly klausytojai, vakar penktadienį mus pasiekė ir labai liūdna žinia. Eidama 83-osius gyvenimo metus mirė viena šviesiausių mūsų kūrėjų, poetė, rašytoja, nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė, savo kūriniais sušildžiusi milijonų skaitytojų širdis. Na, daugybė jos eilėraščių, kaip žinia, virto ir dainomis, kurias visi puikiai žinome. Pagerbkime šviesų kūrėjos atminimą ir pasiklausykime vieno iš tokių kūrinių. Benjaminas Gorbulskis, Violeta Palčinskaitė, Ten, kur dingo vasara, Virgilijaus Noreikos įrašas.

0: Gili ir be galo jausminga. Benjamino Gorbulskio ir Violetos Palčinskaitės, ten, kur dingo vasara. Virgilijaus Noreikos įrašas, beje, 1975 metų įrašas. Tęsiame laidą ir mums paskambino Aldutė. Labas vakaras.
1: Labą vakarą. Labą vakarą. Visiems noriu pasveikinti Lietuvos žmonės, kurie klauso Lietuvos radijo ir su sveikinimo rato.
0: Taip.
1: Ir jūs Loretėlė, kuri dirbat prasmingą mums seniems žmonėms, leidžiat pasireikšti per Lietuvos radiją darbą. Aš noriu šiandien pasveikinti savo anūką Daumantą Ladauską, gyvenantį Vilniuje su 30-uoju jubiliejiniu gimtadieniu. Ir jam palinkėti daug stiprios sveikatos, sunkiame darbe, jaunatviškos energijos, meilės, stiprybės. Jis šaunuolis, myli labai savo tėvus, grįžta iš Vilniaus padėti tėvams ir labai myli savo sesę Miglutę, jų šeimą. Beveik kiekvieną šeštadienį grįžta. Nu ir Daumantėlį, tave sveikina draugė Roberta, mama Regina, tėtis Tautvidas ir Miglutės, visa šeima ir dar plati žemaičių giminė, Aldutė, močiutė. Ačiū labai, Loretėlė.
0: Ačiū, ponė Aldutė, jums už skambutį, na, jūs tikrai turite nuostabų anūką. Tęsėme laidą su ponė Aldona iš Šakių. Labas vakaras.
2: Labas vakaras, Šakietė Aldona.
0: Taip.
2: Su 73-uoju gimtadieniu noriu pasveikinti Audronę Brazaitienę, gyvenančią Briedžiuose. Audrut, būki tame gražiame sapne, kuris žmonių vadinamas tiesiog gyvenimu, geros sveikatos, gražių akimirkų, malonių prisiminimų, nes šioj savaitėj esi aplankyta dukros Jolantos į

0: Vokietijos. Ir mielų sveikinimų žodžių aplankyta taip pat Renatos iš Vokietijos, sūnaus Egidijos iš Švedijos ir sūnaus Sauliaus. Būki laiminga, būki sveika. Ačiū Lietuvos radijo ir jums, gerbiama vedėja.
1: O dabar dar vienas skambutis mums paskambino ponia Genovaitė. Labas vakaras.
2: Labas vakaras. Čia Genovaitė iš Vilniaus. Noriu pasveikinti su vardo diena Napoleoną Rimkų, ūkininką iš Kelmės rajono. Palinkėti jam daug sveikatos, kad derlius būtų geras, kad karvutės daug pienelio duotų, kad jautukai auktų sveiki ir nesibadytų. Žodžiu, didelės sėkmės ūkininkaujant ir sveikatos. Genovaitė iš Vilniaus.
1: Na, o visus palinkėjimus palydės dar viena daina. Tai Alvydo Jagelevičiaus ir Alberto Antanavičiaus. Tarp audrų dainuoja Virginija Mickevičiūtė ir muzikos autorius.

0: Sveikinimų ratą paskambino kaunietė ponia Violeta. Labas vakaras.
1: Labą vakarą. Norėčiau pasveikinti su nuostabia švente ir palinkėti visiems mano mėlysiams geros sveikatos, sėkmės ir visokio pasisekimo sveikatos reikaluose, darbe, asmeniniuose reikaluose. Tai būtų Norvegijoje gyvenančiai dukteriečiai, Deividai su šeima. Vilniuje gerbiamai Tumėniniai Nijolė ir jos Vytautui Tumėnams. Taip pat Vilniuje Reginutė Vlaževičinė ir jos artimiesiams. Kauniečiams sesė Nijolė Baniulienė ir jos artimiesiams. Kauniečiams broliukui ir Aldutė broliniui ir jų sūnui Vyteniui su šeima. Taip pat kauniečiam Edmundui ir Laimutei Janučiams. Jiems visiems reikia sėkmės sveikatoje, kova, kad nugalėtų su lygom, kurie vat serga iš jų. Ir kad sektųsi jiems visur ir visada. Linkiu iš viso širdies. Violeta Zutelė iš Kauno.
0: Ačiū ponė Violeta už skambutį ir gražius tokius sveikinimų žodžius ir linkėjimus. Na, o mes artimųjų vardu pasveikinkime Vilnietę Gražiną Vaitkienę. Šią gražią šventinę dieną linkime tau pačios stipriausios sveikatos, neįsenkančios energijos ir kad tavo namuose visuomet žydėtų ramybė bei džiaugsmas. Te lydi tave Dievo palaima, o širdyje niekada nepradingsta pavasaris. Su gimtadieniu tave sveikina sesuo Joana, brolis Richardas su šeimomis. Liudas Mikalauskas ir Eugenijus Hreptovas. Gera buvo, Čipolinai.

Stanislavo Čiapo ir Petro Gaulės. Gera buvo Čipolinai. Dainavo operos solistai Liudas Mikalauskas ir Eugenijus Chreptovas. Sveikinimai skrieja Raimondai Petrulienei gimtadienio proga. Artimieji jie sveikina ir linki ramių metų, daug geros sveikatos, džiaugsmo kasdienybėje ir kad pildytųsi visi norai ir svajonės. Tebūna tavo dienos pilnos šviesos ir artimųjų šilumos. Sveikina tėveliai ir brolis Karolis su šeima. Mūsų šio vakaro programoje stano su daina pavadinimu Bus.

Iki 20 valandos liko vos kelios minutės. Dėkoju malonus klausytojus už skambučius, draugę praleistą valandą. Ir primenu, kad pasveikinti savo artimuosius galite ir laišku. Mūsų adresas Simono Konarskio 49, laidai sveikinimų ratas, elektroninio pašto adresas, garsas eta lrt.lt. Šiandien tiek, gražaus vakaro jums su LRT radiju. Na, o jums skamba dar viena vasariška daina. Vasaros vėjas, grupė Ilsenso.

0: radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lenkijoje surengtas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas, taip minima Lenkijos ginkluotųjų pajėgų diena. Sostinėje Varšuvoje parade dalyvavo beveik 2000 karių, daugiau nei 300 karinių transporto priemonių ir per 60 lėktuvų. Gdynėje surengtas laivų paradas, kuriame per 20 Lenkijos ir sąjungininkų karinių laivų. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas teigia, kad šiuo paradu siekiama pasiųsti ir žinę apie augančią šalies karinę galią ir gebėjimą.
2: Šiais metais svarbiausias yra mastas, kuris parodo, kad Lenkijos investicijos parodo Lenkijos gyventojams, sąjungininkams ir taip pat priešams, kad tos investicijos yra labai realios ir kad tie 5% BVP, maždaug 50 milijardų eurų skirti gynybai, tikrai yra investuoti ir jau gauta svarbiausia naujausia įranga, kurią Lenkija gali naudoti savo krašto gynimui, taip pat viso rytinio NATO sparno gynimui. Kas svarbiausia šiuo metu yra taip pat parodyti, kad Lenkija pati pradeda kurti savo karinę techniką. Todėl bus pristatomos ir haubicos Krab, kurios gaminamos Lenkijoje, taip pat kovos mašinos, tokios kaip Borsu Krosoma, kurios yra gaminamos Lenkijoje, kad Lenkija taip pat kuria intelektinį turinį.
1: Sako LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vyriausybė nepritarė Seime svarstomam ginklų prekybos liberalizavimui ir išvelgia tokio siūlymo rizikų saugumui. Tokį ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtą išvadą šią savaitę pritarė ministrų kabinetas. Seime svarstomomis pataisomis siūloma palengvinti sąlygas ginkluotės ir sprogmenų gamintojams veikti tarptautinėje rinkoje bei leisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Pataisas teikęs demokratų frakcijos atstovas Lukas Savickas yra sakęs, esą dabartinis prekybos ginklais ir šaudmenimis reguliavimas silpnina Lietuvos konkurencingumą, įmonės negali dalyvauti daugelyje NATO ar Europos Sąjungos projektų. Libanas skelbia, kad per Izraelio smūgių šalies pietuose atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 11 žmonių, tarp kurių yra bent 3 vaikai. Tai daugiausia aukų nusinešio smūgiai nuo birželio, kai pasiekti susitarimai sušvelnino karo veiksmus tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah. Izraelis teigia, kad tai buvo atsakomieji smūgiai prieš Hezbollah, nukautas vienas iš vadų. Visgi Libano premjeras pareiškė, kad 7 per 1 iš smūgių žuvę žmonės nebuvo kariniai taikiniai ir paragino Izraelį sustabdyti jo teigimu pavojinga eskalacija. Hezbollah kova įtraukė Libaną į karą artimuosiuose rytuose paleisdama raketų į Izraelį ir taip palaikydama Iraną. Izraelis atsakė oro smūgiais ir sausumos invaziją, per kurią Libano pareigūnų teigimu žuvo daugiau nei 4000 žmonių. Sueina 5 metai, kai Talibanas perėmė valdžią Afganistane. Talibai metinės paminėjo karinių priemonių paradu Kabule. Kritikai teigia, kad per tą laiką stipriai apribotos laisvės, ypač moterų. Talibai 2021 m. rugpjūčio 15 dieną įžengė į Kabulą nuversdami vyriausybę. Tai įvyko po gana chaotiško amerikiečių pajėgų išvedimo.

0: Oficialiai Talibano valdžia pripažįsta tik Rusija. Belgijos policija ragina lobių ieškotojus nesibrauti į statybų aikštelę, kurioje šią savaitę statybininkai aptiko paslėpto aukso. Netikėtas 9 milijonų eurų vertės lobis rastas vykdant pastato renovacijos darbus Dendermondo mieste. Statybininkai lobį perdavė pareigūnams, jame yra nemažai monetų ir apie 50 aukso luitų. Lobis buvo įmūrytas Rusijos sienoje. Netikėtą radinį su kolegomis aptiko praktiką statybų įmonėje atliekantis studentas Kobis Philipsas.
1: Staiga pastebėjome kažką gulint, pamaniau, kad tai vieno euro monetos, tvarkingai išdėliotos viena po kitos. Pradėjome jas traukti, o tada pamatėme mažą aukso luitą. Jį buvo užkabinęs mūsų vinių pistoletas. Vis traukėme radinius ir paaiškėjo, kad jų buvo gerokai daugiau nei tikėjomės.
0: Netikėta lobį sename name radęs Kobis Philipsas renovuojamas pastatas priklauso labdaros organizacijai, bet vis dar aiškinamasi, kas yra aukso savininkai. Šią valandą Klaipėdoje 24, Šiauliuose 26, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 12-17, pajūryje iki 20 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas. Bus 24-29, o vakariniuose rajonuose daug kur 19-20. 10 laipsnių. 20 valandų 5 minutės.
2: Vakaro

Nepaprasta istorija apie angelą gyvenantį tarp žmonių. Štai kas laukia šį vakarą vakaro pasakos eteryje. Klausysime spektaklio Skeligas pagal to paties pavadinimo anglų rašytojo Davido Almondo knygą. Vaidina Jūratė Vilūnaitė, Vaidotas Žitkus, Mindaugas Capas, Jurga Kalvaitytė, Vytautas Grigolis. Režisierius Evaldas Jaras. Garso režisierė Lina Dainienė.

0: Jį radau garaže, sekmadienio popietę. Ta diena, kai atsikraustėme į Folkonerio gatvę, į namus, kuriuose daugybę metų gyveno Ernis Maersas. Vienas, miręs beveik savaitį, išgulėjo virtuvėje po stalu, kol jį rado. Žiema ėjo į pabaigą, aplinkui daugiau nieko, tik aš. Kiti buvo name su daktaru, kuris nerimavo dėl kūdikio. Jis gulėjo tamsoje, už arbatos dėžių, dulkėsi ir purve. Atrodė visada čia buvo. Nešvarus, išblyškęs, išdžiūvęs. Pamaniau, kad negyvas. Sėdėjo ištiesęs kojas, atsirėmęs į sieną. Kaip ir visi daiktai, buvo apdulkėjęs ir apaugęs voratinkliais. Veidas atrodė liesas ir išblyškęs. Į sveikatą.
1: Ko tau reikia?
0: O ką tu čia veiki?
1: Ai, nieko. Nieko ir dar kartą nieko. Ar turi aspirino?
0: Ko? Aspirino?
1: Ai, nesvarbu.
0: O tu esi Ernis Maersas, ar ne?
1: Oho, tu senas vėpla, kosintis ir visur spjaudantis.
0: Na, atsiprašau.
1: Oi, o ko tu nori?
0: Aš nieko.
1: Oi, ar turi aspirino?
0: Ne, o ką tu darysi? Maniškiai žada viską nugriauti, nieko neliks. Ką tu...
1: Ai, nieko, išeisiu.
0: O gal galiu aš tau ko nors atnešti?
1: Aspirino.
0: O valgyti?
2: O, 27 ir 53.
0: Ko?
2: Nieko. Eik lauk. Eik lauk.
0: Ta pačią dieną susipažinau su Mina. Ji buvo medyje, sode, prie kito namo toje pačioje gatvės pusėje. Sėdėjo ant storos šakos, rankoje laikė knygą ir pieštuką. Įsikandusi pieštuką, spoksojo į medį. Hei, ką tu čia veiki?
3: Ot, kvailelis, aš jį nubaidžiau. Paprasčiausiai.
0: O ką nubaidėjai?
3: Strazdą. Matai, strazdas kraipo uodegą ir klykia.
0: A.
3: Tai įspėjamasis ženklas. Skelbia savo šeimai pavojų. Artima pavojų, tai tu.
0: Aš?
3: Jei įlipsi medį ir pažiūrėsi pro tą šaką, pamatysi jo lizdą. Ten yra trys maži paukščiukai. Tik nedrįsk arti prieiti.
0: O ko tu vardu?
3: Mina.
0: O aš Maiklas.
3: Štai čia aš gyvenu. Namo numeris 7. O tu turi mažą sesutę?
0: Taip.
3: Koks jos vardas?
0: Mes dar neišrinkom. Ji labai serga.
3: Pažvelk. Matai? Mano piešiniai.
0: O.
3: Tai strazdas.
0: O čia kas?
3: Čia žvirblis.
0: O čia?
3: Zylės. Mėly kikiliai. O čia pažiūrėk dagilis. Jis aplankė mus praėjusį ketvirtadienį. Jis mano mėgstamiausias. Tau patinka paukščiai?
0: Nežinau.
3: Paprasčiausiai, ar tu mėgsti piešti?
0: Na, kartais.
3: O piešimas priverčia atidžiau pažvelgti į pasaulį. Jis padeda aiškiau pamatyti tai, ko ieškojai. Ar tu tai žinojai?
0: Gal?
3: Aš einu. Tikiuosi, vėl greit susitiksime. Norėčiau pamatyti tavo mažąją sesutę, jeigu galima.
4: Maiklai, pažiūrėk šaldytuvę, kas yra valgyti. Tuoj mama grįš norės valgyti.
0: Tėti, šaldytuvas tuščias. Net kiaušinio nėra.
4: Kągi, teks susisakyti kokį nors patiekalą į namus.
0: Gerai.
4: Mačiau ant stalo buvo kinų restorano valgiaraštis.
0: To, kur už kampo?
4: Taip. Paprašysime pristatyti, kai tik mama grįš. Ko tu norėtum?
0: Aš norėčiau... O, pala. A, 27 ir 53.
4: Puiku, renkės net nepažiūrėjęs. Ką dar sugalvosi? Užsirašau specialus patiekalas mamai, tau vištienos vyniotinis ir kepta kiauliena, man jautiena su grybais. O kūdikiui? Tegu jį toliau maitinasi mamos pienu.

0: negrįšiu.
1: Kai ką tau atnešiau. Štai, aspirinas. O čia 27 ir 53. Vištienos viniotinis ir kepta kiauliena.
2: Tu čia toks kvailas, kaip atrodai.
0: Oi, duok arčiau. Va, kaip man sunku pasiekti.
2: Dievo maistas. 27 ir 53.
3: O iš kur tu?
2: Iš niekur.
1: Dažnai mano sesutės apžiūrėt ateina gydytojas. Galėčiau atvesti jį pas tave.
2: Jokių gydytojų? Nieko.
1: Tai tada kaip aš galiu tau padėti?
2: Nieko.
1: Mano mažylė sesutė labai serga.
2: Mažylė.
1: Gal gali ką nors dėl jos padaryti?
2: Mažylė. Mažylė, seilės, mėšlas vėmalai, ašros ir pasdalai.
1: Mano vardas Maiklas. Jau eisiu. Ką dar tavo atnešti?
2: Nieko, tik 27 ir 53.
3: Klausyk, o kas tu? Aš niekam nesakysiu.
2: Aš beveik niekas. Didžioji mano dalis yra Artūras. Artūras Sytis. Ai, tai jis dabar mane laužo. Laužo mano kaulus, paverčia akmenį, tada sutrūpina.
3: O kas ten yra tau ant nugaros?
4: Striukė. Po ją šiek tiek manęs ir daug Artūro.
0: Oi, kaip blogai. Kaip viskas blogai.

0: Mano vargšelė.
1: Kūdikiui reikia grįžti į ligoninę. Neilgam. Tai kad gydytojai galėtų stebėti ją. Ir viskas. Ji pasveiks. Mama, mama, o kam reikalingi mentikauliai?
0: O, Maiklai, sako, tose vietose buvo tavo sparnai, kai buvai angelas. Dar sako, kad vieną dieną jie ten vėl išauks.
2: Tai tik pasakos. Pasakėlė mažiems vaikams, ar ne?
0: Nežinia. Gal kadaise mes visi buvom su sparnais ir vieną dieną vėl jos turėsim.
2: Kaip manai, mama, ar mūsų kūdikis turėjo sparnus?
0: Esu tikra, kad taip. Tik pažiūrėk ją. Kartais man atrodo, kad iš tikrųjų ji dar nepaliko dangaus ir nepasiekė žemės. Gal todėl jai taip sunku čia būti?

0: A, ir vėl tu.
1: Štai, atnešiau. Dar 27 ir 53.
0: Dievo maistas. Nektaras.
1: O iš kur tu žinai apie 27 ir 53? Kaip?
0: Elnio mėgstamieji. Girdėdavau, kaip jis minijos telefonus, sako, 27, sako, ir 53, sakydavo. Aha, pristatykite, ko greičiau.
1: Tai tu buvai name?
0: Ai, tai sode stebėdavo į prolangus. Klausydavausi jo. O jis niekada nesijausdavo gerai. Nesuvalgydavo visos porcijos. Oi. Rytą rasdavo likučių šiukšlių dėžėje 27 ir 53. Saldžiausiai iš nektarų.
1: O ar jis tave matė? Ar žinojo, kad čia esi?
0: O, niekada nesupratau. Žiūrėdavo į mane, bet tarsi kiaurai, lyg manęs ir nebūtų. Vargšas senas girtuoklis. Oi, gal manė, kad aš tik vaidinuosi? Ar tu manai, kad aš esu netikras?
1: Aš nežinau, kas tu.
0: A tada gerai.
1: Ar tu esi miręs? Miręs!
0: O, taip. Mirusiai dažnai valgo 27 ir 53. Ir kenčia nuo gastrito, taip.
1: Ar tau reikia daugiau aspirino?
0: Kol kas ne.
1: O dar ko nors?
0: Na, 27 ir 53. Oi.
1: Kūdikis ligoninėje.
0: Oi. Kurio nors tamsaus.
1: Ko? Tamsaus?
0: Tamsaus alaus. Oi. Aha, tai dar vienas dalykas, kurį mėgdavo Ernis. Ir neužbaigdavo. Jo akis buvo didesnės už pilvą. Jo aš taip pat rasdavo skardinę, jį būdavo pakankamai ilga, kad iš apvirtusios viskas neišbėgtų.
1: Gerai.
0: Ai, tamsus alus. Saldžiausias iš nektarų.
1: O aš norėčiau atsivesti vieną žmogų ir parodyti tave.
0: Ką? Žmogų, kuris tau pasakytų, kad aš tikrai esu?
1: Ji maloni.
0: Ne.
1: Ji protinga.
0: Ir kas?
1: Ji žinos, kaip tau padėti.
0: Oi.
1: Tada aš nežinau, ką daryti. Gražas tu įsugrius, tau artritas, tu nereguliariai valgai. Aš pabandu ir galvoju apie tave. O yra dar ir kitų dalykų, apie kuriuos turėčiau galvot. Mergaitė serga. Tikimės, kad nemirs, bet ką gali žinoti? Ką gali žinoti? Ji graži. Ji niekam nepasakos. Ji protinga. Žinos, kaip tau padėti.
0: Prakeikti vaikai.
1: Jos vardas Mina.
0: O, taip. Atvesk visą gatvę, atvesk visą prakeiktą miestą.
1: Nu, ateis tik Mina ir aš. Kaip man tave vadinti?
0: Ką?
1: Kokį tavo vardą jai pasakyti?
0: Niekas. Ponas niekas. Ponas Kaulas. Arba ponas pakankamai patyręs. Arba ponas gastritas.
2: Oi, dabar išeik, palik mane vieną.
1: Gerai, nu. O ar tu galvosi apie kūdikį?
2: Ką?
1: Ar tu galvosi apie kūdikį ligoninėje? Ar tu galvosi, kad jį pasveiks? Aš prašau.
0: Na taip. Galvosiu.
1: Seselė.
3: Taip.
1: Kur guli žmonės sergantis artritu?
3: Dauguma viršuje, 34 palatoje. Neprotinga tokioje vietoje laikyti žmonės, kurių nesveiki kaulai ir kuriems sunku vaikščioti ir laipioti laiptais.
1: Ačiū. Atsiprašau, daktare.
4: Klausau, berniuk.
1: Kas padeda nuo artrito?
4: Adata. Gili injekcija į patį sąnarį. Ir dar peilis. Taip, vienus sąnarius išpjauni, kitus įdedi. Ar tu sergi?
1: Ne, mano draugas.
4: Liepk savo draugui ateiti pas mane. Aš jį perpjausiu, susiūsiu, sutvarkysiu ir išleisiu namo beveik kaip ką tik gimusi. Jei ne, patarimas paprastas. Nenusimink, nepasiduok, būk aktyvus, gerk žuvų taukus, neleisk sąnariams sustingti. Ar nori dar ko paklausti?
1: Ne, ačiū.
4: Tada aš einu.
3: Ar dar ko nors lauki?
1: Ne.
3: Jis puikus gydytojas, bet kuklus žmogus. Pasakyk savo draugui, kad judėtų ir šypsotųsi, kad nepasiduotų artritui. Kur mes einame, Maiklai?
5: Netoli. Ta vieta nešvari ir pavojinga.
3: Čia?
5: Taip. Taip, kipki mano ranką. Eik šalia manęs.
2: Ir vėl tu.
5: Viskas gerai. Aš atsivedžiau savo draugę. Kaip žadėjau. Čia mina. Atnešiau ir alaus. Tuo įpilsiu.
2: Oi, nektaras. Oi, dievų gėrimas.
3: Kas tu esi?
4: Ponas, man jūsų jau gana.
5: Aš susitikau su daktaru.
4: Jokių daktarų, nieko palikėt mane ramybėj.
5: Bet tada tu numirsi. Subirėsi gabalus ir mirsi.
4: Subirėsi dar alaus.
5: Ir šitų atnešiau. Tai žuvies tokų kapsulės. Kai kurie žmonės jas garbina.
4: Ai, žuvies dvokas koks.
5: Jis tiesiog būna čia. Ir jam vienodai. Jis tačiai laukia mirties. Aš nebežinau, ką daryti.
4: Nedaryk nieko.
3: Aš esu Mina. O tu kas?
4: Tu Mina. O man viskas mirtinai grįsia.
3: Leisk pažiūrėti tavo rankas. Aha, sukalkėjimas. Tai procesas, kai kaulas sukietėja ir tampa nelankstus. Procesas, kai kūnas virsta akmeniu.
6: Ne tokia kvaila, kaip atrodo.
3: Šis procesas susijęs su kitu, kai protas taip pat tampa nelankstus. Jis nustoja mąstyti ir įsivaizduoti. Pasidaro kietas kaip kaulas. Tai jau nebe protas, tai kaulų krūva akmeninėje dėžutėje. Šis procesas vadinamas sukaulėjimu.
4: Tai išmesk ją.
3: Kas tu? Mes galime tau padėti. Yra vieta, kur mes galėtume tave nuvesti. Ten būtų daug saugiau. Niekas nežinotų. Galėtum tiesiog sėdėti ir laukti mirties, jei tikrai taip to nori.
5: Na leisk mums išgabenti tave kur nors kitur. Privalai leisti mums tau padėti. Taigi jau sakiau, šią daržinę netrukus nugriaus.
4: Darykit kaip norit.
3: Ui. Tu privalai eiti su mumis.
2: Aš sergu.
5: Na

0: Келькі, келькі. Тут трієйте. Ми з тебе прилагісім.
1: Щоб на скайп-кудікі.
2: Кудікі, не сілпні. Ar esi matęs, kaip kūdikis reikia maisto arba bando šliaužti? Ar matai, kaip juodojo strazdo jauniklis bando pirmą kartą pakilti?
1: Oi, aš bijau.
0: Nebijok, mes nugabensim tave į saugesnį vietą. Ar tu paini? Judėk palengva, remkisi mus.
2: Štai ir atėjom.
0: O kas čia per vieta?
2: Ji priklausė mano seneliui. Jis mirė pernai. Savo testamente užrašė šią vietą man. Kai man sukaks 18, aš būsiu jo savininkė. Kai namą suremontuosime, išnuomosime. Bet tu nesijaudin, tai bus negreitai.
1: O aš pavargau. Aš mirtinai sirgu. Aspirino. Paguldykite mane.
2: Pasistengsim, kad tau būtų patogiau. Atseksiu sagas, o švarką nuvilksiu. Pasitikėk manimi.
0: Mina nusmaukė rankovės ir nuvilko švarką. Abudu išvydome tai, ką ir svajojame išvysti. Po švarku buvo sparnai, augantis pro marškinių skyles. Išlaisvinti sparnai mes kleistis iš mentikaulių. Jie buvo susisukę ir nelygus, apaugę sulūžinėjusiomis kreivomis plunksnomis. Išsiskleisdami sparnai braškėjo ir trepėjo. Jie buvo platesni už pečius, gerokai virš galvos.

0: Pažiūrėk, Maiklai, ką aš nupiešiau. Visą popietę piešiau.
1: Taigi čia Skeligas. Man atrodo, kad jis žiūri mus ir šypsosi.
0: Buvau ten. Skeligas klausė, kur Maiklas. Mokykloje atsakiau aš.
2: Mokykloje?
0: Jis šaukė. Jis paliko mane dėl mokyklos. Pasakiau, kad tu jo nepalikai, pasakiau, kad myli jį.
1: Tikrai.
0: Pasakiau, kaip tu išsigandai, kad kūdikis gali numirti.
1: Ji nemirs, neturėtų.
0: Jis prašė, kad aplankytum jį. Maiklai, jis sako, kad greit išeis.
1: Išeis?
0: Taip.
1: O kur?
0: Nesakė.
1: O kada?
0: Greit.

0: Klausau.
1: Čia aš, tėtis, neįsigask. Viskas gerai. Mergaitė miega. Kalbėjau su gydytojais. Dar pabūsiu mama.
0: Tėti, ar kūdikiui viskas gerai? Ką jai darys?
1: Rytoj operuos.
0: Ką darys? Tėti, ką jai darys?
1: Operuos jo širdelę, Maiklai. Nesijaudink. Netrukus grįšim. Viskas susitvarkys. Mama prašė perduoti, kad myli tave.
0: Sudėjau. Aš lauksiu.
2: Jis laukia mūsų, Maiklai. Bus labai patenkintas vėl mus matydamas. Eime. Čia jo nėra.
0: Gal jis sustiprės, nuėjo toliau?
2: Skeligai.
0: Skeligai.
2: Skeligai. Skeligai.
0: Skeligai.
2: Jo čia nėra.
0: Oi. Mina. Man.
2: Kas yra?
0: Mano širdis sustojo. Paliesk. Ji neplaka.
2: Laikykis, Maiklai, ne

0: Gliuk, aš tave...
1: Nekviesk daktaro.
0: Palauk, aš tave pasodinsiu. Pačiupinėk savo krūtinę. Matai?
1: Bet plaka tik mano. O kūdikis mirė. Ji mirė.
0: O gal nemirė? Greit grįž tavo tėtis ir pasakys, kad viskas gerai.
1: Nepasakok jam, kad aš vos nepalpau. Jis ir be manęs turi dėl ko jaudintis.
0: Bet kur pagalais dingos keligas?
1: Gal jis amžinai išnyko, kaip ir žadėjo.

0: Daktarai sako, kad dabar viskas bus gerai, Maiklai. Jie įsitikinę, kad viskas bus gerai. Jie sakė, kad buvo akimirka, kai atrodė, kad jos neteko. Bet ji vėl įsiveržė į gyvenimą.
1: Tavo sesytė turi ugninę širdį. Ji maža kovotoja. Ir nepasiduoda.
0: Ar vis dar už ją meldiesi, Maiklai?
2: Taip, mama.
1: Mes iš naujo galvojame, kaip ją pavadinti.
0: Vardas turi būti labai trumpas ir labai stiprus. Toks kaip ji.
1: Drąsuolė.
2: Narsuolė.
1: Smarkuolė.
0: Žiūrėkite, ji sapnuoja.
1: Įdomu, ką ji regi.
0: Tikiuosi tik gražius dalykus.
2: Aš tikras, kad taip. Pažvelkite jos veidelį. Švelnus ir ramus. Beveik šypsosi. Kaip mažas angelėlis. Sugalvoju. Pavadinsim ją Angelę.
0: Tai buvo keiščiausias dalykas.
1: Kas?
0: Praėjusią naktį varčiausi lovoje, negalėjau užmigti. Vis kėliausi jos pažiūrėti. Paskui užsnūdau ir sapnavau keiščiausią sapną.
1: Ką?
0: Išvydau vyriškį. Ir viskas. Dar sykį užsnūdau, nors man atrodė, kad nemiegojau. Jis stovėjo palinkęs prie kūdikio, visas nešvarus, apsirengęs juodu senu apdulkėjusiu kostiumu, su kupra, plaukai susivėlė į kaltūną. Aš išsigandau. Norėjau pasiekti jį, nustumti. Norėjau rėkti. Eik šalin nuo kūdikio. Norėjau pašaukti seseles ir gydytojus. Bet negalėjau pajudėti. Negalėjau praverti burnos. Buvau tikra, kad jis ruošėsi ją pasiimti. Paskui jis atsisuko ir pažiūrėjo į mane. Jo veidas buvo baltas ir sausas, kaip kreida. O akis tokios švelnios. Ir tada supratau, kad jis jos nenuskriaus. Supratau, kad viskas bus gerai. Paskui jis abiem rankom paėmė mergytę ir pakėlė. Ji buvo visiškai nubudusi. Jie du ilgai ir įdėmiai žvelgė vienas kitam į akis. Jis pradėjo iš lengvo suktis.
2: Lyg šokdamas?
0: Taip. Atrodė, kad jie šoka. O tada atsitiko nuostabiausias dalykas. Nuostabiausia buvo tai, kad ant kūdikio nugarytės išvydau sparnus. Nedidelius, skaidrius, vaiduokliškus, vos regimus. Bet jie buvo mažučiai plunksnuoti, atrodė labai juokingai. Keistas, aukštas, vyriškis, miniatiūrinis kūdikis ir sparnai. Paskui paguldė mergytę, vėl atsisuko ir pažiūrėjo į mane. Ir viskas. Likusią nakties dalį miegojau kaip negyva. Kai pabudau, ją jau ruošė operacijai. Bet daugiau aš nesijaudinau, tik pabučiavau ir pašnibždėjau, kad mes visi ją mylime. Ją išvežė. Aš žinojau, kad viskas bus gerai.
1: Taip, taip. Taip ir yra.
0: Taip. O tu, Maiklai, tikriausiai mastai apie tai, ko manęs klausiai, kam reikalingi mentikauliai, ar ne?
2: Taip, taip.
0: Jukingas mažas vaikutis. Ką jis gali sapne matyti?
2: Skelika. Skelika.
0: Čia dar ne viskas, ar suprantate? Mes turėsime visą laiką ją saugoti. Ypač iš pradžių.
2: Žinau, mes ją mylėsim, mylėsim ir mylėsime.

0: O toliau?
1: Tas keistas vyriškis paguldė kūdikį ir atsigręžęs pažiūrėjo į mamą. Mano mamai labai palengvėjo ir ji likusią nakties dalį miegojo kaip negyva.
0: Nuostabu. Tai rodo, kad prireikus jis visada bus šalia.
1: Žinai, norėčiau jį dar kartą pamatyti.
0: Eime į palėpę, gal jis sugrįžo?
1: Aš tikrai manau, kad dabar jį pasveiks. Mina, uždėk ranką man ant krūtinės. Ar jauti jos širdelę? Ji plaka šalia manosios.
0: Nesu tikra, Maiklai.
1: Dar kartą pamėgink. Susikaupk. Taip lyg vienu metu ir liestum, ir klausytum, ir įsivaizduotum. Ir girdėtum kažką tolimą ir švelnų. Kaip juodojo strazdo jauniklius, cipsinčius lizde.
0: Taip, ji čia, čia.
1: Kūdikio širdelė. Dabar ji nesustos. Mina, žiūrėk! Skeligas!
2: Maiklai, Mina.
1: Čia mes. Atnešėme tau skeligai 27 ir 53.
2: Saldžiausiai iš nektarų. Dievo maistas. Maniau, kad būsiu alkanas, o grįžau į tikrapuotą. Oi, du angelai, štai kas jūs esat.
1: Tu buvai pas mano sesutė.
2: Dailus mažas padarėlis.
1: Tu ją sustiprinai.
2: Taip, mes trykštame gyvybę. Mūsų širdis kaip ugnis. Tai jis suteikė man jėgų.
1: Ar tu mus paliksi?
2: Taip.
0: O kur išeisi?
2: Kur nors.
1: Kas tu?
2: Kažkas. Kažkas kaip tu. Kaip koks nors gyvūnas. Kaip paukštis. Kaip angelas. Maždaug toks.
0: Mes tavęs nepamiršime.
2: Ačiū už 27 ir 53. Ačiū, kad grąžinote man gyvenimą.
1: Kitą dieną atėję į palėpę, išvydome širdies kontūrus, nubražytus ant grindlenčių, po langų. Šalia brėžinio buvo parašyta: ačiū jums, S. O ant brėžinio gulėjo mažos baltos plunksnos.
0: Trys plunksnos.
1: Tau, man ir kūdikiui.
3: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
4: Čia LRT radijas.

0: Malonus klausytojus sveikina mažoji studija. Katalikų radio eterija kasdieniai Dievo žodžio skaitymai, kuriuos parengė ir vedo Julius Sasnauskas. Šiandien rugpjūčio 15-ąją Katalikų bažnyčia švenčia mergelės Marijos ėmimą į dangų, liaudiškai tariant žolinę. Viena didžiųjų savo iškilmių, kuri mums kalba ne tik apie Dievo motinos išaukštinimą, bet ir apie mūsų pačių dangun paėmimą, mūsų žmogiškojo trapumo ir mirtingumo priklausymą aukštybėms. Tai vilties ir džiaugsmo diena. Žmonių giminė, kuriai priklausė ir švenčiausioji mergelė, yra patikėta dangui. Mūsų šiandienį laida sudėta iš kunigo Antano Saulaičio pasakojimų. Pirmiausia, Jūratė Kuodytė kalbėsi su juo apie mergelės Marijos kultą bažnyčioje.
1: Yra tikinčiųjų, kurie turi puikų santykį, artimą, labai gyvą santykį su Jėzumi, bet visiškai neturi ryšio su Dievo motina Marija.
2: Sibiro maldaknygė yra pavadinta ne Viešpatie gelbėk mus ar Viešpatie pasigailėk, bet Marija gelbėk mus. Tai yra kas nors lietuvių arba daugelio krikščionių širdyje, kas begalinį dėmesį skiria ir reikia sakyti visų pirma Marijai. Ir tas ryšys, asmeninis ryšys su Jėzumi arba su Marija arba net ir su kai kurio iš kitų šventųjų yra labai įdomus. Už to ir glūdi labai ilga istorija, nes viduramžiais buvo tiek pabrėžta dėl visokių klaidatikysčių Jėzaus Kristaus dievystė, kad ta žmogystė dingo. Ir reikėjo kažkur tą žmogišką ryšį surasti. Ir kur jį rasti? Šventuosiuose ir Marijoje. O dabar, kai ne tik Vatikanas II, bet iš viso, visos švento rašto ir kitos studijos, mums padeda suvokti vis geriau, ką reiškia, kad Dievo sūnus tapo žmogumi, tai tas Jėzus Kristus mums yra ir Dievas, ir žmogus. Ne tik tai vos vos žmogus, o labiausiai Dievas. Ir tada pamaldumas šventiesiems sumažėja. Ta galim pažiūrėti į bažnyčias, pasižiūri 16 amžiaus ar 19 amžiaus bažnyčia, turi 20 ar 30 ar 50 šventųjų statulų ir paveikslų. Visai moderni bažnyčia turi kryžių ir keletą statulų. Nėra daugybės tų visų šventųjų, kurie sudarė tokią šeimyną, į kurią žmogus kreipdavosi ir su kuria jausdavo ryšį.
1: Pastebėjau, kad ryštingesnės, veiklesnės moteris nemyli Marijos dėl tokios paprastos priežasties. Šventajame rašte evangelijose mes regime jos tokį amžinai nuolankų, kartais liūdna tokį amžinai tarnaujantį paveikslą ir neregėme kažkokios tai jos konkrečios.

0: veiklos, kažkokių tai drąsių žygių ir panašiai.
1: O aš čia, gaila, aš dar nebuvau ir turbūt nebūsiu niekad veikli moteris, tai man yra ta viskas sunku suprasti. Bet jeigu manęs kas paklaustų, kur aš Mariją pastatyčiau, arba koks įvaizdis lieka, tai yra, kad jis stovi po Jėzaus kryžiumi ir visi vyrai išsilakstė, visi drąsūs vyrai. Tai čia nėra joks nuolankumas ar menkumas ar kas nors tokio, bet yra visuotinė drąsa mirties akivaizdoj. Ir dar kitas, kodėl Marija yra reikšminga, ji yra bažnyčios įvaizdis arba vaizdinys. Ir tas reiškia, kad bažnyčia yra ne kažkokia didžiulė valdiška įstaiga, bet yra bendruomenė, kuris stengiasi tarnauti pasauliui. Tai Marija apmastydama viską savo širdyje ir, galim sakyti, patarnaudama, taip gražiai užaugindama savo vaikelį, ji daro, ką bažnyčia daro. Arba bažnyčia, geriau pasakus, darė, ką Marija darė. Ir tai yra kukli kasdienė tarnyba su vargšais, nuskriaustaisiais, su moterim, vaikais ir visa kita.
0: Teko girdėti iš vokiečių vieno teologo, kad Lietuvoje pernelyg sureikšminamas Marijos vaidmuo. Kokią vietą pamaldumas Marijai turėtų užimti bažnyčioje?
1: Nėra klausimo, kad kai kurių žmonių arba net ir žmonių grupių tarpe tas Marijos vaidmuo ne ten atsietai, kaip nors pagal idėjas ar teologiją, bet praktiškam pamaldume turi daug ryškesnę vietą negu Jėzaus Kristaus arba Dievo. Čia tą išaiškinti, ar tas kilia iš matriarchato, ar iš kokių nors poreikių būtų kitas klausimas. Bet aš pažįstu žmonių, kurie beveik prašo Dievo Tėvo, kad juos užtartų pas Mariją, vietoj, kad būtų atvirkščiai. Jau yra perdėtas dalykas ir nužemina Marijos tikrą vaidmenį arba jos garbingumą. O žmogaus ten jausmo ar pamaldumo nei pamatuosi, nei gali paveikti, tik tai galima, kaip visa bažnyčia daro, išryškindama Kristų, jį išryškina ir Krikšto sakramentą, kurio mes susijungėme su Kristumi, ir tas yra pats aukščiausias ir didžiausias dalykas, ir visa kita yra pasiekmė, ar būtų kiti sakramentai, arba Marija, arba šventieji, ar bažnyčios gyvenimo struktūra, tikslai ir visa kita.
0: Žvelgiant į televizijos laidas ir ypač per televiziją Lietuvoje rodomus serialus, tai atrodo, kad tik tai Meksikoje, Argentinoje, na ir Lietuvoje Marija yra labai, na, pagarboje, turiu omeny ir vardų prasme, ir pamaldumo. O tokiose išsivyščiusiose, ekonomiškai stipriose valstybėse Marijos vaidmens tarsi, na, jis neišskiriamas. Bažnyčioje nepastebimas tiek, kiek Lietuvoje ar, pavyzdžiui, Meksikoje.
1: Taip, ir skirtingose kultūrose. Jungtinėse valstybėse gali matyti skirtumą tarp meksikiečių parapijos ir airiai turi pamaldumo Marijai, gal panašiai kaip lietuviai, o kitų kilmių žmonės mažiau. Italai labiau gerbia Šventą Antaną, gal negu Mariją. Kita tautybė vėl turi savo ypatingą ten šventąjį. Tikrai nėra vienoda ir čia būtų labai įdomi kokia nors studija, kodėl taip yra. Bet galų gale iš visų šventųjų, mes sakome, Marija šventųjų karalienė ir angelų ir taip toliau, yra vis vien pirminė vieta. Ir pirma pagal mūsų tikėjimą paimta į dangų kūną, sielą, jausmais ir taip toliau. Čia yra įvaizdis arba pradininkė to po Kristaus, kas mums visiems atsitiks, kur mūsų visų kelionė krypsta.
2: Tęsime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Antroji tema, kurią šiandien aptars tėvas Antanas, tai šiuolaikinės santuokos problemos. Šį kartą aš noriu pasiteirauti tavo nuomonės apie tas vadinamasias bandomas santuokas, kurios rodos vis populiaresnės Lietuvoje, kai du žmonės gyvena na, kaip mes sakom grubiai, sumetęs kudurus tik tai, bet civilinės metrikos.

0: publikacijos ir be bažnyčios palaiminimo.
1: Čia yra pasaulinis reiškinys. Būna, kad žmonės ir kiek nors mėnesių gyvena prieš santuoką ar civilinę ar bažnytinę gyvena kartu, o kartais pragyvena tiesiog dešimtmečius oficialiai nesusituokę. Tai yra visuotinis dalykas. Ir kas man padeda tą visą suvokti, yra, kad bažnytinė santuoka nėra tik tai sutuokti, kad negyventų nuodėmiai, bet sakramentinė santuoka yra tokia, kur žmonės iš sąmoningo tikėjimo sukuria šeimos židinį. O tas suaugusių žmonių sąmoningo tikėjimo lygį pasiekti negali 18 metų perniukas ar mergaitė ir kartais visiškai suaukė žmogus.
0: Na, tie, kurie pradeda gyventi kartu iki santukos, nesulaukia dar santukos, žinoma, jie turbūt mažiausiai galvoja apie tą tikėjimo brandinimą, galvoja apie tai, kad jie taip bent sako, kad nori išbandyti vienas kitą, ar jie tinka, ar jie galės likusį gyvenimą būti kartu. Kaip tu vertini tą galimybę, na, pažinti vienas kitą per metus, per dviejus, per trejus, kad jis būna net ir ilgiau nugyvena?
1: Mums sako mokslininkai, kad užtrunka maždaug 2 metai vyrui ir moteriai tapti vyru ir žmona. Ir iš vienos pusės tie žmonės pradeda anksčiau tapti vyras ir žmona, negu kad nueitų į santokos rūmus arba negu į bažnyčią. Bet taip pat mokslininkai sako, kad kur pradeda gyventi kartu prieš santuoką, jie daugiau išsituokia, negu žmonės, kurie kaip vyras ir žmona pilnai gyvena, tik tai susituokia.
0: Dabar pasidarė gana, na, tas pasiruošimas gana ilga santuoka ir kursai ir viskas ir reikalavimai didesni. Ar tuo pačiu mes neatbaidom jaunų žmonių nuo bažnytinės santokos, ar neskatinam to gyvenimo susidėjus, ypač jaunų, kurie kartais kunigai suabejoja jų perspektyvą santokos, sako, vis tiek jūs, kažin ar išbūsite kartu, tai tuo pačiu jie stumiami į tuos santykius.
1: Taip, atrodytų, kad stumiami į kažkokią baisę nuodėmę, nesusituokia gyventi, bet tie reikalavimai pasiteisina, čia pas mus Lietuvoje yra ne taip seniai tas viskas prasidėjo, kitose šalyse, kur ruošta santuoka jau seniai yra įsitvirtinusi, labai pasiteisina ruošta tiek santuokai, tiek krikštui, pirmai komunijai, kitiems sakramentam, kurie užtrunka metus ir dviejus, kadangi žmonės pasiekia sąmoningesnio tikėjimo lygį, kur jie jau sugebėtų atsakingai ir rūpestingai kartu gyventi. Ir tas bažnyčia praturtina sąmoningais pasauliečiais, kurie imasi atsakomybės už save ir kitus.
0: Nu, tu labai praktiškai, jeigu tavęs ateitų ir paklaustų jauna pora nesusituokusių, ketinančių pradėti bendrą gyvenimą jau, ir paklaustų, kodėl, na, kodėl tai yra blogas dalykas?
1: Mano praktiškas atsakymas būtų pakalbėti su žmonėm, kurie jau yra kiek metų vedę ir kaip tik su tokiais, kurie prieš santuoką pradėjo kartu gyventi arba tik tai po sutuoktuvių. Jie be išimties liūdė, kad tikrai buvo verta ir apsimokėjo palaukti iki santuokos. Ir čia negrasinant pekla ar ko nors kitu, bet imant visiškai grinai praktiškai galimybės jiem išlikti vyru ir žmona visą savo gyvenimą yra daug geresnis ir jų pagarba vienas kitam yra kitokia, jeigu jie palaukia tol, kol jie yra ir oficialiai susituokia ir visi ir artimieji ir giminės ir bažnyčia ar mečetė ar sinagoga juos palaimino.
0: Vakaruos tuokiamasi gana vėlai, kaip sakė,
1: 27-26 metų yra vidurkis.
0: Ar pastebėjai, kad Lietuvoje irgi truputį jau tos santuokos amžius keičiasi?
1: Truputėlį, taip. Ir mes patys keičiam savo kalbas. Dabar seniau sakydavo, 19 metai jau yra senmergė, o dabar jau tą mes amžių keliam į viršų ir stengiamės tokio nemandagaus žodžio nenaudoti, nespausti žmonių į santuoką, kuriai jie nėra pasiruošę. Vien tik tai ramiai priimti moterį, kuri yra 30 metų, ar vyras ten 40 ir nėra ir nebuvo vedęs. Kad čia yra vienas iš būdų krikščioniškai ir žmogiškai gyventi. Yra pašaukimas nemažiau kaip susituokti, būt kunigu ar sesele.
0: Bet tas santokas truputį tą amžių pakeičia, aiškia, toks gana pragmatiškas turbūt požiūris, įsitvirtinti gyvenime, baigti mokslai, įgyti darbą, atsistot ant kojų,
1: įsigyti namus
0: ir viską, bet ar tas, ar neuž

0: Líka pralæmi er prakkissi kita.
1: Klausimės tėvo Antano Saulaičio. Jūs girdėjote kasdienius Dievo žodžio skaitymus, katalikų radio laidą, kuri perduodama kasdien 5:45 ir kartojama vakarais be 9:15 per pirmąją Lietuvos radio programą. Iki rytojaus, malonūs klausytojai, gražių jums šventadienių, sudie.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Leidinys Bild skelbė, kad Vokietijos pajėgoms trūksta maždaug 2000 karių, kad užpildytų brigadą Lietuvoje. Brigados formavimas ir dislokavimas turėtų būti baigtas kitų metų pabaigoje. Lietuvos brigada yra svarbiausias Vokietijos ginkluotųjų pajėgų projektas nuo šaltojo karo laikų pasak Leidinio, nors savanorių kvietimas vyksta sėkmingai, vis dar tūkstančiai tarnybos vietų lieka neužimtos. Gynybos ministerija Bild patvirtino, kad savanoriais pavyko užpildyti 60% visos brigados sudėties. Kaip priežastį, kodėl trūksta noro vykti į Lietuvą, kariai dažnai nurodo nepakankamas finansinės paskatas žemesnio rango kariams. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai skundžiasi, kad kovotojai už medžių išsaugojimą juos persekioja, viešina asmens duomenis, grasina susidorojimu. Pasak valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės Inos Bikuvienės, situacija tampa nevaldoma, o darbuotojai jaučiasi nesaugus.
2: Situacija deja negerėja, nes mes jaučiam tikrai tiesioginį ir grasinimų poveikį ir visa kita. Na, ypač paskutinis atvejis čia buvo Kazlų Rūdos regioniniam padaliny, kuomet buvo viešai paviešinti žmogaus asmeniniai duomenys, ragintas skambinti, kad bus tavo padangos supjaustytos, tu čia į mišką daugiau nevažiuosi. Na, tai manyčiau, kad jau labai neadekvatu ir peržengia bet kokios sveiko proto ribas.
1: Valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Ina Bikuvienė jį kritikuoja viešosios įstaigos girių inspekciją iniciatyvininkus. Pastarieji neigia pažeidžiantys viešoje tvarką. Girių inspekcijos vadovo Mindaugo Docaičio teigimu užkirtimus atsakingų urėdijos darbuotojo telefono numerio viešinimas nėra pažeidimas.
3: Sakysiu, kad čia yra nepagristi kaltinimai, nors mus pristato kaip radikalus, mes esam labai netracionalų žmonės, tiesiog kartais atsiduriam nevilties būsenoj, kur susiduriam su sisteminiu buldozeriu, kuris vadinasi valstybinė miškų urėdija ir nežinom, ką daryti. Stovėjimas valstybinė žemė ir filmavimas nėra joks nusikaltimas ir atsakingo už tam tikrus išpjautus plotus padalinio vadovo telefono paviešinimas irgi nėra joks nusikaltimas.
1: Girių inspekcijos vadovas Mindaugas Docaitis neseniai 5 aplinkosaugininko organizacijos paskelbė atsiribojančios nuo girių inspekcijos protestų. Moksleivių tėvai jau gali teikti prašymus į būrelius. Nuo šių metų registracija į neformaliojo vaikų švietimo būrelius vyksta paprasčiau per bendrą sistemą svetainėje mokausi.lt. Per ją vykdomas priėmimas į valstybės ir savivaldybių finansuojamas programas. Moksleivių būreliams valstybė skiria neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, kuris siekia nuo 15 iki 25 eurų per mėnesį, konkretų dydį nustato savivaldybės. Mokiniams turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialių ugdymosi poreikių skiriama suma gali būti didesnė. Krepšelis skiriamas toje savivaldybėje, kurioje bus lankomas būrelis, nepriklausomai nuo to, kur vaikas gyvena ar mokosi. Tarptautinės mokslininkų komandos atliktas 700 metų senumo Vilniaus gyventojų palaikų tyrimas atskleidė, kad nuo pat miesto kūrimasi pradžios Vilniuje gyveno įvairių tautybių gyventojai. Antropologas Rimantas Jankauskas sako, kad palaikų tyrimas leido mokslininkams daug tiksliau suprasti tuo mečių Vilniaus gyventojų migracijos ypatumus, mitybą ir socialinius ryšius.
4: Visi archeologinių kasinėjimų metu rasti palaikai, jie duoda informacijos apie žmogaus vietą, konkreto žmogaus vietą mitybos grandiniai. Apie socialinį mobilumą galima kalbėti. 13-14 amžių Vilnius atrodė, kaip medinis,

0: gan varganas, su tragiška higiena, daug vaikų, didelis vaikų mirštamumas. Ir aplamai, kaip sakoma, kad viduramžių miestas ir Vilnius nešimtis buvo kaip juodosios skylės. Galėdavo išsilaikyti ir augti tik tai dėka nuolatinės imigracijos, dėka atvykėlių.
1: Sako antropologas Rimantas Jankauskas. Šią valandą Klaipėdoje 24, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 25 laipsnius. Artimiausią naktį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, temperatūra naktį 12-17, o pajūryje iki 20 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas. Bus 24-29, o vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsniai. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
2: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

žvaigždės žiūri į žemę.

समय।

LRT Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Palangoje netoli tilto jūroje šį vakar nuskendo žmogus. Gavę pranešimą apie galimai jūroje dingusį žmogų, jo ieškojo narai, kaip skelbė Rytas LT, maždaug po valandos nuo pranešimo apie nelaimę, jūroje rastas nuskendusio 17-mečio jaunuolio kūnas. Ukrainos pajėgos skelbė Rusijos okupuotose teritorijose atakavusios jos oro gynybos sistemą, sandėlius ir dvi vadavietės. Žalos mastas ir smūgių rezultatai vis dar vertinami. Ukrainos prezidentas šiandien taip pat paskelbė, kad jo vadovaujama šalis smogė Rusijos aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui Samaroje. Pasak Volodymyro Zelenskio, tam panaudotos raketos Flamingo. Šis taikinys buvo maždaug už 900 km nuo Ukrainos sienos. Zelenskis teigia, kad smūgiai Rusijai bus tesiami, taip siekiant sumažinti jos potencialą tęsti karą. Lenkijoje surengtas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas, taip minima Lenkijos ginkluotųjų pajėgų diena. Sostinėje Varšuvoje parade dalyvavo beveik 2000 karių, daugiau nei 300 karinių transporto priemonių ir per 60 lėktuvų. Gdynėje surengtas laivų paradas, kuriame per 20 Lenkijos ir sąjungininkų karinių laivų. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas teigia, kad šiuo paradu siekiama pasiųsti ir žinę apie augančią šalies karinę galę bei gebėjimą gintis.
2: Šiais metais svarbiausias yra mastas, kuris parodo, kad Lenkijos investicijos parodo Lenkijos gyventojams, sąjungininkams ir taip pat priešams, kad tos investicijos yra labai realios ir kad tie 5% BVP, maždaug 50 milijardų eurų skirti gynybai, tikrai yra investuoti ir jau gauta svarbiausia naujausia įranga, kurią Lenkija gali naudoti savo krašto gynimui, taip pat viso rytinio NATO sparno gynimui. Kas svarbiausia šiuo metu yra taip pat parodyti, kad Lenkija pati pradeda kurti savo karinę techniką, todėl pristatomas ir haubicos Krab, kurios gaminamos Lenkijoje, taip pat kovos mašinos, tokios kaip Borsuk Rosoma, kurios yra gaminamos Lenkijoje, kad Lenkija taip pat kuria intelektinį turinį.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Ginkluotųjų pajėgų diena Lenkijoje kasmet minima rugpjūčio 15-ąją, minint 1920 metų pergalingo Varšuvos mūšio metines. Šių įvykių baigtis buvo lemiama įsaugant Lenkijos nepriklausomybę ir sustabdant bolševikų revoliucijos plitimą į Vakarų Europą. Libanas skelbia, kad per Izraelio smūgių šalies pietuose žuvo mažiausiai 11 žmonių, tarp kurių yra bent 3 vaikai. Tai daugiausia aukų nusinešė smūgiai nuo birželio, kai pasiekti susitarimai sušvelnino karo veiksmus tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah. Izraelis teigia, kad tai buvo atsakomieji smūgiai prieš Hezbollah, nukautas vienas iš vadų. Visgi Libano premjeras pareiškė, kad 7 per vieną smūgių žuvę žmonės nebuvo kariniai taikiniai ir paragino Izraelį sustabdyti jo teigimu pavojingą eskalaciją. Hezbollah kovą įtraukė Libaną į karą artimuosiuose rytuose paleisdama raketų į Izraelį ir tai palaikydama Iraną. Izraelis atsakė oro smūgiais ir sausumos invaziją, per kurią Libano pareigūnų teigimu žuvo daugiau nei 4000 žmonių. Belgijoje sparčiai plintant miško gaisrui šalis prašo ES valstybių pagalbos. Gaisras kilo penktadienio popietę Belgijos rytuose maždaug už 25 km nuo Vokietijos sienos. Skelbiama, kad išdegė daugiau nei 1500 hektarų žemės. Buvo mobilizuoti papildomi Čekijos, Švedijos ir Nyderlandų sraigtasparniai ir lėktuvai. Tai didžiausias miškų gaisras Belgijoje per 30 metų. Tvyrant karštam orui, nauji miškų gaisrai plinta ir pietvakarių Prancūzijoje. Atsargumo sumetimais evakuota apie 650 žmonių. Nuo kitų metų įsigalioja skaidraus atlygio direktyva. Jos pagrindinis tikslas užtikrinti, kad už vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas užmokestis nepriklausomai nuo lyties. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovės Vitos Baliukevičienės, darbo pokalbio metu darbdaviams bus draudžiama klausti kandidatų apie buvusį atlyginimą.
3: Labai svarbi teisė yra, kad darbdavys negalės klausti, kiek uždirbai praėjusiuose darbovietėse, tam, kad būtent jo darbo užmokestis būtų nustatomas pagal darbovietėje galiojantį

0: funkcionuojančią darbo apmokėjimo sistemą, nes būtent tai dažnu atveju numuša darbuotojo galimybės uždirbti teisingą darbo užmokestį.
1: Vita Baliukevičienė, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad darbdaviai tikisi mažesnio ataskaitų skaičiaus.
2: Pergyvenam dėl to, kad daugėja ataskaitų skaičius ir dar kartą kreipėmės į ministeriją atrasti galimybę praplėsti vieną ataskaitą, kad nebūtų dubliuojami duomenys ir kad vieni kitiem neprieštarautų, kai įmonė tikrai stengsis viską skaidriai ir tvarkingai pateikti visą informaciją.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Artėjant rugsėjui suaktyvėjus būsto nuomos rinkai, teisininkai ragina atsakingai rinktis nuomotoje ir neįkliūti į sukčių spastus. Sukčiai neretai bando pasinaudoti žmonių patiklumu ir prašyti užstato net nepasirašius sutarties. Advokatė Asta Jakštienė teigia, kad būsto ieškantys nuomininkai turi atsakingai vertinti situaciją.
3: Reikia rašyti nes nuomos sutarties. Aišku, sutartis gali būti sudaromas ir žodžiu raštu. Tai jau vien tas pervedimas, tai irgi yra, kaip pasakyti, sutarties sudarimo įrodymas. Tai pati didžiausia klaida būtų mokėti depozitą grinaisiais pinigais, jau nešneku be kažkokios skolos raštelio. Na, o vis dėlto tokie mokėjimai turi būti atliekami tada, kada yra rašytinė nuomos sutartis. Ir nu, be abejo, tu turi įsitikinti, kad tau būstą nuomoja tikrasis savininkas, kaip tai padaryti, tai yra pareikalauti nekilnojamo turto registro išrašo apie tą, tarkime, butą, na ir parodyti asmens dokumentą.
1: Advokatė Asta Jakštienė. Europos plaukimo čempionate Paryžiuje, ką tik pasibaigusiame mišrios estafetės 4x200 metrų laisvojų stiliumi finale, lietuvių ketvertas Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Silvija Statkevičius ir Ieva Jurkūnaitė liko šalia prizininkų trejeto ketvirtoje vietoje. Europos čempionais tapo britais. O po 8 mėnesių pertraukos oficialiuose varžybose dalyvaujanti Rūta Meilutytė tęsė kovą dėl Europos čempionato medalio 50 metrų plaukimo krūtinę pusfinalyje. Šios rungties pasaulio rekordininkė finišavo per 30.05 sekundės ir į finalą įplaukė su trečiu rezultatu. Lietuvė aplenkė Italiją Benadetą Pilato ir Estę Eleniją Fimovą. Iš karto po finišo Meilutytė sakė, kad savo pasirodymu yra patenkinta.
4: Aš manau, su mano pajėgumu dabartiniu viskas pavyko taip, kaip aš norėjau.
5: Tas startas tavo visą laiką būdavo reaktyvinis, ar jauti, kad jisai toliau yra toks ir jis nepraradusi jais jo?
4: Laikas rodo, kad ne.
5: Ar tikėsi iš 30 sekundžių finale plaukti? Visgi matom, kad ir NLI pagaliau spėjo išlipti ir kartu Benedetta 2 kartus tą padarė.
4: Be abejo, jo, būtų fainai, bet aš jau džiaugiuosi labai savo rezultatu. Tiesiog padaryti ko geriau. Noriu atlikti meniškai tą plaukimą ir nu, pasimėgauti, nežinau, būti pilnai tame procese, ne kažkur mintysa.
1: Plaukikė Rūta Meilutytė kalbino Benas Klimaitis. Kartu su ja tame pačiame pusfinalyje plaukusi Kotryna Teterevkova 0,03 sekundės pagerino asmeninį rekordą ir bendroje įskaitoje užėmė 9 vietą. Identišką laiką parodė dar vieną plaukikė, tad po paskutinės medalių ceremonijos vilnietės laukia perplaukimas. Finalo pradžia rytoj 19:35 jį bus galima stebėti per LRT televiziją ir portale LRT LT. Šiąnakt vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, temperatūra 12-17, pajūryje iki 20 laipsnių. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad rytoj dar bus šilta, bet gali palyti, o kitą savaitę dienos bus vėsesnis.
6: Diena jau per Lietuvą keliaus šaltasis atmosferos frontas, tad bus daugiau šiek tiek debesų. Tokio trumpalaikio lietaus daugelyje šalies rajonų sulauksime, gausesnis jis bus antroje dienos pusėje šalies rytas. Taip pat labiau jau sustiprės ir pietvakarių vakarų vėjas, o temperatūra bus gana kontrastinga. Vakarinėje Lietuvos dalyje jau kiek gaiviau, tarp 19-24 laipsnių, nežinau, vėsiausia pačiame vakarinėme pakraštyje. Na, o kuo toliau į rytus, tuo šilčiau ir čia dar sušilta turėtų iki 25-28. Pačiuose rytinėse rajonuose, tame rytinėme pakraštyje, netgi dar gali ir 29 ar 30 laipsnių pasiekti. Pirmadienį naktį gal kiek mažiau to Lietuvos debesų. Trumpam prasklaidys, tačiau dieną daugelį rajonų irgi turėtų praslinkti trumpi lietus ir nepakarta palis. Vietomis pasikirs vien ir perkūnija su tais aktyvesniais debesimis. Išliks ir nelabai malonus pietvakarių vakarų krypties vėjas. Temperatūra bus tarp 10-15 laipsnių, pajūryje žinoma dėl jūros šildomo efekto bus šilčiau, tarp 16-18 laipsnių šilumos, tačiau diena jau tokia bus gaivesnė, nes Lietuvoje numatoma 18-23 laipsnių temperatūra.

0: labai panašus turėtų būti ir antradienis, irgi su tokio trumpalaikiu lietumi ir panašiomis temperatūromis.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 22 valandos 10 minučių.
2: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakarą jūsų dėmesiui Dejan Aleksič, Serbija, eilėrašiai. Vertė Antanas A. Jonynas. Skribelė. Nelengva laukti tinkamo dydžio galvos. Nuo gimimo kaboti senos krautuvės lange, kurios savininkas seniai guli po žeme. Eschatologiškai vien plaukis. Dar sunkiau yra būti fetriniu bažnyčios varpu. Mūšio lauke minčių šaltų, kaip kasininkės pirštai skaičiuojantis smulkius. Jei kas ir sustos priešais purviną langą, tai tik pasiklausyti berniuko su harmonika ir numesti monetą. Į skrybelę, kuri apversta. Žiovauja į dangų. Mygtukas. Tik suteik šansą ir jo nebėra. Mažas maištautojas, kurio visas bagažas vienos kiaurymės. Įžulus sūnus, aklas geriems darbams, savo brolių triūsiančių dėl suknelių, išbliškusioms mylimosioms. Arba marškinių pasmerktajam, vedamam į kartuvės. Bet gera jam dabar, tenai šalikeliai, plaukų smeigtuko ir alaus kamštelio draugijoje. Kai pamokslininkas vėjas atveria šaltas cerkvikes, sielose retų praeivių, užsisakščiusių iki smakro. Žvakė, vaškinė mergelė, išsiustai vienolyną mokytis dorybės. Taip mažai kalba, pakeičia liežuvį liepsna, kad tu galvotum apie pelenus, žiūrėdamas į savo šešėlį. Tamsu yra tavo šešėlį, kaip žvėrės rage, kurį medžioji. Sename kalbos miške, šventei, kuri niekada neįvyksta. Tamsu kaip po budelio gobtuvu, kurio vakarai žaidžia jo duktė. Net jei lova jau paklota ir žvakė jau užputė vėjas, nuskriejęs pasaulio kraštan, kad pagrotų dregnose nendrise. Šukos. Jis yra sodininkas, apsnūdęs nuo benzinėjimo ir truputėlį nukaršęs. Niekas negirdi, ką jis niuniuoja, kamuojamas saugomų tarp šonkulių miglotų prisiminimų apie plaukų savininką. Net jei jį yra užvaldęs perojaus vartus išvaryto auksinio tingulio ilgesys. Tenka sutikti, kad liūdna veltui leisti gyvenimą vienintelio plauko draugijoj. Bet tu, statantis triumfo arkas, vejantis virves iš dūmų, pažvelk pro langą. Vakarės sutemos, kai pasaulio pabaigoje smilkstančios sudžiūvusių lapų krūvos. Ir žema, įžengianti sodosna. Batai. Gilę naktį akligatvio gale, bedanti burna, nepaliaujamai žiovaujanti. Nesaky, kad nematei, nors gatvės žibintas buvo užgesęs, kaip mažutė saulė virš bedugnės tavy. Kažkada seniai, kai leidais į kelią ir atvykai anksčiau už save, turi juk jie kažkuo džiaugtis. Kelio gale. Kartą. Esu palaimintas, nes prisimenu, kaip kartą nenoromis buvau išėjęs. Į kiemą. O buvo naktis. Ir šaltis, iškvepiamų orų kaustantis tylą prie sustingusio dangaus. Nieko neįvyko, tik tai, kad pasijutau virpantis, besikabinas už mažučio savo kūno žemynų, už gyvos žemės, kuri aš esu. Laikausi ir nieko netrokštų. Tik žemo žvaigždės viršum manęs spindi tarsi brangakmeniai, užgimė iš žemės prakaito. Namas pasaulio vidury. Yra namai už aukštos vijoklių tvoros, atokus, budriai saugomi tamsių kiparisų, kaip melancholiška našlė, kurią apeina įsimylėjėliai ir duona. Nuomininkų seniai nebėra, langinės ant nereginčių langų nejudintos metų metus. Po jo kambarių mitologija, ieškodami šaknų, klajoja buvusių vaikų balsai, buvusių užstalių kvapai. Šiapus yra gatvė ir gyvenimas. Trumpos praėjusio laiko dienos. Tiek duonos ir tiek meilės laukia sutarimo su tiesa. Mažai žinau apie paslaptis, kurios saugo prasme, bet galiu tai patvirtinti. Vieną rytą ties šio namo slenksčiu tupėjo katė, mirksinti priešai saulę, kaip iškaršęs abatas, akimirkai sutrikdytas kažko nuostabaus, bet tokio žemiško. Privalomų skaitinių gundimai. Gerai yra kartais pasitraukti su eilėraščių knyga į kapines ir skaityti ten tarp mirusiųjų. Lyrika gyvybingesnė vietose, kur tai, ką vadinam gyvenimu, nebeturi ką pasakyti. Eik ir skaityk tarp mirusiųjų, kaip už katedros, iš kurios vėjas nupučia sudžiūvusių žiedų puokšteles. Jei tai bus giedrom dienomis, kai šešėlio šaknis yra širdyje, tyliai grįši po savo stogų tuščių gatvių labirintų. Bet gali tai būti ir rudenį, kai šlapi lapų antspaudai gula ant senovinių sutarčių su žeme. Amžius, kai žmogus lengvai susirga. O tada ilgo klėdėjimo naktis karščiuojant, kai kaimynai tylus kaip šešėliai klausosi už sienos, be galo baimindamisi, kad iškosėsi savo širdį. Iš užrašų knygutės. Netikėtai imi pastebėti dalykus, kurie anksčiau praslysdavo pro akis. Pavyzdžiui, nutekamuosius vamzdžius. Tiek daug tų vamzdžių, kad miestas atrodo kaip milžiniški vargonai, kuriuose žmonės nebiliai myli ir miršta. O vėjo vargonininkas dūsoja dėl kažko, ką seniai jau pamiršo, apsuptas Biblijos citatų apie dvasio žygius. Debesis atgrėžė savo nuogus pilvus į žemę. Jeigu lis, istorija pakartos tą tamsią valandą, kai eidamas gatve nieko nesutikai, išskyrus perkarusi šunį, kuris laižė kažkienos lengsti ir savo žaizdą.

0: 11 valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočios. Palangoje netoli tilto jūroje šį vakar nuskendo žmogus. Gavę pranešimą apie galimą jūroje dingusį žmogų, jo ieškojo narai. Kaip teigiama, maždaug po valandos nuo pranešimo apie nelaimę jūroje rastas nuskendusio 17-mečio jaunuolio kūnas. Lenkijoje surengtas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas. Taip minima Lenkijos ginkluotojų pajėgų diena. Sostinėje Varšuvoje parade dalyvavo beveik 2000 karių, daugiau nei 300 karinių transporto priemonių ir per 60 lėktuvų. Tuo metu Gdynėje surengtas laivų paradas, kuriame per 20 Lenkijos ir sąjungininkų karinių laivų. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas teigia, kad šiuo paradu siekiama pasiūsti ir žinę apie augančią šalies karinę galią bei gebėjimą gintis.
1: Šiais metais svarbiausias yra mastas, kuris parodo, kad Lenkijos investicijos parodo Lenkijos gyventojams, sąjungininkams ir taip pat priešams, kad tos investicijos yra labai realios ir kad tie 5% BVP, maždaug 50 milijardų eurų skirti gynybai, tikrai yra investuoti ir jau gauta svarbiausia naujausia įranga, kurią Lenkija gali naudoti savo krašto gynimui, taip pat viso rytinio NATO sparno gynimui. Kas svarbiausia šiuo metu yra taip pat parodyti, kad Lenkija pati pradeda kurti savo karinę techniką, todėl pristatomos ir haubicos Krab, kurios gaminamos Lenkijoje, taip pat kovos mašinos, tokios kaip Borsų krosoma, kurios yra gaminamos Lenkijoje, kad Lenkija taip pat kuria intelektinį turinį.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Ginkluotojų pajėgų diena Lenkijoje kasmet minima rugpjūčio 15-ąją, minint 1920 metų pergalingo Varšuvos mūšio metines. Šių įvykių baigtis buvo lemiama išsaugant Lenkijos nepriklausomybę ir sustabdant bolševikų revoliucijos plitimą į vakarų Europą. Sueina 5 metai, kai Talibanas perėmė valdžią Afganistane. Talibai metinės paminėjo karinių priemonių paradu Kabule. Kritikai teigia, kad per tą laiką stipriai apribotos laisvės, ypač moterų. Talibai 2021 metų rugpjūčio 15 dieną įžengė į Kabulą nuversdami vyriausybę. Tai vyko po gana chaotiško amerikiečių pajėgų išvedimo. Oficialiai Talibano valdžia pripažįsta tik Rusija. Nuo kitų metų įsigalioja skaidraus atlygio direktyva. Pagrindinis jos tikslas – užtikrinti, kad už vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas užmokestis, nepriklausomai nuo lyties. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovės Vitos Baliukevičienės darbo pokalbio metu darbdaviams bus draudžiama klausti kandidato apie buvusį atlyginimą.
2: Labai svarbi teisė yra, kad darbdavys negalės klausti, kiek uždirbai praėjusiuose darbovietėse, tam, kad būtent jo darbo užmokestis būtų nustatomas pagal darbovietėje galiojančią darbo apmokėjimo sistemą, nes būtent tai dažnu atveju numuša darbuotojo galimybės uždirbti teisingą darbo užmokestį.
0: Vita Baliukevičinė iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tuo metu Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad darbdaviai tikisi mažesnio ataskaitų skaičiaus.
3: Pergyvenam dėl to, kad daugėja ataskaitų skaičius ir dar kartą kreipėmės į ministeriją atrasti galimybę praplėsti vieną ataskaitą, kad nebūtų dubliuojami duomenys ir kad vieni kitiem neprieštarautų, kai įmonė tikrai stengsis viską skaidriai ir tvarkingai pateikti visą informaciją.
0: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Europos plaukimo čempionate Paryžiuje kova dėl medalio tęsė po 8 mėnesių pertraukos oficialiuose varžybose dalyvaujantį Rūtą Meilutytę. 50 metrų plaukimo krūtinę pusfinalyje šios rungties pasaulio rekordininkė finišavo per 30.5 sekundės ir finalą įplaukė su trečiu rezultatu. Lietuvė aplenkė Italiją Benedetą Pilato ir Esteleni Jefimovą. Iš karto po finišo Meilutytė sakė, kad savo pasirodymu yra patenkinta.
4: Aš manau, su mano pajėgumu dabartiniu viskas pavyko taip, kaip aš norėjau.
5: Tas startas tavo visą laiką būdavo reaktyvinis, ar jauti, kad jisai toliau yra toks ir jis nepraradusi jais jo?
4: Laikas rodo, kad ne.
5: Ar tikėsi iš 30 sekundžių finale plaukti? Visgi matom, kad ir Eneli pagaliau spėjo išlipti ir kartu Benedetta du kartus tą padarė.
4: Be abejo, būtų fainai, bet aš jau džiaugiuosi labai savo rezultatu. Tiesiog padaryti kuo geriau. Noriu atlikti meniškai tą plaukimą ir pasimėgauti, nežinau, būti pilnai tame procese, ne kažkur mintysa.
0: Plaukikė Rūta Meilutytė kalbino Benas Klimaitis. Tuo metu mišrios estafetės 4x200 metrų laisvuoju stiliumi finale lietuvių ketvertas Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Silvija Statkevičius ir Jeva Jurkūnai

0: Te liko šalia prizininkų trejeto, ketvirtoje vietoje. Europos čempionais tapo Britai. Šiąnakt vietomis daugiausia vakaruose trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 12-17, pajūryje iki 20 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, pus stiprokas besikeičiančios krypties vėjas bus 24-29, vakaruose daug kur 19-23 laipsniai. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
1: Čia LRT radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos

0: Smūgiai suduoti ir žemutinio Naugardos srityje esančiai Savasleikos kariniai oro baziai, kurioje laikomi naikintuvai, galintis leisti balistinės raketas. Ukrainos vadovo teigimo šalies pajėgų smūgiai žalos padarė ir naftos objektui Ustlugoje. Zelenskis teigia, kad smūgiai Rusijai bus tesiami, taip siekiant sumažinti jos potencialą tęsti karą. Tuo metu Lenkijoje surinktas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas. Taip minima Lenkijos ginkluotojų pajėgų diena. Sostinėje Varšuvoje parade dalyvavo beveik 2000 karių, daugiau nei 300 karinio transporto priemonių ir per 60 lėktuvo. Gdynėje surinktas laivų paradas, kuriame per 20 Lenkijos ir sąjungininkų karinių laivų. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas teigia, kad šiuo paradu siekiama pasiūsti žinią ir apie augančią šalies karinę galią bei gebėjimą gintis.
1: Šiais metais svarbiausias yra mastas, kuris parodo, kad Lenkijos investicijos parodo Lenkijos gyventojams, sąjungininkams ir taip pat priešams, kad tos investicijos yra labai realios ir kad tie 5% BVP, maždaug 50 milijardų eurų skirti gynybai, tikrai yra investuoti ir jau gauta svarbiausia naujausia įranga, kurią Lenkija gali naudoti savo krašto gynimui. Taip pat viso rytinio NATO sparno gynimą. Kas svarbiausia šiuo metu yra taip pat parodyti, kad Lenkija pati pradeda kurti savo karinę techniką. Todėl pristatomos ir haubicos Krab, kurios gaminamos Lenkijoje, taip pat kovos mašinos, tokios kaip Borsu Krosoma, kurios yra gaminamos Lenkijoje, kad Lenkija taip pat kuria intelektinį turinį.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Artėjant rugsėjui suaktyvėjus būsto nuomos rinkai, teisininkai ragina atsakingai rinktis nuomotoją ir neįkliūti į sukčius pastus. Sukčiai neretai bando pasinaudoti žmonių patiklumu ir prašyti užstato net nepasirašius sutarties. Advokatė Asta Jakštienė teigia, kad būsto ieškantis nuomininkai turi atsakingai vertinti situaciją.
2: Reikia rašyti nes nuomos sutarties. Aišku, sutartis gali būti sudaromas ir žodžiu raštu. Tai jau vien tas pervedimas, tai irgi yra, kaip pasakyti, sutarties sudarimo įrodymas. Tai pati didžiausia klaida būtų mokėti depozitą grinaisiais pinigais, jau nešneku be kažkokios skolos raštelio. Na, o vis dėlto tokie mokėjimai turi būti atliekami tada, kada yra rašytinė nuomos sutartis. Ir nu, be abejo, tu turi įsitikinti, kad tau būstą nuomoja tikrasis savininkas, kaip tai padaryti, tai yra pareikalauti nekilnojamo turto registro išrašo apie tą, tarkime, butą, na ir parodyti asmens dokumentą.
0: Advokatė Asta Jakštienė. Europos plaukimo čempionate Paryžiuje kovą dėl medalio tęsia po 8 mėnesių pertraukos oficialiose varžybose dalyvaujantį Rūtą Meilutytę. 50 metrų plaukimo krūtinę pusfinalyje šios rungties pasaulio rekordininkė finišavo per 30.05 sekundės ir į finalą įplaukė su trečiu rezultatu. Lietuvė aplenkė Italę Bernadetą Pilato ir Estę Eleni Jefimovą. Iš karto po finišo Meilutytė sakė, kad savo pasirodymu yra patenkinta.
3: Aš manau, su mano pajėgumu dabartiniu viskas pavyko taip, kaip aš norėjau.
4: Tas startas tavo visą laiką būdavo reaktyvinis, ar jauti, kad jisai toliau yra toks ir jis nepraradus jais jau?
3: Laikas rodo, kad ne.
4: Ar tikėsi iš 30 sekundžių finale plaukti? Visgi matom, kad ir Eneli pagaliau spėjo išlipti ir kartu Benedetta du kartus tą padarė.
3: Be abejo, būtų fainai, bet aš jau džiaugiuosi labai savo rezultatu. Tiesiog padaryti, ko geriau. Noriu atlikti meniškai tą plaukimą ir pasimėgauti, nežinau, būti pilnai tame procese, ne kažkur mintysa.
0: Plaukikė Rūta Meilutytė kalbino Benas Klimaitis. Kartu su jėtame pačiame pusfinalyje plaukusi Kotrina Teterevkova 30 sekundės pagerino asmeninį rekordą ir bendrojoje įskaitoje užėmė 9 vietą. Identišką laiką parodė dar vieną plaukikę, tad Vilnietį teks perplaukti distanciją dėl pirmos rezervinės vietos. Finalo pradžia šiandien 19:35. Jį bus galima stebėti per LRT televiziją ir portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 19, Kaune ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 22, Utenoje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis daugiausia vakaruose trumpai palis, galima per Kūniją, temperatūra 12-17, pajūryje iki 20 laipsnių. Dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima per Kūniją, bus 24-29, vakariniuose rajonuose daug kur 19-23 laipsniai. 5 minutės po vidurnakčio.
5: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.

0: Sveiki! Žolinių dieną kultūros savaitė jums papasakos apie šios šventės tradicijas kitose šalyse. Taip pat pabendrausime su naujai išrinkta Lietuvos kultūros atašė Italijoje Erika Lastovskytė, neseniai Kauno muziejų vadovauti pradėjusiu istoriku Simonu Jazavita. Mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė įkvėpta meninių klajonių po Veneciją, komentare pasvarstys apie grožio sampratą. Šie ir kiti pasakojimai jūsų laukia iki 11 valandos. Prie LRT radio mikrofono šį laiką būsiu aš, Indrė Kaminskaitė. Iškart pradėkime laidą ir prisiminkime Violetą Palčinskaitę. Vakar, būdama 82, mirė poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja Violeta Palčinskaitė. Už vaizduotę žaismę kūryboje kelioms skaitytojų kartoms ir daugelypės patirties liudijimą memuaruose, ji tapo 2023 Nacionalinės kultūros ir meno premijos laurete. Ypač pasižymėjusi kaip kūrėja vaikams, dar šiemet Violeta Palčinskaitė išleido knygą Aukštoje žolėje, su kuria sugrįžo į suaugusiųjų poeziją. Būtent prieš pasirodant šiai knygai kultūros savaitėje su poete pasikalbėti susitiko Marius Eidukonis. Aš buvau labai laimingas žmogus, man niekur nereikėjo brautis alkūnėmis, mane tempė už ausų, tuomet sakė Violeta Palčinskaitė. Kviečiu išgirsti šio pokalbio ištrauką.
1: Bendravom su jumis nesykį ir nėra matyti interviu, kurius nepaminėtot Juditos Vaičiūnaitės. Tai ir labai atrodo svarbus jums žmogus ir čia net yra eilėraščių skirtų jai atminti. Tai vėlgi ir apie asmenybės ir apskritai man, kadangi prisiminėm Juditą Vaičiūnaitę išėjusius ir aš eilėraštį va dabar kaip tik atsiverčiau, kuris ir vadinasi išėjo. Aš prarėkiau balsą per rūkantį vėją, atsakė įdais, mes išėjom. O Nutė, Donata, Judita, kiti, aš tebe laukiu, o jūs praeity, negali tai būti, juk aš dar esu. Atšalo kava, už langų jau tamsu, dar šitiek mums liko aptarta, apkalbėti, aklyja lietus, tai paimkit poskėti. Aš prarėkiau gerklę prieš ūkantį vėją, neūkauk, nešauk, mes išėjom. Toks man su tokiu net gumulu gerklėje skaitosi, toks, sakykim, nežinau, atsisveikinimo liūdesio toksai eilėraštis jūsų čionais yra.
2: Aš iki šiol jų visų labai liūdžiu, todėl kad su Donato Banionio šeima, vat, su Donatu, su žmona Onute, mes draugai buvom nuo pirmo spektaklio pamatyto Panevėžyje, mano pamatyto spektaklio, tai buvo Borgerto Laukia už durų, kada mes keli jauni rašytojai atvažiavom, čia buvo berods 68-7 metai. Ir tada dar tie autobusai eidavo naktim, jie buvo šalti, nepatogus. Bet mes buvom jauni, buvom, kad tik pamatyti spektaklį. Ir kai mes atvažiavom, aišku, bilietų nebuvo, mes iš anksto kažkaip nesusipratom užsisakyti. Ir mes likom laukia už durų. Tačiau Donatas Banionis, kuris tada pagrindiniam vaidmenį aišku buvo ir jau buvo labai garsus, sužinojęs, kad čia tokia vat pienburnių grupelė negali įeiti, liepia mus įleisti. Tai mums buvo čia toks tiesiog neįtikėtinas poelgis. Maža to, kadangi kitas mūsų jau autobusas į Vilnių turėjo išeiti naktį, Donatas pasikvietė mus visus vakarienės ir skaitė Mačernį ir mes taip visi šnekėjom, tarsi vat, būtume seni pažįstami. Ir vat nuo to laiko kažkaip, kadangi vėliau ėjo mano dvi pjesės vaikam Panevėžio teatre ir mes labai visi susidraugavom ir su Donato šeima ypač ir iki pat paskutinių jo gyvenimo dienų, o Nutė mirė šiek tiek anksčiau. Aš sakydavau, kad čia mano ir tėvai, ir brolis, ir sesuo, ir draugai, ir visos šventės būdavo kartu, ir bet kuriais gyvenimo momentais, kai būdavo ar sunku, ar nežinodavau, ką daryti, tai vat jie būdavo visada šalia. Tai aišku, man jų labai labai trūksta iki šiol. Na, o Judita, kuri iki pat mirties buvo mano geriausia draugė, aš labai ją garbinau, jos kūrybą, mokiausi iš jos, nors mes labai skirtingos. Tiesiog buvo ta pirmoji rašytoja, kuri mane sutiko rašytojų sąjungoj, kas buvo labai netikėta, todėl kad nu, nebuvo tokios konkurencijos kaip dabar, kad daug ko turi nesakyt, nes gal pavydės, tai tada tau nemalonu, gal jiem dar nemaloniau. Tai šito tikrai nebuvo. Ir kaip aš sakau, aš buvau labai laimingas žmogus, kad man niekur nereikėjo brautis alkūnėmis. Mane tempė už ausų. Aš irgi buvau pakankamai jau tada tinginė ir man tai ne, gal čia nesvarbu, kam to reikia, gal čia man bus tik tai gėda. Ir atsimenu tą dieną, kai mane į sąjungą pasikvietė, kaip mes jas vadinom, trys muškietininkai, Baltakis, Maldonis, Marcinkevičius ir pasakė, Violeta, jau laikas knygą sudėlioti. Galvoju, Dieve, ką jie šneka, o Baltakis jis toks buvo labai gyvas, labai su manimais ir jau galvok slapyvardį. Jau sugalvok slapyvardį. Na, aš tokia naivyčia, labai neseniai palaidojusi tėvą ir galvoju, nu kaip, tai aš tarsi išduosiu tėvo pavardę, tai nereikia man slapyvardžių, jau kokia ta pavardė bus tokia tegu būna, kad gal ir nelabai tokia jau ypatinga. Bet sakau, nu ne, gal slapyvardžio jau man nereikia. Paskui gal ir gailėjaus, nes slapyvardis visada kažkaip žaismingiau, trumpiau, gražiau, bet jau yra kaip yra. Bet aišku, aš dėkinga visiem, kurie, kaip sakau, už ausų mane tempė. Ir vat, aš jums daviau paskaityti Justino Marcinkevičiaus autografą. 60 metais aš dar knygos neturėjau, bet aš jau rašiau eilėraščius, jie buvo Moksleivi, buvo ten kituose žurnaluose. Ir aš jau buvau pastebėta tų mano vyresnių draugų ir jie mane kviesdavo į poezijos vakarus. Ir aš žinoma važiuodavau, aš dar buvau 11 klasėje, tai man čia buvo labai jau išdidu, kad mane kviečia. Ir vat dabar tik neseniai radau Justino Marcinkevičiaus autografą. Rašyta 60 metais, aš abiturientė. Tai vėl gal aš paskaitysiu. Mielai Violetai, su didelė viltimi, kad greitai savo knygą jūs pasirašysite man, Justinas. O ta knyga buvo lygiai po metų.
1: Žemė kėlė žolę pirmoji rinktinė 61-aisiais, tai aukštoje žolėje, bet čia irgi žiūrėkit kokia skaičių simbolika. 2026-aisiais išeina jūsų aukštoje žolėje ir 61-aisiais, tai dabar kiek po 65 metų prieš 60. Aš, Violeta, jūs dabar užsimergėt ir aš supratau, kad nereikėjo man skaičiuot.
2: Na, žinot, gerai, kad paskaičiavot, vis tiek kiti tai jau paskaičiuos. Ir dar anksčiau negu skaitys knygą. Bet na ką yra, kaip yra. Tik tie, kad pirmoji knyga nerinktinė, žinoma. Ten nu pirmi mokykliniai eilėraščiai. Rinktinė jau antra. Ir žinoma, aš sąmoningai parinkau va šitą pavadinimą. Nes žemė kėlė žolę, nu tai čia tie daigeliai tokie nepatyrė dar. Nežinia, ar užauks. O aukštoje žolėje jau yra daug naštos ant pečių.
1: Išsirašiau irgi, jūs čia apie naštą užsiminėt, bet viena eilutė man tokia įstrigo iš jūsų perskaitytų eilėraščių, bet lyg šiol ieškau dviejų dalykų – pamestų raktų ir nudaigotų rankraščių, nes ten mano širdis. Judita jau rado. Ko ieškot gal rašydama eilėraštį, arba galbūt ko ieškojot rinkdama eilėraščių šitai rinktinį?
2: Na, iš tiesų nieko neieškojau, nes kas jau sudėta, tas jau kažkada buvo rasta arba nerasta. Tai čia skaitytojas geriau gali pasakyti. Tačiau rašydama naujus, na, ieškojau savęs. Savęs po daugelio metų. Ir supratau kelis dalykus, kad daug kas pasikeitė, nes ilgas gyvenimas nugyventas. Tačiau tie pagrindiniai dalykai, kurie kažkada tavyje buvo, tai vat labai įdomu, kad jie ir neišnyko. Reiškia, kai buvai toks sielai truputį vėja vaikis, toks ir likai. Kai nieko nėra maloniau, kaip kokį pokštą iškrėst artimiesiams, tas įprotis taip ir liko. Artimieji žino ir kažkodėl kiekvieną kartą apsigauna, žinodami mano charakterį. Na, žinoma, aš nerimtai pokštauju, aš taip, kad linksma būtų, bet taip yra. Ir tada vat iš to, ką dabar jauti, rašai eilėraštį. O kad nudaigoju raščius ir kad nudaigoju ten prirašytus lapus ir visokius planus, tai yra taip, nuo kur tu savo sielą, savo širdį įdedi. Ten ir įdedi, ten tu esi tikras. Nes čia neseniai susitikom su aktoriais, kurie vat, susitikimo metu skaitys mano eilėraščius. Ir va, aktorė perskaičius vieną eilėraštį sako, na bet čia tai jau tu turbūt prigalvojai. Ir aš dabar galvoju, ar aš kada nors esu prigalvojus eilėraštį. Pokštų taip gyvenime, eilėraščiuose ne. Kažkaip taip išėjo, gal ir būtų gerai, kad galėčiau prigalvot. Gal jie būtų įdomesni, nežinau. Nors, kaip jau rašiau savo Babilonuose, kaip Lordas Byronas yra pasakęs, kad tikrovė kartais yra tokia neįtikėtina, kad labiau neįtikėtina už bet kokią fantaziją. Tai mano gyvenime taip ir vyksta.
1: Violeta, nors mes kalbam apie tą suaugusiems skirtą poeziją, bet vėlgi viena eilutė iš jūsų eilėraščio. Būki vaiku, šitas vaikas padės. Kiek čia iš tikrųjų yra ir jūsų kredo?
2: Žinot, aš vieno susitikimo metu pasakiau tokį dalyką. Ko bijo seni žmonės? Daugiau negu lygų, jie bijo suvaikėti. Man tas negrėsi. Nes aš jau suvaikėjau prieš daugiau kaip 50 metų, kai parašiau pirmą eilėraštį vaikam. Todėl ir esu laiminga. Suvaikėjimas negrėsi. Jis jau yra. Aš matyt, tą ir nešuosi savo kūryboj, savo širdy. Ir tas matyt, gal dėl to, kad nepaisant labai sudėtingų laikų, turėjau labai šviesią vaikystę, kurią tėvai labai sugebėjo išsaugot nuo visų negandų. Nepaisant to, kad kiekvieną naktį jau ruošėsi, kad paims ir išveš į Sibirą. Ir mama pagalvėlės užvalkalėlį, džiuvėsėlius taupė, ten rinko dėja. Ir vis vežimai. Tai man atrodydavo, kad atvažiuos karieta ir aš kaip pelenė išvyksiu į puotą. Nu tai vat iš ten tas matyt ir neišnyko. Arba gyvenimas neištrynė.
0: Pasakojo rašytoja Violeta Palčinskaitė, o ją paskutinę 2025 dieną kalbino Marius Eidukonis. Nacionalinės premijos laureatė, poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja Violeta Palčinskaitė mirė vakar, būdama 82.
3: Čia LRT radijas.
0: Auros įkūrėja ir ilgametė vadovė Birutė Letukaitė liko be pareigų šiame teatre. Kauno miesto savivaldybės organizuotame šokio teatro Aura direktoriaus konkurse ji buvo vienintelė kandidatė, tačiau nesurinko minimalaus balų skaičiaus. Galbūt Birutė Letukaitė į konkursą pažiūrėjo nepakankamai rimtai ir nesiruošė. Svarsto Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
4: Konkursas yra pakankamai viešas, pakankamai skaidrus ir objektyvus. Tačiau pagal konkurso sąlygas, jau šiais laikais įstaigos vadovui yra keliamas platus reikalavimų ir kompetencijų spektras. Tai ne tik kaip choreografas vadovas pas mus turi dirbti, bet pirmiausia jis turi turėti ir vadovavimo, ir strateginio planavimo, ir finansų valdymo, iki profesionalių scenos meno, rinkodaros, taip pat ir tų pačių žmogiškųjų išteklių bei kultūros politikos išmanimo. Tai reikalavimai yra labai labai platus ir tiesiog, kaip sakau, dar kartą pasikartosiu, gal Birutė pažiūrėjo per daug lengvai į patį konkursą.
0: Sako kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Birutė Letukaitė su tokiu vertinimu nesutinka.
5: Pasirašiau labai rimtai ir normaliai. Viskas, visi dokumentai, ką reikėjo konkursui, aš pristačiau 5 metų veiklos planą į priekį padarytą. Visi punktai, ko reikia ten, viskas surašyta, strategija, taktika, projektai, bendradarbiavimai, viskas, ko reikia, viskas buvo surašyta.
0: Pasak Lietukaitė, savo 5 metų Auros programoje ji iškėlė tikslą, kad teatras žiūrovui pristatytų aukšto meninio lygio spektaklius.
5: Viskas tas pats, mes nekeičiam jokio savo veiklos nekeičiam. Tik tai, kas su ko daro kokiais metais, su taip čia su Dailės akademija, reiškia projektas, kitas su gyva muzika, su mainų programa su Italija, kuri Italijoje jau tą darė, jau buvom vieną kartą Romoje, kitas Lietuvos dienos Vokietijoje, kur puikus projektas su Niko kamerinių į naujų idėjų ansamblių.
0: Visgi, anot Lietukaitės, konkurso komisija apie jos 5 metų programą neuždavė ne vieno klausimo, tačiau domėjosi.
5: Kodėl šoka užsieniečiai Auroje? Ir dar vienas buvo klausimas, kaip po kažkurio laiko buvo lyginama Aura su muzikiniu teatru. Ar tai galima lyginti Aura su muzikiniu teatru, kai mes turime galimybę po šitiek metų be namų būdami sandėliukai repetuodami, galų gale atremontuotoje kino salėje Romuvoj pastatytoje scenoje trečiadieniais mes galim rodyti savo spektakliukus tik tai šitose Kaune, šitoje erdvėje, o muzikinis teatras rodo savaitgaliais, didžiulis teatras su kitoje pajėgom dotacijom ir stebėtis, kodėl Aura 80 parodo spektaklių, o jie 180 parodo.
0: Dalyjasi šokio teatro Aura įkūrėja Birutė Lietukaitė. Vienas iš konkurso komisijos narių, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys ir Kauno valstybinio muzikinio teatro direktorius Benjaminas Želvys, šių Birutės Lietukaitės teiginių nekomentuoja. Pasak Želvio, to daryti neleidžia konfidencialumo sutartis. Tačiau komisijos narys pabrėžia, šokio teatro Aura vadovo konkursas vyko sklandžiai ir sąžiningai, o komisija vertina Birutės Lietukaitės nuopelnus. Situacija, kai konkurso nelaimėjusios teatro įkūrėjos likimas Auroje liko neaiškus, trupės šokėjas Tadas Almantas vadina komplikuota.
6: Mano požiūriu, tai yra klausimas dėl teatro meninės vizijos ateities ir labai svarbu, man atrodo, ją išlaikyti aukšto lygio kokybišką trupę ir teatrą. Taip, kad nuotaikos visoje trupėje yra tokios neramios, nežinios laikas.
0: Sako Auro šokėjas Tadas Almantas. Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė tiki, kad ši situacija jau greitai bus išspręsta.
7: Tiesiog vyksta pokalbiai, mes intensyviai su administracija Auros kontaktuojamės, atitinkamai Auros administracija kontaktuojasi su šokėjais ir visus noriu nuraminti, kad tikrai bus rasti sprendimai, kad visi saugiai dirbtų tą, ką suplanavę, kad įsipareigojimai visi būtų vykdomi ir būtų siekiami kuo geresni dar Kauno miesto reprezentavimo tikslai, nes šokio teatras Aura turbūt visi net nebejojant sutiksim, kokius puikius rezultatus turi kaip šokio kolektyvas, kaip šokio šokėjai ir kokius Kaunas, kaip yra plačiai reklamuojamas ne tik mieste Lietuvoje, bet ir užsienyje.
8: Aš tikiu, kad galbūt netgi patarsiu Kauno miesto savivaldybės darbuotojams rasti tikrai tokį elegantišką sprendimą. Tikrai Birutė Lietukaitė nusipelnė, kad šitame teatre kažkokia forma jį būtų.
0: Sako kultūros viceministras Tomas Juočys.
8: Pats pažinodamas Birutę, aš pabandysiu kažkiek tai pakalbėti su savivaldybe, ar yra kažkokių sprendimų, galbūt ir neliekant jai vadovė, bet liekant teatro sielą.
0: Tai meno vadovės etatas teikti ir ją įdarbinti tenai galbūt?
8: Kaip vienas iš galimų sprendimų.
0: Pati Birutė Lietukaitė akcentuoja, Auros teatre būtina steigti meno vadovo etatą.
5: O kaip jums atrodo, ar teatras gali gyvuoti be meno vadovo? Vadybininkai formuos repertuarą, kvies belet ką, kur šokyje neturi jokios patirties, kur nesidomėjo iki to laiko šokių, ar jie formuos repertuarą ir kvies belet ką, teatras negali egzistuoti be meno vadovo, profesionalus teatras, kas čia yra, koks kolūkis ar mėgėjų būrelis, koks nais, kad kas ką užsimano, tas atstato, belet ką šoka, belet ką daro.
0: Tačiau anot miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėjos, kol kas sunku pasakyti, ar Auroje bus įsteigtas meno vadovo etatas ir ar jį bus galima pasiūlyti Birutei Lietukaitei.
7: Tokius sprendimus priema tik įstaigų vadovai. Ir kol neturim įstaigų vadovų, nu, mums reikia gerą mėnesį palaukti. Ir aš manau, visa struktūra, visas valdymas ir darbų organizavimas tikrai labai greitai susidėlios. Ir tada bus ir biurutėje turbūt ramu, ir visiems bus ramu.

0: ir iššokėjom ir tai pačiai administracijai.
1: Teigia Agnė Augonė. Jei sulauktų siūlymo tapti Auros meno vadove, Lietukaitė sutiktų.
2: Tai be abejo, mano visas gyvenimas Aura, aš esu dar ne muziejinė vertybė, aš dar gyvas žmogus pilnas kūrybinės potencijos.
1: Kaip LRT teigia Auros direktorės pareigas laikinai einanti Evelina Keiros Kazaiš, Birutės Lietukaitės ilgametė kūrybinė patirtis, įvykus abipusiam susitarimui, galėtų būti panaudojama bendradarbiaujant projektiniu pagrindu. Pavyzdžiui, kaip laisvai samdomai kūrėjai. Savivaldybės kultūros skyriaus vadovė Agnė Augonė priduria.
0: Jau ta laisvai samdomo menininko kūrėjo statusas jau yra pritaikytas. Gerbiama Birutė jau dirba šiai dienai pagal tokią sutartį. Ir su administracija turi sudarę susitarimą.
1: Sako Agnė Augonė. Netrukus bus skelbiamas naujas šokio teatro Aura direktoriaus konkursas, kuriame beje Birutė Lietukaitė galės dalyvauti.
0: Konkurso procedūros jau pradėtos, mūsų vidinis administravimas jau vyksta, nes mes tikrai patys suinteresuoti, kad kuo greičiau įstaiga turėtų naują vadovą. Ir tikimės, rugsėjo pradžioje jau bus skelbimas ir per rugsėjo mėnesį iki rugsėjo antros pusės jau turėsim naują vadovą.
1: Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Apie šokio teatro Aura padėtį ir jo įkūrėjos Birutės Lietukaitės tolimesnį vaidmenį šiame teatre pasakojau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: Prasidedant švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų dienai, Lietuvoje dar vadinamai žolinė, pakeliaukime po užsienio šalis. Kai kur ši diena susipina su kitomis šventėmis, o įvairūs renginiai miestuose tęsiasi ne vieną dieną. Kaip šio šventė mini lenkai, italai ir ispanai, pasidomėjo Ieva Radzevičiūtė.
1: Pradžioje nusikelkime į kultūriškai artimesnę šalį – Lenkiją. Joje rugpjūčio 15-oje yra ne tik švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų diena, bet ir kariuomenės diena. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pasakoja, kad kariuomenės diena šią dieną minima todėl, kad prieš daugiau nei 100 metų Lenkijos kariuomenė nugalėjo Raudonąją armiją ir sustabdė jos ekspansiją į vakarus. Tai vadinama Varšuvos mūšiu arba stebuklu prie Vyslos.
2: Daliai tikinčiųjų ir tuo metu, žinoma, tikinčiųjų Lenkijoje buvo dar daugiau kariuomenės, tai atrodė kaip stebuklas, kurį atsiuntė mergelė Marija. Tai taip jau susisijo istorijoje, kad būtent ta didžiausia pergalė iš dalies kartais yra vadinama stebuklu, kurį atnešė mergelė Marija, ir tai jau ne pirmas kartas istorijoje, dar 17 amžiui ta pati mergelė Marija gelbėjo Lenkus nuo švedų, tai Lenkus ir lietuvius tuo metu nuo švedų, per švedų vykti tą kampaniją, kai jie įsiprovė ne tik į Čenstohovos, ir tada vėlgi ta mergelė Marija įkvėpė Lenkijos kariuomenę. Taip, kad šios dvi šventės taip susipina ir galima sakyti kaimo kultūrai arba labiau tai liaudies kultūrai, žinoma, yra ta religinė svarba žolynų vainikų šventinimas ir savotiška iš dalies derliaus šventė. O miestuose ir valstybės lygių tai yra labai svarbi kariuomenės šventė ir kariuomenės diena, ir šiais metais planuojamas didžiausias Lenkijos istorijoje karinis paradas, ir žinoma, ta šventė, būtent karybos tas elementas tikrai labai suaktyvėjo, įgijo daug didesnės svarbos po 2014 metų, kai Rusija vėl pradėjo savo, vėl taip sustiprino savo tą imperinę politiką, ir vėl ta Rusijos grėsmė tikrai tapo labai labai jaučiama.
1: Jeigu žvelgtume tik į religinės tradicijas, Lenkai švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną švenčia labai panašiai kaip lietuviai.
2: Mūsų šios šventės tradicija yra bendra jos kilmė, kaip ir mūsų katalikybė ir krikščionybė, taip pat tikrai nieko per daug nesiskiria, tik tai ką pastebėjau, vat, būtent Lenkijoje yra tos vadinamos derliaus šventės, dožinki, kurios įprastai vyksta rugpjūčio pabaigoje, bet pastaraisiais metais galima pastebėti, kaip jos susipynė ir kai kurie jau pradeda tą derlių švesti rugpjūčio 15, kadaise gal tai buvo toks labiau derliaus vidurys ar net derliaus nuėmimo pradžia, o dabar jau kartais atrodo, kad tai yra ir derliaus nuėmimo pabaiga. Būtent ta kariuomenė, man atrodo, yra nauja vienijanti jėga, šiek tiek primenanti apie šios šventės svarbą visai Lenkijos valstybei ir visai Lenkijos tautai, bet jeigu žiūrėtume tik tai tą religinį elementą, tai religinis elementas, tai būtent yra įvairiausios procesijos, inscenizacijos, kai kur yra būtent inscenizuojamas tas Marijos užmigimas arba ėmimas į dangų, bet šiaip kažkokios platesnės tokios tradicijos arba kažkokios specifinio elemento ar kažkokios išraiškos tikrai nėra.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Skrendame toliau. Šį kartą į Italiją. Pasak bendradarbės Neringos Budrytės, čia taip pat susipina dvi šventės. Rugpjūčio 15-oji yra ne tik vasaros atostogų kulminacija, bet ir šventės su keletu Italijos istorijos sluoksnių mišiniu.
3: Būtent Ferragosto šaknis siekia pirmojo Romos imperatoriaus Augusto laikus, ir net pats pavadinimas Ferragosto yra kilęs iš lotyniško feriae augusti, Augusto polsis. Dar prieš Kristų imperatorius Augustas įvedė polsio ir švenčių laikotarpį siejamą su senesnėmis derliaus ir žemės ūkio darbų pabaigos šventėmis. Na ir visą rugpjūtį Romos imperijoje vyko vaišės, žirgų lenktynės, gyvuliai ilsėdavosi nuo darbų, buvo pošėmi gėlėmis. Tai buvo tikrai labai svarbi šventė, ir įdomu tai, kad senovėje pati Ferragosto šventė buvo minima rugpjūčio 1-ąją. Ir tęsdavosi net, na, sakykim, 2 savaites, ir būtent ta kulminacija būdavo jau rugpjūčio viduryje. Ir tik vėliau rugpjūčio 15-oji tapo, sakykim, dabartinė ta Ferragosto šventė, kai susilijo su krikščionybe.
1: Neringa sako, kad todėl ši šventė Italijoje turi keletą veidų.
3: Tai yra atėjusi šventė iš senovės Romos, bet dabar turi tokį stiprų religinį veidą. Vyksta mišos, procesijos, įvairios šventės, vietinių miestelių patronų šventės, tai ypač ir iš pietų Italijoje. Kai kur yra Marijos statula nešama gatvėmis, kai kur keliama į valtis ir plukdoma jūroje, ypatingai, na, Sicilijoje yra tokia garsi procesija Mesinoje, labai spūdinga tradicija, lavara vadinama. Ten per miestą tempiama daugiau kaip 14 metrų aukščio milžiniška konstrukcija, simbolizuojanti Marijos ėmimą į dangų. Jie traukia šimtai žmonių. Na, tai tokių, sakykim, procesų vyksta tikrai, tikrai labai daug įvairiose miestuose, ypatingai mažesniuose, kurie labai yra gerai išlaikę tas istorines tradicijas. Kalbant apie dabartinį Ferragosto, tai yra masinių atostogų kultūra. Ir sakoma, kad ši tradicija ypač sustiprėjo, kai italams tapo prieinamos masinės atostogos. Ir prie to prisidėjo fašizmo laikotarpis, kai buvo organizuojamos pigios kelionės traukiniais. Ir tai paprastiems italams suteikė galimybę išvažiuoti prie jūros ar į kitą miestą. Italai vat šią savaitę, kur yra Ferragosto laikotarpyje, praleidžia kažkur ar tai prie jūros, ar kalnuose. Dėl to keliuose susidaro ir dabar didžiuliai kamščiai ir viskas užsidaro. Ferragosto dar taip galima pavadinti tokia, sakykime, šventa vasaros diena, ne tik dėl tos religinės prasmės, bet ir todėl, kad tai yra diena, kai italai iš tikrųjų tą dieną skiria tam oficialiam vasaros džiaugsmui, poilsiui. Niekas nedirba, visi švenčia, užsakinėja pietus, vadinamusius tuos Ferragosto pietus, keletą mėnesių prieš vasaros pradžioje labai populiarus su šeima susėsti prie didelio stalo su draugais, švęsti, valgyti paplūdimyje, kalnuose, tą vadinamą griljatą di Ferragosto, tas vadinama grilius, arba žmonės rengia piknikus kažkur. Svarbiausia yra leisti laiką linksmai visiems kartu.
1: LRT radijo bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė teigia, kad mažesniuose miesteliuose krikščioniškosios tradicijos yra labiau išsaugotos ir išskirtinesnės. Tuo metu didesniuose Italijos miestuose religinė šventės pusė jaučiasi mažiau. Žmonės tiesiog skiria laiką poilsiui ir linksmybėms.
3: Turbūt galima daryti tokią išvadą, kad populiarėjant tai masiniai atostogų tradicijai, ta krikščioniškoji tradicija šiek tiek lieka užgošta, bet tikrai neišnykusi ir tikrai mažose miesteliuose tos procesijos tikrai tikrai yra labai svarbios, kai jas matai, atrodo, kad iš tikrųjų nukeliauji į tuos senovinius laikus.
1: Sako Neringa Budrytė. Dar kartą keliamės į saulėtą kraštą. LRT radijo bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė teigia, kad šio šalies gyventojai viską švenčia labai smarkiai ir daug dienų iš eilės. Taip yra ir su švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų švente.
4: Vasara, vidurys rugpjūčio. Ispanijoje yra toks labai labai ypatingas laikotarpis, kai absoliučiai visi atostogauja ir suvažiuoja, grįžta į miestelius, į kaimus, visi vietiniai žmonės, kurie galbūt metų bėgė gyvena didmiesčiuose ir ten dirba. Aplink rugpjūčio 15 dieną vyksta visų miestų, miestelių, kaimelių, taip vadinamos Fiesta Major, kas lietuviškai būtų didžiosios šventės. Ir jos yra švenčiamos įvairiausiais būdais. Tai vyksta koncertai, festivaliai, mugės. Ir kas ypatingiausia, sakyčiau, yra šių švenčių atžvilgių, yra tai, kad vyksta verda gyvenimas gatvėse iki labai labai vėlyvos nakties. Dabar, pavyzdžiui, aš esu Ispanijos centre, Teruel regione. Mes esam tokiam kaimelė, kuris, miestelė, kuris vadinasi Kalaseite, nors šventė yra 15 rugpjūčio, pradedama švęsti jau prieš kelias dienas ir tai nusitęsia, pavyzdžiui, Kalaseite miestelė iki 18 rugpjūčio. Tai vakarais yra tiesiog padengiami stalai gatvėse ir žmonės vakarinauja, groja gyva muzika, yra šokiai, liejasi vynas, pilna maisto, žodžiu, tokia labai šventinė aplinka.
1: Pasak Kristinos, viena ryškiausių švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų švenčių Ispanijoje vyksta Madride. Madridiečiai apsirengia tradiciniais kostiumais, šoka tradiciniai šokiai ir vyksta procesija.
4: O, sakykim, Alicantės regione, kur gyvena daug lietuvių, Elčės mieste, vyksta toks labai žymus teatro ritualas. Jis vyksta dvi dienas. Teatro spektaklis vyksta Elčės katedroje.

0: ir yra būtent reprezentuojama Šventosios mergelės mimas į dangų ir jos karūnavimas. Tai toks labai mistinis spektaklis, angelai nusileidžia nuo katedros stogo ir taip toliau ir panašiai. O sakykime, Malagoje, Andaluzijos regione, jau yra milžiniška šventė, ji trunka visą savaitę ar net ilgiau, ir ten yra mugės, šokiai, festivaliai, žodžiu, fiesta, taip sakant, ta grinaja ispaniškaja prasme.
1: LRT radijo bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastupkaitė pasakoja, kad mažesni miesteliai šioje šalyje taip pat neatsilieka ir turi savo šio šventės minėjimo tradicijas. Šiandien tiek apie žolinę užsienyje, su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: Metas užsienio kultūros naujienoms. Šios savaitės apžvalgoje apie menininko Banksio kūrinius, kurių priežiūrai ir pašalinimui Jungtinėje karalystėje leidžiami viešieji pinigai. Taip pat buvusiame Italijos bunkeryje įsikursinti šaltojo karo muziejų ir naują muzikos platformą Spotify žymę, kuri padės atskirti dirbtinio intelekto personas nuo tikrų atlikėjų. Pasakoja Rytis Kamarakas.
1: Užsienio kultūros apžvalgą pradėkime Jungtinėje karalystėje ir pažvelkime į gatvės menininko Banksio kūrybą. Nors ši pritraukia žmonių minės, dalis visuomenės ją laiko vandalizmu, o jo padarytą žalą padengia mokesčių mokėtojai. Kaip praneša BBC, trys Banksio kūriniai už valymo darbus, apsaugą ir priežiūrą Britams kainavo beveik 100 tūkstančių svarų sterlingų arba 175 tūkstančius eurų. Tikėtina, kad ši suma dar didės. Daugiausia išlaidų pareikalavo naujausia Banksio freska, praėjusį rugsėjį atsiradusi ant karališkųjų teisingumo rūmų sienos Londone. Freskoje vaizduojamas peruką dėvintis teisėjas, savo kūjeliu smūgiuojantis protestuotojui. Teisingumo ministerija iki šiol išleido daugiau nei 85 tūkstančių svarų sterlingų dažams nuo saugomo pastato sienos pašalinti, apsaugai ir darbuotojų viršvalandžiams padengti. Ant karališkųjų teisingumo rūmų sienos pasirodžiusios freskos pašalinimas vėl įžiebė diskusiją. Ar Banksio kūrybą reikėtų laikyti vandalizmu ar vertingu viešuoju menu, kurio pasekmes turi padengti visuomenė. Kaip rašo BBC, Jungtinės karalystės šešėlinis teisingumo ministras Nikas Timotis kritikuoja Banksį. Pasak politiko, teismai yra nacionalinis teisingumo ir teisinės valstybės simbolis. Todėl menininkas turėtų pats padengti išlaidas už padarytą žalą. Tačiau meno kritikė Estelle Lovat gina Banksy. Jos teigimu, menininko kūryba pritraukia daug turistų ir daro meną prieinamą visiems, nes jų nereikia ieškoti mokamose galerijose. O kokie kiti du Banksio darbai kainavo Britams? Portalas Art News primena, kad Westminsterio miesto taryba išleido apie 60 tūkstančių svarų sterlingų arba 70 tūkstančių eurų apsaugai, atitvarams ir kitoms išlaidoms po to, kai Banksis slapta pastatė statulą Waterloo aikštėje. Šį balandį iškilęs menininko darbas vaizduoja vyrą, kuris rankose laikydamas vėliavą uždengia savo galvą. Dabar Westminsterio taryba svarsto, ką daryti su viešoje erdvėje atsiradusiu kūriniu. O prieš dvejus metus Banksis vieną policijos sargybos būdelę pavertė savotišku akvariumu. Ant jos langų pavaizdavo piranijas. Šios būdelės pašalinimas Londono sičio valdžiai kainavo kelis tūkstančius svarų sterlingų. Tiesa, užuot atsidūrusi metalo laužinę, konstrukcija buvo perduota saugoti ir nuo lapkričio turėtų būti eksponuojama Londono muziejuje. O dabar nusikelkime į šiaurės Italiją, netoli Gardos ežero, šalia Afio miestelio, už Veronos. Esantis didžiulis požeminis bunkeris netrukus taps šaltojo karo muziejumi. Jame bus siekiama atskleisti įtampas, kurios formavo branduolinės grėsmės akivaizdoje gyvenusias kartas, rašo portalas The Art Newspaper. Šis karinis kompleksas kalvos šlaite buvo pastatytas praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje. Bazė West Star arba Vakarų žvaigždė veikė kaip svarbus NATO vadovavimo ir kontrolės centras. Beveik 13 tūkstančių kvadratinių metrų plotų bunkeryje yra daugiau nei 100 patalpų, kurias jungia beveik kilometro ilgio tunelių tinklas. Šis objektas buvo pritaikytas atlaikyti branduolines, chemines ir biologines atakas. Jame įrengtos filtravimo sistemos, dušai, virtuvės, vandens talpyklos ir miegamosios patalpos. Bunkeris buvo skirtas 300 žmonių išlaikyti 30 dienų branduolinės krizės atveju. Čia išliko karo vadavietė, ryšių centrai, sporto salė, baras ir mechanininkų dirbtuvė su karininkų paliktais erotiniais plakatais. Iš Šis kompleksas Šiaurės Italijoje buvo pagrindinis NATO karinių operacijų Pietų Europoje vadovavimo centras. Pratybos čia truko iki 2004-ųjų, o po 3 metų objektas nustotas eksploatuoti. 2018-aisiais bunkerio nuosavybė atiteko Afijos savivaldybei. Idėja buvusio bunkerio teritorijoje įkurti muziejų paskatino prieš 4 metus pradėtas Florencijos universiteto tyrimas. Mokslininkai sudarė išsamų bunkerio žemėlapį, suskaitmenino techninius dokumentus ir apie gyvenimą bunkeryje apklausė 20 buvusių darbuotojų. Tyrimui vadovavęs architektūros profesorius Michelangelas Piveta portalui The Art Newspaper sako, kad muziejus leis iš naujo pažvelgti į dažnai pamirštamą šaltojo karo laikotarpį. Lankytojams planuojama rodyti buvusių darbuotojų interviu, originalius to laikmečio žemėlapius, elektros generatorius ir 7 bei 8 dešimtmečių kompiuterius. Pasak Michelangelo Pivetos, bunkeryje taip pat išliko vienas pirmųjų Europoje ARPANET tinklo įrenginių. ARPANET laikomas šiuolaikinio interneto pirmtaku. Muziejus daliai lankytojų turėtų būti atvertas kitų metų vasarą, o ilgainiui tikimasi sulaukti iki 100 000 lankytojų per metus. Kaip dažnai jums nutinka, kad klausydamiesi naujos muzikos interneto platformose nustembate sužinoję, kad jums patinkantis kūrinys galėjo būti sukurtas dirbtinio intelekto? Ar dėl to jo nebeklausote, ar nekreipiate dėmesio ir mėgaujatės toliau? Didžiausia pasaulyje muzikos srautinio perdavimo platforma Spotify antradienį pranešė, kad nuo rugsėjo vidurio atlikėjų profiliuose ir kūrinių sąrašuose pasirodys nauja žymė AI persona arba dirbtinio intelekto persona. Ji aiškiai nurodys, kad atlikėjo viešoji tapatybė sukurta pasitelkus dirbtinį intelektą. Atlikėjai galės patys nurodyti, ar save laiko vadinamąją dirbtinio intelekto persona. Tačiau Spotify tikrins ir savo iniciatyvą. Apie įtartinus profilius galės pranešti ir platformos vartotojai. Spotify teigia, kad klausytojai turi aiškiai žinoti, kas stovi už muzikos. O tikras atlikėjo ir gerbėjo ryšys gali būti kuriamas tik per pasitikėjimą ir autentiškumą. Bendrovės pranešime spaudai rašoma, klausytojai mums aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškėja, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas. Spotify taip pat praneša, kad vadinamosios dirbtinio intelekto personos nebebus įtraukiamos į redakcijos ar suasmenintų rekomendacijų sąrašus, nebent vartotojas jau sektų kurią nors iš tokių personų. Šiomis priemonėmis Spotify siekia užtikrinti skaidrumą ir suteikti daugiau matomumo tikrų muzikantų kūrybai. Pastaraisiais metais visoje muzikos pramonėje auga susirūpinimas, kad srautinių transliacijų katalogus užplūsta dirbtinio intelekto turinys, o tikri kūrėjai dėl to praranda perklausų. Štai pernai Spotify pranešė per metus iš savo platformos pašalinusi net 75 milijonus vadinamųjų šlamšto kūrinių, kurių dalis sukurta dirbtinio intelekto įrankių. Teisėtas Spotify katalogas sudaro 100 milijonų kūrinių. O portalas Euronews primena, kad birželį pirmą kartą Prancūzijos muzikos platformos Deezer istorijoje per dieną buvo įkelta daugiau dirbtinio intelekto sugeneruotų kūrinių nei tikrų muzikantų sukurtos muzikos. Savo ruoštų Deezer paskelbė, kad šalins dirbtinio intelekto kūrinius, naudojamus nesąžiningai didinti perklausų skaičių ir tuos, kurie nebuvo perklausyti 1,5 metų ar ilgiau. Tiek užsienio kultūros naujienų šį sykį. Apžvalgą parengiu aš, Rytis Kamarakas.

Radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pajėgos skelbia Rusijos okupuotose teritorijose, atakavusios jos oro gynybos sistemas, sandėlius ir dvi vadavietes. Žalos mastas ir smūgių rezultatai vis dar vertinami. Ukrainos prezidentas taip pat paskelbė, kad jo vadovaujama šalis smogė Rusijos aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui Samaroje. Pasak Zelenskio, tam panaudotos raketos Flamingo. Šis taikinys yra maždaug už 900 km nuo Ukrainos sienos. Smūgiai suduoti ir Žemutinio Naugardos rytyje esančiai kariniai oro bazai, kurioje laikomi naikintuvai galintis leisti balistinės raketas.

0: švelnino karo veiksmus tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah. Izraelis teigia, kad tai buvo atsakomieji smūgiai prieš Hezbollah, taip pat nukautas vienas iš jos vadų. Visgi Libano premjeras pareiškė, kad 7-1 iš smūgių žuvę žmonės nebuvo kariniai taikiniai ir paragino Izraelį sustabdyti jo teigimu pavojingą eskalaciją. Hezbollah kovą įtraukė Libaną į karą artimuosiuose rytuose, paleisdama raketų į Izraelį ir taip palaikydama Iraną. Izraelis savo ruoštą atsakė oro smūgiais ir sausumos invaziją, per kurią Libano pareigūnų teigimu žuvo daugiau kaip 4000 žmonių. Armenija mini valstybės nepriklausomybės 35-metį. Lietuva buvo pirmoji šalis 1991 metais pripažinusi Armenijos nepriklausomybę. Šią savaitę su Armenijos ministru pirmininku Nikolu Pašinjanu kalbėjęs premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad Lietuva toliau rems Armenijos žmonių europinį pasirinkimą. Saugimo politikos ekspertas Ignas Stankovičius teigia, kad Armenija šiuo metu susiduria su nemažai iššūkiu.
1: Situacija Armenijos šiuo metu yra labai sudėtinga. Žiūrim, Iranas, Rusija, Turkija, Azerbaidžianas, Jungtinės Amerikos valstijos. Visi tie išvardinti aktoriai turi gana ženklę įtaką Armenijai. Priedo, turiu pasakyti, kad bandymas keliauti į Europą, Europos Sąjungą, taip pat yra ant stalo. Ir spręsti dilemą tokią, kaip nesugadinti santykių su Iranu ir su Amerika, kada jie kariauja. Pašinjanas stengiasi maksimaliai laikytis neutraliai, nedemonstruodamas savo pozicijos.
0: Saugumo politikos ekspertas Ignas Stankovičius. Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai skundžiasi, kad kovotojai už medžių išsaugojimą juos persekioja. Taip pat viešino asmens duomenis ir grasina susidorojimo. Pasak valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės Inos Bikuvienės, situacija tampa nevaldoma. Darbuotojai jaučiasi nesaugus.
2: Sakysiu, kad čia yra nepagrįsti kaltinimai, nors mus
3: Situacija deja negerėja, nes mes jaučiam tikrai tiesioginį Na ir grasinimų poveikiai ir visa kita, na, ypač paskutinis atvejis čia buvo Kazlų Rūdos regioniniam padaliniai, kuomet buvo viešai paviešinti žmogaus asmeniniai duomenys, ragintas skambinti, kad bus tavo padangos supjaustytos, tu čia į mišką daugiau nevažiuosi, na tai manyčiau, kad jau labai neadekvatu ir peržengia bet kokios veiko protų ribas.
0: Valstybinių miškų darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Ina Bikuvienė. Jie kritikuoja viešosios įstaigos girių inspekciją iniciatyvininkus. Pastarieji neigia pažeidžiantis viešąją tvarką. Girių inspekcijos vadovo Mindaugo Docaičio teigimu užkirtimus atsakingo urėdijos darbuotojo telefono numerio viešinimas nėra pažeidimas.
2: Sakysiu, kad čia yra nepagrįsti kaltinimai, nors mus pristato kaip radikalus, mes esam labai netracionalų žmonės, tiesiog kartais atsiduriam nevilties būsenoj, kur susiduriam su sisteminiu buldozeriu, kuris vadinasi valstybinė miškų urėdija ir nežinom, ką daryti, stovėjimas valstybinė žemė ir filmavimas nėra joks nusikaltimas ir atsakingo už tam tikrus išpjautus plotus padalinio vadovo telefono paviešinimas irgi nėra joks nusikaltimas.
0: Girių inspekcijos vadovas Mindaugas Docaitis. Neseniai 5 aplinkosaugininkų organizacijos paskelbė atsiribojančios nuo girių inspekcijos protesto. Šiąnakt vietomis daugiausia vakaruose trumpai palis, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus. Temperatūra 12-17, pajūryje iki 20 laipsnių. Dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, pūstiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 24-29, vakaruose daug kur 19-23 laipsniai. 1:05.
4: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
5: Laida jau įpusėjo, tačiau Kultūros savaitė bus LRT radio eteryje dar iki 11 valandos. Nuo prie laidos mikrofono šiandien esu aš Indrė Kaminskaitė. Antrąją laidos valandą pradėkime nuo kultūros komentarų. Pasakyti, kad kažkas tiesiog gražu, dažnai reiškia nepasakyti nieko. Sako mados žurnalistė Dimantė Bulbenkaitė, taigi pasiklausykime jos komentaro apie tai, kaip šiandien vertinti grožį ir jo siekti.
4: Kultūros komentaras.
6: Prieš kelias savaites Venecijoje aplankiau pirmąją naujai įkurto Fondazione 3 Van Noten

0: parodą The Only True Protest is Beauty. Karjerą savo vardo mados namuose baigęs belgų dizaineris Drysas Van Notenas istoriniame Palazzo Pisani Moreta įkūrė meno ir amatų centrą, bei jame dabar pristato daugiau nei 200 meno ir dizaino objektų. Parodos idėjinė ašis yra rankomis sukurtas grožis kaip atsakas į globaliai išgyvenamą krizę. Čia rankų darbas tampa kontrastu Venecijos suvenyrų kioskose paplitusiam dirbtinio intelekto slopui, o drąsi kūrybinė išraiška masinės gamybos vienodėjimui. Tiesa, parodoje grožis nėra apibrėžtas kaip vienas konkretus estetinis idealas. Greta rodomi konceptualūs Reikava Kubo darbai ir itin dekoratyvi Kristiano Lakruo aukštoji mada, tradiciniai amatai, šiuolaikinis dizainas, objektai iš skirtingų kultūrinių kontekstų. Vis dėlto mano dėmesį patraukia ne konkretus eksponatai, o pats sprendimas grožį be ironijos įrašyti į parodos pavadinimą ir paversti pagrindiniu jos kuravimo vektoriumi. Šiuolaikinėje kultūroje žodis gražus turi gana ribotą aiškinamąją galią. Meno ar dizaino kūrinį įprasta vertinti pagal jo konceptualumą, socialinį aktualumą ar gebėjimą kritikuoti egzistuojančias normas. Pasakyti, kad kažkas yra tiesiog gražu, dažnai reiškia nepasakyti nieko ar net sąmoningai įžeisti. Aišku, tam yra priežasčių. Grožis nėra neutrali ar universali kategorija. Tai, ką konkrečiu istoriniu laikotarpiu visuomenė laiko gražių kūnų, drabužių ar interjeru, yra labai glaudžiai susijęs su klase, lytimi ir vyruojančiomis kultūrinėmis normomis. Todėl normalu, kad 20 amžiaus antroje pusėje kultūroje imtasi ne kurti pagal egzistuojantį grožio standartą, o jį permastyti ir dažnu atveju netgi ardyti. Tačiau natūraliai grįžtu prie mados istorijos ir primenu, kad dar 20 amžiaus viduryje dizainerio užduotis buvo suprantama kiek kitaip. Pavyzdžiui, Kristiano Dioro debiutinė 47 metų kolekcija, kuri tapo mados namų ir netgi viso pokario Paryžiaus estetikos kodu, drąsiai skelbė apie grožio sugrįžimą ir iš karo šešėlio besitraukiančią mados sostinę. Žinoma, Dioro pasiūlytas siluetas šiandien neatrodo politiškai neutralus. Jis gražino griežtai apibrėžtą moteriškumo idealą, reikalavo daug audinio ir dar daugiau disciplinos iš jį dėvinčio kūno. Vis dėlto šis pavyzdys primena laiką, kai grožio kūrimas buvo visiškai legitimi ir netgi viešai deklaruojama mados ambicija. Po kelių dešimtmečių toks plokščias santykių su romantizuotu grožiu pradėtas vertinti gerokai kritiškiau. Ypač svarbus pokytis įvyko 9-ame dešimtmetyje, kai mados laukiai įsitvirtino dizaineriai, kuriems tradicinės grožio išraiškos buvo veikiau problema negu tikslas. Japono dizaineriai Reikava Kubo ir Yoshi Yamamoto keitė vakarietiškas proporcijų kūno ir užbaigto drabužio sampratas, belgas Martinas Maržėla demonstravo tai, kad tradicinė prabanga stengdavosi paslėpti, o Miučia Prada net pradėjo naują estetinę kryptį pavadintą ugly chic. Šios idėjos šiandien jau atrodo savaime suprantamos. Drabužis neprivalo lieknyti, ilginti kojų ar priartinti kūno prie vieno visuotinai priimto idealo, kad būtų laikomas geru dizainu. Mada jau gali kelti diskomfortą, būti groteskiška ar net sąmoningai nepatraukli. Tačiau įdomu stebėti, kas nutinka tada, kai avangardinis žvilgsnis staiga ima ir tampa standartu. Ar pernaudojant Drys Van Noteno parodos pavadinimą, grožis vėl gali tapti provokacija ar netgi protestu? Manau, kad šiandien atsakymas gali būti teigiamas, tik pats grožis jau reiškia visai ką kitą. Jis nebėra nekaltas ar apolitiškas abstraktus idealas ir turbūt būtent todėl tampa įdomus iš naujo. Vienas ryškiausių Van Noteno parodos pavyzdžių yra jauno palestiniečių dizainerio Ihaimo Hassano kūryba. Vakarų krante užaugusio dizainerio darbuose tradiciniai palestiniečio matai tarsi persipina su okupacijos ir nykstančio kultūrinio paveldo patirtimi. Net pats Hassanas madą yra pavadinęs ne vien saviraiškos priemonę, bet ir savotiško apsauginių skydu. Kalbėdamas apie jo įtraukimą į parodą, Van Notenas prisiminė Hassano mintį, kad karo akivaizdoje neįmanoma vien gedėti. Reikia išgyventi, galvoti apie būsimas šventes, drabužius ir gyvenimo tęstinumą. Tokiame kontekste grožio kūrimas nėra bėgimas nuo tikrovės. Greičiau atvirkščiai. Jis tampa labai konkrečiu atsisakymu leisti smurtui apibrėžti visą žmogaus gyvenimą. Gražus drabužis gali būti ne tik estetinė, bet ir politinė forma. Tai yra tęstinumo, orumo ir pasiryžimo išlikti dokumentas. Man atrodo, čia formuojasi ir įdomiausia parodos siūloma grožio samprata. Jos kuratoriai grožį vadina ne konstanto, o klausiančių būvių. Tai yra reiškinių, kuris gali sutrikdyti tai, kas pažįstama, ir sukurti vietos netikėtumui. Gal tai šiandien ir yra grožio kuriama įtampa? Gyvename vaizdų kultūroje, kurioje estetika vis sparčiau standartizuojama. Tie patys interjerai, veidai, produktai ir vizualinės nuotaikos keliauja per globalias platformas, o dabar jos dar efektyviau daugina generatyvinis dirbtinis intelektas. Problema ne vien ta, kad virtualus protas išmoko kurti patrauklius vaizdus. Tyrimai jau rodo, kad tekstą vaizdu paverčiantis modeliai gali ne tik atkartoti, bet ir sustiprinti egzistuojančius lyties bei rasės stereotipus, tarp jų grožį labiau susieti su moteriškumu arba homogenizuoti skirtingų grupių išvaizdą. Todėl žmogaus permąstytas grožis gali tapti atsvarą ne technologijai savaime, o jos polinkiu ieškoti žemiausio bendro vardiklio. Van Otteno parodoje grožis įdomus būtent todėl, kad nėra susistemintas ar vienodas. Christiano Lacroix barokiniai siluetai egzistuoja greta postmodernių kavakubo deformacijų, Hasano palestinietiški raštai šalia šiuolaikinio stiklo ar keramikos. Skirtingi kūriniai tarsi nesusitaria, kas yra gražu, bet jų dialogas padeda suprasti, kad grožis ir jo apibrėžtis šiandien privalo turėti autorystę, geografiją, atmintį ir be abejo politinę poziciją. Gal dėl to šiandien pat žodis grožis man atrodo drąsus. Ilgai jį dekonstravome ir neigiame, nes po universalaus grožio vardu ištisus dešimtmečius slėpėsi labai siauri ir iš galios pozicijų suformuoti standartai. Tačiau šiandienis sąvokos neapibrėžtumas nebūtinai yra jo silpnybė. Kai senoji jos reikšmė nebeatrodo pakankama, atsiranda galimybė ją užpildyti naujai. Tuomet siekti grožio nebereiškia grįžti prie senojo kanono. Veikiau tai reiškia prisimti atsakomybę už tai, ką dabar pasirenkame vadinti gražiu.
1: Girdėjome mados žurnalistės Deimantės Bulbenkaitės komentarą.

0: Naujai išrinkta Lietuvos kultūros atašė Italijoje Erika Lastovskytė sako vietiniame kultūros lauke palaikymo Rusijai nepastebinti. Kaip kultūros prodiuserės patirtis pasitarnaus diplomatinėje tarnyboje teiraujasi ir kitus klausimus Erikai Lastovskytei užduoda Urtė Karalaitė.
1: Norisi gal pirmiausia žvelgti į kultūros atašė vaidmenį, tai toks ir didelis atsakingas žingsnis karjeroje. Kokius savo gal stipriausius ir asmenybės ir be abejo karjeros dėmenis matote, kurie padeda na, tokį tvirtą pagrindą šitam diplomatiniam būtent vaidmeniui. Tai ir galvojant, kad ateinate iš kultūros praktikės, galima sakyti, na, prodiuserės į diplomatiją, tai kuo tai gal labiausiai pasitarnaus?
2: Na, iš savo savybių asmeninių galbūt galėčiau pirmiausia turbūt galvoti apie galimybę, kaip sakant, išvelgti ryšius ir kur juos galima sukurti. Tiek praėjusiam darbe teko daug to daryti, kur matai aplink veikiančius laukia žmonės, įstaigas, projektus ir paskui įstaigas susijungia tam tikri veikėjai ir kur galvoja, o būtų faina, jeigu pavyktų padaryti štai tokią idėją ir tada pasikalbė ir atsitinka kažkokia jungtis, kuri paskui nuveda į bendrą projektą. Tai tokių bendradarbiavimo užmezgimų teko daryti gan nemažai, o šiaip tai iš praeities karjeros taip pat esu gyvenusi ir Jungtinėje karalystėje ne vienus metus, tai tarptautiniam tokiam lauke dirbti esu įpratusi.
1: Ar yra kažkas, ko, na, baiminate šiek tiek prieš pradedant, dar kadangi tas vaidmuo neįsivažiavo, kokių iššūkių galbūt šiek tiek baisu?
2: Šis naujas etapas ypatingas tuo, kad jis bus itin daugias sluoksnis, tai nebus tiesiog projektinė veikla ar naujų idėjų kažkokių tai sumanimas ir įgyvendinimas ir atsiranda įvairūs kiti lygmenys šitoje veikloje, kur galbūt neturiu tiek daug patirties ir tik tai pradedu, tai tas šiek tiek galbūt jaudina. Žiniasklaidos dėmesys labai, labai didelio masto ir strateginiai projektai, tai žodžiu, toksai mastelis pats labai išaugęs, tai tas įdomu ir toksai kaip perjungi pavarą posnė jausmas, tai tikiuosi, kad pavyks šitą greitį ir mastelį gerai suvaldyti.
1: Na ir svarbiausiu tikslu laikote tvarių ryšių tarp Lietuvos ir Italijos kultūros laukų puoselėjimą ir tikrai, na, turime pastebėti, kad pagrindas jau padėtas tvirtas ir didelis buvusių atašė ir Lauros Gabrielaitytės Kaziulėnienės nuopelnas vainikuotas Lietuvos kultūra Italijoje programos. Tai tarsi atrodytų, kad, na, toks tvirtas pagrindas ir toliau tik tai kaip per sviestų, bet gal būtų kažkokios, na, va, esminės klaidos, kurių tikrai reikėtų vengti, kad blogiau nepadaryti.
2: Esminės klaidos, tai ganėtinai sunku kažką konkrečiai vertinti. Manau, kad Lauros įdirbis su Kultūra Lituanai in Italija programa, kuri matosi kokio mastelio ir kiek daug renginių ir kaip vienas žmogus, aišku, su komandos pagalba, bet iš principo jos darbo vaisius, tai tiesiog kelia susižavėjimą. Žinoma, vienam žmogui yra gana sunku apimti viską absoliučiai ir visoms rytims skirti visą 100% dėmesį. Tai natūralu, manau, kad su kiekvienu ateinančiu žmogumi viena arba kitas rytis suaktyvėja daugiau, kita galbūt mažiau.
1: Tai kalbat apie, na, sritis, kurias galima stiprinti, kur matytumėt dar kažkokius spragų ir norėtumėt pastiprinti situaciją šiame kultūrinėme ryšyje Lietuva-Italija?
2: Žiūrint apskritai į Lietuvos kultūros lauko ir visus ryčių matomumą Italijoje, manau, kad galima dar nemažai nuveikti fotografijos srityje, galima dar tikrai pastiprinti šio laikinės muzikos projektų ir veiklų įgyvendinimą Italijoje su Italijos partneriais.

0: taip pat Italijoje matau stiprią tendenciją šiuolaikinės kultūros ir paveldo ir istorinių kontekstų sankirtas. Labai yra įvairių projektų, kurie vyksta, tarkim, archeologijos ir šiuolaikinio meno arba įvairių šeimų, relikvijų ar turto archyvų atgaivinimo, matomumo didinimo būtent per šiuolaikinės kultūros priemonės, raiškos priemonės. Čia toks gal visai įdomus naujas gan laukas, o visas kitas rytis, tai reikėtų tik tai toliau puoselėti ir vesti į priekį ir palaikyti toliau gerus santykius ir užtikrinti, kad tie projektai toliau sklandžiai vyktų.
1: Na ir negalima nepastebėti, viešoje erdvėje vis pasimato italų simpatijos Rusijai, kiek tenka galbūt susidurti su tuo kasdienybėje, na, ir darbe, ir kiek matote tai kaip iššūkį ateities partnerystėse.
0: Kalbant apie paprastus žmonės, bendravimą kultūriniuose renginiuose, tokio palaikymo ypatingai Rusijoje nelabai galėčiau pastebėti. Taip pat politinėme lygmenyje italai tikrai remia mūsų šalis, bendrai kartu su mūsų Baltijos šalimis, skiria daug dėmesio Ukrainai. Tokio ypatingo, aistringo dėmesio ar paramos Rusijai nelabai pastebiu. Bet žinoma, kadangi tai yra tarptautinė aplinka, įvairiausių iššūkių gali būti, yra tekę girdėti, kad ypač klasikinės muzikos srityje tenka susidurti su nemažai iššūkių programų sudarimo prasme, kuomet į programą įtraukiami rusų menininkai.
1: Priminiau pašnekovei apie šiais metais į Venecijos bienalę sugražintą Rusijos paviljoną.
0: Čia bent jau iš žiniasklaidos, kiek aš matau, negalėčiau pasakyti, kad vietinė bendruomenė tai traktuoja kaip kažkokį tai labai didelį Rusijos palaikymą. Žinoma, tai nėra kažkoks solidarumo demonstravimas.
1: Kaip galbūt Lietuvos kūrėjai, na ir lietuviškos kultūros ar kūrinių eksponavimas, pristatymas Italijoje ir toks dialogas galėtų atnešti galbūt ir pažiūras kvestionuojančias ir provokatyves politinės žinutes būtent šiame kontekste. Kelti klausimus elementariai ten viešoje erdvėje, na, per kažkokius pasirodymus, pristatymus, ar tai galėtų būti kaip minkštoji galia priemonė kelti klausimus ir kalbėti apie tai.
0: Tai žinoma, menininkų pozicija gali pasireikšti įvairiais būdais tiek per kūrybą, per tiesiogiai būtent per meninę praktiką, tiek per aktyviai kažkokios savo pozicijos išsakymą, parodymą, pradedant nuo tokių veiksmų kaip darbo nerodymas arba rodymas su tam tikra akcija, lydinčios akcijos veiklos. Gali būti viena iš formų, kaip tai galėtų reikštis.
1: Kalbėjausi su naujai išrinkta Lietuvos kultūros atašė Italijoje Erika Lastovskyte. Pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.

0: Atviros kabineto durys, daugiau viešumo ir glaudesnis bendravimas su kitomis miesto institucijomis. Tai tik keli iš naujojo Kauno miesto muziejaus vadovo Simono Jezavitos prioritetų. Naujas pareigas nuo birželio einantis istorijos mokslų daktaras žada nepamiršti ir savo profesijos. Su naujuoju platų padalinių tinklą valdančio muziejaus direktoriumi kalbasi Kotryna Lingienė.
1: Sėskim ir pakalbėkim.
2: Pagalvojau, o kodėlgi nepamėginus? Taip paprastai savo sprendimą kandidatuoti į Kauno miesto muziejaus vadovo poziciją komentuoja istorikas Simonas Jezavita. Konkursą jis laimėjo ir naujose pareigose darbuojasi nuo birželio. Jau anksčiau šiemet Simoną kalbinau apie naują jo knygą. Buvome susitikę ir daugiau kartų, bet šis interviu prasidėjo nesusipratimu.
3: Galim pradėti nuo to nesusikalbėjimo, kad aš nuėjau pirmiausiai į Kauno rotušę, kur ne taip ir seniai, dar šį pavasarį buvom susitikę ir aptarinėjom Lietuvos radiją 100 metų ir dabar susitarėm susitikti va ketvirtadienio rytą ir aš sau tiesiai nužygiau, o pasirodo, kad muziejaus vadovas sėdi visai kitur, kitoje gatvėje, tai gerai, kad čia viskas Kauno senamiesty arti. Tai gal toks tada Simonai pirmasis ir klausimas, kaip tas naujas kabinetas jau Zamenhofo gatvėje, ar negaila iškeisti vis dėlto rotušę, taip, na, jau tokia miesto savivaldos istorija. Į šiek tiek kuklesnės patalpas.
4: Aš dabar skaičiuoju, kad rotušiai praleidau, na, tikrai įsimintinus metus. Dabar, prieš tai kelis metus esu dirbęs, tai sakyčiau, tikrai su rotušės pastato esu nemažai saugęs, bet Zamenhofo gatvėje šitą mūsų pastate virš 7 metus esu praleidęs. Iš tikrųjų daugiau negu rotušiai net. Tik tai, kad vis tą laiką su rotušė įvairūs darbinės idėjos būdavo susijusios ir rotušės ir konstrukcijos metu ar net dirbom kaip kuratorių komanda ir tikrai mano ten širdis visą laiką su tuo pastatu daug susijusi yra, bet iš kitos pusės, aišku, dabar labai gera strateginė vieta, leidžianti man ir šiek tiek geriau pažinti ir kitus skyrius. Mūsų vidinis šitas namelis, toks ramesnis ar ne truputėlį.
3: Tai kaip čia nutiko? Ar buvo tavo galbūt ir sena svajonė vadovauti muziejui, nebūtinai Kauno, tiesiog apskritai kažkam vadovauti? Ar labiau ekspromtas, kai sužinojai, kad dabar jau buvęs vadovas Gabrielis Užėdėlis norėtų labiau akademinę karjerą daryti, pamatyti konkursą ir galvoju, ai, aplikuosiu.
4: Gal daugiau antras variantas, iš tikrųjų nesu, tikrai neturėjau gyvenime tokių didelių ambicijų, vat, būtent būti vadovas ir tiesą sakant, vis tiek muziejui jau su 12,5 metų ir anksčiau net ir tų didelių labiau norų neturėjau, norėjosi vis tiek tą kūrybinių kelių, tokių specialisto kelių eiti ir jis man patiko, bet iš kitos tas aišku irgi visą laiką, na, dalyvaudavau tiek visuomeniai veikloje, tai įvairiuose susitikimuose bendraudavau ir daug metų buvau darbo tarybos ir pirmininkas ir atstovas darbuotojų, tai dažnai būdavau taip perrenkamas, na, net neformaliai, net nebūdamas ir neužimdamas kažkokių aukštų pareigų, tai tikrai aktyviai visada dalyvaudavau muziejaus gyvenime, tikrai bendraudavom, sutardavom ir su buvusiu direktorium Gabrielium ir su kitais vadovų komandos žmonėm, tai todėl atsiradus tokiai galimybei, pagalvojau, kodėlgi nepamėginti, nes, na, vis tiek aktyviai, kad ir neoficialiai kartais nemažai laiko ir jėgų tas dalyvavimas diskusijose užtrukdo, tai dabar, kaip sakyti, jau tada imtis šito ir oficialiai išmėginti šiek tiek ir naujų dalykų sužinoti ir išmokti ir pačiam kartais yra naudinga ar ne gyvenime, nes pagalvojau, kad irgi tikrai daug laiko čia esu ir aišku labiausiai ir norėjosi tą padaryti būtent savo įstaigui, su kuria, na, geriausiai esi suaugęs, daug kabinetų perėjęs čia įvairiausių, keliuose skirtingose pastatuose, daug skirtingų pozicijų, trumpesnį ir ilgesnį laiką dirbęs, kolektyvą gerai pažįsti ir įvairiuose, kaip sakyt, batuose esi buvęs, tai galbūt tikiuosi, kad tai man padės labiau suprasti žmonės, kurie būtent ateina su kažkokiais prašymais, pageidavimais, lūkesčiais, arba kartais kritika gal irgi, ir bandyti kažkaip pat susikalbėti ir rašti tokį ryšį jau dabar visam tam kolektyvo gyvenime ir aišku jo santykį su miestiečiais ir miesto svečiais.
3: Kokios tos pareigos, kurias išbandyti per 12,5 metų?
4: Daugiausia metų tai tikrai dirbau muziejininku, tai muziejininko darbas, aišku, ir yra toksai lanksčiausias. Kažkiek susiduri jau ir su administraciniais dalykais. Tenka, na, turbūt ko nemėgsta, dažnai, beveik turbūt nei vienas muziejininkas, jau tenka ir kartu kartais ir kokiais viešaisiais pirkimais, kitais dalykais šiek tiek bendrauti, projektai, kiti dalykai, na, ta biurokratija, kuri neišvengiama, bet aišku, yra ir darbas ir su fondais, tai, kas yra nematoma, Lietkalnio dalis, kuri didžiausia, bet, pavyzdžiui, kas atsiduria priimama į fondus, nebūtinai atsiduria dar kol kas lankytojų akise, gal kai kas ir neatsidurs, gal kai kas atsidurs po daugelio metų, ar ne, tai šitie dalykai, aišku, ir muziejininkas šiek tiek yra ir jau viešesnis žmogus, rašo straipsnius, turbūt visi kolegos, būtent per tą viešumą eiti, eiti į žmonės, bandyti tuos kažkokius ar įdomius dalykus populiarinti, ar kažkokius dokumentus, ar nuotraukas, ar šiaip tiesiog emocijas, mintis iš istorijos. Tai vat muziejininko darbas štai yra toksai gana pakankamai platus, bet muziejininkai kartais būna, ir čia ne visi, ne visada, bet tikrai susiduria ir su tais, ir vis dar ir su kažkokiam ekskursijom, su bendravimui su žmonėm pačiose muziejaus erdvėse, ar per renginius, kaip kuratoriai galbūt kartais dalinasi. Man šiuo atveju padėjo, aš pradėjau tai nuo edukatoriaus, man šitas darbas irgi visą laiką patiko, nenorėčiau lyginti iš dabar, sakykim, tų pozicijų, mėgsta muziejaus darbuotojai kartais, kas čia geriau, kas blogiau, nu viskas gyvenime yra lasta su dviem galais, turi savo pliusų, savo minusų. Tai, sakykime, edukatoriaus irgi darbas man visą laiką buvo artimas ir netgi kai aš jo nebedirbau oficialiai, dar daug metų, kaip sakyti, išbėgdavau į aikštelę su ekskursijom ar su miesto svečiams ar kažkokiems svarbiems lankytojams arba rotušėje tenais ar net administruodamas rotušę. Tai vėlgi pristatai pastatą, parodai, kas buvo padaryta mūsų na, ekspozicijos kaip vienas iš kuratorių komandos. Tai, žodžiu, niekada netitrūkau nuo tos laikų, vis daugiau ir daugiau susiturdavo ir šitais, na, administraciniais, biurokratiniais dalykais, kuriais vis, turbūt visiems tenka susidurti. Kas svarbu, tai tas darbas komandoje. Vat, komanda yra didelė muziejaus ir komanda leidžia atsiskleisti kiekvieno individualioms stipriosiams savybėms, kartais pamaskuoti truputį silpnesnes, arba kažkas tave užstoja, arba tu kartais kitą kolegą užstoji. Vieni mėgsta labiau viešoje erdvėje reikštis, kiti labiau tą nematomą daro irgi labai svarbu, sakykim, tai vat, tam reikalinga ta stipri komanda.
3: Kaip kolegos priėmė tavo, na, turbūt gal ne visi ir žinojo, kad aplikavai į vadovo kėdę, gal kai kas ir žinojo ir kažką padėjo netgi, bet kaip jau reagavo į tą naujieną, kai jau sužinojo, kad Simonas kabinetą keis ir reikės gal kitaip kreiptis dabar į jį?
4: Sakiau, kreiptis tikrai drąsiai. Taip, kaip įpratę, kas kaip įpratę, jokių pokyčių nedėti ir pats stengiuosi, kad kuo mažiau tų tokios, na, dramos būtų čia, kaip sakyti, vis tiek esam daugelis tikrai seniai pažįstami, gal ir norėjosi kažkiek irgi tikrai kolektyvui, na, nedaryti nei pačiam savo, nei kitiems kažkokių tai įtampų, na, kiek girdėjau atgarsius, taip, aišku, aš irgi kaip daugelis gal buvau biškelis lapukas šitoje vietoje, nes kai jau viskas, ar ne, aišku, tai aišku. O iki tol, na, niekad nežinai, kaip čia susiklostis, kaip čia pasiseks, tai, aišku, per daug ir nesireklamuoti. Ir keliems kolegoms, aišku, pasisakiau, kuo daugiausia, kad turėjom tokių ir darbinių ir asmeninių ryšių, tai tiesiog taip, na, bet tikrai irgi stengiausi, kad labai kaip tik, žinant, kad esu plepus žmogus, tai galbūt daug ir nustebo, kad taip paslapukavau. Bet užtat, kiek girdėjau, atgarsius, na, tikrai iš žmonių, iš veidų, tai, na, tikrai atrodo, na, didelė dauguma, na, su kuo sutikom, su kuo bendravau, tai tiesiog tikrai nepastebėjau, kad kas būtų kažkoks nusiminęs, įsigandęs ten tuo labiau ar dar kažką, tikrai džiugiai priėmė tą žinę ir galbūt kiti buvo nustebę, galbūt taip, bet, na, atrodo, iš geros pusės svarbu.
3: Sako naujasis Kauno miesto muziejaus vadovas Simonas Jezavita. Su istorijos mokslo daktaru aptarė žmogiškuosius santykius, einame prie jo vizijos. Kitaip tariant, kas institucijoje, tarp kurios padalinių ir tautinės muzikos muziejus, ir memorialiniai namai, ir Kauno pilis bei rotušė keisis.
4: Nenoriu tikrai kokiu tai magu apsimesti stebukladariu. Suprantama, kad tos problemos, kurios būdavo, tai žinomas buvo ir man žinomas, aišku, ir bandytas spręsti ir prieš tai mūsų komandos. Pavyzdžiui, sklandesnis, tampresnis skyrių bendradarbiavimas, jis visą laiką buvo prioritetas. Pabandyti naujų būdų, kaip suartinti. Tai nėra lengva ir ko gero, tai yra ilgalaikis sumanimas. Nes skyriai labai yra skirtingi. Tai aišku, vienas dalykas, pirmas, tai, nu, iškoti kaip to dvasinio ryšio, tai dvasinį ryšį, aš manau, va čia gal ir bado tokia stiprybė pabandyti, tikrai aš, na, norėčiau, kad tos, va, dabar tai mes užsidarę, kad netrukdytume visiems, nes garsiai kalbu, bet šiaip tas, kaip sakyt, kad vadovo duris būtų atdaros, kad žmonės tikrai ateitų drąsiai su savo sprendimais, pasiūlymais, pasvarstymais, nuogastavimais pasidalinti, tai mano toks tikrai tikslas yra. Tam tikrą, na, laisvės atmosferą sukurti. Nesakau, kad, na, nežabota laisvė, tai gal kas nors kritiškas klausytas sakys, tai kad dabar virsko kokia tai anarchija. Ne, nu, anarchijos tai nereikia, bet tiesiog reikia pasitikėjimo žmonėm. Aš manau, tikrai, kai yra pasitikėjimas, geras savitarpio ryšys, tai žmonės, nu, patys tiesiog ir natūraliai yra ir sąžiningesni ir labiau išlaisvina tą savo kūrybinę energiją. Tai aš, va, tais dalykais tikrai tikiu ir vieną kitą kartą kažkas gali tave nuvilti, bet daugeliu atveju tu vis tik išloši, ar ne, tas padeda. Tai aš, va, taip manau, man, va, taip iš tos jau tokios dvasinės pusės, va, pakankamai šitas svarbus dalykas, dabar iš tokių konkretesnių reikalų. Irgi, na, aišku, yra senas galvos skausmas, mums yra tas, va, viešumas. Tai ką mes dabar darom, aišku, šitą spragą bandom užpildyti visais būdais. Dariau ir anksčiau, būdamas specialisto pozicijai, daro ir kiti kolegos pagal išgalės. Manau, tas mūsų stiprybė, tą reikia dar, kaip sakyt, kartais stiprinti, dar didinti, nes, aišku, va, ko visą laiką pasigendam, tai net jau kalbėjom apie rotušę, tokį matomą objektą, esantį centrinėje miesto dalyje, na, kartais ką jau kalbėti apie kitus skyrius, kurie yra galbūt šiek tiek toliau nuo centrinių ir tai labai daug žmonių, sakykime, užvedu kalbą su kokiu nors naujų pažįstamu ar kažkur visai kitur susipažinęs su žmogum, pažiūrėjus, sporto klube ar kur. Ir visai, va, tada tas kitas burbulas, ar ne, ir kitos temos kažkaip ir, va, apie darbus ar apie ką, ir, o, tai ten muziejus yra, o, geras, nu, ir žmonių dar vis tiek yra labai didelis toks nustebimas. Arba net lankytojai, kurie jau išėjo, atsisveikini, kaip nežinojom, kad čia muziejus. Kauniečiai, čia jau nekalba apie miesto svečius ar iš užsienio to labiau svečius. Tikrai labai daug tokių būna atgarsių. Labai džiugina, va, kai bendrauji su žmonėm lankytojais, tie geri, malonūs atsiliepimai, kuriuos pasako, palieka ir nustemba. Va, nustemba. Tai vis dar nustemba, nors tikrai, va, turim ir labai, labai šauniai ir komunikacijos skyrius yra įsivažiavęs, bet, na, tiesiog ieškosim dar, manau, sprendimų ir mano toj vizijoje tikrai buvo, va, stipriau kažkaip iškomunikuoti tą žinutę, kad tikrai įdomių dalykų yra ir tiesiog reikia jiems suteikti šansą.
2: Tokių šiuolaikinių miesto muziejų Lietuvoje, sakyčiau, nėra daug. Daug turim tokių kraštotyrinių, turbūt kiekvienoje savivaldybėje yra jų, kiekvienam gal labiau istorinėje miestelėje. Ką daro Vilniaus miesto muziejus, ką daro Kauno miesto muziejus, tarkim, tokie pavyzdžiai gal įkvepia kaip Kopenhaga, kiti miestai, parodyti tą šiuolaikinį miesto pulsą. Kiek tu manai, tas miesto muziejus prisideda apskritai prie Kauno įvaizdžio formavimo, ne tik kultūrinio, bet apskritai, kiek jūs jau gal tau teko irgi padirbėti su savivaldybės atstovais, su gal ir miesto vadovais, kiek sutampate jūsų požiūrį, kokį Kauną jūs norit pristatyti čia šito įstaigoje?
4: Manau, kažkiek tai

0: mano vizijoje ir tas atsispindėjo, kad irgi taip labiau gali integruoti muziejų miesto gyvenimą stengtas, tie muziejaus renginiai, kad labiau matytųsi irgi kaip miesto renginiai, kurie rodo miesto gyvenimą nuo senų laikų iki tolimos ateities, gal kažkur mes esam tam viduriniam taške, bet matyti tą tokią perspektyvą, kad padėtų, tai tikrai irgi muziejus nėra, kad visai užsidaręs tik istoriją, man aišku, irgi lengviausia kalbėti apie istoriją yra, bet svarbu ir kas toliau, iš tos istorijos darome tam tikras išvalgas, matome palyginimus, galime kartais paspėlioti tą miesto vystymosi, kažkokius pulsus, bet aš manau, kad gal tai ir skiriasi taip nuo kažkokių muziejų kraštotyrinių, kurie galbūt kartais na, tikrai yra gerų, irgi nenoriu čia dabar kažko išskirti ir kažko nepaminėti netyčia, bet tikrai tokių puikių pavyzdžių ir provincijoje Lietuvos turime daug, labai gerai detaliai pristato na, savo, pavyzdžiui, krašto istoriją ir tikrai gali gerai susipažinti. Na, aišku, va, čia mūsų ambicija yra tokia truputį, ką ir minėjai, kad na, paliestume mes šiek tiek dabartį, šiek tiek nepabijotume palyginti, na kas jau pasikeitė, kurie tie istoriniai procesai nutrūkė ir jau lieka tik tais įdomi praeitis, linksma, skaudi, visai būna, bet jau praeitis, o kas gal vis dar yra aktualu, kas formuoja mus kaip žmonės šiandien, nuo ko nepabėgsim rytoj. Šiuo atveju rasim kalbą ir savivaldybę ir platesnę, na kitais Kauno kūrėjais, kitom įstaigom Kauno, tai irgi tas labai, sakyčiau, svarbu, na aišku, čia nemažai darbų dar laukia. Pirmos mintys į tą pusę, sakyčiau, jau yra.
1: Kaip tik va, ką tik sužinojau tokią muziejinę naujieną kaunietišką, kuri mane tikrai asmeniškai pradžiugino, nes vis norisi galvoti apie tą prieinamumą. Vytauto didžiojo karo muziejus nuo šiol dirbs ir pirmadieniais. Tai dirbs 7 dienas per savaitę. Tai iš tikrųjų tokia nemaža ambicija turint omeny, kad na, 1/7 pailgėja darbo laikas tai visam kolektyvui, kuris su to tiesiogiai susijęs su lankytojų aptarnavimu. Bet aš manau, kad va, tam ir žinomumui ir tokiam atvirumui įstaigos tai yra tikrai labai gerai, nes šiaip pirmadieniais nelabai kur yra nueiti išskyrus porą galerijų. Gal ir jūs turite tokių prieinamumo, labiau dar atvirumo, kažkokių minčių, kaip ne tik, kad žmonės žinotų, bet ir galėtų kažkaip laisviau prieiti, nežinau, sekmadieniais, kad visi padaliniai dirbtų irgi ne tik tai tą nemokamą, bet ir visus sekmadienius ir panašiai.
0: Na, aš pasveikinu kolegas, toks ryštingas žingsnis. Netgi, kaip mes, pavyzdžiui, Rotušės skyrius, kuris dirba 6 dienas per savaitę, irgi vat, į tą pusę einant, ar ne, kad tik tas pirmadienis laisva diena yra, bet tai jau sudėtingiau su grafikais ir su visku, ten reikia nemažai kartais pasistengti, aišku, jau norint užtikrinti dar didesnį lankumą, tai jau čia dar daugiau darbuotojų reikėtų, nes nu, tas darbo laikas vis tiek yra 5 dienos per savaitę, vat visaip derinti, kad tom dienom papultų, žodžiu, ten ir taip atsiranda reikalų. Kas ar susirga, ar kągi, visko gyvenime būna, na tai tada dar ten visokiausių papildomų reikalų. Na, paprastai mes jau tos pirmadienius tada aišku irgi naudojam kažkokiam darbam, kurių vis tiek nemažai reikia, ar kažkokiam garantiniam aptarnavimui, ar kažkokios problemėlės spręsti, kad ten irgi lankytojų nevarginti. Tas irgi yra išnaudojama.
1: Su Simonu Jazavita šią vasarą atsisėdusiu į Kauno miesto muziejaus direktoriaus kėdę aptarėme ir kitų miesto muziejų naujienas. Toliau pokalbėje grįšime prie ilgametės Simono darbovietės ir moralinės atsakomybės nepamiršti istoriko profesijos.
0: O dabar galima bus stebėti karo muziejų ir pasižiūrėti, su kokiais iššūkiais susiduria, na, kiek sulaukia lankytojų, o pavyzdžiui, irgi pirmadienį bus ir gaislaus, na, aišku, manau, tikrai palaikysim ryšį, pabendrausim ir, aišku, na, į ateitį galbūt ir galima bus kažkokias išvadas pasidaryti.
1: Kaip apskritai tavo santykis tiek kaip Kauno miesto muziejaus atstovo, bet šiaip kaip miestiečio, kaip besidominčio, na, kaip profesionalaus istoriko, bet ir besidominčio istoriją žmogaus, koks santykis su kitais muziejais, kiek ar viską Kaune esi apėjęs, visus padalinius visų muziejų, kur galbūt dažniausiai užsukia, kai turi laisvą laiką.
0: Turbūt negali sakyti jo, kad viską, nes visada turbūt visada dar esi kažką, ko nebuvęs, arba gal kažkaip tiesiog netyčia, gal kažkur prasilenkiai. Manau, tikrai geras santykis, palaikau ryšius ir tikrai daug pažįstamų turiu, tiek tarp administracijos vadovybės, tiek tarp, na, sakykim, kaip eilinių muziejininkų ir edukatorių, tai tikrai nemažai pažįstami žmonės yra ir visiems linkėjimai tą progą ir aišku, na, ir tikrai noris ir kolektyvas, kad bendrautų su kitais kolektyvais, kad tikrai keistųsi idėjomis, keistųsi žiniom, kartais dėl tų rutininių darbų visi suprantam būna, ten tikrai šitą noris irgi truputėlį pakeist, gal kartais kartais ir savo pavyzdžių, irgi suprantu, kad kartais nu, užpuola reikalai labai stipriai ir ten gal ir neapsilankai pas kolegas, sakykim, kažkokiam renginyje ar kur norėtum apsilankyti, bet vis tiek tą bendradarbiavimą mes tikrai stengiamės išlaikyti. Na, va, geras pavyzdys, kaip tik vakare dar sudalyvausiu Lietuvos aviacijos muziejų renginyje, bus proga padiskutuoti apie Jurgį Dapkevičių, išeina nauja knyga, apie irgi žymų kaunietį, trumpas gyvenimas, bet labai energingas ir ištingas. Na ir štai tokioj vat irgi diskusijoje sudalyvauti, tai labai visada irgi malonu. Kai tik pradėjau dirbti, taip sutapo, buvo pirma diena jau direktorius pareigose ir kaip tik Maironio mūsų irgi kaimyninis muziejus šventė 90-metį gražų, nu tai irgi aišku su trumpu sveikinimu ir dovanėlėm teko užsukti, aplankyti kolegas, tai va tokie dalykai iš kuris laik pradžiugina, jie tą, taip gal tuo metu sėdi ten kažką dirbti, daug reikalų, kažkas kviečia, skambina, rašo, kartais sunku rasti laiko, bet nu, kai padarai, tai visą laiką jautiesi labai smagiai pabendravęs, pasidalinęs, pasikeitęs kažkokiam savo intencijom, iš kitų išgirdęs įdomių dalykų.
1: Gabrielius Sužiedelis išėjo disertacijos rašyti ir tikrai akivaizdu, kad tas na, muziejaus vadovo ar bet kurios įstaigos vadovo darbas jis nesibaigia nei penktą vakaro ir turbūt tų atsakomybių labai daug ir gal pergyvenimo dėl kolegų, dėl pastatų, dėl visko, visko gali nutikti, ypač kai tiek padalinių. Kiek laiko lieka Simonui kaip istorikui? Šiemet išėjo tavo nauja knyga ir tikrai populiari pristatymų daug, akivaizdu, kad nori visi ir antros dalies apie tos Lietuvos istorijos mitus. Turi savo fokusą tą tarpukarį, tam tikras asmenybės, valstybingumo praradimą, kur tikrai daug gilinėsi. Kaip istorikas Simonas laikosi dabar?
0: Kažkiek daugiau ir mažiau pavyks, manau, bet aišku, viskas suderinti visą laiką yra sunku. Aš iš savo pusės gal ir džiaugiuosi tada, aišku, kad disertacija jau parašyta, daug jėgų kainavo, daug įdomių diskusijų buvo, bet tarsi toks, na, irgi jau praeitas gyvenimo etapas, išleista ir monografija, ir jos tema, ir vėliau ir mokslo populiarinimo knyga pavyko išleisti, tai tikrai ne, irgi batų ant vinies nenoriu kabinti ir jau visai tą trenerio pereiti rolę, kaip kalbėjome, bet tikrai, na, tokių užmanimų, galbūt ypač mokslo populiarinimas rytį, manau, tikrai jie yra, na, įmanomi kažkiek, kažkaip surandant laiko, nes noris ir tom žiniom pasidalinti, ir va, tai yra labai, galbūt, sakyčiau, gerai palaikyti ryšį, tarp su kolegom va, pasibendrauti ir pas save pakviesti vėliau galima, ir pats tada nueini kažkur į įvairias tas temas, kur tikrai turi ką pasakyti ir gali pasakyti, aišku, su rašytiniais, jiems kartais reikia to laiko daugiau rasti tokios ir kūrybinių energijos, kuri gali būti truputį nuo daugelio reikalų paskilgi šiek tiek ir įsiblaškus, bet aš vis tiek taip stengiuos būti optimistas, kad tą pavyks padaryti, tikrai temų, kurias pristatyti, na, yra norisi labai daug, tai vat, įvairiais būdais, ar ne, pristatinėti tą istoriją, jauti tokią šiokią tokią vis tiek pareigą prieš tos jau žmonės, kurie jau išėjusius, kurie jau patys daugiau nebegali kalbėti, jie jau savo žodį tarė, kartais nugyveno gražius ir ilgus gyvenimus, kartais, aišku, dėl mūsų tragiškos istorijos įvykių buvo per anksti nutraukta jų kalba, kai kurių ir, aišku, tas va, tokia moralinė atsakomybė šiek tiek kartais legia ir primena ir na, gal pradeda dar surasti to laiko kažkokią vieną kitą istoriją suaktualinti, tai aš kažkaip, na, žinau, kad tai bus tikrai sunku, bet stengiuos būti optimistas.
1: Tai gerai, neklausiu, kada kita knyga dar taip jau.
0: Na, bet manau, kad tikrai dar prie to sugrįšime.
1: O kaip apskritai savo darbą ir pašaukimą mylintis istorikas muziejaus vadovas, kaip poilsiauja, kaip ilsisi nuo istorijos ir nuo administracinių darbų?
0: Svarbiausias dalykas, aišku, rasti reikia kažką ir kitą, kas būtų įdomu, nu, tai aš, aišku, irgi va, sportas vienas tų dalykų, kada išsikraunu ir visas emocijas, gali, kaip sakyti, viską, kas lieka už salės durų palikti, tegul skamba svarmenys, žodžiu, tuo metu galvoje, o kiti dalykai, aišku, irgi, na, tai bendravimas vis tiek yra šeimas, draugais, kada ten yra tikrai laiko neformaliuose aplinkuose, na, tai malonu atsikvėpti, jeigu kokios kelionės artimesnės ar tolimesnės pavyksta, aišku, irgi tai dažnam iš mūsų tikrai galva pravedina ir tu vėlgi pasisemi kažko labai, labai dar naujo savo ilgam į priekį ir vėl tom kalbom galbūt ką aptarsi vėliau su kitais bendrausi, tai turbūt čia šiuo atveju irgi nesiskiriu nuo turbūt dažnas klausytojas irgi vienai, bent vieną ar kitą iš šitų mano paminėtų priemonių irgi tokiai asmeniniai terapijai naudoja.
1: Pabaigai grįžtam prie konkretesnio Kauno miesto muziejaus gyvenimo, tiksliau padalinių žemėlapio. Tikrai gal ne visi žino, kiek šitų padalinių yra ir mes dabar sėdime administracinėme korpuse, bet visai šalia yra tautinės muzikos muziejus, kuris šiuo metu renovuojamas pagal tarptautinį projektą. Tada Rotušė, Petrauskų namai, Gruodžių namai. Man labai patiko beje, kad viešojo transporto stotelė dabar vadinasi Gruodžio namai.
0: Taip. Anksčiau tai net kartais būdavo sunku, net taksi vairuotojai, na, ne visą žinodavo. Na, o kas ten per pastatėlis manęs kažkada irgi taip iš kalbos išėjo paklausė. Tai dabar žino, bet...
1: Ir dar ir Kauno pilis, be abejo, tokia turbūt žinomiausia, greta Rotušės. Va, tautinės muzikos skyrius dabar renovuojamas. Gruodžio namams tikrai akivaizdu, kad irgi reikėtų šiokio tokio gal kosmetinio bent jau prisėdimo. Tai kokie tie laukia čia darbai dar? Kas užsidarys, kas atsidarys pas jūs?
0: Paminėta, aišku, Gruodžio, tai irgi tikrai, na, tokia labai graži, patraukli vieta. Toliau nuo to šurmulio, bet tai gali kartais būti ir pliusas. Mes irgi galim pasižiūrėti tokioj šiek tiek nuo šalesnioj vietoj ir renginiams, šiuo matyti irgi. Vis dabar jau yra miesto centras. Tuo metu, kai buvo statytas, aišku, buvo tikslingai, kaip toksai užmestas. Čia yra, na, net na, kaip sakyti, netolimos ateities, taip, iš tikrųjų, artimiausių metų planai, kad irgi ir Gruodžio namui ir neskirti dėmesio, tai tiesiog, aišku, kol kas, ir kolegos tikrai įdomių ir straipsnių yra, tekstų ar ne, kas ten buvo ir vykdoma tą edukacinę veiklą. Džiugu, kad jau šiek tiek žmonės suranda, aišku, na, norėtųsi ir dar daugiau, kad surastų, tai irgi toksai vienas, aš sakyčiau, bus prioritetinių dalykų, nes, na, būklė ta labai sudėtinga.
1: O pilis tai tebe stovi.
0: Pilis tebe stovi, pilis, aišku, na, irgi gal norėtųsi kažkiek atnaujinti ir yra planuose mūsų šiek tiek piliai skirti daugiau dėmesio, irgi tikrai iš komandos gerų idėjų yra kaip tą padaryti ir pats tarsi minčių turiu, aišku, na, pilis vis tiek, jinai tikrai gerai vietoj, kai yra ir jinai šiek tiek ir sakyti, turistams yra labai, na, pasiekiama, labiau žinoma, tai pilis vis tiek savo lankytojų skaičių sulaukia. Tai šiek tiek atnaujinimas yra tie virtualios realybės sakiniai, kuriuos nemažai kas irgi susidomėjo, pabandė, išmėgino, pabuvo trumpai toj jau 4 bokštų pilį, ne vieno, ar ne. Bet galbūt šiek tiek jau tada tolimesnėj perspektyvoje, ar ne, bet aišku, vis tiek, na, tai irgi tik laiko klausimas.
1: Tai jau visai pabaigai, bet labai smalsu, ar išduotum kokią nors Kauno miesto muziejaus tradiciją, nežinau, gal plaukėte kasmet kokiais plaustais arba šokinėjate per laužus, vis tiek 12 metų čia esi, tai tikrai jau sembuvis.
0: Na, taip visai reguliariai, taip turime, mes tikrai ir tų kelionių sumanimų ir plėtosim irgi stiprint kolektyvą, turiu aš savo ir mėgstamų sričių muziejų, kuriuo norėčiau parodyti, su kuriais supažindant kolegas, kurie gal nebuvę, tai čia, na, tokios paprastesnės, irgi tikrai lankomės pas kolegas iš kitur, bet aišku, viena iš mūsų tokių gražių dabar nusiturėjusių tradicijų, tai yra tas padėkos vakaras, bet ne visi gal turi tos padėkos vakarus. Irgi nesakau, kad tik mes turim, bet tikrai graži tokia nusistovėjusi tradicija, kad, na, už eksponatų dovanojimą, už bendravimą, renginių metu, tiem, kas ateina kartais ar ne, tai ir įvairias paskaitas, kai ir vieni paskaitus gyvaikštom, va būtent ar ne, keičiamės, tai, sakykim, yra, na, tai tokie padėkos vakarai jau ten metų pradžioje, po kalėdinių laikotarpį, tačiau irgi tokia visai smagi tradicija pabūti šiek tiek su bendruomenė. Jau dabar tapo tradicija.
1: Rubrikoje Sėskim ir pakalbėkim šiandien viešėjo Birželį Kauno miesto muziejaus direktoriaus pareigas pradėjęs eiti Simonas Jezavita. Jį kalbinau aš, Kotryna Lingienė. Taigi šiandien tiek laidoje Kultūros savaitė. Ačiū, kad klausėtės ir skiriate savo laiko. Netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Į LRT radio eterį Kultūros savaitė sugrįš lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Tad tikiuosi, kad ir toliau bendrausime. Beje, į mus kreiptis ir savo užklausą siūsti galite adresu kultūrosavaitė@lrt.lt. Gražaus likusio šeštadienio su LRT radiju. Na, o aš Indrė Kaminskaitė su jumis jau atsisveikinu.

0: Дайте радио. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pajėgos skelbia Rusijos okupuotose teritorijose atakavusios jos oro gynybos sistemą, taip pat sandėlius ir dvi vadavietas. Žalos mastas ir smūgių rezultatai vis dar vertinami. Ukrainos prezidentas anksčiau taip pat paskelbė, kad jo vadovaujama šalis smogė Rusijos aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui Samaroje. Pasak Volodymyro Zelenskio, tam panaudotos raketos Flamingo. Šis taikinys buvo maždaug už 900 km nuo Ukrainos sienos. Smūgiai suduoti ir žemutinio Naugardo srityje esančiai kariniai oro bazai, kurioje laikomi naikintuvai galintis leisti balistinės raketas. Ukrainos vadovo teigimu šalies pajėgų smūgiai žalos padarė ir naftos objektui Ustlugoje. Zelenskis teigia, kad smūgiai Rusijai bus tesiami, taip siekiant sumažinti jos potencialą tęsti karą. Nuo kitų metų šalyje įsigalioja skaidraus atlygio direktyva. Jos pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad už vienodos vertės darbą būtų mokamas vienodas užmokestis nepriklausomai nuo lyties. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo teisės grupės vadovės Vitos Baliukevičienės, darbo pokalbio metu darbdaviams bus draudžiama klausti kandidato apie buvusį atlyginimą.
1: Labai svarbi teisė yra, kad darbdavys negalės klausti.

0: kreipėmės į ministeriją atrasti galimybę praplėsti vieną ataskaitą, kad nebūtų dubliuojami duomenys ir kad vieni kitiem neprieštarautų, kai įmonė tikrai stengsis viską skaidriai ir tvarkingai pateikti visą informaciją.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Artėjant rugsėjui su aktyviais būsto nuomos rinkai, teisininkai ragina atsakingai rinktis nuomotoje ir neįkliūti į sukčių spastos. Sukčiai neretai bando pasinaudoti žmonių patiklumu ir prašyti užstato net nepasirašius sutarties. Advokatė Asta Jakštienė teigia, kad būsto ieškantis nuomininkai turi atsakingai vertinti situaciją.
2: Reikia rašytinės nuomos sutarties. Aišku, sutartys gali būti sudaromos ir žodžiu raštu. Tai jau vien tas pervedimas, tai irgi yra, kaip pasakyti, sutarties sudarimo įrodymas. Tai pati didžiausia klaida būtų mokėti depozitą grinaisiais pinigais, jau nešneku be kažkokios skolos raštelio. Na, o vis dėlto tokie mokėjimai turi būti atliekami tada, kada yra rašytinė nuomos sutartis. Ir nu, be abejo, tu turi įsitikinti, kad tau būstą nuomoja tikrasis savininkas, kaip tai padaryti, tai yra pareikalauti nekilnojamo turto registro išrašo apie tą, tarkime, butą, na ir parodyti asmens dokumentą.
1: Advokatė Asta Jakštienė. Moksleivių tėvai jau gali teikti prašymus į būrelius. Nuo šių metų registracija į neformaliojo vaikų švietimo būrelius vyksta paprasčiau. Per bendrą sistemą svetainėje mokausi.lt. Per ją vykdomas priėmimas į valstybės ir savivaldybių finansuojamas programas. Moksleivių būreliams valstybė skiria neformaliojo vaikų švietimo krepšelį, kuris siekia nuo 15 iki 25 eurų per mėnesį. Konkretų dydį nustato savivaldybės. Mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriama suma gali būti didesnė. Krepšelis skiriamas toje savivaldybėje, kurioje bus lankomas būrelis, nepriklausomai nuo to, kur vaikas gyvena ar mokosi. Indonezijoje užfiksuoti du per parą stiprus žemės drebėjimai. Vakarinė Sumatros sala sukrėtė 6.9 balo žemės drebėjimas. Kiek anksčiau buvo registruoti 7.7 stiprumo požeminiai smūgiai. Jie nusinešė mažiausiai 47 gyvybės. Taip pat buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimo tsunamio, tačiau vėliau šis įspėjimas atšauktas. Belgijoje sparčiai plintant miško gaisrui šalis prašo Europos Sąjungos valstybių pagalbos. Gaisras kilo penktadienio popietę Belgijos rytuose maždaug už 25 km nuo Vokietijos sienos. Skelbiama, kad išdegė daugiau nei 1500 hektarų žemės. Buvo mobilizuoti papildomi Čekijos, Švedijos ir Niderlandų sraigtasparniai ir lėktuvai. Tai didžiausias miškų gaisras Belgijoje per 30 metų. Tvyrant karštam orui, nauji miškų gaisrai plinta ir pietvakarių Prancūzijoje. Atsargumo sumetimais evakuota apie 650 žmonių. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 17, Kaune 16, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 19, Utenoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 12-17, pajūryje iki 20 laipsnių. Dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, bus 24-29, vakaruose daug kur 19-23 laipsniai. Antra valanda 5 minutės.
3: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot.
3: Sveiki, bičiuliai. Šiandien laidoje visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis, kritinis žvilgsnis. O taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje, ką jie žada. Na, o pačioje pabaigoje dar ir viena labai įdomi istorinio repo premjera. Pradėti noriu nuo to, ką jau aptariau ir vienoje savo LRT klasikos laidoje Kitas laikas, na bet ažiotažas šio reiškinio sukeltas yra toks didelis, kad trumpai noriu pasikartoti ir laidoje pakartot. Niekada per gyvenimą šiaip jau kiną ir sekdamas ir mylėdamas nesu matęs tokio ažiotažo pasirodžius vienai holivudiniai juostai. Nesu matęs tokio ažiotažo ir kritikai.

kritikos, netgi neapykantos filmui, dar prieš jam pasirodant ir šitokios gausos apžvalgų, nuomonių, pagyrų, kritikos jam jau išėjus. Atrodo, kad kiekvienas Lietuvos, na ką ten Lietuvos, planetos Žemės gyventojas turėjo būtinų būtiniausiai pasisakyti apie Kristoferio Nolano Odisėją. Socialiniuose tinkluose rašė visi, neseniai ir kavinėse teko girdėti audringas diskusijas, kur be pasisuksi ten Odisėjas. To po galais krepšinį užvakar su bičiuliu išėjom pažaisti. Pirmas klausimas susitikus buvo, ei, matėjo Odisėją, ką galvoji? Ne, nebijokite, su šia mine aš neplauksiu. Apie patį filmą savo nuomonės jums tikrai nepiršiu, nesu kino kritikas ir tai nebus dar viena apžvalga iš tų tūkstančių jau pasirodžiusių, nors praeitie turiu prisipažinti esu rašęs kino apžvalgų, net ir apie to paties Kristoferio Nolano juostą Tarp žvaigždžių Interstellar, kur gausu įvairiausių įdomiausių, man atrodo, pražiopsotų intertekstų įdomybių, kurių paprasto, na, nuotykinio filmo lankytojas netgi ir nepastebi ir nesigilina į tai. Šį kart mane sudomino muzika, kad jau Odisėja tapo tiesiog mega reiškiniu nūdienos kultūroje. Atkreipkime dėmesį į filmo garso takelį, kurį net ir didžiausi Nolano kritikai pastebėjo. Mano galva jis labai įdomus ir vertas diskusijų. Nors teko skaityti ir labai kritiškų Odisėjos muzikos apžvalgų, kartais netgi kvailai kritiškų. Kartais atrodo, kad žmonės pamiršta, kas yra Nolanas, kokį kiną jis visada kūrė, kuria, kokią muziką jis naudoja ir, na, tikisi kažkokių, nežinau, žvaigždžių karų, Indiana Jonesų ar žiedų valdovų temų, priekaištauja, kad trūksta įsimintinų melodijų ir panašiai, ar emocijų muzikoje ir panašiai. Nolanas muziką naudoja ne taip, kaip dauguma blockbusterių kūrėjų ir ne tam. Ledinis iš akmens, metalo ir vėjo sukaltas Odisėjos garso takelis yra puiki šio režisieriaus ir kompozitoriaus vizijos iliustracija. Ar jis veikia kaip atskiras kūrinys, ar jis praturtina filmą, ar jis geras, kokius senuosius graikiškuosius instrumentus jis prikėlė? Pateiksiu savo nuomonę ir jūs supažindinsiu. Taigi, pasiklausykime Odisėjos muziką.

Šio garso takelio autorius yra Liudvigas Joransonas, tai yra 84-aisiais praėjusio šimtmečio metais gimęs švedų muzikantas, kartu ir prodiuseris, ir pop muzikos įrašų prodiuseris, Švedijoje turbūt ten kas antras yra pop muzikos įrašų prodiuseris ir kino kompozitorius. Rašys beje muziką ir ankstesniam Nolano opusui Oppenheimeris, kuris, kaip Odisėja beje, yra labiau žvilgsnis per ekraną į nūdieną, nei tiesiog istorijos atpasakojimas. Abu filmai beje, jeigu pastebėjote, ir baigėsi žvilgsniais labai panašiais. Joransono sukurtas garso takelis Kristoferio Nolano filmui ypatingas ne vienu aspektu. Visų pirma tuo, kad prikelia senovinį instrumentą aulą, kad perteiktų kankinantį sirenų gundimą. Aulas, graikiškai aulos, senovės graikų muzikos instrumentas, toks pučiamasis aerofonas, nendrės vamzdelis su dvigubu liežuvėliu. Turėjo 5 ir daugiau skylučių, šiaip jau obojaus prototipas istoriškai. Skirtingo dydžio aulai pagal testitūrą atitiko vyrų ir moterų balsus. Kino salėje pamačius naują Odisėjos ekranizaciją, viena akimirka man iš muzikinės perspektyvos ypač įstrigo ir ilgai neišėjo iš galvos. Ir turbūt ne man vienam, nes jau teko skaityti netgi ir kritinių straipsnių didžiausiuose pasaulio leidiniuose skirtų būtent šiai vienai scenai ir temai. Tai visiems puikiai žinomas scena Odisėjas, perspėtas apie sirenas ir jų pražutingai gundančią dainą, liepia savo vyrams užsikimšti ausis vašku, kad šie apsisaugotų, tačiau pats, norėdamas išgirsti šią muziką, įsako įgulai pririšti jį prie laivo stiebo ir neatrišti, kas bebūtų. Jis nori išgirsti šią muziką, šiuos garsus, kurie, kaip netrukus įsitikina, yra nuostabiausia pasaulio kančia. Nolanas leidžia į sirenas pažvelgti tik iš tolo ir neišduoda nei vienos konkrečios jų pačių muzikos natos. Vietoj to, jūreiviams irkluojant, o jų vadui klykiant pririštam prie stiebo, skamba Liudvigo Joransono garso takelis, ilgesiu ir sielvartu persmelkta to senojo graikiško nendrinio aulo melodija, priverčianti trumpam, bet nepaprastai giliai išgyventi tai, ką jaučia sirenas girdintis Odisėjas. Beje, TikToko platformoje gerbėjai jau dalyjasi piratiniai šios scenos į Joransono muzikos įrašais, su tokiais prierašais kaip ak, šis garsas man niekaip neišina iš galvos, tai buvo nuostabiausias, gražiausias dalykas pasaulyje, negaliu nustoti galvojęs apie sirenų epizodą ir panašiai. Žmonės šį kūrinį jau ir atlieka savaip, gitaromis perdarydami, pergrūdami fortepijonais, saksofonais ir net valtornomis. Štai tas sirenų garso epizodas.

Homeras nedaug užsimena apie patį sirenų dainos skambesį, išskyrus kai kuriuose vertimuose randamus apibūdinimus, jog ši daina saldi lyg medus ir melodinga. Odisėjas prisipažįsta troškęs klausytis toliau, tačiau jis nepasiduoda ir lieka pririštas prie stiebo, kol laivas praplaukė pro šalį. Nolanas šią sceną paverčia dramatiškai platesnė, viena centrinių visoje juostoje. Jie atspindi ir didžiojo sugrįžimo motyvą, ir didžiojo kaltę dėl sugriautos civilizacijos, ir ilgą gyjimą po karo. Na, paklaustas, koks buvo sirenų giedojimas, Odisėjas atsako, visi dalykai, kurių tik trokšti. O tada visi dalykai, kurių norėtum niekada netroškės. Tai buvo tas saldus niežulys, kurį norisi pasikasyti, bet supranti, kad jis glūdi giliai po odą ir jo neįmanoma pasiekti. Taip tas saldus niežulys tampa nepakeliamu. Tau sako, kad tai, ko labiausiai trokšti, yra tai, ko tu jokių būdų negali turėti. O tai, ko labiausiai negali turėti, yra tai, ką jau turėjai ir praradai. Čia beje aš nieko esminio neišduodu, jeigu nematėte filmo. Didžiojoje filmo dalyje skambanti Joransono muzika šiaip turi metalo atspalvių. Ne muzikos žanro metalo, bet metalo kaip medžiagos, kaip šalčio. Kai gerai pagalvoji, tai visi Nolano filmai ir tų filmų muzika to turi. Interviu. Kompozitorius Joransonas šį kartą pasakojo, kad Nolanas jokių būdų nenorėjo pasitelkti tradicinio orkestro, tad subūrė metalinės perkusijos ansamblį ir ėmė derinti jį su senaisiais pučiamaisiais instrumentais. Konkrečiai bronzinės perkusijos, nes, na, priminsiu, su Trojos karu baigėsi ir bronzos, amžius bronzos era. Taigi, ėmė derinti šį bronzinės perkusijos ansamblį su senaisiais pučiamaisiais, tokiais kaip aulas ir, dėmesio, su sintezatoriais. Taip žemišką skambesį, paversdamas anapusiniu. Muzikos ir vaizdo puristai kritikavo šį pasirinkimą. Suprask, na kaip čia dabar senasis vakarų civilizacijos mitas ir sintezatoriai. Bet juk čia ir yra visa esmė. Sintezatorius šalia senųjų instrumentų čia tinka kaip niekas kitas. Sintezatorius kaip civilizacijos, kaip eros pabaigos ženklas. Dar daugiau, daug kur sintezatorius, jeigu neakivaizdžiai cituoja, tai labai aiškiai primena Ridlio Scotto Blade Runner arba bėgantį skustuvo ašmenimis, tos distopijos garso takelį, kuriai muzika sukūrė turbūt vienas garsiausių visų laikų kompozitorių sintezatorininkų. Vangelis. Kokia buvo Vangelio tautybė? Graikas. Aš jums sakau, su Nolanu niekada niekas nėra paprasta. Jo tvarinius gali kaip kopūstus laupyti lapas po lapo.

kitur garso takelyje Joransonas serviruoja visiškai tobulai Nolano stilistiką, atitinkantį jai triuką, vadinamąjį riseto ritmą. Tai yra akustinė iliuzija, apgaulė, triukas, be kurių neapsieina nei vienas Nolano filmas. Negali žmogus be iliuzijų yra tikras triksteris. Šiuo atveju Trojos arklys yra didžiausias visų triukų triukas, turbūt vakarų kultūros, vakarų civilizacijos istorijoje. Ir būtent didžiausios mitologinės apgaulės Trojos scenai naudojamas riseto ritmas arba vadinamasis begalinis akselerando. Ši akustinė iliuzija sukuria pojūtį, kad muzika vis greitėja. Ir greitėja, nors taip išties nėra, tai tik iliuzija. Panašiai kaip Shepardo tonas sukuria be galo kylančio garso aukščio įspūdį. Šia technika sluoksniuojamos skirtingų greičių ritminės kilpos. Tad tempas lyg ir atrodo, kad nuolat greitėja, bet niekad netampa toks chaotiškas, kad jo būtų neįmanoma klausytis arba užfiksuoti. Kaip veikia ši iliuzija? Greitos perkusijos kilpos skamba kartu su perpus lėtesniais ir kartu su dvigubai greitesniais sluoksniais, kurie tai sklandžiai išryškėja, tai vėl prigesta. Mūsų ausis ir smegenys fiksuoja tik iliuziją, kad viskas greitėja. Nežinau, ar tai buvo Nolano idėja, ar riseto ritmą sugalvojo panaudoti kompozitorius, bet ši scena iš muzikinės perspektyvos viena įsimintiniausių filme. Taigi, Trojos ritmai.

0: apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Šiandien laidoje visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis, o taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje. Ką jie žada? Na, o pabaigoje dar ir viena įdomi repo premjera. Likite toliau su LRT radiju. Apskritai, Liudvigo Joransono Odisėjos garso takelis yra giliai melancholiškas ir gana vaiduokliškas, pusiau gyvas, pusiau sintetinis, pusiau senas, pusiau naujas kūrinys. Ir jis toli gražu neprimena to dramatiškai didingo orkestrinio skambesio, kurio galbūt galime tikėtis iš senovės Graikijos įkvėpto vasaros kino hito. Ir tai kai kuriuos aiškiai nuvylė, bet man tai atrodo puikus sprendimas. Dėka tų bronzinių gongų ir kitų metalinių perkusinių, taip pat dėka senųjų graikiškų instrumentų ir dėka sintezatorių, garsų pasaulis čia ir žemiškas, neapdorotas, niūrus, bet kartu ir ilgesingai tolimas, kaip šita nuolat amžinai besibaigianti vasara. Ir beje, mitas nėra tai istoriškai atkurti šarvai, istoriškai atkurti instrumentai ir panašiai. Tai tiek pat praeitis, kiek ir ateitis tuo pačiu metu. Kaip kirmgraužos idėja astrofizikoje, jau anksčiau beje, išplėtota to paties Kristoferio Nolano filmuose. Daugeliu kritikų pasirodė, kad garso takeliui trūksta emocinio svorio, trūksta atpažįstamos muzikos. Kai kurie sakė, kad muzikos apskritai nepastebėjo. Man sunkiai suprantama ši kritika. Filmo garso takelio tikslas yra praturtinti filmą, o ne būti kažkaip įsimintinam, ypač Nolano atveju. Jis niekada neieško įsimintinų šiltų temų. Čia jis ieškojo akmens, vėjo ir metalo. Citata, konkreti jo užduotis kompozitoriui. Dar daugiau, kine buvo pridėtas sunkus garso dizaino sluoksnis ir labai dažnai muzikai netgi sunkiai sekdavosi prasimušti, kad ji būtų išgirsta. Čia yra senas Nolano triukas, kurio nesupranta, nepateisina daugelį žiūrovų. Paslėpti dialogą, paslėpti muziką po triukšmu, kad aiškiai nesigirdėtų, lyg du žmonės bandytų susikalbėti stadione koncerto metu. Ar tai tobulas garso takelis? Tikrai ne. Ypač antroji jo pusė, antra valanda, viso albumas, kaip išleistas garso takelis, trunka 2 valandas. Vokalinės partijos antroje pusėje man kai kur tikrai, na, pasirodė holivudiškai nuspėjamos. Gausus didelių būgnų panaudojimas pabaigoje antroje pusėje taip pat priklauso tam, na, pažįstamam klišių pasauliui, kurio, kaip maniau, Joransonas galėjo išvengti. Iš tiesų, daugelis tokių monumentalesnių akimirkų skamba kaip tas tradicinis zimeriškas blockbusterio garso takelis, tik su sintezatorium vietoj orkestro.

Netgi buvo akimirkų, kai jautėsi, kad muzika kažkaip kovoja su filmu. Kartais, žinoma, tai irgi yra žinutė žiūrovams, kad viskas nėra taip, kaip atrodo. Bet svarbiausia dalyka – muzika, ypač pirmoji jos valanda, užfiksavo tiesiog puikiai. Kokį? Odisėjas – tai žmogus, kuris turėjo galę, turėjo šlovę, karalystę, reputaciją, namus, žmoną, sūnų ir viską prarado. Jis sėdi vienišas Kalipsės paplūdimyje, būdamas niekuo ir žvelgia į bergždžią jūrą. Ir ši tuštuma, šis tolstantis pažadas, šis prarastas rojus, ši didžioji apgaulė, ši sugriauta civilizacija, šis pasibaigęs bronzos amžius atsispindėjo muzikoje. Pirmoji pakartot dalis – visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis. Kritinis žvilgsnis. Čia LRT radijas, prie mikrofono aš, Domantas Razauskas.

Prieš porą dienų abi pagrindinės Lietuvos kolektyvinio administravimo asociacijos, autorių teises ginanti Latga ir atlikėjų bei leidėjų teises ginanti Agata, kurios tarybos pirmininkas esu, privalau jums tai deklaruoti, paskelbė man regis labai svarbią žinią. Iš pirmo žvilgsnio gal ir pilka, gal sakysite jūsų neliečiančią, bet išties svarbią. Ne kartą ir ne du savo pakartot laidose esu kalbėjęs apie dirbtinį intelektą muzikoje iš dviejų perspektyvų. Visų pirma, apie tai, kad, na, labai grubiai tariant, niekas nebesupranta, kiek dabar tų yra dirbtinio intelekto generuotų ar pakeistų kūrinių paleidžiama į platformas ir kokias pajamas tie kūriniai jų kabutėse autoriams generuoja. Platformos yra uždaros ekosistemos, kurios neatskleidžia tikslių duomenų, na, bet visiems kaip ir seniai akivaizdu, kad DI tampa nesąžiningo uždarbio priemonė. Sistemos be autorių leidimo apmokamos jų kūriniais, vėliau iš jų kažkas sugeneruoja arba visai arba pusiau naujus kūrinius, juos kelia į platformas ir iš to bando uždirbti, ne bando, o uždirba. Antra, esu ne kartą kalbėjęs netgi kalbinės įrašų prodiuserius apie tai, kad įrašų studijoje dirbtinis intelektas yra naudojamas labai seniai ir masiškai. Praktiškai jis yra nebeišvengiamas, bet dirbtinio intelekto išsisukti įrašų versle yra nebeįmanoma. Na, prie šito sugrįšime, šitą mintį palaikykime. Taigi, ką paskelbė Latga ir Agata? Müncheno apygardos teismas priėmė sprendimą Vokietijos autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijos GEMA byloje prieš Suno. Teismas pripažino, kad bendrovė neteisėtai naudojo autorių teisių saugomus muzikos kūrinius ir Suno įpareigota nutraukti neteisėtą jų naudojimą, atskleisti su pažeidimais susijusias pajamas ir atlyginti žalą. Sprendimas dar aišku yra negalutinis ir gali būti skundžiamas. Byloje GEMA pateikė įrodymus susijusius su šešiais labai žinomais kūriniais, tarp jų yra ir Bonnie M. dainos Daddy Cool, Rasputin, Alphaville hitai Forever Young, Big in Japan ir kitos žinomos dainos. Organizacijos teigimu, jų autoriai nebuvo davę leidimo naudoti kūrinių dirbtinio modelio mokymui, už tai negavo jokio atlygio ir taip pat konstatavo, kad kūriniai buvo išsaugoti dirbtinio intelekto modeliuose, o jų elementai galėjo būti atkuriami dirbtiniu intelektu generuojamoje muzikoje. Nors Müncheno apygardos teismo sprendimas dar neįsiteisėjo ir gali būti skundžiamas, jis laikomas labai reikšmingu generatyvinio dirbtinio intelekto ir autorių teisių kontekste. GEMA ir kitos autorių teisių organizacijos sprendimą vertina kaip svarbų signalą dirbtinio intelekto bendrovėms, kad autorių kūrinių naudojimui komercinėms DI paslaugoms kurti turi būti gaunami leidimai ir už tai atlyginama teisių turėtojams. Štai ką sako Latgos direktorė Laura Buškevičinė, cituoju. Norint naudoti autorių kūrinius, būtina gauti licenciją ir sumokėti atlygį. Taškas. Galima sakyti, kad šis teismo sprendimas tarsi tektoninis lūžis, kalbant apie santykių tarp dirbtinio intelekto įrankių kūrėjų ir autorių bei jų teisių gynėjų reguliavimą. Tikėtina, kad po šio teismo sprendimo derybos tarp DI įrankių kūrėjų ir autorių atstovų įgys didesnį pagreitį.

didžiausios muzikos leidybos kompanijos Universal, Sony Entertainment ir Warner Music Group kartu su nepriklausomais leidėjais Believe, BMG, Concord, Dirty Hit, Glassnout Records, taip toliau panašiai, Partizan Records siūlo naujas taisykles dirbtiniais įrankiais kuriamai muzikai. Jos numato, kokius reikalavimus tokie įrašai turėtų atitikti, kad galėtų patekti į oficialius muzikos topus. Šiomis taisyklėmis siekiama nubrėžti aiškią ribą tarp žmogaus kūrybos ir vien dirbtinio intelekto sugeneruotos muzikos. Kartu keliamas autorių bei atlikėjų teisų klausimas, į topus neturėtų patekti kūriniai, sukurti naudojant dirbtinio intelekto įrankius, kuriems mokyti muziką buvo naudojama be jos kūrėjų leidimo. Taip pat siekiama užkirsti kelią į topus kūriniams, kurių perklausų skaičius buvo dirbtinai padidintas. Čia labai opi problema. Tačiau pats dirbtinio intelekto panaudojimas kūrybos procese nebūtų kliūtis patekti į topus. Vienas svarbiausių siūlomų kriterijų yra tai, kad kūrinys būtų iš esmės sukurtas žmogaus. Na, pagalvokime. Kur priėjome? Kas galėjo pasvajoti prieš 20 metų, kad kalbėsime apie tai, kad jau nebe atskiriame ir privalome teisiškai reguliuoti žmogaus ir nežmogaus sukurtus kūrinius. Kodėl tokių taisyklių prireikė? DI sugeneruotos muzikos kiekis muzikos platformose sparčiai auga. Šios tendencijos mastą rodo platformos Deezer duomenys. Šį birželį platformai kasdien buvo pateikiama beveik 90 tūkstančių visiškai dirbtinio intelekto sugeneruotų kūrinių. O piko dienomis jie sudarė daugiau nei pusę visų naujai keliamų kūrinių. Ir čia ne didžiausia platforma, o tik Deezer. Tačiau tokių kūrinių klausomumas išlieka palyginti nedidelis. Visiškai DI sugeneruota muzika sudaro apie 1-3 procentus visų Deezer perklausų. Be to, platformos duomenimis 2025 metais iki 85 procentų tokių kūrinių perklausų buvo nesąžiningos, tai jų skaičius buvo dirbtinai didinamas. Muzikos industrijoje daugėja iniciatyvų, kuriamis siekiama aiškiau informuoti klausytojus apie dirbtinio intelekto panaudojimą, kuriant muziką. Ir Amerikos įrašų pramonės asociacija, ir tarptautinė IFPI asociacija siūlo muzikos platformose naudoti dvi žymas, kurios leistų atskirti visiškai sugeneruotą dirbtinai muziką nuo kūrinių, kurios, na, kuriant, dirbtinis intelektas buvo naudojamas tik kaip pagalbinis įrankis. Čia aš susiimu už galvos, pasakysiu atvirai. Nes ribos jau šiuo atveju yra labai plonos ir pilkos. Štai aš su grupe įrašiau albumą. Netrukus jį išleisiu, nepriimki čia kaip reklamos, tiesiog noriu nieko neįžeisdamas paimti savo paties pavyzdį. Jau ir dabar man reikėjo užregistruoti kūrinius keliant į platformas, ir YouTube pavyzdžiui, ir visas kitas, ir ten privalėjau pažymėti ir atsakyti, ar kūrinius kuriant, įrašant buvo naudojamas dirbtinis intelektas. Išduosiu tokią paslaptį, 99 procentai turėtų į šį klausimą atsakyti taip, nors atsako ne. Todėl, kad visos šiuolaikinės įrašų programos, jų apdirbimo programos, akustikos valdymo programos, garso suvedimo programos, masteringo programos, praktiškai jos visos yra dirbtinis intelektas. Ir jau seniai. Štai pavyzdžiui, keliuose kūriniuose mūsų bosistas netaip susiderino bosą. Perrašyti mums nesinorėjo, nes jausmas įrašo buvo nepakartojamas, gerai pagautas. Tad dirbtinio intelekto pagalba boso partija tiesiog akimirksniu sutvarkime, kad jį puikiai derėtų. Paprašime ir DI mums tai padarė. Pasiklausykite. Čia neišgirsite nieko kaip ir dirbtinio. Bet ar jau turėčiau pažymėti, kad kūrinio viena iš muzikinių partijų buvo tvarkyta dirbtiniu intelektu?

0: LRT radijas. LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Čia LRT radijas pakartot, prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Šiandien visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis, kritinis žvilgsnis į jį, o taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje. Ką jie žada? Na ir dar aš pabaigoje jums žadu naują, labai įdomų istorinio repo kūrinį. Važiuojam toliau. Tad kur ta riba, kada jau reikia žymėti, kad kūrinius kuriant, įrašant buvo naudojamas dirbtinis intelektas? Pamatysime, šios problemos taps vis aktualesnės ir ne tik muzikoje. Ką jau kalbėti apie vizualiąją visą kultūrą? Deezer ir dabar aptinka ir žymi visiškai dirbtinio intelekto sugeneruotą muziką, o jos aptikimo technologiją naudoja ir Billboard, kuri sudarinėja čartų sąrašus, populiariausių sąrašus. Tidal platforma žymi visiškai DI sukurtus kūrinius ir neleidžia jiem jokių autorinių atlyginimų išmokėti, generuoti. Kobus platforma tokią muziką aptinka ir žymi, bei šalina tokius kūrinius, kuriais imituojami atlikėjai arba manipuliuojama perklausomis. Bet štai Apple Music, dirbtinį intelektą ir jo turinį žymi remdamasi tik pačių leidėjų ir platintojų pateikiamą informaciją. O Spotify diega dirbtinio intelekto žymas kūrinių aprašymuose tik, kai apie dirbtinio intelekto naudojimą informuoja atlikėjas, jo leidėjas ar platintojas. O jis, aišku, dažniausiai neinformuoja. Agata, registruojanti ir administruojanti visus viešai naudojamus Lietuvos muzikos įrašus, dirbtinio intelekto žymėjimo reikalavimus įdiegė jau 2025 metais. Registruojant Lietuvoje išleidžiamus įrašus yra privaloma nurodyti, ar tai yra AI generated, dirbtinio intelekto sugeneruotas, ar AI assisted. Vat čia aš nebesuprantu, kur ta riba. Dirbtinio intelekto padedamas dirbtinis intelektas kažkokioje įrašo ar kūrimo stadijoje buvo naudotas. Čia aš nebesuprantu. Žymas. Bet aš prisipažinsiu, prieš kelias dienas registravau savo autorinius kūrinius, kiek sutrikau, susimaščiau, ką privalėčiau pažymėti, na, pažymėjau, kad dirbtinio intelekto nenaudojau. Tai yra mano autoriniai kūriniai, nors savaime suprantama, įrašų technologijos dabar visos yra dirbtinio intelekto technologijos. Dėl tų visiškai sugeneruotų netikrų kūrinių viskas aišku, kovoti su jais teks, nes pelnomasi nesąžiningai. Bet dirbtinio intelekto pagalbos įrašų procese atsisakyti yra praktiškai nebeįmanoma.

0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Sindikato reperis Kastetas. Pasakiau ir pagalvojau, kad gal nebe taip reiktų sakyti. Jis solinių albumų skaičiumi tuo pasivys ir pralenks sindikatą, tad gal kitaip sakysiu. Rašytojas, reperis, kartais ir G&G sindikate, parepuojantis Kastytis Sarnickas arba Kastetas. Naują kūrinį pristato, puikiu įdomiu pavadinimu Dvikova už Sluškų dvaro palivarko, kuriame susitinka istorija, literatūra ir repas. Kaip atskleidžia pas atlikėjas, ši daina gali tapti kur kas didesnės istorijos pradžia. Aš visada domėjausi istorija, ypač Lietuvos. Kažkurio momentu iš to pomėgio gimė kūrinys apie Gedimino sapno prakeiksmą, o vėliau supratau, kad norėčiau rašyti visą albumą apie lemtingus Lietuvos istorijos įvykius. Ieškant įdomių siužetų, gimė ir kūrinys apie sparnuotųjų husarų dvikovą barokinėme Vilniuje. Tačiau berašant tekstą, pati tema mane taip įtraukė, kad numečiau į šalį dainą ir pradėjau rašyti nuotykių romaną, pasakojo Kastetas. Iki romano pabaigos tikriausiai dar reikės nemažai palaukti, o dainą kažkaip susikaupiau ir išleidau pačiam sau. Galbūt vėliau jie atgims, įgaus kažkokį kokybiškesnį pavidalą ir atsiras kokiame nors albume. Taip vėl sakė Kastetas. Na, o aš sakau, kad man visą laiką labai įdomios tos vietos, kur susitinka literatūra ir muzika, istorija ir muzika, o dar žinant, kaip mažai po šventinio Bankucheno Lietuvos istorijos repo šis žanras, šis metodas, šis būdas buvo eksploatuotas, kokios fantazijos tam reikia, iš karto parašiau Kastetui. Noriu dainą pristatyti savo laidoje. Per daugiau negu 20 metų scenoje Kastetas sukūrė tokį labai savitą pasakojimo būdą, stilių, manierą, kurioje susipina kasdienė situacija, susipina ironija, humoras ir istorijos bei istorija. Su amžiumi turbūt apskritai viskas aplinkui darosi nebeįdomu. Labai sunku surasti kažką naujo, negirdėto, originalaus, na, pačiam sau. Tad kiekvieną kartą sėkiu naujame kūrinyje kalbėti apie kažką taip, kaip niekas dar nėra kalbėjęs. Gal todėl ir atsiranda įvairūs pasakojimai, kartais apie paprastą būtinę situaciją, o kartais turintys istorinį kontekstą, aiškina reperis. Jį prisiminęs, dar prisiminiau vieną labai įdomią naujieną. Lapkričio mėnesį, netikėtų pavidalu, atgims žymiausias Džordžo Orvelo romanas 1984. Šį kartą tragiška ir kartu viltinga dviejų žmonių meilės istorija papasakos repo opera, režisuota ir sumanyta mano kadaise kalbinto laidose muzikanto Gabrieliaus Zapalskio. Repo operoje repuos ir Kastetas, ir Svaras, ir Pijus opera, kurio pavardė čia ypač tinka. Jau užmečiau tinklus ir apie šį fenomeną būtinai darysiu laidą ir tikiuosi, kad laida bus su pačiais tos operos kūrėjais. Beje, žodžio opera palindromas, dabar pagalvojau, yra arepo. Gali būti, kad operoje repas visada buvo užkoduotas. O kol kas Kastetas ir Dvikova už Sluškų dvaro palivarko. Čia buvo Pakartot, kurią rengiu ir kuriu aš, Domantas Razauskas. Muzikinių įdomybių, muzikinių istorijų, muzikos istorijos laida. Ją galite rasti LRT radiotekoje ir klausytis iš bet kokio įrenginio. Priminsiu, kad nuo rugsėjo mėnesio laida išeis ir trečiadieniais 3 valandą po pietų ir šeštadieniais 1 po pietų. Viskas, linkiu toliau likti su LRT radiju. Iki sudiev.

spiegų. Gal Kazimieras Jonas? Protmis trodiutantas bando šiauštis. Nujaučia, kad tas senis rimtas paukštis. Toks įmitęs gerai, jau šaukia į kaušės. Reikalauju satisfaction, pistoletai aušta.

0: Dėžutė radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pajėgos skelbia Rusijos okupuotose teritorijose atakavusios jos oro gynybos sistemą, sandėlius ir dvi vadavietas. Žalos mastas ir smūgių rezultatai vis dar vertinami. Ukrainos prezidentas taip pat paskelbė, kad jo vadovaujama šalis smogė Rusijos aviacijos ir kosmoso projektavimo bei gamybos objektui Samaroje. Pasak Volodymyro Zelenskio, tam panaudotos raketos Flamingo. Šis taikinys buvo maždaug už 900 km nuo Ukrainos sienos. Smūgiai suduoti ir Žemutinio Naugardo srityje esančiai kariniai oro bazai, kurioje laikomi naikintuvai galintis leisti balistinės raketas. Ukrainos vadovo teigimo šalies pajėgų smūgiai žalos padarė ir naftos objektui Ust-Lugoje. Zelenskis teigia, kad smūgiai Rusijai bus tęsiami taip siekiant sumažinti jos potencialą tęsti karą. Lenkijoje surinktas didžiausias šalies istorijoje karinis paradas. Taip minima Lenkijos ginkluotojų pajėgų diena. Sostinėje Varšuvoje parade dalyvavo beveik 2000 karių, daugiau nei 300 karinių transporto priemonių ir per 60 lėktuvų. Tuo metu Gdynėje surinktas laivų paradas, kuriame per 20 Lenkijos ir sąjungininkų karinių laivų. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas teigia, kad šiuo paradu siekiama pasiūsti žinią ir apie augančią šalies karinę galę ir gebėjimą gintis.
1: Šiais metais svarbiausias yra mastas, kuris parodo, kad Lenkijos investicijos parodo Lenkijos gyventojams, sąjungininkams ir taip pat priešams, kad tos investicijos yra labai realios ir kad tie 5% BVP, maždaug 50 milijardų eurų skirti gynybai, tikrai yra investuoti ir jau gauta svarbiausia naujausia įranga, kurią Lenkija gali naudoti savo krašto gynimui, taip pat viso rytinio NATO sparno gynimui. Kas svarbiausia šiuo metu yra taip pat parodyti, kad Lenkija pati pradeda kurti savo karinę techniką, todėl pristatomos ir haubicos, krab, kurios